keby sme boli v našom hlavnom stane, ktorého popis zaiste poznáš z knižky, posadili by sme ťa hoci aj do kresla. Beta analfabeta si zahryzla do pier, váhavo si sadla na plechové vedro a zverila sa trom pátračom so svojimi záhadami. Poprvé, kam sa podela jej reťazka s kľúčmi, MP3 prehrávačom a príveskom v tvare lebky? Po druhé, vedeli by jej chlapci zistiť adresu, na ktorej býva jej otec? No a tá tretia záhada, ktorú by Beta analfabeta rada vyriešila, je, prečo ju každý, s kým sa stretne, núti čítať, aj keď ju to vôbec nebaví.

0: Bob sa na Betu analfabetu prekvapene pozrel. Teba naozaj nebaví čítať knihy? Ja trávim v knižnici každú voľnú chvíľu. Jupiter Jones však Boba prerušil. Páni, myslím, že kauzy sa majú riešiť postupne, tak ako nám ich túto klientka nastolila. Beta analfabeta skoro spadla zo svojej stoličky, teda z toho plechového vedra, na ktoré ju chlapci posadili. Aká som tia kauza a čo za klientka a vy ste potom čo? Peter iba vzdychol.
1: No vidíš, to máš z toho, že nečítaš dobrodružnú literatúru. Inak by ti bolo jasné, že keď si sa na nás obrátila s problémom, ktorý my máme vyriešiť, stávaš sa našou klientkou.
0: Jupiter začal byť nervózny. Bolo na ňom vidieť, že ho tá nesčítaná, strapatá baba vytáča.
2: Kedy si ten prívesok mala naposledy?
0: Obrátil sa na ňu s priamou otázkou. Beta analfabeta zneistela. Všetko, čo sa udialo od chvíle, keď váhavo vstúpila do budovy knižnice, bolo také neuveriteľné, že si netrúfala povedať, či je v spoločnosti knižných hrdinov 3 dni, 3 hodiny alebo iba 3 minúty. Odpovedala teda vyhýbavo.
1: Neviem presne, ale určite som ho mala predtým, ako sme sa začali baviť s Pipi dlhou pančuchou.
0: Jupiter a Peter sa na seba udivene pozreli.
2: To je nejaká tvoja priateľka?
0: Spýtal sa Jupiter a už si jej odpoveď chcel zapísať do malého notesa.
3: Analfabeta pokrčila ramenami.
1: Tvrdila, že áno, ale ja sa radšej kamarátim s chalanmi.
0: Jupiter a Peter sa na seba pozreli ešte významnejšie, ale Bob to všetko uviedol na správnu mieru.
2: Tak aby ste vedeli, tá Pipi, to je literárna postava, výtvor známej švédskej spisovateľky Astrid Lindgrenovej. Pipi je dokonca staršia ako my a čudujem sa, že ju nepoznáte. Máme ju aj u nás v knižnici.
0: Analfabeta sa víťazoslávne usmiala a nespisovne z nej vyhrklo.
2: Takže není som tá najblbšia z vás, čo?
0: Jupiter sa nafúkol.
1: Dobre vieš, že sa orientujem predovšetkým na dobrodružnú literatúru a nie na rozprávky pre malé deti.
0: Peter videl, že sa schyľuje k nejakému nedorozumeniu, preto sa hneď spýtal.
1: Predpokladám, že tú knihu majú aj v tejto knižnici, je to tak?
0: Analfabeta prikývla.
2: Jasné, a hneď niekoľko výtlačkov. A keď sa tu všetky naraz začali predvádzať, to teda bola halus.
0: Jupiter sa s prekvapením zadíval na Betu.
1: Ty sa teda vyjadruješ?
0: Tentoraz to bol Bob, ktorý prišiel na geniálny nápad.
2: Navrhujem, aby sme zišli dole, do oddelenia detskej literatúry a pozorne si prezreli všetky exempláre tej knihy.
0: Jupiter Jones súhlasil, aj keď by bol radšej, keby to bolo zišlo na umiemu. Kým schádzali dolu po požiarnom rebríku, svietiac si pritom baterkami, Peter kládol Bete analfabete doplňujúce otázky.
1: Okrem tej Pipi, prišla si do kontaktu s niekým iným z tej knižky?
0: Beta povedala.

0: Wilson. Bez neho sa Pipi nikam nepohne. Bob pochopil, že Peter sa chce ešte niečo spýtať, preto ho predbehol.
1: To je predsa jej opička.
0: Jupiter Jones zahundral. To by mohla byť stopa. Keď už boli dole v detskom oddelení, Beta Analfabeta ich zaviedla k regálom, na ktorých boli uložené všetky knihy od Astrid Lindgrenovej. Jupiter vzal všetky výtlačky knihy Pipi dlhá pančucha a odniesol ich na veľký výpožičný stôl. Tak, a naša porovnávacia metóda sa môže začať.
1: Čože?
0: Nechápala Beta Analfabeta. Jupiter sa zatváril na dôležitého a pokračoval.
2: Mám dôvodné podozrenie, že ten tvoj stratený prívesok a pán Nilsson spolu súvisia. Je dosť možné, že ho musíme hľadať na niektorej z ilustrácií tej knihy.
3: Ako si to predstavuješ?
0: Nechápal Bob.
2: Je to predsa jasné, rozrečnil sa Peter. Rozložíme si knihy, budeme listovať stranu po strane a porovnávať ich.
0: Aha, pochopila aj Analfabeta. To bude akože nájdi 10 odlišností na obrázku.
2: Presne tak, prisvedčil Jupiter. Iba s tým rozdielom, že budeme hľadať jednu jedinú odlišnosť na všetkých ilustráciách, vo všetkých výtlačkoch, čo sú tu.
0: A tak sa pustili do hľadania. Listovali stranu po strane, pozorne si prezerali všetky obrázky, samozrejme predovšetkým tie, na ktorých bola malá opička.
2: Nič!
0: Odrazu Jupiter Jones zvolal.
2: Páni, mám to! Všimnite si stranu 97!
1: Kapitolu Pipi navštívia zlodeji?
0: Opýtal sa Bob a horúčkovito prevracal stránky.
2: Presne tak, prikývol Jupiter. Na celostránkovej ilustrácii vľavo hore je náš pán Nilsson. Vidíte ho?
3: Áno.
1: Áno,
0: povedali Peter aj Bob odrazu.
3: Ale ja tam tie svoje kľúče nevidím.
0: Nechápala Beta Analfabeta. Jupiter Jones sa uškrnul.
2: Samozrejme, že nie, pretože tá tvoja reťaz je iba na jednom jedinom výtlačku, na tom, ktorý mám v rukách ja. To znamená, že páchateľom je naozaj tá opica.
0: No dobre, zamyslela sa Beta Analfabeta. Ako prinútime pána Nilssona, aby mi to všetko vrátil? Nie som si istá, či sa s ním chcem znovu stretnúť.
2: To už nechaj na nás,
0: povedali traja pátrači a zatvárili sa náramne záhadne. Tak na tú ich pátraciu akciu si radi počkáme, hoci aj týždeň.

Desiatú rozprávku z knižnice od autora Jána Uličianského vám porozprávala Zuzana Krónerová. Zvuk Stanislav Kaclík, hudobná dramaturgia Roman Žiaran, dramaturgia a réžia Beata Panáková. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2010.

0: Junior. Rádio, ktoré mi rozumie.
1: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
2: Slovenský rozhlas si tento rok pripomína krásne jubileum. Uplynulo 100 rokov, odkedy pravidelne vysielame pre svojich poslucháčov z Bratislavy. 3. augusta 1926 zazneli z budovy na Vajanského nábreží tieto slová. Tu Rádiožurnál Bratislava. Uplynulých 40 rokov pre vás už vysielame z budovy obrátenej pyramídy na Mýtnej ulici a takmer 16 rokov už aj z Rádia Junior. Ale bez vás, našich poslucháčov, by rozhlas ani nemohol existovať a tak vám chceme vašu priazeň vrátiť a pootvoriť vám dvere do našej rozhlasovej rodiny. Poďte ju s nami bližšie spoznať. V programe Hrdinkovia vám vždy raz do mesiaca ponúkneme rozhovory s rozhlasovými osobnosťami, ktoré pomáhajú vyrábať rozhlasový program pre deti, ale i dospelých, pretože všetci dospelí boli kedysi deťmi a z detí raz budú dospelí. Mali sme tu už hercov, dramaturgov, zvukových majstrov, režisérov, redaktorov, moderátorov i hudobníkov a dnes si predstavíme ďalšiu špeciálnu rozhlasovú profesiu. Volám sa Lubša Ráková a rozprávať sa budem s vedúcou výrobného štábu alebo skrátene produkčnou Petrou Kasanovou, ktorá tiež patrí medzi našich rozhlasových hrdinkov.
1: Hrdinkovia. O mäských aj ospalých muminoch so zmrzlinami. O detských aj dospelých hrdinoch medzi nami.
2: Takže Peti, vítam ťa netradične za mikrofónom. Ako sa cítiš?
3: Ďakujem pekne, Luci. Ahoj. No, jemne strémou.
2: Je to tvoja premiéra?
3: Akože už som absolvovala pár, mimochodom, veď spolu sme pracovali na Lakyho mestečku. To bola moja premiéra jedného teda z tých netopierov. Ale takýto rozhovor som teda ešte neabsolvovala, takže áno, som v strese.
2: Lakyho mestečko, kto by nevedel, bola prvá rozhlasová hra Rádia Junior, taká autorská, kde sme sa všetci podieľali na takých maličkých postavičkách, ktoré sme si nahrali, takže bola tam aj Petra, aj v role produkčnej, ale aj v role hlasu prvýkrát. Peťa je človek, ktorý je podľa mňa v rozhlase stále. Buď si vybavuje veci vo svojej kancelárii, alebo dohliada na nahrávanie v štúdiu, stále telefonuje. Keď skončí jeden telefón, hneď je zvoní druhý, väčšinou ju stretnete práve s mobilom pri uchu, alebo pri tlačiarni, kde tlačí kopu papierov, teda scenárov, z ktorých potom čítajú herci za mikrofónom. A ak máte pozorné ucho, tak v zahláseniach rozprávok aj na Juniore ste už mohli zachytiť, že okrem režiséra, zvukára či účinkujúcich hercov sa najnovšie ohlasuje aj, kto mal na starosti produkciu. Je to práca, ktorú nevidno, je skrytá v pozadí, ale bez nej by to nešlo. Peti, vysvetli nám, čo všetko taká produkcia vlastne obnáša.
3: Produkčná, teda vedúca výrobného štábu, má na starosti vlastne tam úplne prvotný kontakt medzi hercami. Ono to prebieha tak, že do výroby príde nejaký scenár, napríklad rozprávková hra, prideli sa výrobný štáb, to znamená režisér, zvukový majster, produkčný. Väčšinou produkcia, alebo teda ja, keď hovorím za seba, sa stretneme s režisérom, sadneme si k tomu, bavíme sa o obsadení, obvolám si tých hercov, snažím sa nájsť nejaký vzájomný termín, ktorý by vyhovoval vlastne všetkým podľa toho, ako ich potrebujeme mať v štúdiu na nahrávaní. Občas je to naozaj veľmi náročné. Hlavne, keď máte väčší počet postav. Ja za tie 3 roky, ktoré som v rozhlase, som sa podielala na rozhlasovej hre, v ktorej sme mali 47 postav. To bol naozaj, že Tetris, skladačka, malé kognitívne cvičenie. Mm-hmm. Veľmi náročné je to miestami, ale aj veľmi zaujímavé.
2: Ono, keď sa nahráva nejaký program, voláme to výroba. Kto všetko sa na také výrobe podieľa? Ty si už spomínala, že režisér, herci, nejaký hudobný dramaturg, nejaký dramaturg, ktorý vyberá text. Za všetkých týchto ľudí musíš rozmýšľať, dať im svoj termín a vlastne oni na to môžu aj zabudnúť, ale ty nikdy?
3: Mne sa to nestalo, chvála Bohu. Všetko si píšem do kalendára, či už doma, alebo v práci, to mám na stole. Keby bolo vidieť v túto chvíľu môj stôl, tak je zahltený milión lístkami a papierikami, ktoré si postupne krčím a odfajkávam si to podľa toho, čo už mám za sebou a pribúdajú zase nové, čo mám pred sebou. Ale áno, stáva sa občas, hlavne v prípade hercov, že ráno nechodí, volám a buď zaspal, neberie telefón, zabudne na termín. Čiže vznikajú občas aj také stresujúco, mierne humorné situácie. Alebo nedávno sa nám stalo, že herec prišiel na miesto 8. júla, 8. júna, týmto zdravím Jurka Predmerského.
4: A ono sa to nezdá, ale vlastne na jednom hercovi potom stojí výroba a vlastne všetci, celý ten tím musí čakať alebo zmeniť svoje termíny, kedy príde nahrávať, alebo ako to
3: ono,
4: je?
3: Ono, väčšinou, chvála Bohu, sa podarí toho. Väčšinou je to prípad, že zaspí a nezabudne, čiže počkáme na neho samozrejme. V prípade, že herec zabudne, to sa mi stalo nie tak dávno, len bolo to o jedincovi, o jednom jedinom hercovi, mm-hmm. ktorý prišiel nahrávať verše, takže sme len ten termín presunuli na ďalší deň.
4: Koľko krokov ty musíš rozmýšľať dopredu?
3: Uj, veľmi veľa. Ja rozmýšľam nielen koľko krokov, ale ja rozmýšľam v podstate v mojej hlave, ja už robím o pár týždňov, ja už robím v túto chvíľu vlastne so augustovými termínmi, už som niekde okolo 27. augusta vo svojej hlave.
4: Mm-hmm. Je to vlastne aj kvôli storočnici, že sa teraz vyrába viac, že?
3: Áno, áno, momentálne máme dosť hektické obdobie, pretože ako si spomenula, sa chystá storočnica, s ňou spojené rôzne projekty, či už pre deti. Zaujímavé budú songy, ktoré vlastne u nás, pokiaľ viem, sa v rozhlase ešte nerobili a mnoho rozhlasových seriálov sa chystá, čiže myslím, že je to zaujímavé a tým pádom aj je veľký nápor na výrobu, áno.
4: Takže darmo je leto a prázdniny, my tu
3: nie
4: v rozhlase,
3: sú prázdniny.
4: V rozhlase sa rezávame a ty o to viac. Ináč, ja by som sa tak chcela pozrieť do toho tvojho mobilu, ty to tam musíš mať prepchaté známymi tvárami a hlasmi, že?
3: No áno, však vlastne do rozhlasu chodia len teda tie známe tváre, či už menej alebo aj viac, ale mnohí teda aj takých, ktorých poznajú vlastne poslucháči aj z televíznych seriálov a teda z tej televíznej sesterskej, rozhlasovo-sesterskej dimenzie.
4: Je to aj o vzťahoch? Ste aj kamaráti? Lepšie sa ti pracuje, keď teda asi ste kamaráti a viete si v tom telefóne povedať a sľúbiť, že môžem, kvôli tebe to urobím, mám tam síce nejakú inú prácu, povie ten herec, ale že si to ty, tak prídem ti to nahrať?
3: Áno, áno, toto je veľmi veľká výhoda, že s mnohými mám vlastne aj súkromne veľmi dobré vzťahy, že sa stretávame teda aj súkromne a vedia mi tým pádom urobiť aj ústupky, respektíve sú ochotní si poprehadzovať nejaké svoje časové možnosti prehodnotiť a ďalšiu prácu, aby mi teda vyšli v ústrety a aby sme vedeli nejak zladiť ten termín.
4: Mm-hmm. Čo je taká nočná mora produkčného?
3: Práve to zaspatie, že prídete ráno do práce a proste z 8 hercov tam zrazu máte 6 alebo 7. Neberie vám telefón v tú chvíľu, nereaguje na správy, neviete, čo sa deje, príde, nepríde. Toto je asi to najhoršie, čo sa môže stať. A druhé najhoršie je, keď vám už herec po zladení termínu, ktorý máte zladený 2 týždne, zrazu volá. A vidím to meno na displeji, tak už viem, že to nevešti nič dobré, že sa muselo niečo stať.
4: Mm-hmm. Ono, my tu hovoríme o tých termínoch, deti si to možno nemusia vedieť, predstaviť, ale taký herec je asi veľmi vyťažená osobnosť, že on má taký ten diár, ktorý má zaplnený možno aj mesiace dopredu a nájsť správny termín, to je kumšt.
3: Určite áno a hlavne u nich je to veľmi pohyblivé. Mne herec dá termín, že môžem, ja neviem, zajtra aj na pozajtra a o, ja neviem, pol hodinu to už nemusí platiť.
4: Mm-hmm.
3: Čiže ja musím konať aj veľmi efektívne, veľmi rýchlo sa snažiť tie termíny dať dokopy, pretože sa môže stať, že oni mi ich síce dali, ale v tú chvíľu už vlastne na druhý deň už to už nebude platiť.
1: Hrdinkovia. Hrdinský podcast Rádia Junior.
4: Ty si známa tým, že veľmi prežívaš jednotlivé tie výroby, veľmi ti na nich záleží, fyzicky tam sedíš a pozeráš, ako tí herci pracujú, dokumentuješ si ich, fotíš, nakrúcaš a ďalej to vlastne posúvaš, tieto informácie zo zákulisia a fotky a obrazový materiál, aj aby to videli ľudia, že ako sa to celé vyrába. Máš nejaké také zážitky z takého nahrávania? Ako to tam vyzerá?
3: Je to veľmi individuálne a hlavne je to aj od vlastne témy a obsahu toho textu, že čo sa nahráva. Keď je to rozprávková hra, tak je tam aj kopec randy a breptov a proste menia tie hlasy tí herci, že častokrát ich veľmi dobre poznám, ale keby ich nevidím, tak ani neviem, že vlastne on to nahráva, že to povedal ten daný herec. A iné je to, keď sa robí nejaká vážnejšia téma, ako teraz napríklad chystáme k storočnici, nebudem prezrádzať viacej, ale to je veľmi emočné miestami aj pre hercov, aj pre režisérov, aj pre celý tým, že častokrát potom ešte vlastne tá téma, ktorá sa nahrávala, rozoberáme ešte aj po nahrávaní, že vlastne ako to v tej dobe mohlo byť, keď napríklad bola téma koncentračných táborov a podobne.
4: Mm-hmm. My sme na Juniore hlavne o rozprávkach, o hrách pre deti a produkcii pre detského poslucháča. Máš rada takéto výroby?
3: Tešíš sa na rozprávky? Milujem. Áno, áno, určite veľmi. Ja som v podstate na rozhlase, na rádiu vyrastala. Moji rodičia doteraz to je prvé, čo spravia, že ráno vstanú, zapnú rádiu a vlastne vypínajú až večer, keď sa ide spať, a takto si to pamätám aj z detstva. U nás nikdy nebolo ticho, to rádio išlo non-stop a počúvali sa rozprávky alebo LP platne s rozprávkami, po prípade Beatlesovky a podobne. A z detstva si tak pamätám nedelný obed, keď mamina varievala, a v tej dobe buď Králikovci alebo Bielikovci bývali, neviem teraz, ktorý z nich to bol, to sú vlastne predskokani dnešného rodinného seriálu Život s vôňou vanilky.
4: To je taký nekonečný dlhý seriál.
3: Áno, už 11 či 12 rokov myslím, že ide. Takže to si tak z detstva pamätám, aj Pozor zákrutá a podobne. Čiže áno, mne ten rozhlas bol v podstate určitým spôsobom, alebo teda to audio, ten zvuk veľmi blízky.
4: A nejaká rozprávka, rozprávkový hrdina alebo rozprávkový motív, ktorý ti tak utkvel, alebo máš rada, máš na neho slabosť?
3: Ja som osobne veľmi milovala Pipi dlhú pančuchu a rozprávku Ľadová kráľovna ako dieťa. Tu som počúvala na LP platni proste do koliečka, ten Kain a Gerda, keď sa dostali k tej Ľadovej kráľovnej, proste to sú za mňa teda doteraz moje také top 2, by som povedala, hrdinky, hrdinovia.
4: Bolo u teba jasné už v detstve, že sa budeš uberať takou nejakou dráhou, kde bude treba takéto zručnosti alebo schopnosti, že organizovať ľudí, dávať dokopy tým, robiť ten management? Zrejme to je aj dosť stresujúca práca, nie každý by ju vydržal robiť. Si taká povaha, že niekto to má rád, tie termíny a postihať to a zmení sa niečo a musím zareagovať.
3: Nikdy som nemala pocit, že toto v sebe mám, priznám sa. Som energický človek, čiže vždy som všetko možné robila, to je pravda, ale že budem pracovať takto s termínmi, to mi prišlo vždy také nezáživné, ale tým, že to nie je len o termínoch, ale o samotnom tom procese vlastne tej výroby až do toho vlastne samotného diela, ktorý počujú potom poslucháči, či už detičky alebo dospelí v tom rozhlase, a to je na tomto najzaujímavejšie, čo môže byť. Ale chcela som tým povedať, že nikdy to nebolo tak, že viem, mám presnú predstavu, čo chcem, čomu sa chcem venovať, v akej oblasti chcem pracovať, keď som bola dieťa, to nie.
4: Aké vlastnosti by mala mať produkčná, produkčný?
3: Fúha. Hlavne mať počítač, taký malý počítač v hlave, lebo akože neviete si predstaviť, ale je to naozaj taký produkčný, keď ide na obed, tak ja asi hodinu a pol obedujem, pretože stretnete redaktora, stretnete herca, stretnete režiséra, každý od vás niečo chce, s každým niečo riešite, do toho vám niekto volá, čiže určite musí byť taká nejaká flexibilita, možno dobrá pamäť, alebo minimálne nejaký organizačný systém musíte mať uchovaný, lebo bez neho to nejde. No a podľa mňa vás to musí aj baviť, lebo čisto len kebyže sa bavíme o tých termínoch, tak to je samé o sebe veľmi nezaživné, musí vás to baviť. Keď sa dá, tak sa zúčastňujem aj tých nahrávaní a užívam si to. A strašne by som si želala zažiť aj ten postprodukčný proces vlastne mixovania.
4: Ale že žiaľ, sa už všetko nahrá, áno, a dáva áno, sa to dokopy.
3: Lebo toto som ja nikdy nevidela tých mojich kolegov, ako to oni v tej réžii potom vlastne už tú samotnú nahrávku slova dávajú dokopy a ozvučujú to tými zvukmi a rôznymi hudbou, podfarbujú. Čiže toto si veľmi prajem zažiť, ale nemám na to čas. Popri svojej ostatnej práci.
4: Využívaš tieto svoje manažerské schopnosti, tú kalkulačku v hlave aj v živote? Pomáha ti to? Taká tá praktickosť?
3: Ja si myslím, že áno. Zistila som takto počas vlastne toho môjho pôsobenia, ako sa venujem produkcii, lebo predtým som robila televíznu, teraz robím rozhlasovú, ale vďaka týmto skúsenostiam svojim som si vlastne uvedomila, že ja tu používam dosť aj vo svojom živote. Bežnom. Áno.
4: Môžeš porovnávať trebárs tú televíznu a rozhlasovú prácu? V čom sú špecifika tej rozhlasovej? Čom je to iné od telky?
3: Táto rozhlasová je pre mňa taká príjemnejšia veľmi. Predsa len navnímavam veci, ktoré som dovtedy nenavnímala. Hlavne tie zvuky. Človek, keď pozerá televízor, tak je upriamený najmä na tú vizuálnu stránku, to, čo vidí, že nevníma až natoľko ten zvuk. Kdežto v rozhlase človek v podstate vníma len tú zvukovú stránku, a v hlave vám môže bežať predstava toho deja celého, vlastne už ako si ju každý postaví, tak to má, že človek zapája aj tú fantáziu vo veľkej miere a to je na tom veľmi príjemné a pekné, si myslím.
4: Takže začala si využívať viac uši.
3: Áno. Tak, presne, doslovne.
4: V rozprávkovej hre Lakieho mestečko si sa sama postavila za mikrofón. Stáva sa ti to ešte? Mala si také príležitosti? Alebo túžiš potom, že aj viac by si si postala za tým mikrofónom byť hlasom nejakej postavy, postavičky?
3: Nie je to nejaká moja vízia byť hlasom, pretože vôbec to nie je také jednoduché, ako to pôsobí navonok, že ten herec sa postaví pre ten mikrofón a len rozpráva. Je to veľmi náročné, podľa mňa ešte náročnejšie ako divadelné alebo televízne, hej, herectvo, pretože tu musíte vlastne pracovať len s hlasom a do toho hlasu musíte dávať všetky vlastne svoje emócie, takže okrem netopierika v Lakieho mestečku som si ešte teda mala možnosť ďaká nášmu režisérovi vyskúšať v rozprávkovej hre Šťastné a mačacie, ktorá napokon ešte aj vyhrala teraz na festivale v Piešťanoch, som bola jednou z tých troch mačiatok.
4: Na zázračnom oriešku
3: v Piešťanoch, áno. Mm-hmm. Takže mačiatko a potom myslím, že asi v dvoch, troch epizódnych postavičkách v tom našom rodinnom seriáli Život s voňou vanilky.
4: A ako sa to stalo, že si sa teda ocitla na tej druhej strane mikrofónu? Neprišla herečka?
3: Tak nejak to vzniklo spontánne, že režisér ma oslovil, že máme tu 2-3 repliky, že zavolať herca na 2-3 repliky nejakého dobrého, že je to trošku také, no, že neskúsiš ty, však hlas máš nejaký dobrý, však nejak to dáme. No a asi to vyšlo, že sme to teda tak nejak dali.
4: A pamätáš si napríklad na toho netopierika, na tú repliku, čo si to hovorila?
3: Teraz sme len nejaké pazvuky, nepamätám si to presne, však to je myslím, že už koľko, 2 roky, 2 a pol. No, viem, že nejaké pazvuky sme tam, ale niečo sme aj hovorili, sa mi zdá nejaké slovička, ale fakt, že už si to nepamätám, nie.
4: Nehambíš sa ani pazvuky dať zo seba von, to je už také vyššie herectvo.
3: No, je to vyššie herectvo, ono sa to zdá, že možno jednoduchšie práve, že nejaké pazvuky, ale podľa mňa je to veľmi ťažké práve, že.
4: Na čom momentálne pracuješ, na čo sa môžeme tešiť, čo je už tak čerstvo dokončené, čo budeme počuť aj na juniore, daj nejaké také tipy, na čo môžu deti čakať.
3: V tomto roku sme už stihli dokončiť Intromena, jednu z častí, ktorá by mala mať teda v premiéru v blízkej dobe.
4: To je rozhlasová hra pre deti,
3: a
4: už tuším tretia časť,
3: áno,
4: že?
3: Áno, presne tak.
4: O takej skupinke superhrdinov vlastne z bratislavského sídliska.
3: Presne tak. Máme pred sebou vlastne troch kamošov, tiež už myslím, že štvrtá časť toto bude. Ale to ešte nemáme k dispozícii ani scenár, ale tento rok teda sa môžete na to tešiť. A nedávno sme nahrávali rozhlasovú hru pre deti a mládež. To bolo veľmi zábavné a milé nahrávanie. Výborný text od Williama Klimáčka, čiže to veľmi odporúčam. Zatiaľ je to len nahraté, ešte to neprešlo tým postprodukčným procesom.
4: Má to už názov?
3: Návrat velikána sa to volá.
1: Hrdinkovia. Hrdinský podcast Rádia Junior.
4: Majú herci maniere? Že si vymýšľajú, že sa handrkujú, že vieš už dopredu, že fú, toto bude ťažký oriešok, nadýchnem sa, idem mu zavolať a skúsim to nejak.
3: No, tí, ktorí chodia teda do rozhlasu, čo ich je teda dosť veľa, tých slovenských hercov, tak si myslím, že oni sem niektorí chodili už do DRDD, to znamená do detskej dramatickej rozhlasovej družiny, čiže mnohí sem chodili naozaj u tú útleho veku. Taká Božidara Turzonovová, keď som s ňou nahrávala pred asi 2 alebo 3 mesiacmi, si zaspomínala, keď vošla do rozhlasu, že vlastne ona vstúpila prvýkrát do rozhlasu vo svojich 10 rokoch.
4: Mm-hmm.
3: Takže oni nemajú maniere, oni ten rozhlas berú ako niečo veľmi prirodzené, im blízke, tým, že sem už toľké roky chodia a myslím, že sem chodia veľmi radi.
4: Mm-hmm. Staráš sa napríklad aj o ich nejako, aby mali vodu, aby mali nejaké pohodlie, aj iné činnosti alebo iné služby vykonávaš?
3: Toto ani veľmi nie, lebo oni už vedia, že keď bude nahrávanie nejak dlhšie trvať, že je na pár hodín, tak oni už vedia, že proste automaticky si prinesú fľašu s vodou, aby sa mohli napiť trochu, keď im vyschne v krku alebo podobne a vedia, že tu máme bufet, lebo keď je, ja neviem, 4-5 hodinové nahrávanie, tak samozrejme, že aj ten žalúdok sa začne ozývať a mikrofón je veľmi citlivý, tak nám to naberá, tak si musíme spraviť pauzu, povedať, dobre, ideme sa najesť, kto potrebujete, napijeme sa a potom po pauze sa pokračuje.
4: Ty pracuješ aj s deťmi?
3: Áno, vlastne áno, sú pri tých rozprávkových hrách alebo pri rozhlasových hrách pre deti a mládež, ale aj pre dospelých občas teda potrebujeme využiť aj detských hercov a to väčšinou robievam s tými detičkami ja.
4: Čo si myslíš, vedeli by sa zrealizovať taká výroba rozhlasovej hry bez produkcie? Keby zo dňa na deň si teda ty zaspala, nemohla prísť čokoľvek, ako by to vyzeralo?
3: Ja osobne si myslím, že produkčne, aj keď je teda taká šedá myška neviditeľná, je v podstate dosť dôležitý človek, pretože nie jeden môj kolega mi povedal, či už režisér, alebo zvukár, alebo ktokoľvek iný, že ja by som túto tvoju prácu nemohla robiť.
4: V čom je to najťažšie?
3: Najťažšie je asi dať dokopy tie termíny hercov. Tým, že v dnešnej dobe sú maximálne vyťažení a veľmi rozlietaní od divadiel cez točenia seriálov, audioknihy, rozhlas a všelijaké reklamné šoty a podobne, sú naozaj zanepráznení, tak práve tie termíny sú asi to najťažšie nejak ich zlepiť a vyskladať.
4: A je ťažké presvedčiť herca popri tom všetkom, čo robí, aby prišiel pracovať do rozhlasu? Je pre nich dôležité vlastne fungovanie v rozhlase? Je rozhlas dôležitý ešte v dnešnej dobe aj podľa teba?
3: Podľa mňa je dôležitý a začína mať taký pocit, že ľudia čím ďalej, tým viacej práve, že začínajú viac počúvať ako pozerať. Ja osobne mám vo svojom okolí známych, ktorí dokonca ani nie sú vlastníkmi televízora. Ja osobne ho napríklad doma mám, ale už 3 roky ho nepozerám takisto. A aj keď si pozriem, koľko počutí majú tie rozhlasové hry, tak to sú 100 000. Čiže myslím si, že tí ľudia ako keby sa vracali viacej k tomu audiu, k tým ušiam. Čo mňa samozrejme veľmi teší aj na všetkých v rozhlase.
4: Ty sama si poslucháčka rozhlasu? Máš niečo obľúbené, čo počúvaš?
3: Akurát v aute. V aute mám stále zapnuté Rádio Slovensko teda, ja konkrétne. Uh-huh. Doma takmer vôbec, ale to bude tým, že doma sa takmer nezdržím.
4: Si stále tu a riešiš termíny. Ešte spomínaš si na nejakú takú situáciu, čo bola asi najťažšia? Ty si spomínala tých 47 členov nejakej výroby. Bolo to najťažšie, čím si prešla, alebo ešte bolo niečo také, že fakt, že si hovorila, že fú, toto keď dokončíme, budem rada.
3: Tak toto som si pomyslela pri viacerých výrobách, hlavne pri tých, kde je veľmi veľa postav, ale táto výroba s tými 47 postavami, to si pamätám, to je nezabudnutelné, volalo sa to Strom života. To bolo asi to najťažšie. Paradoxne, to celé vlastne ako keby bola dobrá konštelácia hviezd, že mi to išlo veľmi ľahko sklobiť, asi za 3 dní som to mala vyskladané, čo som bola sama veľmi prekvapená.
4: Len tam sa nesmie nič zrušiť, nikto si nesmie zavolať.
3: Áno. To je presne to, že kedy človek vlastne si vydýchne až po tom nahrávaní.
4: A zvykneš pri takýchto veľkých produkciách, kde treba veľké obsadenie, využívať hercov napríklad, ktorí vedia vylúdiť aj 5 hlasov, že vie meniť hlasy a tak to si pomôžeš?
3: Za toho trojročného môjho pôsobenia sme to tak urobili prvýkrát teraz, že sme vlastne 2 postavy ako keby sklbili do jedného herca. Uh-huh. Inak väčšinou sa volá na každú postavu jeden herec.
4: Tak ďakujem veľmi pekne za to, že to robíš, za to, že to pre nás robíš, že si našla odvahu postaviť sa aj takto za mikrofón a trošku nám osvetliť, čo sa deje v zákulisí rozhlasu, ako to celé vzniká a bez čoho by to nevzniklo, tak práve málo stresu a veľa radosti z tejto práce a aj si popri tej príprave 100-ročnicových programov trošku odýchni teraz v lete.
3: Ďakujem veľmi pekne, Luci. Chystám sa, už od piatka ma v rozhlase nenájdete na pár dní.
4: No dúfam, že nám to tu nepadne na hlavu.
3: Ale na mobile som stále.
4: Fakt? Nevypínaš ani v lete?
3: Nie, ani v noci, ani v lete, pretože ja už to mám také nejaké, aj tí herci ma poznajú, že keď im skončí predstavenie o 10:00, tak 22:15 mi píše alebo volá. Oni vedia, že si to môžu dovoliť pri mne a mne to zase nejakým spôsobom neprekáže. Ja vlastne fungujem 24/7.
4: A spíš dobre? Nebudíš sa na to, že nejaký termín si zabudla alebo že ťa mozog alarmuje, že voľačo tam nie je pokryté? Ako má?
3: Občas sa stane, hlavne pri takých väčších výrobách, ako sme teraz vlastne tiež k 100-ročnici nahrávali 8-dielný seriál, ktorý sme nahrávali 2 mesiace. Mne sa teda v noci nezvykne nejak veľmi snívať, ale tie 2 mesiace boli také napnuté a napäté, lebo sme mali určitý deadline, dokedy sme to museli stihnúť. A proste tam človek musel riešiť záchodu, že už sme mali dohodnuté termíny nahrávania 3. časti a 4. do toho prišla 5. tak rýchlo obvolala všetkých hercov. Prišiel mi scenár, rýchlo, už keď tu budeš, nahráme rýchlo aj túto 5. časť a proste tam človek musel čarovať, fakt niekedy. A toto bola asi jediná výroba, pri ktorej sa mi v noci snívalo aj o termínoch, že mi niekto neprišiel, alebo niekto ochorel, alebo sa niečo udialo a proste som sa ráno zobudila, že fú, dobre, bol to len sen.
4: Vlastne mne ešte teraz posledná vec napadla, že ty popri tom, že máš v podstate dosť veľa roboty, jednu si aj tak pridávaš dobrovoľne. Peťka, okrem toho, že tlačí stohy papiera a scenárov pre tých hercov, z ktorých oni potom čítajú tie svoje úlohy, tak ona každému jednému hercovi na ten scenár nakreslí vlastnoručne nejaký obrázok, ktorý buď hovorí o tej hre, alebo o tom hercovi. Proste každý vie, že tento scenár je od Peťky, ktorý pripravila, a takto ich čaká potom dole na vrátnici, kde si tieto scenáre zoberú. Je to také niečo milé, také personalizované, je to pre toho človeka konkrétne, že mu to musí urobiť aj dobrý deň.
3: Tak ja som odjakživa už ako dieťa veľmi rada kreslila. A asi mi to teda ostalo doteraz. A ako som prišla do rozhlasu, tak práve to letné obdobie je také, herci majú divadelné prázdniny a tie 2 mesiace sú vlastne jediný čas, kedy oni môžu dovolenkovať počas roka. Tým, že ja som mala viacej času, tak som si tak povedala, že tak ja im niečo nakreslím na ten scenár. Možno ich to poteší, mňa to baví zase. A tým to vlastne sa celé začalo tým letom, keď som sem nastúpila a nejak sa to tak vlastne udomácnilo, že v podstate vždy, keď mám čas, tak aj nielen ako hercom, ale aj nášmu týmu, režisérovi, zvukárovi, aj hudobnému dramaturgovi, každý jeden si tam nájde nejakú kresbu osobnú.
4: A máš na to spätnú väzbu od nich?
3: Mám, je to veľmi milé, lebo mnohí si to berú domov a si to odkladajú a dokonca Tanička Pauhofová mi hovorila, ona má normálne Šanón si to zakladá, Juri Hrčka si to tiež beráva domov aj od nás, niektorí moji kolegovia, takže mňa to teší, ich to teší, tak ako je to veľmi príjemné.
4: Myslím, že to len dokladuje tvoj vzťah k tvojej práci, tak ja som rada, že tu máme v rozhlase ľudí, ktorí žijú prácou, ktorú majú radi. Ďakujem ti za to, že robíš to, čo robíš a vydrž s nami čo najdlhšie, teda bez nejakej újmy stresovej. Ďakujem, Peti.
3: Ja ďakujem, Luci, veľmi pekne.
1: Hrdinkovia. O meských aj ospalých muminoch so zmrzlinami. O detských aj dospelých hrdinoch medzi nami.
2: V programe Hrdinkovia, ktorým si pripomíname 100 rokov vysielania Slovenského rozhlasu, sme dnes privítali vedúcu výrobného štábu Petru Kasanovú. Volám sa Lucia Šaráková a nového rozhlasového hrdinka či hrdinku vám predstavím už o mesiac. Za zvukovú spoluprácu ďakujem Davidovi Krajčímu a Andrejovi Klimičovi. Vyrobila STVR v roku 2026.
1: Slovenský rozhlas, storočie s vami.

dva jako cúrici mladí, nechodia do školy radi, aj dnes radšej túlajú sa niekde po lúkach.

0: Rádio, s ktorým spoznávam svet.
1: Pretože celé leto žijeme hlukmi, vlastne zvukmi, ale veď to môžu byť aj hluky. No, tak Harmonika a Lucka pre vás pripravili týždeň pukov z hôd.
2: No a Brebtík nám pomáhal hlavne v tých brbtoch. Týždeň zvukov vôd sme pripravili.
1: Tak som to myslel. No a v tom týždni sa ocitneme aj pri blatnej, striebornej, pri zlatej rieke.
2: To zlato ti nejako nejde dnes na jazyk, napriek tomu, že ho tvoji príbuzní permoníci z baní majú tak radi. Aj pri zlatej rybke si sa dnes zabrptal, aj pri kráľovi zlatej rieky od Johna Ruskina.
1: Vidíš? Teda počuješ? To veru neviem, že lečo, teda prečo budem fénovať.
2: Trénuj a zatiaľ nám teda pustí tú rozprávkovú hru. Kráľa zlatej rieky odporúčame počúvať tým z vás, ktorí a ktoré už mali 8 rokov. Mala totiž premiéru už dosť dávno. Decká, a vy ste už počuli meno John Ruskin? Že nie?
1: Ja ráno, teda áno. V Anglicku ho pozná úplne každý a aj tam mám príbuzných.
2: Tak asi vieš aj to, Brebtík, že kedysi dávno v Anglicku, ktoré sa nazývalo viktoriánskym,
1: podľa kráľovnej Amálie, teda Viktórie,
2: žil aj tento pán spisovateľ, ale nebol len spisovateľom. Vedel aj maľovať a rád si zafilozofoval, teda tak zarozmýšľal. Rozprávku Kráľ zlatej rieky napísal pre 12-ročné dievčatko Effie Grayovú. Príbeh hovorí o troch bratoch. Dvaja z nich, Hans a Schwartz, sa zaujímajú len o to, čo im môže priniesť majetok. Svojou zlobou tak zobudia severozápadný vietor a ten...
1: Čšt, už neprezrádzaj!
2: Dobre. Máš pravdu. Veď všetko ostatné sa už dozviete v rozprávkovej hre, ktorú prerozhlas zdramatizoval, teda do dialógov a rozhovorov postav a zvukov prepísal Stanislav Valentín. Ešte vám ale predsa len prezradíme, ak by Brebtík dovolíš, že pôvodne sa tento príbeh Johna Ruskina odohráva v rakúskom Štajersku. Časť tohto nádherného kraja zahubili dvaja čierni bratia v príbehu svojou chamtivosťou.
1: A táto hra je staršia. Vznikla v rozhlase už dávno. Preto znie trochu inak, než ako ste v našom vymysielaní zvyknutí, milé posluchacháčky a posluchacháči.
2: A rozprávku sme zaradili aj do nášho storočnicového cyklu. V ňom vám každý týždeň púšťame dva príbehy, ktoré podľa nás patria k tým najkrajším alebo najvýnimočnejším, alebo majú nejaké ďalšie naj. Tak skúste aj túto rozprávkovú hru.

Je na svete krajina, ktorú ľudia nazvali krajinou pokladov. Nikde na svete nenájdeš podobnú, kde by rástli klasy také ťažké, tráva taká vysoká, jablká také červené, hrozno také sladké ako tu, v tejto rozprávkovej krajine.

Bratov, tu zlatý lesk rieky trochu pohasína, ale nevyhasne celkom. Mierne vlny sa nahnevane vzodmú, no nevystúpia z brehov a nezaplavia bahnom celý kraj. Prečo? Lebo čierni bratia, Švarc a Hans, sú zlí a ukrutní a nemajú nikoho radi, ani svojho najmladšieho brata, malého Gluka. Majú radi iba seba a svoje bohatstvo.

0: Teraz môže prísť hoci i potopa. Naše sýpky sú plné obilia a komory plné mesa a chleba. Bol to pre nás úrodný rok. Hoci ako počúvam, za vrchami panuje hlad.
1: Ľudia nemajú čo do úst položiť.
0: Nemajú. Nejedia kamene týchto brál a pijú vodu zlatej rieky. Nech sa priodejú vetrom.
1: Nevrav tak, brat môj. I vietor plače nad utrpením ľudí, čo blúdia krajom a hľadajú trocha obživy.
0: Vietor že plače? Malý blázon, vietor sa smeje. Vietor je bezcitný a preto sa im vysmieva.
1: Počuješ? Počuješ, brat môj? Vietor sa vzpiera, vraví, že nie, nie, nemáš pravdu.
0: Čuž, kľuk. Radšej sa postaraj, aby si do nášho návratu upiekol meso na dnešný obed.
1: A kam odchádzate, bratia?
0: Do toho ťa nič.
1: Viem. Honobiť peniaze. Teraz, keď všade panuje taká hrozná bieda.
0: Papľuch, mlč!
1: Nehnevaj sa, braček, nehnevaj sa. Ale ľutujem tých nešťastníkov. Som taký istý, ako naša nebohá mať. Ako nebohá mať, Švarc.
0: Vravil som ti, o svoje veci sa staraj!
1: Švarc!
2: Naozaj, dnes by som ťa nevedel udrieť. Tie oči máš ako nebohá mať. Odráža sa v nich, ako to len nazvať, svit slnka i jas zlatej rieky. Krása údolia pokladov a jar, keď rozkvitnú lúky.
3: A možno tú krásu predať? Hm? Možno jas zlatej rieky obrátiť na peniaze? Švarc, Švarc, ja ťa nepoznávam.
0: Máš pravdu, brat. Čo nemožno obrátiť na peniaze, nemá pre nás na tomto svete ceny.
3: Vydajme sa teda na cestu za obchodmi.
1: Veď prší, prší, búrka je.
3: Nech besne výchor, stromy nech vietor zráža.
0: Nám to neprekáža. A ty priprav meso a obed. A ak by ťa to, čo mu vo svojej hlúposti vravíš, súcit zviedlo, že by si za našej neprítomnosti pustil niekoho do domu, prichystaj si chrbát.
4: O tom ti neumálime.

Úbohí bratia, vždy tí istí, vždy rovnakí. Aká nízka čierna musí byť vášeň, ktorá ich ženie do búrky zháňať peniaze. Čierni bratia. Ako pekne sa smaží. Trebalo by ho obrátiť.

0: ani kúsok suchého chleba. A moji bratia budú mať taký veľký kus mesa. Že by už boli tu? To nie je možné. Kto ma volá?
1: Pusť ma vnúť.
0: Veď nikoho nevidím. Ako si sa mi chvejú kolená.
1: A mne sa chvie od zimy celé telo. Otvor!
0: Mám? Pravda, že mám. Ako som len mohol zaváhať, keď môžem niekomu preukázať dobro.
2: Tak. Tu ma máš. Kam ma posadíš?
0: Sníva sa mi. Pýtaš sa, kam ťa posadím? Kam chceš, môj milý host?
2: Sadnem si k ohňu. A čím ma nakrmíš?
0: Nakrmím.
2: Váhaš? Ponúknem sa sám.
0: Nie. To je meso pre mojich bratov.
2: Ach, tak.
0: Ale spomínam si, práve dnes mi bratia chceli dať kúsok mesa. Vezmi si môj diel.
2: Ďakujem ti, Gluk, ďakujem. Čo sa robí?
0: Ach, bratia sa vrátili.
3: Dobar, Roma. Gluk, zaspal si.
4: Koho to máš?
0: Už je zle.
2: Neboj sa.
4: Hans, rýchlo. Poď sa pozrieť, akého červenonoseho zázraka si náš braček priviedol na návštevu.
5: Zázrak, nezázrak. V našom dome nemá čo hľadať.
4: Kým my vonku mokneme, on sa zohrieva pri našom ohni.
5: A je naše meso.
3: Marš von!
2: To vravíš mne?
5: A komu inému? Naša izba nie je krčma.
4: A náš brat nemá právo sem nikoho vpúšťať.
5: Von, lebo udriem!
4: Kam si to mieril, brat?
5: Mieril a netrafil. Palica sa mi vyšmykla z rúk.
4: A odletela do kúta.
5: Nech si ktokoľvek, i tak ťa vyhodím.
0: Neubližuj mu, Hans!
2: Nechaj. Mne nik nemôže ublížiť.
5: Nik? Veď uvidíš.
2: Nik.
5: Tu máš. Pánik!
4: Čo sa ti stalo, brat?
5: On? To on? V tom sú čary!
2: V tom nie sú čary. V tom je spravodlivosť.
5: Povedz, kto si? Ty, čo si mi ublížil?
2: Moje meno vpísala všemocná príroda vo všetky štyri strany sveta. Prinášam dážď i ničivé sucho. Som dobrodením i kliatbou. Som kráľ vetrov.
0: Kráľ vetrov? O

Odídem a nikdy sa nevrátim. Nikdy viac nepohladí svieži vánok nivy údolia pokladom. Nikdy nezúrodní zem, po ktorej kráčali nohy čiernych bratov. V kamennú púšť sa obráti toto pole a každá živá bytosť sa mu vyhne až do chvíle, kedy súcit obrodí ľudské srdce.

0: spustla a zosmutnila najkrásnejšia krajina. Záplavy vôd zničili kvitnúce sady. A potom obdobie sucha strhalo zelený háv polí. Vietor nezavanul v týchto končinách a oživujúce vody zlatej rieky ako by sa prepádali do hlbín večne smednej zeme. Všade púšť, mŕtva, nehostinná púšť. Bez vody, bez vetra, bez nádeje. V tomto ovzduší, ako by sa srdcia čiernych bratov pomaly premieniali na kameň, neklíčil v nich ani jediný opravdivý ľudský cit. Všade rástla iba burina zloby, chamtivosti a neskrotnej túžby po peniazoch.
1: Nie, nie sme ešte celkom stratení v tomto prekliatom svete, Hans. Mám nápad, dobrý nápad, ktorý nám vráti staré zlaté časy.
2: Myslíš?
1: Veru, hej. Ešte potečie zlato prúdom cez naše ruky. Pravé rídze zlato, Hans. Takto, pozri, tak.
2: Bieda ti pomiatla rozum, brat. Zlato nikdy asi.
1: A veru, hej, brat. Trocha vtipu a bude to. Zlatý prúd potečie do našich vrecák.
2: Ale ako? Ako?
1: Nepamätáš sa na časy, ako sme kedysi tavili zlato? Primiešavali doň meď a falšované ďalej predávali.
2: No a?
1: Budeme falšovať a predávať zlato i naďalej.
2: Ale naše zásoby zlata sa už dávno minuli.
1: A predsa neminuli? Ostali po nich stopy.
2: Kde?
1: U nás. V tomto dome.
2: Pod touto strechou nenájdeš štipku zlata.
1: A glukov zlatý tanier.
2: Vidíš, na ten som celkom zabudol.
1: Lebo ten Galgan skrýl.
2: A vieš, kde je?
1: Ja by som niečo nevedel. Vypátral som, kde je. Pozri. Tu je zlato. Zlato, ktoré nás postaví na nohy. Budeme opäť bohatí, že sa nám nik nevyrovná.
2: Čudná podobizeň na ňom. Človek s dlhou bradou a s prenikavým pohľadom. Strach z neho sála.
1: Vari sa neľakáš. Raduj sa, máme zlato. Rozstavíme ho, primiešame medi a z jedného kúska zlata urobíme dva.
2: Výborná myšlienka. Prilož na oheň.
1: Ano.
2: Nech svoje dielo završíme.
1: A. Tak.

0: Počuješ ten zvuk? Už sa zlato topí.
1: A gluk o ničom nevie.
0: To je ohromné. Ešte by sa rozreval a ja by som zase musel dať poza uši.
1: Hej, v tom si majster, ale nemaj strach. Gluk sa tak skoro nevráti.
0: No vtedy si ešte aj vypiť stihneme. A potom hurá do roboty. Čo povieš?
1: Nedbám.
2: Čo je? Kde sú? Oheň horí, oni si len tak odídu. Och, bratia, bratia.
3: Gluk, priateľ môj.
2: Kto ma volá?
3: Gluk, Gluk.
2: Keby som vedel, či je to hlas a hudba znie, ako keď voda šumí v zlatej rieke.
3: Gluk, vysloboď ma.
2: Koho mám vyslobodiť? Kde, kde?
3: Mňa vysloboď.
2: Nuž, nech sa deje čokoľvek.

0: Vyslobodil si ma. Ako sa ti odmením?
1: Kto ste, pane?
0: Nepoznávaš ma?
1: Ten pohľad. Áno, áno, poznávam. Podoba človeka zo zlatého taniera po mojej matke.
0: Áno, priateľ môj, podoba človeka i kráľa.
1: Kráľa?
0: Áno, som kráľ Zlatej rieky. Pred dávnymi vekmi iný, mocnejší kráľ prepadol moje sídlo, premohol ma a zaklial do podoby taniera. Vlny Zlatej rieky ma vyhodili na breh. Našla ma tvoja mať a po smrti ma zanechala tebe, najmilšiemu synovi. Oheň roztopil moje okovy a tvoja ruka mi otvorila cestu do sveta. Ďakujem ti.
1: Neverím vlastným očiam.
0: Neklamú ťa, ale prv než sa vrátim do svojej ríše, chcem vyplniť jedno tvoje želanie. Vyslov ho. Chceš zlato?
1: Ktoré zotročilo mojich bratov? Nie, nie.
0: Majetok a slávu?
1: Nikdy som po nich netúžil.
0: Čo chceš teda, vrav?
1: Chcem, aby sa vrátil život do tohto mŕtvého kraja. Chcem, aby sa zazeleniali háje a nad obrobeným poľom nech zaznie vtáčí spev. Nech sa vyschnuté koryto Zlatej rieky zase naplní vodou života. To chcem, kráľ.
0: Opovrhol si pokladmi, po ktorých baží ľudské srdce, a zatúžil si po tom, čo má väčšiu cenu ako zlato. Dobre teda, prezradím ti tajomstvo Zlatej rieky.

je v ľudských silách premeniť tento mŕtvý kraj na kvitnúcu záhradu. Prúd zlatej rieky vytriskne novou silou z hlbín zeme, ak človek čistého srdca a pevnej vôle poputuje k prameňu vysoko v horách a vleje doň tri kvapky kryštálovo čistej vody. Spiace toky zlatej rieky prebudia sa k novému životu a pre toho, kto sa odvážil sňať z nich viacročnú kliatbu, premenia sa v rídze zlato. Glúk,

Nie odchádzaj! Nie odchádzaj! Kam si odišiel? Kde sa podiel kráľ?

0: o zlatom tanieri.
1: Bratia!
2: Čo si zasa vyviedol, vrav?
0: Kde je zlato?
1: Ja neviem.
0: Nevie. On nevie, kde sa podelo zlato, ktoré nám malo vrátiť bohatstvo. No, tak povie,
1: Poviem všetko. Len mi neublíž.
2: Čo, vrav?
0: Ha?
1: Zmizol.
0: Netáraj.
2: Udri ho, brat.
1: Nie, neby. V zlatom tanieri bol zakliatý kráľ Zlatej rieky. A prezradil mi, že ak sa niekto vyberie k jej prameniu a vleje doň 3 kvapky čistej vody, tomu sa premenia vody Zlatej rieky.
2: Čo?
1: Vrídze zlato.
0: Klameš?
1: Nie, neklamem, bratia. Pravím čistú pravdu. Ja som toho kráľa skutočne videl.
0: Nemožné. Čo a kluk predsa pravdu hovoril?

tri kvapky vody, ako to len povedal ten chlapec. Kto naleje do prameňa zlatej rieky tri kvapky vody, tomu sa premenia vody rieky na ríce zlato. Áno, tak to povedal. Pôjdem.

Hans. Hans, ten spí. Nezobudím ho. S nikým sa nechcem deliť o bohatstvo Zlatej rieky. Ani s vlastným bratom nie.

čo skoro bude svítať. Keď slnko vystúpi nad hory, budem pri pramení. Vlejem doň 3 kvapky vody a pri nohách mi potečie rídze zlato. Čo? 3 kvapky vody i liter, 2. Ak za to potečie zlato do mojich dlaní.

0: všade. Púšť, nič iné, len púšť. More červeného piesku a skál. Aspoň kvapôčku vody. Vody, vody.
1: Aj mne.
0: Čo? Čo? Vari, s tebou sa mám deliť o trošku vody. Psia mršina, ideš, ideš, nezdržuj. No je tu máš, na. Psisko mizerné. Ja deliť sa o vodu, vzácnu vodu v tejto púšti, radšej ju sám vypijem. Ale prečo sa tak obloha zrazu zachmúrila? Musím prísť k prameňu skôr, ako bude búrka.

0: Smedí. Smedí. Vo fľaši je ešte trochu vody. Napijem sa.
1: No čo? Dieťa, v pustatine, kde nie je života? Čo?
2: Vody, vody.
1: Čo? Vody? Veď mám už len pár kvapiek. Nie, nedám. I keby si bolo stokrát smedné, nedám.
0: Mračí, mračí sa čoraz viac. Búrka ma iste neminie. Len k cieľu, k cieľu, tam je záchrana. Ešte glk, aspoň jediný glk.
3: Vody, doličte mi kvapku vody. Zomieram od smedu.
1: Ešte to mi chýbalo. Nie, nie, nič si nedám.
3: Zľutujte sa.
1: Prez cesty. Mňa čaká vážnejšia práca, ako sa tu s tebou zapodievať. Mňa čaká zlato, zlatej rieky. Zlato ma čaká. Zlato, zlato.

nekonečný prameň zlatej rieky. Chvíľočku, len chvíľočku a budem najbohatším človekom na zemi. Ako to len povedal Gluk. Áno, áno, áno. Tri kvapky vody vyliať do prameňa. Kulka mi zľadovatila. Chladcia až kam si k srdcu. Čo sa to deje so mnou? Veď sa nemôžem pohnúť z miesta. V nohách mi odumiera život. Kameň, len kameň. Všetko sám kameň.

0: Keď sa potom nad ránom zdvihli hmly a vysoké štíty hôr zružoveli v jase brieždenia, prvé lúče slnka zvedavo pohľadili čierny balvan, týčiaci sa nad prameňom zlatej rieky. Vlny vôd sa popri ňom strmhlav rútili do doliny. Na ich hladine odrážala sa podoba čierneho kameňa, ktorá bola celkom taká ako Švarcova tvár. Na druhý deň vybral sa na tú istú cestu prostredný brat a tiež tak pochodil ako Švarc. Telo mu stúhlo v čierny kameň a nikdy sa domov nevrátil.
1: Kam len odišli bratia? Podľahli vary s vodom zlata a odišli k prameňu zlatej rieky? Nečistý oheň horel v ich mysliach. Duša sa im kúpala v bezmedznej túžbe za peniazmi. Teraz možno trpia za svoju ľahkomyselnosť. Nie, nemôžem tu zostať. Musím sa vybrať za nimi. Čo ak práve v tejto chvíli potrebujú moju pomoc?

Och, psíček, malý psíček, kde sa tu berieš v tejto pustatine? A ja som si myslel, že tu ani vtáčka letáčka nestredne. Aha, ty si smedný, smedný si však. Na, tu máš napísa. Voda ťa osvieží, budeš veselšie brechať.

0: Dziecia, małe dziecia. Nie płacz, nie płacz. Tu masz wody, napisa.
1: I mnie pomóż, dobry człowiek. Zajniemu ocemy tu. Aspoń kłapku, kłapłoczku. Jeden krok.
0: O, nacie, nacie wypicie. Ostalo tu vo fleš ešte pár kvapiek.
1: A nebudeš ľutovať, ak ostane fľaša prázdna?
0: Prečo by som ľutoval?
1: Prídeš k prameňu a nebudeš mať tri kvapky, ktoré by premenili jeho vody v rídze zlato.
0: Zlatom je pre mňa vďačný úsmev toho, komu som pomohol, milý starček.
1: To je dobré, Gluk.
0: Ach, kto ste, že ma po mene poznáte?
1: Pozri sa bližšie. No?
0: Poznávam vás. Ste kráľ Zlatej rieky.
1: Áno, kráľ Zlatej rieky. Pomohol si mi, keď som to najviac potreboval. A teraz som tu, aby som sa ti za všetko vďačil.

0: stojíš pri prameni zlatej rieky. Voda, ktorú doň vliali tvoji bratia, nebola čistá. Poškvrnila ju ich chamtivosť a lakomosť. Preto som ich potrestal. Tam stoja ako dve čierne skaly.
1: Bratia moji!
0: Neľutuj ich. Nezaslúžia si to. Stihol ich spravodlivý trest. A ty, gluk, odtrhni teraz te bielko trávy, na ktorom ešte neobsla ranná roza. Tvoj čin bude tebe odmenou a iným vyslobodením.

0: Je to hotové zlato, zlatej rieky. Rozkvitnú naše polia, zem vydá úrodu. Som taký šťastný.
1: Stane sa, ako vravíš. Voda zlatej rieky stane sa zlatom pre tento kraj.
0: Ďakujem. Ďakujem za všetkých ľudí nášho kraja.
1: Tá vďaka patrí tebe, Gluk. Choď teraz domov a žij šťastne.

0: Tak to bola rozprávková hra Kráľ zlatej rieky, ktorú sme zaradili medzi 100 najvýnimočnejších príbehov z rozhlasového archívu, a to preto, že je to hra podľa príbehu slávneho anglického spisovateľa a umelca Johna Ruskina, ktorý žil už kedysi dávno v Anglicku.
1: Príbeh potom pre rozhlas zdramatizoval Valentín Stanislav, či vlastne naopak Stanislav Valentín, a on ten príbeh aj preložil do slovenčiny.
0: Veru tak. V rozprávkovej hre Kráľ zlatej rieky účinkovali Eva Čunderlíková, Tibor Filčík, Elo Romančík, Anton Mrvečka, Alois Kramár, Ján Jamnický, Gejza Slameň, Izabela Šimečková a Ján Hrušovský. Týchto hercov vy a zdáni nepoznáte, ale Breptík si ich napríklad pamätá. Režiu mal Otto Varečka, hudbu zložil Miroslav Brož a majstrami zvuku boli Alexander Haveta a Jozef Bajtek.
1: No a premiéra v odhlase, v rozhlase, bola v roku 1962.

0: Počúvate Rádio Junior. Najkrajšie rozprávky pre vaše uši.
1: Slovenský rozhlas uvádza prvú časť rozprávkového seriálu Jána Milčáka Oblačný starec. Účinkujú Vladimír Kobielský a deti z rozhlasovej dramatickej družiny.

0: Bude nám rozprávať?
1: Nebude.
2: Bude. Čo by? Má hlavu v oblakoch.
1: Zamyslený.
0: Rozmýšľa, čo nám bude rozprávať?
2: Že by? Tak teda ticho. Počúvajme.
3: Na ceste ležalo zabudnuté vajíčko. Skrývalo tajomstvo. Bolo smutné, nik si ho nevšimol. Na vajíčku praskla škrupina. Možno od žialu, možno preto, že sa to malo stať. Bola jar. Z vajíčka vyleteli dvaja ľudkovia. Jeden zvedavý a jeden bojazlivý. Malý motýlie krídla. Posaďme sa k vajíčku, povedal bojazlivý človečik.
4: Ešteže čo? Vyleďme k oblohe,
3: povedal zvedavý človečik. Zatrepotali krídlami a vyleteli. Let sa im tak zapáčil, že stúpali vždy vyššie a vyššie. Všetko pod nimi bolo malé, malilinké ako oni dvaja. Iba teraz im napadlo, že hoci letia spolu, ani nevedia, ako sa volajú. Vo vajíčku bola tma. Nikdy sa nerozprávali. Ako sa voláš? Spýtal sa zvedavý človečik.
4: Somo. A ty?
5: Nolo.
4: Máš pekné meno.
3: Povedali si a podali si ruky. V tej chvíli prestali letieť. Začali klesať. Zistili, že musia neprestajne mávať krídlami.
4: Nezdá sa ti, že letíme pomaly?
3: Spýtal sa zvedavý človečik.
4: Vieš letieť rýchlejšie? Ozval sa bojazlivý človečik.
5: Myslím, že viem,
3: povedal zvedavý človečik. Pred nimi sa belelo niečo veľké, oveľa väčšie ako vajíčko.
6: Vidíš to?
3: Spýtal sa zvedavý človečik.
4: Vidím,
3: prikývol bojazlivý človečik.
4: Som nedočkavý, neviem, čo to môže byť,
3: zvolal zvedavý človečik. Pridali, rýchlo sa približovali k bielemu oblaku. Keď boli celkom blízko, zistili, že je naozaj veľký. Sedel na ňom starec. Mal spustené nohy, čítal z hrubej knihy. Z oblaku visela kotva. Starec mal biele vlasy a dlhú, riedku bradu. Aj oblek, ktorý nosil, bol biely. Preto ho zbadali tak neskoro.
6: Oblačný starec,
3: zvolal bojazlivý človečik.
5: Dostal si strach?
3: Spýtal sa zvedavý človečik.
5: Nie, to nie,
3: klamal bojazlivý človečik. Starec im priateľsky zakýval. Somo a Nolo si prisadli k starcovi. Oblak bol mäkký, sedeli ako v perine. Starec si naslenil prst, obrátil stranu v knihe.
5: Čo to čítate?
3: Spýtal sa zvedavý človečik. Oblačný starec neodpovedal. Usilovne listoval v knihe. Prevrátil stranu, v knihe sa objavil obrázok vtáčika.
6: Vedel som to,
3: hundral si popod nos oblačný starec.
6: Dnes nepočujem sedmohláska, priletí až v máji.
4: Až v máji?
3: Ľutoval starca bojazlivý človečik.
5: Býva tak ďaleko?
3: Spýtal sa zvedavý človečik.
6: Vráti sa z výletu. Vtáčiky v zime dovolenkujú v ďalekých krajinách.
3: Oblačný starec si poškriabal riedku bradu. Nemohol uveriť, že Somo a Nolo nevedia nič o dlhých jesenných a jarných letoch sťahovavých vtákov. Neprestal listovať v knihe. Bola taká veľká, že iba s námahou ju udržal na kolenách.
4: Nevieme čítať, ozval sa bojazlivý človečik.
6: Naučíte sa to, povedal oblačný starec.
3: Zvedavý človečik zatrepotal krídlami, sadol si na otvorenú stranu v knihe. Zahliadol písmenká v dlhých radoch. Starec po nich pomaly pohyboval prstom. Pomyslel si, že ich chce nežne pohľadiť.
6: Tu je to, zvolal oblačný starec. Iba v rozprávkovej knihe nájdete všetko o vtáčikoch.
5: Preto je kniha taká hrubá?
3: Spýtal sa zvedavý človečik.
6: Preto je taká múdra,
3: odpovedal oblačný starec.
6: Somo a Nolo ničomu nerozumeli. Je to pravda. Na jar spievajú vtáčiky najkrajšie,
3: pokyvoval hlavou oblačný starec. Oblak stál nad veľkým lesklým jazerom. Z vrchu sa Nolovi a Somovi videlo ako oválne vreckové zrkadielko. Slnko v ňom vyzeralo ako malá medená minca a oblak ako chuchvalec cukrovej vaty.
5: Niekto stratil zrkadlo, ozval sa Nolo.
4: Bol taký neopatrný?
5: Čudoval sa Somo.
6: To pod nami je jazero, poučal človiečikov oblačný starec.
5: Somo a Nolo nechápavo krútili hlavami.
6: V noci sa v ňom kúpe mesiac a vodne slnko, povedal oblačný starec.
4: My sa nechceme kúpať, zmokli by nám krídla, povedal bojazlivý človieček.
3: Oblačný starec sa dobrosrdečne zasmial. Pomyslel si, že Somo a Nolo sa v mnohých veciach nevyznajú. Nevedel, že iba dnes praskla škrupina na vajíčku, v ktorom bývali.
6: Prileteli vtáčiky, síkorky, stehlíky, trasochvosty, penice, kúdelníčky, posadali oblačnému starcovi na dlhú bradu. Neurobili to prvý raz, ustavične švitorili. Somo a Nolo počúvali vtáčikov s otvorenými ústami. Tak veľmi sa im páčil vtáči spev. Keď sa vtáčí koncert skončil, oblačný starec zatlieskal. A to nemal urobiť. Vtáčiky odleteli.
0: Psst, netlieskajte. To ešte nie je koniec. Prečo vtáčiky odleteli?
6: Jedno, staj na to, zabudnem. Na vtáčích koncertoch sa netlieska.
3: Oblačný starec zdvihol kotvu. Oblak sa pohol a odnášal ho vánok.
4: Všimol si to?
5: Spýtal sa zvedavý človiečik.
4: Odnáša nás vietor, zvýskol bojazlivý človiečik.
3: Oblačný starec vybral z pláteného vreca vlajku.
6: Vstýčil ju. Bolo na nej veľkými modrými písmenami napísané Oblačná výprava.
3: A dole malými písmenami krasopisne dopísané Oblačný starec. Vlajka bola utkaná z ľahkého mesačného plátna, trepotala sa vo vánku, ale zašera bolo na nej vidno iba veľké modré písmená.
5: Somo sa pridržiaval starcovho kabáta, kýval krídlami, ale nechystal sa odletieť.
3: Oblak sa vznášal nad lúkami so žltými hlávkami pod beľou, nad lesmi, v ktorých medzi machom vykukovali snežienky, nad stromami, na ktorých sa otvárali púčiky. Oblačný starec si spokojne hladil dlhú, riedku bradu.

0: teraz je koniec.
1: Zatlieskame?
2: Radšej nie. Ja by som chcel vedieť, kam ich odnesie vietor.
1: Ozaj kam?
0: To musí byť skvelá vec, taká oblačná výprava.
1: A ten oblačný starec.
3: Nech o ňom ešte rozpráva.
0: Áno, nech rozpráva.
4: Áno, rozprávaj.
5: Dobre, ale až na budúce.

V rozprávke zo seriálu Jána Milčáka Oblačný starec účinkovali Vladimír Kobielský a deti z rozhlasovej dramatickej družiny, autor hudby Vyťazoslav Kubička, zvuková spolupráca Eva Irmanová, hudobná dramaturgia Katarína Bielčiková, réžia Milena Lukáčová, dramaturgicky pripravila Beata Panáková, vyrobené v Slovenskom rozhlase v roku 2009.

0: Slovenský rozhlas uvádza legendy lakandónskych indiánov.
1: Volám sa Sakkech, bielý jeleň. Bývam ďaleko od vás, na druhej strane zeme. Moja babička vravievala, že žijeme v samom strede sveta. A dozvedel som sa od nej aj mnoho iného. Keď sa v pralese zvečerilo, posadila si ma na kolená a rozprávala. Vtedy stíchla blízka rieka, ba aj vietor prestal vystrájať. Všetky príbehy babičky Chabil som si zapamätal. Pamätám si ich tak dobre, že dnes ich môžem rozprávať rovnako ako ona. Dnes vám poviem príbeh o bohovi smrti a vernom psovi. V dávnych dobách žil na zemi lakandónec, ktorý ustavične trápil svojho psa. Nedával mu ani jesť, ani piť. Chudák pes bol už len kosť a koža. Jeho pán bol nielen skúpy, ale aj krutý. Náročky vždy jedol psovi pred nosom, až kým nezačal zúfalo zavíjať od hladu. A potom mu hrozil: "Ty psisko odporné, zajtra ťa zabijem!" V tú istú noc sa k lakandóncovmu domu priblížil boh smrti Kisin. Poprosil psa, aby mu dovolil vstúpiť do domu. Ale pes začal štekať a tým Kisinovi zabránil, aby vošiel dnu. Kisin mu dohováral: "Ty úbohý pes, tvoj pán ťa bije, nedáva ti jesť a ty mi nedovolíš vstúpiť do jeho domu?" Pes neprestal štekať a odháňať Kisina od dverí. "Dovol mi vstúpiť, iba tvojho pána postraším. Zaslúži si to," prehováral ho Kisin. Pes ho napriek všetkému nepustil dnu. Mal vznešené srdce a nedovolil, aby ublížil jeho pánovi, aj keby si to zaslúžil. Na druhý deň sa lakandónec zobudil skoro ráno. Priblížil sa k psovi a jedovato na ňo zasičal. "Spomínaš si, čo som ti včera povedal? Dnes ťa zabijem!" Len čo to dopovedal, uštedril psovi zo pár kopancov. Lakandónec sa najedol, psovi nič neponúkol, len sa na ňo oboril. "Už ťa nechcem viac vidieť. Teraz ťa budem biť dovtedy, kým nezomrieš." Vzal obrovskú palicu, zahnal sa a už šiel psa udrieť, keď v tom ho prišiel navštíviť brat a spýtal sa ho: "Čo robíš tomu psovi?" Muž síce prestal psa biť, ale potichu mu pohrozil: "Veď počkaj, čo bude zajtra?" V noci sa opäť pred lakandóncovým domom zjavil Kisin. Pes začal najprv zlostne štekať, ale po chvíli sa utíšil. Keďže bol nahnevaný na svojho pána, už ho nechcel ďalej chrániť a preto povedal Kisinovi: "Máš voľnú cestu." Kisin vstúpil do domu a na smrť vydesil lakandónca, ktorý začal kričať: pomôž mi, pes môj, kde si, pomôž mi!" Ale pes si ho nevšímal. Kisin na svitaní opustil dom a muž od toľkého ľaku ochorel. Ráno nariekal:
2: "Ja určite zomriem, pes môj, prečo si mi nepomohol?"
1: Ale v tej chvíli si spomenul, ako sa k nemu správal. Pochopil, prečo ho pes neochránil. Horko ťažko vstal, zarezal sliepku, uvaril ju a celú ju ponúkol psovi. Pes sa konečne najedol do sýtosti.

0: Myslo, pes sa poškrabal a Kysin sa znovu pomýlil. Prečo to robíš? Sťažoval sa. Mám veľa blh. Musím sa škrabať, odpovedal pes. A tak Kysin znova už po tretí raz začal počítať. Všetko sa však zopakovalo a Kysin sa opäť pomýlil. Nesplnil si úlohu? Nevieš počítať, povedal pes Kysinovi a pohrízol ho. Kysin vykríkol a dal sa na útek. Pes sa pustil za ním, dobehol ho a zahryzol mu do chvosta. Kysin znovu vykríkol a vzal nohy na plecia. Potom sa už nikdy viac nevrátil do Lakandóncovho domu. Lakandónec sa v tú noc zobudil a počul všetko, čo sa vonku dialo. Odvtedy sa začalo psa starať. Dával mu jesť a už nikdy mu neublížil. Naopak, Kysin sa od toho dňa bojí psov. A všetci Lakandónci považujú psov za svojich priateľov. A vedia, že ak im budú ubližovať, Kysin sa môže kedykoľvek vrátiť do ich obydlí. Tak sa skončila jedna z rozprávok mojej babičky, lakandónskej indiánky menom Chabil. Keď dorozprávala, vietor sa rozbehol po poliach a tam vystrájal, až kým nezaspal. Aj rieka znovu prudko vyrazila vpred, pretože taká je jej úloha. Musí sa uberať svojou cestou vodne v noci. Prales pomaly pohladila tma. A tak stíchol a uložil sa na spánok.
1: Legendy lakandónskych indiánov rozprával Peter Rufus. Na svojich cestách po Mexiku zozbieral a z lakandončiny do španielčiny prepísal profesor Milan Kováč. Do slovenčiny preložila Lucia Veselská. Pre rozhlas upravila Veronika Dianišková. Hudobná dramaturgia Ludmila Hodulíková. Majster zvuku Táňa Horvátová. Dramaturgia Beata Panáková. Réžia Laco Kerata. Pre RTVS vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2015.

0: Rádio, s ktorým spoznávam svet.
1: Mark Twain, Dobrodružstva Huckleberryho Fina. Preklad Otakar Kořínek. Číta

0: again.
1: Vzal som vrece s múkou a dovliekol som ho k zátočinke. Rozhrnul som vrbinu a naložil ho do kanoe. Potom som urobil takisto s pôltom slaniny a potom s demižónom whisky. Vzal som všetku kávu a cukor, čo sme mali. Vzal som všetko strelivo a kúdel. Vzal som putňu a naberačku, vzal som hrnček a plechový pohár, vzal som starú pílu a dve hune, vzal som panvicu a hrniec na varenie kávy, vzal som šnúry na ryby, vzal som zápalky, vzal som ešte kopu iných vecí. Bral som všetko, čo malo akú takú cenu. Chatu som dokonale vyraboval. Bol by som chceli sekeru, lenže sme mali iba jednu, čo bola pri narúbanom dreve a tú som brať nechcel, lebo som dobre vedel, prečo. Nakoniec som vzal pušku a bol som hotový. O toľkého vláčenia bola zem okolo diery v brvne rozrytá. Posypal som ju hlinou, ktorá zakryla hrbolce i piliny a všetko som zahladil, ako som najlepšie vedel. Potom som vložil na miesto vypílený kus a podložil som ho dvoma kameňmi a jedným ho priprel, lebo brvno v tých miestach nedosahovalo až na zem. Keby ste boli stáli 3 kroky od neho a nevedeli, že je prepílené, vôbec by ste si to nevšimli. A navyše, bolo to zozadu chaty, takže sa tam nikto nemal prečo motať. Od chaty až kanoe rástla tráva, takže tam som stopy nezanechal. Šiel som sa obzrieť po okolí, či sa niečo nedeje. Zastal som na brehu a zadíval som sa na rieku. Všade ticho a pokoj. Vzal som teda pušku a zašiel kus do lesa, že zastrelím nejakého vtáka, keď zrazu vidím zdivenú sviňu. Svine v týchto nížinách rýchlo zdivejú, keď ujdú z farm na prériách. Túto mašuru som zastrelil a odniesol k chate. Zobral som sekeru a prerúbal som dvere. Boli veru poriadne dosekané a dobité. Svinu som zasol dnu až dozadu k stolu a zatiaľ som jej sekerou do krku a potom som ju položil na zem, aby vykrvácala. Ak vravím na zem, tak naozaj na zem, lebo tam nebola dláška, iba tvrdo udupaná hlina. Potom som vzal staré vrece a nakládol doň veľkých skál, toľko, koľko som vládal odvliecť. A začal som ho ťahať od svine k dverám a odtiaľ cez les až k rieke, tam som ho hodil do vody a len čľuplo a nebolo ho. Na prvý pohľad bolo vidieť, že tu niekto ťahal čosi po zemi. Bodaj by tu bol Tom Sawyer, vravím si. Istotne by ho to zaujímalo a všeličo by ešte nádherne vylepšil. Pri podobných dobrodružstvách sa nikto nevedel tak blisnúť ako on. Nakoniec som si vytrhol chumáč vlasov, poriadne som zakrvavil sekeru, vlasy som prilepil na obuch a sekeru pohodil do kúta. Potom som vzal svinu a pod kabátom som si ju pevne pritisol k telu, aby nekvapkala krv. A takto som ju odniesol kus od chaty a hodil do vody. V tom som si ešte na čosi zmyslel. Zašiel som do kanoe po vrece múky a tú starú pílu a obidvoje som odniesol do chaty. Vrece som postel tam, kde stávalo a pílou som ho na dne natrhol, lebo sme nemali ani vidličky, ani nože. Tatko vystačil pri varení so svojím nožom. Potom som odniesol vrece cez trávu a vrbie asi 100 krokov k plitkému jazeru, ktoré bolo asi 5 míľ široké a plné šašiny a istotne aj kačíc, keď bol ich čas. Z jazera vytekal na druhej strane potôčik, či skôr len taká mokrať, ktorá sa ťahala dlhé míle ani neviem kam, ale do rieky nie. Múka sa trúsila tenučkou čiarou až k jazeru. Podhodil som tam i tatkovú oslu, aby to vyzeralo, že ju tam niekto náhodou vytratil. Na to som podviazal dieru vo vreci, aby sa z neho netrúsilo a odniesol som ho aj s pílou naspäť do kanoe. To už sa stmievalo a preto som splavil kanoe kus po rieke pod vrby, ktoré prevísali nad breh a čakal som, kým vyjde mesiac. Kanoe som priviazal k vrbe, trocha som si zajedol a potom som si ľahol na dno a fajčil som a robil plány čo ďalej. Najprv pôjdu po stope toho vreca s kameňmi na breh, uvažoval som, a budú hľadať moje telo v rieke. Potom sa vyberú po múčnej stope k jazeru a prečešú potok, ktorý z neho vyteká, aby chytili lupičov, ktorí ma zabili a odniesli veci. Rieku budú prehľadávať len kvôli mojej mŕtvole. To ich čoskoro omrzí a nechajú ma tak. Výborne. Budem sa môcť zastaviť, kde sa mi zachce. Najlepšie bude na Jacksonovom ostrove. Dobre ho poznám a nikto na nikdy nezablúdi. Odtiaľ si môžem noci hocikedy zaveslovať do mesta. Potichučky sa tam rozhliadnuť a zohnať si, čo potrebujem. Teda na Jacksonov ostrov. Bol som utiahaný ako kôň a ani som sa nenazdal a spal som. Keď som sa prebudil, chvíľu som nevedel, kde som. Sadol som si a trocha ustráchane som sa obzeral. Zrazu som si spomenul. Rieka vyzerala míle a míle široká. Mesiac svietil jasne, že sa dali porátať všetky drevá a brvná, čierne a tiché, ktoré nehlučne unášalo stovky metrov od brehu. Panovalo hrobové ticho a zo všetkého dýchala neskorá hodina. Bolo ju vo všetkom cítiť. Iste rozumiete, ako to myslím. Výstižnejšie slová neviem nájsť. Z chuti som si zazýval a povystieral sa a práve som chcel odraziť od brehu, keď sa ku mne doniesli ponad vodu akési zvuky. Natrčil som uši. Onedlho som ich spoznal. Bolo to tlmené, pravidelné vrzganie, aké vydávajú v noci veslá zasadené do vidlíc. Vykukol som spoza vrbia a naozaj. V diaľke na vode plával čln. Ešte sa nedalo rozoznať, koľký v ňom sedia. Blížil sa. A keď bol zarovno mňa, vidím, že v ňom sedí iba jeden chlap. Nebodaj tatko, hovorím si. No, už len ten mi tu chýbal. Čln prešiel po prúde kúsok poniže mňa, skrútol sa do tichej vody pod brehom a vracal sa popri mne tak blízko, že stačilo natiahnuť ruku s puškou, aby som sa ho dotkol. Na môj pravdu, tatko! A triezvy! Podľa toho, ako zaberal veslami. Nestrácal som čas. V nasledujúcej chvíli som letel dolu prúdom v tieni brehu, tichučko, ale rýchlo. Prešiel som takto 2,5 míle a potom som zavesloval asi 1/4 míle od brehu, lebo onedlho malo prísť prístavisko na prievoze, kde by ma mohli zbadať a zastaviť. Nasmeroval som si to medzi unášané drevo, ľahol som si na dno a dal sa niesť prúdom. Takto som v pohode ležal, pofajčieval a díval som sa na nebo bez jediného obláčika. Neverili by ste, aké je hlboké, keď ležíte na chrbte a dívate sa naň za mesačného svitu. Dovtedy som si to nikdy nevšimol. A ako ďaleko v takú noc počuť? Počul som hlasy z prístaviska. A nielen počul, ale aj rozumel každúčké slovo. Jeden povedal, že dni sa predlžujú a noci krátia. Druhý odpovedal, že akurát dnešná podľa neho nie je krátka. A potom sa rozosmiali a tento zopakoval a rozosmiali sa znova. Na to zobli tretieho a z rehotom mu to vyrozprávali. Ale ten sa nesmial, iba im čosi odsekol a zahundral, aby mu dali pokoj. Ten prvý dodal, že to musí povedať doma svojej starej, vraj si na tom zgustne, a ešte dodal, že toto je nič proti tomu, čo povravel za mladí. Potom sa ktorý si z nich ozval, že onedlho budú 3 hodiny a že dúfa, že svitanie na seba nedá čakať ešte týždeň. Potom sa hovor vzdialoval a už som nerozumel slovám. Počul som iba vzdialenú vravu a každú chvíľu smiech. Ale už sa to zdalo strašne ďaleko. Bol som už kusisko od prievozu. Sadol som si a predo mnou asi 2,5 míle dolu prúdom bol Jacksonov ostrov. Celý hustolesnený a trčal z prostriedka rieky, veľký, temný a mohutný ako neosvetlený parník. Po pličine na hornom konci ani stopy, všetko bolo pod vodou. Onedlho som bol pri ňom. Preletel som popri hornom konci ako strela, prúd bol taký dravý, a potom som sa dostal do tíšiny a pristál som smerom od Illinoisského brehu. Kanoe som ukryl v hlbokom záreze v brehu, o ktorom som vedel. Musel som sa do nedrať vrbovými konármi a keď som kanoe priviazal, zvonku ho nikto na svete nemohol objaviť. Išiel som si sadnúť na vyvrátený peň na výbežku a pozoroval som obrovskú rieku. Čierne plaviace sa drevá a mestečko vzdialené 3 míle, kde žmúrkalo zo pár svetiel. Z hora sa blížila obludná plť. Bola ešte asi míľu odo mňa a uprostred mala lampáš. Šinula si to dolu prúdom a keď bola zarovno mňa, počul som: "Hej, zadné veslá, na pravobok s ňou!" Počul som to tak jasne, ako keby ten chlap stál pri mne. Nebo začínalo sivieť a tak som zašiel do lesa a ľahol som si, aby som si pred raňajkami trochu zdriemol. Keď som sa prebudil, slnko stálo tak vysoko, že muselo byť 8 preč. Ležal som si v tráve v príjemnom chládku, rozmýšľal som o všetkom možnom a cítil som sa oddýchnutý a bolo mi celkom dobre a ľahko. Cez koruny kde tu presvítalo slnko, ale väčšinou ma obklopovali samé veľké stromy, takže dolu vládlo šero. Zem bola ako pavá od svetla, ktoré sa dralo lístím a tie pehy sa z času na čas pohýbali, z čoho som vedel, že mierne pofukuje. Na konári sedel párik veveričiek a kamarátsky mi čosi rapotal. Zmáhala ma taká príjemná malátnosť, že sa mi vôbec nechcelo vstať a urobiť si raňajky. Znova na mňa prišli driemoty, ale tu sa mi zrazu zazdalo, že zhora z rieky počujem hlboké, dunivé bum. Nadvihnem sa na lakti a počúvam. O chvíľu znova. Vyskočil som a bežím na breh, kde som opatrne vyzeral spomedzi lístia a v diaľke nad vodou vidím kúdol dymu. Asi v miesta, kde je prievoz. A dolu prúdom pláva prievozný parníček obsypaný ľuďmi. Už som vedel, čo znamená bum. Z boku parníčka sa vyvalil biely dym. Strieľajú z dela nad vodou, aby moja mŕtvola vyplávala na hladinu. Poriadne mi škrkalo v bruchu, ale oheň som nemohol rozložiť, aby náhodou nezbadali dym. Ďalej som teda sedel a pozoroval chuchvalce dymu a počúval výstrely. Rieka tu bola míľu široká a za letného rána ako vždy nádherná, takže sa mi celkom príjemne sledovalo, ako sa pachtia za mojimi ostatkami. Len keby nie toho hladu. No, v tom som si spomenul, že na vodu púšťajú pecne chleba s ortuťou, ktoré plávajú k utopencovi a pri ňom zastanú. Musím dávať pozor, hovorím si, a keď okolo nejaký popláva, veru pri mne zastane. Prebehol som na Illinoisský breh, či mi tam nebude žičiť šťastie, a stalo sa. Práve sa niesol ku mne pecnisko ako svet a skoro sa mi ho podarilo zachytiť dlhou palicou, lenže sa mi pošmykla noha a peceň bol preč. Vybral som si samozrejme miesto, kde je prúd k brehu najbližšie, natoľko som sa už vyznal. Onedlho sa priblížil druhý a tento raz mi to vyšlo. Vytrhol som z neho zátku a vytriasol tú štipku ortuti a s chuťou som to zahryzol. Bol to bielučký pánsky chlieb od pekára. Až sa tak rozplýval na jazyku. Nie je taký neslaný, nemastný domáci pagáč z kukuričnej múky. Vyhliadol som si v húšti na brehu šikovné miestečko, sadol som si na peň a jedol som chlieb, pozoroval parníček a bolo mi prenáramne dobré. A v tom mi voľačo zišlo na um. Vdova, pastor alebo voľakto iný sa istotne modlili, aby sa ten peceň ku mne dostal. A hľa, je tu, pri mne. Z toho vidieť, že na tom niečo bude. Teda, niečo na tom bude, ale len vtedy, keď sa modlí niekto taký ako vdova alebo pastor, ale nie ja. Pri takých ako je to nezaberá. Treba na to poriadnych ľudí. Zapálil som si fajku a dobre dlho som si pobavkal, pričom som nespúšťal oči z parníčka. Voľne ho unášal prúd a tak som predpokladal, že uvidím, kto všetko je na palube, lebo sa dostane celkom blízko, do miest, kade plával chlieb. Keď bol bližšie, zahasil som fajku a utekal k brehu, kde som vylovil chlieb a ľahol som si za vyvrátený peň na neveľkej čistinke. Pomedzi rásochy som mal dobrý výhľad. Netrvalo dlho a prúd ho zaniesol tak blízko, že by boli mohli spustiť mostík a výjsť na breh. Boli na ňom skoro všetci. Tatko, cuca Thatcher, Becky Thatcherová, Joe Harper, Tom Sawyer, jeho teta Polly, Sid, Mary a mnohí iní. rozprávali jeden cez druhého o vražde, ale kapitán ich prerušil. Teraz oči na stopky. Prúd je tu veľmi blízko brehu. Možno ho vyplavilo a zaplietlo do porastu. Aspoň dúfam. Ja som teda nedúfal. Všetko sa nahrnulo na jednu stranu k zábradliu. Skoro sa mi dívali do tváre. A nik ani nemukol a išli si oči vyočiť. Mal som ich ako na dlani. Ale oni ma nemohli vidieť. Potom kapitán zahlaholil. Všetko uspiť! A delo mi rovno pod nosom tak zadunelo, že mi skoro uši roztrhlo a od dymu som skoro oslepol a myslel som, že je po mne. Keby bolo bývalo nabité, mŕtvolu, ktorú hľadali, by boli mali. No, chvála Bohu, nič sa mi nestalo. Parníček plával ďalej a zmizol za výbežkom ostrova. Každú chvíľu zadunelo, ale čoraz ďalej a ďalej a po hodine som už nič nepočul. Ostrov bol 3 míle dlhý. Myslel som, že sa dostali na dolný koniec a prestali hľadať. Ale nie. Oboplávali ho a plnou parou sa pustili hore prúdom po misurskej strane a zase každú chvíľu strieľali. Prebehol som na tú stranu a díval som sa. Keď sa dostali k hornému koncu, prestali strieľať, zamierili k misurskému brehu a odtiaľ rovno domov. Vedel som, že je dobre. Nikto iný ma už hľadať nebude. Povynášal som si z kanoe veci a v hustom lese som si urobil pekný tábor. Z húní som si postavil prístrešok, čo si ako stan, aby mi dážď nezmáčal majetok. Chytil som sumca a pílou som ho vyvrhol a z večera som rozložil oheň a pripravil si jedlo. Potom som nahodil šnúru s háčikom, aby sa mi niečo chytilo na raňajky. Keď sa zotmelo, sadol som s fajkou k ohňu a bolo mi náramne. Onedlho mi však čelo byť trocha smutno. A tak som sa zdvihol a odišiel som na breh a počúval som šplachot vody a rátal hviezdy, drevá na vode a plte a potom som išiel spať. Keď vám je smutno, nie je lepšieho spôsobu ako zabiť čas. Smútok takto dlho nevydrží a raz dva prejde. Takto to šlo 3 dni a 3 nosy. Stále rovnako, bez najmenšej zmeny. Na štvrtý deň som sa však vybral na prieskum ostrova. Bol som jeho pánom. Celý mi tak rečeno patril. A preto som ho chcel čo najlepšie spoznať. No hlavne som chcel zabiť čas. Našiel som kopu jahôd, červených a chutnučkých. Dozrievajúce zno, zelené maliny a začínali sa ukazovať aj ostružiny. Časom sa to všetko zíde, vravel som si. Zatúlal som sa do lesov tak hlboko, že som už nemohol byť ďaleko od dolného konca ostrova. Vzal som si pušku, ale nič som nezastrelil. Mal som ju iba na obranu a povedal som si, že si niečo zastrelím až blízko tábora. A v tej chvíli som skoro stúpil na poriadného hada. Rýchlo sa odplazil trávou a kvetmi a ja som sa pustil za ním, lebo som ho chcel zastreliť. Ako tak bežím, zrazu som húpol rovno do ohniska, z ktorého sa ešte dymilo. Srdce mi skočilo až do hrdla. Na nič som už nezvedavý, a len som rýchlo zaistil pušku a čo najtichšie a najrýchlejšie som uháňal preč. V každom hustejšom kroví som sa zastavil a počúval. No dýchal som tak sťažka, že som okrem seba nič nepočul. Znova som sa odkradol o kus ďalej a načúval. Tak to šlo stále. Keď som zbadal peň, myslel som si, že je to človek. Keď som skočil na konárik a ten pukol, mal som pocit, ako keby mi niekto pretrhol dých a mne ostala iba polovica, a to ešte tá menšia. Do tábora som sa vrátil s malou dušičkou. Do smiechu mi teda nebolo. Povedal som si však, že nie je času na zmetkovanie a tak som rýchlo odpratal všetky veci do kanoe, aby boli z dohľadu. Zahásil som oheň a popol rozhádzal, aby to vyzeralo ako dávno opustené táborisko a vyškriabal som sa na strom. Presedel som na ňom tuším 2 hodiny, ale nič som nevidel, nič som nepočul. Len sa mi zdalo, že vidím a počujem 1000 vecí. Nemohol som trčať hore večne, tak som zliezol dolu. No držal som sa v húšti a stále som sa mal na pozore. Pod zub som mal iba bobule a čo zostalo od raňajok. Keď sa zvečerilo, Bol som už hladný ako vlk. Počkal som teda, kým nebude poriadna tma a ešte pred východom mesiaca som prevesloval na Illinoisský breh, asi štvrť míle. Zašiel som do lesa a pripravil som si na ohni večeru. A práve som si vravel, že tu zostanem na noc, keď počujem klopity klop, klopity klop. Kone, hovorím si. A hneď za tým hlasy. Čo najrýchlejšie som všetko nahádzal do kanoe a odplazil som sa naspäť zistiť, čo je vo veci. Netrvalo dlho a začul som mužský hlas. Keď nájdeme dobré miesto, utáboríme sa tu. Kone sú celé uštvané. Poobzeráme sa tu. Dlhšie som nečakal a rýchlo, tichučko som vesloval preč. Kanoe som priviazal na starom mieste a rozhodol som sa, že v ňom prespím. Boh vie, koľko toho nenaspal. Ako si mi nedalo. Hlavou mi stále krúžili myšlienky. Vždy, keď som sa strhol zo spánku, mal som pocit, že ma niekto drží za krk. Spánok mi vôbec neurobil dobre. Takto to ďalej nejde, hovorím si nakoniec. Musím zistiť, kto je to so mnou na ostrove. Musím, aj keby čerti z neba padali. Hneď mi bolo lepšie. Vzal som veslo a na krok na dva som sa odrazil od brehu a dal sa unášať prúdom v jeho tieni. Svietil mesiac a mimo tôní bolo vidno skoro ako vo dne. Takto opatrne som sa plavil asi hodinu a všetko bolo tiché ako skaly a ponorené do spánku. To už som bol skoro na dolnom konci ostrova. Zdvihol sa ľahučký, šelestivý vánok, čo bola známka, že noc sa chýli ku koncu. Zabral som veslom a prirazil k brehu. Vzal som pušku a prebehol som na okraj lesa. Sadol som si na peň a díval som sa cez lístie na vodu. Videl som, že mesiac končí svoju stráž a na rieku sa začína znášať príkrou tmy. O chvíľu som však zbadal nad vrcholcami stromov svetlý pás a vedel som, že sa rozodnieva. Vzal som teda pušku a obozretne som sa vydal do končín, kde som natrafil na ohnisko. Cestou som každú chvíľu postál a načúval, ale nemal som šťastie, stále som to miesto nemohol nájsť. Zrazu som však zazrel v diaľke medzi stromami mihotanie ohňa. Ostražito, pomaličky som sa k nemu pustil. Keď som sa prikradol do jeho blízkosti, na zemi som zbadal chlapa. Odľaku som skoro poskladal. Chlap mal hlavu obalenú huňou a mal ju položenú skoro v ohni. Sadol som si za kríčie tri kroky od neho a nespúšťal som z neho oči. Úsvit medzičasom zosyval. Chlap o chvíľu zazýval, pretiahol sa a zhodil z hlavy huňu a bol vám to Jim slečny Watsonovej. Viete si predstaviť, ako mi od radosti poskočilo srdce. Hej, Jim, zvolal som a ukázal som sa mu. Vyskočil ako podstrelený a vytreštil na mňa oči. Potom sa hodil na kolená, zopol ruky a vyjachtal. Nie, nie, neubližuj mi, jak žijú som nič nespravil duchovi. Vždy som mal rád mŕtvych a vždy som im slúžil. Vráca zas do vody, skade si vyšiel a prosím, nič nesprav Jimovi, ktorý ťa mal vždy rád. Rýchle som ho presvedčil, že nie som mŕtvy. Bol som strašne rád, že je tu so mnou. Už som nebol taký opustený. Povedal som, že sa nebojím, že by v meste prezradil, kde som. Rozprával som, rozprával, ale on len sedel a hľadel na mňa, ani slova nepovedal. Nakoniec vravím. Už je svetlo, naraňajkujme sa, rozlož oheň. Načože nám bude oheň? Piesť jahody a šelijaké zeliny? Ale ty máš pušku, čo? Potom si môžeme zohnať volačo lepšie ako jahody. Jahody a zeliny, vravím, na tom žiješ? No, na čom že inšom? A ako dlho si na ostrove? Od toho večera, čo ta zamordovali. Čo? Celý ten čas? Na môj dušu. A to si jedol celý čas len to hnusobstvo? Veru, nič inšie. Veď musíš byť nasmrť vyhladnutý. Aj som. Spucoval bych aj kona. A ty si tu ako dlho? Tiež od toho večera, čo ma zabili.
0: Ale čo? A ty si na čom žil? Ale máš pušku, aha. To je dobré, to je dobré. Hýbaj volačo odstreliť a ja rozložím oheň.

Počúvali ste dobrodružstva Huckleberryho Fina od Marka Twaina. Preklad Otakar Kořínek, čítal Stano Král, zvuk Peter Daniška, réžia Karol Horvát. V spolupráci s agentúrou Via Productions vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2010.

0: Počúvate Rádio Junior.
1: Počúvate Rodeo Junior.
2: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza rozhlasovú hru Viliama Klimáčka Argonauti. Scénická hudba Rudolf Pepucha. Réžia Táňa Tadlánková.
3: Volajú ma slepý veštec. Nemôžem vidieť, čo sa okolo mňa deje, no dokážem počuť, čo sa ešte len stane. Počujem, ako chrabrí muži spustia na vodu najrýchlejšiu loď sveta, zvanú Argo.
4: Muži spustia na vodu najrýchlejšiu loď sveta zvanú Argo.
3: Počujem
4: strašný boj svete posádka.
3: Ale počujem aj nehu a lásku.
4: Eros má ľahké, no mocné krídla. Znáša sa po celom svete.
3: To všetko počujem, no nikdy neuvidím. Pretože mocní bohovia ma oslepili za trest, lebo som vyzrádzal priveľa.
5: Čo si taký zachmúrený, veštec?
6: Počúvam, čo hovorí vietor, kráľ môj.
5: A vieš, čo hovorí moje brúcho?
6: Nemal by si sa vysmievať z vetra, Pelias.
5: Na čo ťa živím? Chcem od teba poriadnu veštbu, nie táranie do vetra.
6: Chceš počuť veštbu, kráľ? Dávaj si pozor na mladíka, ktorý príde do tvojho paláca len s jednou črievicou na nohe. Pripraví ťa o trón aj o život.
5: Víno! Kto by sa takého blázna bál?
7: Chcem hovoriť s kráľom Peliasom.
6: Veštba sa naplňa ako tvoj pohár.
5: Tu som, cudzinec. Ja, vládca tohto ostrova. Prečo máš len jednu črievicu?
7: Keď som sa brodil riečným bahnom, stratil som ju na dne.
5: Čo chceš? Ako je možné, že som ťa nikdy nevidel medzi mojimi poddanými?
7: Pred mnohými rokmi som mal za hradbami tvojho paláca falošný pohreb. V skutočnosti som vyrastal ukrytý v lesoch, aby ma nikto nepripravil o život. Tam ma skryl môj otec. Aison.
5: Aison? Môj brat?
7: Ktorého si lsťou pripravil o trón a namiesto neho vládneš proti právu. Som jeho syn. Jason.
8: Jason.
6: Prehovoril vietor dosť zreteľne, kráľ môj?
5: Poraď mi, veštec.
6: Neviem radiť. Iba počujem, čo sa stane.
5: Tak vrav, prikazujem ti.
6: Zavíjaj, kňuč. Proz ako bezmocné štenia.
5: Čo si to dovoluješ, koža prašivá? Ale možno to nie je zlá rada.
9: Prichádzaš práve včas, Jason. Vitaj, si krv mojej krvi. Už ďalej nevládzem sedieť na tróne a rád ti ho prenechám. No najprv musíš sňať starú kliatbu z tohto domu.
7: Akú kliatbu?
9: Náš rod je zaťažený dávno vinou. Vyhnaním kráľovských detí Frixa a Helé. Boli to brat a sestra a odleteli na čarovnom baranovi do Kolchidy. No Helé sa cestou utopila. Frixa prijal kráľ Aetas a on mu z vďaky obetoval svojho barana. Jeho zlaté rúno je priklincované na starom dube a dňom i nocou ho stráží obrovský netvor. Náš rod nespočinie v pokoji, kým sa zlaté rúno nevráti na tento ostrov. Choď, Jason, prines ho. Nech sa bohovia utišia. A ja ti odovzdám trón.
7: Prijímam tvoju úlohu. Postavím loď, zoženiem posádku a vyberiem sa do Kolchidy po zlaté rúno.
9: Nech sú ti bohovia na pomoci, chlapče. A nech ťa utopia v morských víroch a strašných hlbinách. Zhyň a nikdy sa nevracaj.

Takú loď dosiaľ nikdy nikto nepostavil. Vidím ju nosom. Vonia živicou. Vidím ju jazykom. Chutí morskou soľou. A vidím ju

0: teraz by sme si mali spomedzi seba vyvoliť toho, kto nás povedie. V našej družine nie je mocnejší a odvážnejší muž než Herakles. Staň sa našim vodcom.
1: Vážim si tvoj návrh, Jason, ale nemôžem ho prijať. Kto by si viac zaslúžil stáť na našom čele než ten, kto sa podujal na túto cestu? Kto sa odhodlal priniesť do Grécka zlaté rúno a kto nikdy nezapochyboval, že v strašných hlbinách mora nedriemu len tajomné príšery, ale aj bohovia ovládajúci vietor a vlny, nápomocní našej plavbe. Vhodnejší vodca lode Argo než udatný Jason nie je.
0: Prijímam túto zodpovednosť. Ďakujem ti za dôveru, veľký Herakles. Veľký nielen odvahou, ale aj telom. Preto sme ti vyhradili miesto uprostred lode, aby si nás neprevážil na žiadnu stranu. My ostatní si miesta pri veslách vylosujeme. Ešte posledná noc na pevnom brehu. Teraz vykonajme obetu bohom a rozlúčme sa s blízkymi.
1: Takú slávu ako dnes Iolk ešte žiadny prístav nezažil. A teraz ochutnajme víno. Morskej vody budeme mať cestou dosť. A ty, Orfeus, nám na rozlúčku zahraj.
2: Moja líra sa nevie dočkať.
3: Prečo si smutný, Jason?
0: Ty cítiš, čo sa skrýva pod môjim úsmevom, veštec? Povedz mi, čo nás čaká. Vrátime sa so zlatým rúnom.
3: Cestou narazíte na hrozné nástrahy, neľútostný boj a mnohé nebezpečia. Áno, prinesieš zlaté rúno, Jason. Ale niektorí tvoji druhovia sa nevrátia.
4: Nástrahy, boj, nebezpečie, smrť. Smrť.
2: To je temná veštba.
3: Preto bohovia poslali na cestu aj teba, Orfeus. V ríši ľudí nie je zdatnejší hudobník. A títo chrabrí muži ťa budú veľmi potrebovať, keď ich mysle zahalí tma.
1: Prichádza kráľ. Nepáči sa mi ten jeho úsmev.
0: Dal som sľub a dodržím ho.
5: Jason, odchádzaš ako bojovník. No nezabudni, že ak splníš moju úlohu, vrátiš sa ako kráľ. Chrabrí Argonauti, nech sú vám bohovia nápomocní.
2: Prečo mu neverím ani slovo?
3: Lebo máš hudobné ucho, Orfeus. Začuješ každý falošný tón.
0: Vrátim sa z Kolchidy so zlatým rúnom a zasadnem na trón, ktorý mi patrí. Počítaj svoje dni, Pelias.
5: Bude ich tisíckrát tisíc, lebo ty sa už nevrátiš. Jason, trón bude môj!

0: Máme priaznivý vietor. Mocní bohovia, veďte nás správnym smerom.
1: Plavíme sa tak rýchlo, že ani čajky nám nestačia.
0: A keby si vesloval aj ty, Herakles, nestačil by nám ani najrýchlejší delfín.
1: Vietor nás ženie k veľkému ostrovu.
2: Ostrov Lemnos.
1: Odpočinieme si a naberieme zásoby jasom. No, možno nás na miesto privítania čaká boj.
0: Na pobreží sú samé ženy a hrozia nám mečmi a kopiami.
2: Pred rokmi sa tam odohrala hrozná vec. Ženy z Lemnosu rozhnevali bohov. Málo uctievali Afroditu a ona ich potrestala tým, že sa ich muži zriekli a priviezli si zďaleka iné ženy. Žiarlivé manželky ich aj mužov jednej noci povraždili a odvtedy na Lemnose vládnu len sami. Každú loď podozrievajú, že sa im prichádza pomstiť za mŕtvych.
3: Sestry, pripravme sa na boj. Loď plná mužov pristála pri našom brehu.
4: Zahynú.
5: Zadržte!
3: Počkajte, sestry. Tí muži nemajú v rukách zbrane. A na breh vystúpil jeden z nich a tiež nie je ozbrojený. Je prekrásny.
5: Odvážne ženy z Lemnosu. Neprišli sme s vami bojovať.

0: Chydy po zlaté rúno. Radi by sme si na vašom ostrove doplnili zásoby. Prichádzame v miery. Som Jason. A toto sú Argonauti.
1: Máme im veriť?
2: Máme im veriť.
1: Možno nám týmto bohovia ponúkajú zmierenie. Dokedy ešte vydržíme brániť naše hradby? Ako dlho dokážeme sami obrábať polia? Chýbajú nám mužské ruky. Chopme sa tejto príležitosti a dajme cudzincom nielen jedlo a pitie, ale celé mesto. Nech sa nám stanú oporou.
2: Áno, áno.
1: Rozumiem správne, sestry, že chcete znova prijať mužov na náš ostrov.
2: Chceme, chceme.
3: Toto sa páči aj mojej líre. Ideme.
4: Ty ostávaš, Herakles?
5: Niekto musí strážiť loď Orfeus. Choď a dávaj si pozor, aby sa nežné holubičky nepremenili na krvilačné orlice.
3: To by moja líra takto nehrala. Cíti, že ju čaká šťastie a mier. Hej, ženy z Lemnosu, túto pieseň venujem vášmu ostrovu.

0: Moje komnaty sú aj tvoje, vznešený Jason.
1: Ďakujem za pohostinnosť, kráľovná Hypsipyle. Už týždeň hodujeme na tvojom dvore.
0: Poď do môjho náručia, Jason.

0: Jason, Argonauti, takto si slávu nezískate. Preto sme prišli, aby sme jedli a pili a zabávali sa. Myslíte si, že zlaté rúno nám samé spadne do náručia? Jednajte ako hrdinovia a nie ako bezmocné bábky žien. Čaká nás ďaleká cesta.
1: Keby nie teba, udatný Herakles, zostarneme v objatí krásnych žien. Síce šťastný, no na veky prekliaty, lebo sme nesplnili vôľu bohov. A tá je priniesť zlaté rúno.
2: Keď mužovi zahrá pri nohách vietor, už ho nič nezastaví. Keby si sa niekedy chcel vrátiť na môj ostrov, Jason, rada ti odovzdám trón, aby si mu vládol. Až budeš ďaleko od nás, spomeň si niekedy na ženy, ktoré boli dlho smutné, potom chvíľu veselé a ktoré nakoniec znova zahalil temný mrak žiaľu.
1: Ponechajme bohom. Nech sami rozhodnú, či sa sem ešte niekedy vrátim. Ďakujeme za všetko, Hypsipyle.

0: Mnoho týždňov už Argonautov unáša more. Dni bez vetria striedajú dni rýchlej plavby. Počujem rýchlosť. Počujem pokoj. Počujem búrku. Aj keď blesk sa iba chystá narodiť v dlani mocných bohov. A počujem nebezpečenstvo.
1: Nebezpečenstvo. Nebezpečenstvo.
2: Kormidelník, otoč loď! Skoro nás privalila skala.
3: Hodil ju ten obor, ktorý stojí vysoko nad útesom.
2: A nie je sám. Kormidlo ostro doľava. Musíme im uniknúť. Myslím, že chcú zahradiť úžinu, aby sme nemohli uniknúť a potom nás pozabíjajú ako divú zver.
3: Rozhodne nebudem večerou pre šesťrukých obrov. Podajte mi lúk!
2: Jedného si zasiahol Herakles. Máva rukami ako pavúk a padá do mora.
3: O chvíľu bude úžina plná takýchto pavúkov.
4: Keby som mal tvoju silu, Herakles.
3: Každý v niečom vynikáme. Ty o tomto boji určite zložíš pieseň. To bol posledný. Rýchlo preč z pohrebiska obrov.
4: Oho, nie. Herakle zabral tak, že polámal veslo.
3: Na najbližšom ostrove si urobím nové.
0: Ale Heraklovi nebolo nové veslo dopriaté. Na ostrove Mísia, kde sme pristáli, nešťastne zahynul jeden z Argonautov. Spanilý Hylos. Keď sa chcel napiť riečnej vody, jedna z víl sa do ňoho zamilovala. Vystriehla chvíľu, keď sa mladíková tvár dotkla hladiny a stiahla ho k sebe. Herakles dlho prečesával celý ostrov a nevšimol si priaznivý vietor, ktorý náhle poslal Argo na more. Len v poslednej chvíli stihla Jasonova družina nastúpiť a až ďaleko na mori si všimli, že chýbajú dvaja z nich.
1: Herakles.
5: Čo budeme bez Herakla robiť? Bez jeho sily sme stratení.
2: Vietor nás prirýchlo dostal od brehu.
5: A nehodí sa ti to, Jason? Nie si rád, že si sa zbavil najmocnejšieho z najmocnejších a teraz si ty ostal najväčším hrdinom na palube?
1: Ja som sa zbavil Herakla.
2: Druhovia moji, nespravodlivo ma obviňujete. Herakla som mal radšej než vlastného brata.
0: Argonauti, bola to vôľa bohov. Spanilý Hylos nezahynul, ale stal sa manželom riečnej víly v jej obrovskej ríši. A s Heraklom majú bohovia väčšie plány, než je cesta za Zlatým rúnom. Je mu súdené stať sa najslávnejším hrdinom Grécka.
5: Chcem sa ti ospravedlniť, Jason. Nespravodlivo sme ťa obvinili.
1: Nespravodlivosť.
2: Odpúšťam vám, druhovia moji. Aj keď ma to ranilo. Ale teraz musíme byť opäť svorní. Kvôli Zlatému rúnu.

0: Orfeus, tvoja pieseň je veľmi smutná. Keby som nevedel, že všetko závisí od rozhodnutia bohov, povedal by som, že túto hrozbu si vyvolal ty.
1: Akú hrozbu myslíš?
2: Dve obrovské skaly, ktoré trieskajú o seba a rozdrvia každú loď, aj keby bola zo železa.
0: Simplegády, je to jediná cesta do Kolchidy.
3: Tadiaľ sa nedá preplávať.
2: Udatní Argonauti, teraz ako nikdy predtým musíte veriť bohom, ktorí nás chránia.
3: Dosiaľ ešte nejaká loď nepreplávala Simplegádami.
0: Na dvoch skalách závisí, či niekedy donesiem zlaté rúno a posadím sa na trón, ktorý mi právoplatne patrí.
4: Verbožstvá, Jason. Myslia na nás.
5: Bohovia nás chránia.
2: Spomínaš si, ako si do Peliasovho paláca vošiel s jednou črievicou? Prečo si druhú stratil?
0: Cestou do paláca som stretol úbohú starenu. Nevedela sa dostať na druhú stranu rieky, tak som ju preniesol. Hlboko som sa vtedy zaboril do bahna a stratil som črievicu.
2: Tá starena bola bohyňa Héra.
0: Héra.
2: Skúšala tvoje dobré srdce, Jason. A teraz vyskúša našu odvahu a pritom nás bude chrániť.
3: Tie skaly sú ako brána do podsvetia. Otvoria sa pomaly, no zavrú sa rýchlo, ako žmurknutie kamenného oka. Priatelia, to sa nám nepodarí.
0: Sme pod ochranou Héry.
2: Vypustite holubicu medzi skaly. Ak preletí, prejde aj naša loď. Ak ju skaly zabijú, musíme sa obrátiť. Taká je vôľa bohov.
0: Vypustite holubicu.
5: Bohovia nás chránia.
3: Letí. Letí pomedzi skaly. Práve sa otvorili a teraz zatvárajú sa. Nestihne to.
0: Aha, preletela. Skaly zachytili len pierko z jej chvosta. Argonauti, zaberte do vesiel. Kormidelník, vyhni sa útesom. Plavíme sa priamo do skalnej papule.
3: Sme rovno medzi skalami. Začínajú sa zatvárať.
0: Kormidlo doľava. Veslá silnejšie.
3: Neprejdeme. Skalná brána sa zatvára.
0: Veslujme.
2: Prešla holubica, musíme aj my. Spoľahnite sa na vôľu bohov.
0: Haha, prešli sme. Skaly roztrvili len ostopu na kormidle.
3: Skaly sa znova otvorili a stoja. Nehýbu sa.
2: Tak znela stará veštba. Ak niekto prepláva Simplegádami, ostanú otvorené na veky.
0: Mrzí ma, priatelia, že riskujete svoje životy. Keď mi Pelias prikázal ísť na túto výpravu, mal som odmietnúť. Teraz žijem v stálych obavách o vaše životy. Neviem, či to nie je privysoká cena za kráľovský trón.
6: Celá posádka stojí verne za tebou, Jason. Tvoj cieľ je aj našim cieľom. Spolu doplávame do Kolchidy.

0: V mori je stroskotanec.
1: Hoďte mu lano.
0: Vytiahneme ťa.
2: Ďakujem. Ďakujem vám, cudzinci.
1: Čo ťa priviedlo sem na pokraj života a smrti?
2: Volám sa Argos. Môj otec, Phrixos, raz veľmi dávno odletel na zlatom baranovi do Kolchidy. Kráľovi Aetovi sa zapáčil a dal mu za ženu svoju dcéru.
1: Ten Phrixos, ktorý aj so sestrou Helé preletel more, aby unikli pomste macochy?
2: Ale malá Helé sa utopila. Môj otec Phrixos ma pred smrťou zaprisahal, že sa mám vydať na cestu do jeho občiny. V Grécku mu ostal veľký majetok, ktorý teraz patrí mne. Poslúchol som ho, ale cestou naša loď stroskotala.
1: Drahý Argos, teraz ťa veľmi prekvapím. My dvaja sme príbuzní. Naši dedovia boli bratmi. Som Jason a vediem výpravu najlepších mužov Grécka ku kráľovi Aietovi, aby nám vydal zlaté rúno z barana, ktorý zachránil tvojho otca. Môžeš ísť s nami a potom, ak chceš, ťa vezmeme do nášho mesta, kde nájdeš aj stopy svojho rodu.
2: Jason, musím ťa varovať. Aietas je nemilosrdný. Po dobrom vám rúno nevydá. Veď ho aj dal strážiť hroznému netvorovi.
1: Argonauti majú v srdciach viac odvahy, než si vieš predstaviť, Argos. Oddychni si, najed sa a spoľahni sa na vôľu bohov.
3: A Jasonovú múdrosť. Neurobí nič, čím by ohrozil životy našej výpravy.
4: A predsa. A predsa. Počujem oheň.
5: Oheň.
4: Počujem krv.
5: Krv.
4: Ale počujem aj nehu a lásku.
5: Láska.
4: A počujem ešte čosi. Čo nesmiem, nesmiem vyzradiť.
5: Smrť.
0: Tam, pred nami, zem na obzore.
4: Kolchida.
2: Sme v ústí rieky. Neďaleko je už kráľovo sídlo.
1: Pripravte si zbrania a ostaňte na lodi. Ja s Phrixovým synom pôjdeme do paláca.
3: Budeme na vás čakať, Jason. Nech bohovia ochraňujú vaše kroky.

0: Aká divná krajina. Zahaľuje nás oblak bielej mly.
1: To som ešte na Kolchide nevidel. Zázrak.
2: Bohyňa Héra ťa obklopila neviditeľným oblakom, aby si nepozorovaný mohol prejsť do kráľovho paláca. A chystá sa ti pomôcť.

0: I neposlušný Eros vystrelil šíp podľa priania svojej matky Afrodity, ktorá pomáha Here. Zamiluje sa do teba žena, ktorá ti pomôže a ktorej spaľujúca vášeň prikáže zradiť svoju rodinu. Tvoje poslanie sa vydarí, Jason. Lebo takto počujem ja, slepý veštec.
1: Obrovský palác. Aké mohutné stĺpy. Kto je to krásne dievča pri studni, Arkos?
2: Medea, kňažka bohyne Hekaty. Je to mocná čarodejnica, tá by vedela, ako získať zlaté rúno. Ale je to kráľová dcéra. Neviem, či sa odváži vzoprieť otcovej vôli.
1: Oblak sa rozplýva. Už nás neukrýva nič.
3: Argos, čo tu robíš? Kde je tvoja loď? A koho vedieš so sebou?
1: Som Jason, vznešená Medea.
3: Aký je krásny ten cudzinec. Neviem, čo sa tu stalo. Telo mám v jednom plameni. Tá choroba má meno Jason.
1: Princezná Medea, tvoja priazeň ma dojíma a zavezuje. Dovoľ, aby som predstúpil pre tvojho otca.
3: Mám u teba strach, pôvabný cudzinec.
4: Prichádza kráľ.
5: Prečo si sa vrátil, Argos? Čo zmarilo tvoju cestu? A kto je ten muž s tebou?
4: Veľký Aetas. Strašná búrka rozbila našu loď, len čo sme odplávali. Mňa zachránila posádka tohto udatného muža. Volá sa Jason. A prichádza z ďalekého Grécka, ako môj otec Phrixos.
1: Mocný Aetas, priplával som na lodi Argos s výkvetom najväčších hrdinov Grécka. A chcem ťa požiadať, aby si nám vydal zlaté rúno. Ale prajem si, aby sa to stalo podľa tvojej vôle. Za tvoj dar ťa chcem dôstojne odmeniť. Z otcovej strany sme príbuzní a prichádzam k tebe ako priateľ.
5: Môže sa nazývať priateľom ten, kto ma chce okradnúť o najcennejší poklad? Ty, Argos, brat sa mi z očí. Spolčil si sa s lúpežníkmi a osnoval tento hanebný zločin. Neverím, že tvoja loď stroskotala. Všetko je to zrada. Keby ste vy dvaja do paláca neprišli ako hostia, dal by som vám vyrezať jazyky, aby ste už nikdy nemohli poškvrniť tieto miesta lživým táraním.
1: Slavný Aetas, nechcem sa zmocniť tvojho trónu. Chcem len priviesť rúno Phrixovho barana tam, kam patrí. Keď nám ho vydáš, tvoja sláva sa rozšíri po všetkých ostrovoch.
5: Dobre, cudzinec. Môžeš si zlaté rúno odviesť. Ale len pod podmienkou, že splníš jednu skúšku.
1: Som pripravený.
3: O bohovia, cítim, že jeho život sa skončí.
5: Musíš urobiť prácu, ktorú dokážem spraviť iba ja. Trúfaš si?
1: Trúfam, kráľ.
3: Pomôžem mu. Zachránim ho.
5: Zapriahneš kovových bíkov, ktorým z nozdier šľahajú plamene do kovového pluhu a zorieš pole za hradbami mesta. Potom do brázdy zaseješ dračie zuby, z ktorých vyklíčia železní vojaci. Musíš ich v zápäti pobiť, lebo oni zabijú teba. Nechcem od teba nič iné, len to, čo dokážem ja sám. Máš na to deň.
1: Podstúpim tvoju skúšku, Aetas. Ale prisahaj, že potom mi zlaté rúno vydáš.
5: Priprav sa na smrť, cudzinec.
4: Kráľ odišiel. No skúška, čo ti uložil, ja som...
1: Je hodná Herakla, viem, Argos. Ale musím... Musím splniť úlohu, na ktorú som sa podujal.
2: Médea neodišla.
1: Je prekrásna.
3: Sľuby treba plniť, odvážny Jason. To ťa ctí. Iba skutoční muži príjmu úlohu môjho otca. Ale neznamená to, že hrdinovia pri tom musia zomrieť. Pomôžem ti.
1: Prečo to robíš, urodzená Médea?
3: Od prvých chvíľ, ako som ťa uvidela, mi na tebe záleží. Nedokážem si predstaviť, že by si viac nebol. A že by ťa krutá skúška môjho otca pripravila o život. Svet bez teba by bol smutným miestom, v ktorom by som už nechcela žiť. Namiešam ti masť zo zázračných bylín.
1: Ale tým sa vzoprieš otcovej vôli, Médea.
3: Moja láska k tebe je silnejšia než všetko ostatné.
5: Prijal som ich predka Frixa, keď priletel na Zlatom baranovi. Dal som mu za ženu svoju dcéru, lebo si to želali bohovia. Ale s týmito lupičmi nebudem mať zľutovanie. A zajtra zahynie aj ten ich vodca, lebo moju úlohu nedokáže splniť žiaden smrťaník.
1: Je tu niekto?
3: Čakám ťa, Jason.
1: Prečo sa predo mnou červenáš, Médea? Prišiel som sám. Stojíme v chráme, na posvetnom mieste, kde sa nesmie hrešiť. Moje úmysly sú čisté. Ak mi pomôžeš, ja aj moji druhovia ťa budeme chváliť po celom Grécku.
3: Touto masťou si natri celé telo. Dostaneš obrovskú silu. Potri ňou svoj meč aj kopiu. Potom ti už neublížia ani zbrane vojakov, čo vyklíčia z dračích zubov. Takto nezraniteľný však budeš iba deň. Keď z dračích zubov vyrastú bojovníci, hoď medzi nich kameň a oni budú bojovať sami so sebou. Potom ich poľahky porazíš. Nezabudni na mňa, až sa vrátiš domov, do Grécka.
1: Moja otčina je krásna.
3: Ako rada by som sa tam niekedy pozrela.
1: Médea, do mojej vlasti prídeš nie ako milý hosť, ale ako moja milovaná žena. Našu lásku rozdelí až temná smrť.
0: Stane sa, ako počuli moje staré uši. Neha a láska síce príde k Jasonovi a Mede, no bude vykúpená strašným a krvavým bojom.
6: Smrť. Smrť.
7: Čas skúšky, pyšný cudzinec.
1: Som pripravený, kráľ. Celé telo mi vďaka zázračnej masti zalieva nezdolná sila. Cítim sa ako žrebec, ktorý vyrazí s jazdcom do krvavej bitky. A zároveň si pripadám ako ten jazdec na žrebcovi. Obaja sme jedno neporaziteľné telo.

0: Neverím, že to dokázal sám. To sa ešte žiadnemu smrťaníkovi nepodarilo. Do jedného pobil moju železnú armádu. Niekto mu pomohol. Musela to byť jedna z mojich dcer. Nik na svete neovláda také čary, iba oni. Chytím obidvoch vtáčkov naraz.
1: Môj otec chystá hroznú pomstu za to, že som ti pomohla, Jason.
2: Medea, všetci bohovia na Olympe sú svedkami, že splním, čo som ti sľúbil.
1: O chvíľu svitá. Máme málo času. Tam, uprostred lúky, je posvetný dub. A na ňom je pribité...
2: zlaté rúno. Najprv si musíme poradiť s netvorom, ktorý ho stráži. Tvoja masť už neúčinkuje, Medea. Neviem, či ho do svitania porazím.
1: Skúsim ho poraziť inak.

0: ako by privolávala samotného Hypnosa, boha spánku. Drakovi sa zatvorili oči. Zlaté rúno je naše. Rýchlo preč, kým sa neprebudí.
1: Nebude to také ľahké, drahý Jason.
0: A Jetová armáda je už blízko. More je naša jediná záchrana. Druhovia moji, zlaté rúno sme získali iba s pomocou tejto vznešenej princeznej. Vďačíme jej za veľa. Odvediem si Medeu domov a stane sa mojou ženou. Ale musíme ju statočne brániť, pretože Aietas nám svoj najcennejší poklad ani svoju dcéru len tak ľahko nenechá. Celé Grécko čaká, či nás bude sprevádzať hanba, alebo preň dobijeme slávu.
2: Čo som počul kedysi, stáva sa dnes. A čo sa deje dnes, počul som už dávno.
3: Musíte Médeu chytiť! Chcem ju živú, aby som ju mohol na výstrahu potrestať. Ak mi ju neprivediete, všetci zaplatíte svojimi hlavami.
1: Ja som, môj milý. Odrážajte kopie otcových vojsk a ja sa pokúsim vylákať môjho brata Absirta, ktorý vedie vojsko z Kolchidy. Poviem mu, že si ma uniesol proti mojej vôli a že mu vrátim zlaté rúno a potom ho môžeš zabiť. Bez vodcu rýchlo prehrajú.
2: A tak Médea z lásky k Jasonovi spáchá strašný hriech. Obetuje svojho brata.
4: Smrť. Smrť.
2: Jason jeho mŕtvolu zahrabáva do zeme.
4: Zrada.
2: Chce zo seba zmyť vinu.
4: Pomsta.
2: Ale on, aj Medea, už sú poškvrnení vraždou. A tu Erínie, strašné bohyne pomsty, nikdy neodpúšťajú.
4: Zrada, pomsta, smrť.
2: Nešťastná Médea, spáchali ste zločin. Čaká vás nešťastie. Musíte ho zo seba zmyť. Kým sa neočistíte, bude vás prenasledovať nešťastie. Celá plavba bude prekliatá.
1: To ja som na vine. Pohnevala som si bohov. Ale nevidela som inú cestu, ako pomôcť mužovi, ktorý mi je všetkým. Musela som spraviť, čo som spravila. Som pripravená niesť bremeno.
0: Obaja ho ponesieme, Médea. Teraz sme spojení láskou aj vinou.

0: To je nádherný spev. Otočte loď k ostrovu, odkiaľ ho počuť.
1: To sú sirény, Jason. Na poli ženy, na poli vtáci. Lákajú plavcov a kto im neodolá, zahynie.
2: Nesmiete.
0: Prekrásny spev.
3: Môj milý, nesmieš ich počúvať.
1: Nesmieme tam ísť.
2: Nesmiete.
1: Nesmieme.
2: Nesmiete.
1: Aj moja vôľa je čoraz slabšia. Prajem si, aby Argo pristála na tom brehu plnom spevu.
4: Ja sa chcem vrátiť domov.

0: Sirény stichli. Očarené počúvali Orfea.
1: Orfeus, priateľ môj, ako ti poďakujem? Keby nie tvojej hudby.
2: Čo to vlastne je?
3: To je Skylla. V mori sa ako kopká hadov zvíja jej 12 nôh.
2: Krúti 6 krkov.
4: A odporne šteká a kňučí rozďavený hrtan.
1: Zaberte do vesiel, Argonauti. Musíme sa dostať od tejto prekliatej Skylly.
3: Až k Charybde. To bohovia, ktorí sa na nás hnevajú, zosielajú na loď ďalšiu skúšku, lebo kto unikne Skylle?
4: Zhotne ho Charybda. Aj na Kolchide poznáme túto veštbu.
5: Všetkých čaká hrozná smrť. Kto unikne Skylle, zhotne ho Charybda.
1: Je v diaľke pred nami, celkom na hladine.
2: Obrovské ústa plné vody.
4: Hltá lode a rozdrvené ich vyvrhuje.
1: Obrovský vír. Stiahne nás na dno. Všetci k veslám. Kormidelník, doprava loď. Veslujte, veslujte. Kormidlo na opačnú stranu, zaberte.
2: Ako by nás nadvihla obrovská ruka a preniesla ponad vodnú priepasť.
3: Bohyňa Tethys a jej morské víly nám pomáhajú.
1: Toto bola veľká skúška lode. Argo je najslávnejší koráb Grécka.
2: Ale teraz potrebuje opravu.
1: Neďaleko je ostrov Fajákov. Tam pristaneme.
6: Vítajte na mojom ostrove, vznešení cudzinci. Ty si hrdinský Jason a ty mocná Médea?
7: Áno, kráľ Alkinos. Ale teraz ťa prichádzame žiadať o ochranu.
4: Prenasleduje ma vojsko môjho otca.
6: Na tomto ostrove ste v bezpečí, kým sa nerozhodnem, čo s vami. Urodzená Médea, vyslanci tvojho otca a Jéta mi hrozia veľkou a krvavou vojnou, ak ťa nevydám.
4: Všetkého som sa dopustila len pre dobro Grécka. Vy, Argonauti, sa vrátite domov. Ale ja som stratila rodičov aj vlast. Nechcem utekať ako štvaná zver. Ochranu mám iba vo vás. Kam sa podela vaša odvaha, ak sa bojíte vojska, ktoré ma z Kolchidy prenasleduje až sem?
7: Svoj sľub nikdy neporuší, Médea. Ja aj moji druhovia ťa budeme chrániť do posledného muža. Múdry kráľ Alkinos, mne neprináleží ti radiť, ale spomeň si, prosím, na posvetné zákony pohostinnosti.
6: Odbiť Aieta nie je také ľahké. Je to mocný kráľ Kolchidy a jeho hnev je iskra, ktorá prenesie vojnový požiar aj do Grécka. Pokiaľ je Médea iba Jasonová milá, potom ju vydám otcovi. Ale ak je jeho manželkou, nikdy mu ju z náručia nevytrhnem. Ráno všetko rozhodnem.
0: Kráľ Alkinos ti poskytol noc, Jason. Je to naozaj láskavý a múdry kráľ. Musíš konať.
7: Viem, veštec. Vy, druhovia moji, hneď zapálte obeť bohom a pripravte svadobné veselie. Doneste najkrajšie kvety z lúk. Moja svadba s Médeou musí byť ešte pred svitaním.
5: Sláva bohom!
4: Ďakujem ti, Jason. Zachoval si sa ako muž.
7: Ako tvoj muž. Nikdy by som neporušil sľub, ktorý som ti na Kolchide dal.
6: Čujte moje rozhodnutie. Vy, Argonauti, aj vy, vojaci z Kolchidy. Médea je už Jasonovou manželkou a preto ju na Kolchidu nevydám. Vojaci z Kolchidy, buď príjmete moje rozhodnutie, alebo okamžite musíte odísť.
4: Skladajú zbrane.
5: Vzdávajú sa.
4: Nechcú sa vrátiť na Kolchidu. Môj otec by sa im strašne pomstil za to, že ma nepriviedli.
7: Prosia kráľa, aby ich prijal a oni sa mohli usadiť na vedľajšom ostrove.
6: Vojaci z Kolchidy, staňte sa mojimi susedmi. A vy, Jason a Médéa, dokončite svoje poslanie.

0: Boho. Sláva Boho.
1: Druhovia moji, šťastne sme priplávali až do nášho prístavu Iolku.
2: Víta nás celé mesto.
3: Teba vítajú, Jason.
1: A teba, moju manželku. Správa o našej svadbe nás už predbehla. A vám, druhovia moji, v paláci vystrojím veľkú hostinu a potom sa rozlúčime. Každý z vás má svoj domov a blízkych, ktorí sa o ňo strachovali. Zaslúžia si, aby sa potešili z vášho návratu.

0: To on splnil si moje prianie?
1: Áno, Pelias. Prinášam ti zlaté rúno.
0: Je prekrásne.
1: Splnil som sľub. A teraz ty splň svoj. Odovzdaj trón tomu, komu patrí.
0: Kam sa tak ponáhľaš, chlapče? Oddychni si. Zabav sa so svojou krásnou ženou. Ozaj, navštívil si už otca?
1: Čudoval som sa, že ma nevítal na brehu.
0: Môj úbohý brat už nevládze vstať z postele. Príď mi povedať, ako sa má. A dotiaľ vymyslím, ako sa ťa zbavím.
2: Neverím Peliasovi, že vráti trón. Chystá zradu.
1: To by sa neodvážil.
2: Vraj chcel zatvoriť brány mesta, keď si sa vrátil. A snuje pomstu tvojmu otcovi.
1: Mám k tebe prosbu, Médea. Bola si na Kolchide kňažkou bohyne Hekaty. Vďačím ti za život a viem, aké zázraky dokážeš. Prosím, vezmi z môjho života niekoľko rokov a pridaj ich môjmu otcovi.
2: Rúhaš sa, muž môj. Toto by mocná Hekate nikdy nepripustila. Pokúsim sa však predĺžiť vek tvojho otca vlastným umením.
1: Otec, priniesol som zlaté rúno a Pelias ti vráti trón.
2: Tvoj otec je veľmi slabý. Nevládze ani hovoriť. Čítam mu spier. Som na konci života, vraví. Musíš sa trónu ujať sám.
1: Otec, moja žena Médea ti pomôže, len jej musíš tu hoverovať. Hostina Argonautov sa už začína. Musím tam ísť a rozlúčiť sa s priateľmi. Ale o chvíľu sa vrátim, otec.
2: Stoj pri mne, Hekata. S tvojou pomocou obraciam toky riek. Zaháňam vietor. A duše mŕtvych vyvolávam z podsvetia. Teraz mi pomôž zahnať starobu a vrátiť mladý vek.
3: Počujem, ako Jasonova manželka varí nápoj mladosti. Počujem šepot bublín. Každá praská a hovorí mladosť, mladosť, mladosť. Mne to už žiadna nikdy nepovie. No Jasonov otec bude v dnešnú noc ten šťastný. Jason. Buď rád, že nevidíš, akou hroznou mocou vládne tvoja manželka. Mocou, ktorá vás raz od seba odsudzí. Ale teraz vlieva tvojmu otcovi do žil zázračný nápoj. Jeho novú krv. A zo starca je mladý muž.
1: Priatelia, nikdy vám nezabudnem, ako ste so mnou nastúpili na loď a zdieľali všetky strasti a nebezpečia. Zajtra sa vydáte do svojich domovov a po celom Grécku budete šíriť slávu cesty za zlatým rúnom. Nech nás spomienky na spoločne prežité činy sprevádzajú celý život.
4: Argonauti odídu a potom sa mu pomstím. Ale zatiaľ by ma jeho žena mohla spraviť mladým. Pošlem za ňou céry. Im skôr uverí.
3: Vietor sa rozpráva s bohmi a tí vedia všetko. Vedia, že mocná Héra sa už dávno hnevá na Peliasa, lebo jej neprinášal obete. A tak Héra prostredníctvom Médeji a Peliasových dcer ctibažného kráľa zaubí. Či som mu to na začiatku, keď prichádzal k nemu mladík s jednou črievicou, nepovedal. Médea Peliasovi na pokyn bohov uvarí obyčajný nápoj. Nie zázračný. A céry sami mu pretnú hrdlo v nádeji, že nová krv mu prinesie mladosť.
5: Céry moje, čo to robíte?
3: A tak nie Medea, ale vlastné céry pripravia Peliasa o život.
6: Taká bola vôľa bohov.
3: Zomrel kráľ Pelias.
6: Zomrel kráľ Pelias. Nech žije kráľ Jason.
3: Nech žije kráľ Jason.

0: Nech bohovia sprevádzajú tvoje vládnutie po dlhé roky, muž môj.
1: Ďakujem, Medea. Ďakujem, milovaná manželka.
2: A tak sa končí príbeh, ktorý som nevidel. Ja, slepý veštec, som ho len počul. Počul som spievať smrť. Počul som spievať lásku. A počul som, ako láska Jasona a Medei rokmi vyjasne. No to je už celkom iný príbeh. A nakoniec ho odnesie vietor tak, ako odniesol všetko ostatné. Zlaté rúno, morské obrudy, aj skalných obrov. Aj všetky mocné mestá a kráľov starého Grécka. Aj hrstku chrabrých mladých mužov, ktorí dostali meno Argonauti.
3: Rozhlasovú hru Argonauti napísal William Klimáček. Autor scénickej hudby Rudolf Pepucha. V hlavných úlohách účinkovali Richard Autner ako Jason, Barbora Chlebcová ako Médea, Milan Bahul ako Herakles, Michal Jánoš ako Orfeus, Peter Sklár ako Veštec, Miroslava Drínová ako Hypsipilé, Jozef Vajda ako grécky kráľ Pelias, Juraj Predmerský ako kolchický kráľ Aetas. V ďalších úlohách Miroslav Trnavský, Branislav Deák, Ondrej Kaprálik, Michal Vrzala, Všemek Boublík, Natália Kajzerová, Bianka Bucková a Ivan Gogál. Dramaturgia Beata Panáková. Produkcia Ľudmila Sabová. Majster zvuku Ľubica Olšovská. Réžia Táňa Tadlánková. RTVS 2019.

Radio Junior, keď je masný peň prepravkou. Radio Junior, keď je každý deň rozprávkou.

0: Slovenský rozhlas uvádza slovenskú ľudovú rozprávku Zápecník. Rozpráva Dušan Jamrich.
1: Bolo, nebolo, viac nebolo ako bolo. Bola raz dedina, dedina taká chudobná, že si i richtára, i zvonicu požičiavala. V chudobnej dedine najchudobnejšia bola vdova, čo mala troch synov a dcéru chovať a žitného poľa iba toľko, že ho hocikedy zásterou mohla prikryť pred mrazom a kamencom. Ale sa trápila, ako vedela, svoje deti rada mala a keď najstaršieho syna do sveta vystrájala, tak nariekala, ako by sa jej srdce zaraz išlo puknúť. Ani so stredným synom sa nelúčila ináč. A keď bol už na chotári, ešte ho aj odtiaľ naspäť volala. A keď bol už na druhom chotári, ešte sa vždy za ním dívala. I najmladšieho syna mala rada. A toho nebolo ani za čo, ani prečo. Lebo sa len na potvoru ukazoval. Už mu bolo na 12. rok, a z pece sa skoro ani nepohol, iba tak do sveta rástol a rástol, div nezrútil celý dom, keď sa na peci obracal. Matke bol žiaľ na neho pozrieť, ale radšej ho videla na peci, kde ho nevideli ľudia, nevšímali si ho ani bratia, ani sestra, lebo mal tento syn nepeknú obyčaj. Všetko popchal do seba, čo mu prišlo pod ruku, či to bolo z dreva, alebo zo železa. A toľko toho pojedol, že nemalo to konca kraja. Vdova všetko tajila, nikomu o svojom trápení nerozprávala, nocami potajme chodila do hory, vláčila nespôsobnému synovi polená i kamene. A ešte vše bol nespokojný, lebo si čosi tvrdšieho žiadal pod zuby. Iba v cére sa kochala chudobná vdova, lebo ona rástla, vyrástla a čo sa deň minul, vždy bola krajšia i milšia a nebolo takej krásnej dievky naďaleko, naširoko ani v tejto krajine, ani v inej. Prichodili pýtači, hory, doly sľubovali, ale vdova nechcela dcéru vydať, lebo ju rada mala. Nuž sa vyhovárala, že jej na svadobnú hostinu nestačí a vraj bez hostiny, aká by to bola svadba. Raz dostal sa do dediny i sám princ, a len čo zazrel vdovinu dcéru, ani dlho nerozmýšľal, vošiel k vdove do chalupy a 3 dni ju nahováral, aby mu ju dala. Akože by som ju mohla dať, keď ani podkovice na čižmi nemá. Toľko párov podkovíc jej kúpim, koľko je do roka dní a všetky budú z čistého zlata, sľuboval princ. Kdeže by som ju mohla dať, keď ani nemá vyšívanej zástery, hovorila vdova. Toľko ich dám navyšívať, koľko je do roka nocí, odpovedal princ. A keby som dcéru za princa vydala, závidela by mi celá dedina. Do každého dobu v dedine niečo dám a všade sa budú mať dobre, dohadzoval princ a ľudia to pod oblokom počúvali i počuli. Nemálo sa radovali, že bude v dedine, čo nikdy nebolo. I nemálo sa rozhnevali, keď chudobná vdova ani tak, ani onak nechcela pristať. Nahnevali sa, pohoršovali, baveru, kde sa vzala, tu sa vzala, ani kliatba nechýbala. Keď vdova nechce pre seba dobre, nech nechce. Keď nehľadí na dievku, nechže nehľadí, ale nemala by na chudobnú dedinu zabúdať. Nechže sa jej tak vodí, ako si zaslúži. Bodaj by nemala z dievky ani na chvíľu radosti. A tu? Kde si čosi zahrčalo, ako by sa bolo zablíslo a zahrmelo. Na chvíľu sa urobila tma, na chvíľu sa vychytil vietor, a keď bolo po ňom, nebolo po krásnej cére chudobnej vdovy ani chýru, ani slichu. Nariekala mať, deň a noc sa rmútila a bolo by sa jej uľavilo azda iba vtedy, keby najmladší syn na peci bol aspoň slovíčka prehovoril. Ale kdeže ten hovoriť? Iba jedol a jedol, iba sa napchával a keď mu nedávali dosť a čo si žiadal, z hrady klince vyťahoval a vyjedol celý plot pred chalupou. Ale keď sa mu na peci pominul i 12. rok, len sa tu naraz spece z rediká a postaví na prostriedok chyže. Mámo, povedzte mi, či máte také vrece, do ktorého by som sa spratal. Vdova sa zadívala, hútala, čo to ide zasa vyvádzať jej najmladší syn, ale bola rada, že sa aspoň ozval. A zda aj mám, ak budem hľadať.
2: Tak len hľadajte, chytro ho sem dajte a zašite ma do neho, aby som sa ani pohnúť nemohol.
1: Akéže to reči vravíš?
2: Len vy robte, čo vám radím, ak má byť na svete dobre i vám, i mne, i tým, ktorým je teraz horší ako nám.
1: Zbehli sa susedia, chyža plná bola chlapov a keď sa už ani nevmestili, ozve sa z vreca nepodarený syn.
3: Počúvam vás, chlapi, počúvam. Aj si myslím, že vás je tu dosť. Takhle vydeste toto moje vrece, vyše dediny nabralo a dolu bralom sa i sám skotúľam.
1: I chytili sa dvaja, že vrece vyvlečú.
2: Ale beda, nie že by ho podvihli,

0: Vyhrabal sa z vreca von a ešte zavolal na susedov. Odkážte, mame, že do sveta idem a do tých čias nezastanem, pokým sa niečo o sestre a bratoch nedozviem.
1: Ako tak ide, dobehne raz 7 vozárov, čo viezli železo, ale z miesta sa hnúť nemohli, lebo cesta bola bahnistá, vozy ťažké. Nuž im zaviazli až do pol kolies. Díva sa na vozárov, ako sa naťahujú, pomôcť si nemôžu. I hovorí,
0: ťaháte, ťaháte, vytiahnuť nemôžete.
2: Ťaháme, ako vieme, i tebe škoda čas márniť. Radšej by si nám mohol pomáhať.
0: Veru to vďačne, len aby som z toho niečo mal. Vám zaplatia za furmanku a mne chudobnému neprichodí zadarmo robiť.
2: Pravdu máš, len povedz, čo ti máme dať.
0: Veru ani groše, ani zlatovky. Iba železa, toľko, koľko unesiem. Aj to len vtedy, ak vozy vyložím na suchú cestu.
2: Keď je tak, ani jednať sa nemusíme,
1: odpovedali vozári a náš parobok, ani do dlane si nepopľul, vyhadzoval voz za vozom na suchú cestu. Keď bol so všetkým hotový, vozári ho chceli vyplatiť, ale parobok držal sa toho, ako sa dojednali.
0: Koľko unesie, toľko bude jeho.
1: Nuž začal si svoje brať. I bral a bral, až na 7 vozoch nič neostalo.
0: S Bohom sa mávajte, na mňa nezabúdajte a po zlých cestách nechodievajte.
1: Odberal sa mládenec od vozárov a ani nezastal, pokým neprišiel k najbližšiemu kováčovi.
0: Hej, majster, či si doma?
3: Pre koho som doma? Pre koho som nie? A čože chceš?
0: Chcem vedieť, či by si mi ukul buzogáň.
3: Ak si dáš súce železo, veru ti ukujem i 2.
0: Tak len vyjdi, aby som ti ho ukázal.
1: Kuli kováči pokým neukuli a keď mal najmladší syn chudobnej vdovy buzogáň hotový, pobral sa ďalej svetom. Išiel, nezastal, až pokým sa nedostal do Čiernej hory a nezablúdil, až sa zvalil do nejakej diery, čo nemala dna.
0: Ej, či je toto divná diera, ako by dna nemala, hovoril si. Nuž a keď som už tu, tak aspoň vyskúsujem, kde som sa dostal.
1: Dostal sa na striebornú lúku, na prostriedku utešený zámok a zo zámku vychodila jeho sestra. Už zďaleka mu kričí, brat môj, milý môj, ani ťa nevítam, ani ťa nepýtam, len ti radím, aby si utekal, kade ťa oči povedú, lebo ak ostaneš tu, život mať nebudeš, ako ho nemajú ani tvoji bratia.
0: Vari tu naši bratia boli?
2: Boli. A teraz sú tamto pod javorom pochovaní,
1: narieka sestra. V tom zahvižďal čísi buzogáň, dotkol sa striebornej strechy na zámku a to len tak zazvonilo na všetky strany.
2: Brat môj, už ti beda, prichodí môj pán, trojhlavý drak a na znak toho z 3 míľ zahadzuje svoj buzogáň.
0: Ej, či tak? Nuž ak je tak, i ja mu musím dať znamenie, že som tu,
1: povedal brat, vychytil drakov buzogáň a zahodil mu ho nazad, ale až na 6 míľ. Len čo to vykonal a vošiel do zámku, už sa aj dovalil trojhlavý drak.
4: Vidieť nič nevidím, ale človečinu cítim, nuž len mi ju podaj, lebo som i tak taký hladný, ako som v živote nikdy nebol.
2: Akože ti ju podám, keď je tu môj vlastný brat a tvoj švagor? Baťa, veľmi prosím, nič mu nevykonaj.
4: Nedbám, nech ti je povôli, odpovedal drak. Ale musím vedieť, aký je chlap. A keď sa najeme, vyjdeme na dvor, zmeriame si sily.
1: Najmladší syn chudobnej vdovy, nepodarok, nedal sa núkať, ani sa dlho neobzeral. Len čo vyšli na dvor, pochytil trojhlavého draka a tak ho začal stískať, že drak zjajčal a zaraz bol v zemi až po krk. Ba aj prosil,
4: daruj mi život a tak sa ti odmením, ako len budeš chcieť.
0: Nechcem ja od teba nič.
3: iba toľko, aby si mi vzkriesil bratov, ktorých

si pomárnil, a to čo najskôr, pokým nebude neskoro. Sľúbil drak, čo musel sľúbiť, vyhrabal bratov spod javorového stromu, masťami ich ponatieral a zaraz boli takí ako predtým, akže nie súcejší. A keď bratia boli zasa na svete, postískal draka ešte raz, ale teraz už tak tuho, že neostalo v ňom pary ani trošku. I tresol ho tak, že sa prepadol a zasypala sa nad ním zem. Bolo vám tu radosti. Radovala sa sestra, radovali sa bratia. Iba najmladší nebol ani taký, ani onaký. Pobadal, že stratil všetku silu. Iba toľko jej má, ako iní ľudia. Ba ani chuť mu už nejde na tvrdé jedlá. Naľakal sa, obzeral i vidí, že sa strieborná lúka mení na obyčajnú, ale krásnu, prekrásnu, kvetmi zasypanú. A kde pred chvíľou ani človečika nebolo, tu sa zo všetkých strán zbehávajú natešení ľudia i ďakujú mu, že ich odklial. I domov dobre prišli, mamku si živú našli a keď ich uvidela, hneď bola i zdravšia, i mladšia. Pozvolávali celú dedinu na hostinu. Potom všetci dobre žili. I zvonicu si vystavili a do zvonice kúpili zvonec. A už je i tejto rozprávke koniec.

Dušan Jamrich rozprával slovenskú ľudovú rozprávku Zápecník, zvuk Dušan Kozák, réžia Viktor Lukáč, vyrobené v Slovenskom rozhlase v roku 2010.

0: Rádio Junior. Môj svet fantázie.
1: Rádio Junior. Môj kvet hortenzie.
2: Slovenský rozhlas uvádza druhú časť rozprávkovej hry Matej Veľký kráľ a Uliana Veľká kráľovná.
3: Akéže to ticho sa okolo mňa rozrastá. Z ťa by tu ani živej duše nebolo. I divný pocit mi na srdce dolieha. Mžveru, nebude to tu s kostolným poriadkom. Ale čo to tam ja vidím? Celý krdel svínca na lúčke popása. Jaj, to sa len Ulianka poteší, keď jej celé prasiatko pod zub donesiem. Hej, pujšky zlatosrsté, nože sa ku mne. Či ste len hlúpe, naozaj hlúpe prasce. Ale prečo ani hláska nevydajú? Ani nekvičia, ani nekričia. Také svinky som veru v živote nevidel. Veď sa ani nepohnú, ani chvostíkom nezakrútia. Na môj hriešnu tu dáke nedobré sily vládnu.
4: Aká si mi len krásna pujška moja.
3: A studená ako kus ľadu. Bože môj, veď aj druhá, aj tretia, skameneté, načisto skameneté. Akože jej len pravdu dám znať, veď sa mi nešťastná aj na rozum pominie. Kto to slýchal, aby bolo všetko skameneté? Len mi dúfať prichodí, že v meste to lepšie bude a že mi voláka dobrá duša pre Ulianku posuhu pečie. Domy sú parádne, ale v nich načisto všetko bolo zmeravelo. Ani tento dunčo, čo by mal na Votrelca gániť, nezabreše. Už pravda, nemôže, keď je dočista skamenetý. A urastení páni dôstojníci len stoja a fúzami nezašibnú. Nič inšie mi neprichodí, len pomedzi nich chodiť a nejakého živého tvora pohľadať, lebo na pospol sú všetci ako mŕtví. Táto dievčina v poli roboty zastala. Iste prišla na trh tatkové varešky predávať, keď ju... Aby to čert páral, čože sa tu len schytiť mohlo? Nebodaj dáka kalika mesto zachvátila a potom zakliala. Ktože mi na to odpoveď vymôže? Už to mám. Najlepšie bude do kráľovského paláca ísť sa popýtať. Tam už len hádam vedieť budú. A to už len tento veľký dom... A žiaden iný byť nemôže. Bysťu, koľko v roku dní, toľko na ňom oblokov. Koľko v roku mesiacov, toľko na ňom mocných brán. A svetlíc iste toľko, koľko v roku týždňov. Hej, či ste doma? Ozvite sa, ak ste živí.

0: Otvárajte reskejšie. Kýže som ja kráľ, pani moja. Keby ste radšej nechali panty namazať.
1: Mače, ty si veľký kráľ a Uliana veľká kráľovna.
0: Ak inak nedáte, aj tak bude dobre. Len sa mi zjavte, aby som si mohol dušu upokojiť a Ulianke hlad zahnať. Čože to? Zasa dvere? Fíha, tieto sami od seba robotu činia. A naokolo samú o zlato. Toľké kusy ani náš pán kráľ na svojom zámku nemá. A táto zlatom okovaná kľučka už len varí posledná bude.

0: Boh daj dobrý deň, pani moja. Ste ma, aby ste volali, lebo ja som Matej, aj keď kráľom mi súdené nebolo.
1: Čo ti súdené, to ty nevieš, ale aj to sa ti dozvedie treba. Ale vitaj, Matej, vitaj, lebo už dlho na teba takto čakám.
0: Na mňa? Ale prečože vám nechty až po zem narástli? A vlasy sa po koberci ťahajú ako biele nitky.
1: Nič sa neboj, všetko sa dozvieš. Len tak neboď odo mňa. Počúvaj, čo ti budem rozprávať. Ačak si videl veľko zakliato mesto a v ňom skamenitých ľudí. To dakedy všetko bolo moje, lebo ja som kráľovná tohoto ostrova. Ale že som za mladí veľké hriechy páchala a napokon aj vlastného muža zabila. Zaklial ma jeden veštec aj s celou mojou krajinou dovtedy, kým ma ty neprídeš vyslobodiť. Od 300 rokov, ako ma tu vidíš, nepohnutá sedím. Ani nežijem, ani neumieram. Len jednostaj na teba čakám.
0: To varí ani tak byť nemôže, pani kráľovná.
1: A veru môže, Matej. Ale teraz nemeškaj, zájdi k moru po Ulianu princesku. Lebo keď 12. udrie, musíš ma zoťať. Tak choď a vráť sa skoro.
0: Zle ste si to vymysleli, stará pani. Prečože by som akurát ja mal také veci robiť? Nie, na také sa ja nedám.
1: Dáš sa, Matej, lebo inak sa ani ty, ani Ulianka z tejto mŕtvej krajiny z piatky nedostanete.
0: Ja, už keď inak nie. Ale pani moja, Ulianka mi tam pri mori sedí. Od zimy sa trasia, hladom sa morduje. Či sa tu u vás dač pod zub nenájde?
1: Len sa toľme nestrachuj, Joňu, krásavec. Tu máš tento zlatý prútik. Keď k Ulianke prídeš a trikrát ním zamávaš, na čo si len pomyslí, všetko od výmyslu sveta sa pred ňou zjaví. Teraz už nemeškaj, lebo je už večer a treba sa ti k činu prichystať.

0: Matej, divný strach mi cez srdce prechodí. Nemal si ma do tohto mesta vodiť. Dačo zlé tu na nás čaká. Kto to kedy slýchal, aby ľudia po meste stáli ako sochy? Jeden v ruke metlu, iný koňa šíruje, ani čo by sa už na cestu schystával. Tretí gúst tam pohár s vodou prikladá. A to všetko, ani čo by sa mi len vo sne videlo. I odiatí sú ako si divne, nikdy som takých rubášov nevidela. Nie, nie, Maťko, bojím sa ti ja veľmi preveľmi. Nechaj ma, kde som, a ty si len za svojou robotou zajdi.
1: Uliana, nemožno ti takto činiť. Prikázala mi, aby som i teba so sebou priviedol, už musíš vydržať. Treba starému človeku pomôcť a na pokoj ho doniesť. A nezabudni, že ti najesť, napiť dala jedála nápojov od výmyslu sveta. Keby jej neboli, by sme hladom a smedom zašli.
0: Veď ma teda, Matej. Ale nech už len čím prv sme na svetom pokoji.
1: No už sa toľmej nenačakáš, lebo hľaď, sme mi už pri hlavnej bráne.

0: A Uliana Belka královna.
1: To je ona, Ulianka, tá stará pani, čo ti poživeň poslala. Len ťa prosím, neľakaj sa, keď ju zrieš, lebo ona ani ako človek, ani ako mŕtvola nevyzerá. Drž sa ma, nič sa ti nestane.
2: A tieto dvere kamže vedú?
1: Táto zlatá kľúčka nás do paloty vovedie, v ktorej stará kráľovná na zlatom stolci sedí.
3: Kázali ste prísť. Nuž sme sa ustanovili dla vašej rady, jasná pani.
0: Matej, ty si veľký kráľ a Uliana veľká kráľovná. Vítajte, deti moje. Ani neviete, aká som rada, že vás vidím. Len ma trápi, že už nie je to času na kráľovské zvítanie.
2: Buď pozdravená, vzácna pani.
1: Čo mi teraz prichodí urobiť?
0: Ber do ruky meč a urob, čo som ti vravela. Z mojho hrdla vyletia dva holuby. Oblietnú jedným razom ostrov a celá moja krajina bude odkliata. Vy ale ma pochovajte pod ten oblok, ktorým holuby vyletia.
2: Nie, Matej, to nemôžeš spraviť. Nikdy by som na takú vec nepristala. Vzácna pani, nežiadaj to od neho, pekne ťa prosím.
0: Ber do ruky meč, Matej. 12. sa blíži.
2: Nie, či mám pre tebou na kolená padnúť, kráľovná? Vyslíš ma, tak lepšie bude pre nás oboch.
0: Už bije 12. hodina, Matej. Alebo chceš, aby som nových 300 rokov tu s tebou čakala na nového Mateja?
2: Nie, nerob to!

0: Počuješ? Ako by sa k nám nejakí ľudia blížili. Poď, vyzrieme ob...
1: Mŕtve mesto sa zo snou prebudilo.
0: Pozri, Juliana, stovky ľudí. Všetci, čo sme ich po meste, ani mŕtvych, ani živých videli, sa tu razom celé oživení ustanoví.
2: Matej, pozrite, kráľ Matej!
3: A sú naša kráľovna Juliana!
4: Merci!

0: Tak sa stal Matej kráľom a dosť skoro na to bola veľká a veselá svadba. Matej s Uliankou dobre privykli v tomto cudzom kraji a boli ako doma, lebo ich poddaní radi mali. Tu i tu im ale zalietala pamäť tam poza široké more a najmä Ulianka žiadala si veľmi vidieť svojho otca. Kráľ Matej teda rozkázal vystrojiť bohaté lode s veľkým vojskom, vysadli na ne a plavili sa veselo v tú stranu, skade sa dakedy samotný na maličkom člnku prikolembali.
1: Konečne, Matej, kráľa muž môj, konečne vidím rodné brehy. Ach, ako sa len teším, že skloním svoju hlavu na otcovu hruď a uvidím naše záhrady, v ktorých sme toľko krásneho spolu prežili.
2: Neteš sa dopredu, žena moja, lebo sa mi vidí, že tvoj otec nás paľbou ide privítať. Ak iste sa trápi, že na jeho kráľovstvo dejaký cudzí veľmož, či nebodaj panovník chce zaútočiť a do otroctva ho zajať. Asi len predsa moje slová pravdu znamenajú. Kdeže by tvoj otec tušiť mohol, že sa k nemu na veľkých lodiach jeho stratená dcéra prinavracia domov?
1: Matej, viem, čo spravím. Výjdem na vrch lode a na najvyšší stožiar bielu plachtu nechám vyvesiť. Tak sa môj otec sám presvedčí, že nikto s nepekným úmyslom k jeho krajine neprichodí.
2: Dobre spravíš, Ulianka. I tvoj otec ťa za to chváliť bude, až sa zvítate. Nuž choď a požiadaj vojakov, aby tvoje slová vyplnili.
3: Pozrite, pozrite, vaše veličenstvo, na tej veľkej lodi na samom predku teraz bielú plachtu na najvyšší stožiar vyťahujú.
4: To predsa značí, že v dobrom k nám prichodia.
3: Najjasnejší kráľ, či rozkážete ešte ďalej na nich páliť?
5: No sú to akési čudné zvyky. Najsám prv 3x7 lodí ako vo vojenskom ťažení a potom na tej najprednejšej, ako by sa vzdať, chceli bielu plachtu vyvesia.
3: A možno v priateľstve a zhode chcú naše kráľovstvo navštíviť. Najjasnejší, mali by sme ich v dobrom privítať. Veď sa samo uvodí.
5: No, dobre vravíš. Tak prikážte paľbu zastaviť. A ak sa mi nemarí, najprednejšia loď pri našom brehu zakotvila.
3: Tak je, pane. Ak vaša kráľovská milosť dovolí, len by som toľko povedať chcel, že tu veľké panstvo k nám zašlo. Lebo všetkých 3x7 lodí sa zlatom, striebrom a drahými kameňami skveje. A tá najprednejšia na samom predku aj kráľovský znak nesie.
5: No. A kráľovský znak. Tak ak dobre vidíš, nože mi zrať, aký to znak na predok lode vystavili.
3: Vaša milosť, nikdy som o takomto znaku nechyroval. Je to znak zlatej loďky, v akej sa naši rybári nad ránom na lovy dávajú.
5: No.
3: A nad ňou 2 zlaté holuby poletujú.
4: Pane, z lode vystupujú komorníci a vojsko. A toho vojska je nemálo. Ale na zlé sa nechystajú, lebo sa pekne jeden pri druhom stavajú, ako by strážko musí robiť išli.
5: No, vidím. Len mi ten znak z rozumu neschodí. No ale veď sa samo na svetlo donesie, čo ten znak mal by nám zjaviť. Tak treba nám vzácnu návštevu kráľovsky privítať a bojové výkriky za radostné zameniť. Dajte povel 3 salvy na počesť vzácnej návštevy vystreliť.
6: Z kráľovského príkazu na počesť vzácnej návštevy 3x pál!
4: Neznáme pánstvo sa blíži k vašej milosti. Mladý kráľ z neznámej krajiny a s ním krásna panička, čo si hlavu závojom zakrýva.
5: No tak sám ich pôjdem privítať, nech vidia, že v dobrom im chcem ruku podať.
6: Urobte miesto kráľovi!
7: Miesto pre kráľa! Miesto!
5: No, tak... Ach, Bože. Kde som už len túto tvár zočil? Mladý kráľ, ako by sa mi bol už kde si prisnil.
2: Dovolte, pane, zložiť k vašim nohám najúctivejšiu poklonu a dary.
5: No, a ten hlas?
2: Toto je moja manželka, ktorá si za čest pokladá, že vás navštíviť môže.
5: No, tak brány môjho kráľovstva sú pre vás i vašich ľudí otvorené do Korán. Len by som rád vzácnej kráľovnej do očí pohliadol.
1: I to sa stať môže, lebo to aj moja vôľa. Do očí ste mi pohliadli. A či ste ma aj poznali?
5: No, marí sa mi. Všetko sa mi marí. Ulianka, dieťa moje nešťastné.
1: Otecko.
5: Uliana, dcerka moja. A čo sa to s tebou porobilo? A kde si sa mi podela? No, a či mi odpustiť môžeš?
1: Otecko môj.
2: A mňa? Mňa poznávate, pane?
5: No, teraz už so srdcom plným výčitiek aj teba, Matej, spoznávam. A ako syna si ťa vítam. No a teraz, vari, by sme mali do kráľovského paláca odísť a v sláve a veselosti sa dosýta vyrozprávať.
2: Nie, že tak najjasnejší, pane.
5: Nie?
2: Ja skôr radosti zažiť nechcem, kým si svojho otca neobímem. Dajte mi láskavo uširovať najrýchlejšieho koňa, aby som si otca do paláca priviedol a aj s ním sa dosýta vyradoval.
5: Keď len to, synak, rád ti takú službu preukážem.

0: Slepý otec prežíval si vo svojom starom domčeku. Tam ho Matej našiel a oba sa od radosti rozplakali. Potom volal syn otca so sebou, ale ten na žiaden pád nechcel do šírého sveta. Na veľa dal sa predsa upýtať a tak prišli spolu nazad k starému kráľovi.
1: A tak ja teraz čašu zdvihnem na počest Mateja kráľa i Uliany kráľovnej, mojej dcerky, a na počest dobrého a statočného človeka, čo takého syna, ako si ty, Matej, vychovala.
2: Zadrž najjasnejší kráľu, lebo na javo jedno pestvo vyšlo a ja to pestvo obísť nemôžem.
1: No.
2: Nie som ja samotný syn môjho staručkého otca. On ešte dvoch synov vychoval a do škôl ich vyslal.
1: A kdeže sú? Nech sa vedno s nami radujú a tešia. I svojho otca objímu.
2: Kdeže sú? Oba v tejto svetlici. Brat Jakub sa pod stolom krčí a brat Gašpar za pecou hlavu schováva.
1: Rytier Jakub a rytier Gašpar. Tak ty mi hlavu rozprávkami mútili. No. Aha. Vy klamári svetskí, nože sa spravdy vyznajte.
3: Najjasnejší kráľu, nie, takej pravdy nebolo. Pane, ja som nikdy...
4: Najjasnejší kráľu, to on. On ma prevravel, aby som sa k vojsku dal a v paláci také reči rozširoval, že my z kniežaci jeho rodu pochodíme. I vtedy, keď Uliane a Matejovi prášku na spania nasypal.
3: Nie, pane, to ja nie. Nechcel som. Matejko, prosím, braček, neopúsť nás.
4: Neopúsť nás, Matej.
1: Aha, tak je to, čo? A teraz sa budete jeden na druhého vyhovárať? Pred s nimi... Zmárnite ich!
2: Bratia moji rodní, či vy poznáte túto toho starca? Doznajte sa, či áno, či nie.
1: No?
3: To je náš otec.
4: Tak je, veru, náš otec je to... Matejko!
3: Matejko!
1: Áno, to je váš otec a statočný človek. Či vám bolo treba vášho statočného otca predo mnou tajiť? Vy klamári svetskí, otca neboráka zbehnúť, vlastného brata chcieť zmárniť, nevinných do podozrenia uviesť a mňa, kráľa svojho, toľké roky klamať. Odvedte ich ta na šibenicu.
3: Pane, budeme ti slúžiť. Nerob to na jasnejší kráľu.
1: A čože by som neurobil? Inšieho si nezaslúžite.
2: Pane. Zaslúžia si ten trest, pane. Ale ak môžem za seba i svojho otca prísť poprosiť, zľutuj sa. Veď predsa len moji bratia rodní sú to, pri všetkej zlobe, čo ich pochytila. Daj im robotu v stajni či v maštali, aby sa naučili roboty si vážiť, nielen po palotách sa prechodiť. Tak by to vari malo byť.
1: Múdro.
2: Nie tak, Ulianka, žena moja.
5: Ako ty chceš, muž môj, tak aj mne je dobre. A čo ty súdiš, dobre súdiš.
1: No.
5: Pridám sa i ja k tvojej prosbe. A dá Boh, otec kráľ, našu prosbu vyslyší.

vyslyšal král ich prosbu a teraz sa ešte len počala radosť, lebo Matejovi s Ulianou vystrojili po druhý raz svadbu. A keď sa tak starí, mladí do sýtosti natešili, nazabávali, Matej s Ulianou, so staručkým otcom a napokon aj s dvomi bratmi vstúpili na lode a šťastne sa preplavili na odkliatý ostrov.

Počúvali ste druhú časť rozprávkovej hry Matej Veľký kráľ a Uliana Veľká kráľovná, ktorú na motívy Pavla Dobšinského napísala Elena Antalová. Účinkovali Ivan Mistrík, Božidara Turzonovová, Anton Mrvečka, Ľubo Roman, Gustáv Valach, Ján Jamnický, Viera Bálintová, Mikuláš Bugár, Gustáv Legeň a Ján Klimo. Spolupracovali Ada Rehorová, Jozef Dobák a Julius Galát. Dramaturgia Emília Drugová. Réžia Oto Varečka. Vyrobil Československý rozhlas Bratislava v roku 1971. Redakčne pre vás pripravila Zuzana Grečnárová.

0: Radio Junior. Najkrajšie pravzorky prikryli uši. Najkrajšie rozprávky pre vaše uši.
1: Kvák, kvák.
2: Chceš nám svojim kvákaním niečo naznačiť, breptík?
1: Áno, kvák, presne tak.
2: Nebodaj sa meníš na žabu? Nejakú ropuchu?
1: Nie, kvák, ani tak, ani tak.
2: Tak čo, ušiel ti vlak?
1: Nie, nie, kvák, kvák, našim sprievodcom bude žabiak kvák.
2: Á, ty hovoríš o rozprávke, ale veď tá nie je o žabkách.
3: Ale prenesie nás do prostred kočiara, teda močiara, veď máme týždeň vodných zvykov, či zvukov.
2: Jasné, a žabiak bude hlavný rozprávač. Nasledujúca rozprávková hra je tak trošku záhadná. Vedel si, že keď nad močiarom stúpa hmla, môže sa ti ukázať hmlový kôň? Presne tak sa volá rozprávkový príbeh fínskej autorky Kirsty Puchtila, v ktorom, čuduj sa svete, nestretnete ani človečika. Za to žabiak, sova, líška, medveď aj pavúk sa už nevedia dočkať, kedy vám ukážu svoj svet.
1: Tak ich nechajme kvak, kvak, kvákať, rozprávať. A bude sa aj spievať.
2: Začína sa rozprávková hra Hmlový kôň, ktorú do slovenčiny upravila Bibiana Valnerová.

0: чилюпки, чляпки, так и шире. Мла нам пода на язеро. Змізол месяц, то є зле. Гвіздички соскрили мле. Ей, ти сова ушата, си ту. Там є, спі, целий брех са трасє од їх храпання. Нігде ніхто, іба мла. Саманда, сидім си на лекновом листі, а хаде около мла. Чо то є? Ніч не видіть. Іга, ви там то є коні. То є гамловий коні. Але ведь тото потом мусі біть седлове язеро. Ако то лен було в нашому старому жабацом прибегу. На дне язера лежі седло. Патрі коньові, ктори са ту об'явує вжди, кед є найвечія мла. Letí rýchlejší jako větor, kopytami se ledva dotýká zeme. Prapradědo mojho děda. Alebo to bol praprapradědo? A jedno prahory dole na tom, kde záleží. Slovom praprapradědo mojho děda vraj raz viděl, ako do jazera padlo jeho vzácné sedlo. Od vtedy ostalo pred každým ukryté. A kto ho vytiahne, splní sa mu najväčšie želanie. Kvak! To by bolo niečo pre mňa. Už viem, čo urobím. Veru, že si ho obzriem. Čľupky, čľap, kvak, kvak. A hop!
1: Čo sa stalo? Žabiak prestal vyspevovať. Je ticho. Konečne môžem rozmýšľať o tom, o čom treba rozmýšľať.
2: Žabiak! Žabiak!
1: Z rozmýšľania zasa nebude nič. Kto to tu vykrikuje?
2: Počúvaj, žabiak! To som ja, Líška. Počúvaj, mačka mi povedala, že sa tu objavil dáky vzácny kôň. A že dostanem najmenej 10 sliepok, ak ho nájdem. Počuješ, žabiak? 10 sliepok. A že mám vyvolávať tak nahlas, aby sa to ozývalo po celom lese. Hľadá sa kôň, hľadá sa kôň. Ale... kam sa podelo jazero? Aj to sa už stratilo.
1: Čo je skryté, nie je ešte stratené.
2: Hmla prikrýva všetko ako závoj. Ale tu dať nepočujem prastarú sovu.
1: Sedím na strome, milá líštička. Žabiaka niet. Ponoril sa na dno jazera.
2: Povedala si, až na dno? Ó, potom s Bohom, kôň. S Bohom, sliepky. Ale tam dole predsa nemôže ostať večne.
1: Máš pravdu. Iba dočasne. Môj strom sa kýva. Dúfam, že tiež iba dočasne.
3: Prepáč, milá sova, ale veľmi ma svrbel chrbát. Ošúchal som si ho o tvoj strom. Kto si tu vykrikoval a celkom zbytočne ma prebudil?
2: Medveď! Dobré ráno, milý medveď. Vieš už tú novinu? Hľadá sa kôň a ja ho nájdem a dostanem 10 sliepok.
4: Nehlavne, čľup a čľup, mám sedlo hmlového koňa.
2: Dobrý deň, milý žabiačik, dobrý deň.
1: Buďte už konečne ticho, chcem premýšľať.
4: Aha, a koho to nevidím? Iba malá trhlinka sa urobila v hmle a tu ste všetci na brehu. Zdravím ťa,

0: oproti na druhej strane.
1: Upletie mláno.
0: Hej, žabiak, žabiak.
1: A tu ide veľa.
0: Budú sliepky.
1: A tu ešte viac.
2: Šikovný.
1: Upletie mláno.
2: Je všade odrazu.
1: Čítajte, mláno je hotové. Zapriahnite medveďa.
0: Ty, žabiak, počúvaj. Ale tie sliepky...
2: Lano je upevnené. Čo teraz?
1: Ťahaj, medveď. Ťahaj, ťahaj, ťahaj. Ej, rup.
0: Ťahaj, medveď, ťahaj. Počuj, žabiak. Tu sa pechoríme s medveďom a ja môžem získať to, sliepok.
3: Čo si sa vynára?
0: Niečo sa blízka?
1: A sedlo je na svete. Kvak.
2: Hej, žabiak, to je všetko? Veď som sa ani nezapotil.
1: To je všetko. Ďakujem ti, medveď.
0: A čo je to?
2: Čo si... Čudné, čosi zvláštne.
0: Fíha, aké krásne sedlo.
3: Je mokré, je na nič.
0: Vraj na nič, je preca zlaté, vykladané drahými kamenmi. Och, to je vzácne sedlo, koľko by len za ni bolo sliepok. A kde je ten kôň, ktorému patrí? To by som potrebovala.
4: Nikde. Stratil sa hmlový koň.
3: Ale ako vidíš, jeho sedlo je tu. To sa nestratilo.
1: Áno, tu je. Moji predkovia nenakvákali táraniny.
0: Aké je ťažké. To musí byť vzácna vecička. Najmenej za 20 sliepok. Ale čo je to tu za hrčku?
5: Na to válce. Nie som nejaká hrčka, som žabka.
1: Kvak, aká je pekná. Prepáč, vítaj, žabka. Ja som žabiak zo sedlového jazera. Mesiačik si ticho pláva s jazerom.

0: nein lakti.
1: Čo dokáže láska? Za normálnych okolností býva náš žabiak normálny. Ale dnes nie je normálny.
2: Dnes je asi nenormálny deň.
3: Veru, môžem získať 20 sliepok.
4: Môj svet je zrazu bohatý, lebo ma ľúbiš práve ty. Ja ťa mám rád a šťastný som, že by som lietal k oblakom. Veru, to je teraz moje najväčšie želanie.
1: Lietajúci žabiak, to by som teda chcela vidieť.
3: Môj svet je zrazu bohatý, lebo ma ľúbiš práve.

0: medveď začne blaznieť.
1: Aká radosť, poletíme k hviezdám.
2: Ja by som sa radšej poobzerala po svete. Cudzie kraje, veľké jazera.
3: Len si pekne kvákajte. Ja zatiaľ zoberiem sedlo a sliepky budú moje.
4: Čo to bolo? Kto je tam? Hmla je zasa taká hustá, že skoro nič nevidno.
5: To je môj kôň, môj. Vieš, medveď, mačka mi rozprávala, ale veď na tom teraz nezáleží. Kôň so sedlom. To by bol úlovok. Za to by bolo najmenej 30 sliepok.
6: Ale múdry povedal, čo je na dosah, je tu. Čo nie je na dosah, nie je tu. Sedlo je tu. Žaby sú tu. Ale kôň. Nedá sa chytiť zobákom, teda tu nie je.
4: Už je toho na mňa veľa. Majte sa dobre, idem si radšej pospať. Ten žabiak nevidí nič okrem svojej zelenej hrčky. Ani sa so mnou nerozlúčil. A ako som mu pomohol.
1: Mesiačik svieti na rybník.
2: Mesiačik svieti na rybník.
1: A my sme šťastní ako nik.
2: A my sme šťastní ako nik.
1: Čľupky, čľapky, kvaky, kvak. Sme spolu šťastní, veru tak.
5: Medveď, nechoď preč. Potrebujem tvoju pomoc. Potrebujem odniesť niečo ťažké. No toto. Ten ťarbák sa odknísal. Moje sedlo. Môj kôň. Moje sliepky.
7: Pozrite sa. Hmlový kôň. Vitaj. Našiel som tvoje sedlo. Tu je. Splníš aj ty svoj sľub? Splníš moje želanie?
5: Sedlo sa dvíha. Pozri sa, sova. Dvíha sa do výšky. Samo od seba. No to sú mi veci.
6: Pred chvíľou ešte ležalo na zemi. A teraz sa nám vznáša nad hlavami. A na sedle si sedia žabka so žabiakom.

0: šlupky, člapky, člupky, člap, žabíjačík, jsi správný chlap.
1: Kvaky, kvak. Nět krajšího od mesiaca, pri tebe však krásu stráca. Ligoce sa v tvojej tvári, teraz iba tebe žiari. Kvaky, kvaky, kvak. Keď ty si o mňa opretá, rád idem hoc aj do sveta. I keď je celkom istá vec, že každá žaba má veľmi rada iba svoj rodný žabínec.
2: To je výška. Už sme blízo sovieho konára. Haló, milá sova, chyť nás, zobni si. Nám je to mati puti fuk.
3: Do sveta milujúcich nejaký zobák nedočiahne.
0: Sova, počuješ? Zase je tu kôň, ale v tej hmle ho nevidím. Och, ja ho tak potrebujem.
2: Zdravím ťa, hmlový kôň.
0: Ušľachtil.

0: pomohol si mi, žabiačik. Bez sedla som bol bezmocný. A za to, že si bol statočný, môžeš so mnou ísť, kamkoľvek budeš chcieť.
1: Ja som si chcel iba tak na chvíľu polietať. Nechcem opustiť rodný rybník, ani svojich priateľov.
2: Ale ja som počula, že svet je taký krásny
3: Počkajte! Vezmite so sebou aj mňa! Počkajte! A ja chcem vidieť, čo je nové vo svete. Vezmite ma!
4: Táto cesta je pre dvoch. Tretí by im iba zavadzal.
1: Ale ja predsa nikam nejdem. Toto jazero je najlepšie jazero na svete.
4: Teraz sa to začne. Doneste mi sedmokrásku. Tá vie naisto, čo sa stane. Potrhám jej lístky. Pôjde, nepôjde, pôjde, nepôjde.
3: Momentík, hneď to bude. Pri mojich kurých okách. Teraz musím objaviť sedmokrásku. Daj, kde len bolo to miesto? A tam! S čím všetkým sa tu treba boriť? Jaj, konáriky, jarabiny a krovie bodlačie a siete. Moment. Siete. A možno by sa mi jedna zišla. Tu niekde by predsa mal byť pavúčik, ptáčik, utkaj mi vráčik. Kde len trčí? Haló, haló. Pavúk, pavúk, si doma?
5: Pravdaže, kde by som bol? Veď musím strážiť nitky pavučinky.
3: Nitky? Práve nitky potrebujem. Urobíš mi sieť. Len či to dokážeš.
5: To by bola pekná vec, keby sa pavúk nerozumel svojmu remeslu. A čo za to?
3: No, dám ti za ňu drahokami, trblietavé drahokami. Môžeš nimi v noci vábiť muchy do siete. Vieš, ako sa zaligocú v mesačnom svite? Ach, tak teda do roboty. A musí to byť veľká sieť, obrovská a pevná. Vrť sa, vrť môj kolovrátok, dnes je štvrtok, zajtra piatok.
5: Jaj, nespomínaj piatok. Minulý piatok som nechytil ani jednu jedinú muchu.
3: Dobre, len sa už pustiť do práce.

zelený fuk, čo má nôžky, čo má krídla. Privábime do osídla. Kuri, muri, furi, fuk. Kuri, muri, furi, fuk.

0: murifuc. Curi murifurifuc.
1: Tomáš, vezmi misiu. Je hotová.
2: Pavúčik, tá si jedie fantastická.
1: Trblie tá vedrá okami. Kde sú?
2: Dostaneš ich hneď. Najskôr si ju však vyskúšam. Či je aj dosť pevná. Či je výborná, výborná. Ďakujem. Pavúčik, tlčí.
1: Hej, ty, líška. A drahokami? Už je fuč. Bodaj by si sa potkla o vlastné laby podvodnička akási. Škoda, že líšky nelietajú. Chytil by som ju do takej siete, že by na mňa nikdy nezabudla.
3: Hej, sú tu ešte všetci?
4: Líška má sivý batoh v labe. Ale to nie je sedmokráska. Sedmokráska je predsa biela a žltá.
3: Ale sedlo je pozlátené a ten nádherný veľký kôň. Už iba sedlo je hodné najmenej 20 sliepok. A za koňa by som možno tiež dostala 20. Veď to je spolu, hádam, zo 40 sliepok. Čo som to len... Ozaj, sova, už sa tí dvaja dohodli, či pocestujú, alebo nie? A kde sú?
5: To sa nedá počúvať.
6: Čňupky, čapky, kvaky, kvak, kam budeme cestovať?
5: Na druhý breh jazera.
6: Ku všetkým jazerám sveta.
5: Iba na druhý breh.
4: Hej, hej, milé žabky, dohodnite sa, kým je čas.
5: Už viem. Zatiaľ sa vyberieme na malú okrušnú jazdu.
3: Ach, beda. Zase sa sedlo dalo na cestu. Kam len odnesie tie žaby? Beda pre beda. Aj kôň mi ufrnkne. Ach, 40 sliepok. Sedlo sa dvíha do výšky. Vary chce ozaj preletieť ponad jazero.
4: Šťastnú cestu, žabky.
6: Teraz sa to začne. Stane sa so mne cestovateľka. Vyhrala som, kvak.
3: Ale ja nie. Sedlo, neuleď mi. Teraz alebo nikdy. Hodím za ním sieť. A potom vás opäť budem mať v hrsti, sliepočky moje. Raz, dva, tri, štyri, hop! Padlo do jazera. Sieť sa potrhala. Aj kôň je preč. Ale veď sa on vráti a sliepky budú moje.
7: Čľup, čľap, kvák.
4: Len sa neteš. Žabiak nie je preč. Ten dačo vymyslí.
7: Hej, kto ste kde? Kto mi pomôže?
8: Žabiačík, priateľ môj, ľutujem. Ale sú tu fantastické maliny. Keď som ich zavoňal, nemohol som im odolať. A navyše je tu výborný strom na škrabanie. Ale... A chceš, tak ti pomôžem. Začneme zasa od začiatku. Hmla sa trhá, som ti k službám. Ale kde máš tú hrčku? No, tvoju slečnú žabku.
7: Kvak. Slečná žabka. Tak kde odplávala. A sedlo leží veľmi, veľmi hlboko. Tak hlboko sa možno ponoriť iba raz v živote. To už druhý raz nedokážem. A okrem mňa to nedokáže nik. Hmlový kôň musí chvíľu počkať. Majsa, medveď.
8: K službám, žabiak.
2: Na vine je tá sieť. Mala som ju objednať u vodného pavúka. Nebola by sa potrhala. Och, také cenné sedlo. A ten kôň. Teraz si môžem oblízať labu.
4: Aké tam oblízovanie. Kôň sa stratil, ale vráti sa. Potrebuje sedlo a žabiak pomôže.
2: Och, ani sedlo, ani kôň. Je poslepačom sne. Najmenej 40 sliepok za hmlového koňa a sedlo. To je zrada.
4: Dozneli žabie piesne. Konečne pokoj.
7: Čľuk, čľak.
4: Povedala som čosi o pokoji.
7: Čľupky a čľapky je moja reč. Mesiac je mesiac a hmla je preč. Sova je sova a strom je strom. Rybník je rybník s mesiacom. Žaby sa prisplne vidia v ňom. Kvák.
6: Čľapky, rybník s mesiacom. Šťastný sa prisplne vidia v ňom. Kvák.
9: Počujem dobre? Šťastný a prisplne. Tento hlas poznám. Kdeže si, žabka?
6: Hmla sa stratila, ale ja som ostala, kvak.
9: Tak teda, naše malé jazero je ti predsa dosť dobré? Aj tento skromný maličký leknový list, ktorý trochu pripomína sedlo?
6: Môj svet je zrazu bohatý.
5: Lebo ma ľúbiš práve ty.
6: Kvak.
9: Kvak.
10: Rada ťa mám a šťastná som, že by som lietal k oblakom. Na svete nič mi netreba, keď môžem byť len u teba. Keď môžem byť len u teba.
5: Čľupky, čľapky, nádherné čľupkadlo.
6: Mesiac má v jazere zrkadlo.
5: Čľupky, čľapky, čľupkadlo.
6: Mesiac má v jazere nádherné zrkadlo.
9: Kvak.
6: Kvak.
9: Kvaky, kvaky, kvak.
4: Tak ako je to vlastne? Rozišli sa, či sa naopak stretli? No nič. Aspoň mám nad čím premýšľať. A čo sa to zasa deje? Dobre počujem.

0: Hej, koník! Počkaj!
1: Rozplynul sa s hmlou.
2: Škoda. Krr. Tak krásne spieval.
1: Nič to. Keď na jazero padne hmla, tak sa vráti.

0: Počúvali ste rozprávkovú hru s názvom...
1: Holý kôň.
0: Breptík, nerob si žarty.
1: No dobre, nový kôň, čo loví.
0: Vidím, že to teplo ti už celkom sadlo na rozum. Príbeh s názvom Hmlový kôň vymyslela fínska spisovateľka Kirsti Puhtila.
1: A preložila ho Bibiana Valnerová.
0: Scénickú hudbu zložil Igor Bázlik, dramaturgicky pomohol Ľuboš Machaj a o zvuk sa postaral Jan Bakštuber.
1: Réžiu mala Viola Muránska.
0: Účinkovali Žabiak, Alfred Svan, Sova, Darina Vašíčková, Líška, Zora Kolínska, Žabka, Eva Večerová, Pavúk, Jozef Longauer, Hmlový kôň, Miroslav Dvorský,
2: Medveď, Julius Paluš
0: a vyrobil Československý rozhlas Bratislava v roku 1987.
3: Poďte ľudia!

0: Počúvate Rádio Junior.
1: Počúvate Rodeo Junior. Tak už ho má?
2: Čo? Kto?
1: Indiánske meno, veď. A aj Pierko, vieš, tá dedová slučka, kľučka, teda vnučka.
2: Ja si myslím, že dnes sa to už všetko vyrieši. Veď nás čaká záverečná časť seriálu Dedová indiánska osada. Hlavná hrdinka, vnučka deda, ktorý si hovorí rýchly šíp, čaká na svoje indiánske meno i Pierko do čelenky celých 5 častí príbehu Marty Hlušíkovej.
1: Už sa neviem dočkať, ako sa naša hrdinka bude volať. A ja by som chcel dostať Pierko.
2: A za čo? Nebodaj za statočnosť. A čo také si urobil?
1: No, že tu s tebou toľko dokážem sedieť, čítať a počúvať, ako stále brbceš.
2: No, veľmi vtipné, brebtík.
1: No, tak pustíme si to už.
2: Tak počúvajme, ako sa to celé skončí. Piatú časť seriálu Dedová indiánska osada číta Mária Buranská.

Celý večer, potom trochu vo sne a celé ráno som rozmýšľala o tom, ako získať indiánske pierko. Dnes Filip nepríde? Spýtal sa ma na druhý deň Starky. Nie, dnes rozmýšľame, zamrmlala som. Zrazu sa otvorili dvere a v nich stála Starka a v rukách držala jedny obrovské čižmiská a jedny čižmičky. Nezabudli indiáni, že dnes ideme na maliny? Naozaj, zhýkol Starky a začal si obúvať tie obrovské čižmiská. Vôbec tomu nerozumiem. Na maliny v čižmách? Čo sa Starky zbláznil? Prečo si mám obuť čižmy? Spýtujem sa ho. Aby ťa nemohol poštípať had a nepoškriabalo ťa trnie. Aha, to som teda nevedela. A tak sme boli o chvíľočku vychystaní. Starky niesol vedro, Starka modrú kanvičku a ja biely hrnček s veľkým uchom. Slniečko pálilo a všade lietali malé mušky. Onedlho sme boli na kopci za dedinou. Ani som nemusela veľmi rozmýšľať, čižmy ma niesli rovno k malinovému kríku. Keď som však chcela odtrhnúť prvú malinu, tá sa kríka nechcela vôbec pustiť. Našťastie mi pomohol Starky. To sú černice, čierne maliny, vieš? Tie dozrievajú až koncom augusta, povedal a odviedol ma k pichľavému kríku, ktorý voňal ako džem na šiškách. Starka už stála pri ňom, šatku si stiahla až do čela, ticho si pospevovala a do kanvičky jej začali cupkať prvé maliny. Starky si najprv zapálil fajku, vraj aby odplašil malé mušky. A ja som sa pustila do práce. Jedna malina do úst, jedna do hrnčeka. Dve maliny do úst, jedna do hrnčeka. Tri maliny do úst, jedna do hrnčeka. Usilovala som sa, ako som vedela, no malín bolo v hrnčeku akosi málo. Mám asi zlý hrnček, povedala som Starkemu. Viem, zasmial sa. Stále je prázdny, čo? Ako to vieš? Tak, máš v ruke hrnček černicový a nie malinový. Malinový je ten bodkovaný, čo zostal doma pri sporáku. Na budúce si vezmi ten. Ako dobre, že som si zobrala černicový hrnček. Aspoň môžem zjesť všetky maliny. A nie, že zješ všetky maliny, ozvala sa Starka. Bude ti z nich zle. Ako len Starka mohla tušiť, že chcem zjesť všetky maliny? Bude to asi preto, lebo indiánski šamani také veci určite vedia. Nič sa nedá robiť. Musím zbierať do teba, aj keď si černicový. Šepla som černicovému hrnčeku a on sa začal od radosti plniť. Keď sme mali nazbierané plné vedro, kanvičku aj hrnček, vrátili sme sa domov. Z malín Starka varila až do večera džem. Vydýchla si až potom, keď sa stôl zaplnil voňavými pohármi. A tieto dva najväčšie poháre sú pre rýchleho šípa a srnku, aby sa mali čím natierať, povedala a vejáriky vrások okolo očí sa jej veselo smiali.

0: Vymyslel si? Spýtala som sa na druhý deň Filipa.
1: Nie, a ty?
0: Ani ja nie. Nemala som veľa času na vymýšľanie, lebo som bola na malinách. Tom sa otvorila bránička a vyšiel z nej ustarostený Starky.
1: Zle je, povedal. Starka dajako zle stúpila a teraz jajka v kuchyni.
0: Išli sme sa pozrieť na jajkajúcu Starku. Tá sedela na stoličke, nohu mala vyloženú na druhej stoličke a prikladala si na ňu mokrú handričku.
1: Jaj, ako všetko pripravím. Po obede majú prísť vaši a ja som teraz takto, bedákala naša Starka.
0: Tak ty nejajkáš kvôli nohe, ale preto, že chceš pripraviť hostinu ako na svadbu a nemôžeš, čo? Hneval sa Starky.
1: Ja, náčelník Rýchly šíp, ti prikazujem. Tu budeš sedieť aj so svojou nohou a my traja všetko pripravíme.
0: Starka na chvíľu prestala jajkať. Nakoniec súhlasila, ale v kuchyni chcela byť náčelníčkou ona.
1: Radšej sme sa do toho nemali miešať, ticho mrmla Starky. Nemal rád, keď bol náčelníkom niekto iný ako on sám.
0: Dali sme na misky všetko, čo Starka kázala. Keď nám cesto narástlo, dali sa z neho robiť koláčiky, o nič horšie ako pieskové. A tie ja robiť viem. A tak sme miesili, piekli, znovu miesili, vykrajovali a zasa piekli. Onedlho sedeli na stole dve misy plné koláčov. Starka sa konečne začala usmievať. A teraz, povedala, poďte sem. Postavili sme sa pred Starku. Starka, vlastne náš indiánsky šaman, vytiahla z vrecka dve husie pierka. Toto sú pierka za pomoc druhým, povedala a podala nám ich. Sú to ale obyčajné pierka, akými sa mastí pambica pri pečení palaciniek, usmiala sa.
1: Nie, sú to najvzácnejšie indiánske perá, povedal náčelník Rýchly šíp a bafol si svajky mieru, pretože ho sokolie oko v takejto slávnostnej chvíli nemohlo predsa vyhrešiť.
2: Amená, šepkám náčelníkovi do ucha.
1: Rýchly šíp ešte neskončil. Opakujem, sú to najvzácnejšie indiánske perá pre indiánku odvážnu srnku a indiána ohňovú lupu.
3: Konečne sme indiáni a máme aj indiánske mená, vykrikol Filip a začali sme tancovať po kuchyni.
0: Náhle sa otvorili dvere. Stála v nich mama, ocko, Jakub a škrečok Ferdo.
1: A my klopeme a klopeme, už sme sa zľakli, že nikto nie je doma, smial sa ocko.
0: Až teraz sa začal ten pravý indiánsky tanec. Všetci sme sa začali objímať, až sme skončili pri našich indiánskych koláčikoch.
1: No, Rinka, povedal Starky, len čo si sa stala odvážnou srnkou, naše indiánske leto sa skončilo.
3: Vidíš, a ja som sa naučil púšťať svajky mieru kolieska, ktoré sa držia za ruky.
0: Ja o rok aj tak prídem, povedala som a bolo mi trochu do plaču.
1: Veď vy ste ešte nevideli náš totém, vyskočil Starky, lebo asi nechcel mať z najmenšej indiánskej osady najsmutnejšiu indiánsku osadu.
0: A tak sme sa išli všetci pozrieť na totém s bobovými perami, potom na včielkové sídlisko a nakoniec sme prišli až ku kačaciemu rybníku.
1: Moje, vykrikol malý Jakub.
0: To nie je more, to je náš rybník, poučoval ho Starky. My s Filipom sme na seba zažmurkali, lebo sa nám Jakubov nápad páčil. Na budúci rok spolu vymyslíme, ako z rybníka urobíme more.

0: To bola piatá záverečná časť seriálu Dedova indiánska osada.
1: Podľa knižky Marty Hlušíkovej
0: o svojom dobrodružstve s indiánskym dedom Rýchlym šípom rozprávala Mária Buranská.
1: O réžiu sa postarala Jana Strnisková a o dramaturgiu Beata Panáková.
0: Hudbu vybrala Katarína Bielčíková a so zvukom pomáhal Milan Greguš.
1: V Slovenskom rozhlase v roku 2001.

0: Radio Junior, keď je masný peň prepravkou. Radio Junior, keď je každý deň rozprávkou.
1: Pozývame vás vypočuť si 5. letnú súťažnú reprízu programu Bola raz jedna povesť.

0: pozdravujem vás, ľudia milí. Môj anielský hlas počujete z najkrajšieho obláčika nad vašimi hlavami. Je bielý a kučeravý ako baránok. Mekučký a pohodlný i pre mojich vznešených hostí, ktorí by si radi zaspomínali na návštevu jedných vašich pozemských kúpeľov. Buďte pozdravení, urodzený cisár Jozef II.
1: O, je mi cťou prijať pozvanie k tejto ušľachtilej príležitosti prehovoriť k poddaným.
0: Dovolil by som si vás upozorniť, že už žiadnych poddaných nemáte.
1: Pravda, že všetci sme už v rukách Božích.
0: Až na veky vekov.
1: Vždy, keď sa dostanem do blízkosti zeme, ožijú vo mne spomienky. Ako by som tam stále bol.
0: Aj vám sa to stáva, vaše blahorodie, cár Alexander.
2: Už si nepotrpím na takéto oslovenia. Pochopil som, že ľudská moc a sláva sú len klamom, ktorý človeka zvedie z cesty. Keby som sa nimi neopájal, mohol som na to prísť už počas života. Ale ako sa vraví, po bitke je každý generál. Súhlasím však s Jozefom v tom, že zem ma stále priťahuje a oživuje staré spomienky.
0: Vás som si nechal nakoniec, vzácna, krásna a urodzená cisárovná kráľovná Alžbeta.
3: Pokojne ma oslovuj, Sisi, milý anjel. Tak ma poznajú aj ľudia dnešných čias.
0: Nechcel som byť nezdvorilý, práve naopak. Vám dnes venujeme najväčšiu pozornosť. Dúfam, že sa neurazíte, páni?
1: Pravda, že nie.
2: Sme zvedaví, ako sa Sisi páčilo v kúpeľoch, ktoré sme pred ňou navštívili aj my.
0: Ak sa nemýlim, vy, cisár Jozef II, ste ich poctili svojou návštevou v roku 1783.
1: Genau, ako to viete?
0: My vieme o každom vašom kroku.
1: Tak pred vami nebudem skrývať svoje sklamanie, že po mne nepomenovali ani jeden liečivý prameň.
2: Po mne áno, a som na to nesmierne hrdý. Hoci, opakujem, svetská sláva, poľná tráva.
0: Cár Alexander, vy ste kúpele navštívili v roku 1821.
2: Keď to vravíte vy, anielik kučeravý, tak to tak bolo.
0: Chceli by ste si vypočuť, čo zaviedlo do tých istých kúpeľov v roku 1895 cisárovnu Sisi?
2: Pravda, že? Mrzí ma, že sme sa tam nestretli.
1: Aj mňa. Stretnutie s vami by ma oslobodilo od večného smútku za neopetovanou láskou mojej predčasne zosnulej prvej manželky.
3: O Izabele Parmskej som počula. Dovoľte mi, aby som vám vyslovila hlbokú sústrasť. Zomrela len ako 21-ročná.
1: Nikdy ma nemilovala. Mal som sa vybrať do tých kúpeľov, na ktoré dnes spomíname o 100 rokov neskôr. Keby sme sa tam stretli, všetko by mohlo byť iné.
3: Ďakujem vám za vaše lichôtky, milí páni. Ale veľa zábavy by ste si so mnou v kúpeľoch neužili. Zaviedla ma tam totiž rodinná tragédia.

0: Ach, nemôžem sa už pozerať na tvoj žiaľ, drahá Sisi.
1: A či tebe srdce nekrváca, môj drahý?
0: Pravda, že ma bolesť nad stratou nášho drahého syna Rudolfa nesmierne zasiahla. Ale povinnosti panovníka sú nadradené jeho citom a osobným záležitostiam.
1: Ako môžeš o svojom dieťati vravieť ako o nejakej záležitosti?
0: Nechcel som ťa rozrušiť. Práve naopak. Premýšľal som, ako aspoň trochu zmierniť muky tvojej duše. Pošlem ťa na pár týždňov do nádherných kúpeľov. Sú preslávené aj zázračným uzdravením poľského šľachtica Tomáša Lisického, ktorý trpel ťažkým postihnutím. To bolo ešte v roku 1787. Od tých čias už kúpele navštívilo mnoho významných hostí, ktorí na ich liečebné účinky na telo i dušu nedajú dopustiť. V tom prekrásnom prostredí a vďaka liečivým prameňom môžeš poukriadiť ty, drahá Sisi.
1: Rada by som verila tomu, že mi ten pobyt pomôže, ale...
0: Aspoň to skús. Urob to pre pokoj duše nášho syna, ak to nechceš spraviť pre nás dvoch.
1: Dobre teda. Nech sa stane tvoja vôľa, František.

0: Pozorne som si vypočul každé slovo, vaše veličenstvo. Vaša bolesť je hlboká. Niekedy naším ľudským rozumom nedokážeme pochopiť múdrosť Božej vôle. Ale neustáva nám nič iné, len ju prijať a žiť ďalej najlepšie, ako vieme. Nesmieme sa vzdať Božej lásky a upadnúť do zúfalstva. To je hriech, ktorý nás oddeľuje od Boha a prináša len utrpenie.
1: Máte pravdu, Otče. Čím viac sa trápim, tým viac strácam životné sily. Nesmiem sa celkom poddať žiaľu. Keď sa dívam do očí svojho manžela, vidím, že viac trpí kvôli mne, ako kvôli nášmu nebohému synovi.
0: Nevyčítajte mu to, kráľovná. Vaša bolesť je aj jeho bolesťou.
1: Áno, viem. Viem, Otče. Viem.
0: Vaše veličenstvo, už sme pri mojom obľúbenom pramení. Napíte sa z neho. Voda vás určite osvieži.
1: Vzala som si aj hrnček. Pomôžete mi, prosím?
0: Pravdaže. Tak, áno. Sa páči. Píte pomaly, po dúškoch a s tichou modlitbou.
1: Ďakujem, Otče.

0: Ecce.
1: Je to príbeh o miestnom sudcovi, ktorý si vzal do hlavy, že sa ožení s jednou krásnou ženou. Nevedel sa však zmieriť s tým, že nie je urodzená. To zraňovalo jeho pýchu. Povedal si.
2: Nevezmem si tú chudobnú ženu len preto, že je krásna a že mi jej krása nedá spávať. Dám jej takú úlohu, ktorú nemôže splniť, a pokorím jej pýchu, hrdosť, za kú sa mi díva do očí. Potom už pre mňa nebude taká príťažlivá a budem sa môcť opäť sústrediť na svoje poslanie.
1: Sudca poslal za ženou sluhu s listom, v ktorom stálo:
2: Príde na náš sobáš, ale pozor, ani vo dne, ani v noci, ani peši, ani na voze, ani na koni, ani po ceste, ani oblečená, ani nahá. A prines mi dar aj nedar. Taká je moja vôľa.
1: Ráno na svitaní sudca vidí, ako sa blíži jeho vyvolená.
2: Ide sem, ani vo dne, ani v noci. Sedí na rohatom capovi. Potvora prefíkaná, ani pešky, ani na voze. Nohy sem tam na zem kladie. Nie je ani na koni a nejde ani po ceste, lebo cap cupká po vozovej koľaji. Čo to má na sebe? Akúsi sieť? Nie je ani oblečená, ani náha. Čo to má na kolenách? Hádam len nie. Dar, nedar.
1: Dievčina podala sudcovi dva holúbky, ktoré mu hneď vyleteli z rúk a už ich nebolo.
2: Dokázala si, že si nielen krásna, ale i múdra. Vezmem si ťa teda. Ale len pod podmienkou, že sa mi nebudeš do sudcovstva miešať.
1: Žene to však nedalo, a keď chcel jej muž nemúdro rozhodnúť, rady sa nezdržala. I nechali ju vyhnať z domu s tým, že si môže vziať so sebou len to, čo má najradšej. Omámila manžela vínom a vzala si do svojej chudobnej chatrče práve jeho.
3: Táto rozprávka ma veľmi rozosmiala. Po dlhom čase moja duša skutočne pookriala.
4: Naši poslucháči by mohli vypátrať, v ktorých slovenských kúpeľoch ste strávili takmer 3 týždne a kde ste sa zotavili, cisárovná Sisi.
2: A mohli by vypátrať aj to, ako sa volá 10 liečivých kúpeľných prameňov. Jeden sa volá i po mne.
1: A jeden po vás, drahá Alžbeta. Predtým mal názov Lobogov.
3: To bol ten môj obľúbený prameň. Ďakujem za krásne spomienky, drahý anjel. Bolo mi cťou, páni.
1: Aj nám.
4: Pokoj vašim dušiam a pátračom úspešné pátrenie. Pozrite sa hore. Mávame vám z obláčika.

Viete, o ktorých východoslovenských kúpeľoch bola naša dnešná povesť? A vedeli by ste vypátrať mená aspoň troch z desiatich liečivých prameňov, ktoré sa v týchto kúpeľoch využívajú? A nech vás nepomíli, že cisárovná Sisi navštívila aj kúpele v Dudinciach. Odpovede nám môžete posielať do štvrtka 6. augusta na adresu povesti@rozhlas.sk. Mená by...

Hercov všetkých augustových súťažných repríz sa dozviete po odvysielaní povesti 6. septembra v Rádiu Slovensko. Minulý týždeň ste dostali za úlohu napísať nám názov niektorého hudobného diela Franca Schuberta a tiež názov okresu a kraja, do ktorých patria Želiezovce. Správna odpoveď je okres Levice a Nitriansky kraj. Mená výhercov júlových častí nájdete už onedlho na webe Rádia Slovensko. Na príprave povesti o návšteve cisárovnej Sisi v kúpeľoch na území dnešného východného Slovenska sa podieľali autorka Zuzana Jurigová-Kapráliková, režisér a hudobný dramaturg Laco Kerata, majstri zvuku Peter Pištek a Rudolf Fritzmann a ďalší. Účinkovali Alfred Cvan, Zuzana Jurigová-Kapráliková, Laco Kerata a Martin Kaprálik. Všetky odvysielané povesti nájdete aj na webe Rádia Slovensko v rubrike Bola raz jedna povesť a novú časť vysiela vždy aj Rádio Junior. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas v roku 2026.

Modré ráno, milí počúvači. Ráno bez rozprávky je ako kocúr bez čižiem. Tak počúvajte, čo pre vás máme na dnes priplavené.

0: Slovenský rozhlas uvádza čítanie na pokračovanie z knihy Stanislava Rakúsa Mačacia krajina. A iní obyvatelia. Kto druhému jamu kope, sám do nej padne.
1: Kocúr Beníček rád kopal druhým jamu. Z času na čas ho zachvátila taká neodolateľná túžba vykopať niekomu jamu, že sa nevedel dočkať večera, keď stíchne pouličný ruch a on bude môcť nerušene kopať jamu vyhliadnutej obeti. Vezme rýľ, lopatu, popľuje si labky a s chuťou sa dá do roboty. Kope rýchlo a šikovne, aby ho nikto nezbadal. Svoju prácu preruší len vtedy, keď ho pochytí smiech pri predstave, ako vyhliadnutá obeť padá do jamy. Jedného dňa si Beníček povedal, že musí stoj čo stoj vykopať jamu mačke Kripolíne. Lebo ak si ju niekto z obyvateľov mačacej krajiny naozaj zaslúži, je to predovšetkým chudá, jedovatá mačka Kripolína, ktorá do Beníčka večne zabrdala. Len čo ho zbadala, už naň ho pred celou ulicou pokrikovala, že jej nedbanlivou chôdzou ošpliechal novú a veľmi peknú ružovú sukňu, že ho videla nastupovať do električky s odtrhnutým gombíkom, že mu v spánku píska v nose, čím ruší nočný pokoj. A keď raz k tomu všetkému pripojila mocným, hrubým hlasom, že vraj po večeroch jedáva červíky, bol si Beníček na čistom, že mačku Kripolínu jama neminie. Nevedel iba, kde jej jamu vykopať, lebo pred svojím domom mala betónový chodník. Napokon sa rozhodol, že jamu vykope pred domom Chňapkovcov, ktorí bývali až na Brezovej ulici. Kripolína bola u Chňapkovcov častým hosťom, lebo Chňapkovci sa neprestajne hádali a hádavosť bola aj jej najväčšou záľubou. Ich telefónne číslo poznala na spameť, hoci kedy zavolala, či by sa k ním nemohla prísť trochu hádať. Chňapkovci vždy s radosťou privolili, veď boli práve vo veľkej hádke a tešili sa, že s Kripolíniným príchodom sa hádka ešte zväčší. Kripolína sa vedela hádať o čokoľvek a preto sa ani nemusela telefonicky vyzvedať, o čo sa Chňapkovci hádajú a ako sa na hádku pripraviť. Už sa ani nepamätala, kedy sa začala hádať prvý raz, možno ešte v ranom detstve, alebo až potom, keď zistila, že má mocný, hrubý hlas, ktorým hocikoho v hádke prekričí. Isté však bolo, že sa vedela pohotovo zapojiť aj do najťažšej hádky. Kocúr Beníček patril k obyvateľom, čo sa často zdržiavali na Brezovej ulici, aby sa mohli z dlhej chvíle potešiť hádkou u Chňapkovcov. Títo pravidelní poslucháči hádok si v duchu pochvaľovali, že Chňapkovci sa spolu s Kripolínou hádajú veľmi hlasno a zreteľne, že dobre vyslovujú jednotlivé samohlásky i spoluhlásky a preto počúvajúci nemusí napínať uši. Môže si pri hádke pokojne priasť a tváriť sa, ako by ho hádka vôbec nezaujímala. Beníček, ako stály poslucháč hádok, poznal tak dobre hlasy Chňapkovcov, že sa mohol v telefonickom rozhovore s Kripolínou predstaviť ako najstarší Chňapko a pozvať ju na pomoc v hádke. Podarilo sa mu dokonale napodobniť Chňapkov hlas. Chvíľami si nebol ani sám istý, či to telefonuje on, alebo najstarší Chňapko. Kripolína sa pozvaniu veľmi zaradovala. Obliekla si šaty s divokými farbami, aby nimi mohla v prípade potreby vyvolať novú hádku a rýchlou chôdzou sa vybrala ku Chňapkovcom. Tento raz jej neprekážalo ani to, že sa bude musieť hádať po šepky, lebo Beníček zavolal neskoro a Chňapkovci po 10. hodine vždy hádku stíšili, ba dakedy, keď sa im zazdalo, že cez okno zazreli mačacieho policajta Bubuka, ktorý dozeral na nočný pokoj, hádali sa iba očami. Kripolína dúfala, že Chňapkovci sa dnes večer očami hádať nebudú, lebo taká hádka bola pre ňu veľmi namáhavá a ľahko mohla po nej zostať škúľavá. Keď vošla ku Chňapkovcom, Beníček opustil svoj úkryt a dal sa do práce. Všetko si dobre premyslel a preto začal kopať jamu hneď za bránou. Predpokladal, že Kripolína bude od Chňapkovcov vychádzať chrbtom, lebo mala vo zvyku ešte aj v bráne sa hádať. A aj keby nevychádzala chrbtom, premýšľal Beníček pri kopaní, jamu nezbadá, veď je taká namyslená na svoju hádavosť, že pri chôdzi jednostaj drží nos hore a pod nohy sa vôbec nepozerá. Beníček veselo hlbil jamu a vôbec netušil, že ho v skrytosti pozoruje kocúr Uliáš, známy bitkár, ktorý iba pred chvíľou vyšiel z mačacej krčmy a úporne uvažoval, s kým takým by sa mohol v tejto neskorej večernej hodine pobiť. Pohľad na Beníčka ho tak potešil, že musel vynaložiť veľké úsilie, aby nezačal od radosti spievať. Konečne vie, kto kope pred mačacími obydliami jamy. Natiahol si na labky boxerské rukavice, ktoré nosieval stále so sebou, a vyčkal, pokým Beníček neskončí svoju prácu. Až keď sa nič netušiaci Beníček oprášil od hliny a spokojný s peknou, hlbokou jamou vykročil domov, prišla Uliášova chvíľa. Postavil sa Beníčkovi do cesty a dal mu oňuchať boxerskú rukavicu. Nečakaná boxerská vôňa Beníčka tak vyľakala, až sa mu zatmilo v očiach. V sebaobrane začal ustupovať. Od strachu celkom zabudol na jamu a v zápätí do nej padol. To Uliáša načisto upokojilo. Potrestala ho jama, pomyslel si. A keď v diaľke zbadal policajta Bubuka, ktorý mu dal neraz pokutu, stiahol si boxerské rukavice a rýchlo sa pobral domov. Len čo sa poudieraný Beníček vyštveral z jamy a krivkajúc urobil pár krokov, oslovil ho prísnym hlasom policajt Bubuk. Okamžite ho začal vyšetrovať. Otvoril si svoj policajný zápisník, vzal si policajnú ceruzku a spustil paľbu otázok. Pri každej otázke hodilo Beníčka dozadu. Keď sa ho Bubuk napokon spýtal, prečo kopal na ulici jamu, Beníček pocítil, že znova padá do hĺbky. Pri Beníčkovom páde Bubukovi zaraz zmeklo jeho policajné srdce a preto ani nedal previnilcovi pokutu. Iba mu prikázal jamu zahrabať. A tak mačka Kripolína obišla dobre. U Chňapkovcov strávila celú noc. Tento raz vznikla hádka z jej príchodu. Chňapkovci tvrdili, že ju vôbec nepozývali, kým ona vravela, že na vlastné uši počula, ako ju najstarší Chňapko telefonicky volá na návštevu. Chňapkovci povedali, že azda ani vlastné uši nemá, keď hovorí také výmysly. Kripolína na to odvetila, že agona nemá vlastné uši. Potom sú všetci Chňapkovci slepí a nemajú ani nosy. Agoni nemajú nosy, vyhlásili Chňapkovci po krátkej rodinnej porade. Ona má pod nosom namiesto fúzov obyčajné nitky z bavlny. Tým sa skončila ich prvá hádka. Zvíťazili v nej Chňapkovci, lebo najväčšou urážkou v mačacej krajine je, keď sa niekomu podarí urobiť si posmech z cudzích fúzov. Za to v poslednej hádke zvíťazila Kripolína, lebo zistila, že prší. Bolo to už na úsvite. Aby mohla vzniknúť škriepka, Chňapkovci museli tvrdiť, že neprší. Žmurkli na seba a rýchlo zaspali. To bola ich jediná záchrana. Inak by im nezostávalo nič iné, len výjsť na Kripolínin návrh von a na vlastných bundách sa presvedčiť, že prší. Kripolína opustila Chňapkovcov s pocitom víťazstva. Bola taká hrdá na svoju výhru v poslednej hádke, že nos držala hore, ako len mohla. A hoci si vôbec nevidela pod nohy, do jamy nepadla, veď ju musel Beníček zahrabať. Po chvíli však začala kýchať, pretože jej do nosa poriadne napršalo. A kýchala aj potom, keď vyšlo slnko a ona nastúpila do ranného autobusu s úmyslom vyvolať v ňom hádku. To sa jej nepodarilo, lebo cestujúci sa dobre vyspali a mali výbornú náladu. Najlepšiu náladu mal šofér, ktorý cestujúcich obveseľoval spevom a žartmi. Keďže sa s Kripolínou nikto nechcel hádať, začala sa škriepiť sama so sebou, čo vyvolalo vo veselom, dobre vyspatom autobuse smiech. Zahambená a kýchajúca Kripolína vystúpila na najbližšej zastávke. Keby ju tam bol uvidel kocúr Beníček, podistým by bol z jej výzoru usúdil, že predsa len spadla do nejakej jamy, ktorú si azda aj ona sama vykopala. No kocúr Beníček Kripolínu nevidel. Práve telefonoval doktorovi Muftifarskému, aby ho prišiel ošetriť. Nebolo mu všetko jedno. Utešovalo ho iba predsavzatie, že už nikdy nikomu jamu kopať nebude. dobre vedel, že znova by do nej padol sám.

0: o vzornom sprievodcovi Kebenkovi.
1: Kocúr Kebenko bol vzorným sprievodcom. Kontrola cestovných lístkov mu nerobila nejaké ťažkosti. Veď za správne a usilovné dierkovanie lístkov dostal od mačacej železnice nielen verejné železničné poďakovanie, ale aj cestovný poriadok v koženom obale a dve obrázkové knižky. Kebenko mal veľké sprievodcovské nadanie. Na lístkoch vedel spraviť také krásne dierky, že niektorí cestujúci si ich odložili na pamiatku. No kocúr Kebenko sa neuspokojil iba s kontrolou cestovných lístkov. Chcel byť vo vlaku užitočný aj inak. Nikdy neoddychoval v sprievodcovskom kútiku. Namiesto oddychu spríjemňoval cestujúcim dlhé chvíle a pomáhal im v cestovaní. Vždy vedel, čo spraviť, aby sa vo vlaku zlepšila nálada. Ak niekto spozoroval, že mu príbuzný pri rozlúčke natrhli ucho, Kebenko bez váhania otvoril lekárničku a ucho mu ošetril. Zablateného cestujúceho zasa ochotne okefoval. Nespokojencovi, čo sa sťažoval na mimoriadnu dĺžku mačacej krajiny, poradil, aby si trochu zdriemol alebo zapriadol. Vďačne pomáhal aj lúštiteľom krížoviek a pohotovo odpovedal na rozličné dopravné otázky. Mačky, ktoré sa viezli vo vlaku prvý raz v živote, sa ho zvyčajne spytovali, ako treba postupovať pri správnom cestovaní. Najdôležitejšie je, odpovedal Kebenko, nevykláňať sa z okien. Ostatné už príde samo. Mačkám sa veľmi zapáčila takáto odpoveď. Dôverne zažmurkali zelenými očami a vzdychli si od uspokojenia. Cesta im bude odteraz ľahko ubiehať. Otvoria si kabelku a ponúkajú Kebenka nejakou pochúťkou. On jemne zaďakuje, v službe zásadne nejedáva. Pridrža sa služobných predpisov. Ešte sa ukloní a už sa aj zberá ďalej.

Najdlhšie pobudne vždy v oddelení pre mačky s deťmi. Tam je jeho pomoc najpotrebnejšia. Dobre vie, aké sú niektoré deti. Cesta ich spočiatku veľmi zaujíma, na všetko sa vypitujú, no zrazu sa začnú mrviť a z ničoho nič si zažiadajú čosi zvláštne. Napríklad buchty s trojmarhuľovým lekvárom. Márne im rodičia dávajú buchty s obyčajným lekvárom. Zbytočne im vysvetľujú, že trojmarhuľový lekvár nejestvuje. Oni trvajú na svojom a každý buchtový lekvár sa im zdá jednomarhuľový. Kebenko príde v pravý čas. Odvedie pozornosť detí z trojmarhuľového lekváru na čosi úplne iné. Povie im dajakú železničiarskú rozprávku, začne žartovne prevracať oči alebo napodobňovať známeho mačacieho šaša Mitafaja. A zrazu sa vytratí. Mačatá sa budú mať o čom zhovárať až do zajtrajšieho večera. Takú radosť ako sprievodca im spravilo len to, keď vlak vošiel do tunela. A trojmarhuľový lekvár, na ten si už ani nespomenú. Veď ako by si naň aj mohli spomínať, keď sa musia pod chvíľou chytať za brucha od smiechu. Len čo Kebenko opustí oddelenie pre mačky s deťmi, venuje sa zamračeným cestujúcim. Na niektorých stačí žmurknúť, iným k dobrej nálade dopomôže iba pochvala. A na pochvalu sa vždy niečo nájde. Pekné, lahodné sedenie, nejaká drobnosť v oblečení, dĺžka fúzov, badakedy aj celkový vzhľad s jemným nosom a prekrásnou farbou srsti. Stačí povedať pár pochvalných viet a zamračení cestujúci sa zmenia na nepoznanie. Najprv sa nebadane pozrú do zrkadla a potom začnú rozprávať veselé historky zo života. Nikto by už nezastavil ich výrečnosť. Taký bol kocúr Kebenko. Vzorný vo všetkom. Od čistej železničiarskej uniformy až po správanie. A predsa sa našli cestujúci, ktorí sprievodcu Kebenka nemali v obľube. Boli to čierni pasažieri. Volali sa tak preto, lebo cestovali na čierno. Ani na im neprišlo kúpiť si na stanici cestovný lístok. Chceli sa prevážať po mačacej krajine zadarmo. Čierni pasažieri sa sprievodcovi vyhýbali ako len mohli. Potulovali sa vo vlaku, hoci kde sa obchali a skrývali. Svedomitým sprievodcom pre nich šedivela, ba aj vypadávala srst na hlave. Čierneho pasažiera, za ktorého je sprievodca pred železnicou zodpovedný, bolo dakedy ťažké odhaliť. Veď taký pasažier používa rozličné triky. Keď už nemá iné východisko, predstiera tvrdý spánok. Sprievodca musí na jeho prebúdzanie vynaložiť všetko svoje sprievodcovské umenie. Najprv cestujúceho vyzýva, aby ukázal lístok. Potom mu stisne nos. Ak ho má mäkký, hneď zistí, čo je to za vtáčika. Začne ho potľapkávať. No, čierny pasažier sa zobudiť nedá. Častým cestovaním na čierno sa v predstieraní spánku veľmi zdokonalil. Ak ide o menej skúseného čierneho pasažiera, môže sprievodcovi pomôcť aj lesť. Tak ja už idem, vážený cestujúci, povie, aby čierneho pasažiera zmiatol, ba ešte aj vrzne dvermi, no potichučky sa vracia, sadne si oproti pasažierovi a cestujúcim dá labkou znamenie, aby ho neprezradili. Neskúsený čierny pasažier otvorí oči a v tom ho sprievodca prichytí. Skúsený čierny pasažier sa prichytiť nedá, lebo aj v tých najprižmúrenejších očiach si nechá maličkú škáročku, cez ktorú všetko vidí. Na takého jedinca už nemôže ísť sprievodca po dobrodky, ale po zlotky. Niekedy pomôže iba to, že mu pritisne dierkovačom nosné dierky, aby nemohol dýchať a predstierať spánok. V zápätí sprievodca vymáha pokutu. Je to veľmi ťažká práca. Čierny pasažier vyhlási, že nejaké peniaze nevlastní, je vraj veľmi chudobný. A pritom má na sebe šaty podľa najnovšej módy, bielu košeľu a tú najdrahšiu kravatu. Tomu neprekáže, aby sa tváril ubiedene. Chce sprievodcu silou, mocou obmekčiť. Predstiera rozličné choroby, skrúca sa a trasie od bolesti, ktorú nikdy nepociťoval. Hoci pred nástupom do vlaku jedol samé vyberané jedlá, vystrúha takú grimasu, akú vídať iba na tvári nešťastlivcov, čo práve zomierajú od hladu. No, sprievodca zostane neoblomný. Vie veľmi dobre,
že má pred sebou podvodníka. Čierny pasažier zbadá sprievodcovú neoblomnosť a spraví ešte posledný, rozhodujúci trik. Ten spočíva v tom, že mu začne nadskakovať srsť nad okom. Cestujúci až zhýknú pri pohľade na takú zvláštnu chorobu. Lenže sprievodcu to nepomýli. Dával dobrý pozor, keď na železničiarskej škole preberali čierne pasažierstvo a najzákladnejšie druhy podvodov. V podobnej situácii hneď premýšľa, ako na najbližšej stanici čierneho pasažiera z vlaku čo najlepšie vysadiť. Vymáhať pokutu je proti tomu maličkosť. Na menšej stanici stojí vlak iba 2 minúty. Čierny pasažier sa chytí zubami dajakej tyče alebo držadla a hotovo. Tie 2 minúty to vydrží, aj keby mal prísť o polovicu zubov. Najskúsenejší čierni pasažieri si nosia so sebou aj rozličné čierno-pasažierske predmety, medzi ktorými je veľmi obľúbené lepidlo. Pasažier sa pred najbližšou stanicou prilepí o sedadlo a nikto ním ani nepohne. Iba na konci cesty použije odlepovač. Už sa stala aj taká nemilá vec, že čierny pasažier prilepil o stenu vozňa sprievodcu a v najväčšom pohodlí docestoval do svojej stanice. Iní čierni pasažieri sa zasa nechajú pokojne vysadiť, ba ešte na rozlúčku podávajú sprievodcovi labku. Netrvá dlho a sprievodca sa musí chytiť za srdce. Ani vlastným očiam neverí, keď vo vlaku pred sebou zbadá vysadeného pasažiera. Ako sa to stalo? Jednoducho. Pasažier jednými dvermi vystúpil a druhými zasa nastúpil. Vzorného sprievodcu Kebenka najväčšmi mrzí to, že sa pre čiernych pasažierov nemôže venovať ostatným cestujúcim tak, ako by chcel. Pasažiera, ktorý sa uspí tabletkou, treba budiť i niekoľko hodín. Ak má za svoje služby dvoch, troch takých prefíkaných cestujúcich, vracia sa domov veľmi unavený. Pri myšlienke na nich ho ešte aj nohy začnú oveľa väčšmi bolieť ako inokedy. Vo vlaku ani chvíľu nesedel a hlavu mal za každým v prievane, keď prechádzal otvorenou plošinkou medzi vozňami. Teraz mu v nej nepríjemne hučí. Mohlo by sa zdať, že Kebenko si chce po službe od železnice a sprievodcovstva poriadne oddýchnuť. A naozaj, aj sám si povie, že dnes dá železnici pokoj a ľahne si do postele. No dlho to bez železnice nevydrží. Musí sa ňou zaoberať aj po práci, lebo sprievodcovstvo nie je pre ňoho iba zamestnaním, ale aj najväčšou záľubou. Jasné. Už sedí v železničiarskej knižnici. Určite si číta niečo železničiarske. Za najzaujímavejšie pokladá cestovné poriadky. Koľko ich on už poprečitoval. Dozvedá sa z nich, ako sa cestovalo v mačacej krajine za starých čias i v nedávnej minulosti. Nájde v nich všetko, čo potrebuje vedieť o radostiach a starostiach cestujúcich i sprievodcov. Po cestovných poriadkoch sa pustí zasa do čohosi iného. Napríklad do knihy o nezodpovedných pasažieroch, ktorých najobľúbenejšou zábavou je sťahovať záchrannú brzdu. A čo robí Kebenko, keď nečíta? Zajde si na stanicu a pozoruje, ako cestujúci nastupujú do vlaku. Už sa teší na zajtrajšiu službu.

0: ako sa skúpy kocúr Penecír chválil svojou sporivosťou.
1: Najskúpejším obyvateľom Škridlicovej ulice bol kocúr Penecír. Vlastne kocúr C, lebo si dal úradne zmeniť dlhšie priezvisko Penecír na kratšie priezvisko C, aby pri podpise ušetril čo najviac atramentu. Napriek tejto zmene ho nikto nevolal inak ako Penecír. Darmo vysvetľoval obyvateľom ulice, že od 18. januára nie je nejakým Penecírom, ale kocúrom C. Akí sú tí obyvatelia hlúpi, pozeral pohrdlivo na okoloidúcich. Koľko času by ušetrili v ústach, keby namiesto dlhého Penecír vyslovovali kratulinké C? No obyvateľom sa meno Penecíra ľahko obracalo na jazyku a okrem toho si mysleli, že Penecírovi jeho priezvisko dobre pristane k celkovému výzoru. Kocúr Penecír bol skúpy neprestajne, vodne i v noci, za pekného i daždivého počasia. Prvá jeho ranná myšlienka patrila tomu, ako čo najsporivejšie prežiť deň. Aby ušetril vodu, rozhodol sa, že sa nebude umývať. Stačí, keď sa poriadne oblíže. A v zápätí si zasa povedal, že urobí všetko, aby si zabudol umyť zuby. Tak najlepšie ušetrí zubnú pastu. Ak mu príde na um čistota zubov, rýchlo si privolá do hlavy nejakú inú, odbočujúcu myšlienku, ktorá nemá so zubami nič spoločné. Namiesto celých raňajok zje iba polovicu. A potom už môže s dobrým, sporivým pocitom odísť do práce. Pracuje v sporiteľni. Do poludnia usmerňuje návštevníkov, čo sú v sporiteľni prvý raz, aby nezablúdili. Do niečoho nevrazili, alebo nevošli do takej miestnosti, v ktorej nemajú čo hľadať. Za svoje usmerňovanie očakáva nejakú drobnú peňažnú odmenu. Väčšina návštevníkov však na miesto drobnej peňažnej odmeny na Penecíra zasičí. V takej chvíli ho upokojí iba myšlienka, že si dnes opäť zabudol umyť zuby. Popoludní pracuje ako upratovač. Prezlečie sa do upratovačských šiat, vezme metlu a celú sporiteľňu zametá v nádeji, že sa mu pošťastí nájsť nejaké spadnuté peniaze. Doteraz sa mu to ešte nepodarilo. Peniaze hľadá aj po odchode zo sporiteľne, keď sa vyberie do ulíc. Dôkladne prezerá chodníky, či nezbadá stratený peniaz, prípadne dajakú väčšiu, alebo hoci len menšiu drahocennosť. Nič také nevidí. A preto začne hromžiť na neprederavené mačacie vrecká a peňaženky. Na to sa vyberie za obyvateľom, o ktorom podľa výzoru predpokladá, že by mohol niečo stratiť. Je to obyvateľ, čo vypil veľa mačacieho vína. V skutočnosti však taký obyvateľ už nemá čo stratiť. Tacká sa po ulici s prázdnymi vreckami a chvíľami rumácga, že ho doma čaká výprask. Penecír nechá hľadanie hľadaním. Radšej si pozrie televízny program u Bubuňovcov. Tým si zlepší náladu. Bubuňovci si na rozdiel od iných obyvateľov Škridlicovej ulice nezastierali večer obloky, lebo si kúpili krásny bledomodrý nábytok. Výborne im pristal k bielej srsti, ktorou sa všetci Bubuňovci vyznačovali. Chceli Škridlicovej ulici ukázať, ako si s bielou srsťou, oblečený iba v bielých županoch, pekne sedia v bledomodrých kreslách a hľadia s uspokojením na televízny program. A keď sa im zachce, ľahko si pri televízii pospia, pretože v bledomodrých kreslách sa príjemne podriemkáva, pochrapkáva a spí. Bledomodrý nábytok si kúpili aj preto, aby najzávistlivejšiemu obyvateľovi ulice kocúrovi Zuzáňovi dali príležitosť k čo najväčšej závisti. Zdalo sa im, že Zuzáň pri pohľade na ich nový nábytok veľmi zbledomodrel. To bol dôkaz, že sa im dobre podarilo vyvolať závistlivcovú závisť. Mali z toho veľkú radosť, lebo v závidených kreslách sa im o mnoho lepšie hovelo ako v kreslách nezávidených. Pri tom všetkom si aj Penecír prišiel na svoje. Vyliezol na strom a pozeral si televízny program. Obraz bolo vidieť dobre, veď Bubuňovci si každý deň nádherne vyčistili okná, aby ich Zuzáň a ostatní obyvatelia ulice jasne videli. Iba zvuk Penecír takmer nepočul, lebo aj cez tie najčistejšie okná preniká slabo. No Penecír si z toho nič nerobil. Od radosti, že vidí program zadarmo, bez míňania vlastnej elektriny, si zvuk k obrazu ľahko domyslel. Horšie bolo, keď začal skákať obraz. A nikto z bubuňovcov ho nenapravil. Všetci už tu ho spali v bledomodrých kreslách. Penecír zliezol zo stromu a pobral sa domov, lebo vedel, že bubuňovci sa prebudia až dakedy po programe a obraz sám od seba skákať neprestane. Po ceste nazrel škáročkou zastretého okna do Zuzáňovej izby. V neveľkej miestnosti zbadal Zuzáňa, ako sa dusí od závisti a v prestávkach medzi dusením farbí svoj nábytok na bledomodro. Toho zamrzelo. Pevne si zaumienil, že aj on musí vyvolať závistlivcovú závisť. Pozve ho na návštevu a ukáže mu, čo všetko usporil. Keď to Zuzáň uvidí, bude ho treba ratovať pred zadusením, pomyslel si Penecír a náhlivo šiel domov, aby sa pred spánkom potešil ušetrenými vecami, ktoré už onedlho vyrazia Zuzáňovi dých. Viacerými ušetrenými vecami sa nadchýnal iba vo svojich predstavách, lebo ich priamo nevidel. Pri pohľade na elektrickú zásuvku sa kochal predstavou nepoužitého prúdu a uvažoval, ako taká elektrina vyzerá a čo práve za zásuvkou robí. Tešilo ho, že ju nepohlcuje chamtivec varič, ktorý od svojej nenásytnosti vždy celý očervenie a hocičo pripáli. A ešte väčšmi ho tešilo, že ju nehlce chladnička. Tá sa za elektrinu odvďačuje chladom. A chladu je dosť aj zadarmo. Stačí v zime otvoriť okná, povedal si Penecír a uprel zrak na vodovod, v ktorom spala ušetrená voda. Bola ticho, iba sem tam zabublala zo svojho vodového sna.

Počúvali ste 7. časť čítania na pokračovanie z knihy Stanislava Rakúsa Mačacia krajina. Čítala Dana Košická. Redakčne pripravila Hana Rodová, zvuková spolupráca Peter Krajčovič, hudba Juraj Vajo, réžia Peter Vilhan. Slovenský rozhlas pre rozhlas a televíziu Slovenska 2011.

0: Rozhlas a Televízia Slovenska uvádza pôvodnú rozhlasovú hru Viliama Klimáčka Osem uší.
1: Poviem vám o mojich ušiach. Sú veľmi veľké. Predstavte si, že vetrík strapatí trávu ako vlasy. Tráva šuchoce, hýbe sa, on fúka, ale jednu vec rozhýbať nedokáže. Nech fúka, jak fúka. Nepočuli ste? Veď hovorím, tá vec sa nehýbe a preto je tichá. Je to lopúch. Alebo si predstavte... Správne. Slon. Teda, neviem, či správne. Slona som nikdy nevidel, iba v knihe. Píše sa rok 1938 a v Bratislave slony nežijú. Zatiaľ. Možno raz. Počkáme si. No a tento... Viete kto? Má obrovské uši. Plachty. Väčšie ako zmrzlinárov slnečník. Keby nimi zamával, možno by odletel. Presne tak vyzerajú moje uši. Čo si medzi lopuchom a sloním uchom. Vždy, ak môžem, nosím čiapku, ale niekedy to nejde. Noste v lete čiapku, budú sa vám posmievať. Ako by nestačilo, že vám na hlave rastú lopuchy. Ale má to jednu výhodu. Výborne počujem. To je sused, Ujo Weissman. Jazdí na červenej aerovke. Teda, viac ju upravuje, ako na nej jazdí. Fiakry si ho za to nemajú radi.
2: Hámuj, zavidú kone!
1: Ja ho mám rád, lebo má koloniál a v ňom fantastické karamelky. Vždy, keď si našetrím pár halierov, idem si ich kúpiť.
2: Podaj by sa vypočilo na tej smradľavej mašine! Jo!
1: Batigalský ho nemá rád. U Weissmana si kupuje len kyslé uhorky, lebo sú najlepšie v Bratislave. Ale možno, keby si kupoval karamelky, by ho mal... Radšej? Neviem, Batigalský si rád vypije. Často na kozliku zaspí a kôň ho sám dovedie domov. Potom počuť, ako jeho manželka kričí. A to si radšej zapchám uši. Nie je dobré všetko počuť. Bývajú vedľa nás, za stenou. A možno aj preto otec kúpil tú vec.
3: Petrík, prekvapenie.
1: Čo si doniesol?
3: A keď ti poviem, nebude to prekvapenie. Pomôž mi odbalovať.
1: Telefunken?
3: Rádioprijímač. Zapojíme ho do zásuvky.
1: Svieti!
3: Toto sú slúchadlá. Daj si ich na uši.
1: To je krása. Ako by mi hrali v hlave. Teraz sa už môžu hádať, koľko chcú.
4: Zdravíčko.
5: Dobrý deň.
4: Vyšujeme. Ako sa máte?
1: Odvtedy k nám začali chodiť ľudia. Otcovi kamaráti. Hovorili si rádiokoncesionári. Poskladali sa na ten rádioprijímač. Otec dal najviac, preto je u nás. Chodia pár dní do týždňa počúvať. V strede stolíka, na čipkovanej dečke, stojí rozsvietený telefunken. Pozerá na nich svojim okom a vedú z neho drôty so slúchadlami. 6 ľudí si ich nasadí na uši a počúvajú. Svetelné oko hľadí ako malá, spokojná chobotnica, tenučké chápadlá má položené na ich hlavách a oni pokyvujú a tvária sa strašne vážne. To je na dospelých divné, že sa vždy tvária strašne vážne. A že počúvajú rádiožurnál. Keby počúvali hudbu, František Krištof Veselý by im hneď zlepšil náladu. Ale oni nie. Počúvajú radšej politiku. Všade sa strašne kričí. To je problém sveta, že sa prestalo hovoriť a začalo sa kričať. A rádio môže robiť, čo chce. Môže vysielať krásnu hudbu, aj pesničky, prostonárodné rozprávky, aj pekné básne. Ale keď niekto kričí, už nič iné nepočuť. Dnes, keď sa v nejakej krajine začne kričať, roznesie sa to rádiom do celého sveta. Rádio je strašne rýchle. Predtým trvalo, kým sa taký krik dostal až k nám. Bolo treba napísať o tom do novín, noviny vytlačiť a potom ich predať, kúpiť, prečítať. A dnes stačí len zapnúť telefunken.
3: Toho nemusíme počuť.
1: To je čo?
3: V rádiu majú prestávku. Nemôžu stále hovoriť, veď by zachrypli.
1: Keď budem veľký, budem v rozhlase hrať na klavíri prestávky. To by som dokázal, mám šikovné prsty. Krásne povolanie, sedieť v štúdiu a hrať dookola to isté. A možno by mi dovolili aj vymýšľať. Možno raz zložím nejakú pesničku. Horí?
3: To je len cvičenie, letecký poplach. Písali v novinách. Skúšajú sirény.
1: Otec, bude vojna?
3: Československo má najlepšie pevnosti na svete. Stavali ich podľa Mažinotovej línie a tá je neporaziteľná. Sudety sú chránené bunkrami. Tadiaľ Nemci neprejdú. Aj za Bratislavou máme bunkre.
1: Videl som v Petržalke. Boli sme s chalami na bicykloch a v poli stála pevnosť a vedľa nej vojak s puškou. Mal bodák.
3: Vieš, veci sa niekedy dejú ináč, než by sme chceli. Ale myslím, že ak Hitler zaútočí, pár týždňov sa ubránime a zatiaľ nám prídu Francúzi a Angličania na pomoc.
1: Ale Francúzom a Angličanom sa nechcelo chodiť tak ďaleko. A preto išli len kúsok, do Mníchova. Kde s Hitlerom podpísali dohodu, že si môže nabrúsiť nožík a odrezať si z Československa, koľko len chce. A on si odrezal nemecké pohraničie. Tak sme prišli o bunkre, ktoré boli zrazu k ničomu, a aj o spojencov, ktorí nás vymenili za chvíľu pokoja. Asi boli tiež k ničomu. Mal z toho byť večný mier, ale večnosť trvala len pár mesiacov. V Bratislave už neboli najhlučnejšie električky ani auta a aj rovka pána Weissmana už vôbec nie. Asi na nej prestal jazdiť, lebo som ho už mesiac nevidel. Kone si oddychli len na chvíľu, lebo najhlučnejšie zrazu boli čižmy. Trochu som sa ich bál, ale len trochu. Vymyslel som ako na to. Stačí si rýchlo zakrývať a odkrývať uši. Takto. A čoho ste sa báli, je zrazu smiešne.
2: Odiel! Zdievať!
5: Preta rúbaj do krve, nebude to potrve.
3: Peter, čo si robíš s ušami?
1: Kvákanie.
3: Aké kvákanie?
1: Rýchlo si zakrývaj uši ako ja.
3: Nemám na hlúposti čas, Peter. Peter, počúvaj ma.
1: Vieš, kto pochodoval vpredu? Bačigalský. On už nie je fiakrista.

0: karamelky.
1: Hm?
0: Mám na 4.
1: Šikovný chlapec. Páči sa ti moja uniforma?
0: Páči.
1: Berieme aj mladých.
0: Spýtam sa otca.
1: Bol legionár, čo?
0: Je hrdina. Bojová.
1: Na nesprávnej strane. Ty musíš mať rozum. Treba si vybrať správnu stranu. Tu máš 6 karameliek.
0: Ale mám len na 4.
1: To je dar od hlinkovej gardy. A drobné si nechaj. Je to zadarmo.
0: Pánovi Weissmanovi budú chýbať.
1: Tomu už nič nebude chýbať. Židov sme odviezli preč, do Poľska. Postavia si tam domy a budú pracovať. A o ich majetok sa postaráme.
0: To je rádio pána Weissmana.
1: Ja si ho beriem. Si otravný ako tvoj otec. Obchod teraz patrí mne aj s rádiom. Arizoval som ho. Zober si karamelky a vypadni.
2: Od toho dňa Bratislava stmavla. Všade som videl len čierne uniformy. Bola vojna a hralo sa stále viac hudby. Ľudia chodili tancovať, aby zabudli. Vyhrávalo sa v kaviarniach, ale najviac v rádiu. Hrali ako o život. Zdalo sa mi, že čím je na svete horšie, tým viac hudby sa hrá. Ale možno si len vymýšľam, lebo mám veľké uši. Hudba bola dobrá, ale vždy, keď začali vétery rečniť o mocnom nemeckom národe ako o našom priateľovi, otec okamžite vypínal rádio. Ten, kto dal odviesť pána Weissmana, nemôže byť náš priateľ. Ani moji susedia, ktorí sa už nevedeli dočkať, kedy Weissmanovcov odvezú, aby im mohli zobrať nábytok. Pred rokom si našetrili na postele z orechového dreva a zrazu vidím, ako ich ktosi na vozíku vezie preč. A ďalší sa ťahali o periny. Ľudia sú divní. A koloniál sa strašne zhoršil. Bol špinavý, v kútoch boli pavúčiny, lebo pani Bačigalskej sa nechcelo upratovať. A nemala už ani tie výborné karamelky, len akési kyslé cukríky, na ktoré sa lepili muchy a prach.
3: Peter, zastri okno a zatvor dvere do kuchyne.
4: Zase ideš počúvať. Vraj za to zatvárajú do väzenia.
3: Opri vanku už o záves. Nech ho dobre pritlačí.
4: To nepomôže. Ak má niekto lopuchy ako ja, počuje nás aj cez vanku už.
3: Nemudruj, aj dones mi stoličku.
4: Londýn?
3: Nie. Bystrica. U nás sa čosi deje. Chlapi hovorili.
2: Na druhý deň sme s otcom sedeli vo vlaku do Banskej Bystrice. Vagóny boli plné ľudí, ktorí počuli to isté vysielanie ako my. Keby nemali rádio, ostali by doma. Lebo noviny o povstaní nepísali. A keď písať začali, bolo veľmi ťažké dostať sa na stredné Slovensko. Lebo na cestách boli hliadky. Všetci vo vlaku boli veľmi vzrušení a chystali sa bojovať proti Nemcom. Môj otec tiež. Bol som na ňo hrdý, ale bál som sa. Viem, že v Légii zažil hrozné veci, aj keď o nich nikdy nehovoril. Prvé roky vraj kričal zo spánku. Ale to som ešte nebol na svete. Sedel som vo vagóne a pozeral sa, ako za oknami ubieha krajina. Toto bol posledný vlak, ktorý pustili z Bratislavy. Otec ma zaviezol k detkovi do Telgártu a potom ma objal a povedal, že sa vráti. Otočil sa, ale v očiach mal slzy. Vtedy som ho druhýkrát v živote videl plakať. Prvý raz, keď zomrela mama, a potom teraz.

0: U detka bolo fajn, len mi chýbalo naše rádio. Tak som sa túlal horou a počúval som lesnú hudbu. Predstavoval som si, že vtáci sú muzikanti a ja ich dirigujem. Budem dirigentom v rozhlase. Hrať na klavíri cez prestávku sa mi už nechce. Lepšie je dirigovať. Zatiaľ len sýkorky a vrabce, sem tam nejakú vranu, ale musím trénovať. Zdvíham vedrá s vodou a nosím ich detkovi, aj keď vodu nepotrebuje. Posilňujem ruky. Taký dirigent musí strašne rýchlo mávať. Narobí sa. Potrebuje silné ruky. Takže, idem dirigovať. Raz. Hráme. Lesný orchester. Nahlas. No.
1: Peter,
2: otec, ty si prišiel?
1: Musíš hneď so mnou. Nemci sem idú s tankami.
2: Idem pre detka.
1: Už je neskoro.
2: Nesmieme ho tam nechať.
1: Peter, už mu nepomôžeme.
2: To nie sú Nemci. To sú gardisti.
1: Pohotovostní oddiel Hlinkovej gardy sú horší ako Nemci.
2: Strieľajú do našich susedov.
1: Bež! Bez za mnou! Nezastavuj sa!

0: Poviem vám, ako som sa po uši zamilovala. Vypnem to, dobre? Je rok 1955. A všetci stále spievajú, ako sa tešia. Ja im neverím. V práci mám rozhlas po drôte, aj tak nič iné nemôžem počúvať. Rozhlas po drôte je rádio pre tých, čo nemôžu mať rádio. Kedysi sme mali dve, ale zobrali nám ich. Potom všade naťahali telefónne káble, dokonca aj k nám domov. Na stenu zavesili skrinku z bakelitu, na nej jeden gombík a v skrinke jeden program. To je ten rozhlas po drôte. Pustia doň, čo sami chcú. Ale niekedy hrajú fajn. Najradšej mám, keď dávajú Schuberta. Nebýva to často, ale vždy sa zasnívam. Sama som ho hrávala. Potom mi zobrali klavír. Že vykorisťovatelia pracujúceho ľudu nesmú mať klavír. Otec mal cez vojnu krajčírsku dielňu a dva šíjacie stroje. No ale po 48. otcovi zobrali stroje aj dielňu a ešte ho aj na rok zavreli, že je vykorisťovateľ. A potom som sa zamilovala. S Jožom sme sa kamarátili od detstva. Naše rodiny mali vedľa seba vinohrady. Jožo mi občas pomohol s okopávaním a ja som zase chodila na jeho zápasy. Hral basketbal. Veľmi sa mi páčilo, že lieta s loptou jak taký anjel. Ani sa nedotýkal zeme a skoro vždy dal kúš. Chodila som k ním počúvať rádio, keď dávali športové prenosy. Tak zo solidarity. A on počúval so mnou koncerty. Zo solidarity. Vlastne z lásky. Lebo ani neviem ako a boli sme zamilovaní. Jožo sa nikdy netajil, že chce študovať na evanjelickej bohosloveckej fakulte. A keď to povedal na gymnáziu, zmaturoval zo všetkých predmetov na štvorky. Hoci bol čistý jednotkár. Vedela som, že klavír ma nepustia študovať, a tak som sa prihlásila na filozofickú fakultu. Ale keď sa dozvedeli, že chodím s budúcim farárom a že si ho chcem vziať, na školu ma neprijali. Spolužiačku, ktorej otec bol cez vojnu veliteľ Hlinkovej gardy, tu prijali, ale ja som nemala šancu. Bežala som domov. Otec bol v práci, robil rozvážku uhlia. Tak potrestali bývalého krajčíra, čo vykorisťoval dva šiacie stroje. Nechcela som, aby ma niekto počul plakať. A tak som zapla rádio po drôte. Dávali hru pre mládež.
1: Pane, že ste tu. Všetci ďaleko od rodičov na tomto ostrove. Iba ja.
0: Milovala som ten hlas. Emil Filo. Vtedy som nevedela, že už nie je dieťa a že len tak šikovne pracuje s hlasom. Započúvala som sa do príbehu chlapcov, ktorí stroskotali, keď ich zahnala búrka na ostrov, kde prežili 2 roky prázdnin. A vtedy som to pochopila. Boh mi dal 2 roky prázdnin, aby som sa pozbierala. S Jožom sme sa zobrali. On študoval v Bratislave a ja som sa tam prihlásila do vojenskej nemocnice ako laborantka. Vnútri bol hrozný zápach. Nie, to je slabé slovo. Bol tam strašný smrad. To, čo húči, je digestor. Má pachy odsávať, ale neodsávať nič. Dokonca sa mi zdá, že smrad zosilňuje. Nehambím sa povedať, kde robím. Je to močové laboratórium a zo mňa sa stala laborantka, dievča, ktoré pláva na biednej lodičke uprostred divnej doby, ktorá trestá deti nepriateľov štátu tak, že z nich robí stroskotancov. Pracovala som a z rozhlasu po drôte som počúvala hudbu, správy aj hry pre mládež. Hudba ma nadchýnala, hry bavili, ale zo správ som mala zimom riavky. Svet bol napätý ako strúna, ktorá už praskne. Jožo medzi tým doštudoval a chystalo sa jeho vysvetenie. To bola veľká slávnosť. Piekli sa kurčatá, voňali koláče, lebo sa mala zísť celá rodina. A keď som pomáhala svokre v kuchyni, práve volali z ministerstva, že má ísť za poveraníkom pre veci cirkevné.
2: Vítajte. Čítam vo vašich materiáloch, že vaši rodičia majú vinohrad? Tak potom ste z roľníckej rodiny, skoro ako proletár, však?
0: Jožo odvetil, že okopávať vinič je síce riadna drina, ale ako proletár sa necíti, lebo študoval bohosloveckú fakultu. No a takto sa chvíľu bavili, ako keby sa poznali odjakživa.
2: Po vysvetení vás pošleme do jednej dediny za Nitrou. Sú tam odbojní farníci. Potrebujeme, aby ste nás pravidelne informovali, aké sú v cirkvi nálady.
0: Jožo mal dobrú výchovu, ale v tej chvíli v ňom vykypela zlosť ako voda v hrnci a na poveraníka sa rozkričal, že on nikoho udávať nebude.
2: Aký ste prudký, súdruh. No tak. Čítali ste Červené víno? Čítali však? No, veď ste z toho kraja. Tam sú vinohradníci riadni zúrvalci. No, príďte o týždeň a potom si pohovoríme.
0: Lenže môj muž hneď povedal, že nepríde, lebo nebude farár udavač a... Nedostal súhlas na vysvetenie a musel okamžite nastúpiť na povinnú vojenskú službu.
3: Vojáci! Vpravo v bok! Pochodom vchod! Spievať!
4: Cez spálenište, cez krvavé řeky, pluk za plukem jde, neochvejne dál.
0: Odkrútil si 2 roky a mal ísť domov, ale vypukla kubánska kríza. Už ste aj zabudli, čo to bolo, však? Kvôli nej sa skoro začala 3. svetová vojna. Rusi rozmiestnili na Kube atómové rakety, ktoré za pár minút môžu doletieť na americké územie. Všetkých zachvátila panika. Ľudia otvárali staré bunkre z vojny, vynášali z nich haraburdie, lebo sa báli, že ich znova budú potrebovať. U svokrovcov sme počúvali všetky svetové stanice, ktoré sme dokázali naladiť. Skoro nič nebolo rozumieť. Naša vláda okolo Československa postavila silné rušičky, aby sme nemohli počúvať správy zo sveta. Vlastne nám zakázali počúvať pravdu. Pravda si vybrala 2 roky prázdnin. Vlastne oveľa viac. Medzi nami boli rovnakí ľudia ako na celom svete. Zbabelci aj slušní ľudia, provokatéri, aj vystrašení. Takí, čo naletie na každú hlúposť, no aj tí, čo premýšľajú. S útržkou správ v zahraničnom rozhlase, medzi riadkami novín, spašovaných časopisov a od tých, ktorých známi mali známych na dôležitých miestach, sme si pomaly skladali neúplný obraz pravdy. Mal veľa dier, ale jedno bolo isté. Vo vzduchu naozaj visela 3. svetová vojna. Všetci sme žili ďalej, ako by sa nič nedialo. Čo sme mali robiť? Ja som nazbierala odvahu a podala si prihlášku na vysokú školu. Dostala som z vojenskej nemocnice skvelý posudok, že som politicky spoľahlivá a zriadeniu oddaná. Nečudo. Veď som ho písala sama. Šéfovi sa nechcelo a len to podpísal. Ale je pravda, že som 5 rokov poctivo drela ako laborantka, a tak som sa nakoniec stala študentkou filozofickej fakulty. Kvôli kubánskej kríze všetkým vojakom o rok predĺžili službu, okrem tých, čo prijali na vysokú. Jožo poslal prihlášky na všetky školy na Slovensku. Bolo mu jedno, či pôjde študovať fyziku, chémiu, matematiku, hutníctvo, len nech sa dostane z armády. Ale žiadna odpoveď neprichádzala. Veď kto by chcel prijať nevysveteného farára? Odpísali mu len z Vysokej školy múzických umení. Nerozmýšľal veľa, a tak sa jedného dňa, vyštafírovaný vo vychádzkovej uniforme, vybral na prijímacie skúšky do Bratislavy. V komisii sedel výkvet slovenského herectva. Pán Bucký, pán Chudík a mnoho ďalších. Jozef urobil dojem. Mal výborný hlas, veď sa roky pripravoval na kázne, aby ho bolo dobre počuť. A tak ho prijali na VŠMU a môj muž, nevysvetený farár, sa zo dňa na deň stal hercom. A doštudoval to. Viete, akú rolu si zahral na škole? Kapitána Nema z tajúplného ostrova. Ani svet sa celkom nezbláznil. Rusi odviezli z Kuby svoje rakety. Tretia svetová bola zažehnaná. Nám sa narodil syn. A moje dlhé prázdniny sa definitívne skončili.

0: bude zás.
1: Poviem vám, ako som dostal najväčšie za ucho v živote. Práve sme si s manželkou kúpili chladničku Kalex na splátky. August 1968 je veľmi horúci. Potraviny sa hneď pokazia. V Československu sa nenakupuje. V Československu sa zháňa. Keď zoženiete meso, musíte sa oň riadne postarať. Bez chladničky ho rovno môžete vyhodiť. Moja žena je majster v konzervovaní a tiež rada zavára. V Petržalke máme vedľa marhulových sadov malú záhradku. Baví ma tam chodiť. Vyzerá to tam ako na dedine. Jediné, čo ma nebaví, sú komáre. Vraj nám záhrady čo skoro zoberú. A tu bude sídlisko. Neviem, či si niekto spomenie, že v Petržalke kedysi všetko voňalo. Po marhuliach. Jari, ktorá začala tento rok, hovoria Pražská jar, ale je to aj Bratislavská či Košická jar. Československo sa začína meniť. Toto je moje hobby. Autokľúče, špeciálna sada. Švagor mi ju doviezol zo západného Nemecka. Keby som sa nestaral o motor, nemal by som na čom chodiť do práce. Mám Škodu 1000 MB, ktorú sme prekrstili na 1000 malých bolestí. Mám ju rád. Mercedes to nie je. Nie je to ani Fiat. O Citroene ani nehovorím. Ale je to našich 1000 malých bolestí. Ako naša krajina. A my si ich vyriešime sami. 68. rok je rok nádeji. Všeličo sa zlepšuje, otvárajú sa staré prípady, riešia justičné omily. Nespravodlivo odsúdení sa vracajú z väzenia a v rozhlase aj v novinách prestala cenzúra. Celé Československo dýcha voľnejšie a bolesti je menej. Už iba 999. Ale vážne. Máme strach, či to vydrží. Každý rozhovor sa dnes zvrtne na jedinú otázku. Prídu? Neprídu? Nechajú nás samých vyriešiť si svoje veci. Vždy, keď na Zochovej zaparkujem, pozriem sa na hrad. Je smutný s tými prázdnymi oknami. Vraj pracujú na jeho záchrane. Rozhlasová budova je už pre nás malá. Prerobili ju z bývalej školy. Pracujem ako zvukový technik. Baví ma to. Keď zacítim vôňu štúdia, mám zimomriavky. Vždy začínam s ňavkou. Túto mám najradšej. To je poobedná znelka. Televízia síce vyhrala večery, no dovtedy ľudia počúvajú rozhlas. A po obede pozor zákrutu. Počúvajú aj takí, čo jak žijú, nesedeli za volantom. No, ale dnes mám nočnú. Celkom iné vysielanie. Takže nasadím kotúč s páskou. Skontrolujem pult, či je všetko v poriadku, pozdravím sa s hlásateľom a dám si kávu. Zalievanú mletú štandardku a veľa mlieka. Smejú sa mi, že som Angličan. Ale ty si mlieko lejú do čaju, nie? Máme prepojiť na Prahu? Mimoriadne správy?
2: Dne 20. srpna 1968, kolem 23. hodiny, překročila vojska Sovětského svazu.
1: O chvíľu aj na Zochovej zastavil tank s bielým pásom na pancieri. Otočil hlaveň do našich okien. Hneď za ním prišli nákladné autá. Do rozhlasu vnikli ruskí vojaci a zastavili vysielanie. Nevedia, čo majú robiť, tak len vyťahujú káble s prístrojom. Rozstrieľali káblovú hlavu. Velí im major Jegorov, aspoň sa tak predstavil. Po rusky vieme všetci, učíme sa od prvej triedy. Pýtame sa ho, prečo prišli, a on povie, že potlačiť kontrarevolúciu. Zatiaľ sa pred rozhlasom zhromažďujú ľudia. tak sa Jegorova pýtame, či niekde vidí zbrane. Ľudia boli strašne rozčúlení. Ženy plakali, muži nadávali. Nikto nechápal, prečo nás okupujú. Zatiaľ sa redaktori bavia s majorom, pomáham s technikmi vynášať prenosové zariadenie. Vzadu, oknami cez dvor, si ho podávame do mojej MBčky. Už vtedy sme chápali, že rádio nesmie mlčať. Zatiaľ sa na Zochovej zhromaždil obrovský dav. Zo strechy auta k ním hovoril riaditeľ rozhlasu Sarvaš a aj spisovateľ Dominik Tatárka. Snažili sa ich upokojiť, ale v tom hluku nič nie je počuť. Kto si konečne dal do okna reproduktor a oni cez mikrofón oslovili ľudí. Musíme vysielať. Musíme informovať. Tak z náhradnej budovy na Vajnorskej ulici začal ráno o 10:00 vysielať Slobodný československý rozhlas.
0: Žiadame všetkých redaktorov, učiteľov, osvetových pracovníkov, nech sa v týchto pohnutých časoch nachádzajú kdekoľvek.
1: Ale budova mala vysoké antény a vojaci nás rýchlo zamerali. Ledva sme stihli uísť. Presunuli sme sa k Rači, na kopec Ahoj, kde bola neskolaudovaná telefónna ústredňa a z nej sme vysielali rozhlasom po drôte. Bez antén. Oveľa lepšie skrytý. Pripájali sme sa cez telefónne linky do každej domácnosti, úradu, školy, továrne, kde mali rozhlas po drôte. A ten bol skoro všade. Šli sme len cez čísla, ktoré začínali pred voľbou, akú mala armáda alebo nemocnice, aby nás nevypli. Začali sme štafetovo vysielať. Chvíľu my, potom iné štúdio, pripojila sa Banská Bystrica. Bumerang lietal po celom Slovensku. No, častokrát sa už kolegovia nepripojili, lebo ich zamerali a našli. Okupanti nechápali, ako je možné, že rozhlas vysiela, keď techniku rozstrieľali. Redaktori pracovali dňom aj nocou. Na písacích strojoch pripravovali najnovšie správy a posielali ich do vysielania. Privážali ich často aj sanitky, aby sme neboli nápadní. Kopec na Ahoj bol málo frekventovaný a bolo len otázkou času, kedy si niekto všimne, že tam chodí podozrivo veľa aut. Pred pol rokom daroval rozhlas konzervatóriu staršiu vysielaciu techniku, aby študenti mali štúdio. Teraz sme aspoň mali odkiaľ vysielať. Boli sme ukrytí uprostred bratislavského starého mesta. A keby nás našli, dalo sa uísť cez františkánsku záhradu. Aj kostolník slúbil, že nás pustí cez jezuitský kostol. Mali sme štúdio. Síce so staršou aparatúrou, ale s obrovskou zbierkou gramoplatní. Na štvrtom poschodí boli klavíry, pod ktorými sme spávali. Kto si doviedol aj zahraničný televízny štáb. Hovorili sme s nimi rukami, nohami. Niekto vedel nemecky, niekto trochu anglicky. Prosili sme ich, aby nás nefilmovali, že budeme mať nepríjemnosti a oni samozrejme, že nás budú brať od chrbta. Občas som chodieval do búdky zavolať žene, že som v poriadku. Takmer sa zbláznila od strachu, či žijem. Koncom augusta v krajine znova obnovili cenzúru a o pár dní nám opäť dovolili vysielať z rozhlasovej budovy. Aparatúru sme rýchlo opravili, no všetko už bolo ináč. Nesmeli sme hovoriť žiadne burcujúce vyhlásenia. Hrala hudba ako predtým, pravidelné relácie išli ako predtým, ale všetci sme cítili, že nič už nebude ako predtým. Ahoj. Čo sa deje?
3: Bol si v televízii.
1: Ja? Kde?
3: Na Viedni. Ako vysielate z tajného štúdia.
1: Veď nás brali od chrbta.
3: Videla som ťa, aj ostatných. Fajčili ste, jak takí kouboji, šermovali rukami.
1: Nič sa nestane, nemaj strach. V rozhlase je veľa slušných ľudí. Aj vonku, na uliciach, videla si to? Všetci držíme spolu.
3: Áno, A dokedy?
4: Pozor, zákruta!
5: Prosím ťa, môžeš?
1: Moment, súdruh vedúci, pustím hudbu. Čo sa deje?
5: Mali sme tu v rozhlase schôdzu komunistickej strany. Výboru vadí, že si robil ilegálne vysielanie.
1: Nebol som sám.
5: Urobia z teba exemplárny prípad. Chcú ťa vyhodiť z práce.
1: No, možno sa uchytím ako automechanik.
5: Miro, neblbni, toto je vážne. Volali tajný, či chodíš do práce. Ja na tvojom mieste, ešte sú otvorené hranice. Ja by som odišiel.
3: Ahoj.
1: Marta, mám čosi dôležité.
3: A ja? Nevidíš?
1: Toto je naozaj dôležité.
3: Aj toto. Varím ti večeru.
1: Hovoril som so šéfom. Radi.

0: Možno ma zavrú. Musíme odísť. Bude to len nakrátko.
1: Nakrátko?
0: Na pár mesiacov.
1: Na pár mesiacov.
0: Celú noc sme nosili do MBčky veci. Potom sme zavolali niekoľkým kamarátom len tak, ako sa majú. Nikomu sme nič nepovedali, ale myslím, že to pochopili všetci. Ráno o 6:00 som naštartoval 1000 malých bolestí a o pol hodinu sme bez problémov prešli hranice. Vo Viedni sme išli do ORF, do rakúskeho rozhlasu, ktorý nezištne pomáhal kolegom z Československa. Dali nám peniaze na prvé dni a aj provizorné ubytovanie. Vždy som chcel vidieť Viedeň, ale keď som chodil po jej uliciach, nemal som z toho žiadnu radosť. Keď sme si ľahli spať, dlho sme ležali s otvorenými očami. Boli sme v novom svete. Z chodby znela vzrušená slovenčina, čeština a my sme zrazu boli utečenci. Vtedy mi napadlo, že v zásuvke mám zamknuté pásy na zajtrajšie vysielanie. Nemôžem to šéfovi urobiť, vždy bol ku mne slušný. Manželka si myslela, že som sa zbláznil. Bože, raz nebude, pozor, zákruta. Plakala. Ale nakoniec pochopila, že iný nebudem. Skoro ráno som sadol do svojej MBčky a znova som bol v Československu.
2: Súdruh vedúci, kľúče od môjho stola. Sú tam pásy, na dnes.
3: Miro, hľadali ťa tajní.
0: A ukázal mi čerstvé noviny. Bola v nich moja fotka a titulok. Organizátor protištátneho vysielania emigroval medzi svojich. Podal som mu kľúče a rýchlo som vypadol. Motor naskočil na prvý ráz, ale nešiel som hneď na colnicu. Išiel som zaplatiť poslednú splátku za chladničku. Chápte, nechcel som utekať ako zlodej. Až v aute som si uvedomil, že dnes mám Kristove roky. Mám 33. Môj život sa síce láme, ale nekončí. Aký bude, neviem. Ale vybral som si ho dobrovoľne. V Rakúsku hneď za rampou som na chvíľu zastal, akože si pretiahnuť chrbát. Ale bolo to len preto, aby som sa ešte raz pozrel na hrad a na Bratislavu. Netušil som, že ju uvidím až o 20 rokov.

0: Poviem vám o ušiach môjho syna. Keď sa narodil, boli maličké ako dva slimáčiky. Také zakrútené ako lúpenie, ktoré sa chystajú rozviť. Ale toto by som mu nemohla povedať. Urazil by sa, že už nie je dieťa. A to naozaj nie je. Veď má 18. Hoci stále v ňom niekde ten malý chlapec, ktorému rozkvitli uši, je. Môj syn cíti hudbu. Neviem, po kom získal sluch, po mne nie, ale manželov detko bol kapelník dychovky. Ale to synovi nesmiem povedať, lebo dychovka mu pripomína pivo a jaternice. A on má rád rock'n'roll. Hrá na klavír a na gitaru, no najviac ho bavia bubny. Nedeľné rána sme milovali. Vliezol do našej postele, s manželom sme sa posnuli a v strede mu urobili teplý peliešok. A všetci sme z rádia počúvali rozprávku.
1: Dnes vám chcem porozprávať príbehy chlapca.
0: Televízia mala v roku 1970 len dva kanály a nevysielala toľko kreslených rozprávok ako neskôr. Deti ešte dokázali sústredene počúvať rádio. Slová v nich prskali ako malé ohňostroje a zapaľovali fantáziu. Čo iné než krajiny zvukov si napriviedli k hudbe? Dobre viem, že to boli najmä Rolling Stones. Počúval ich kde len mohol. Tranzistor mal prilepený k uchu, až som musela zakričať, že ohluchne. Tak ho potom kládol na radiátor a potrubie sa stávalo veľkou anténou a hudba hrala lepšie. Ale to bolo až v 7, 8 rokoch veku. Predtým sa jeho predstavivosť cítila nedeľnými rozprávkami v rodičovskej posteli. Obaja si na to s manželom pamätáme, ale nehovoríme to nahlas, aby sme nezaplašili tú prchavú spomienku na detstvo, ktoré sa mení na chlapčenstvo a potom na dospelosť. Vlastne sa ani nedá vypovedať, že vlastný syn nás potrebuje čoraz menej. Naša sušiareň sa zmenila na rock'n'rollovú skúšobňu a naše parádne rádio stereo Rosíny sa stalo zosilňovačom. Najprv si do neho zapojil elektrickú gitaru Jolana, ktorú dostal na narodeniny. Všade sa už hralo drsne a stále viac nahlas. Pri vešaní plachiet v sušiarni som sa dozvedela, že to je punk a že melodické pesničky sú preč a že dnes sa v hudbe kričí a nadáva, lebo svet si nič iné nezaslúži. Vtedy už mal kamaráta, ktorý si zobral jeho gitaru, lebo on sa rozhodol, že bez bubnov to nie je ono a že na ne zahrá sám. A začal ich po kúskoch vláčiť do sušiarne a po týždni, keď som šla zavesiť naškrobené obliečky, som ich uvidela. Dalo mi dosť práce nezasmiať sa. Ale všetky matky sveta vám potvrdia, že umenie zachovať si vážnu tvár pre deťmi v nás vypestovala evolúcia, aby sme našich potomkov nebrzdili v nápadoch, ktoré sú spočiatku hrozné, ale nakoniec z nich môže niečo byť. Tie bicie vyzerali divne. Najkrajší bol malý bubon s perleťovým vzorom na boku. Trochu doškrabaný, lebo vraj na ňom hrávali pionieri pri nástupoch, keď vlajka šla na stožiari hore. Ten s hlbokým zvukom, o tom najisto viem, že ho má aj dychovka, a spýtala som sa, či mu nevadí, že má bubon, čo hrá k pivu a jaterniciam. Ale on sa uškrnul, že záleží na tom, ako na ňom hráš. A uvidieť ďalšiu vec bicej súpravy, odborne nazývanú kotol, chcelo obrovskú dávku materinskej tolerancie. V suši kočiarni stála valcovitá krabica z papiera, pôvodne od pracieho prášku s plastovým vrchnákom, ktorá sa nečakane zmenila na bubnovú blanu, a už som vedela, kam zmizol náš Persil, na čierno dovezený z Rakúska. A mal aj činel. Bol prasknutý a zavesený na klinci, zatlčenom do hokejky z takzvaného športového obdobia, ktoré u neho trvalo jednu zimu, zrovna keď v televízore boli majstrovstvá. Lenže tolerantná matka nehreší. Tolerantná matka mlčí a najtolerantnejšia matka chváli. Chváli, že dieťa je tvorivé, hoci aj so škatuľou od prášku, ale zároveň má strach, kam ho tá tvorivosť dovedie.
2: Tie bubny si dobre vymyslel.
3: Mhm.
2: Zvuk sa ti páči?
3: Mhm.
2: To máš len na skúšky, že?
3: Mhm.
2: Nebudeš sa s tým ukazovať. Raz budeš mať naozajstné, neboj sa. Dobré, dobré, idem.
0: To bol štandardný dialóg matka, odrastajúci syn. Kvetnatá matka a jednoslabičný syn. Matky sa vedia tešiť aj z mála, lebo stále dúfajú, že to ich deti prejde, netušiac, či nevojdú do ešte horšej fázy. Naše stanice už syna nezaujímali. Riadili sa normami, koľko percent musí hrať hudba z priateľených socialistických krajín a koľko tá zo západu. A najoficiálnejší štátny denník sa volal po zvláštnej substancii, ktorú naše noviny obsahovali len minimálne. Pravda. Po augustovej okupácii nastúpili dlhé a nudné roky, ktoré šušťali frázami a ktorým prischol názov normalizácia. Ale bola to skôr nenormalizácia. Ja som prišla o miesto v úrade, pretože som pri previerkach nepovedala, že tanky v 68. boli bratskou pomocou, ale že to bola okupácia. Tak som sa stala upratovačkou v jednom výskumnom ústave. Bola som hlúpa, nezodpovedná. Bola som krkavčia matka. Môj syn sa preto nedostal na gymnázium, lebo to bola výberová škola a tie sú len pre deti spoľahlivých občanov, ktorí si nechajú bratsky pomáhať. Musel ísť na elektrotechnické učilisko a chvíľu som sa aj bála, že ma preto nebude mať rád. Ale našiel si svoju hudbu, ktorá mu naplnila život. A snáď si ešte pamätal, že som ho vždy podporovala. Vtedy v nedeľnej posteli s rannou rozprávkou to s ním bolo jednoduché. Máte pocit, že to tak bude navždy. Do 6 rokov je to s deťmi jednoduché. Ale potom príde škola a zrkadlo menom kolektív. Všade okolo nás bol prevrátený svet. Ináč sa hovorilo doma a ináč v škole a v práci. Pred malými deťmi si rodičia dávali pozor, čo povedia, aby to náhodou nezopakovali v škole. Učila som syna, aby si nechal zvnútra hlavy narásť nové uši. Vnútorné uši. Nimi budeš počuť hudbu, hovorila som mu. Aj slová, ktoré sú skryté hlboko pod hlukom, ako ryby pod vrstvou ľadu. V hĺbke plávajú odjak živa, ale stojí to námahu počuť ich. Preto nám vyrástli vnútorné uši. Vonkajšími počúvame balast a šum. A vnútornými za ním hľadáme významy. Veľa nám toho uniklo. Boli sme ochudobnení, o novinky vo všetkých oboroch ľudskej činnosti. Cez železnú oponu sa k nám ťažko dostávala nielen hudba, zakázané knihy a nové umenie, ale aj myšlienky, filozofia, poznanie. Všetok ten čerstvý vietor zo sveta, ktorý sa síce tiež podkýnal ako my, ale mohol verejne korigovať svoje chyby a potom o nich vyslať správu. Toto všetko sme nemohli počuť. Museli sme si to domýšľať vnútornými ušami. Všetci sme cítili, že napätie rastie a čosi sa musí stať. Para unikala z deravého kotla menom Československá socialistická republika všetkými dierami. A nikto sme netušili, že ventil vyrazia študenti a medzi nimi aj môj syn. Bol vtedy v Prahe, lebo tam študovala jeho frajerka. Prosím.
4: Mami? To si ty, mami?
0: Čo sa deje? Si v Prahe?
4: Mami, zbili nás.
0: Preboha, kto?
4: Policajti.
0: Čo ste robili?
4: Nič. Bol to pokojný pochod k Medzinárodnému dňu študentov. Išli sme cez mesto k Václaváku. Policajný kordon nás zovrel, že sme nemohli dýchať. Dievčatá omdlievali. Marcela mi musela vyliesť na ramena, aby to vydržala.
0: Je v poriadku?
4: Je, neboj sa. Potom nám prehradili cestu. Mohli sme ujsť len cez jedinú uličku a tam nás bili po hlave, po nohách, po chrbte každého chlapcov aj dievčatá.
0: A dievčatá?
4: My sme nič nerobili. Len sme spievali hymnu a išli mestom. Mlátili nás. Všade na dlažbe bola krv, topánky, roztrhané šaty. Niektorí odpadli a ostali ležať. Natočili to. Už to vraj niekde dávajú. Zapni si televízor.
0: U nás pôjde Angelika.
4: Musím končiť. Ahoj, mami.
0: Dávaj si pozor.
4: Jasné.
0: Mám ťa rada. Potom mi dala kamarátka vyhlásenie, naklepané na tenučkom papieri. Vznikla verejnosť proti násiliu. Dlho som nerozmýšľala a tak som to ja, upratovačka vo výskumnom ústave, ktorá sa už nechcela pozerať, ako naša vláda bije naše deti, na chodbe prečítala. Väčšina inžinierov a laborantov to mlčky počúvala. Len šéf a zástupca rýchlo odišli.
5: Žiadame, aby sa vláda dištancovala od brutálneho násilia 17. novembra 1989 a aby boli vinníci potrestaní. Žiadame odstúpenie všetkých predstaviteľov vlády a komunistickej strany, priamo zodpovedných za eskaláciu násilia. Chceme viesť dialog. Žiadame stretnutie s predsedom vlády Slovenskej socialistickej republiky. Žiadame okamžitý priestor v tlači aj v televízii. Všetky fungujú z našej práce a z našich daní. Vyzývame všetkých členov komunistickej strany, aby neodkladne zaujali jasný postoj k súčasnej politickej situácii.
0: Myslím, že v mnohých mestách sa čítali podobné vyhlásenia a ľudia urobili zo svojich tiel malý rozhlas, ktorý sa ladil na vlny, o ktorých sme ešte netušili, kam nás privedú. Ale vedeli sme, že po 10 rokoch nehybnosti bude len na nás, aká bude budúcnosť. Začali sa mítingy na námestiach a my sme si tam v mnohotisícovom dave mohli všimnúť, keby sme neboli zaujatí atmosférou slobody, zaujímavých ľudí okolo seba. Napríklad chlapca s veľkými ušami, ktorý sa s nimi hrá tak, že si ich zakrýva a odkrýva. Mohli sme si všimnúť aj mladú laborantku a jej muža vo vojenskej uniforme. Zvonia kľúčmi a tlieskajú.
6: Prosím, vytvorte koridor.
0: A na pódiu prehovorí aj bývalý redaktor nášho rozhlasu, ktorý sa vracia po 20 rokoch do vlasti a hovorí, že sa treba tešiť zo slobody, ale dávať aj pozor na jej zákruty, aby nám zase nezmizla. Myslím, že vtedy tomu nikto nerozumel. Mali sme pocit, že u nás bude už len dobré. A kde si v dave? Stojí aj môj syn s kapelou. Neviem kde. Nebude preca stáť vedľa mami. To je trápne, aby pankáč bol pri mame. Ale hlavné je, že tu niekde stojí. A tak ako ja cíti tú silnú elektrinu sršiacu z davu. Elektrinu nádeje. A nabíja sa ňou na budúce roky, ktoré vôbec nebudú jednoduché. Nabíja ako batéria.
7: Nech mi nehovoria, že mám vravieť hlasno, čo včera tichým rozbíjali ústa. Nech mi nevravia, že už v tom majú jasno, tí, čo s veľkou slávou a za naše dane objavili krústa.
8: Tentrát sa vrátil za svojho obrany, Jackson potom prenechal ku Zurmelovi a Zurmelovi...
9: Dne 20. srpna 1968, kolem 23. hodiny, prekročila vojska sovietského sveta.

0: Milé deti, dnes sme pre vás pripravili jeden z príbehov z knižiek anglickej spisovateľky Beatrix Potterovej. Je to rozprávka o Hermíne Kačkalúžovej. Rozprávať vám budem ja, Táňa Pauhofová. Videli ste už niekedy krdel kačiatok so sliepkou, ktorá ich vysedela? Je to neobyčajne milý pohľad. Nuž ale vypočujte si príbeh o Hermíne Kačkalúžovej, ktorá bola veľmi roztrpčená, lebo gazdina ju nikdy nenechala vysedieť si vlastné vajíčka, ale vždy ich zverila sliepke. Hermínina švagrina Rebeka Kačkalúžová ochotne prenechala sedenie na vajíčkach niekomu inému. Sedieť na vajíčkach celý mesiac? Na to ja nemám trpezlivosť, vyhlasovala. A obávam sa, drahá Hermína, že ani ty by si to nevydržala. Nechala by si vajíčka zachladnúť, ver mi. Chcem si vysedieť vajíčka. Svoje vlastné vajíčka si chcem vysedieť sama, kvákala stále dokola Hermína Kačkalúžová. Niekoľkokrát sa pokúsila svoje vajíčka ukryť, ale vždy ich niekto našiel a zobral. Hermína bola zúfalá. Rozhodla sa, že si urobí hniezdo niekde ďaleko od gazdovstva. V jedno pekné jarné popoludnie Hermína Kačkalúžová odišla z dvora a vybrala sa po chodníku, čo viedol na vršok. Na hlave mala modrý čepiec a cez plecia mala prehodený plét. Keď vykráčala na samý vrch, uvidela odtiaľ les, ktorý bol dosť ďaleko a určite tam nájde pokojné a bezpečné miesto pre hniezdo. Hermína Kačkalúžová nebola zvyknutá lietať. Rozbehla sa doustrmým kopcom, rozpriahla krídla spolu s plédom a vrhla sa do vzduchu. Štart bol trochu ťažký, ale keď dosiahla patričnú výšku, letela nádherne. Vznášala sa nad vrcholkami stromov a v tom uvidela uprostred lesa čistinku, zo všetkých strán chránenú hustým porastom. Hermína ťažko pristála na lúčke, hneď sa aj po nej začala prechádzať kolísavým krokom a hľadať najlepšie miesto na hniezdo. Opodiaľ uvidela peň, obkolesený vysokými ružovými náprstníkmi. To by bolo niečo pre mňa, povedala si v duchu Hermína Kačkalúžová. Lenže na jej veľké prekvapenie na pni kto si sedel. Sedel tam elegantne oblečený pán a čítal noviny. Mal čierne špicaté uši a ryšavé fúzy. Kvak, kvak, ozvala sa Hermína a naklonila hlavu nabok. Kvak? Elegantný pán zdvihol oči od novín a zvedavo na Hermínu pozrel. Nebodaj ste zablúdili, milostivá pani? Opýtal sa. Mal huňatý chvost, na ktorom si sedel, lebo peň bol trochu vlhký. Hermíne sa ten pán zdal byť veľmi milý, ba až očarujúci. Hneď mu vyrozprávala, že vôbec nezablúdila, ale prišla sem hľadať vhodné miesto na hniezdo.
1: Ach tak, no ale toto...
0: Usmial sa elegantný pán s ryšavými fúzmi a so záujmom si Hermínu prezeral. Poskladal noviny a odložil ich do vrecka kabáta. Hermína mu ďalej vykladala o svojich trápeniach a sťažovala sa na protivnú sliepku.
1: Zaujímavé, zaujímavé,
0: pokyvoval hlavou ryšavý pán.
1: Rád by som tú hydinu stretol a naučil ju, že sa má starať o svoje veci.
2: Kvak, kvak,
0: spokojne pritakala Hermína.
1: A s hniezdom si nerobte starosti, milostivá pani. V kôlni mám niekoľko vriec plných peria a budete tam mať úplný pokoj.
3: Nie, vôbec ma to nebude obťažovať, milostivá pani. Môžete sa tam pokojne nasťahovať, kedy len chcete.
0: Ukláňal sa pán s ryšavým chvostom. A už aj Hermínu viedol k drevenej chatrči zastrčenej medzi vysokými náprstníkmi. Chatrč vyzerala pochmúrne. Bola postavená z konárov a hliny a na slamenej streche mala dve na sebe stojace prevrátené deravé vedrá namiesto komína.
1: Toto je moje letné sídlo,
0: vravel ten milý pán.
1: Môj brloch, chcem povedať, moje zimné sídlo nie je také pohodlné.
0: Za chatrčou bola polorozpadnutá šopa, postavená zo starých debničiek. Elegantný pán otvoril dvere a pozval Hermínu dovnútra. Šopa bola plná peria. Bolo tam dosť dusno, ale celkom útulne. Hermína sa chvíľu čudovala, odkiaľ sa asi vzalo také množstvo peria. Ale v zápätí sa už nadchýnala, aké je tam všetko mekučké a pohodlné. Je to vynikajúce miesto na založenie hniezda. Keď vyšla zo šopy, našla ryšavého pána sedieť na hrubej klade a čítať noviny. Vlastne sa len tváril, že číta, lebo v skutočnosti pozoroval každý Hermínin pohyb. Zdvorilo zaľutoval, že sa Hermína musí na noc vrátiť domov. Sľúbil, že sa o všetko postará a teší sa, že zajtra zas príde. Spomenul aj to, ako má rád vajíčka a kačiatka a aký je veľmi hrdý, že môže v kôlni prichýliť budúcu kačaciu rodinku.

Hermína Kačkalužová chodila do svojho tajného hniezda každé popoludnie a znášala doň vajíčka. Spolu 9. Boli to krásne veľké vajíčka bielej farby so zelenkavým otieňom. Domáci pán si ich s obdivom prezeral a keď tam Hermína nebola, so záľubou ich obracal a prepočítaval. Jedného dňa Hermína oznámila, že od zajtra začína sedieť na vajíčkach. Prinesiem si sem za vrecko zrna, aby som sa nemusela vzdialovať z hniezda a aby vajíčka nezachvadli. Kvák? Milostivá pani, na čo by ste sa naťahovali s vrecom? Ja vám zrno dám. Ale ešte kým začnete sedieť na vajíčkach, rád by som vás pozval na slávnostný obed. Mohol by som vás poprosiť, aby ste od vás zo záhrady priniesli bylinky? Potreboval by som šalviu, tymián, metu, dve cibule a petržlen. O ostatné sa postarám sám, povedal pohostinný pán so širokým úsmevom. Hermína bola ľahkoverná. Podozrenie v nej neprebudila ani šalvia a cibuľa.

plišavými fúzmi, urobil grimasu. Na záver sa ešte opýtal, ktorým smerom sa ide do toho lesa a kde presne sa v ňom nachádza chatrč s kôľňou. Hneď na to pes Kolia vybehol z dvora a ponáhľal sa do dediny. Vyhľadal tam dvoch kamarátov, foxteriérov, čo bývali u mesiara.

0: pred obedom sa Hermína s batôžkom, s bylinkami a cibuľou vybrala posledný raz na kopec. Preletela ponad les a pristála rovno pred domom milého ryšavého pána. Sedel na pni, vetril a nepokojne sa obzeral na všetky strany. Len čo Hermínu uvidel, priskočil k nej.
1: Keď si prezriete hniezdo, príďte za mnou do domu. Dajte mi už tie bylinky a hýbte sa,
0: povedal hrubo. Hermína ho nikdy nepočula takto rozprávať. Bola nepríjemne prekvapená a začala sa cítiť ako si stiesnenie. Keď si v kôlni prezerala hniezdo, začula vonku kroky a hlasné ňuchanie pri dverách. V zápätí sa dvere zabuchli a kto si ich zamkol? Hermína sa začala báť. Po chvíľu na to sa ozval strašný húriavk. Štekot, vrčanie, zavíjanie, piskot a kňučanie. A odvtedy tam už nikdy nikto lišiaka s ryšavými fúzmi nevidel. Pes Kolia otvoril dvere na kôlni a Hermínu vyslobodil. Jeho priatelia foxteriéri vbehli dnu a na nešťastie zhltli všetky vajíčka z hniezda skôr, než ich mohli zastaviť. Kolia mal dohryzené ucho a foxteriéri krívali. Napokon sa šťastne vrátili domov aj so zachránenou Hermínou, ktorá oplakávala svoje vajíčka. V júni Hermína znova zniesla krásne veľké vajíčka a tentoraz jej dovolili, aby ich vysedela. No kačiatka sa vyliahli iba zo štyroch. Hermína vyhlasovala, že je to kvôli podráždeným nervom. V skutočnosti však jednoducho nemala dosť trpezlivosti. Nedokázala mesiac obsedieť na jednom mieste.

Milé deti, vypočuli ste si rozprávku o Hermíne Kačkalužovej z knižky anglickej spisovateľky Beatrix Potterovej. Rozprávala vám Táňa Pauhofová. Dramaturgia Beata Panáková. Hudobná dramaturgia Katarína Bielčiková. Zvuk Peter Daniška. Réžia Táňa Tadlánková. Pre RTVS vyrobil Slovenský rozhlas v Bratislave v roku 2014.

0: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza Rozprávky pre Amora. Napísala Olinka Orfea Feldeková, rozpráva Olga Belešová.
1: Bol raz jeden malý psík, ešte menší, ako som bola ja. Býval to môj dôverník, neprezradil nikdy moje tajomstvá. Prísne strážil hranicu mojich dvier, mňa si vážil, mal silný charakter. Krásne bolo s Amorom, tak sa volal môj malý kamarát.

psík Amor, ako každé bystré dieťa, používal svoju veľkú inteligenciu aj na lotroviny. Hoci netrpel u nás hladom, dohrízol otcovi všetky topánky. Keď niekto zazvonil, robieval veľký hurhaj, ako sa na strážcu patrí, ale niekedy si zažartoval a nechal vojsť aj celkom cudzieho človeka bez toho, aby čo len brechol. Vynahradil si to potom, keď niekto od nás odchádzal, išiel sa ubrechať a nechcel hostia za nejakú cenu pustiť z domu. Aj môj brat, ktorý rád šéfoval mne aj sestrám, mal Amora v zuboch. Amor mu v tom šéfovaní bránil. Vždy si povedal svoj názor a vždy, keď mi prišiel dávať rady do života, vyháňal ho z mojej izby. Najhoršie to však bolo v zime, keď sa Amorovi nechcelo ísť na záchod von do mrazu a pocikával a pokakával nám koberec. Aj pre tento jeho zlozvyk som mala pochopenie. Veď ani mne by sa nechcelo ísť na záchod niekde do zimy. A prečo boli vymyslené bytové záchody len pre mačky? Prečo nie aj pre psov? To teda je dosť nefér. Lenže nedalo sa nič robiť. Bytové záchody pre psov neexistovali a tak som chodila s handrou v Amorových šľapajach a čistila som to a utierala. No aj tak mama jedného dňa povedala. Nech ešte raz niečo vyvedie a pôjde preč. Povedala to tak vážne, že ma až zamrazilo. Bolo by to možné? Veď sme si Amora už všetci obľúbili. Od tej chvíle som sa od neho ani nehla a striehla som, či niekde niečo nevyviedol, aby som to včas dala do poriadku. Aj keď niekto zazvonil, prvá som bežala otvárať bránku, aby zvonenie bolo čo najkratšie a aby Amor narobil čo najmenší rozruch. No nech som striehla ako chcela, ani tak som nezabránila najhoršiemu. Jedného dňa Amor zase čosi vyviedol a mama povedala: pôjde na oravu. A aby ma obalamutila, že chce pre Amora len to najlepšie, ešte dodala: tam je čerstvý vzduch, príroda, tam mu bude dobre. A ešte dodala: aj starej mame bude s ním veselšie. Stará mama bola už dlhší čas u nás a chystala sa práve presídliť zas na čas domov, nuž mala som uznať, že aj toto je vo veci, aby tam, na tej orave, nebola sama v dome. Ale hádam si, mama nemyslela, že sa zbláznim od šťastia, keď budem vedieť, že Amor obveseľuje starú mamu a že je v prírode a na čerstvom vzduchu. Pre mňa to boli všetko slabé argumenty, pretože nič z toho nemohlo nahradiť naše priateľstvo. Čerstvý vzduch, na to sa Amor mohol vybodnúť a ja takisto. Prosíkala som, nariekala, ale nepomáhalo nič. Amora uvidíš cez prázdniny, celé 2 mesiace budete v lete spolu, nemusíš byť smutná. To ma malo uspokojiť. A tak som zase raz mala ten hrozný pocit, že nerozhodujem o ničom na svete. Nikdy nemám šancu zvíťaziť. Nie nikoho, kto by ma podporil, kto by mi vyšiel v ústrety, kto by mi pomohol, som bezmocná. Áno, ja chápem, že za morom bude starej mame na orave v dome veselšie. Keby sa to dalo, ochotne by som odišla na oravu za morom obveseľovať starú mamu aj ja. Lenže to sa nedá. Ja musím chodiť do školy. Amor bude doma tam a ja musím byť doma tu. Oboch nás čaká hrozné roztrhnutie. Prečo teda, keď ja chápem druhých, nikto sa neusiluje pochopiť mňa? Keby ma chápali, keby chápali náš vzťah, nikdy by toto mne a Amorovi nemohli urobiť. Naozaj si nikto nevšimne, aká som z toho strašne smutná? Darmo som bola strašne smutná. Naozaj si to nikto nevšimol. Stará mama sa už začínala baliť. Nadišiel deň, keď mala aj za morom odísť poobednejším autobusom na Oravu. Videla som, že je to nezvratné. Nuž ráno, pred odchodom do školy, som zmenila taktiku
a na oko som sa s tým akože zmierila. Lenže keď som odchádzala, odniesla som si nenápadne, tak aby to nezbadali naši, v školskej taške aj Amora. V škole som sa dohodla s kamarátkou Ajou Dolnákovou, že vezme Amora na jeden deň k sebe. Ubezpečila ma, že všetko pôjde hladko. Jej rodičia nebudú proti Amorovej návšteve nič namietať. Keď som sa vrátila zo školy, zastihla som našich, ako práve všetci vykrikovali: Amor, kde si? Všetci ho už od rána hľadali. A Amora nikde. Pomôž hľadať aj ty, vyzvala ma mama. Musíme ho nájsť, starej mame ide o hodinu autobus. Aj ostatní sa pridali k mame a vyzývali ma, aby som hľadala. Teba poslúchne, keď bude počuť teba, určite príde. Nuž začala som ho aj ja vehementne hľadať. Najhlasnejšie zo všetkých som vykrikovala: Amor, kde si? Amor, poď sem! Ale pravda, že bez úspechu. Čas pokročil a starú mamu musel otec odviezť na autobus bez Amora. Keď sa Amor neukázal ani do večera, ani do ďalšieho rána, všetci boli presvedčení, že sa beznádejne stratil. Iba ja som vedela, čo je vo veci. A keď som sa vracala v ďalší deň zo školy, už som si zase niesla v taške Amora domov. Ale nešla som rovno domov. Najprv som nenápadne obišla náš dom, preliezla som plot z ulice do susednej záhrady a z tej, cez ďalší plot, som prehodila Amora do našej. Potom som zase preliezla na ulicu, chvíľu som sa poprechádzala a po chvíli som zazvonila pri našej bránke. Vítal ma radostný krik celej rodiny. Predstav si, Amor je už doma. Práve pred chvíľou sa vrátil. Nie, vykrikla som aj ja. Vážne, no to je super. Objavil sa z ničoho nič v záhrade. Asi bol na návšteve niekde u susedov, vysvetľoval mi otec. A mama bedákala. Ach, to je smola, že sa objavila až teraz, keď je už stará mama preč. Bude jej na Orave bez neho smutno. Chápala som, že starej mame môže byť bez Amora smutno. Ale prečo potom odchádzala? Mohla byť ešte u nás. A keby nebolo smutno jej, bolo by smutno zase mne. Hlavne, že sa našiel, povedala Ľubka. Aj Anička a Katka volali. Áno, hlavne, že sa vôbec našiel. Aj ja som znova nadšene zvolala. Áno, to je super. Len otec nič nehovoril. Iba na mňa pozrel, usmial sa a zrazu žmurkol. Prečo žmurkol? Bolo mu, hádam, moje nadšenie podozrivé. Možno ani on netušil nič a žmurkol iba preto, že mu vletela do oka nejaká muška. Jediný, kto ma mohol prezradiť, bol Amor. Veselo sa mi motal okolo nôh a brechal. Rozprával mi, ako sa mal na návšteve a chválil ma za to, ako šikovne som to vymyslela. Z celej rodiny som mu, našťastie, rozumela iba ja.

To bola štvrtá rozprávka pre Amora, ktorú napísala Olinka Orfea Feldeková. Rozprávala Olga Belešová. Dramaturgia Beata Panáková, hudobná dramaturgia Katarína Bielčiková, majster zvuku Stanislav Kaclík, réžia Milena Lukáčová. Rozhlas a televízia Slovenska 2017.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

Jeden, dva, tri, štyri, päť, šesť, sedem, osem, deväť,

0: Radio Junior.
1: Môj svet fantázie.
2: Radio Junior, môj kvet hortenzie.

0: Slovenský rozhlas uvádza rozprávkový seriál Jána Navrátila Čím čarujú vrabce? Rozpráva Kamil Mikulčík. Druhá časť Čím čária čím?
1: Keď dozreli čerešne májovky, na strome sa zišli maškrtníci. Pochutnávali si a od radosti vyspevovali. Na čerešňu prišiel maj, chceš čerešne, tak ich maj. Začínajú vrabčie hody, len tú slávu nezmeškaj. Májovky sú naj. Čvirikali jedna radosť. Vôbec sa nedalo rozoznať, ktorí vrabčiaci sú rodení a ktorí vrabčiaci sú premenení. Otec Geňo, povolaním píšťalkár, a syn Luco, povolaním školák, sa totiž dnes po obede jedným kliknutím čimpingom stali vrabcami. Spolu s ostatnými veselo oberali čerešne. Kúsok pod Geňom a Lucom sa činili dvaja čulí oberači. Ten na tenšej halúske mal na hlave baretku z vysušenej čerešňovej šťavy. Vyzeral ako ďatlobrabec. Druhý bol od čerešňových kvapôčok celý strakatý ako klaunovrabec. S plnými zobáčikmi sa rozprávali.
2: Majovky sú vynikajúce,
1: pochvaľoval si klaunovrabec.
3: Aj srdcovky sú dobré, ale dozrievajú až v júni,
1: doložil ďatlovrabec.
3: V niektorej nájdeš už aj červíčka. Mňam, to je pochuťka.
2: Červík, nečervík, nad májovky niet, tvrdil strakáč. Lebo sú prvé. Dobre to ľudia pre nás vymysleli. Najskôr dozrievajú májovky, potom srdcovky, po nich višne, slivky, hrozno. Teším sa, že sa mám stále na čo tešiť.
3: Vďaka ľuďom žijeme v blahobite,
1: pochvaľuje si ďatlobrabec.
2: My za to ľuďom spievame,
1: pripomenul strakáč. Luco ich sledoval so zatajeným dýchom. Iné je, keď počúva vrabce ako chlapec, iné ako vrabec. Teraz vrabcom rozumel a bol z nich celý preč. Geňo bol zasa príjemne prekvapený z vrabca syna. Spokojne sa usmieval. Čerešne zobal opatrne, kôstky nechával visieť na stopkách, aby nemusel po návrate domov zametať chodník. No keďže ešte stále nevyrástol z chlapčenských nohavíc, ako tvrdí mama Zofia, jednu kôstku figliarsky strelil do strakáča.
2: Jau, neblázni, čík!
1: Čipčal trafený vrabec.
2: Skoro si ma omráčil, až mi cvenčí v ušiach.
3: Snieva sa ti, braček,
1: bránil sa ďatlovrabec.
3: Som o teba meter, kilometer ďaleko. Ako som ťa mohol omráčiť?
2: Strelil si do mňa kôstku.
3: Ja?
2: A kto teda?
1: V tom trafila čerešňová kôstka aj ďatlovrabca.
3: Au, čím ťa rára, hrom to páral.
1: Zdvihnú oči a tam dvaja hodovníci, ktorých dovtedy v čimčári nestretli.
3: To oni!
1: Domorodcom zrazu prestalo cvenčať v ušiach a prebudila sa v nich vrabčia povaha.
4: Cudzincov sa patrí privítať, šepká strakatý, aby sa im u nás páčilo. Čerešní dosť, kamarátov málo.
3: Tak ich privítajme.
4: Ja začnem a ty...
1: Zrazu sa mu čosi nepozdáva.
4: Čviri, biri, harakiri, a sú to vôbec vrabce? Čo ak sú iba zamaskovaní? Vyskúšajme ich.
1: Rázne rozhodol strakatý a poď ho k neznámym.
2: Rýchlo povedzte, ktorý vták má na chvoste abecedu. Vrabec.
1: Čviriká bez rozmýšľania smelší cudzinec a sype abecedu vrabecedu ako z deravého vreca.
2: A?
1: Aha. B. Bubu. C. Cilink. D. Domov. F. Frnk.
4: Stop, stop.
1: Teraz už domorodci o cudzincoch nepochybovali.
2: Ste rozum chvosty ako my. Nemusíš recitovať celý vrabčí šlabikár, kamarát. Zoderieš si zobák a čím budeš potom zobať čerešne?
4: Čím budem, tým budem, za to hladný nebudem,
1: odvetil smelší cudzinec.
2: A teraz sa predvedte vy.
5: Uhádite, koľko krokov spraví vrabec za 5 rokov, keď si hľadá vtáčí sop?
1: Domorodci pohotovo odpovedali.
5: Ani jeden vrabec kacká, je to jasné ako facka, vrabec kacká, hopy hop.
2: Správne, prikývol cudzinec. Aj vy ste rozum chvosty. Je na čase, aby sme sa zoznámili. Ja som pak.
1: Nedočkavo predbehlo všetkých strakatý.
3: A ja čik,
1: pokračoval ďatlovrabec, pagov brat.
2: Teší ma,
1: čvirikal smelší cudzinec.
2: Ja som Geňo.
1: A toto je Luco, predstavil aj syna.
2: Geňo a Luco?
1: Čudoval sa pak.
2: Tak sa volajú naši susedia z prízemia. Geňo je otec a Luco je chlapec. Sú to síce iba rozumhlavy, ale dá sa s nimi. Horšie, že nemajú krídla, chudáci. Ale na čo vám to čvirikáme? Vy ste ich poznáte. Nepoznáme iného Geňa okrem mňa,
1: čvirikal otec.
2: Ani iného chlapca Luca, Luciána, Lucifera nepoznáme.
3: Sa čudujem.
1: Čik potriasol chvostom.
3: Píšťalkárov pozná každý. Veľký Geňo vyrazáva z dreva píšťalky, keď zahrá, ako by čím čaroval našinec. Aj chlapec už vie na píšťalke cvrlíkať. Odkiaľ ste, že ich nepoznáte?
2: No, predsa odtiaľ.
1: Suverén Geňo zrazu hapkal. Kým vymýšľal, odkiaľ prileteli, Luco zjedol veľkú čerešňu, kôstku dočista vybielil, vyhodil do výšky a odrazil ju chvostom ako pingpongovú loptičku. Geňo odrazil kôstku späť k Lucovi. Ten znova jemu. Pingpong, pingpong, hrali pingpong, až kým Lucovi trafila kôstka na miesto raketky čelo. Alebo ťukla do čela Geňovi? Vyzeralo to akoby obom naraz. A zrazu sa im obi dvom v hlavách rozsvietilo.
5: My sme majstri pingpongu, prišli sme sem z Hongkongu, tam hrávame pingpong, nezdolal nás King Kong Pong.
1: Pak a Čik boli s odpoveďou spokojní a pak ďobol Geňa do čela.
2: Vitajte u nás, majstri sveta.
1: Čik ďobol Luca do krídla.
3: Buďte naši kamaráti.
2: A vy naši.
1: Geňo ďobol oboch na oplátku do chrbta.
3: Štuch, pich, prnk, čuk.
1: Lebo vrabce utužujú priateľstvo tak, že sa šteklia. Až z nich lieta kol dokola páperie.
0: Vypočuli ste si druhú časť rozprávkového seriálu Jána Navrátila, čím čarujú vrabce. Rozhlasová úprava a dramaturgia Beata Panáková. Rozprával Kamil Mikulčík. Majster zvuku Daniel Galovič, hudobná dramaturgia Rudolf Pepucha, hudobné improvizácie Richard Pepucha a Martina Pepuchová, produkcia Jan Tomandl, réžia Veronika Repčík. Slovenský rozhlas 2025.

0: Slovenský rozhlas uvádza rozprávku Konstantina Paustovského Teplý chlieb. Rozpráva Helena Geregová.
1: Raz, keď cez dedinu Briešky prechádzali vojaci, veliteľ oddielu nechal mlynárovi Pankrátovi vo dvore vraného koňa so zranenou nohou a putoval so svojim vojskom ďalej. Pankrát Tátoša vyliečil a ten mu potom v mlyne trpezlivo vozil hlinu, hnoj a žrde, pomáhal mlynárovi opravovať hať. Pankrát nedokázal koňa uživiť a ten začal chodiť žobrať po cudzích dvoroch. Postojí, zaerdží, drgne hlavou do vrátok a pozrime, že prinesú mu repnej vňate či suchého chleba. Po dedine sa hovorilo, že kôň je ničí, alebo presnejšie obecný, a každý sa cítil povinný ho nakrmiť. V Brieškoch žil so svojou babkou chlapček Filka, ktorého prezývali Bodajťa. Filka bol mlčanlivý, nedôverčivý a jeho obľúbeným výrazom bolo Bodajťa. Ak ho susedovie chlapec zavolal, aby sa šli prejsť na chodúľoch alebo aby išli pohľadať hríby, Filka odpovedal namrzeným hlasom. Bodajťa, hľadaj si sám! Keď ho babka karhala za neprívetivosť, Filka sa odvrátila a zamrmlal. Bodajťa, daj mi pokoj! Jedného zimného sivého dňa ranený kôň zabúchal hlavou na bránku Filkovej babky. Babka nebola doma. Filka sedel za stolom a žul kúsok chleba nahusto posypaného soľou. Neochotne vstal a vyšiel za bráničku. Koník prestúpil z nohy na nohu a natiahol sa za chlebom.
2: Bodajťa, diablisko!
1: Okríkol Filka koňa a spak ruky ho udrel po pysku. Potom šmaril chlieb ďaleko do sypkého snehu a zakričal.
2: Tam máš svoj chlieb, len choď a pekne si ho vyhrab spod snehu. No, len choď!
1: Koníkovi sa z oka skotúľala slza. Žalostne a ťahavo zaerdžal a šibol chvostom. V zápätí v holých stromoch, v plotoch a komínoch zavil a zahvízdal ostrý vietor. Ten rozvíril sneh a zafúkal ho Filkovi do hrdla. Filka sa rýchlo zvrtol späť domov, ale dookola zúrila fujavica a tak mu oslepovala oči, že sotva našiel verandu. Z okolitých polí sa čoraz vyššie dvíhali stĺpy sypkého snehu, valili sa na dedinu, vírili a navzájom sa predbiehali. Filka nakoniec vbehol do chalupy a pribuchol dvere.
2: Bodajťa!
1: Započúval sa, ako metelica zavíjala ani bez rozumu. Ale cez jej rev počul tenké a krátke plieskanie, aké vydáva konský chvost, keď sa ním rozhnevaný kôň švihá po bokoch. Po pár dňoch babka so slzami v očiach povedala Filkovi, že iste pozamrzali aj studne a teraz ich zaručene čaká smrť. Vody nie to, múka sa už všetkým minula a mlyn teraz pracovať nemôže, lebo rieka zamrzla po samé dno.
3: Pred 100 rokmi stihol náš kraj taký istý ľúty mráz, vravela babka. Zahubil vtáky a lesy i záhrady vymrzli do koreňa. Ani po 10 rokoch stromy nezakvitli a tráva sa nezazelenala. Naša zem zostala holá a vyhýbala sa jej všetka zver.
2: No, prečo udrel taký mráz? Spýtal sa Filka.
3: Od ľudskej zloby, odvetila babka. Cez našu dedinu šiel starý, chromý tulák a v jednej chalupe poprosil o chlieb. Gazda
1: Zlý sedliak, lenivec a krikľuň mu dal iba kus suchej kvorky. Ani mu ju nepodal do rúk, ale šmaril mu ju na zem. Tulák sa po ňu s bolesťou zohol a vidí, že to ani nie je chlieb, ale samá zelená pleseň, samý jed. Vtedy ten tulák zahvízdal a v zápätí sa zachumelilo. Nad dedinou zakrúžila metelica, postrhala strechy a potom udrel krutý mráz. Babka vzdychla. Ani teraz to nebude inak. Určite sa v Brieškoch objavil zlý človek, grobian, a vykonal zlý skutok. Preto je tu mráz.
4: A ako sa to dá odčiniť? Pípne Filka. Celý sa trasie od zimy a strachu.
1: To vie len mlynár Pankrát. Je to múdry starec, učený. Jeho sa treba opýtať. Ale či sa dá teraz v takej krutej zime zájsť do mlyna? Hneď ti krv v žilách stuhne.
0: Keď babka na lavici zaspala, Filka zliezol z pece, vzal si kožúšok a zamieril k mlynu. Povetrie bodalo Filku do hrude. Bežať už nevládal, iba sťažka kráčal a kapce sa mu zabárali do snehu. Napokon však zaklopal na okienko Pankratovej chalupy. Vtedy v šope zaerdžal ranený kôň a kopol kopytom. Filka zastonal a od strachu si kvokol. Pankrát otvoril dvere, schmatol chlapca za goliera, vtiahol ho do chalupy.
3: Sadni si k peci, povedal. Rozprávaj, ak si nezamrzol.
0: Filka fňukajúc rozpovedal Pankrátovi, ako urazil raneného koňa a ako preto udreli v dedine mrazy.
3: Prestaň rumázgať, prísne povedal Pankrát. Naplač to ste všetci majstri, lenže aký je z toho úžitok? Mlyn si stojí ako na veky začarovaný. Nie to ani vody, ani múky. A nik nevie, čo si s tým počať.
4: A čo by som mal urobiť, deduško Pankrát?
0: Fňukal Filka.
3: Vymyslieť niečo proti tomu mrazu. Potom nebudeš pred ľuďmi vinný. Ani pred raneným koňom. Budeš mať čistý štít a každý ti odpustí. Jasné?
4: Jasné.
0: Odvetil sklesnutým hlasom Filka.
3: No tak rozmýšľaj. Dám ti na to hodinu a pol.

0: A tak Filka sedel na lavici, vrtel sa a tuho rozmýšľal. Keď vypršal jeho čas, spustil.
1: Deduško Pankrát, na svitanie pozháňam všetky deti z dediny. Zoberieme sochory, železné tyče a sekery a budeme sekať ľad na potoku pri mlyne, kým sa neprebúrame až k vode a kým nepotečie na koleso. Keď voda začne tiecť, ty spustíš mlyn. Potom budeme mať múky a všetci budú zachránení.
0: Dedovi Pankrátovi sa Filkov nápad pozdával. A chlapec sa hneď za svitania pustil do roboty. Nie len deti, ale všetci, čo mohli, mu pomáhali sekerami rozbíjať ľad pri mlyne. A nikto si v tom zápale nevšimol, že popoludní medzi sivými vrbami zadul teplý, rovnomerný vietor. Všimli si to, až keď zo striech začali padať cencúle a s cvengotom sa rozbíjali. K večeru ľad pukol, prúd ho odniesol a do mlynskej struhy sa s hukotom dovalila voda. Staré koleso zavrzgalo a pomaly sa pohlo. Potom sa rozkrútilo rýchlejšie a celý starý mlyn sa zatriasol. Sklepotom a škrípaním začal mlieť. Pankrát sypal zrno a s podžarnovou sa do vriec valila teplá múka. Ženy si do nej zabárali premrznuté ruky a smiali sa. O chvíľu už z múky miesili husté, sladké cesto. V noci sa dedinou niesla taká vôňa teplého chleba, že aj líšky vyliezli zo svojich dier. Na druhý deň ráno, keď už po mraze a fujavici nebolo ani stopy, prišiel Filka aj s kamarátmi k mlynu. Vytiahol bochník čerstvého chleba a najmenší z chlapcov Nikolka držal solničku s hrubou žltou soľou. Pankrát vyšiel na priedomie a spýtal sa.
2: Čože vás sem priviedlo? Vári ste ma prišli ponúknuť chlebom a soľou?
1: Ale čo by?
0: Zakričali chlapci.
1: Vám dáme iný chlieb. Tento je preraneného koňa. Od Filku. Chceme ich uzmieriť.
2: No už čože, povedal Pankrát. Nielen človeku sa treba ospravedlniť. Hneď vám ho privediem v celej kráse.
0: Pankrát otvoril dvere šopy a vypustil koňa. Ten vyšiel, natiahol krk a keď zacítil vôňu čerstvého chleba, zaerdžal. Filka rozlomil peceň, posolil ho a podal koňovi. No ten si chlieb nevzal. Rozpačito pohrabal kopytami a zaspätkoval do šopy. Zľakol sa Filku. A vtedy sa Filka pred celou dedinou nahlas rozplakal. Medzi chlapcami nastal šum, ale hneď i ustal. Pretože Pankrát koňa potľapkal po šii a povedal.
2: Neľakaj sa, koník. Filka je dobrý chlapec. Netreba ho urážať. Zober si chlieb a pomer sa s ním.
0: Kôň pokýval hlavou, zamyslel sa, potom opatrne natiahol krk a nakoniec si mäkkými gambami zobral chlieb z Filkových rúk. Zjedol jeden kúsok, oňuchal chlapca a zobral si aj druhý. Filka sa usmieval cez slzy a kôň prežúval chlieb a frkal. Keď zjedol celý bochník, položil si hlavu na Filkovo plece, vzdychol si a od sýtosti a spokojnosti zatvoril oči.

Rozprávku Konstantína Paustovského preložil a pre rozhlas upravil Štefan Tymko. Rozprávala Helena Geregová. Zvuková spolupráca William Chovanec. Hudobná spolupráca Matej Haas. Réžia Viktor Lukáč. Dramaturgia Beata Panáková. Vyrobil Slovenský rozhlas pre rozhlas za televíziu Slovenska v roku 2012.

0: Rádio Junior. Vysielanie pre predškoláčávov. Predškolákov. O chvíľu ulovíme striebornú rybku. Teda medenú rybku. Joj, detská vrecká, aká je to rybka? Harmonika ešte neprišla, ja ju tu čakám a to správne olovo, vlastne slovo mi nie a nie zísť na rúm, na úm.
1: Už som tu, breptíček, čo ti nezišlo na úm? Kebyže na rúm, to by si musel byť pirát, ale my ideme teraz len pozorovať zlatú rybku.
0: Zlatá! To je ono. Nevedel som si spomenúť.
1: Tak už vieš, no a do rozprávkového paneláku sa za tou zlatou rybkou vypravíme.
0: A nie, vyplavíme.
1: No, možno tak alebo onak, ale vypravíme sa za ňou s autorom Radkom Bachratým a rozprávačkou Zuzkou Kronerovou.
0: Žbonk.
1: Breptík žbonkol, lebo v našom a vašom rádiu práve prebieha týždeň zvukov vôd a to je aj vynikajúci čas na hľadanie zlatej rybky.

0: Janko sa už v rozprávkovom paneláku cíti ako doma. Vrátnik v kvietkovanej košeli je pre ňoho starý dobrý známy. Zdravia ho aj rozprávkové bytosti, pozývajú k sebe na návštevu, delia sa s ním o svoje radosti. Dnešný deň mal rozprávkový panelák starosti. Vrátnik v kvietkovanej uniforme chodil pred domom s natiahnutou rukou a volal: cíp, cíp, cíp, pošta, pošta, pošta, cíp, cíp, cíp, pošta, pošta, pošta. Janko také volanie ešte nikdy nepočul, tak sa spýtal, koho vrátnik volá. Vrátnik vzdychol a povedal: uletel poštový holub. Janko vyzvedal ďalej, ale vrátnik sa musel venovať lákaniu holuba. Našťastie vyšiel z brány rozprávkového domu udatný rytier Boleslav a vrátnika vystriedal. Ten potom Jankovi vysvetlil, že poštový holub je veľkou vzácnosťou a okrem toho patrí do krdľa popoluškyných holubov. To sú náramné holuby. Vedia triediť hrach od šošovice, klince od skrutiek, zrno od pliev, dokážu vyzbierať dážďovky v tráve, vedia stepovať, repovať a jeden z nich sa ešte zaoberá doručovaním listov. To je ten poštový. Uletel. Popoluška potrebuje doručiť list svojmu priateľovi Petrovi Panovi, ktorý býva veľmi ďaleko a teraz nemá ako. Chúďa, od rána smúti, všetci sa jej snažia pomôcť, ale holuba nie to. Janko, choď ju trochu rozveseliť, býva hneď na druhom poschodí, na schodoch dávaj pozor, predposledný je natretý smolou, povedal vrátnik v kvietkovanej uniforme a zas sa pridal k udatnému rytierovi Boleslavovi. Cíp, cíp, cíp, pošta, pošta, pošta, cíp, cíp, cíp. Janko vybehol po schodoch, dal si pozor na schod natretý smolou a zazvonil pri popoluškyných dverách. Popoluška otvorila, Janko sa predstavil a ona sa usmiala. Počula som už o tebe, Janko, poď ďalej. Popoluška mala malý byt, iba 1+1, ale pekný, uprataný. V predsieni pekne zoradené črievičky, na poličkách v izbe orechové škrupinky, na okne niekoľko krmidielok pre holubov. Popoluška ponúkla Jankovi oriešky a tichým hlasom vysvetľovala, ako veľmi potrebuje poštového holuba. Už o týždeň bude na streche rozprávkového paneláku bál a spolu s princom chcú pozvať aj Petra Pana. Princ je teraz na jazdeckom kurze za 7 horami, 7 dolinami a nemôže jej pomôcť. Janko premýšľal, chrúmal oriešky, ale kde by sa mohol zatúlať jeden poštový holub? To teda Janko nevedel. Vedel, ale kto by mohol pomôcť? Predsa dedo Vševedo. Hneď to aj potešenie povedal Popoluške, ale tá len mávla rukou. Už sa ho pýtala, ale dedo Vševedo nevedel. Povedal iba, že sa oňho nemusí báť. Popoluška by sa ale najradšej oňho nebála, ak by jej sedel na ramene. Na okienko zaklopali ostatné holuby. Popoluška ich pozvala dnu a jej kamaráti začali vymenúvať, koho všetkého sa na poštového holuba pýtali. Vtáka ohniváka, vtáka nožiara, múdrej sovy, škaredého káčatka, krásnej labute, slávika so zlatom v hrdle, 7 havranov, sliepočky a ešte aj jednej zhovorčivej lietajúcej metly. Ale nik poštového holuba nevidel. Popoluška vytiahla list, pozvánku na bál pre Petra Pana a ako sa na ňu pozerala, začala plakať, až sa na pozvánke urobila machuľa. Tak hneď zas plakať prestala. Už mi neostáva nič iné, iba ju dať do fľaše a hodiť do mora. Ale pri fľašovej pošte nik nevie, kedy bude doručená. Bez Petra Pana nebude bál poriadnym rozprávkovým bálom. A keď sa vráti môj princ z jazdeckého kurzu, bude tiež smutný, lebo sa na Petra Pana tešil. Hrávajú spolu haldu a... A Popoluška sa rozplakala. Z pozvánky ostala nečitateľná machuľa a mohla písať novú. Veru, aj rozprávkové bytosti musia plakať s mierou. Holuby Popolušku utešovali, sušili, mávali okolo nej krídlami a Janko sa išiel na chvíľu prejsť. Toľko smútku bolo na ňo priveľa. Kráčal po schodoch vyššie a vyššie. Na siedmom stretol červenú čiapočku. Tá už vedela, čo sa stalo a išla hľadať holuba s vlkom. Ten ho možno niekde vyňuchá. Na deviatom stretol Janko pána bystrozrakého, ktorý si mohol oči vyočiť, ale holuba nevidel. Na 13. to rozvoniavalo, tam boli kráľovské kuchyne a práve išiel okolo kuchár s misou plnou pečených rýb. Vzácny pocestný, nechceš ochutnať, prihovoril sa Jankovi a ten neodmietol. S plným žalúdkom sa lepšie premýšľa a hľadá. Kuchár potom misu upravil, aby si pán kráľ nič nevšimol, zaželal pocestnému Jankovi šťastnú cestu a len tak cez plece prehodil. A teraz buď statočný, lebo porozumieš reči zvierat. Janko vyvalil oči, dobehol kuchára a chcel sa uistiť, či naozaj zjedol rybu, po ktorej porozumie reči zvierat. Áno, je to ona, prisvedčil kuchár. Pánu kráľovi upečiem raz za mesiac. On nemá chuť počúvať stále zvieracie reči. Jedna ryba, to je asi hodina. Koľko účinkuje, vypočuj si sám. Janko poďakoval a kráčal po schodoch vyššie a vyššie. O chvíľu počul tenký hlások.
1: Bračekovci, neobhrízajte elektroinštaláciu. Chcete, aby vás potriaslo?
0: Janko sa poobzeral a všimol si vrabce na stene. To sa už ale k nemu blížil iný hlas.
1: Bzz, pozor, letím, ja som to najväčšie lietadlo. Bzz, bzz, pozor.
0: To bola tučná mucha. A to už počul.
1: Myšky, vzadu nezaostávame, už sme mali byť na mačacom bále.
0: A okolo prepochodoval zástup myšiek. Na môj veru, tá hodina aj bude stačiť, pomyslel si Janko a zistil, že je na najvrchnejšom poschodí. Všade boli porozhadzované noty, nie divu, bola tam strojovňa spievajúceho výťahu. Hneď vedľa boli dvere, na ktorých bolo napísané na strechu. Janko zaváhal. Dobre vedel, že na strechu paneláku sa nesmie chodiť, lebo je to nebezpečné. Tomu rodičia niekoľkokrát pripomínali. Ale rozprávkový panelák môže byť výnimkou, povedal si Janko a dvere otvoril. To teda bola poriadne výnimočná strecha. Na streche rozprávkového paneláku bola rajská záhrada. Rozkvitnuté jablone, zurčiaci vodopád, zelená tráva, ale aj nápisy. Ak nie si rozprávková bytosť, nepribližuj sa k okraju. Janko sa teda nepribližoval, ale sa nadchýnal. V záhrade boli kreslá, lavičky a medzi konármi rozkvitnutých stromov aj malé húpacie siete, v ktorých sa mohli vyvaľovať vtáčiky. A z jednej takej sieťky počuje.
1: Hrdlička moja milovaná, tak rád som s tebou, ale už ma všetci bračekovci hľadajú. Iste ma Popoluška potrebuje.
0: A druhý hlások hovorí.
1: Holúbok môj milený, ale ja som tvoja jediná. Len sa ty schovaj pod moje krídelka, keď ťa zas budú hľadať. Ale nemal by si.
0: A to teda mal, povedal prísne Janko a obom povedal, čo si myslí. Nech sa majú radi, ale nech nezabúdajú aj na iných, čo ich majú radi už dávno a potrebujú ich. Celý dom hľadá holuba a ten si tu hrkúta. Janko urobil poriadok raz, dva a holub len tak letel za Popoluškou. Hrdlička sa najskôr urazila, ale potom sa Jankovi aj všetkým ospravedlnila. A Janko? A Janko sa pozrel na hodinky a veľmi rýchlo utekal domov. Pre jedného zamilovaného holuba by sa o ňo už báli milujúci rodičia. Ale stihol to. A v ten večer zaspal raz, dva, tak ako vy.

lesa, v lúči slnka na dne plesa. Na ihličí, na halúske, kde cestičky sú tak úzke, že sa iba škriatok zmestí, čo tam striehne na nevesty. Možno o

0: Radio Junior.
1: Môj svet fantázie.
2: Radio Junior. Môj kvet hortenzie.
3: Rádio Senior, teda Junior, uvádza
4: tretiu z piatich rozprávok o koňoch, ktoré napísal Pavel.

0: Karel Bielín.
1: Rozpráva jeden z mojich obľúbených rozhádačov, či rozdávačov. Jej, pardon. Veď rozprávačov Julius Satinský.

0: Prosím pekne, hlási sa váš známy kôň, ktorý vie rozprávať a najradšej rozpráva rozprávky. Celú mladosť som prežil na lúke za našim domom. Raz sa tak pokojne pasiem, obhrízam trávičku a vravím si, ako pekne rastie a ako dobre chutí, keď tu zrazu sa mi tesne pred nosom zjavilo malinké, namosúrené čudo, hnedozelené s dlhými tykadlami. Vyrastali mu z hlavy a veľkým oblúkom sa klenuli až k jeho zadným nohám. A tie boli také dlhočízne, že by to zvieratko pripomínalo žabu, keby nebolo pripomínalo koňa. Chcel som sa ho spýtať, ako sa volá, no pomyslel som si, že asi nerozumie človečej reči. A tak som potom radšej zajrďal po našom. Ale to som nemal robiť. Zvieratko sa zľaklo, zaštrngalo krydelkami, mocne sa odrazilo zadnými nohami a vznieslo sa až nad moju hlavu. Potom sa nechalo vetrom odviať až na okraj lesa, kde stál starý peň zarastený machom. Podišiel som k nemu a vravím. Prepáč, nechcel som ťa vystrašiť.
1: Ja sa ťa nebojím. Ja sa na teba hnevám.
0: Či veríte alebo nie, ja som sa vtedy toho malinkého zľakol. Nevedel som, čo mám robiť. Neprišlo mi na um nič lepšie, ako sa ukloniť a povedať: Dobrý deň, ja som kôň.
1: No to predsa viem, že ja som kôň.
0: Zaškvrčal ten konský škriatok. Vyskočil pol metra do výšky a zasa dosadol na peň. Ty, že si kôň? Prvý raz vidím zeleného koňa. A zdá sa mi, že máš akosi veľa nôh. Na mňa sa pozri, ja som kôň. Ty budeš skôr nejaká čudesná mucha. My kone sa príliš nekamarátime s muchami, lebo na nás sadajú a štípu a musíme ich jednostajú háňať chvostom. Videlo sa mi, že malá oblúdka od zlosti tmavne a zasa bledne, celá sa trasie a celý zuby. Aj mi jej bolo ľúto, že sa tak hnevá. Ale nevedel som, ako ju upokojiť a tak som sa znova pustil do svojej desiatej, teda do čerstvej trávičky, okorenenej niekoľkými sedmi kráskami.
1: Nejedz tú trávu,
0: zapišťal na mňa lučný koník.
1: Si veľký, všetku nám ju zješ.
0: No mal som sa s ním škriepiť. Radšej som slúbil, že nebudem jesť, iba sa prechádzať.
1: Ani nápad,
0: zapišťal ten krpánik.
1: Keď sa tu budeš prechádzať, rošňapeš mojich poddaných.
0: Ty máš poddaných? Ale nehovor. A ty sú ešte menší ako ty, alebo taký istý? V tom sa stalo niečo neuveriteľné. Ten piadí koník na mňa zreval takým mocným hlasom, že som mu hneď uveril.
1: Ja som kráľ!
0: V tej chvíli nevyzeral malinký, ale ozrutný a videlo sa mi, že rozpetými krídlami zatienil slnko. Jeho tenké, dlhé telo sa ligotalo ako rytierské brnenie. Veľké oči mal poskladané z množstva malých očičiek.
1: Vyskoč!
0: Zahrmel na mňa. A ja som naozaj vyskočil, ani som nevedel ako. Alebo to bol vietor? Krútila sa mi hlava a cítil som sa, ako keby ma niekto bol obrátil hore nohami. Aj niečo burácalo ako hrom a zdá sa aj blízkalo, čo ja viem. No, veď počúvajte. Kto sa mi to vysmieva? Kto ma straší búrkou? Búrka je taký veľký drak, čo dupoce nohami a mláti chvostom a z desiatich hlav púšťa blesky. Mamka ma vždy ubezpečovala, že hromu sa netreba báť, iba bleskov. A tie sú ďaleko. Ale čo keď sa priblížia?
2: Čože? Nerozumel som. Ach tak, mám sa ospravedlniť kráľovi lúčnych koníkov.
0: No áno, áno, samozrejme, hneď to bude.
3: Vážený pán kráľ, ja sa vám ospravedlňujem. Povedal som, že ste mucha, ale to nie je pravda. Vy nie ste mucha, iba tak vyzeráte. Totiž, nie, pardon, práve že tak nevyzeráte, ale ste, ale kdeže, nie ste mucha, ste kôň, kráľ. Ja už neviem, čo hovorím. Zastavte tú búrku, pekne prosím, pán kráľ.
0: No sláva, už zasa stojím na vlastných nohách. Ale som sa bál. A čo sa to vlastne stalo? kde je pán kráľ, vážený pán kráľ všetkých lučných koníkov, koľko ich je na svete? Stojí tu na pníčku a pozerá sa na mňa, ako keby som bol dačo na zjedenie. Nie je veľký. To sa mi hádam iba zamarilo, ale vidím ho lepšie ako predtým. Najmä jeho tisíce malinkých očičiek, ktoré žiaria ako drahokamy. Dosť pekný kráľ, musím uznať. A vyzerá teraz oveľa spokojnejší ako pred búrkou.
1: Tak čo? Už veríš, že ma poslúchajú lúčne koníky, keď aj vietor plní moje želania?
2: Počuli ste, ako sa vyťahuje? Vraj tá búrka bola na jeho želanie. No verili by ste? A možno, že aj bola. Keď som ho poprosil, aby zastavil búrku, búrka prestala. Alebo to bola náhoda? Kto sa v tom má vyznať?

0: 5 rozprávok o koňoch pre vás, aj pre Nahlas, napísal Pavel Bielín.
1: Pre Rozhlas Breptík, pre Rozhlas.
0: V roku 1997 ich v réžii Mileny Lukáčovej nahral Augustus. Ako? Počkaj, to je asi z nejakého iného výbehu. Jaj, pardon, nie Augustus, ale Julius Satinský.
1: No, podľa mňa sa ti to pletie kvôli júlu a augustu, asi aj preto, že práve teraz s týmito prázdninovými mesiacmi aj s tými koníkmi bežíme. No a zabudli by sme, že rozprávku aj tentokrát dramaturgicky pripravila Beata Panáková.

0: Rádio Junior. Práve vysielame pre predškolákov.
1: Vysielanie pre predškolákov.
2: Krátka rozprávka.
3: Michal Legíň, Kedy stromy spievajú. Časť tretia, Húsenica. Zo škovrančieho hniezda bol utešený výhľad. Jeho obyvatelia sa radi pozerali na lesnú čistinku. Neďaleké vrcholce stromov sa postupne zvažovali do doliny. Znel odtiaľ spev veľkej vtáčej rodiny. Les hral každú chvíľu inými farbami. Ráno sa všetko zelenalo v ostrom slnku, večer dostali stromy mäkký nádych zapadajúcich lúčov. Oblaky putovali po oblohe ako stádo baránkov, ktoré sa sfarbilo do oranžova, inokedy zas do ružova. Iba ak bolo zamračené, večer prichádzal v tmavých farbách. Aj dnes škovránok pozoroval čistinku. Tešil sa z lesného pokoja a premýšľal nad tým, čo prinesie nový deň. Chrum, chrum, zaznelo celkom nedaleko. Najskôr opatrne, s prestávkou, no potom sa to ozvalo znovu a istejšie. Chrum, chrum, chrum! Začul to aj škovránok a divil sa, kto sem prišiel raňajkovať. Na halúske kúsok nad ním sedelo malé, podlhovasté čudo. Dubový list obhrízalo s takou chuťou, až sa mu hýbali všetky dlhé chlpky na tele. Dokonca si ani nevšimlo, že si vedľa prisadol škovránok. Najskôr sa chvíľu prizeral, ale dlho nevydržal. Zrazu to čudo schmatol do zobáka. Mňam, to bude pochúťka pre celú rodinu. Au, čo to robíš? Zakričalo divné stvorenie, až sa škovránok zľakol. Pusti ma, nie som jedlá húsenica. Veru, že by s tými chlopkami škovránkovi ani nezbehla dolu hrdlom. Šteklila by ho v bruchu a to on nerád. No aj tak sa nášmu spevavcovi zbiehali slinky pri pohľade na jej žlté telíčko posiate čiernymi bodkami. Prepáč, ale vyzeráš celkom chutne, ospravedlnilo sa vtáča. Dobre, že si ma nezjedol, potešila sa húsenica. Dochrúmem ešte posledný list a môžem sa zakukliť. Konečne sa zo mňa stane motýľ. V zápätí sa zavesila dolu hlavou a omotávala sa tenkou nitkou, ako by si šila spací vak. Škovránkovi pred očami rástla motýlia kukla. Už len schovať hlavičku. Dobrú noc! To boli posledné húsenicine slová. Škovránok sa ešte chvíľu nedokázal spamätať z prazvláštneho zážitku. Kde si sa túlal, mužíček? Zvolala pani Škovránková, keď sa pán domáci vrátil do hniezda. Ten jej hneď rozpovedal, čo zažil. Spoločne sa čudovali, aké všakovaké tvory žijú na stromoch. Ako to, že keď sa niekto zakuklí, premení sa na iného tvora? Vtáky sa vôbec nekúklia. Nepotrebujú, aby sa z nich stal niekto iný. Byť škovránkom je predsa fajn. Vyliahnú sa z vajíčka a hotovo. A ako to, že niekomu chutia listy? Brrr! Aj mnohé ďalšie odpovede by vtáčence rady boli dostali. Ale už ich prerušil pán Dub. Teší ma, že som pohostil húsenicu. Ak jej moje listy chutili, viem, že sú zdravé. Nepotrebujem lekára. Môžem všetkým dávať kyslík, aby ste mali čo dýchať. Okrem toho, moje listy poskytujú tieň mnohým tvorom. Veď komu by sa v lete chcelo sedieť na horúcom slnku? Dobre, ale čo tá húsenica? Stále na ňu myslel škovránok. Niektoré vtáky zjedia aj takú so štetinkami, múdro zašepkal Dub. Je to kolobeh života. Občas aj húsenica môže byť užitočná. Slúži ako potrava pre vtáky. Poda ktoré húsenice sa stihnú zakukliť a premenia sa na krásne motýle. Lietajú po lúke, opeľujú kvety a robia nám všetkým radosť. Pri týchto slovách sa škovránky zamysleli. Aké zaujímavé je byť súčasťou kolobehu života. ani si pritom nevšimli, ako sa zvečerilo. Zakrátko celý les zahalila noc. Ráno už bola tá prazvláštna kukla prázdna. Neďaleká čistinka sa hemžila pestrými farbami motýlých krídel. Koľko takých húseníc sa premenilo na motýle? A kedy? Nikto nevie.
1: Ja som sa znovu naježil, osviežil na výlete za pozdravkom.
4: Za kým?
1: Za škovránkom. Čo nepožuješ? Vyčisti si uši.
4: No, neviem, či to bolo úplne mojimi ušami. Ale máš pravdu, vždy sa obaje radi zastavíme na čaj v korune starého stromu, kde žijú škovránkovci a kde sú všelijaké letné zvuky. Ale do tohto príbehu nás musel kto si pozvať.
1: Kto si? Kto ho uzmyslel? Vlastne vymyslel.
4: A to bol Michal Legíň. No a on vám ho aj vyrozprával a pomáhala mu v tom režisérka Veronika Martinková, dramaturgička Zuzana Kolmosová, aj majster zvuku Andrej Klimič.
1: Alebo Kiki.
4: Tak, a rozprávka mala premiéru v roku 2023.

0: Rádio Junior.
1: Dobrodružstva na pokračovanie.
2: Dobrodružstva na počakrovanie. Detičky, prepeličky, chlebíčky, chcete sa vybrať na jednu osminu? Teda hostinu?
3: Lebo my vás tam môžeme vziať dokonca na chrbte modrého vtáka. A na všetko bude dozerať jeden...
2: Pajac!
3: Ale nie, zajac. Títo dvaja sa totiž priatelia, ibaže sa medzi nimi čosi stane.
2: Čo?
3: No, musíš nám pustiť rozprávku z východnej Afriky. Druhú časť z druhej série príbehov, ktoré pre rozhlas upravila Mariana Kóňová.

0: Za dávnych čias zajac a modrý vták sa priatelili. Väčšinou pospolu prežívali deň od svitu do mrku. Keď sa začalo zmrákať, modrý vták odlietal nocovať do príbytku na stromoch. Tu sa priúčal čarovaniu a šamanským kúskom. Zavčas ráno sa vracal späť k zajacovi. Jedného dňa modrý vták riekol zajacovi, že chce pripraviť kus pola na sejbu kukurice. Požiadal svojho priateľa, či by neprivolal niekoľkých svojich priateľov a známych, aby pomohli pripraviť pôdu na siatie. Zajac súhlasil a razom pobehal svojich bližších i vzdialenejších známych. Títo súhlasili, že prídu pomôcť hneď na druhý deň. Modrý vták sa rozhodol prichystať pre nich po práci hostinu. Nahotovil hojne pitia a mnoho jedla. Nasledujúce ráno ich doviedol na pole, ktoré mali obrobiť. Nedaleko od pola na dobré miesto podonášal nápoje a jedlo v krčahoch, hrncoch a miskách. Keď všetko poukladal na podložky, jedla sa mu zdalo pre toľký národ málo. Rozhodol sa nahotoviť ešte viac. Zajac mal na všetko dozerať, aby sa nikto nedotkol pitia a jedla pred dovršením práce. Tiež mu nakázal, aby poukazoval, kde a ako pokopať pôdu a dozrel na náležitú robotu. Modrý vták vedel, že zajac je dobrý priateľ, ale nie až úplne dôveryhodný. Prvnež odišiel, vybral si čarami, ktoré ovládal, jedno oko a položil ho na podložku k nápoju. Zajac obchádzal pole, ako bolo treba, ukazoval, kde a ako robiť. Potom šiel k miestu, kde bolo naskladané jedlo a pitie. Kradmo sa poobzeral dookola a nevidel nikoho. Povedal si, potiahnem si z tohoto banánového piva a vezmem si mesa z tohoto hrnca. Keď skúsil zdvihnúť krčach a vziať si ho, oko vtáka sa pustilo do kriku.
1: Nechaj, modrý vták nariadil, že sa nikto nemá dotýkať tohoto pokrmu.
0: Zajac sa poobzeral dookola, ale nikoho nezazrel. Pokúšal sa znova uchopiť džbán, ale počul to isté. Potom odpratal všetky kamene, odložil i doštičky prikrývajúce nádoby a naokolo odstránil všetky rastliny. Myslel si, že ten krik urobili tieto veci. Znova skúsil chytiť krčach a znova počul.
1: Nechaj, modrý vták nariadil, že sa nikto nemá dotýkať tohoto pokrmu.
0: Zajac bol zmetený a nevedel, čo sa deje. Vrátil sa modrý vták, zobral oko z podložky a vložil si ho späť. Zajac sa díval s otvorenými ústami. Nechcel som, aby niekto kradol banánové pivo a potravu pred dovršením práce, preto som tam položil oko, povedal modrý vták. Nepovedal však, že oko si vyňal čarami. Po práci všetci prišli k jedlu a pitiu, nerušene a v zhode hodovali a uspokojení sa porozchádzali domov. Skôr než uplynul týždeň od práce na poli modrého vtáka, zajac sa tiež rozhodol pokopať svoje pole. Požiadal vtáka, aby zavolal svojich priateľov a známych na prácu. Na druhý deň ráno prišli všetci požiadaní a zajac ich zaviedol na svoje pole. Doniesol aj jedlo a pitie. Potom požiadal svoju ženu, aby mu vybrala jedno oko, lebo chcel urobiť tak, ako to spravil modrý vták. Nerob to, bude to bolestivé a prídeš o oko, povedala mu žena.
2: Keď to mohol urobiť modrý vták, môžem aj ja, odvetil.
0: Nie je to múdre a rozvážne. Čo keď modrý vták to dokázal nejakými čarami, odpovedala žena.
2: Ja to chcem, tak to urob,
0: odsekol zajac. Zajac v bolesti a s opuchnutou tvárou vzal vybraté oko a položil ho ku krčahu, ako to spravil vták. Poučil ho, aby zakričalo ki-ki-ki, keď sa modrý vták dotkne banánového piva. Potom odišiel preč. Modrý vták bol tiež poriadne prefíkaný. Len čo sa zajac vzdialil, prišiel vták so svojimi známymi a jedli a pili, koľko vládali. Po hodoch odišli na pole. Oko nič nezakričalo a ani nepovedalo. Zajac sa vrátil a našiel spúšť. Veľa banánového piva odpitého a hodne jedla zjedeného. Našiel oko a dohováral mu. Jedlo a pitie nestrážilo. Potom sa ho snažil vložiť späť na svoje miesto, ale nešlo to. Pretože po práci nezostalo dosť jedla a pitia, všetci reptali a hundrali. Odišli nespokojní a mrzutí. Takto zajac svojou ľahkomyselnosťou a tvrdohlavosťou stratil jedno oko a modrý vták pre porušenie priateľského nažívania stratil všetky čary a doteraz musí poletovať bez priateľa.

0: Seriál Rozprávok z východnej Afriky pre Rozhlas napísala Mariana Kóňová, rozprával Peter Rúfus, hudobná spolupráca Katarína Bielčiková, zvukový majster Peter Daniška, réžia Ivan Predmerský.
1: Ale harmonika, a ja som tu, veď si mi skoro žiadne slova neštekala. Teda nenechala.
0: Joj, prepáč, ja som si to ani neuvedomila. Nech sa páči, mikrofón je tvoj.
1: Mikrofón? Kde je? Aha, tu. No, takže. Príbeh dramaturgicky pripravila Beata Panáková a derniéra, vlastne naopak, premiéra bola v roku 2008 a potvoro.
0: Prosím?
1: Že a hotovo.

kľúč a otvor dveře, nech sa deje, čo sa deje. Vyletíme spolu nad oblaky, nadletíme z nosné čierne mraky, preletíme ponad pustý kraj, doletíme na vysnívaný raj.

Dá sa predpokladať, že aj vy ste sa už niekedy v živote snažili vypátrať nejakú záhadu. Napríklad, kam sa podeli vaše okuliare, to sa stáva obyčajne dospelým. Alebo, kam odkráčala jedna z ponožiek, keď sa ráno obliekate a vy ju nedokážete nájsť. Vtedy obyčajne hrozí, že zmeškáte do školy a pritom ste si istí, že ste večer obe ponožky naraz hodili na stoličku. No a ráno záhada. Je tam iba jedna. Traja pátrači z príbehov, ktoré napísal Robert Arthur, však neriešili takéto každodenné hlúposti. Okuliare si človek obyčajne nájde na vlastnej hlave, zdvihnuté na čele. Ponožky sa najradšej schovávajú do papúč či pod vankúše. Pravda, stalo sa i to, že sa jedna zatúlaná ponožka po dlhom hľadaní našla v knihe Pipi dlhá pančucha. Slúžila tam ako záložka na strane 113. Pipi dlhú pančuchu však teraz necháme na pokoji, ako sa ukáže, nie na dlho. A vrátime sa k trom pátračom.

Naša beta analfabeta, vymknutá v knižnici, sa s nimi stretla v prítmí povalí. Všetci vieme, že na povale sa nesmú skladovať haraburdy, najmä kvôli tomu, aby tam nebodaj nevypukol požiar. Preto aj povala knižnice v knihovanoch nad Váhom viac menej vyhovovala prísnym protipožiarnym predpisom a nenachádzalo sa na nej nič horľavé. Bolo tam uložených iba zo pár vyradených plechových skríň, malý stolík pod písací stroj, tiež kovový, a niekoľko plechových škatúľ, do ktorých sa voľakedy ukladali kartotečné lístky. Tie už boli teraz na nič, pretože, ako je známe, všetky knihy, ktoré sú v knižnici, sú evidované v počítači. Pre tých, ktorí by hádam nevedeli, čo znamená slovo evidovať, pomôžeme slovíčkom zaznamenať, zapísať či zaznačiť. No najzaujímavejšou vyradenou vecou, ktorá bola uložená na povale, bol starý trezor. Nikto nevie, čo také vzácne doň voľakedy schovávali. Jedno je však isté, že bez toho, aby sme tušili, aké číslice treba zvoliť pokrútením štyroch veľkých kovových gombičiek, aby sa dvere otvorili, sa to asi ani nikdy nedozvieme. No a z týchto vecí si naši traja pátrači zariadili na povale knižnice perfektnú detektívnu kanceláriu. Keď teda Jupiter Jones podal Bete analfabete malú vizitku, na ktorej bolo napísané "Traja pátrači, vypátrame všetko", vyzeralo to, že to myslia seriózne a že Beta analfabeta sa na nich môže s dôverou obrátiť. Pravda, ak by mala problém s nejakou nevyriešenou záhadou. A mala? Samozrejme, že áno. Beta analfabeta sa rozhliadla dookola. Bolo zrejmé, že hľadá niečo, na čo by sa mohla posadiť. Peter jej zdvorilo ponúkol plechové vedro, ktoré sa, kto vie prečo, tiež povaľovalo na povale. Bob si všimol jej nedôverčivý pohľad, postavil ho hore dnom a povedal so spravedlnením: "Prepáč, nič lepšie na sedenie tu nie je. Keby sme boli v našom hlavnom stane, ktorého popis zaiste poznáš z knižky, posadili by sme ťa hoci aj do kresla." Beta analfabeta si zahryzla do pier, váhavo si sadla na plechové vedro a zverila sa trom pátračom so svojimi záhadami. Poprvé, kam sa podela jej reťazka s kľúčmi, MP3 prehrávačom a príveskom v tvare lebky? Po druhé, vedeli by jej chlapci zistiť adresu, na ktorej býva jej otec? No a tá tretia záhada, ktorú by Beta analfabeta rada vyriešila, je: prečo ju každý, s kým sa stretne, núti čítať, aj keď ju to vôbec nebaví?

0: Bob sa na Betu analfabetu prekvapene pozrel. Teba naozaj nebaví čítať knihy? Ja trávim v knižnici každú voľnú chvíľu. Jupiter Jones však Boba prerušil. Páni, myslím, že kauzy sa majú riešiť postupne, tak ako nám ich túto klientka nastolila. Beta analfabeta skoro spadla zo svojej stoličky, teda z toho plechového vedra, na ktoré ju chlapci posadili. Aká som tia kauza a čo za klientka a vy ste potom čo? Peter iba vzdychol.
1: No vidíš, to máš z toho, že nečítaš dobrodružnú literatúru. Inak by ti bolo jasné, že keď si sa na nás obrátila s problémom, ktorý my máme vyriešiť, stávaš sa našou klientkou.
0: Jupiter začal byť nervózny. Bolo na ňom vidieť, že ho tá nesčítaná, strapatá baba vytáča.
2: Kedy si ten prívesok mala naposledy?
0: Obrátil sa na ňu s priamou otázkou. Beta analfabeta zneistela. Všetko, čo sa udialo od chvíle, keď váhavo vstúpila do budovy knižnice, bolo také neuveriteľné, že si netrúfala povedať, či je v spoločnosti knižných hrdinov 3 dni, 3 hodiny alebo iba 3 minúty. Odpovedala teda vyhýbavo.
3: Neviem presne, ale určite som ho mala predtým, ako sme sa začali baviť s Pipi dlhou pančuchou.
0: Jupiter a Peter sa na seba udivene pozreli.
2: To je nejaká tvoja priateľka?
0: Spýtal sa Jupiter a už si jej odpoveď chcel zapísať do malého notesa.
4: Analfabeta pokrčila ramenami.
3: Tvrdila, že áno, ale ja sa radšej kamarátim s chalanmi.
0: Jupiter a Peter sa na seba pozreli ešte významnejšie, ale Bob to všetko uviedol na správnu mieru.
2: Tak aby ste vedeli, tá Pipi, to je literárna postava, výtvor známej švédskej spisovateľky Astrid Lindgrenovej. Pipi je dokonca staršia ako my a čudujem sa, že ju nepoznáte. Máme ju aj u nás v knižnici.
0: Analfabeta sa víťazoslávne usmiala a nespisovne z nej vyhrklo.
2: Takže není som tá najblbšia z vás, čo?
0: Jupiter sa nafúkol.
1: Dobre vieš, že sa orientujem predovšetkým na dobrodružnú literatúru a nie na rozprávky pre malé deti.
0: Peter videl, že sa schyľuje k nejakému nedorozumeniu, preto sa hneď spýtal.
1: Predpokladám, že tú knihu majú aj v tejto knižnici, je to tak?
0: Analfabeta prikývla.
2: Jasné, a hneď niekoľko výtlačkov. A keď sa tu všetky naraz začali predvádzať, to teda bola halus.
0: Jupiter sa s prekvapením zadíval na Betu.
1: Ty sa teda vyjadruješ?
0: Tentoraz to bol Bob, ktorý prišiel na geniálny nápad.
2: Navrhujem, aby sme zišli dole, do oddelenia detskej literatúry a pozorne si prezreli všetky exempláre tej knihy.
0: Jupiter Jones súhlasil, aj keď by bol radšej, keby to bolo zišlo na umiemu. Kým schádzali dolu po požiarnom rebríku, svietiac si pritom baterkami, Peter kládol Bete analfabete doplňujúce otázky.
1: Okrem tej Pipi, prišla si do kontaktu s niekým iným z tej knižky?
0: Beta povedala.
2: Pán Nilsson, bez neho sa Pipi nikam nepohne.
0: Bob pochopil, že Peter sa chce ešte niečo spýtať, preto ho predbehol.
2: To je preca jej opička.
0: Jupiter Jones zahundral.
1: To by mohla byť stopa.
0: Keď už boli dole v detskom oddelení, Beta analfabeta ich zaviedla k regálom, na ktorých boli uložené všetky knihy od Astrid Lindgrenovej. Jupiter vzal všetky výtlačky knihy Pipi dlhá pančucha a odniesol ich na veľký výpožičný stôl.
1: Tak, a naša porovnávacia metóda sa môže začať.
2: Čože?
0: Nechápala Beta analfabeta. Jupiter sa zatváril na dôležitého a pokračoval.
2: Mám dôvodné podozrenie, že ten tvoj stratený prívesok a pán Nilsson spolu súvisia.
1: Je dosť možné, že ho musíme hľadať na niektorej z ilustrácií tej knihy.
2: Ako si to predstavuješ?
4: Nechápal Bob.
1: Je to predsa jasné, rozrečnil sa Peter. Rozložíme si knihy, budeme listovať stranu po strane a porovnávať ich.
4: Aha, pochopila aj analfabeta. To bude akože nájdi 10 odlišností na obrázku?
1: Presne tak, prisvedčil Jupiter. Iba s tým rozdielom, že budeme hľadať jednu jedinú odlišnosť na všetkých ilustráciách, vo všetkých výtlačkoch, čo sú tu.
4: A tak sa pustili do hľadania. Listovali stranu po strane, pozorne si prezerali všetky

Mojito Jonesa uškrnul. Samozrejme, že nie. Pretože tá tvoja reťaz je iba na jednom jedinom výtlačku. Na tom, ktorý mám v rukách ja. To znamená, že páchateľom je naozaj tá opica. No dobre, zamyslela sa Beta analfabeta. Ako prinútime pána Nilsona, aby mi to všetko vrátil? Nie som si istá, či sa s ním chcem znovu stretnúť. To už nechaj na nás, povedali traja pátrači a zatvárili sa náramne záhadne. Tak na tú ich pátraciu akciu si radi počkáme, hoci aj týždeň.

Desiatú rozprávku z knižnice od autora Jána Uličianského vám porozprávala Zuzana Krónerová. Zvuk Stanislav Kaclík, hudobná dramaturgia Roman Žiaran, dramaturgia a réžia Beata Panáková. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2010.

0: Junior.
1: Rádio, s ktorým spoznávam svet.
2: Rádio, v ktorom som kazí svet.
3: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
4: Slovenský rozhlas si tento rok pripomína krásne jubileum. Uplynulo 100 rokov, odkedy pravidelne vysielame pre svojich poslucháčov z Bratislavy. 3. augusta 1926 zazneli z budovy na Vajanského nábreží tieto slová. Tu Rádiožurnál Bratislava. Uplynulých 40 rokov pre vás už vysielame z budovy obrátenej pyramídy na Mýtnej ulici a takmer 16 rokov už aj z Rádia Junior. Ale bez vás, našich poslucháčov, by rozhlas ani nemohol existovať, a tak vám chceme vašu priazeň vrátiť a pootvoriť vám dvere do našej rozhlasovej rodiny. Poďte ju s nami bližšie spoznať. V programe Hrdinkovia vám vždy raz do mesiaca ponúkneme rozhovory s rozhlasovými osobnosťami, ktoré pomáhajú vyrábať rozhlasový program pre deti, ale i dospelých, pretože všetci dospelí boli kedysi deťmi a z detí raz budú dospelí. Mali sme tu už hercov, dramaturgov, zvukových majstrov, režisérov, redaktorov, moderátorov i hudobníkov a dnes si predstavíme ďalšiu špeciálnu rozhlasovú profesiu. Volám sa Lucia Šaráková a rozprávať sa budem s vedúcou výrobného štábu, alebo skrátene produkčnou, Petrou Kasanovou, ktorá tiež patrí medzi našich rozhlasových hrdinkov.
2: Hrdinkovia. O meských aj ospalých muminoch so zmrzlinami. O detských aj dospelých hrdinoch medzi nami.
4: Takže Peti, vítam ťa netradične za mikrofónom. Ako sa cítiš?
5: Ďakujem pekne, Luci. Ahoj. No, jemne s trémou.
4: Je to tvoja premiéra?
5: Akože už som absolvovala pár... Mimochodom, veď spolu sme pracovali na Lakyho mestečku. To bola moja premiéra. Jedného teda z tých netopierov. Ale takýto rozhovor som teda ešte neabsolvovala, takže áno, som v strese.
4: Lakyho mestečko, kto by nevedel, bola prvá rozhlasová hra Rádia Junior, taká autorská, kde sme sa všetci podieľali na takých maličkých postavičkách, ktoré sme si nahrali, takže bola tam aj Petra, aj v role produkčnej, ale aj v role hlasu prvýkrát. Peťa je človek, ktorý je podľa mňa v rozhlase stále. Buď si vybavuje veci vo svojej kancelárii, alebo dohliada na nahrávanie v štúdiu, stále telefonuje. Keď skončí jeden telefón, hneď je zvoní druhý, väčšinou ju stretnete práve s mobilom pri uchu, alebo pri tlačiarni, kde tlačí kopu papierov, teda scenárov, z ktorých potom čítajú herci za mikrofónom. A ak máte pozorné ucho, tak v zahláseniach rozprávok aj na Juniore ste už mohli zachytiť, že okrem režiséra, zvukára či účinkujúcich hercov sa najnovšie ohlasuje aj, kto mal na starosti produkciu. Je to práca, ktorú nevidno, je skrytá v pozadí, ale bez nej by to nešlo. Peti, vysvetli nám, čo všetko taká produkcia vlastne obnáša.
5: Produkčná, teda vedúca výrobného štábu, má na starosti vlastne tam úplne prvotný kontakt medzi hercami. Ono to prebieha tak, že do výroby príde nejaký scenár, napríklad rozprávková hra, prideli sa výrobný štáb, to znamená režisér, zvukový majster, produkčný. Väčšinou produkcia, alebo teda ja, keď hovorím za seba, sa stretneme s režisérom, sadneme si k tomu, bavíme sa o obsadení, obvolám si tých hercov, snažím sa nájsť nejaký vzájomný termín, ktorý by vyhovoval vlastne všetkým podľa toho, ako ich potrebujeme mať v štúdiu na nahrávaní. Občas je to naozaj veľmi náročné. Hlavne, keď máte väčší počet postav. Ja za tie 3 roky, ktoré som v rozhlase, som sa podielala na rozhlasovej hre, v ktorej sme mali 47 postav. To bol naozaj, že Tetris, skladačka, malé kognitívne cvičenie. Mm-hmm. Veľmi náročné je to miestami, ale aj veľmi zaujímavé.
4: Ono, keď sa nahráva nejaký program, voláme to výroba. Kto všetko sa na takej výrobe podieľa? Ty si už spomínala, že režisér, herci, nejaký hudobný dramaturg, nejaký dramaturg, ktorý vyberá text. Za všetkých týchto ľudí musíš rozmýšľať, dať im svoj termín a vlastne oni na to môžu aj zabudnúť, ale ty nikdy?
5: Mne sa to nestalo, chvála Bohu. Všetko si píšem do kalendára, či už doma, alebo v práci, to mám na stole. Keby bolo vidieť v túto chvíľu môj stôl, tak je zahltený milión lístkami a papierikami, ktoré si postupne krčím a odfajkávam si to podľa toho, čo už mám za sebou a pribúdajú zase nové, čo mám pred sebou. Ale áno, stáva sa občas, hlavne v prípade hercov, že ráno nechodí, volám a buď zaspal, neberie telefón, zabudne na termín. Čiže vznikajú občas aj také stresujúco, mierne humorné situácie. Alebo nedávno sa nám stalo, že herec prišiel na miesto 8. júna, týmto zdravím Jurka Predmerského.
4: A ono sa to nezdá, ale vlastne na jednom hercovi potom stojí výroba a vlastne všetci, celý ten tím musí čakať alebo zmeniť svoje termíny, kedy príde nahrávať, alebo ako to
5: ono
4: je?
5: Ono väčšinou, chvála Bohu, sa podarí toho. Väčšinou je to prípad, že zaspí a nie zabudne, čiže počkáme na neho samozrejme. V prípade, že herec zabudne, to sa mi stalo nie tak dávno, len bolo to o jednom jedinom hercovi, mm-hmm. ktorý prišiel nahrávať verše, takže sme len ten termín presunuli na ďalší deň.
4: Koľko krokov ty musíš rozmýšľať dopredu?
5: Uj, veľmi veľa. Ja rozmýšľam nielen koľko krokov, ale ja rozmýšľam v podstate v mojej hlave, ja už robím o pár týždňov, ja už robím v túto chvíľu vlastne s augustovými termínmi, už som niekde okolo 27. augusta vo svojej hlave.
4: Mm-hmm. Je to vlastne aj kvôli storočnici, že sa teraz vyrába viac, že?
5: Áno, momentálne máme dosť hektické obdobie, pretože ako si spomenula, sa chystá storočnica, s ňou spojené rôzne projekty, či už pre deti. Zaujímavé budú songy, ktoré vlastne u nás, pokiaľ viem, sa v rozhlase ešte nerobili a mnoho rozhlasových seriálov sa chystá, čiže myslím, že je to zaujímavé a tým pádom aj je veľký nápor na výrobu, áno.
4: Takže darmo je leto a prázdniny, my tu v rozhlase sa rezávame a ty o to viac. Ináč, ja by som sa tak chcela pozrieť do toho tvojho mobilu, ty to tam musíš mať prepchaté známymi tvárami a hlasmi, že?
5: No áno, však vlastne do rozhlasu chodia len teda tie známe tváre, či už menej alebo aj viac, ale mnohí teda aj takých, ktorých poznajú vlastne poslucháči aj z televíznych seriálov a teda z tej televíznej sesterskej, rozhlasovo-sesterskej dimenzie.
4: Je to aj o vzťahoch? Ste aj kamaráti? Lepšie sa ti pracuje, keď teda asi ste kamaráti a viete si v tom telefóne povedať a sľúbiť, že môžem, kvôli tebe to urobím, mám tam síce nejakú inú prácu, povie ten herec, ale že si to ty, tak prídem ti to nahrať?
5: Áno, toto je veľmi veľká výhoda, že s mnohými mám vlastne aj súkromne veľmi dobré vzťahy, že sa stretávame teda aj súkromne a vedia mi tým pádom urobiť aj ústupky, respektíve sú ochotní si poprehadzovať nejaké svoje časové možnosti, prehodnotiť a ďalšiu prácu, aby mi teda vyšli v ústrety a aby sme vedeli nejak zladiť ten termín.
4: Mm-hmm. Čo je taká nočná mora produkčného?
5: Práve to zaspatie, že prídete ráno do práce a proste z 8 hercov tam zrazu máte 6 alebo 7. Neberie vám telefón v tú chvíľu, nereaguje na správy, neviete, čo sa deje, príde, nepríde. Toto je asi to najhoršie, čo sa môže stať. A druhé najhoršie je, keď vám už herec po zladení termínu, ktorý máte zladený 2 týždne, zrazu volá a vidím to meno na displeji, tak už viem, že to nevešti nič dobré, že sa muselo niečo stať.
4: Mm-hmm. Ono, my tu hovoríme o tých termínoch, deti si to možno nemusia vedieť, predstaviť, ale taký herec je asi veľmi vyťažená osobnosť, že on má taký ten diár, ktorý má zaplnený možno aj mesiace dopredu a nájsť správny termín, to je kumšt.
5: Určite áno a hlavne u nich je to veľmi pohyblivé. Mne herec dá termín, že môžem, ja neviem, zajtra aj na pozajtra a pol hodinu to už nemusí platiť.
4: Mm-hmm.
5: Čiže ja musím konať aj veľmi efektívne, veľmi rýchlo sa snažiť tie termíny dať dokopy, pretože sa môže stať, že oni mi ich síce dali, ale v tú chvíľu už vlastne na druhý deň už to už nebude platiť.
3: Hrdinkovia. Hrdinský podcast Rádia Junior.
4: Ty si známa tým, že veľmi prežívaš jednotlivé tie výroby, veľmi ti na nich záleží, fyzicky tam sedíš a pozeráš, ako tí herci pracujú, dokumentuješ si ich, fotíš, nakrúcaš a ďalej to vlastne posúvaš, tieto informácie zo zákulisia a fotky a obrazový materiál, aj aby to videli ľudia, že ako sa to celé vyrába. Máš nejaké také zážitky z takého nahrávania? Ako to tam vyzerá?
5: Je to veľmi individuálne a hlavne je to aj od vlastne témy a obsahu toho textu, že čo sa nahráva. Keď je to rozprávková hra, tak je tam aj kopec randy a breptov a proste menia tie hlasy tí herci, že častokrát ich veľmi dobre poznám, ale keby ich nevidím, tak ani neviem, že vlastne on to nahráva, že to povedal ten daný herec. A iné je to, keď sa robí nejaká vážnejšia téma, ako teraz napríklad chystáme k storočnici, nebudem prezrádzať viacej, ale to je veľmi emočné miestami aj pre hercov, aj pre režisérov, aj pre celý tým, že častokrát potom ešte vlastne tá téma, ktorá sa nahrávala, rozoberáme ešte aj po nahrávaní, že vlastne ako to v tej dobe mohlo byť, keď napríklad bola téma koncentračných táborov a podobne.
4: Mm-hmm. My sme na Juniore hlavne o rozprávkach, o hrách pre deti a produkcii pre detského poslucháča. Máš rada takéto výroby? Tešíš sa na rozprávky?
5: Milujem. Áno, áno, určite veľmi. Ja som v podstate na rozhlase, na rádiu vyrastala. Moji rodičia doteraz to je prvé, čo spravia, že ráno vstanú, zapnú rádiu a vlastne vypínajú až večer, keď sa ide spať, a takto si to pamätám aj z detstva. U nás nikdy nebolo ticho, to rádio išlo non-stop a počúvali sa rozprávky alebo LP platne s rozprávkami, po prípade Beatlesovky a podobne. A z detstva si tak pamätám nedelný obed, keď mamina varievala, a v tej dobe buď Králikovci alebo Bielikovci bývali, neviem teraz, ktorých z nich to bol, to sú vlastne predskokani dnešného rodinného seriálu Život s vôňou vanilky.
4: To je taký nekonečný dlhý seriál.
5: Áno, už 11 či 12 rokov myslím, že ide. Takže to si tak z detstva pamätám, aj Pozor zákrutá a podobne. Čiže áno, mne ten rozhlas bol v podstate určitým spôsobom, alebo teda to audio, ten zvuk veľmi blízky.
4: A nejaká rozprávka, rozprávkový hrdina alebo rozprávkový motív, ktorý ti tak utkvel, alebo máš rada, máš na neho slabosť?
5: Ja som osobne veľmi milovala Pipilu dlhú pančuchu a rozprávku Ľadová kráľovna ako dieťa. Tu som počúvala na LP platni proste do koliečka, ten Kain a Gerda, keď sa dostali k tej Ľadovej kráľovnej, proste to sú za mňa teda doteraz moje také top 2, by som povedala, hrdinky, hrdinovia.
4: Bolo u teba jasné už v detstve, že sa budeš uberať takou nejakou dráhou, kde bude treba takéto zručnosti alebo schopnosti, že organizovať ľudí, dávať dokopy tým, robiť ten management. Zrejme to je aj dosť stresujúca práca, nie každý by ju vydržal robiť. Si taká povaha, že niekto to má rád, tie termíny a postíhať to a zmení sa niečo a musím zareagovať.
5: Nikdy som nemala pocit, že toto v sebe mám, priznám sa. Som energický človek, čiže vždy som všetko možné robila, to je pravda, ale že budem pracovať takto s termínmi, to mi prišlo vždy také nezáživné, ale tým, že to nie je len o termínoch, ale o samotnom tom procese vlastne tej výroby až do toho vlastne samotného diela, ktorý počujú potom poslucháči, či už detičky alebo dospelí v tom rozhlase, a to je na tomto najzaujímavejšie, čo môže byť. Ale chcela som tým povedať, že nikdy to nebolo tak, že viem, mám presnú predstavu, čo chcem, čomu sa chcem venovať, v akej oblasti chcem pracovať, keď som bola dieťa, to nie.
4: Aké vlastnosti by mala mať produkčná, produkčný?
5: Fúha. Hlavne mať počítač, taký malý počítač v hlave, lebo akože neviete si predstaviť, ale je to naozaj taký produkčný, keď ide na obed, tak ja asi hodinu a pol obedujem, pretože stretnete redaktora, stretnete herca, stretnete režiséra, každý od vás niečo chce, s každým niečo riešite, do toho vám niekto volá, čiže určite musí byť taká nejaká flexibilita, možno dobrá pamäť, alebo minimálne nejaký organizačný systém musíte mať uchovaný, lebo bez neho to nejde. No a podľa mňa vás to musí aj baviť, lebo čisto len kebyže sa bavíme o tých termínoch, tak to je samé o sebe veľmi nezaživné, musí vás to baviť. Keď sa dá, tak sa zúčastňujem aj tých nahrávaní a užívam si to. A strašne by som si želala zažiť aj ten postprodukčný proces vlastne mixovania.
4: Ale žiaľ, všetko náhra, áno, a dáva áno, sa to dokopy.
5: Lebo toto som ja nikdy nevidela tých mojich kolegov, ako to oni v tej réžii potom vlastne už tú samotnú nahrávku slova dávajú dokopy a ozvučujú to tými zvukmi a rôznymi hudbou, podfarbujú. Čiže toto si veľmi prajem zažiť, ale nemám na to čas popri svojej ostatnej práci.
4: Využívaš tieto svoje manažérske schopnosti, tú kalkulačku v hlave aj v živote? Pomáha ti to? Taká tá praktickosť?
5: Ja si myslím, že áno. Zistila som takto počas vlastne toho môjho pôsobenia, ako sa venujem produkcii, lebo predtým som robila televíznu, teraz robím rozhlasovú, ale vďaka týmto skúsenostiam svojim som si vlastne uvedomila, že ja tu používam dosť aj vo svojom živote. Bežnom. Áno.
4: Môžeš porovnávať trebárs tú televíznu a rozhlasovú prácu? V čom sú špecifika tej rozhlasovej? Čom je to iné od telky?
5: Táto rozhlasová je pre mňa taká príjemnejšia veľmi. Predsa len navnímavam veci, ktoré som dovtedy nenavnímala. Hlavne tie zvuky. Človek, keď pozerá televízor, tak je upriamený najmä na tú vizuálnu stránku, to, čo vidí, že nevníma až natoľko ten zvuk. Kdežto v rozhlase človek v podstate vníma len tú zvukovú stránku, A v hlave vám môže bežať predstava toho deja celého, vlastne už ako si ju každý postaví, tak to má, že človek zapája aj tú fantáziu vo veľkej miere a to je na tom veľmi príjemné a pekné, si myslím.
4: Takže začala si využívať viac uši.
5: Áno. Tak, presne, doslovne.
4: V rozprávkovej hre Lakieho mestečko si sa sama postavila za mikrofón. Stáva sa ti to ešte? Mala si také príležitosti? Alebo túžiš potom, že aj viac by si si postala za tým mikrofónom byť hlasom nejakej postavy, postavičky?
5: Nie je to nejaká moja vízia byť hlasom, pretože vôbec to nie je také jednoduché, ako to pôsobí na vonok, že ten herec sa postaví pre ten mikrofón a len rozpráva. Je to veľmi náročné, podľa mňa ešte náročnejšie ako divadelné alebo televízne, hej, herectvo, pretože tu musíte vlastne pracovať len s hlasom a do toho hlasu musíte dávať všetky vlastne svoje emócie, takže okrem netopierika v Lakieho mestečku som si ešte teda mala možnosť ďaká nášmu režisérovi vyskúšať v rozprávkovej hre Šťastné a mačacie, ktorá napokon ešte aj vyhrala teraz na festivale v Piešťanoch, som bola jednou z tých troch mačiatok.
4: Na zázračnom
5: Zračnom oriešku v Piešťanoch, áno. Mm-hmm. Takže mačiatko a potom myslím, že asi v dvoch, troch epizódnych postavičkách v tom našom rodinnom seriáli Život s vôňou vanilky.
4: A ako sa to stalo, že si sa teda ocitla na tej druhej strane mikrofónu? Neprišla herečka?
5: Tak nejak to vzniklo spontánne, že režisér ma oslovil, že máme tu 2-3 repliky, že zavolať herca na 2-3 repliky nejakého dobrého, že je to trošku také, no, že neskúsiš ty, však hlas máš nejaký dobrý, však nejak to dáme. No a asi to vyšlo, že sme to teda nejak dali.
4: A pamätáš si napríklad na toho netopierika, na tú repliku, čo si to hovorila?
5: Teraz sme len nejaké pazvuky, nepamätám si to presne, však to je myslím, že už koľko, 2 roky, 2,5. No, viem, že nejaké pazvuky sme tam, ale niečo sme aj hovorili, sa mi zdá nejaké slovička, ale fakt, že už si to nepamätám, nie.
4: Nehambíš sa ani pazvuky dať zo seba von, to je už také vyššie herectvo.
5: No, je to vyššie herectvo, ono sa to zdá, že možno jednoduchšie práve, že nejaké pazvuky, ale podľa mňa je to veľmi ťažké práve. Že...
4: Na čom momentálne pracuješ, na čo sa môžeme tešiť, čo je už tak čerstvo dokončené, čo budeme počuť aj na juniore, daj nejaké také tipy, na čo môžu deti čakať.
5: V tomto roku sme už stihli dokončiť Intromena, jednu z častí, ktorá by mala mať teda v premiéru v blízkej dobe.
4: To je rozhlasová hra pre deti, a už tuším tretia časť, že?
5: Áno, presne tak.
4: O takej skupinke superhrdinov vlastne z bratislavského sídliska.
5: Presne tak. Máme pred sebou vlastne troch kamošov, tiež už myslím, že štvrtá časť toto bude, ale to ešte nemáme k dispozícii ani scenár, ale tento rok teda sa môžete na to tešiť. A nedávno sme nahrávali rozhlasovú hru pre deti a mládež. To bolo veľmi zábavné a milé nahrávanie. Výborný text od Williama Klimáčka, čiže to veľmi odporúčam. Zatiaľ je to len nahraté, ešte to neprešlo tým postprodukčným procesom.
4: Má to už názov?
5: Návrat velikána sa to volá.
3: Hrdinkovia. Hrdinský podcast Rádia Junior.
4: Majú herci maniere? Že si vymýšľajú, že sa handrkujú, že vieš už dopredu, že fú, toto bude ťažký oriešok, nadýchnem sa, idem mu zavolať a skúsim to nejak...
5: No, tí, ktorí chodia teda do rozhlasu, čo ich je teda dosť veľa, tých slovenských hercov, tak si myslím, že oni sa niektorí chodili už do DRDD, to znamená do detskej dramatickej rozhlasovej družiny, čiže mnohí sem chodili naozaj u tú útleho veku. Taká Božidara Turzonovová, keď som s ňou nahrávala pred asi 2 alebo 3 mesiacmi, si zaspomínala, keď vošla do rozhlasu, že vlastne ona vstúpila prvýkrát do rozhlasu vo svojich 10 rokoch.
4: Mm-hmm.
5: Takže oni nemajú maniere, oni ten rozhlas berú ako niečo veľmi prirodzené, im blízke, tým, že sem už toľké roky chodia a myslím, že sem chodia veľmi radi.
4: Mm-hmm. Staráš sa napríklad aj o ich nejako, aby mali vodu, aby mali nejaké pohodlie, aj iné činnosti alebo iné služby vykonávaš?
5: Toto ani veľmi nie, lebo oni už vedia, že keď bude nahrávanie nejak dlhšie trvať, že je na pár hodín, tak oni už vedia, že proste automaticky si prinesú fľašu s vodou, aby sa mohli napiť trochu, keď im vyschne v krku alebo podobne, a vedia, že tu máme bufet, lebo keď je, ja neviem, 4-5 hodinové nahrávanie, tak samozrejme, že aj ten žalúdok sa začne ozývať a mikrofón je veľmi citlivý, tak nám to naberá, tak si musíme spraviť pauzu, povedať, dobre, ideme sa najesť, kto potrebujete, napijeme sa a potom po pauze sa pokračuje.
4: Ty pracuješ aj s deťmi?
5: Áno, vlastne áno, sú pri tých rozprávkových hrách alebo pri rozhlasových hrách pre deti a mládež, ale aj pre dospelých občas teda potrebujeme využiť aj detských hercov a to väčšinou robievam s tými detičkami ja.
4: Čo si myslíš, vedeli by sa zrealizovať taká výroba rozhlasovej hry bez produkcie? Keby zo dňa na deň si teda ty zaspala, nemohla prísť čokoľvek, ako by to vyzeralo?
5: Ja osobne si myslím, že produkčne, aj keď je teda taká šedá myška neviditeľná, je v podstate dosť dôležitý človek, pretože nie jeden môj kolega mi povedal, či už režisér, alebo zvukár, alebo ktokoľvek iný, že ja by som túto tvoju prácu nemohla robiť.
4: V čom je to najťažšie?
5: Najťažšie je asi dať dokopy tie termíny hercov. Tým, že v dnešnej dobe sú maximálne vyťažení a veľmi rozlietaní od divadiel cez točenia seriálov, audioknihy, rozhlas a všelijaké reklamné šoty a podobne, sú naozaj zanepráznení, tak práve tie termíny sú asi to najťažšie nejak ich zlepiť a vyskladať.
4: A je ťažké presvedčiť herca popri tom všetkom, čo robí, aby prišiel pracovať do rozhlasu? Je pre nich dôležité vlastne fungovanie v rozhlase? Je rozhlas dôležitý ešte v dnešnej dobe aj podľa teba?
5: Podľa mňa je dôležitý a začína mať taký pocit, že ľudia čím ďalej, tým viacej práve, že začínajú viac počúvať ako pozerať. Ja osobne mám vo svojom okolí známych, ktorí dokonca ani nie sú vlastníkmi televízora. Ja osobne ho napríklad doma mám, ale už 3 roky ho nepozerám takisto. A aj keď si pozriem, koľko počutí majú tie rozhlasové hry, tak to sú 100 000. Čiže myslím si, že tí ľudia ako keby sa vracali viacej k tomu audiu, k tým ušiam. Čo mňa samozrejme veľmi teší aj na všetkých v rozhlase.
4: Ty sama si poslucháčka rozhlasu? Máš niečo obľúbené, čo počúvaš?
5: Akurát v aute mám stále zapnuté Rádio Slovensko teda, ja konkrétne. Uh-huh. Doma takmer vôbec, ale to bude tým, že doma sa takmer nezdržím.
4: Si stále tu a riešiš termíny. Ešte spomínaš si na nejakú takú situáciu, čo bola asi najťažšia? Ty si spomínala tých 47 členov nejakej výroby. Bolo to to najťažšie, čím si si prešla, alebo ešte bolo niečo také, že fakt, že si si hovorila, že fú, toto keď dokončíme, budem rada.
5: Tak toto som si pomyslela pri viacerých výrobách, hlavne pri tých, kde je veľmi veľa postav, ale táto výroba s tými 47 postavami, to si pamätám, to je nezabudnutelné, volalo sa to Strom života. To bolo asi to najťažšie. Paradoxne, to celé vlastne ako keby bola dobrá konštelácia hviezd, že mi to išlo veľmi ľahko sklobiť, asi za 3 dní som to mala vyskladané, čo som bola sama veľmi prekvapená.
4: Len tam sa nesmie nič zrušiť, nikto si nesmie zavolať.
5: Áno, to je presne to, že kedy človek vlastne si vydýchne až po tom nahrávaní.
4: A zvykneš pri takýchto veľkých produkciách, kde treba veľké obsadenie, využívať hercov napríklad, ktorí vedia vylúdiť aj 5 hlasov, že vie meniť hlasy a tak to si pomôžeš?
5: Za toho trojročného môjho pôsobenia sme to tak urobili prvýkrát teraz, že sme vlastne 2 postavy ako keby sklbili do jedného herca. Uh-huh. Inak väčšinou sa volá na každú postavu jeden herec.
4: Tak ďakujem veľmi pekne za to, že to robíš, za to, že to pre nás robíš, že si našla odvahu postaviť sa aj takto za mikrofón a trošku nám osvetliť, čo sa deje v zákulisí rozhlasu, ako to celé vzniká a bez čoho by to nevzniklo, tak prajem málo stresu a veľa radosti z tejto práce a aj si popri tej príprave 100-ročnicových programov trošku oddychni teraz v lete.
5: Ďakujem veľmi pekne, Luci, chystám sa, už od piatka ma v rozhlase nenájdete na pár dní.
4: No dúfam, že nám to tu nepadne na hlavu.
5: Ale na mobile som stále.
4: Fakt? Nevypínaš ani v lete?
5: Nie, ani v noci, ani v lete, pretože ja už to mám také nejaké, aj tí herci ma poznajú, že keď im skončí predstavenie o 10:00, tak 22:15 mi píše alebo volá. Oni vedia, že si to môžu dovoliť pri mne a mne to zase nejakým spôsobom neprekáže. Ja vlastne fungujem 24/7.
4: A spíš dobre? Nebudíš sa na to, že nejaký termín si zabudla alebo že ťa mozog alarmuje, že voľačo tam nie je pokryté? Ako má?
5: Občas sa stane, hlavne pri takých väčších výrobách, ako sme teraz vlastne tiež k 100-ročnici nahrávali 8-dielny seriál, ktorý sme nahrávali 2 mesiace. Mne sa teda v noci nezvykne nejak veľmi snívať, ale tie 2 mesiace boli také napnuté a napäté, lebo sme mali určitý deadline, dokedy sme to museli stihnúť. A proste tam človek musel riešiť záchodu, že už sme mali dohodnuté termíny nahrávania 3. časti a 4. do toho prišla 5. tak rýchlo obvolala všetkých hercov. Prišiel mi scenár, rýchlo, už keď tu budeš, nahráme rýchlo aj túto 5. časť a proste tam človek musel čarovať, fakt niekedy. A toto bola asi jediná výroba, pri ktorej sa mi v noci snívalo aj o termínoch, že mi niekto neprišiel, alebo niekto ochorel, alebo sa niečo udialo a proste som sa ráno zobudila, že fú, dobre, bol to len sen.
4: Vlastne mne ešte teraz posledná vec napadla, že ty popri tom, že máš v podstate dosť veľa roboty, jednu si aj tak pridávaš dobrovoľne. Peťka, okrem toho, že tlačí stohy papiera a scenárov pre tých hercov, z ktorých oni potom čítajú tie svoje úlohy, tak ona každému jednému hercovi na ten scenár nakreslí vlastnoručne nejaký obrázok, ktorý buď hovorí o tej hre, alebo o tom hercovi. Proste každý vie, že tento scenár je od Peťky, ktorý pripravila, a takto ich čaká potom dole na vrátnici, kde si tieto scenáre zoberú. Je to také niečo milé, také personalizované. Je to pre toho človeka konkrétne, že mu to musí urobiť aj dobrý deň.
5: Tak ja som odjakživa už ako dieťa veľmi rada kreslila. A asi mi to teda ostalo doteraz. A ako som prišla do rozhlasu, tak práve to letné obdobie je také, herci majú divadelné prázdniny a tie 2 mesiace sú vlastne jediný čas, kedy oni môžu dovolenkovať počas roka. Tým, že ja som mala viacej času, tak som si tak povedala, že tak ja im niečo nakreslím na ten scenár. Možno ich to poteší, mňa to baví zase. A tým to vlastne sa celé začalo tým letom, keď som sem nastúpila a nejak sa to tak vlastne udomácnilo, že v podstate vždy, keď mám čas, tak aj nielen ako hercom, ale aj nášmu týmu, režisérovi, zvukárovi, aj hudobnému dramaturgovi, každý jeden si tam nájde nejakú kresbu osobnú.
4: A máš na to spätnú väzbu od nich?
5: Mám, je to veľmi milé, lebo mnohí si to berú domov a si to odkladajú a dokonca Tanička Pauhofová mi hovorila, ona má normálne Šanón si to zakladá, Juri Hrčka si to tiež beráva domov aj od nás, niektorí moji kolegovia, takže mňa to teší, ich to teší, tak ako je to veľmi príjemné.
4: Myslím, že to len dokladuje tvoj vzťah k tvojej práci, tak ja som rada, že tu máme v rozhlase ľudí, ktorí žijú prácou, ktorú majú radi. Ďakujem ti za to, že robíš to, čo robíš a vydrž s nami čo najdlhšie, teda bez nejakej újmy stresovej. Ďakujem, Peti.
5: Ja ďakujem, Luci, veľmi pekne.
2: Hrdinkovia. O meských aj ospalých muminoch so zmrzlinami. O detských aj dospelých hrdinoch medzi nami.
4: V programe Hrdinkovia, ktorým si pripomíname 100 rokov vysielania Slovenského rozhlasu, sme dnes privítali vedúcu výrobného štábu Petru Kasanovú. Volám sa Lucia Šaráková a nového rozhlasového hrdinka či hrdinku vám predstavím už o mesiac. Za zvukovú spoluprácu ďakujem Davidovi Krajčímu a Andrejovi Klimičovi. Vyrobila STVR v roku 2026.
2: Slovenský rozhlas, storočie s vami.

dala pani sova, že už nechce ponocovať v lese, kde kto kuliká, že už k slnku priviká. Nechce už viac nočné flámy a návraty na svitaní. Bože, keď sa sovy lúčia, aj hodinu niekde hučia. Všetci do mňa hučia, poď lietať po tme, poď lietať po tme.

0: jde spať, jasná správa, zajtra ráno skoro vstáva.
1: Ako mám po tme lietať, veď nevidím ani na 2 metre, ani do pohára si nevidím, ako mám pohár vypiť po tme.
0: Učí sova sovie slová, že

0: Radio Junior. Najkrajšie pravzorky prikryli uši. Najkrajšie rozprávky pre vaše uši.
1: Pretože celé leto žijeme hlukmi, vlastne zvukmi, ale veď to môžu byť aj hluky. No, tak Harmonika a Lucka pre vás pripravili týždeň pukov z hôd.
2: No a Brebtík nám pomáhal hlavne v tých brbtoch. Týždeň zvukov vôd sme pripravili.
1: Tak som to myslel. No a v tom týždni sa ocitneme aj pri blatnej, striebornej, pri zlatej rieke.
2: To zlato ti nejako nejde dnes na jazyk, napriek tomu, že ho tvoji príbuzní permoníci z baní majú tak radi. Aj pri zlatej rybke si sa dnes zabrptal, aj pri kráľovi zlatej rieky od Johna Ruskina.
1: Vidíš? Teda počuješ? To veru neviem, že lečo, teda prečo budem fénovať.
2: Trénuj a zatiaľ nám teda pustí tú rozprávkovú hru. Kráľa zlatej rieky odporúčame počúvať tým z vás, ktorí a ktoré už mali 8 rokov. Mala totiž premiéru už dosť dávno. Decká, a vy ste už počuli meno John Ruskin? Že nie?
1: Ja ráno, áno. V Anglicku ho pozná úplne každý a aj tam mám príbuzných.
2: Tak asi vieš aj to, Brebtík, že kedysi dávno v Anglicku, ktoré sa nazývalo viktoriánskym,
1: podľa kráľovnej Amálie, Viktórie,
2: žil aj tento pán spisovateľ, ale nebol len spisovateľom. Vedel aj maľovať a rád si zafilozofoval, teda tak zarozmýšľal. Rozprávku Kráľ zlatej rieky napísal pre 12-ročné dievčatko Effie Grayovú. Príbeh hovorí o troch bratoch. Dvaja z nich, Hans a Schwartz, sa zaujímajú len o to, čo im môže priniesť majetok. Svojou zlobou tak zobudia severozápadný vietor a ten...
1: Už neprezrádzaj!
2: Dobre. Máš pravdu. Veď všetko ostatné sa už dozviete v rozprávkovej hre, ktorú pre rozhlas zdramatizoval, teda do dialógov a rozhovorov postav a zvukov prepísal Stanislav Valentín. Ešte vám ale predsa len prezradíme, ak by Brebtík dovolíš, že pôvodne sa tento príbeh Johna Ruskina odohráva v rakúskom Štajersku. Časť tohto nádherného kraja zahubili dvaja čierni bratia v príbehu svojou chamtivosťou.
1: A táto hra je staršia. Vznikla v rozhlase už dávno. Preto znie trochu inak, než ako ste v našom vymysielaní zvyknutí, milé posluchacháčky a posluchacháči.
2: A rozprávku sme zaradili aj do nášho storočnicového cyklu. V ňom vám každý týždeň púšťame dva príbehy, ktoré podľa nás patria k tým najkrajším alebo najvýnimočnejším, alebo majú nejaké ďalšie naj. Tak skúste aj túto rozprávkovú hru.

Je na svete krajina, ktorú ľudia nazvali krajinou pokladov. Nikde na svete nenájdeš podobnú, kde by rástli klasy také ťažké, tráva taká vysoká, jablká také červené, hrozno také sladké ako tu, v tejto rozprávkovej krajine.

Ale najväčším pôvabom tejto krajiny bola rieka. Vyvierala vysoko v horách a cestou nadol priodela sa najskvostnejším hávom zlatistého vzhľadu, ktorý jej požičali jasné lúče večne usmiatého slnka. Preto ju ľudia nazvali Zlatou riekou.

Ale tam, tam na zákrutě, stojí dom Čiernych bratov. Tu zlatý les Grieky trochu pohasína, ale nevyhasne celkom. Mierne vlny sa nahnevane vzodmú, no nevystúpia z brehov a nezaplavia bahnom celý kraj. Prečo? Lebo Čierni bratia, Švarc a Hans, sú zlí a ukrutní a nemajú nikoho radi, ani svojho najmladšieho brata, malého Gluka. Majú radi iba seba a svoje bohatstvo.

0: Teraz môže prísť hoci i potopa. Naše sýpky sú plné obilia a komory plné mesa a chleba. Bol to pre nás úrodný rok. Hoci ako počúvam, za vrchami panuje hlad.
1: Ľudia nemajú čo do úst položiť.
0: Nemajú. Nejedia kamene týchto brál a pijú vodu zlatej rieky. Nech sa priodejú vetrom.
1: Nevrav tak, brat môj. I vietor plače nad utrpením ľudí, čo blúdia krajom a hľadajú trocha obživy.
0: Vietor že plače? Malý blázon, vietor sa smeje. Vietor je bezcitný a preto sa im vysmieva.
1: Počuješ? Počuješ, brat môj? Vietor sa vzpiera, vraví, že nie, nie, nemáš pravdu.
0: Čuž, kľuk. Radšej sa postaraj, aby si do nášho návratu upiekol meso na dnešný obed.
1: A kam odchádzate, bratia?
0: Do toho ťa nič.
1: Viem. Honobiť peniaze. Teraz, keď všade panuje taká hrozná bieda.
0: Papľuch, mlč!
1: Nehnevaj sa, braček, nehnevaj sa. Ale ľutujem tých nešťastníkov. Som taký istý, ako naša nebohá mať. Ako nebohá mať, Švarc.
0: Vravil som ti, o svoje veci sa staraj!
1: Švarc!
2: Naozaj, dnes by som ťa nevedel udrieť. Tie oči máš ako nebohá mať. Odráža sa v nich, ako to len nazvať, svit slnka i jas zlatej rieky. Krása údolia pokladov a jar, keď rozkvitnú lúky.
3: A možno tú krásu predať? Možno jas zlatej rieky obrátiť na peniaze? Švarc, Švarc, ja ťa nepoznávam.
0: Máš pravdu, brat. Čo nemožno obrátiť na peniaze, nemá pre nás na tomto svete ceny.
3: Vydajme sa teda na cestu za obchodmi.
1: Veď prší, prší, búrka je.
3: Nech besne výchor, stromy nech vietor zráža.
0: Nám to neprekáža. A ty priprav meso a obed. A ak by ťa to, čo mu vo svojej hlúposti vravíš súcit, zviedlo, že by si za našej neprítomnosti pustil niekoho do domu, prichystaj si chrbát.
4: O tom ti neumálime.

0: Úbohí bratia, vždy tí istí, vždy rovnakí. Aká nízka čierna musí byť vášeň, ktorá ich ženie do búrky zháňať peniaze. Čierni bratia. Ako pekne sa smaží. Trebalo by ho obrátiť. Tak. Na okolí nik nemá ani kúsok suchého chleba. A moji bratia budú mať taký veľký kus mesa. Že by už boli tu? To nie je možné. Kto ma volá?
1: Púšť ma, vnúk!
0: Veď nikoho nevidím. Ako si sa mi chvejú kolená.
1: A mne sa chvie od zimy celé telo. Otvor!
0: Mám? Pravda, že mám. Ako som len mohol zaváhať, keď môžem niekomu preukázať dobro.
2: Tak. Tu ma máš. Kam ma posadíš?
0: Sníva sa mi. Pýtaš sa, kam ťa posadím? Kam chceš, môj milý host?
2: Sadnem si k ohňu. A čím ma nakrmíš?
0: Nakrmím.
2: Váhaš? Ponúknem sa sám.
0: Nie, nie. To je meso pre mojich bratov.
2: Ach, tak.
0: Ale spomínam si, práve dnes mi bratia chceli dať kúsok mesa. Vezmi si môj diel.
2: Ďakujem ti, Gluk. Ďakujem.

0: Naša izba nie je krčma.
1: A náš brat nemá právo sem nikoho vpúšťať.
0: Von, lebo udriem!
2: Kam si to mieril, brat?
3: Mieril a netrafil. Palica sa mi vyšmykla z rúk.
2: A odletela do kúta.
3: Nech si ktokoľvek, i tak ťa vyhodím.
4: Neubližuj mu, Hans!
5: Nechaj. Mne nik nemôže ublížiť.
3: Nik? Veď uvidíš.
5: Nik.
3: Tu máš, pán Nik.
2: Čo? Čo sa ti stalo, brat?
3: On? To on? V tom sú čary.
5: V tom nie sú čary. V tom je spravodlivosť.
3: Povedz, kto si? Ty, čo si mi ublížil?
5: Moje meno vpísala všemocná príroda vo všetky štyri strany sveta. Prinášam dážď i ničivé sucho. Som dobrodením i kliatbou. Som kráľ vetrov.
3: Kráľ vetrov!

Odídem a nikdy sa nevrátim. Nikdy viac nepohladí svieži vánok nivy údolia pokladom. Nikdy nezúrodní zem, po ktorej kráčali nohy čiernych bratov. V kamennú púšť sa obráti toto pole a každá živá bytosť sa mu vyhne až do chvíle, kedy súcit obrodí ľudské srdce.

0: spustla a zosmutnila najkrásnejšia krajina. Záplavy vôd zničili kvitnúce sady. A potom obdobie sucha strhalo zelený háv polí. Vietor nezavanul v týchto končinách a oživujúce vody zlatej rieky ako by sa prepádali do hlbín večne smednej zeme. Všade púšť, mŕtva, nehostinná púšť. Bez vody, bez vetra, bez nádeje. V tomto ovzduší, akoby sa srdcia čiernych bratov pomaly premieniali na kameň. Neklíčil v nich ani jediný opravdivý ľudský cit. Všade rástla iba burina zloby, chamtivosti a neskrotnej túžby po peniazoch.
1: Nie, nie sme ešte celkom stratení v tomto prekliatom svete, Hans. Mám nápad, dobrý nápad, ktorý nám vráti staré zlaté časy.
2: Myslíš?
1: Veru, hej. Ešte potečie zlato prúdom cez naše ruky. Pravé rídze zlato, Hans. Takto, pozri, tak.
2: Bieda ti pomiatla rozum, brat. Zlato nikdy asi.
1: A veru, hej, brat. Trocha vtipu a bude to. Zlatý prúd potečie do našich vrecák.
2: Ale ako? Ako?
1: Nepamätáš sa na časy, ako sme kedysi

0: spravili zlato. Primiešavali doň meď a falšované ďalej predávali.
1: No a?
0: Budeme falšovať a predávať zlato i naďalej.
1: Ale naše zásoby zlata sa už dávno minuli.
0: A predsa neminuli? Ostali po nich stopy.
1: Kde?
0: U nás. V tomto dome.
1: Pod touto strechou nenájdeš štipku zlata.
0: A glukov zlatý tanier.
1: Vidíš, na ten som celkom zabudol.
0: Lebo ten Galgan skrýl.
1: A vieš, kde je?
0: Ja by som niečo nevedel. Vypátral som, kde je. Pozri. Tu je zlato. Zlato, ktoré nás postaví na nohy. Budeme opäť bohatí, že sa nám nik nevyrovná.
1: Čudná podobizeň na ňom. Človek s dlhou bradou a s prenikavým pohľadom. Strach z neho sála.
0: Vary sa neľakáš. Raduj sa, máme zlato. Rozstavíme ho, primiešame medi a z jedného kúska zlata urobíme dva.
1: Výborná myšlienka. Prilož na oheň.
0: Ano.
1: Nech svoje dielo završíme.
0: A. Tak.

0: počuješ? Ten zvuk.
1: Aha.
0: Už sa zlato topí.
2: A gluk o ničom nevie.
3: To je ohromné. Ešte by sa rozreval a ja by som zase musel dať poza uši.
2: Hej, v tom si majster, ale nemaj strach. Gluk sa tak skoro nevráti.
3: No vtedy si ešte aj vypiť stihneme. A potom hurá do roboty. Čo povieš?
2: Nedbám.
4: Kde sú? Oheň horí, oni si len tak odídu. Och, bratia, bratia.
5: Gluk, priateľ môj.
4: Kto ma volá?
5: Gluk, Gluk.
4: Keby som vedel, či je to hlas, a hudba znie, ako keď voda šumí v zlatej rieke.
5: Gluk, vysloboď ma.
4: Koho mám vyslobodiť? Kde, kde?
5: Mňa vysloboď.
4: Nuž, nech sa deje čokoľvek.

0: Vyslobodil si ma. Ako sa ti odmením?
1: Kto ste, pane?
0: Nepoznávaš ma?
1: Ten pohľad. Áno, áno, poznávam. Podoba človeka zo zlatého taniera po mojej matke.
0: Áno, priateľ môj, podoba človeka i kráľa.
1: Kráľa?
0: Áno, som kráľ zlatej rieky. Pred dávnymi vekmi iný, mocnejší kráľ prepadol moje sídlo, premohol ma a zaklial do podoby taniera. Vlny zlatej rieky ma vyhodili na breh. Našla ma tvoja mať a po smrti ma zanechala tebe, najmilšiemu synovi. Oheň roztopil moje okovy a tvoja ruka mi otvorila cestu do sveta. Ďakujem ti.
1: Neverím vlastným očiam.
0: Neklamú ťa, ale prv než sa vrátim do svojej ríše, chcem vyplniť jedno tvoje želanie. Vyslov ho. Chceš zlato?
1: Ktoré zotročilo mojich bratov? Nie, nie.
0: Majetok a slávu?
1: Nikdy som po nich netúžil.
0: Čo chceš teda, vrav?
1: Chcem, aby sa vrátil život do tohto mŕtvého kraja. Chcem, aby sa zazeleniali háje a nad obrobeným poľom nech zaznie vtáčí spev. Nech sa vyschnuté koryto zlatej rieky zase naplní vodou života. To chcem, kráľ.
0: Opovrhol si pokladmi, po ktorých baží ľudské srdce a zatúžil si po tom, čo má väčšiu cenu ako zlato. Dobre teda, prezradím ti tajomstvo zlatej rieky.

je v ľudských silách premeniť tento mŕtvý kraj na kvitnúcu záhradu. Prúd zlatej rieky vytriskne novou silou z hlbín zeme, ak človek čistého srdca a pevnej vôle poputuje k prameňu vysoko v horách a vleje doň tri kvapky kryštálovo čistej vody. Spiace toky zlatej rieky prebudia sa k novému životu a pre toho, kto sa odvážil sňať z nich viacročnú kliatbu, premenia sa v rídze zlato. Glúk,

Nie odchádzaj! Nie odchádzaj! Kam si odišiel? Kde sa podiel kráľ

0: o zlatom tanieri.
1: Bratia.
2: Čo si zasa vyviedol, vrav?
0: Kde je zlato?
1: Ja neviem.
0: Nevie. On nevie, kde sa podielo zlato, ktoré nám malo vrátiť bohatstvo. No, tak povieš,
1: Poviem všetko. Len mi neublíž.
2: Čo, vrav?
0: Ha?
1: Zmizol.
0: Netáraj.
2: Udri ho, brat.
1: Nie, neby. V zlatom tanieri bol zakriatý kráľ zlatej rieky. A prezradil mi, že ak sa niekto vyberie k jej prameniu a vleje doň 3 kvapky čistej vody, tomu sa premenia vody zlatej rieky.
2: Čo?
1: Vrídze zlato.
0: Klameš?
1: Nie, neklamem, bratia. Pravím čistú pravdu. Ja som toho kráľa skutočne videl.
0: Nemožné. Čo ak kľuk predsa pravdu hovoril?

Tri kvapky vody, ako to len povedal ten chlapec. Kto naleje do pramene zlatej rieky tri kvapky vody, tomu sa premenia vody rieky na ríce zlato. Áno, tak to povedal. Pôjdem.

Hans. Hans, ten spí. Nezobudím ho. S nikým sa nechcem deliť o bohatstvo Zlatej rieky. Ani s vlastným bratom nie.

čo skoro bude svítať. Keď slnko vystúpi nad hory, budem pri pramení. Vlejem doň 3 kvapky vody a pri nohách mi potečie rídze zlato. Čo? 3 kvapky vody i liter, 2. Ak za to potečie zlato do mojich dlaní.

0: všade. Púšť, nič iné, len púšť. More červeného piesku a skál. Aspoň kvapôčku vody. Vody, vody.
1: Aj mne.
0: Čo? Vari, s tebou sa mám deliť o trošku vody. Psia mršina, ideš, nezdržuj. No tu máš, na. Psisko mizerné. Ja deliť sa o vodu, vzácnu vodu v tejto púšti, radšej ju sám vypijem. Ale prečo sa tak obloha zrazu zachmúrila? Musím prísť k prameňu skôr, ako bude búrka.

0: Jsme jí. Jsme jí. Vo fleši je ještě trochu vody, napijem se.
1: No čo, dieťa, v pustatine, kde nie je života? Čož?
2: Vody.
1: Čo? Vody? Veď mám už len pár kvapiek. Nie, nedám. I keby si bolo stokrát smedné, nedám. Mračí sa čoraz viac. Búrka ma iste neminie. Len k cieľu. K cieľu, tam je záchrana. Ešte glk. Aspoň jediný glk.
3: Vody. Doličte mi kvapku vody. Zomieram od smedu.
1: Ešte to mi chýbalo. Nie, nič si nedám.
3: Zľutujte sa.
1: Prez cesty. Mňa čaká vážnejšia práca, ako sa tu s tebou zapodievať. Mňa čaká zlato. Zlatej rieky. Zlato ma čaká. Zlato.

nekonečný prameň zlatej rieky. Chvíľočku, len chvíľočku a budem najbohatším človekom na zemi. Ako to len povedal Gluk. Áno, áno, áno. Tri kvapky vody vyliať do prameňa. Kulka mi zľadovatila. Chlad sia až kam si k srdcu. Čo sa to deje so mnou? Veď sa nemôžem pohnúť z miesta. V nohách mi odumiera život. Kameň, len kameň. Všetko sám kameň okolo mňa.

0: keď sa potom nad ránom zdvihli hmly a vysoké štíty hôr zružoveli v jase brieždenia, prvé lúče slnka zvedavo pohladili čierny balvan, týčiaci sa nad prameňom zlatej rieky. Vlny vôd sa popri ňom strmhlav rútili do doliny. Na ich hladine odrážala sa podoba čierneho kameňa, ktorá bola celkom taká ako Švarcova tvár. Na druhý deň vybral sa na tú istú cestu prostredný brat a tiež tak pochodil ako Švarc. Telo mu stúhlo v čierny kameň a nikdy sa domov nevrátil.
1: Kam len odišli bratia? Podľahli vari s vodom zlata a odišli k prameňu zlatej rieky? Nečistý oheň horel v ich mysliach, duša sa im kúpala v bezmedznej túžbe za peniazmi. Teraz možno trpia za svoju ľahkomyselnosť. Nie, nemôžem tu zostať. Musím sa vybrať za nimi. Čo ak práve v tejto chvíli potrebujú moju pomoc?

Och, psíček, malý psíček, kde sa tu berieš v tejto pustatine? A ja som si myslel, že tu ani vtáčka letáčka nestretnem. Aha, ty si smedný, smedný si však. Na, tu máš napísa. Voda ťa osvieží, budeš veselšie brechať.

0: Dieťa, malé dieťa. Nepláč, nepláč. Tu máš vody, napí sa.
1: I mne pomôž, dobrý človek. Zahyniem od semedu. Aspoň kvapku, kvapočku. Jeden klk.
0: O, nate, nate, vypite. Ostalo tu vo fľaši ešte pár kvapiek.
1: A nebudeš ľutovať, ak ostane fľaša prázdna?
0: Prečo by som ľutoval?
1: Prídeš k prameňu a nebudeš mať tri kvapky, ktoré by premenili jeho vody v rídze zlato.
0: Zlatom je pre mňa vďačný úsmev toho, komu som pomohol, milý starček.
1: To je dobré, gluk.
0: Ach, kto ste, že ma po mene poznáte?
1: Pozri sa bližšie. No?
0: Ach, poznávam vás. Ste kráľ Zlatej rieky.
1: Áno, kráľ Zlatej rieky. Pomohol si mi, keď som to najviac potreboval. A teraz som tu, aby som sa ti za všetko vďačil.

0: stojíš pri prameni zlatej rieky. Voda, ktorú doň vliali tvoji bratia, nebola čistá. Poškvrnila ju ich chamtivosť a lakomosť. Preto som ich potrestal. Tam stoja ako dve čierne skaly.
1: Bratia moji!
0: Neľutuj ich. Nezaslúžia si to. Stihol ich spravodlivý trest. A ty, gluk, otrhni teraz te bielko trávy, na ktorom ešte neobsla ranná rosa. Tvoj čin bude tebe odmenou a iným vyslobodením.

0: Je to hotové zlato zlatej rieky. Rozkvitnú naše polia, zem vydá úrodu. Som taký šťastný.
1: Stane sa, ako vravíš. Voda zlatej rieky stane sa zlatom pre tento kraj.
0: Ďakujem. Ďakujem za všetkých ľudí nášho kraja.
1: Tá vďaka patrí tebe, Gluk. Choď teraz domov a žij šťastne.

0: Tak to bola rozprávková hra Kráľ zlatej rieky, ktorú sme zaradili medzi 100 najvýnimočnejších príbehov z rozhlasového archívu, a to preto, že je to hra podľa príbehu slávneho anglického spisovateľa a umelca Johna Ruskina, ktorý žil už kedysi dávno v Anglicku.
1: Príbeh potom pre rozhlas zdramatizoval Valentín Stanislav, či vlastne naopak Stanislav Valentín, a on ten výbeh, teda príbeh, aj preložil do slovenčiny.
0: Veru tak. V rozprávkovej hre Kráľ zlatej rieky účinkovali Eva Čunderlíková, Ctibor Filčík, Elo Romančík, Anton Mrvečka, Alois Kramár, Ján Jamnický, Gejza Slameň, Izabela Šimečková a Ján Hrušovský. Týchto hercov vy azda ani nepoznáte, ale Breptík si ich napríklad pamätá. Režiu mal Otto Varečka, hudbu zložil Miroslav Brož a majstrami zvuku boli Alexander Haveta a Jozef Bajtek.
1: No a premiéra v odhlase, teda v rozhlase, bola v roku 1962.

0: Počúvate Rádio Junior.
1: Počúvate Rodeo Junior.
2: Slovenský rozhlas uvádza prvú časť rozprávkového seriálu Jána Milčáka Oblačný starec. Účinkujú Vladimír Kobielský a deti z rozhlasovej dramatickej družiny.

0: Bude nám rozprávať?
1: Nebude.
2: Bude. Čo by? Má hlavu v oblakoch.
1: Je zamyslený.
0: Rozmýšľa, čo nám bude rozprávať?
2: Že by? Tak teda ticho. Počúvajme.
3: Na ceste ležalo zabudnuté vajíčko. Skrývalo tajomstvo. Bolo smutné, nik si ho nevšimol. Na vajíčku praskla škrupina. Možno od žialu, možno preto, že sa to malo stať. Bola jar. Z vajíčka vyleteli dvaja ľudkovia. Jeden zvedavý a jeden bojazlivý. Malý motýl je krídla. Posaďme sa k vajíčku, povedal bojazlivý človečik.
4: Ešteže čo? Vyleďme k oblohe,
3: povedal zvedavý človečik. Zatrepotali krídlami a vyleteli. Let sa im tak zapáčil, že stúpali vždy vyššie a vyššie. Všetko pod nimi bolo malé, malilinké ako oni dvaja. Iba teraz im napadlo, že hoci letia spolu, ani nevedia, ako sa volajú. Vo vajíčku bola tma, nikdy sa nerozprávali. Ako sa voláš? Spýtal sa zvedavý človečik.
4: Somo. A ty?
5: Nolo.
4: Máš pekné meno.
3: Povedali si a podali si ruky. V tej chvíli prestali letieť, začali klesať, zistili, že musia neprestajne mávať krídlami.
4: Nezdá sa ti, že letíme pomaly?
3: Spýtal sa zvedavý človečik.
4: Vieš letieť rýchlejšie?
3: Ozval sa bojazlivý človečik.
4: Myslím, že viem,
3: povedal zvedavý človečik. Pred nimi sa belelo niečo veľké, oveľa väčšie ako vajíčko.
6: Vidíš to?
3: Spýtal sa zvedavý človečik.
4: Vidím,
3: prikývol bojazlivý človečik.
4: Som nedočkavý, neviem, čo to môže byť,
3: zvolal zvedavý človečik. Pridali, rýchlo sa približovali k bielemu oblaku. Keď boli celkom blízko, zistili, že je naozaj veľký. Sedel na ňom starec. Mal spustené nohy, čítal z hrubej knihy. Z oblaku visela kotva. Starec mal biele vlasy a dlhú, riedku bradu. Aj oblek, ktorý nosil, bol biely. Preto ho zbadali tak neskoro.
6: Oblačný starec,
3: zvolal bojazlivý človečik.
4: Dostal si strach?
3: Spýtal sa zvedavý človečik.
5: Nie, to nie,
3: klamal bojazlivý človečik. Starec im priateľsky zakýval. Somo a Nolo si prisadli k starcovi. Oblak bol mäkký, sedeli ako v perine. Starec si naslenil prst, obrátil stranu v knihe.
4: Čo to čítate?
3: Spýtal sa zvedavý človečik. Oblačný starec neodpovedal. Usilovne listoval v knihe. Prevrátil stranu, v knihe sa objavil obrázok vtáčika.
6: Vedel som to.
3: Hundral si popod nos oblačný starec. Dnes nepočujem sedmohláska.
6: Priletí až v máji.
4: Až v máji?
3: Ľutoval starca bojazlivý človečik.
4: Býva tak ďaleko?
3: Spýtal sa zvedavý človečik.
6: Vráti sa z výletu. Vtáčiky v zime dovolenkujú v ďalekých krajinách.
3: Oblačný starec si poškriabal riedku bradu. Nemohol uveriť, že Somo a Nolo nevedia nič o dlhých jesenných a jarných letoch sťahovavých vtákov. Neprestal listovať v knihe. Bola taká veľká, že iba s námahou ju udržal na kolenách.
4: Nevieme čítať, ozval sa bojazlivý človečik.
6: Naučíte sa to, povedal oblačný starec.
3: Zvedavý človečik zatrepotal krídlami, sadol si na otvorenú stranu v knihe. Zahliadol písmenká v dlhých radoch. Starec po nich pomaly pohyboval prstom. Pomyslel si, že ich chce nežne pohľadiť.
6: Tu je to, zvolal oblačný starec. Iba v rozprávkovej knihe nájdete všetko o vtáčikoch.
4: Preto je kniha taká hrubá?
3: Spýtal sa zvedavý človečik.
6: Preto je taká múdra,
3: odpovedal oblačný starec.
6: Somo a Nolo ničomu nerozumeli. Je to pravda. Na jar spievajú vtáčiky najkrajšie,
3: pokyvoval hlavou oblačný starec. Oblak stál nad veľkým lesklým jazerom. Z vrchu sa Nolovi a Somovi videlo ako oválne vreckové zrkadielko. Slnko v ňom vyzeralo ako malá medená minca a oblak ako chuchvalec cukrovej vaty.
4: Niekto stratil zrkadlo, ozval sa Nolo. Bol taký neopatrný? Čudoval sa Somo.
6: To pod nami je jazero, poučal človiečikov oblačný starec. Somo a Nolo nechápavo krútili hlavami. V noci sa v ňom kúpe mesiac a vodne slnko, povedal oblačný starec.
5: My sa nechceme kúpať, zmokli by nám krídla, povedal bojazlivý človiečik.
3: Oblačný starec sa dobrosrdečne zasmial. Pomyslel si, že Somo a Nolo sa v mnohých veciach nevyznajú. Nevedel, že iba dnes praskla škrupina na vajíčku, v ktorom bývali.
6: Prileteli vtáčiky, síkorky, stehlíky, trasochvosty, penice, kúdelníčky. Posadali oblačnému starcovi na dlhú bradu. Neurobili to prvý raz. Ustavične švitorili. Somo a Nolo počúvali vtáčikov s otvorenými ústami. Tak veľmi sa im páčil vtáči spev. Keď sa vtáčí koncert skončil, oblačný starec zatlieskal. A to nemal urobiť. Vtáčiky odleteli.
0: Psst, netlieskajte, to ešte nie je koniec.
2: Prečo vtáčiky odleteli?
6: Jednostaj na to zabudnem. Na vtáčích koncertoch sa netlieska.
3: Oblačný starec zdvihol kotvu. Oblak sa pohol a odnášal ho vánok.
4: Všimol si to? Spýtal sa zvedavý človiečik. Odnáša nás vietor, zvýskol bojazlivý človiečik.
3: Oblačný starec vybral z pláteného vreca vlajku.
6: Vstýčil ju. Bolo na nej veľkými modrými písmenami napísané Oblačná výprava.
3: A dole malými písmenami krasopisne dopísané Oblačný starec. Vlajka bola utkaná z ľahkého mesačného plátna, trepotala sa vo vánku, ale zašera bolo na nej vidno iba veľké modré písmená. Somo sa pridržiaval starcovho kabáta, kýval krídlami, ale nechystal sa odletieť. Oblak sa vznášal nad lúkami so žltými hlávkami pod beľou, nad lesmi, v ktorých medzi machom vykukovali snežienky, nad stromami, na ktorých sa otvárali púčiky. Oblačný starec si spokojne hladil dlhú, riedku bradu.

0: teraz je koniec.
1: Zatlieskame?
2: Radšej nie. Ja by som chcel vedieť, kam ich odnesie vietor.
1: Ozaj kam?
3: To musí byť skvelá vec, taká oblačná výprava.
1: A ten oblačný starec.
4: Nech o ňom ešte rozpráva.
1: Áno, nech rozpráva.
5: Áno, rozprávaj.
6: Dobre, ale až na budúce.

V rozprávke zo seriálu Jána Milčáka Oblačný starec účinkovali Vladimír Kobielský a deti z rozhlasovej dramatickej družiny. Autor hudby Vyťazoslav Kubička. Zvuková spolupráca Eva Irmanová. Hudobná dramaturgia Katarína Bielčiková. Réžia Milena Lukáčová. Dramaturgicky pripravila Beata Panáková. Vyrobené v Slovenskom rozhlase v roku 2009.

0: Slovenský rozhlas uvádza legendy lakandonských indiánov.
1: Volám sa Sakkech, bielý jeleň. Bývam ďaleko od vás, na druhej strane zeme. Moja babička vravievala, že žijeme v samom strede sveta. A dozvedel som sa od nej aj mnoho iného. Keď sa v pralese zvečerilo, posadila si ma na kolená a rozprávala. Vtedy stíchla blízka rieka, ba aj vietor prestal vystrájať. Všetky príbehy babičky Chabil som si zapamätal. Pamätám si ich tak dobre, že dnes ich môžem rozprávať rovnako ako ona. Dnes vám poviem príbeh o bohovi smrti a vernom psovi. V dávnych dobách žil na zemi lakandónec, ktorý ustavične trápil svojho psa. Nedával mu ani jesť, ani piť. Chudák pes bol už len kosť a koža. Jeho pán bol nielen skúpy, ale aj krutý. Náročky vždy jedol psovi pred nosom, až kým nezačal zúfalo zavíjať od hladu. A potom mu hrozil: "Ty psisko odporné, zajtra ťa zabijem!" V tú istú noc sa k lakandóncovmu domu priblížil boh smrti Kisin. Poprosil psa, aby mu dovolil vstúpiť do domu. Ale pes začal štekať a tým Kisinovi zabránil, aby vošiel dnu. Kisin mu dohováral: "Ty úbohý pes, tvoj pán ťa bije, nedáva ti jesť a ty mi nedovolíš vstúpiť do jeho domu?" Pes neprestal štekať a odháňať Kisina od dverí. "Dovol mi vstúpiť, iba tvojho pána postraším. Zaslúži si to," prehováral ho Kisin. Pes ho napriek všetkému nepustil dnu. Mal vznešené srdce a nedovolil, aby ublížil jeho pánovi, aj keby si to zaslúžil. Na druhý deň sa lakandónec zobudil skoro ráno. Priblížil sa k psovi a jedovato na ňo zasičal. "Spomínaš si, čo som ti včera povedal? Dnes ťa zabijem!" Len čo to dopovedal, uštedril psovi zo pár kopancov. Lakandónec sa najedol, psovi nič neponúkol, len sa na ňo oboril. "Už ťa nechcem viac vidieť. Teraz ťa budem biť dovtedy, kým nezomrieš." Vzal obrovskú palicu, zahnal sa a už šiel psa udrieť, keď v tom ho prišiel navštíviť brat a spýtal sa ho: "Čo robíš tomu psovi?" Muž síce prestal psa biť, ale potichu mu pohrozil: "Veď počkaj, čo bude zajtra?" V noci sa opäť pred lakandóncovým domom zjavil Kisin. Pes začal najprv zlostne štekať, ale po chvíli sa utíšil. Keďže bol nahnevaný na svojho pána, už ho nechcel ďalej chrániť a preto povedal Kisinovi: "Máš voľnú cestu." Kisin vstúpil do domu a na smrť vydesil lakandónca, ktorý začal kričať: pomôž mi, pes môj, kde si, pomôž mi!" Ale pes si ho nevšímal. Kisin na svitaní opustil dom a muž od toľkého ľaku ochorel. Ráno nariekal:
2: "Ja určite zomriem, pes môj, prečo si mi nepomohol?"
1: Ale v tej chvíli si spomenul, ako sa k nemu správal. Pochopil, prečo ho pes neochránil. Horko ťažko vstal, zarezal sliepku, uvaril ju a celú ju ponúkol psovi. Pes sa konečne najedol do sýtosti. V noci sa Kisin opäť vrátil a hovorí psovi: "Dovol mi vstúpiť, nech dokončím, čo som včera začal." Ale pes mu odpovedal: nedovolím ti vstúpiť. A začal štekať. Kysin sa ho spýtal: čo musím urobiť, aby si ma nechal vojsť do domu? Budeš musieť spočítať všetky chlpy na mojom tele, odvetil mu pes. Tak teda Kysin začal počítať. Rátal chlpy jeden po druhom. Keď už bol skoro pri čísle 700, pes sa otriasol a Kysin musel začať znovu. Keď potom opäť dosiahol veľké číslo, pes sa poškrabal a Kysin sa znovu pomýlil. Prečo to robíš? Sťažoval sa. Mám veľa blh. Musím sa škrabať, odpovedal pes. A tak Kysin znova už po tretí raz začal počítať. Všetko sa však zopakovalo a Kysin sa opäť pomýlil. Nesplnil si úlohu? Nevieš počítať, povedal pes Kysinovi a pohrízol ho. Kysin vykríkol a dal sa na útek. Pes sa pustil za ním, dobehol ho a zahryzol mu do chvosta. Kysin znovu vykríkol a vzal nohy na plecia. Potom sa už nikdy viac nevrátil do Lakandóncovho domu. Lakandónec sa v tú noc zobudil a počul všetko, čo sa vonku dialo. Odvtedy sa začalo psa starať. Dával mu jesť a už nikdy mu neublížil. Naopak, Kysin sa od toho dňa bojí psov. A všetci Lakandónci považujú psov za svojich priateľov. A vedia, že ak im budú ubližovať, Kysin sa môže kedykoľvek vrátiť do ich obydlí. Tak sa skončila jedna z rozprávok mojej babičky, lakandónskej indiánky menom Chabil. Keď dorozprávala, vietor sa rozbehol po poliach a tam vystrájal, až kým nezaspal. Aj rieka znovu prudko vyrazila vpred, pretože taká je jej úloha. Musí sa uberať svojou cestou vodne v noci. Prales pomaly pohladila tma. A tak stíchol a uložil sa na spánok.
0: Legendy lakandónskych indiánov rozprával Peter Rufus. Na svojich cestách po Mexiku zozbieral a z lakandončiny do španielčiny prepísal profesor Milan Kováč. Do slovenčiny preložila Lucia Veselská. Pre rozhlas upravila Veronika Dianišková. Hudobná dramaturgia Ludmila Hodulíková. Majster zvuku Táňa Horvátová. Dramaturgia Beata Panáková. Réžia Laco Kerata. Pre RTVS vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2015.

0: Vzal som vrece s múkou a dovliekol som ho k zátočinke. Rozhrnul som vrbinu a naložil ho do kanoe. Potom som urobil takisto s pôltom slaniny a potom s demižónom whisky. Vzal som všetku kávu a cukor, čo sme mali. Vzal som všetko strelivo a kúdel. Vzal som putňu a naberačku, vzal som hrnček a plechový pohár, vzal som starú pílu a dve hune, vzal som panvicu a hrniec na varenie kávy, vzal som šnúry na ryby, vzal som zápalky, vzal som ešte kopu iných vecí. Bral som všetko, čo malo akú takú cenu. Chatu som dokonale vyraboval. Bol by som chceli sekeru, lenže sme mali iba jednu, čo bola pri narúbanom dreve a tú som brať nechcel, lebo som dobre vedel, prečo. Nakoniec som vzal pušku a bol som hotový. O toľkého vláčenia bola zem okolo diery v brvne rozrytá. Posypal som ju hlinou, ktorá zakryla hrbolce i piliny a všetko som zahladil, ako som najlepšie vedel. Potom som vložil na miesto vypílený kus a podložil som ho dvoma kameňmi a jedným ho priprel, lebo brvno v tých miestach nedosahovalo až na zem. Keby ste boli stáli 3 kroky od neho a nevedeli, že je prepílené, vôbec by ste si to nevšimli. A navyše, bolo to zozadu chaty, takže sa tam nikto nemal prečo motať. Od chaty až k kanoe rástla tráva, takže tam som stopy nezanechal. Šiel som sa obzrieť po okolí, či sa niečo nedeje. Zastal som na brehu a zadíval som sa na rieku. Všade ticho a pokoj. Vzal som teda pušku a zašiel kus do lesa, že zastrelím nejakého vtáka, keď zrazu vidím zdivenú svinu. Svine v týchto nížinách rýchlo zdivejú, keď ujdú z farm na prériách. Túto mašuru som zastrelil a odniesol k chate. Zobral som sekeru a prerúbal som dvere. Boli veru poriadne dosekané a dobité. Svinu som zaniesol dnu až dozadu k stolu a zatiaľ som jej sekerou do krku a potom som ju položil na zem, aby vykrvácala. Ak vravím na zem, tak naozaj na zem, lebo tam nebola dláška, iba tvrdo udupaná hlina. Potom som vzal staré vrece a nakládol doň veľkých skál, toľko, koľko som vládal odvliecť. A začal som ho ťahať od svine k dverám a odtiaľ cez les až k rieke, tam som ho hodil do vody a len čľuplo a nebolo ho. Na prvý pohľad bolo vidieť, že tu niekto ťahal čosi po zemi. Bodaj by tu bol Tom Sawyer, vravím si, istotne by ho to zaujímalo a všeličo by ešte nádherne vylepšil. Pri podobných dobrodružstvách sa nikto nevedel tak blisnúť ako on. Nakoniec som si vytrhol chumáč vlasov, poriadne som zakrvavil sekeru, vlasy som prilepil na obuch a sekeru pohodil do kúta. Potom som vzal svinu a pod kabátom som si ju pevne pritisol k telu, aby nekvapkala krv, a takto som ju odniesol kus od chaty a hodil do vody. V tom som si ešte na čosi zmyslel. Zašiel som do kanoe po vrece múky a tú starú pílu a obidvoje som odniesol do chaty. Vrece som postavil tam, kde stávalo, a pílou som ho na dne natrhol, lebo sme nemali ani vidličky, ani nože. Tatko vystačil pri varení so svojim nožom. Potom som odniesol vrece cez trávu a vrbie asi 100 krokov k plitkému jazeru, ktoré bolo asi 5 míľ široké a plné šašiny a istotne aj kačíc, keď bol ich čas. Z jazera vytekal na druhej strane potôčik, či skôr len taká mokrať, ktorá sa ťahala dlhé míle ani neviem kam, ale do rieky nie. Múka sa trúsila tenučkou čiarou až k jazeru. Podhodil som tam i tatkovú oslu, aby to vyzeralo, že ju tam niekto náhodou vytratil. Na to som podviazal dieru vo vreci, aby sa z neho netrúsilo, a odniesol som ho aj s pílou naspäť do kanoe. To už sa stmievalo a preto som splavil kanoe kus po rieke pod vrby, ktoré prevísali nad breh, a čakal som, kým vyjde mesiac. Kanoe som priviazal k vrbe, trocha som si zajedol a potom som si ľahol na dno a fajčil som a robil plány, čo ďalej. Najprv pôjdu po stope toho vreca s kameňmi na breh, uvažoval som, a budú hľadať moje telo v rieke. Potom sa vyberú po múčnej stope k jazeru a prečešú potok, ktorý z neho vyteká, aby chytili lupičov, ktorí ma zabili a odniesli veci. Rieku budú prehľadávať len kvôli mojej mŕtvole. To ich čoskoro omrzí a nechajú ma tak. Výborne. Budem sa môcť zastaviť, kde sa mi zachce. Najlepšie bude na Jacksonovom ostrove. Dobre ho poznám a nikto na nikdy nezablúdi. Odtiaľ si môžem v noci hocikedy zaveslovať do mesta. Potichučky sa tam rozhliadnuť a zohnať si, čo potrebujem. Teda na Jacksonov ostrov. Bol som utiahaný ako kôň a ani som sa nenazdal a spal som. Keď som sa prebudil, chvíľu som nevedel, kde som. Sadol som si a trocha ustráchane som sa obzeral. Zrazu som si spomenul. Rieka vyzerala míle a míle široká. Mesiac svietil tak jasne, že sa dali porátať všetky drevá a brvná, čierne a tiché, ktoré nehlučne unášalo stovky metrov od brehu. Panovalo hrobové ticho a zo všetkého dýchala neskorá hodina. Bolo ju vo všetkom cítiť. Iste rozumiete, ako to myslím. Výstižnejšie slová neviem nájsť. S chuti som si zazýval a povystieral sa a práve som chcel odraziť od brehu, keď sa ku mne doniesli ponad vodu akési zvuky. Natrčil som uši. Onedlho som ich spoznal. Bolo to tlmené, pravidelné vrzganie, aké vydávajú v noci veslá zasadené do vidlíc. Vykukol som spoza vrbia a naozaj. V diaľke na vode plával čln. Ešte sa nedalo rozoznať, koľký v ňom sedia. Blížil sa. A keď bol zarovno mňa, vidím, že v ňom sedí iba jeden chlap. Nebodaj tatko, hovorím si. No, už len ten mi tu chýbal. Čln prešiel po prúde kúsok poniže mňa, skrútol sa do tichej vody pod brehom a vracal sa popri mne tak blízko, že stačilo natiahnuť ruku s puškou, aby som sa ho dotkol. Na môj pravdu, tatko! A triezvy! Podľa toho, ako zaberal veslami. Nestrácal som čas. V nasledujúcej chvíli som letel dolu prúdom v tieni brehu, tichučko, ale rýchlo. Prešiel som takto 2,5 míle a potom som zavesloval asi 1/4 míle od brehu, lebo onedlho malo prísť prístavisko na prievoze, kde by ma mohli zbadať a zastaviť. Nasmeroval som si to medzi unášané drevo, ľahol som si na dno a dal sa niesť prúdom. Takto som si v pohode ležal, pofajčieval a díval som sa na nebo bez jediného obláčika. Neverili by ste, aké je hlboké, keď ležíte na chrbte a dívate sa naň za mesačného svitu. Dovtedy som si to nikdy nevšimol. A ako ďaleko v takú noc počuť? Počul som hlasy z prístaviska. A nielen počul, ale aj rozumel každúčké slovo. Jeden povedal, že dni sa predlžujú a noci krátia. Druhý odpovedal, že akurát dnešná podľa neho nie je krátka. A potom sa rozosmiali a tento zopakoval a rozosmiali sa znova. Na to zobudili tretieho a z rehotom mu to vyrozprávali. Ale ten sa nesmial, iba im čosi odsekol a zahundral, aby mu dali pokoj. Ten prvý dodal, že to musí povedať doma svojej starej, vraj si na tom zgustne, a ešte dodal, že toto je nič proti tomu, čo povravel za mladí. Potom sa ktorý si z nich ozval, že onedlho budú 3 hodiny a že dúfa, že svitanie na seba nedá čakať ešte týždeň. Potom sa hovor vzdialoval a už som nerozumel slovám. Počul som iba vzdialenú vravu a každú chvíľu smiech. Ale už sa to zdalo strašne ďaleko. Bol som už kusisko od prievozu. Sadol som si a predo mnou asi 2,5 míle dolu prúdom bol Jacksonov ostrov. Celý husto zalesnený a trčal z prostriedka rieky. Veľký, temný a mohutný ako neosvetlený parník. Po pličine na hornom konci ani stopy. Všetko bolo pod vodou. Onedlho som bol pri ňom. Preletel som popri hornom konci ako strela, prúd bol taký dravý. A potom som sa dostal do tíšiny a pristál som smerom od Illinoisského brehu. Kanoe som ukryl v hlbokom záreze v brehu, o ktorom som vedel. Musel som sa doň predrať vrbovými konármi a keď som kanoe priviazal, zvonku ho nikto na svete nemohol objaviť. Išiel som si sadnúť na vyvrátený peň na výbežku a pozoroval som obrovskú rieku. Čierne plaviace sa drevá a mestečko vzdialené 3 míle, kde žmúrkalo zo pár svetiel. Z hora sa blížila obludná plť. Bola ešte asi míľu odo mňa a uprostred mala lampáš. Šinula si to dolu prúdom a keď bola zarovno mňa, počul som: "Hej, zadné veslá, na pravobok s ňou!" Počul som to tak jasne, ako keby ten chlap stál pri mne. Nebo začínalo sivieť a tak som zašiel do lesa a ľahol som si, aby som si pred raňajkami trochu zdriemol. Keď som sa prebudil, slnko stálo tak vysoko, že muselo byť 8 preč. Ležal som si v tráve v príjemnom chládku, rozmýšľal som o všetkom možnom a cítil som sa oddýchnutý a bolo mi celkom dobre a ľahko. Cez koruny kde tu presvitalo slnko, ale väčšinou ma obklopovali samé veľké stromy, takže dolu vládlo šero. Zem bola ako pehavá od svetla, ktoré sa dralo lístím a tie pehy sa z času na čas pohýbali, z čoho som vedel, že mierne pofukuje. Na konári sedel párik veveričiek a kamarátsky mi čosi rapotal. Zmáhala ma taká príjemná malátnosť, že sa mi vôbec nechcelo vstať a urobiť si raňajky. Znova na mňa prišli driemoty, ale tu sa mi zrazu zazdalo, že zhora z rieky počujem hlboké, dunivé bum. Nadvihnem sa na lakti a počúvam. O chvíľu znova. Vyskočil som a bežím na breh, kde som opatrne vyzeral spomedzi lístia a v diaľke nad vodou vidím kúdol dymu. Asi v miestach, kde je prievoz. A dolu prúdom pláva prievozný parníček obsypaný ľuďmi. Už som vedel, čo znamená bum. Z boku parníčka sa vyvalil biely dym. Strieľajú z dela nad vodou, aby moja mŕtvola vyplávala na hladinu. Poriadne mi škrkalo v bruchu, ale oheň som nemohol rozložiť, aby náhodou nezbadali dym. Ďalej som teda sedel a pozoroval chuchvalce dymu a počúval výstrely. Rieka tu bola míľu široká a za letného rána ako vždy nádherná, takže sa mi celkom príjemne sledovalo, ako sa pachtia za mojimi ostatkami. Len keby nie toho hladu. No, v tom som si spomenul, že na vodu púšťajú pecne chleba s ortuťou, ktoré plávajú k utopencovi a pri ňom zastanú. Musím dávať pozor, hovorím si, a keď okolo nejaký popláva, veru pri mne zastane. Prebehol som na Illinoisský breh, či mi tam nebude žičiť šťastie, a stalo sa. Práve sa niesol ku mne pecnisko ako svet a skoro sa mi ho podarilo zachytiť dlhou palicou, lenže sa mi pošmykla noha a peceň bol preč. Vybral som si samozrejme miesto, kde je prúd k brehu najbližšie, natoľko som sa už vyznal. Onedlho sa priblížil druhý a tento raz mi to vyšlo. Vytrhol som z neho zátku a vytriasol tú štipku ortuti a s chuťou som doň zahryzol. Bol to bielučký pánsky chlieb od pekára. Až sa tak rozplýval na jazyku. Nie je taký neslaný, nemastný domáci pagáč z kukuričnej múky. Vyhliadol som si v húšti na brehu šikovné miestečko, sadol som si na peň a jedol som chlieb, pozoroval parníček a bolo mi prenáramne dobré. A v tom mi voľačo zišlo na um. Vdova, pastor alebo voľakto iný sa istotne modlili, aby sa ten peceň ku mne dostal. A hľa, je tu, pri mne. Z toho vidieť, že na tom niečo bude. Teda, niečo na tom bude, ale len vtedy, keď sa modlí niekto taký ako vdova alebo pastor, ale nie ja. Pri takých ako ja to nezaberá. Treba na to poriadnych ľudí. Zapálil som si fajku a dobre dlho som si pobavkal, pričom som nespúšťal oči z parníčka. Voľne ho unášal prúd a tak som predpokladal, že uvidím, kto všetko je na palube. Lebo sa dostane celkom blízko, do miest, kade plával chlieb. Keď bol bližšie, zahasil som fajku a utekal k brehu, kde som vylovil chlieb a ľahol som si za vyvrátený peň na neveľkej čistinke. Pomedzi rásochy som mal dobrý výhľad. Netrvalo dlho a prúd ho zaniesol tak blízko, že by boli mohli spustiť mostík a výjsť na breh. Boli na ňom skoro všetci. Tatko, sudca Tečer, Becky Thatcherová, Joy Harper, Tom Sawyer, jeho teta Polly, Sid, Mary a mnohí iní. Rozprávali jeden cez druhého o vražde, ale kapitán ich prerušil. Teraz oči na stopky. Prúd je tu veľmi blízko brehu. Možno ho vyplavilo a zaplietlo do porastu. Aspoň dúfam. Ja som teda nedúfal. Všetko sa nahrnulo na jednu stranu k zábradliu. Skoro sa mi dívali do tváre. A nik ani nemukol a išli si oči vyočiť. Mal som ich ako na dlani. Ale oni ma nemohli vidieť. Potom kapitán zahlaholil. Všetko ustúpiť! A delo mi rovno pod nosom tak zadunelo, že mi skoro uši roztrhlo a od dymu som skoro oslepol a myslel som, že je po mne. Keby bolo bývalo nabité, mŕtvolu, ktorú hľadali, by boli mali. No, chvála Bohu, nič sa mi nestalo. Parníček plával ďalej a zmizol za výbežkom ostrova. Každú chvíľu zadunelo, ale čoraz ďalej a ďalej a po hodine som už nič nepočul. Ostrov bol 3 míle dlhý. Myslel som, že sa dostali na dolný koniec a prestali hľadať. Ale nie. Oboplávali ho a plnou parou sa pustili hore prúdom po misurskej strane a zase každú chvíľu strieľali. Prebehol som na tú stranu a díval som sa. Keď sa dostali k hornému koncu, prestali strieľať, zamierili k misurskému brehu a odtiaľ rovno domov. Vedel som, že je dobre. Nikto iný ma už hľadať nebude. Povynášal som si z kanoe veci a v hustom lese som si urobil pekný tábor. Z húní som si postavil prístrešok, čosi ako stan, aby mi dážď nezmáčal majetok. Chytil som sumca a pílou som ho vyvrhol a z večera som rozložil oheň a pripravil si jedlo. Potom som nahodil šnúru s háčikom, aby sa mi niečo chytilo na raňajky. Keď sa zotmelo, sadol som s fajkou k ohňu a bolo mi náramne. Onedlho mi však začalo byť trocha smutno. A tak som sa zdvihol a odišiel som na breh a počúval som šplachot vody a rátal hviezdy, drevá na vode a plte a potom som išiel spať. Keď vám je smutno, nie je lepšieho spôsobu ako zabiť čas. Smútok takto dlho nevydrží a raz dva prejde. Takto to šlo 3 dni a 3 noci. Stále rovnako, bez najmenšej zmeny. Na štvrtý deň som sa však vybral na prieskum ostrova. Bol som jeho pánom. Celý mi tak rečeno patril. A preto som ho chcel čo najlepšie spoznať. No hlavne som chcel zabiť čas. Našiel som kopu jahôd, červených a chutnučkých. Dozrievajúce hrozno, zelené maliny a začínali sa ukazovať aj ostružiny. Časom sa to všetko zíde, vravel som si. Zatúlal som sa do lesov tak hlboko, že som už nemohol byť ďaleko od dolného konca ostrova. Vzal som si pušku, ale nič som nezastrelil. Mal som ju iba na obranu a povedal som si, že si niečo zastrelím až blízko tábora. A v tej chvíli som skoro stúpil na poriadného hada. Rýchlo sa odplazil trávou a kvetmi a ja som sa pustil za ním, lebo som ho chcel zastreliť. Ako tak bežím, zrazu som húpol rovno do ohniska, z ktorého sa ešte dymilo. Srdce mi skočilo až do hrdla. Na nič som už nebol zvedavý, ale som rýchlo zaistil pušku a čo najtichšie a najrýchlejšie som uháňal preč. V každom hustejšom kroví som sa zastavil a počúval. No dýchčal som tak sťažka, že som okrem seba nič nepočul. Znova som sa odkradol o kus ďalej a načúval. Tak to šlo stále. Keď som zbadal peň, myslel som si, že je to človek. Keď som skočil na konárik a ten pukol, mal som pocit, ako keby mi niekto pretrhol dych a mne ostala iba polovica, a to ešte tá menšia. Do tábora som sa vrátil s malou dušičkou. Do smiechu mi teda nebolo. Povedal som si však, že nie je času na zmetkovanie a tak som rýchlo odpratal všetky veci do kanoe, aby boli z dohľadu. Zahasil som oheň a popol rozhádzal, aby to vyzeralo ako dávno opustené táborisko a vyškriabal som sa na strom. Presedel som na ňom tuším 2 hodiny, ale nič som nevidel, nič som nepočul. Len sa mi zdalo, že vidím a počujem 1000 vecí. Nemohol som trčať hore večne, tak som zliezol dolu. No, držal som sa v húšti a stále som sa mal na pozore. Pod zub som mal iba bobule a čo zostalo od raňajok. Keď sa zvečerilo, bol som už hladný ako vlk. Počkal som teda, kým nebude poriadna tma a ešte pred východom mesiaca som prevesloval na Illinoisský breh, asi štvrť míle. Zašiel som do lesa a pripravil som si na ohni večeru. A práve som si vravel, že tu zostanem na noc, keď počujem klopity klop, klopity klop. Kone, hovorím si. A hneď za tým hlasy. Čo najrýchlejšie som všetko naházal do kanoe a odplazil som sa naspäť zistiť, čo je vo veci. Netrvalo dlho a začul som mužský hlas. Keď nájdeme dobré miesto, utáboríme sa tu. Kone sú celé uštvané. Poobzeráme sa tu. Dlhšie som nečakal a rýchlo, tichučko som vesloval preč. Kanoe som priviazal na starom mieste a rozhodol som sa, že v ňom prespím. Boh vie, koľko som toho nenaspal. Ako si mi nedalo. Hlavou mi stále krúžili myšlienky. Vždy, keď som sa strhol zo spánku, mal som pocit, že ma niekto drží za krk. Spánok mi vôbec neurobil dobre. Tak toto ďalej nejde, hovorím si nakoniec. Musím zistiť, kto je to so mnou na ostrove. Musím, aj keby čerti z neba padali. Hneď mi bolo lepšie. Vzal som veslo a na krok na dva som sa odrazil od brehu a dal sa unášať prúdom v jeho tieni. Svietil mesiac a mimo tôní bolo vidno skoro ako vo dne. Takto opatrne som sa plavil asi hodinu a všetko bolo tiché ako skaly a ponorené do spánku. To už som bol skoro na dolnom konci ostrova. Zvihol sa ľahučký, šelestivý vánok, čo bola známka, že noc sa chýli ku koncu. Zabral som veslom a prirazil k brehu. Vzal som pušku a prebehol som na okraj lesa. Sadol som si na peň a díval som sa cez lístie na vodu. Videl som, že mesiac končí svoju stráž a na rieku sa začína znášať príkrou tmy. O chvíľu som však zbadal nad vrcholcami stromov svetlý pás a vedel som, že sa rozodnieva. Vzal som teda pušku a obozretne som sa vydal do končín, kde som natrafil na ohnisko. Cestou som každú chvíľu postál a načúval, ale nemal som šťastie, stále som to miesto nemohol nájsť. Zrazu som však zazrel v diaľke medzi stromami mihotanie ohňa. Ostražito, pomaličky som sa k nemu pustil. Keď som sa prikradol do jeho blízkosti, na zemi som zbadal chlapa. Od ľaku som sa skoro poskladal. Chlap mal hlavu obalenú huňou a mal ju položenú skoro v ohni. Sadol som si za kríčie tri kroky od neho a nespúšťal som z neho oči. Úsvit medzičasom zosyval. Chlap o chvíľu zazýval, pretiahol sa a zhodil z hlavy huňu a bol vám to Jim Slečny Watsonovej. Viete si predstaviť, ako mi od radosti poskočilo srdce. Hej, Jim, zvolal som a ukázal som sa mu. Vyskočil ako podstrelený a vytreštil na mňa oči. Potom sa hodil na kolená, zopol ruky a vyjachtal. Nie, nie, neubližuj mi, jak žijú som nič nespravil duchovi. Vždy som mal rád mŕtvych a vždy som im slúžil. Vráca zas do vody, skade si vyšiel a prosím nič nesprav Jimovi, ktorý ťa mal vždy rád. Rýchle som ho presvedčil, že nie som mŕtvy. Bol som strašne rád, že je tu so mnou. Už som nebol taký opustený. Povedal som, že sa nebojím, že by v meste prezradil, kde som. Rozprával som, rozprával, ale on len sedel a hľadel na mňa, ani slova nepovedal. Nakoniec vravím. Už je svetlo, naraňajkujme sa, rozlož oheň. Načože nám bude oheň? Pies jahody a šelijaké zeliny? Ale ty máš pušku, čo? Potom si môžeme zohnať volačo lepšie ako jahody. Jahody a zeliny, vravím, na tom žiješ? No, na čomže inšom? No, a ako dlho si na ostrove? Od toho večera, čo ta zamordovali. Čo? Celý ten čas? Na môj dušu. A to si jedol celý čas len to hnusobstvo? Veru, nič inšie. Veď musíš byť na smrť vyhladnutý. Aj som.
1: Spucoval bych aj kona. A ty si tu ako dlho? Tiež od toho večera, čo ma zabili. Ale čo? A ty si na čom žil? Ale máš pušku, aha. To je dobré, to je dobré. Hýbaj volačo odstreliť a ja rozložím oheň.

Počúvali ste dobrodružstva Huckleberryho Fina od Marka Twaina. Preklad Otakar Kožínek. Čítal Stano Král. Zvuk Peter Daniška. Réžia Karol Horvát. V spolupráci s agentúrou Via Productions vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2010.

0: počuli čitali.
1: Hrdinovia letu hlavky, čo je teraz?
2: Bolo a bude potom.
0: Vajce nechce vandrovať, čert si nechce kaču vziať. Vodník hľadá v inzerátoch.

0: Radio Junior. Najkrajšie pravzorky prikryli uši. Najkrajšie rozprávky pre vaše uši.
1: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza rozhlasovú hru Viliama Klimáčka Argonauti. Scénická hudba Rudolf Pepucha. Réžia Táňa Tadlánková.
2: Volajú ma slepý veštec. Nemôžem vidieť, čo sa okolo mňa deje. No dokážem počuť, čo sa ešte len stane. Počujem, ako chrabrí muži spustia na vodu najrýchlejšiu loď sveta, zvanú Argo. Počujem
3: strašný boj v svete posádka.
2: Ale počujem aj nehu a lásku.
3: Eros má ľahké, no mocné krídla. Znáša sa po celom svete.
2: To všetko počujem, no nikdy neuvidím. Pretože mocní bohovia ma oslepili za trest, lebo som vyzrádzal priveľa.
4: Čo si taký zachmúrený, veštec?
5: Počúvam, čo hovorí vietor, kráľ môj.
4: A vieš, čo hovorí moje brúcho?
5: Nemal by si sa vysmievať z vetra, Pelias.
4: Na čo ťa živím? Chcem od teba poriadnu veštbu. Nie táranie do vetra.
5: Chceš počuť veštbu, kráľ? Dávaj si pozor na mladíka, ktorý príde do tvojho paláca len s jednou črievicou na nohe. Pripraví ťa o trón aj o život.
4: Víno! Kto by sa takého blázna bál?
6: Chcem hovoriť s kráľom Peliasom.
5: Veždba sa naplňa ako tvoj pohár.
4: Tu som, cudzinec. Ja, vládca tohto ostrova. Prečo máš len jednu črievicu?
6: Keď som sa brodil riečným bahnom, stratil som ju na dne.
4: Čo chceš? Ako je možné, že som ťa nikdy nevidel medzi mojimi poddanými?
6: Pred mnohými rokmi som mal za hradbami tvojho paláca falošný pohreb. V skutočnosti som vyrastal ukrytý v lesoch, aby ma nikto nepripravil o život. Tam ma skryl môj otec, Aison.
4: Aison? Môj brat?
6: Ktorého si lsťou pripravil o trón a namiesto neho vládneš proti právu. Som jeho syn, Jason.
7: Jason.
5: Prehovoril vietor dosť zreteľne, kráľ môj?
4: Poraď mi, veštec.
5: Neviem radiť. Iba počujem, čo sa stane.
4: Tak vrav, prikazujem ti.
5: Zavíjaj, kňuč. Proz ako bezmocné štenia.
4: Čo si to dovoluješ, koža prašivá? Ale možno to nie je zlá rada.
8: Prichádzaš práve včas, Jason. Vítaj, si krv mojej krvi. Už ďalej nevládzem sedieť na tróne a rád ti ho prenechám. No najprv musíš sňať starú kliatbu z tohto domu.
6: Akú kliatbu?
8: Náš rod je zaťažený dávno vinou. Vyhnaním kráľovských detí Frixa a Helé. Boli to brat a sestra a odleteli na čarovnom baranovi do Kolchidy. No Helé sa cestou utopila. Frixa prijal kráľ Aetas a on mu z vďaky obetoval svojho barana. Jeho zlaté rúno je priklincované na starom dube a dňom i nocou ho stráží obrovský netvor. náš rod nespočinie v pokoji, kým sa zlaté rúno nevráti na tento ostrov. Choď, Jason, prines ho. Nech sa bohovia utišia. A ja ti odovzdám trón.
6: Prijímam tvoju úlohu. Postavím loď, zoženiem posádku a vyberiem sa do Kolchidy po zlaté rúno.
8: Nech sú ti bohovia na pomoci, chlapče. A nech ťa utopia v morských víroch a strašných hlbinách. Zhyň a nikdy sa nevracaj.

0: Takú loď dosiaľ nikdy nikto nepostavil. Vidím ju nosom. Vonia živicou. Vidím ju jazykom. Chutí morskou soľou. A vidím ju ušami. Jej paluba len pred chvíľou bola hustým lesom. Musí to byť prekrásna, pevná a predsa ľahká loď.
1: Druhovia moji, najchrabrejší muži, akých zrodila naša grécka zem. Som hrdý na túto posádku. 50 najlepších mužov si sadne k 50 veslám lode Argo. A Argo značí rýchla. Poplávame pod ochranou bohov.
2: Slávam mocným bohom.
1: Teraz by sme si mali spomedzi seba vyvoliť toho, kto nás povedie. V našej družine nie je mocnejší a odvážnejší muž než Herakles. Staň sa našim vodcom.
3: Vážim si tvoj návrh, Jason, ale nemôžem ho prijať. Kto by si viac zaslúžil stáť na našom čele než ten, kto sa podujal na túto cestu? Kto sa odhodlal priniesť do Grécka zlaté rúno a kto nikdy nezapochyboval, že v strašných hlbinách mora nedriemu len tajomné príšery, ale aj bohovia ovládajúci vietor a vlny, nápomocní našej plavbe. Vhodnejší vodca lode Argo než udatný Jason nie je.
1: Prijímam túto zodpovednosť. Ďakujem ti za dôveru, veľký Herakles. Veľký nielen odvahou, ale aj telom. Preto sme ti vyhradili miesto uprostred lode, aby si nás neprevážil na žiadnu stranu. My ostatní si miesta pri veslách vylosujeme. Ešte posledná noc na pevnom brehu. Teraz vykonajme obetu bohom a rozlúčme sa s blízkymi.
3: Takú slávu ako dnes Iolk ešte žiadny prístav nezažil. A teraz ochutnajme víno. Morskej vody budeme mať cestou dosť. A ty, Orfeus, nám na rozlúčku zahraj.
4: Moja líra sa nevie dočkať.
5: Prečo si smutný, Jason?
1: Ty cítiš, čo sa skrýva pod môjim úsmevom, veštec? Povedz mi, čo nás čaká. Vrátime sa so zlatým rúnom.
5: Cestou narazíte na hrozné nástrahy, neľútostný boj a mnohé nebezpečia. Áno, prinesieš zlaté rúno, Jason. Ale niektorí tvoji druhovia sa nevrátia.
6: Nástrahy, boj, nebezpečie, smrť. Smrť.
4: To je temná veštba.
5: Preto bohovia poslali na cestu aj teba, Orfeus. V ríši ľudí nie je zdatnejší hudobník. A títo chrabrí muži ťa budú veľmi potrebovať, keď ich mysle zahalí tma.
3: Prichádza kráľ. Nepáči sa mi ten jeho úsmev.
1: Dal som sľub a dodržím ho.
7: Jason, odchádzaš ako bojovník. No nezabudni, že ak splníš moju úlohu, vrátiš sa ako kráľ. Chrabrí Argonauti, nech sú vám bohovia nápomocní.
1: Prečo mu neverím ani slovo?
5: Lebo máš hudobné ucho, Orfeus. Začuješ každý falošný tón.
1: Vrátim sa z Kolchidy so zlatým rúnom a zasadnem na trón, ktorý mi patrí. Počítaj svoje dni, Pelias.
7: Bude ich 1000x1000, lebo ty sa už nevrátiš. Jason, trón bude môj!

0: Máme priaznivý vietor. Mocní bohovia, veďte nás správnym smerom.
1: Plavíme sa tak rýchlo, že ani čajky nám nestačia.
0: A keby si vesloval aj ty, Herakles, nestačil by nám ani najrýchlejší delfín.
1: Vietor nás ženie k veľkému ostrovu.
2: Ostrov Lemnos.
1: Odpočinieme si a naberieme zásoby jason. No, možno nás na miesto privítania čaká boj.
0: Na pobreží sú samé ženy a hrozia nám mečmi a kopiami.
2: Pred rokmi sa tam odohrala hrozná vec. Ženy z Lemnosu roznevali bohov. Málo uctievali Afroditu a ona ich potrestala tým, že sa ich muži zriekli a priviezli si zďaleka iné ženy. Žiarlivé manželky ich aj mužov jednej noci povraždili a odvtedy na Lemnose vládnu len sami. Každú loď podozrievajú, že sa im prichádza pomstiť za mŕtvych.
3: Sestry, pripravme sa na boj. Loď plná mužov pristála pri našom brehu.
4: Zahynú.
5: Zadržte!
3: Počkajte, sestry. Tí muži nemajú v rukách zbrane. A na breh vystúpil jeden z nich a tiež nie je ozbrojený. Je prekrásny.
5: Odvážne ženy z Lemnosu. Neprišli sme s vami bojovať. Plavíme sa do Kolchidy po zlaté rúno. A radi by sme si na vašom ostrove doplnili zásoby. Prichádzame v miery. Som Jason. A toto sú Argonauti.
3: Máme im veriť. Možno nám týmto bohovia ponúkajú zmierenie. Dokedy ešte vydržíme brániť naše hradby? Ako dlho dokážeme sami obrábať polia? Chýbajú nám mužské ruky. Chopme sa tejto príležitosti a dajme cudzincom nielen jedlo a pitie, ale celé mesto. Nech sa nám stanú oporou.
4: Áno.
3: Rozumiem správne, sestry, že chcete znova prijať mužov na náš ostrov.
4: Chceme!
6: Toto sa páči aj mojej líre. Ideme!
7: Ty ostávaš, Herakles?
1: Niekto musí strážiť loď Orfeus. Choď a dávaj si pozor, aby sa nežné holubičky nepremenili na krvilačné orlice.
6: To by moja líra takto nehrala. Cíti, že ju čaká šťastie a mier. Hej, ženy z Lemnosu, túto pieseň venujem vášmu ostrovu.

0: Moje komnaty sú aj tvoje, vznešený Jason.
1: Ďakujem za pohostinnosť, kráľovná Hypsipyle. Už týždeň hodujeme na tvojom dvore.

0: Je šťastný, no na veky prekliaty, lebo sme nesplnili vôľu bohov. A tá je priniesť zlaté rúno.
1: Keď mužovi zahrá pri nohách vietor, už ho nič nezastaví. Keby si sa niekedy chcel vrátiť na môj ostrov, Jason, rada ti odovzdám trón, aby si mu vládol. Až budeš ďaleko od nás, spomeň si niekedy na ženy, ktoré boli dlho smutné, potom chvíľu veselé a ktoré nakoniec znova zahalil temný mrak žiaľu.
0: Ponechajme Bohom. Nech sami rozhodnú, či sa sem ešte niekedy vrátim. Ďakujeme za všetko, Ypsipile.

0: Mnoho týždňov už Argonautov unáša more. Dni bez vetria striedajú dni rýchlej plavby. Počujem rýchlosť. Počujem pokoj. Počujem búrku. Aj keď blesk sa iba chystá narodiť v dlani mocných bohov. A počujem nebezpečenstvo.
1: Nebezpečenstvo. Nebezpečenstvo.
2: Kormidelník, otoč loď! Skoro nás privalila skala.
3: Hodil ju ten obor, ktorý stojí vysoko nad útesom.
2: A nie je sám. Kormidlo ostro doľava. Musíme im uniknúť. Myslím, že chcú zahradiť úžinu, aby sme nemohli uniknúť a potom nás pozabíjajú ako divú zver.
3: Rozhodne nebudem večerou pre šesť rukých obrov. Podajte mi lúk!
2: Jedného si zasiahol Herakles. Máva rukami ako pavúk a padá do mora.
3: O chvíľu bude úžina plná takýchto pavúkov.
4: Keby som mal tvoju silu, Herakles.
3: Každý v niečom vynikáme. Ty o tomto boji určite zložíš pieseň. To bol posledný. Rýchlo preč z pohrebiska obrov.
4: Ó, nie. Herakles zabral tak, že polámal veslo.
3: Na najbližšom ostrove si urobím nové.
0: Ale Heraklovi nebolo nové veslo dopriaté. Na ostrove Mísia, kde sme pristáli, nešťastne zahynul jeden z Argonautov. Spanilý Hylos. Keď sa chcel napiť riečnej vody, jedna z víl sa do ňoho zamilovala. Vystriehla chvíľu, keď sa mladíkova tvár dotkla hladiny a stiahla ho k sebe. Herakles dlho prečesával celý ostrov a nevšimol si priaznivý vietor, ktorý náhle poslal Argo na more. Len v poslednej chvíli stihla Jasonova družina nastúpiť a až ďaleko na mori si všimli, že chýbajú
1: Hylos.
0: Dvaja z nich.
1: Herakles.
5: Čo budeme bez Herakla robiť? Bez jeho sily sme stratení.
2: Vietor nás prirýchlo dostal od brehu.
5: A nehodí sa ti to, Jason? Nie si rád, že si sa zbavil najmocnejšieho z najmocnejších a teraz si ty ostal najväčším hrdinom na palube?
1: Ja som sa zbavil Herakla.
2: Druhovia moji, nespravodlivo ma obviňujete. Herakla som mal radšej než vlastného brata.
0: Argonauti, bola to vôľa bohov. Spanilý Hylos nezahynul, ale stal sa manželom riečnej víly v jej obrovskej ríši. A s Heraklom majú bohovia väčšie plány, než je cesta za Zlatým rúnom. Je mu súdené stať sa najslávnejším hrdinom Grécka.
5: Chcem sa ti ospravedlniť, Jason. Nespravodlivo sme ťa obvinili.
1: Nespravodlivosť.
2: Odpúšťam vám, druhovia moji. Aj keď ma to ranilo. Ale teraz musíme byť opäť svorní.

0: Orfeus, tvoja pieseň je veľmi smutná. Keby som nevedel, že všetko závisí od rozhodnutia bohov, povedal by som, že túto hrozbu si vyvolal ty.
1: Akú hrozbu myslíš?
2: Dve obrovské skaly, ktoré trieskajú o seba a rozdrvia každú loď, aj keby bola zo železa.
0: Simplegády, je to jediná cesta do Kolchidy.
3: Tadiaľ sa nedá preplávať.
2: Udatní Argonauti, teraz ako nikdy predtým musíte veriť bohom, ktorí nás chránia.
3: Dosiaľ ešte nejaká loď neprepláva Simplegádami.
0: Na dvoch skalách závisí, či niekedy donesiem zlaté rúno a posadím sa na trón, ktorý mi právoplatne patrí.
4: Verbožstvá, Jason. Myslia na nás.
5: Bohovia nás chránia.
2: Spomínaš si, ako si do Peliasovho paláca vošiel s jednou črievicou? Prečo si druhú stratil?
0: Cestou do paláca som stretol úbohu Starenu. Nevedela sa dostať na druhú stranu rieky, tak som ju preniesol. Hlboko som sa vtedy zaboril do bahna a stratil som črievicu.
2: Tá Starena bola bohyňa Hera.
0: Hera.
2: Skúšala tvoje dobré srdce, Jason. A teraz vyskúša našu odvahu. A pritom nás bude chrániť.
3: Tie skaly sú ako brána do podsvetia. Otvoria sa pomaly, no zavrú sa rýchlo, ako žmurknutie kamenného oka. Priatelia, to sa nám nepodarí.
0: Sme pod ochranou Héry.
2: Vypustite holubicu medzi skaly. Ak preletí, prejde aj naša loď. Ak ju skaly zabijú, musíme sa obrátiť. Taká je vôľa bohov.
0: Vypustite holubicu.
5: Bohovia nás chránia.
3: Letí. Letí pomedzi skaly. Práve sa otvorili a teraz zatvárajú sa. Nestihne to.
0: Aha, preletela. Skaly zachytili len pierko z jej chvosta. Argonauti, zaberte do vesiel. Kormidelník, vyhni sa útesom. Plavíme sa priamo do skalnej papule.
3: Sme rovno medzi skalami. Začínajú sa zatvárať.
0: Kormidlo doľava. Veslá silnejšie.
3: Neprejdeme. Skalná brána sa zatvára.
0: Veslujme.
2: Prešla holubica, musíme aj my. Spoľahnite sa na vôľu bohov.
0: Haha, prešli sme. Skaly roztrvili len ozdobu na kormidle.
3: Skaly sa znova otvorili a stoja. Nehýbu sa.
2: Tak znela stará veštba. Ak niekto prepláva Simplegádami, ostanú otvorené na veky.
0: Mrzí ma, priatelia, že riskujete svoje životy. Keď mi Pelias prikázal ísť na túto výpravu, mal som odmietnúť. Teraz žijem v stálych obavách o vaše životy. Neviem, či to nie je privysoká cena za kráľovský trón.
6: Celá posádka stojí verne za tebou, Jason. Tvoj cieľ je aj našim cieľom. Spolu doplávame do Kolchidy.

0: V mori je stroskotanec.
1: Hoďte mu lano.
0: Vytiahneme ťa.
2: Ďakujem. Ďakujem vám, cudzinci.
1: Čo ťa priviedlo sem na pokraj života a smrti?
2: Volám sa Argos. Môj otec, Phrixos, raz veľmi dávno odletel na Zlatom Baranovi do Kolchidy. Kráľovi Aetovi sa zapáčil a dal mu za ženu svoju dcéru.
1: Ten Phrixos, ktorý aj so sestrou Helé preletel more, aby unikli pomste macochy?
2: Ale malá Helé sa utopila. Môj otec Phrixos ma pred smrťou zaprisahal, že sa mám vydať na cestu do jeho občiny. V Grécku mu ostal veľký majetok, ktorý teraz patrí mne. Poslúchol som ho, ale cestou naša loď stroskotala.
1: Drahý Argos, teraz ťa veľmi prekvapím. My dvaja sme príbuzní. Naši dedovia boli bratmi. Som Jason a vediem výpravu najlepších mužov Grécka ku kráľovi Aietovi, aby nám vydal zlaté rúno z barana, ktorý zachránil tvojho otca. Môžeš ísť s nami a potom, ak chceš, ťa vezmeme do nášho mesta, kde nájdeš aj stopy svojho rodu.
2: Jason, musím ťa varovať. Aietas je nemilosrdný. Po dobrom vám rúno nevydá. Veď ho aj dal strážiť hroznému netvorovi.
1: Argonauti majú v srdciach viac odvahy, než si vieš predstaviť, Argos. Oddychni si, najed sa a spoľahni sa na vôľu bohov.
3: A Jasonovú múdrosť. Neurobí nič, čím by ohrozil životy našej výpravy.
4: A predsa. Počujem oheň.
5: Oheň.
4: Počujem krv.
5: Krv.
4: Ale počujem aj nehu a lásku.
5: Láska.
4: A počujem ešte čosi, čo nesmiem vyzradiť.
5: Smrť.
0: Tam, pred nami,
3: zem na obzore,
4: Kolchida.
2: Sme v ústí rieky. Neďaleko je už kráľovo sídlo.
1: Pripravte si zbrania a ostaňte na lodi. Ja s Phrixovým synom pôjdeme do paláca.
3: Budeme na vás čakať, Jason. Nech bohovia ochraňujú vaše kroky.

0: Aká divná krajina. Zahaľuje nás oblak bielej mly.
1: To som ešte na Kolchide nevidel. Zázrak.
2: Bohyňa Héra ťa obklopila neviditeľným oblakom, aby si nepozorovaný mohol prejsť do kráľovho paláca. A chystá sa ti pomôcť.

0: Maličký, neposlušný Eros vystrelil šíp podľa priania svojej matky Afrodity, ktorá pomáha Here. Zamiluje sa do teba žena, ktorá ti pomôže a ktorej spaľujúca vášeň prikáže zradiť svoju rodinu. Tvoje poslanie sa vydarí, Jason. Lebo takto počujem ja, slepý veštec.
1: Obrovský palác. Aké mohutné stĺpy. Kto je to krásne dievča pri studni, Arkos?
2: Medea, kňažka bohyne Hekaty. Je to mocná čarodejnica, tá by vedela, ako získať zlaté rúno. Ale je to kráľová dcéra. Neviem, či sa odváži vzoprieť otcovej vôli.
1: Oblak sa rozplýva. Už nás neukrýva nič.
3: Argos, čo tu robíš? Kde je tvoja loď? A koho vedieš so sebou?
1: Som Jason, vznešená Medea.
3: Aký je krásny ten cudzinec. Neviem, čo sa to stalo. Telo mám v jednom plameni. Tá choroba má meno Jason.
1: Princezná Medea, tvoja priazeň ma dojíma a zavezuje. Dovoľ, aby som predstúpil pre tvojho otca.
3: Mám u teba strach, pôvabný cudzinec.
4: Prichádza kráľ.
5: Prečo si sa vrátil, Argos? Čo zmarilo tvoju cestu? A kto je ten muž s tebou?
4: Veľký Aetas. Strašná búrka rozbila našu loď, len čo sme odplávali. Mňa zachránila posádka tohto udatného muža. Volá sa Jason. A prichádza z ďalekého Grécka, ako môj otec Phrixos.
1: Mocný Aetas, priplával som na lodi Argo s výkvetom najväčších hrdinov Grécka. A chcem ťa požiadať, aby si nám vydal zlaté rúno. Ale prajem si, aby sa to stalo podľa tvojej vôle. Za tvoj dar ťa chcem dôstojne odmeniť. Z otcovej strany sme príbuzní a prichádzam k tebe ako priateľ.
5: Môže sa nazývať priateľom ten, kto ma chce okradnúť o najcennejší poklad? Ty, Argos, brat sa mi z očí. Spolčil si sa s lúpežníkmi a osnoval tento hanebný zločin. Neverím, že tvoja loď stroskotala. Všetko je to zrada. Keby ste vy dvaja do paláca neprišli ako hostia, dal by som vám vyrezať jazyky, aby ste už nikdy nemohli poškvrniť tieto miesta lživým táraním.
1: Slavný Aetas, nechcem sa zmocniť tvojho trónu. Chcem len priviesť rúno Phrixovho barana tam, kam patrí. Keď nám ho vydáš, tvoja sláva sa rozšíri po všetkých ostrovoch.
5: Dobre, cudzinec. Môžeš si zlaté rúno odviesť. Ale len pod podmienkou, že splníš jednu skúšku.
1: Som pripravený.
3: O bohovia, cítim, že jeho život sa skončí.
5: Musíš urobiť prácu, ktorú dokážem spraviť iba ja. Trúfaš si?
1: Trúfam, kráľ.
3: Pomôžem mu. Zachránim ho.
5: Zapriahneš kovových bíkov, ktorým z nozdier šľahajú plamene do kovového pluhu a zorieš pole za hradbami mesta. Potom do brázdy zaseješ dračie zuby, z ktorých vyklíčia železní vojaci. Musíš ich v zápäti pobiť, lebo oni zabijú teba. Nechcem od teba nič iné, len to, čo dokážem ja sám. Máš na to deň.
1: Podstúpim tvoju skúšku, Aetas. Ale prisahaj, že potom mi zlaté rúno vydáš.
5: Priprav sa na smrť, cudzinec.
4: Kráľ odišiel. No skúška, čo ti uložil, ja som...
1: Je hodná Herakla, viem, Argos. Ale musím Musím splniť úlohu, na ktorú som sa podujal.
2: Médea neodišla.
1: Je prekrásna.
3: Sľuby treba plniť, odvážny Jason. To ťa ctí. Iba skutoční muži príjmu úlohu môjho otca. Ale neznamená to, že hrdinovia pri tom musia zomrieť. Pomôžem ti.
1: Prečo to robíš, urodzená Médea?
3: Od prvých chvíľ, ako som ťa uvidela, mi na tebe záleží. Nedokážem si predstaviť, že by si viac nebol. A že by ťa krutá skúška môjho otca pripravila o život. Svet bez teba by bol smutným miestom, v ktorom by som už nechcela žiť. Namiešam ti masť zo zázračných bylín.
1: Ale tým sa vzoprieš otcovej vôli, Médea.
3: Moja láska k tebe je silnejšia než všetko ostatné.
5: Prijal som ich predka Frixa, keď priletel na Zlatom baranovi. Dal som mu za ženu svoju dcéru, lebo si to želali bohovia. Ale s týmito lupičmi nebudem mať zľutovanie. A zajtra zahynie aj ten ich vodca, lebo moju úlohu nedokáže splniť žiaden smrťaník.
1: Je tu niekto?
3: Čakám ťa, Jason.
1: Prečo sa predo mnou červenáš, Médea? Prišiel som sám. Stojíme v chráme, na posvetnom mieste, kde sa nesmie hrešiť. Moje úmysly sú čisté. Ak mi pomôžeš, ja aj moji druhovia ťa budeme chváliť po celom Grécku.
3: Touto masťou si natri celé telo. Dostaneš obrovskú silu. Potri ňou svoj meč aj kopiu. Potom ti už neublížia ani zbrane vojakov, čo vyklíčia z dračích zubov. Takto nezraniteľný však budeš iba deň. Keď z dračích zubov vyrastú bojovníci, hoď medzi nich kameň a oni budú bojovať sami so sebou. Potom ich poľahky porazíš. Nezabudni na mňa, až sa vrátiš domov, do Grécka.
1: Moja otčina je krásna.
3: Ako rada by som sa tam niekedy pozrela.
1: Médea, do mojej vlasti prídeš nie ako milý hosť, ale ako moja milovaná žena. Našu lásku rozdelí až temná smrť.
6: Stane sa, ako počuli moje staré uši. Neha a láska síce príde k Jasonovi a Mede, no bude vykúpená strašným a krvavým bojom.
7: Smrť. Smrť.
5: Čas skúšky, pyšný cudzinec.
1: Som pripravený, kráľ. Celé telo mi vďaka zázračnej masti zalieva nezdolná sila. Cítim sa ako žrebec, ktorý vyrazí s jazdcom do krvavej bitky. A zároveň si pripadám ako ten jazdec na žrebcovi. Obaja sme jedno neporaziteľné telo.

0: Neverím, že to dokázal sám. To sa ešte žiadnemu smrťaníkovi nepodarilo. Do jedného pobil moju železnú armádu. Niekto mu pomohol. Musela to byť jedna z mojich dcer. Nik na svete neovláda také čary, iba oni. Chytím obidvoch vtáčkov naraz.
1: Môj otec chystá hroznú pomstu za to, že som ti pomohla, Jason.
2: Medea, všetci bohovia na Olympe sú svedkami, že splním, čo som ti sľúbil.
1: O chvíľu svitá. Máme málo času. Tam, uprostred lúky, je posvetný dub. A na ňom je pribité...
3: zlaté rúno. Najprv si musíme poradiť s netvorom, ktorý ho stráži. Tvoja masť už neúčinkuje, Medea. Neviem, či ho do svitania porazím.
1: Skúsim ho poraziť inak.

0: úžasné. Ako by privolávala samotného Hypnosa, boha spánku. Drakovi sa zatvorili oči. Zlaté rúno je naše. Rýchlo preč, kým sa neprebudí.
1: Nebude to také ľahké, drahý Jason.
0: A Jetová armáda je už blízko. More je naša jediná záchrana. Druhovia moji, zlaté rúno sme získali iba s pomocou tejto vznešenej princeznej. Vďačíme jej za veľa. Odvediem si Medeu domov a stane sa mojou ženou. Ale musíme ju statočne brániť, pretože Aietas nám svoj najcennejší poklad ani svoju dcéru len tak ľahko nenechá. Celé Grécko čaká, či nás bude sprevádzať hanba, alebo preň dobijeme slávu.
2: Čo som počul kedysi, stáva sa dnes. A čo sa deje dnes, počul som už dávno.
3: Musíte Médeu chytiť! Chcem ju živú, aby som ju mohol na výstrahu potrestať. Ak mi ju neprivediete, všetci zaplatíte svojimi hlavami.
1: Ja som, môj milý. Odrážajte kopie otcových vojsk a ja sa pokúsim vylákať môjho brata Apsyrta, ktorý vedie vojsko z Kolchidy. Poviem mu, že si ma uniesol proti mojej vôli a že mu vrátim zlaté rúno a potom ho môžeš zabiť. Bez vodcu rýchlo prehrajú.
2: A tak Médea z lásky k Jasonovi spáchá strašný hriech. Obetuje svojho brata.
4: Smrť. Smrť.
2: Jason jeho mŕtvolu zahrabáva do zeme.
4: Zrada.
2: Chce zo seba zmyť vinu.
4: Pomsta.
2: Ale on, aj Medea, už sú poškvrnení vraždou. A tu Erínie, strašné bohyne pomsty, nikdy neodpúšťajú.
4: Zrada, pomsta, smrť.
2: Nešťastná Médea, spáchali ste zločin. Čaká vás nešťastie. Musíte ho zo seba zmyť. Kým sa neočistíte, bude vás prenasledovať nešťastie. Celá plavba bude prekliatá.
1: To ja som na vine. Pohnevala som si bohov. Ale nevidela som inú cestu, ako pomôcť mužovi, ktorý mi je všetkým. Musela som spraviť, čo som spravila. Som pripravená niesť bremeno.
0: Obaja ho poniesieme, Médea. Teraz sme spojení láskou aj vinou.

0: To je nádherný spev. Otočte loď k ostrovu, odkiaľ ho počuť.
1: To sú sirény, Jason. Na poli ženy, na poli vtáci. Lákajú plavcov a kto im neodolá, zahynie.
2: Nesmiete.
0: Prekrásny spev.
3: Môj milý, nesmieš ich počúvať.
1: Nesmieme tam ísť.
2: Nesmiete.
1: Nesmieme.
2: Nesmiete.
1: Aj moja vôľa je čoraz slabšia. Prajem si, aby Argo pristála na tom brehu plnom spevu.
4: Ja sa chcem vrátiť domov.

0: Sirény stichli. Očarené počúvali Orfea.
1: Orfeus, priateľ môj, ako ti poďakujem. Keby nie tvojej hudby.
2: Čo to vlastne je?
3: To je Skylla. V mori sa ako kopká hadov zvíja jej 12 nôh.
2: Krúti 6 krkov.
4: A odporne šteká a kňučí rozďavený hrtan.
1: Zaberte do vesiel, Argonauti. Musíme sa dostať od tejto prekliatej Skylly.
3: Až k Charybde. To bohovia, ktorí sa na nás hnevajú, zosielajú na loď ďalšiu skúšku, lebo kto unikne Skylle?
4: Zhotne ho Charybda. Aj na Kolchide poznáme túto veštbu.
5: Všetkých čaká hrozná smrť. Kto unikne Skylle, zhotne ho Charybda.
1: Je v diaľke pred nami, celkom na hladine.
2: Obrovské ústa plné vody.
4: Hltá lode a rozdrvené ich vyvrhuje.
1: Obrovský vír. Stiahne nás na dno. Všetci k veslám. Kormidelník, doprava loď. Veslujte, veslujte. Kormidlo na opačnú stranu, zaberte.
2: Ako by nás nadvihla obrovská ruka a preniesla ponad vodnú priepasť.
3: Bohyňa Tetis a jej morské víly nám pomáhajú.
1: Toto bola veľká skúška lode. Argo je najslávnejší koráb Grécka.
2: Ale teraz potrebuje opravu.
1: Neďaleko je ostrov Fajákov. Tam pristaneme.
6: Vítajte na mojom ostrove, vznešení cudzinci. Ty si hrdinský Jason a ty mocná Médea?
7: Áno, kráľ Alkinos. Ale teraz ťa prichádzame žiadať o ochranu.
4: Prenasleduje ma vojsko môjho otca.
6: Na tomto ostrove ste v bezpečí, kým sa nerozhodnem, čo s vami. Urodzená Médea, vyslanci tvojho otca a Aieta mi hrozia veľkou a krvavou vojnou, ak ťa nevydám.
4: Všetkého som sa dopustila len pre dobro Grécka. Vy, Argonauti, sa vrátite domov. Ale ja som stratila rodičov aj vlast. Nechcem utekať ako štvaná zver. Ochranu mám iba vo vás. Kam sa podela vaša odvaha, ak sa bojíte vojska, ktoré ma z Kolchidy prenasleduje až sem?
7: Svoj sľub nikdy neporuší, Médea. Ja aj moji druhovia ťa budeme chrániť do posledného muža. Múdry kráľ Alkinos, mne neprináleží ti radiť, ale spomeň si, prosím, na posvetné zákony pohostinnosti.
6: Odbiť Aieta nie je také ľahké. Je to mocný kráľ Kolchidy a jeho hnev je iskra, ktorá prenesie vojnový požiar aj do Grécka. Pokiaľ je Médea iba Jasonová milá, potom ju vydám otcovi. Ale ak je jeho manželkou, nikdy mu ju z náručia nevytrhnem. Ráno všetko rozhodnem.
8: Kráľ Alkinos ti poskytol noc, Jason. Je to naozaj láskavý a múdry kráľ. Musíš konať.
7: Viem, veštec. Vy, druhovia moji, hneď zapálte obeť bohom a pripravte svadobné veselie. Doneste najkrajšie kvety z lúk. Moja svadba s Médeou musí byť ešte pred svitaním.
5: Sláva Bohu!
4: Ďakujem ti, Jason. Zachoval si sa ako muž.
7: Ako tvoj muž. Nikdy by som neporušil sľub, ktorý som ti na Kolchide dal.
6: Čujte moje rozhodnutie. Vy, Argonauti, aj vy, vojaci z Kolchidy. Médea je už Jasonovou manželkou a preto ju na Kolchidu nevydám. Vojaci z Kolchidy, buď príjmete moje rozhodnutie, alebo okamžite musíte odísť.
4: Skladajú zbrane.
5: Vzdávajú sa.
4: Nechcú sa vrátiť na Kolchidu. Môj otec by sa im strašne pomstil za to, že ma nepriviedli.
7: Prosia kráľa, aby ich prijal a oni sa mohli usadiť na vedľajšom ostrove.
6: Vojaci z Kolchidy, staňte sa mojimi susedmi. A vy, Jason a Médea, dokončite svoje poslanie.

0: druhovia moji! Šťastne sme priplávali až do nášho prístavu Iolku.
1: Víta nás celé mesto.
2: Teba vítajú, Jason.
0: A teba, moju manželku. Správa o našej svadbe nás už predbehla. A vám, druhovia moji, v paláci vystrojím veľkú hostinu a potom sa rozlúčime. Každý z vás má svoj domov a blízkych, ktorí sa o ňom strachovali. Zaslúžia si, aby sa potešili z vášho návratu.

0: On splnil si moje prianie?
1: Áno, Pelias. Prinášam ti zlaté rúno.
0: Je prekrásne.
1: Splnil som sľub. A teraz ty splň svoj. Odovzdaj trón tomu, komu patrí.
0: Kam sa tak ponáhľaš, chlapče? Oddychni si. Zabav sa so svojou krásnou ženou. Ozaj, navštívil si už otca?
1: Čudoval som sa, že ma nevítal na brehu.
0: Môj úbohý brat už nevládze vstať z postele. Príď mi povedať, ako sa má. A dotiaľ vymyslím, ako sa ťa zbavím.
2: Neverím Peliasovi, že vráti trón. Chystá zradu.
1: To by sa neodvážil.
2: Vraj chcel zatvoriť brány mesta, keď si sa vrátil. A snuje pomstu tvojmu otcovi.
1: Mám k tebe prosbu, Médea. Bola si na Kolchide kňažkou bohyne Hekaty. Vďačím ti za život a viem, aké zázraky dokážeš. Prosím, vezmi z môjho života niekoľko rokov a pridaj ich môjmu otcovi.
2: Rúhaš sa, muž môj. Toto by mocná Hekate nikdy nepripustila. Pokúsim sa však predĺžiť vek tvojho otca vlastným umením.
1: Otec, priniesol som zlaté rúno a Pelias ti vráti trón.
2: Tvoj otec je veľmi slabý. Nevládze ani hovoriť. Čítam mu spier. Som na konci života, vraví. Musíš sa trónu ujať sám.
1: Otec, moja žena Médea ti pomôže, len jej musíš dôverovať. Hostina Argonautov sa už začína. Musím tam ísť a rozlúčiť sa s priateľmi. Ale o chvíľu sa vrátim, otec.
2: Stoj pri mne, Hekata. S tvojou pomocou obraciam toky riek. Zaháňam vietor. A duše mŕtvych vyvolávam z podsvetia. Teraz mi pomôž zahnať starobu a vrátiť mladý vek.
3: Počujem, ako Jasonova manželka varí nápoj mladosti. Počujem šepot bublín. Každá praská a hovorí mladosť, mladosť, mladosť. Mne to už žiadna nikdy nepovie. No Jasonov otec bude v dnešnú noc ten šťastný. Jason. Buď rád, že nevidíš, akou hroznou mocou vládne tvoja manželka. Mocou, ktorá vás raz od seba odsudzí. Ale teraz vlieva tvojmu otcovi do žil zázračný nápoj. Jeho novú krv. A zo starca je mladý muž.
1: Priatelia, nikdy vám nezabudnem, ako ste so mnou nastúpili na loď a zdieľali všetky strasti a nebezpečia. Zajtra sa vydáte do svojich domovov a po celom Grécku budete šíriť slávu cesty za zlatým rúnom. Nech nás spomienky na spoločne prežité činy sprevádzajú celý život.
4: Argonauti odídu a potom sa mu pomstím. Ale zatiaľ by ma jeho žena mohla spraviť mladým. Pošlem za ňou céry. Im skôr uverí.
3: Vietor sa rozpráva s bohmi a tí vedia všetko. Vedia, že mocná Héra sa už dávno hnevá na Peliasa, lebo jej neprinášalo obete. A tak Héra prostredníctvom Médeji a Peliasových dcér ctibažného kráľa zaubí. Či som mu to na začiatku, keď prichádzal k nemu mladík s jednou črievicou, nepovedal. Médea Peliasovi na pokyn bohov uvarí obyčajný nápoj, nie zázračný. A céry sami mu pretnú hrdlo v nádeji, že nová krv mu prinesie mladosť.
5: Céry moje, čo to robíte?
3: A tak nie Medea, ale vlastné céry pripravia Peliasa o život.
6: Taká bola vôľa bohov.
3: Zomrel kráľ Pelias.
6: Zomrel kráľ Pelias. Nech žije kráľ Jason.
3: Nech žije kráľ Jason.

0: Nech bohovia sprevádzajú tvoje vládnutie po dlhé roky, muž môj.
1: Ďakujem, Medea. Ďakujem, milovaná manželka.
2: A tak sa končí príbeh, ktorý som nevidel. Ja, slepý veštec, som ho len počul. Počul som spievať smrť. Počul som spievať lásku. A počul som, ako láska Jasona a Medei rokmi vyjasne. No to je už celkom iný príbeh. A nakoniec ho odnesie vietor tak, ako odniesol všetko ostatné. Zlaté rúno, morské obľudy, aj skalných obrov. Aj všetky mocné mestá a kráľov starého Grécka. Aj hrstku chrabrých mladých mužov, ktorí dostali meno Argonauti.
3: Rozhlasovú hru Argonauti napísal William Klimáček. Autor scénickej hudby Rudolf Pepucha. V hlavných úlohách účinkovali Richard Autner ako Jason, Barbora Chlebcová ako Médea, Milan Bahul ako Herakles, Michal Jánoš ako Orfeus, Peter Sklár ako Veštec, Miroslava Drínová ako Hypsipilé, Jozef Vajda ako grécky kráľ Pelias, Juraj Predmerský ako kolchický kráľ Aetas. V ďalších úlohách Miroslav Trnavský, Branislav Deák, Ondrej Kaprálik, Michal Vrzala, Všemek Boublík, Natália Kajzerová, Bianka Bucková a Ivan Gogál. Dramaturgia Beata Panáková. Produkcia Ľudmila Sabová. Majster zvuku Ľubica Olšovská. Réžia Táňa Tadlánková. RTVS 2019.

0: Slovenský rozhlas uvádza slovenskú ľudovú rozprávku Zápecník. Rozpráva Dušan Jamrich.
1: Bolo, nebolo, viac nebolo ako bolo. Bola raz dedina, dedina taká chudobná, že si i richtára, i zvonicu požičiavala. V chudobnej dedine najchudobnejšia bola vdova, čo mala troch synov a dcéru chovať a žitného poľa iba toľko, že ho hocikedy zásterou mohla prikryť pred mrazom a kamencom. Ale sa trápila, ako vedela, svoje deti rada mala a keď najstaršieho syna do sveta vystrájala, tak nariekala, ako by sa jej srdce zaraz išlo puknúť. Ani so stredným synom sa nelúčila ináč. A keď bol už na chotári, ešte ho aj odtiaľ naspäť volala. A keď bol už na druhom chotári, ešte sa vždy za ním dívala. I najmladšieho syna mala rada. A toho nebolo ani za čo, ani prečo. Lebo sa len na potvoru ukazoval. Už mu bolo na 12. rok, a z pece sa skoro ani nepohol, iba tak do sveta rástol a rástol, div nezrútil celý dom, keď sa na peci obracal. Matke bol žiaľ na neho pozrieť, ale radšej ho videla na peci, kde ho nevideli ľudia, nevšímali si ho ani bratia, ani sestra, lebo mal tento syn nepeknú obyčaj. Všetko popchal do seba, čo mu prišlo pod ruku, či to bolo z dreva alebo zo železa, a toľko toho pojedol, že nemalo to konca kraja. Vdova všetko tajila, nikomu o svojom trápení nerozprávala, nocami potajme chodila do hory, vláčila nespôsobnému synovi polená i kamene. A ešte vše bol nespokojný, lebo si čosi tvrdšieho žiadal pod zuby. Iba v cére sa kochala chudobná vdova, lebo ona rástla, vyrástla a čo sa deň minul, vždy bola krajšia i milšia a nebolo takej krásnej dievky naďaleko, naširoko ani v tejto krajine, ani v inej. Prichodili pitači, hory doly sľubovali, ale vdova nechcela dcéru vydať, lebo ju rada mala. Nuž sa vyhovárala, že jej na svadobnú hostinu nestačí a vraj bez hostiny, aká by to bola svadba. Raz dostal sa do dediny i sám princ, a len čo zazrel vdovinu dcéru, ani dlho nerozmýšľal, vošiel k vdove do chalupy a 3 dni ju nahováral, aby mu ju dala. Akože by som ju mohla dať, keď ani podkovice na čižmi nemá. Toľko párov podkovíc jej kúpim, koľko je do roka dní a všetky budú z čistého zlata, sľuboval princ. Kdeže by som ju mohla dať, keď ani nemá vyšívanej zástery, hovorila vdova. Toľko ich dám navyšívať, koľko je do roka nocí, odpovedal princ. A keby som dcéru za princa vydala, závidela by mi celá dedina. Do každého dobu v dedine niečo dám a všade sa budú mať dobre, dohadzoval princ a ľudia to pod oblokom počúvali i počuli. Nemálo sa radovali, že bude v dedine, čo nikdy nebolo. I nemálo sa rozhnevali, keď chudobná vdova ani tak, ani onak nechcela pristať. Nahnevali sa, pohoršovali. Baveru, kde sa vzala, tu sa vzala, ani kliatba nechýbala. Keď vdova nechce pre seba dobre, nech nechce. Keď nehľadí na dievku, nechže nehľadí, ale nemala by na chudobnú dedinu zabúdať. Nechže sa jej tak vodí, ako si zaslúži. Bodaj by nemala z dievky ani na chvíľu radosti. A tu? Kde si čosi zahrčalo, ako by sa bolo zablíslo a zahrmelo. Na chvíľu sa urobila tma, na chvíľu sa vychytil vietor, a keď bolo po ňom, nebolo po krásnej dcére chudobnej vdovy ani chýru, ani slichu. Nariekala mať, deň a noc sa rmútila a bolo by sa jej uľavilo a zda iba vtedy, keby najmladší syn na peci bol aspoň slovíčka prehovoril. Ale kdeže ten hovoriť? Iba jedol a jedol, iba sa napchával a keď mu nedávali dosť a čo si žiadal, z hrady klince vyťahoval a vyjedol celý plot pred chalupou. Ale keď sa mu na peci pominul i 12. rok, len sa tu naraz spece z rediká a postaví na prostriedok chyže. Mámo, povedzte mi, či máte také vrece, do ktorého by som sa spratal. Vdova sa zadívala, hútala, čo to ide zasa vyvádzať jej najmladší syn, ale bola rada, že sa aspoň ozval. A zda aj mám, ak budem hľadať. Tak len hľadajte, chytro ho sem dajte a zašite ma do neho, aby som sa ani pohnúť nemohol.
2: Akéže to reči vravíš?
1: Len vy robte, čo vám radím, ak má byť na svete dobre i vám, i mne, i tým, ktorým je teraz horší ako nám.
3: Zbehli sa susedia, chyža plná bola chlapov a keď sa už ani nevmestili, ozve sa z vreca nepodarený syn.
4: Počúvam vás, chlapi, počúvam. Aj si myslím, že vás je tu dosť. Takhle vyneste toto moje vrece, vyše dediny nabralo a dolu bralom sa i sám skotúľam.
3: I chytili sa dvaja, že vrece vyvlečú.
1: Ale beda, nie že by ho podvihli, ale ani len prevrátiť ho nevládali.
5: Čože to, čo?
3: Čudovali sa, priskočili ešte dvaja, ba i štyria, no pokým ich nebolo 12, neporadili si s vrecom nič. Ba i 12 sa dobre vypotili, pokým nepodarka vo vreci vyvliekli nabralo. Vyvliekli, dlho nerozmýšľali, poriadne ho posotili i letel dolu strmým bralom.
1: Len sa tak nadhádzoval z kameňa na kameň, ale ani nezastenal, ani nezjajkal. Iba keď mal byť mŕtvý, keď sa vrece zastavilo, čo vykríkol.
4: Ej, ale to len bolo dobre. Ani v kolíske mi nebolo tak dobre, keď ma mačer kolísala, ako mi bolo teraz.
1: Vyhrabal sa z vreca von a ešte zavolal na susedov. Odkážte mame, že do sveta idem a do tých čias nezastanem, pokým sa niečo o sestre a bratoch nedozviem.
3: Ako tak ide, dobehne raz 7 vozárov, čo viezli železo, ale z miesta sa hnúť nemohli, lebo cesta bola bahnistá, vozy ťažké. Nuž im zaviazli až do pol kolies. Díva sa na vozárov, ako sa naťahujú, pomôcť si nemôžu. I hovorí,
1: ťaháte, ťaháte, vytiahnuť nemôžete.
5: Ťaháme, ako vieme, i tebe škoda čas márniť, radšej by si nám mohol pomáhať.
1: Veru to vďačne, len aby som z toho niečo mal. Vám zaplatia za furmanku a mne chudobnému neprichodí zadarmo robiť.
5: Pravdu máš, len povedz, čo ti máme dať.
1: Veru ani groše, ani zlatovky. Iba železa toľko, koľko unesiem. Aj to len vtedy, ak vozy vyložím na suchú cestu.
5: Keď je tak, ani jednať sa nemusíme,
3: odpovedali vozári a náš parobok, ani do dlane si nepopľul, vyhadzoval voz za vozom na suchú cestu. Keď bol so všetkým hotový, vozári ho chceli vyplatiť, ale parobok držal sa toho, ako sa dojednali.
1: Koľko unesie, toľko bude jeho.
3: Nuž začal si svoje brať. I bral a bral, až na 7 vozoch nič neostalo.
1: S Bohom sa mávajte, na mňa nezabúdajte a po zlých cestách nechodievajte.
3: Odberal sa mládenec od vozárov a ani nezastal, pokým neprišiel k najbližšiemu kováčovi.
1: Hej, majster, či si doma?
6: Pre koho som doma? Pre koho som nie? A čože chceš?
1: Chcem vedieť, či by si mi ukul buzogáň.
6: Ak si dáš súce železo, veru ti ukujem i 2.
1: Tak len vyjdi, aby som ti ho ukázal.
3: Kuli kováči pokým neukuli a keď mal najmladší syn chudobnej vdovy buzogáň hotový, pobral sa ďalej svetom. Išiel, nezastal, až pokým sa nedostal do Čiernej hory a nezablúdil, až sa zvalil do nejakej diery, čo nemala dna.
4: Ej, či je toto divná diera, ako by dna nemala, hovoril si. Nuž a keď som už tu, tak aspoň vyskúsujem, kde som sa dostal.
6: dostal sa na striebornú lúku, na prostriedku utešený zámok a zo zámku vychodila jeho sestra. Už zďaleka mu kričí: brat môj, milý môj, ani ťa nevítam, ani ťa nepýtam, len ti radím, aby si utekal, kade ťa oči povedú, lebo ak ostaneš tu, život mať nebudeš, ako ho nemajú ani tvoji bratia.
7: Vari tu naši bratia boli?
6: Boli. A teraz sú tamto pod Javorom pochovaní,
8: narieka sestra. V tom zahvižďal čísi buzogáň, dotkol sa striebornej strechy na zámku a to len tak zazvonilo na všetky strany.
6: Brat môj, už ti beda, prichodí môj pán, trojhlavý drak a na znak toho z troch míľ zahadzuje svoj buzogáň.
7: Ej, či tak? Nuž, ak je tak, i ja mu musím dať znamenie, že som tu,
8: povedal brat, vychytil drakov buzogáň a zahodil mu ho nazad, ale až na 6 míľ. Len čo to vykonal a vošiel do zámku, už sa aj dovalil trojhlavý drak.
4: Vidieť nič nevidím, ale človečinu cítim, nuž len mi ju podaj, lebo som i tak taký hladný, ako som v živote nikdy nebol.
6: Akože ti ju podám, keď je tu môj vlastný brat a tvoj švagor? Baťa, veľmi prosím, nič mu nevykonaj.
4: Nedbám, nech ti je povôli, odpovedal drak. Ale musím vedieť, aký je chlap. A keď sa najeme, vyjdeme na dvor, zmeriame si sily.
8: Najmladší syn chudobnej vdovy, nepodarok, nedal sa núkať, ani sa dlho neobzeral. Len čo vyšli na dvor, pochytil trojhlavého draka a tak ho začal stískať, že drak zjajčal a zaraz bol v zemi až po krk. Ba aj prosil:
4: daruj mi život a tak sa ti odmením, ako len budeš chcieť.
7: Nechcem ja od teba nič, iba toľko, aby si mi vzkriesil bratov, ktorých si pomárnil, a to čo najskôr, pokým nebude neskoro.
8: Sľúbil drak, čo musel sľúbiť, vyhrabal bratov spod javorového stromu, masťami ich ponatieral a zaraz boli takí ako predtým, akže nie súcejší. A keď bratia boli zasa na svete, postískal draka ešte raz, ale teraz už tak tuho, že neostalo v ňom pary ani trošku. I tresol ho tak, že sa prepadol a zasypala sa nad ním zem.
6: Bolo vám tu radosti. Radovala sa sestra, radovali sa bratia, iba najmladší nebol ani taký, ani onaký. Pobadal, že stratil všetku silu, iba toľko jej má ako iní ľudia, ba ani chuť mu už nejde na tvrdé jedlá.
8: Naľakal sa, obzeral i vidí, že sa strieborná lúka mení na obyčajnú, ale krásnu, prekrásnu, kvetmi zasypanú. A kde pred chvíľou ani človečika nebolo, tu sa zo všetkých strán zbehávajú natešení ľudia i ďakujú mu, že ich odklial. I domov dobre prišli, mamku si živú našli a keď ich uvidela, hneď bola i zdravšia, i mladšia. Pozvolávali celú dedinu na hostinu. Potom všetci dobre žili. I zvonicu si vystavili a do zvonice kúpili zvonec. A už jej tejto rozprávke koniec.

0: Rádio Junior.
1: Môj svet fantázie.
2: Rádio Junior. Môj kvet hortenzie.
3: Slovenský rozhlas uvádza druhú časť rozprávkovej hry Matej Veľký kráľ a Uliana Veľká kráľovná.
4: Akéže to ticho sa okolo mňa rozrastá. Z ťa by tu ani živej duše nebolo. I divný pocit mi na srdce dolieha. Už veru, nebude to tu s kostolným poriadkom. Ale čo to tam ja vidím? Celý krdel svín sa na lúčke popása. Jaj, to sa len Ulianka poteší, keď jej celé prasiatko pod zub donesiem. Hej, pujšky zlatosrsté, nože sa ku mne. Či ste len hlúpe, naozaj hlúpe prasce. Ale prečo ani hláska nevydajú? Ani nekvičia, ani nekričia. Také svinky som veru v živote nevidel. Veď sa ani nepohnú, ani chvostíkom nezakrútia. No môj hriešnu, tu dáke nedobré sily vládnu.
5: Aká si mi len krásna pujška moja.
4: A studená ako kus ľadu. Bože môj, veď aj druhá, aj tretia, skameneté, načisto skameneté. Akože jej len pravdu dám znať, veď sa mi nešťastná aj na rozum pominie. Kto to slýchal, aby bolo všetko skameneté? Len mi dúfať prichodí, že v meste to lepšie bude a že mi voláka dobrá duša pre Ulianku posuhu pečie. Domy sú parádne, ale v nich načisto všetko bolo zmeravelo. Ani tento dunčo, čo by mal na Votrelca gániť, nezabreše. Už pravda, nemôže, keď je dočista skamenetý. A urastení páni dôstojníci len stoja a fúzami nezašibnú. Nič inšie mi neprichodí, len pomedzi nich chodiť a nejakého živého tvora pohľadať, lebo na pospol sú všetci ako mŕtví. Táto dievčina v poli roboty zastala. Iste prišla na trh tatkové varešky predávať, keď ju... Aby to čert páral, čože sa tu len schytiť mohlo? Nebo daj dáka kalika mesto zachvátila a potom zakliala. Ktože mi na to odpoveď vymôže? Už to mám. Najlepšie bude do kráľovského paláca ísť sa popýtať. Tam už len hádam vedieť budú. A to už len tento veľký dom... A žiaden iný byť nemôže. Bysťu, koľko v roku dní, toľko na ňom oblokov. Koľko v roku mesiacov, toľko na ňom mocných brán. A svetlíc iste toľko, koľko v roku týždňov. Hej, či ste doma? Ozvite sa, ak ste živí.

0: Otvárajte reskejšie. Kýže som ja kráľ, pani moja. Keby ste radšej nechali panty namazať.
1: Mače, ty si veľký kráľ a Uliana veľká kráľovna.
0: Ak inak nedáte, aj tak bude dobre. Len sa mi zjavte, aby som si mohol dušu upokojiť a Ulianke hlad zahnať. Čože to? Zasa dvere? Fíha, tieto sami od seba robotu činia. A naokolo samú o zlato. Toľké kusy ani náš pán kráľ na svojom zámku nemá. A táto zlatomokovaná kľučka už len varí posledná bude.

0: Boh daj dobrý deň, pani moja. Ste ma, aby ste volali, lebo ja som Matej, aj keď kráľom mi súdené nebolo.
1: Čo ti súdené, to ty nevieš, ale aj to sa ti dozvedieť treba. Ale vitaj, Matej, vitaj, lebo už dlho na teba takto čakám.
0: Na mňa? Ale prečože vám nechty až po zem narástli? A vlasy sa po koberci ťahajú ako biele nitky.
1: Nič sa neboj, všetko sa dozvieš. Len tak neboď odo mňa. Počúvaj, čo ti budem rozprávať. Ačak si videl veľko zakliato mesto a v ňom skamenitých ľudí, to dakedy všetko bolo moje, lebo ja som kráľovná tohoto ostrova. Ale že som za mladí veľké hriechy páchala a napokon aj vlastného muža zabila. Zaklial ma jeden veštec aj s celou mojou krajinou dovtedy, kým ma ty neprídeš vyslobodiť. Od 300 rokov, ako ma tu vidíš, nepohnutá sedím. Ani nežijem, ani neumieram. Len jednostaj na teba čakám.
0: To varí ani tak byť nemôže, pani kráľovná.
1: A veru môže, Matej. Ale teraz nemeškaj, zájdi k moru po Ulianu princesku. Lebo keď 12. udrie, musíš ma zoťať. Tak choď a vráť sa skoro.
0: Zle ste si to vymysleli, stará pani. Prečože by som akurát ja mal také veci robiť? Nie, na také sa ja nedám.
1: Dáš sa, Matej, lebo inak sa ani ty, ani Ulianka z tejto mŕtvej krajiny z piatky nedostanete.
0: Ja, už keď inak nie. Ale pani moja, Ulianka mi tam pri mori sedí. Od zimy sa trasí a hladom sa morduje. Či sa tu u vás dač pod zub nenájde?
1: Len sa toľme nestrachuj o ňu, krásavec. Tu máš tento zlatý prútik. Keď k Ulianke prídeš a trikrát ním zamávaš, na čo si len pomyslí, všetko od výmyslu sveta sa pred ňou zjaví. Teraz už nemeškaj, lebo je už večer a treba sa ti k činu prichystať.

0: Matej, divný strach mi cez srdce prechodí. Nemal si ma do tohto mesta vodiť. Dačo zlé tu na nás čaká. Kto to kedy slýchal, aby ľudia po meste stáli ako sochy? Jeden v ruke metlu, iný koňa šíruje, ani čo by sa už na cestu schystával. Tretí gústam pohár s vodou prikladá. A to všetko, ani čo by sa mi len vo sne videlo. I odiatí sú akosi divne, nikdy som takých rubášov nevidela. Nie, Maťko, bojím sa ti a veľmi preveľmi. Nechaj ma, kde som, a ty si len za svojou robotou zajdi.
1: Uliana, nemožno ti takto činiť. Prikázala mi, aby som i teba so sebou priviedol, už musíš vydržať. Treba starému človeku pomôcť a na pokoj ho doniesť. A nezabudni, že ti najesť napiť dala jedála nápojov od výmyslu sveta. Keby jej neboli, by sme hladom a smedom zašli.
0: Veď ma teda, Matej. Ale nech už len čím prv sme na svetom pokoji.
1: No už sa toľmej nenačakáš, lebo hľaď, sme mi už pri hlavnej bráne.

0: padre, a Uliana Velká královna.
1: To je ona, Ulianka, tá stará pani, čo ti poživeň poslala. Len ťa prosím, neľakaj sa, keď ju zrieš, lebo ona ani ako človek, ani ako mŕtvola nevyzerá. Drž sa ma, nič sa ti nestane.
2: A tieto dvere kamže vedú?
1: Táto zlatá kľúčka nás do paloty vovedie, v ktorej stará kráľovná na zlatom stolci sedí.
3: Kázali ste prísť. Nuž sme sa ustanovili dla vašej rady, jasná pani.
0: Matej, ty si veľký kráľ a Uliana veľká kráľovná. Vítajte, deti moje. Ani neviete, aká som rada, že vás vidím. Len ma trápi, že už nie je to času na kráľovské zvítanie.
2: Buď pozdravená, vzácna pani.
1: Čo mi teraz prichodí urobiť?
0: Ber do ruky meč a urob, čo som ti vravela. Z mojho hrdla vyletia dva holuby. Oblietnú jedným razom ostrov a celá moja krajina bude odkliata. Vy ale ma pochovajte po ten oblok, ktorým holuby vyletia.
2: Nie, Matej, to nemôžeš spraviť. Nikdy by som na takú vec nepristala. Vzácna pani, nežiadaj to od neho, pekne ťa prosím.
0: Ber do ruky meč, Matej, 12. sa blíži.
2: Nie, či mám pre tebou na kolená padnúť, kráľovná? Vyslíš ma, tak lepšie bude pre nás oboch.
0: Už bije 12. hodina, Matej. Alebo chceš, aby som nových 300 rokov tu s tebou čakala na nového Mateja?
2: Nie, nerob to!
0: Ona...

0: Počuješ? Ako by sa k nám nejakí ľudia blížili. Poď, vyzrieme obu.
1: Mŕtve mesto sa zo snou prebudilo.
0: Pozri, Juliana, stovky ľudí. Všetci, čo sme ich po meste, ani mŕtvych, ani živých videli, sa tu razom celé oživení ustanoví.
2: Matej, pozrite, kráľ Matej!
3: A sú naša kráľovná Juliana!
1: Merci,

0: Tak sa stal Matej kráľom a dosť skoro na to bola veľká a veselá svadba. Matej s Uliankou dobre privykli v tomto cudzom kraji a boli ako doma, lebo ich poddaní radi mali. Tu i tu im ale zalietala pamäť tam poza široké more a najmä Ulianka žiadala si veľmi vidieť svojho otca. Kráľ Matej teda rozkázal vystrojiť bohaté lode s veľkým vojskom, vysadli na ne a plavili sa veselo v tú stranu, skade sa dakedy samotný na maličkom člnku prikolembali.
1: Konečne, Matej, kráľa muž môj, konečne vidím rodné brehy. Ach, ako sa len teším, že skloním svoju hlavu na otcovú hruď a uvidím naše záhrady, v ktorých sme toľko krásneho spolu prežili.
2: Neteš sa dopredu, žena moja, lebo sa mi vidí, že tvoj otec nás paľbou ide privítať. Ak iste sa trápi, že na jeho kráľovstvo dejaký cudzí veľmož, či nebodaj panovník chce zaútočiť a do otroctva ho zajať. Asi len predsa moje slová pravdu znamenajú. Kdeže by tvoj otec tušiť mohol, že sa k nemu na veľkých lodiach jeho stratená dcéra prinavracia domov?
1: Matej, viem, čo spravím. Výjdem na vrch lode a na najvyšší stožiar bielu plachtu nechám vyvesiť. Tak sa môj otec sám presvedčí, že nikto s nepekným úmyslom k jeho krajine neprichodí.
2: Dobre spravíš, Ulianka. I tvoj otec ťa za to chváliť bude, až sa zvítate. Nuž choď a požiadaj vojakov, aby tvoje slová vyplnili.
3: Pozrite, pozrite, vaše veličenstvo, na tej veľkej lodi na samom predku teraz bielú plachtu na najvyšší stožiar vyťahujú.
4: To predsa značí, že v dobrom k nám prichodia.
3: Najjasnejší kráľ, či rozkážete ešte ďalej na nich páliť?
5: No sú to akési čudné zvyky. Najsám prv 3x7 lodí ako vo vojenskom ťažení a potom na tej najprednejšej, ako by sa vzdať, chceli bielu plachtu vyvesia.
3: A možno v priateľstve a zhode chcú naše kráľovstvo navštíviť. Najjasnejší, mali by sme ich v dobrom privítať. Veď sa samo uvodí.
5: No, dobre vravíš. Tak prikážte paľbu zastaviť. A ak sa mi nemarí, najprednejšia loď pri našom brehu zakotvila.
3: Tak je, pane. Ak vaša kráľovská milosť dovolí, len by som toľko povedať chcel, že tu veľké panstvo k nám zašlo. Lebo všetkých 3x7 lodí sa zlatom, striebrom a drahými kameňami skveje. A tá najprednejšia na samom predku aj kráľovský znak nesie.
5: No. A kráľovský znak. Tak ak dobre vidíš, nože mi zrať, aký to znak na predok lode vystavili.
3: Vaša milosť, nikdy som o takomto znaku nechyroval. Je to znak zlatej loďky, v akej sa naši rybári nad ránom na lovy dávajú.
5: No.
3: A nad ňou 2 zlaté holuby poletujú.
4: Pane, z lode vystupujú komorníci a vojsko. A toho vojska je nemálo. Ale na zlé sa nechystajú, lebo sa pekne jeden pri druhom stavajú, ako by stráž komu si robiť išli.
5: No, vidím. Len mi ten znak z rozumu neschodí. No ale veď sa samo na svetlo donesie, čo ten znak mal by nám zjaviť. Tak treba nám vzácnu návštevu kráľovsky privítať a bojové výkriky za radostné zameniť. Dajte povel 3 salvy na počesť vzácnej návštevy vystreliť.
6: Z kráľovského príkazu na počesť vzácnej návštevy 3x pál!
4: Neznáme pánstvo sa blíži k vašej milosti. Mladý kráľ z neznámej krajiny a s ním krásna panička, čo si hlavu závojom zakrýva.
5: No tak sám ich pôjdem privítať, nech vidia, že v dobrom im chcem ruku podať.
6: Urobte miesto kráľovi!
7: Miesto pre kráľa! Miesto!
5: No, tak... Ach, Bože. Kde som už len túto tvár zočil? Mladý kráľ, ako by sa mi bol už kdesi prisnil.
2: Dovolte, pane, zložiť k vašim nohám najúctivejšiu poklonu a dary.
5: No, a ten hlas?
2: Toto je moja manželka, ktorá si za čest pokladá, že vás navštíviť môže.
5: No, tak brány môjho kráľovstva sú pre vás i vašich ľudí otvorené do Koráne. Len by som rád vzácnej kráľovnej do očí pohliadola.
1: I to sa stať môže, lebo to aj moja vôľa. Do očí ste mi pohliadli. A či ste ma aj poznali?
5: No, marí sa mi. Všetko sa mi marí. Ulianka, dieťa moje nešťastné.
1: Otecko!
5: Uliana, dcerka moja. A čo sa to s tebou porobilo? A kde si sa mi podela? No, a či mi odpustiť môžeš?
1: Otecko môj.
2: A mňa? Mňa poznávate, pane?
5: No, teraz už so srdcom plným výčitiek aj teba, Matej, spoznávam. A ako syna si ťa vítam. No a teraz, vari, by sme mali do kráľovského paláca odísť a v sláve a veselosti sa dosýta vyrozprávať.
2: Nie, že tak najjasnejší, pane.
5: Nie?
2: Ja skôr radosti zažiť nechcem, kým si svojho otca neobímem. Dajte mi láskavo uširovať najrýchlejšieho koňa, aby som si otca do paláca priviedol a aj s ním sa dosýta vyradoval.
5: Keď len to synak, rád ti takú službu preukáže.

0: slepý otec prežíval si vo svojom starom domčeku. Tam ho Matej našiel a oba sa od radosti rozplakali. Potom volal syn otca so sebou, ale ten na žiaden pád nechcel do šíreho sveta. Na veľa dal sa predsa upýtať a tak prišli spolu nazad k starému kráľovi.
1: A tak ja teraz čašu zdvihnem na počest Mateja kráľa i Uliany kráľovnej, mojej dcerky, a na počest dobrého a statočného človeka, čo takého syna, ako si ty, Matej, vychovala.
2: Zadrž najjasnejší kráľu, lebo na javo jedno pestvo vyšlo a ja to pestvo obísť nemôžem.
1: No.
2: Nie som ja samotný syn môjho staručkého otca. On ešte dvoch synov vychoval a do škôl ich vyslal.
1: A kdeže sú? Nech sa vedno s nami radujú a tešia i svojho otca objímu.
2: Kdeže sú? Oba v tejto svetlici. Brat Jakub sa pod stolom krčí a brat Gašpar za pecou hlavu schováva.
1: Rytier Jakub a rytier Gašpar. Tak ty mi hlavu rozprávkami mútili. No. Aha, vy klamári svetskí. No, že sa spravdy vyznajte.
3: Najjasnejší kráľu, nie, takej pravdy nebolo. Pane, ja som nikdy...
4: Najjasnejší kráľu, to on. On ma prevravel, aby som sa k vojsku dal a v paláci také reči rozširoval, že my z kniežacieho rodu pochodíme. I vtedy, keď Uliane a Matejovi prášku na spania nasypal.
3: Nie, pane, to ja nie. Nechcel som. Matejko, prosím, braček, neopúsť nás,
4: Matej.
1: Aha, tak je to, čo? A teraz sa budete jeden na druhého vyhovárať? Pred s nimi? Zmárnite ich?
2: Bratia moji rodní, či vy poznáte túto toho starca? Doznajte sa, či áno, či nie.
1: No?
3: To je náš otec.
4: Tak je, veru, náš otec je to... Matejko.
3: Matejko.
1: Áno. To je váš otec a statočný človek. Či vám bolo treba vášho statočného otca predo mnou tajiť? Vy klamári svetskí, otca neboráka zbehnúť, vlastného brata chcieť zmárniť, nevinných do podozrenia uviesť a mňa, kráľa svojho, toľké roky klamať. Odvedte ich ta na šibenicu.
3: Pane, budeme ti slúžiť. Nerob to na jasnejší kráľu.
1: A čože by som neurobil? Inšieho si nezaslúžite.
2: Pane. Zaslúžia si ten trest, pane. Ale ak môžem za seba i svojho otca prísť poprosiť, zľutuj sa. Veď predsa len moji bratia rodní sú to, pri všetkej zlobe, čo ich pochytila. Daj im robotu v stajni či v maštali, aby sa naučili roboty si vážiť, nielen po palotách sa prechodiť. Tak by to vari malo byť.
1: Múdro.
2: Nie tak, Ulianka, žena moja.
5: Ako ty chceš, muž môj, tak aj mne je dobre. A čo ty súdiš, dobre súdiš.
1: No.
5: Pridám sa i ja k tvojej prosbe. A dá Boh, otec kráľ, našu prosbu vyslyší.

vyslyšal král ich prozbu a teraz sa ešte len počala radosť, lebo Matejovi s Ulianou vystrojili po druhý raz svadbu. A keď sa tak starí, mladí do sýtosti natešili, nazabávali, Matej s Ulianou, so staručkým otcom a napokon aj s dvomi bratmi vstúpili na lode a šťastne sa preplavili na odkliatý ostrov.

Počúvali ste druhú časť rozprávkovej hry Matej Veľký kráľ a Uliana Veľká kráľovná, ktorú na motívy Pavla Dobšinského napísala Elena Antalová. Účinkovali Ivan Mistrík, Božidara Turzonovová, Anton Mrvečka, Ľubo Roman, Gustáv Valach, Ján Jamnický, Viera Bálintová, Mikuláš Bugár, Gustáv Legeň a Ján Klimo. Spolupracovali Ada Rehorová, Jozef Dobák a Julius Galát. Dramaturgia Emília Drugová. Réžia Oto Varečka. Vyrobil Československý rozhlas Bratislava v roku 1971. Redakčne pre vás pripravila Zuzana Grečnárová.

0: dedo, deti, rodina, dub pri dube, dubina, zaspievali vtáky.
1: Poďte na dubáky. Ďa. Ďobe ďateľ do kôry, červíček mu hovorí. Nedám majú ríšu, rozďabeš mi skrýšu. Eva ide s Editou za zelenou rakitou.
2: Vydávaj sa, Euka, si už veľká dievka.
3: F. Filomena chudera sadla vedľa šoféra. Filomena jajka, že mu smrdí fajka. G.
4: Gagal Gunár na dvore, až mu vyschlo gagore.
3: Húska krajšie gága, v potoku sa mága. H.
5: Hudú hudci na husle, jeden dobre, druhý zle. Hana s Hanou háda, čo to za paráda.

0: volám. Haló, kto je tam?
1: Haló, to je tetka. A to malá Betka.
2: Ťarbavý si, Maťo náš, a vždy dačo fidlikáš.
0: Pust ten krivák hrsti.

0: zrobím aj šťupku, upečiem ju v tuku.
1: Váh je voda veľká, utopí sa motika, ale naša Hanka pláva.
2: Rádio Junior. Rádio, s ktorým spoznávam svet.
3: Rádio, v ktorom som kazí svet.
4: Kvák, kvák.
5: Chceš nám svojim kvákaním niečo naznačiť, breptík?
4: Áno, kvák, presne tak.
5: Nebodaj sa meníš na žabu? Nejakú ropuchu?
4: Nie, kvák, ani tak, ani tak.
5: Tak čo, ušiel ti vlak?
4: Nie, nie, kvák, kvák, našim sprievodcom bude žabiak kvák.
5: Á, ty hovoríš o rozprávke, ale veď tá nie je o žabkách.
4: Ale prenesie nás doprostred kočiara, teda močiara, veď máme týždeň vodných zvykov, či zvukov.
5: Jasné, a žabiak bude hlavný rozprávač. Nasledujúca rozprávková hra je tak trošku záhadná. Vedel si, že keď nad močiarom stúpa hmla, môže sa ti ukázať hmlový kôň? Presne tak sa volá rozprávkový príbeh fínskej autorky Kirsty Puchtila, v ktorom, čuduj sa svete, nestretnete ani človečika. Za to žabiak, sova, líška, medveď aj pavúk sa už nevedia dočkať, kedy vám ukážu svoj svet.
4: Tak ich nechajme kvákať, teda rozprávať. A bude sa aj spievať.
5: Začína sa rozprávková hra Hmlový kôň, ktorú do slovenčiny upravila Bibiana Valnerová.

0: Чилюпки, чляпки, так и шире. Мла нам пада на язеро. Змізол месяц, то є зле. Гвіздички заскрили мле. Hej, ty sova ušatá, si tu. Tam je, spí, celý breh sa trasie od jej chrápania. Nikde nikto, iba hmla. Moja Samanda, sedím si na leknovom liste a všade okolo hmla. Čo to je? Nič nevidieť? Iha, veď tamto je kôň. To je hmlový kôň. Ale veď toto potom musí byť sedlové jazero. Ako to len bolo v našom starom žabacom príbehu? Na dne jazera leží sedlo. Patrí koňovi, ktorý sa tu objavuje vždy, keď je najväčšia hmla. Letí rýchlejší ako vietor, kopytami sa ledva dotýka zeme. Prapradedo môjho deda. Alebo to bol prapradedo? Jedno pra hore dole, na tom nezáleží. Slovom prapradedo môjho deda vraj raz videl, ako do jazera padlo jeho vzácne sedlo. Odvtedy ostalo pred každým ukryté. A kto ho vytiahne, splní sa mu najväčšie želanie. Kvak! To by bolo niečo pre mňa. Už viem, čo urobím. Veru, že si ho obzriem. Čľupky, čľap, kvaky, kvak. A hop!
1: Čo sa stalo? Žabiak prestal vyspevovať. Je ticho. Konečne môžem rozmýšľať o tom, o čom treba rozmýšľať.
2: Žabiak! Žabiak!
1: Z rozmýšľania zasa nebude nič. Kto to tu vykrikuje?
2: Počúvaj, žabiak, to som ja, Líška. Počúvaj, mačka mi povedala, že sa tu objavil dáky vzácny kôň. A že dostanem najmenej 10 sliepok, ak ho nájdem. Počuješ, žabiak? 10 sliepok. A že mám vyvolávať tak nahlas, aby sa to ozývalo po celom lese. Hľadá sa kôň, hľadá sa kôň. Ale kam sa podelo jazero? Aj to sa už stratilo.
1: Čo je skryté, nie je ešte stratené.
2: Hmla prikrýva všetko ako závoj. Ale tu dať nepočujem prastarú sovu.
1: Sedím na strome, milá líštička. Žabiaka niet. Ponoril sa na dno jazera.
2: Povedala si, až na dno? Ó, potom s Bohom, kôň. S Bohom, sliepky. Ale tam dole preca nemôže ostať večne.
1: Máš pravdu. Iba dočasne. Môj strom sa kýva. Dúfam, že tiež iba dočasne.
3: Prepáč, milá sova, ale veľmi ma svrbel chrbát. Ošúchal som si ho o tvoj strom. Kto si tu vykrikoval a celkom zbytočne ma prebudil?
2: Medveď! Dobré ráno, milý medveď. Vieš už tú novinu? Hľadá sa kôň a ja ho nájdem a dostanem 10 sliepok.
4: Nehlavne, čľup a čľup, mám sedlo hmlového koňa.
2: Dobrý deň, milý žabiačik, dobrý deň.
1: Buďte už konečne ticho, chcem premýšľať.
4: Aha, a koho to nevidím? Iba malá trhlinka sa urobila v hmle a tu ste všetci na brehu. Zdravím ťa, medveď. Pomôžeš starému priateľovi.
3: Tebe som vždy k službám, žabiak.
4: Tak teda do roboty. Rýchlo upletiem z leknových stebiel lano. Líška ti ho uviaže okolo nohy a keď ti dám znamenie, potiahneš.
2: Počkaj, žabiačik, vieš tú novinu?
4: Tu ide veľa.
2: Stratil sa kôň.
4: A tu ešte viac.
1: Už sa zasa podvodí.
4: Aj tu.
1: To sa náhli, nemá kedy počúvať.
4: Aj tu sú lekná.
1: A je mi ako si veľmi napomáhlo.
4: Upletiem lano.
2: Hmla sa už trhá. Kde trčí ten žabiak?
4: Je veľa.
2: Aha, tu je.
4: A tu ešte viac.
2: A tu.
4: Aj tu.
2: A tam.
4: Aj tu sú lekná.
2: Oproti, na druhej strane.
4: Upletiem lano.
2: Hej, žabiak, žabiak.
4: A tu ich je veľa.
2: Budú sliepky.
4: A tu ešte viac.
3: Šikovný.
4: Upletiem si lano.
3: Je všade odrazu.
4: Vítajte, lano je hotové. Zapriahnite medveďa.
2: Ty, žabiak, počúvaj. Ale tie sliepky...
3: Lano je upevnené. Čo teraz?
4: Ťahaj, medveď. Ťahaj, ťahaj, ťahaj. Ej, rup.
2: Ťahaj, medveď, ťahaj. Počuj, žabiak. Tu sa pechoríme s medveďom a ja môžem získať to,
1: čo si sa vynára?
2: Niečo sa blízka?
4: A sedlo je na svete. Kvak.
3: Hej, žabiak, to je všetko? Veď som sa ani nezapotil.
4: To je všetko. Ďakujem ti, medveď.
2: A čo je to?
3: Čo si... čudné, čosi zvláštne.
2: Fíha, aké krásne sedlo.
1: Je mokré, je na nič.
2: Vraj na nič, je preca zlaté, vykladané drahými kamenmi. Och, to je vzácne sedlo. Koľko by len za ni bolo sliepok. A kde je ten kôň, ktorému patrí? Toho by som potrebovala.
4: Nikde. Stratil sa hmlový koň.
1: Ale ako vidíš, jeho sedlo je tu. To sa nestratilo.
4: Áno, tu je. Moji predkovia nenakvákali táraniny.
2: Aké je ťažké. To musí byť vzácna vecička. Najmenej za 20 sliepok. Ale čo je to tu za hrčku?
5: Na to valci. Nie som nejaká hrčka, som žabka.
4: Kvak, aká je pekná. Prepáč, vítaj, žabka. Ja som žabiak zo sedlového jazera. Mesiačik si ticho pláva, s jazerom sa porozpráva. Čľup, čľup, čľup a kvaky, kvak, je mi krásne, je mi tak. Že by som sa dnes a večne klaňal milej žabej slečne. Nikde veru čľupky, čľapky, nevidel som krajšej žabky.

0: Klapki, dein Lappki.
1: Čo dokáže láska? Za normálnych okolností býva náš žabiak normálny. Ale dnes nie je normálny.
2: Dnes je asi nenormálny deň.
3: Veru, môžem získať 20 sliepok.
4: Môj svet je zrazu bohatý, lebo ma ľúbiš práve ty. Ja ťa mám rád a šťastný som, že by som lietal k oblakom. Veru, to je teraz moje najväčšie želanie.
1: Lietajúci žabiak, to by som teda chcela vidieť.
3: Môj svet je zrazu bohatý, lebo ma ľúbiš

0: aj medveď začne blaznieť.
1: Taká radosť, poletíme k hviezdám.
2: Ja by som sa radšej poobzerala po svete. Cudzie kraje, veľké jazera.
3: Len si pekne kvákajte. Ja zatiaľ zoberiem sedlo a sliepky budú moje.
4: Čo to bolo? Kto je tam? Hmla je zasa taká hustá, že skoro nič nevidno.
5: To je môj kôň, môj. Vieš, medveď, mačka mi rozprávala, ale veď na tom teraz nezáleží. Kôň so sedlom. To by bol úlovok. Za to by bolo najmenej 30 sliepok.
6: Ale múdry povedal, čo je na dosah, je tu. Čo nie je na dosah, nie je tu. Sedlo je tu. Žaby sú tu. Ale kôň. Nedá sa chytiť zobákom, teda tu nie je.
4: Už je toho na mňa veľa. Majte sa dobre, idem si radšej pospať. Ten žabiak nevidí nič okrem svojej zelenej hrčky. Ani sa so mnou nerozlúčil. No, ako som mu pomôcť.

0: jebky.
1: Pozrite sa, hmlový kôň. Vitaj.
2: Našiel som tvoje sedlo. Tu je. Splníš aj ty svoj sľub? Splníš moje želanie?
0: Sedlo. Sedlo sa dvíha. Pozri sa, sova. Dvíha sa do výšky. Samo od seba. No to sú mi veci.
3: Pred chvíľou ešte ležalo na zemi. A teraz sa nám vznáša nad hlavami. A na sedle si sedia žabka so žabiakom.

0: Šťupky člapky, člupky člap, žabíjačík, jsi správný chlap.
1: Kováky kovák. Nět krajšieho od mesiaca, pri tebe však krásu stráca. Ligoce sa v tvojej tvári, teraz iba tebe žiari. Kvaky, kvaky, kvak. Keď ty si o mňa opretá, rád idem hoc aj do sveta. I keď je celkom istá vec, že každá žaba má veľmi rada iba svoj rodný žabínec.
2: To je výška. Už sme blízo sovieho konára. Haló, milá sova, chyť nás, zobni si. Nám je to mati putifuk.
3: Do sveta milujúcich nejaký zobák nedočiahne.
0: Sova, počuješ? Zase je tu kôň, ale v tej hmle ho nevidím. Och, ja ho tak potrebujem.
2: Zdravím ťa, hmlový kôň.
0: Ušľachti.

0: Pomohol si mi, žabiačik. Bez sedla som bol bezmocný. A za to, že si bol statočný, môžeš so mnou ísť, kamkoľvek budeš chcieť.
1: Ja som si chcel iba tak na chvíľu polietať. Nechcem opustiť rodný rybník, ani svojich priateľov.
2: A ja som počula, že svet je taký krásny.
3: Počkajte! Vezmite so sebou aj mňa! Počkajte! A ja chcem vidieť, čo je nové vo svete. Vezmite ma!
4: Táto cesta je pre dvoch. Tretí by im iba zavadzal.
1: Ale ja predsa nikam nejdem. Toto jazero je najlepšie jazero na svete.
4: Teraz sa to začne. Doneste mi sedmokrásku. Tá vie naisto, čo sa stane. Potrhám jej lístky. Pôjde, nepôjde.
3: Momentík, hneď to bude. Pri mojich kurých okách. Teraz musím objaviť sedmokrásku. Kde len bolo to miesto? A tam! S čím všetkým sa tu treba boriť? Jaj, konáriky, jarabiny a krovie bodlačie a siete. Moment. Siete. A možno by sa mi jedna zišla. Tu niekde by predsa mal byť tá vlčík.

0: Fračik, utkaj mi fračik. Ja se cijelo ne trči. Halo, halo. Pavuk, pavuk, si doma?
1: Pravdaže, kde by som bol? Veď musím strážiť nitky pavučinky.
0: Nitky? Práve nitky potrebujem. Urobíš mi sieť. Len či to dokážeš.
1: To by bola pekná vec, keby sa pavúk nerozumel svojmu remeslu. A čo za to?
0: No, dám ti za ňu drahokami, trblietavé drahokami. Môžeš nimi v noci vábiť muchy do siete. Vieš, ako sa zaligocú v mesačnom svite? Ach, tak teda do roboty. A musí to byť veľká sieť, obrovská a pevná. Vrť sa, vrť môj kolovrátok, dnes je štvrtok, zajtra piatok.
1: Jaj, nespomínaj piatok. Minulý piatok som nechytil ani jednu jedinú muchu.
0: Dobre, len sa už pustiť do práce.

Ktorý fuk, čo má nôžky, čo má krídla, privábime do osídla. Kuri muri furi fuk, kuri muri furi fuk.

0: obojenie, tak je všetko pripravené, keď raz napnem svoje siete. Nikdy viac už nevzlietnete. Kuri muri furi fuk. Kuri muri furi fuk. Tu máš, vezmi si ju. Je hotová.
1: Pavúčik, tá si jedie fantastická.
0: Á, trblietavé drahokamy, kde sú?
1: Dostaneš ich hneď. Najskôr si ju však vyskúšam, či je aj dosť pevná. Či je výborná, výborná. Ďakujem, pavúčik, tlči.
0: Hej, ty, líška, a drahokami? Už je fuč. Bodaj by si sa potkla o vlastné laby, podvodnička akási. Škoda, že líšky nelietajú. Chytil by som ju do takej siete, že by na mňa nikdy nezabudla.
2: Hej, sú tu ešte všetci?
3: Líška má sivý batoh v labe. Ale to nie je sedmokráska. Sedmokráska je predsa biela a žltá.
1: Ale sedlo je pozlátené a ten nádherný veľký kôň. Už iba sedlo je hodné najmenej 20 sliepok. A za koňa by som možno tiež dostala 20. Veď to je spolu, hádam, zo 40 sliepok. Čo som to len... Ozaj, sova, už sa tí dvaja dohodli, či pocestujú, alebo nie? A kde sú?
4: To sa nedá počúvať.
5: Čľapky, čľapky, kvaky, kvak, kam budeme cestovať?
4: Na druhý breh jazera.
5: Ku všetkým jazerám sveta.
4: Iba na druhý breh.
6: Hej, hej, milé žabky, dohodnite sa, kým je čas.
4: Už viem. Zatiaľ sa vyberieme na malú okrušnú jazdu.
1: Ach, beda. Zase sa sedlo dalo na cestu. Kam len odnesie tie žaby? Beda pre beda. Aj kôň mi ufrnkne. Ach, 40 sliepok. Sedlo sa dvíha do výšky. Vary chce ozaj preletieť ponad jazero.
6: Šťastnú cestu, žabky.
5: Teraz sa to začne. Stane sa so mne cestovateľka. Vyhrala som kvak.
1: Ale ja nie. Sedlo, neuleď mi. Teraz alebo nikdy. Hodím za ním sieť. A potom vás opäť budem mať v hrsti, sliepočky moje. Raz, dva, tri, štyri, hop! Padlo do jazera. Sieť sa potrhala. Aj kôň je preč. Ale veď sa on vráti a sliepky budú moje.
7: Čľup, čľap, kvák.
6: Len sa neteš. Žabiak nie je preč. Ten dačo vymyslí.
7: Hej, kto ste kde? Kto mi pomôže?
8: Žabiačík, priateľ môj, ľutujem. Ale sú tu fantastické maliny. Keď som ich zavoňal, nemohol som im odolať. A navyše je tu výborný strom na škrabanie. Ale... A chceš, tak ti pomôžem. Začneme zasa od začiatku. Hmla sa trhá, som ti k službám. Ale kde máš tú hrčku? No, tvoju slečnú žabku.
7: Kvak, slečná žabka, tak kde odplávala. A sedlo leží veľmi, veľmi hlboko. Tak hlboko sa možno ponoriť iba raz v živote. To už druhý raz nedokážem. A okrem mňa to nedokáže nik. Hmlový kôň musí chvíľu počkať. Maj sa, medveď.
8: K službám, žabiak.
1: Na vine je tá sieť. Mala som ju objednať u vodného pavúka. Nebola by sa potrhala. Och, také cenné sedlo. A ten kôň. Teraz si môžem oblízať labu.
3: Aké tam oblizovanie. Kôň sa stratil, ale vráti sa. Potrebuje sedlo a žabiak pomôže.
1: Och, ani sedlo, ani kôň. Je poslepačom sne. Najmenej 40 sliepok za hmlového koňa a sedlo. To je zrada.
3: Dozneli žabie piesne. Konečne pokoj.
7: Čľuk, čľak.
3: Povedala som čosi o pokoji.
7: Čľupky a čľapky je moja reč. Mesiac je mesiac a hmla je preč. Sova je sova a strom je strom. Rybník je rybník s mesiacom. Žaby sa prisplne vidia v ňom. Kvak.
5: Šťastný sa prisplne vidia v ňom. Kvak.
9: Počujem dobre? Šťastný a prisplne. Tento hlas poznám. Kdeže si, žabka?
5: Hmla sa stratila, ale ja som ostala, kvak.
9: Tak teda, naše malé jazero je ti predsa dosť dobré? Aj tento skromný maličký leknový list, ktorý trochu pripomína sedlo?
5: Môj svet je zrazu bohatý.
6: Lebo ma ľúbiš práve ty.
5: Kvak.
9: Kvak.
5: Rada ťa mám a šťastná som, že by som lietal k oblakom. Na svete nič mi netreba, keď môžem byť len u teba. Keď môžem byť len u teba.
6: Čľupky, čľapky, nádherné čľupkadlo.
5: Mesiac má v jazere zrkadlo.
6: Čľupky, čľapky, čľupkadlo.
5: Mesiac má v jazere nádherné zrkadlo.
9: Kvak.
5: Kvak.
9: Kvak, kvak, kvak.
3: Tak ako je to vlastne? Rozišli sa, či sa naopak stretli? No nič. Aspoň mám nad čím premýšľať. A čo sa to zasa deje? Dobre počujem.

0: Počúvali ste rozprávkovú hru s názvom
1: Holý kôň.
0: Preptík, nerob si žarty.
1: No dobre, nový kôň, čo loví.
0: Vidím, že to teplo ti už celkom sadlo na rozum. Príbeh s názvom Hmlový kôň vymyslela fínska spisovateľka Kirsti Puhtila.
1: A preložila ho Bibiana Valnerová.
0: Scénickú hudbu zložil Igor Bázlik, dramaturgicky pomohol Ľuboš Machaj a o zvuk sa postaral Jan Bakštuber.
1: Réžiu mala Viola Muránska.
0: Účinkovali Žabiak, Alfred Svan, Sova, Darina Vašíčková, Líška, Zora Kolínska, Žabka, Eva Večerová, Pavúk, Jozef Longauer, Hmlový kôň, Miroslav Dvorský,
2: Medveď, Julius Paluš
0: a vyrobil Československý rozhlas Bratislava v roku 1987.

0: Radio Junior. Najkrajšie pravzorky prikryli uši. Najkrajšie rozprávky pre vaše uši.
1: Tak už ho má?
2: Čo? Kto?
1: Indiánske meno, veď. A aj Pierko, vieš, tá dedová slučka, kľučka, teda vnučka.
2: Jaj, ja si myslím, že dnes sa to už všetko vyrieši. Veď nás čaká záverečná časť seriálu Dedová indiánska osada. Hlavná hrdinka, vnučka deda, ktorý si hovorí rýchly šíp, čaká na svoje indiánske meno i Pierko do čelenky celých 5 častí príbehu Marty Hlušíkovej.
1: Už sa neviem dočkať, ako sa naša hrdinka bude volať. A ja by som chcel dostať Pierko.
2: A za čo? Nebodaj za statočnosť. A čo také si urobil?
1: No, že tu s tebou toľko dokážem sedieť, čítať a počúvať, ako stále brbceš.
2: No, veľmi vtipné, brbtík.
1: No, tak pustíme si to už.
2: Tak počúvajme, ako sa to celé skončí. Piatú časť seriálu Dedová indiánska osada číta Mária Buranská.

Celý večer, potom trochu vo sne a celé ráno som rozmýšľala o tom, ako získať indiánske pierko. Dnes Filip nepríde? Spýtal sa ma na druhý deň Starky. Nie, dnes rozmýšľame, zamrmlala som. Zrazu sa otvorili dvere a v nich stála Starka a v rukách držala jedny obrovské čižmiská a jedny čižmičky. Nezabudli indiáni, že dnes ideme na maliny? Naozaj, zhýkol Starky a začal si obúvať tie obrovské čižmiská. Vôbec tomu nerozumiem. Na maliny v čižmách? Čo sa Starky zbláznil? Prečo si mám obuť čižmy? Spýtujem sa ho. Aby ťa nemohol poštípať had a nepoškriabalo ťa trnie. Aha, to som teda nevedela. A tak sme boli o chvíľočku vychystaní. Starky niesol vedro, Starka modrú kanvičku a ja biely hrnček s veľkým uchom. Slniečko pálilo a všade lietali malé mušky. Onedlho sme boli na kopci za dedinou. Ani som nemusela veľmi rozmýšľať, čiž mi ma niesli rovno k malinovému kríku. Keď som však chcela otrhnúť prvú malinu, tá sa kríka nechcela vôbec pustiť. Našťastie mi pomohol Starky. To sú černice, čierne maliny, vieš? Tie dozrievajú až koncom augusta, povedal a odviedol ma k pichľavému kríku, ktorý voňal ako džem na šiškách. Starka už stála pri ňom, šatku si stiahla až do čela, ticho si pospevovala a do kanvičky jej začali cupkať prvé maliny. Starky si najprv zapálil fajku, vraj aby odplašil malé mušky. A ja som sa pustila do práce. Jedna malina do úst, jedna do hrnčeka. Dve maliny do úst, jedna do hrnčeka. Tri maliny do úst, jedna do hrnčeka. Usilovala som sa, ako som vedela, no malín bolo v hrnčeku ako si málo. Mám asi zlý hrnček, povedala som Starkemu. Viem, zasmial sa. Stále je prázdny, čo? Ako to vieš? Tak, máš v ruke hrnček černicový a nie malinový. Malinový je ten bodkovaný, čo zostal doma pri sporáku. Na budúce si vezmi ten. Ako dobre, že som si zobrala černicový hrnček. Aspoň môžem zjesť všetky maliny. A nie, že zješ všetky maliny, ozvala sa Starka. Bude ti z nich zle. Ako len Starka mohla tušiť, že chcem zjesť všetky maliny? Bude to asi preto, lebo indiánski šamani také veci určite vedia. Nič sa nedá robiť. Musím zbierať do teba, aj keď si černicový. Šepla som černicovému hrnčeku a on sa začal od radosti plniť. Keď sme mali nazbierané plné vedro, kanvičku aj hrnček, vrátili sme sa domov. Z malín Starka varila až do večera džem. Vydýchla si až potom, keď sa stôl zaplnil voňavými pohármi. A tieto dva najväčšie poháre sú pre rýchleho šípa a srnku, aby sa mali čím natierať, povedala a vejáriky vrások okolo očí sa jej veselo smiali.

0: Vymyslel si? Spýtala som sa na druhý deň Filipa.
1: Nie, a ty?
0: Ani ja nie. Nemala som veľa času na vymýšľanie, lebo som bola na malinách. Tom sa otvorila bránička a vyšiel z nej ustaroštený Starky.
1: Zla je, povedal. Starka dajako zle stúpila a teraz jajka v kuchyni.
0: Išli sme sa pozrieť na jajkajúcu Starku. Tá sedela na stoličke, nohu mala vyloženú na druhej stoličke a prikladala si na ňu mokrú handričku.
1: Jaj, ako všetko pripravím. Po obede majú prísť vaši a ja som teraz takto, bedákala naša Starka.
0: Tak ty nejajkáš kvôli nohe, ale preto, že chceš pripraviť hostinu ako na svadbu a nemôžeš, čo? Hneval sa Starky.
1: Ja, náčelník rýchly šíp, ti prikazujem. Tu budeš sedieť aj so svojou nohou a my traja všetko pripravíme.
0: Starka na chvíľu prestala jajkať. Nakoniec súhlasila, ale v kuchyni chcela byť náčelníčkou ona.
1: Radšej sme sa do toho nemali miešať, ticho mrmla Starky. Nemal rád, keď bol náčelníkom niekto iný ako on sám.
0: Dali sme na misky všetko, čo Starka kázala. Keď nám cesto narástlo, dali sa z neho robiť koláčiky, o nič horšie ako pieskové. A tie ja robiť viem. A tak sme miesili, piekli, znovu miesili, vykrajovali a zasa piekli. Onedlho sedeli na stole dve misy plné koláčov. Starka sa konečne začala usmievať. A teraz, povedala, poďte sem. Postavili sme sa pred Starku. Starka, vlastne náš indiánsky šaman, vytiahla z vrecka dve husie pierka. Toto sú pierka za pomoc druhým, povedala a podala nám ich. Sú to ale obyčajné pierka, akými sa mastí pambica pri pečení palaciniek, usmiala sa.
1: Nie, sú to najvzácnejšie indiánske perá, povedal náčelník rýchly šíp a bafol si svajky mieru, pretože ho sokolie oko v takejto slávnostnej chvíli nemohlo predsa vyhrešiť.
2: A mená? Šepkám náčelníkovi do ucha.
1: Rýchly šíp ešte neskončil. Opakujem, sú to najvzácnejšie indiánske perá pre indiánku odvážnu srnku a indiána ohňovú lupu.
3: Konečne sme indiáni a máme aj indiánske mená, vykrikol Filip a začali sme tancovať po kuchyni.
0: Náhle sa otvorili dvere. Stála v nich mama, ocko, Jakub a škrečok Ferdo.
1: A my klopeme a klopeme, už sme sa zľakli, že nikto nie je doma, smial sa ocko.
0: Až teraz sa začal ten pravý indiánsky tanec. Všetci sme sa začali objímať, až sme skončili pri našich indiánskych koláčikoch.
1: No, Rinka, povedal Starky. Len čo si sa stala odvážnou srnkou, naše indiánske leto sa skončilo.
3: Vidíš, a ja som sa naučil púšťať svajky mieru kolieska, ktoré sa držia za ruky.
0: Ja o rok aj tak prídem, povedala som a bolo mi trochu do plaču.
1: Veď vy ste ešte nevideli náš totém, vyskočil Starky, lebo asi nechcel mať z najmenšej indiánskej osady najsmutnejšiu indiánsku osadu.
0: A tak sme sa išli všetci pozrieť na totém s bobovými perami, potom na včielkové sídlisko a nakoniec sme prišli až ku kačaciemu rybníku.
1: Moje, vykrikol malý Jakub.
0: To nie je more, to je náš rybník, poučoval ho Starky. My s Filipom sme na seba zažmurkali, lebo sa nám Jakubov nápad páčil. Na budúci rok spolu vymyslíme, ako z rybníka urobíme more.

0: To bola piatá záverečná časť seriálu Dedova indiánska osada.
1: Podľa knižky Marty Hlušíkovej
0: o svojom dobrodružstve s indiánskym dedom Rýchlym šípom rozprávala Mária Buranská.
1: O réžiu sa postarala Jana Strnisková a o dramaturgiu Beata Panáková.
0: Hudbu vybrala Katarína Bielčíková a so zvukom pomáhal Milan Greguš.
1: V Slovenskom rozhlase v roku 2001.

0: Počúvate Rádio Junior.
1: Počúvate Rodeo Junior.
0: Pozývame vás vypočuť si 5. letnú súťažnú reprízu programu Bola raz jedna povesť.

0: Pozdravujem vás, ľudia milí. Môj anielský hlas počujete z najkrajšieho obláčika nad vašimi hlavami. Je bielý a kučeravý ako baránok. Mekučký a pohodlný i pre mojich vznešených hostí, ktorí by si radi zaspomínali na návštevu jedných vašich pozemských kúpeľov. Buďte pozdravení, urodzený cisár Jozef II.
1: O, je mi cťou prijať pozvanie k tejto ušľachtilej príležitosti prehovoriť k poddaným.
0: Dovolil by som si vás upozorniť, že už žiadnych poddaných nemáte.
1: Pravda, že všetci sme už v rukách Božích.
0: Až na veky vekov.
1: Vždy, keď sa dostanem do blízkosti zeme, ožijú vo mne spomienky. Ako by som tam stále bol.
0: Aj vám sa to stáva, vaše blahorodie, cár Alexander.
2: Už si nepotrpím na takéto oslovenia. Pochopil som, že ľudská moc a sláva sú len klamom, ktorý človeka zvedie z cesty. Keby som sa nimi neopájal, mohol som na to prísť už počas života. Ale ako sa vraví, po bitke je každý generál. Súhlasím však s Jozefom v tom, že zem ma stále priťahuje a oživuje staré spomienky.
0: Vás som si nechal nakoniec, vzácna, krásna a urodzená cisárovná kráľovná Alžbeta.
3: Pokojne ma oslovuj, Sisi, milý aniel. Tak ma poznajú aj ľudia dnešných čias.
0: Nechcel som byť nezdvorilý, práve naopak. Vám dnes venujeme najväčšiu pozornosť. Dúfam, že sa neurazíte, páni?
1: Pravda, že nie.
2: Sme zvedaví, ako sa Sisi páčilo v kúpeľoch, ktoré sme pred ňou navštívili aj my.
0: Ak sa nemýlim, vy, cisár Jozef II, ste ich poctili svojou návštevou v roku 1783.
1: Genau, ako to viete?
0: My vieme o každom vašom kroku.
1: Tak pred vami nebudem skrývať svoje sklamanie, že po mne nepomenovali ani jeden liečivý prameň.
2: Po mne áno, a som na to nesmierne hrdý. Hoci, opakujem, svetská sláva, poľná tráva.
0: Cár Alexander, vy ste kúpele navštívili v roku 1821.
2: Keď to vravíte vy, anielik kučeravý, tak to tak bolo.
0: Chceli by ste si vypočuť, čo zaviedlo do tých istých kúpeľov v roku 1895 cisárovnu Sisi?
2: Pravda, že? Mrzí ma, že sme sa tam nestretli.
1: Aj mňa. Stretnutie s vami by ma oslobodilo od večného smútku za neopetovanou láskou mojej predčasne zosnulej prvej manželky.
3: O Izabele Parmskej som počula. Dovoľte mi, aby som vám vyslovila hlbokú sústrasť. Zomrela len ako 21-ročná.
1: No, nikdy ma nemilovala. Mal som sa vybrať do tých kúpeľov, na ktoré dnes spomíname o 100 rokov neskôr. Keby sme sa tam stretli, všetko by mohlo byť iné.
3: Ďakujem vám za vaše lichôtky, milí páni. Ale veľa zábavy by ste si so mnou v kúpeľoch neužili. Zaviedla ma tam totiž rodinná tragédia.

0: Nemôžem sa už pozerať na tvoj žiaľ, drahá Sisi.
1: A či tebe srdce nekrváca, môj drahý?
0: Pravda, že ma bolesť nad stratou nášho drahého syna Rudolfa nesmierne zasiahla. Ale povinnosti panovníka sú nadradené jeho citom a osobným záležitostiam.
1: Ako môžeš o svojom dieťati vravieť ako o nejakej záležitosti?
0: Nechcel som ťa rozrušiť. Práve naopak. Premýšľal som, ako aspoň trochu zmierniť muky tvojej duše. Pošlem ťa na pár týždňov do nádherných kúpeľov. Sú preslávené aj zázračným uzdravením poľského šľachtica Tomáša Lisického, ktorý trpel ťažkým postihnutím. To bolo ešte v roku 1787. Od tých čias už kúpele navštívilo mnoho významných hostí, ktorí na ich liečebné účinky na telo i dušu nedajú dopustiť. V tom prekrásnom prostredí a vďaka liečivým prameňom môžeš poukriadiť ty, drahá Sisi.
1: Rada by som verila tomu, že mi ten pobyt pomôže.
0: Aspoň to skús. Urob to pre pokoj duše nášho syna, ak to nechceš spraviť pre nás dvoch.
1: Dobre teda. Nech sa stane tvoja vôľa, František.

0: Pozorne som si vypočul každé slovo, vaše veličenstvo. Vaša bolesť je hlboká. Niekedy naším ľudským rozumom nedokážeme pochopiť múdrosť Božej vôle. Ale neustáva nám nič iné, len ju prijať a žiť ďalej najlepšie, ako vieme. Nesmieme sa vzdať Božej lásky a upadnúť do zúfalstva. To je hriech, ktorý nás oddeľuje od Boha a prináša len utrpenie.
1: Máte pravdu, Otče. Čím viac sa trápim, tým viac strácam životné síly. Nesmiem sa celkom poddať žiaľu. Keď sa dívam do očí svojho manžela, vidím, že viac trpí kvôli mne, ako kvôli nášmu nebohému synovi.
0: Nevyčítajte mu to, kráľovná. Vaša bolesť je aj jeho bolesťou.
1: Áno, viem. Viem, Otče. Viem.
0: Vaše veličenstvo, už sme pri mojom obľúbenom pramení. Napíte sa z neho. Voda vás určite osvieži.
1: Vzala som si aj hrnček. Pomôžete mi, prosím?
0: Pravda, že? Tak, mi sa páči. Píte pomaly, po dúškoch a s tichou modlitbou.
1: Ďakujem, Otče. Takú sviežu vodu som, hádam, ešte jak žil, nepila. A to som cisárovná.
0: Môžete sem zájsť každý deň.
1: Urobím tak, ako mi radíte. A mohli by ste mi porozprávať tú legendu, ktorá sa viaže k tomuto miestu? Sľúbili ste mi, že keď bude vhodná chvíľa, tak sa o ňu so mnou podelíte.
0: Áno. Posaďme sa na lavičku.
1: Výborne. Slnko na nás krásne svieti a hreje. Je tu príjemne. Rozprávajte.
0: Je to príbeh o miestnom sudcovi, ktorý si vzal do hlavy, že sa ožení s jednou krásnou ženou. Nevedel sa však zmieriť s tým, že nie je urodzená. To zraňovalo jeho pýchu. Povedal si.
2: Nevezmem si tú chudobnú ženu len preto, že je krásna a že mi jej krása nedá spávať. Dám jej takú úlohu, ktorú nemôže splniť, a pokorím jej pýchu, hrdosť, za kou sa mi díva do očí. Potom už pre mňa nebude taká príťažlivá a budem sa môcť opäť sústrediť na svoje poslanie.
0: Sudca poslal za ženou sluhu s listom, v ktorom stálo:
2: Príď na náš sobáš, ale pozor, ani vo dne, ani v noci, ani peši, ani na voze, ani na koni, ani po ceste, ani oblečená, ani nahá. A prines mi dar aj nedar. Taká je moja vôľa.
0: Ráno na svitaní sudca vidí, ako sa blíži jeho vyvolená.
2: Ide sem, ani vo dne, ani v noci. Sedí na rohatom capovi. Potvora prefíkaná, ani pešky, ani na voze. Nohy sem tam na zem kladie. Nie je ani na koni a nejde ani po ceste, lebo cap cupká po vozovej koľaji. Čo to má na sebe? Akúsi sieť? Nie je ani oblečená, ani náha. Čo to má na kolenách? Hádam len nie. Dar, nedar.
0: Dievčina podala sudcovi dva holúbky, ktoré mu hneď vyleteli z rúk a už ich nebolo.
2: Dokázala si, že si nielen krásna, ale i múdra. Vezmem si ťa teda. Ale len pod podmienkou,
3: že sa mi nebudeš do sudcovstva miešať.
0: Žene to však nedalo a keď chcel jej muž nemúdro rozhodnúť, rady sa nezdržala. I nechali ju vyhnať z domu s tým, že si môže vziať so sebou len to, čo má najradšej. Omámila manžela vínom a vzala si do svojej chudobnej chatrče práve jeho.
1: Táto rozprávka ma veľmi rozosmiala. Po dlhom čase moja duša skutočne pookriala.
4: Naši poslucháči by mohli vypátrať, v ktorých slovenských kúpeľoch ste strávili takmer 3 týždne a kde ste sa zotavili, cisárovná Sisi.
3: A mohli by vypátrať aj to, ako sa volá 10 liečivých kúpeľných prameňov. Jeden sa volá i po mne.
0: A jeden po vás, drahá Alžbeta. Predtým mal názov Lobogov.
1: To bol ten môj obľúbený prameň. Ďakujem za krásne spomienky, drahý anjel. Bolo mi cťou, páni.
4: Aj nám. Pokoj vašim dušiam a pátračom úspešné pátranie. Pozrite sa hore. Mávame vám z obláčika.

Viete, o ktorých východoslovenských kúpeľoch bola naša dnešná povesť? A vedeli by ste vypátrať mená aspoň troch z desiatich liečivých prameňov, ktoré sa v týchto kúpeľoch využívajú? A nech vás nepomíli, že cisárovná Sisi navštívila aj kúpele v Dudinciach. Odpovede nám môžete posielať do štvrtka 6. augusta na adresu povesti@rozhlas.sk. Mená výhercov všetkých augustových súťažných repríz sa dozviete po odvysielaní povesti 6. septembra v Rádiu Slovensko. Minulý týždeň ste dostali za úlohu napísať nám názov niektorého hudobného diela Franca Schuberta a tiež názov okresu a kraja, do ktorých patria Želiezovce. Správna odpoveď je okres Levice a Nitriansky kraj. Mená výhercov júlových častí nájdete už onedlho na webe Rádia Slovensko. Na príprave povesti o návšteve cisárovnej Sisi v kúpeľoch na území dnešného východného Slovenska sa podieľali autorka Zuzana Jurigová-Kapráliková, režisér a hudobný dramaturg Laco Kerata, majstri zvuku Peter Pištek a Rudolf Fritzmann a ďalší. Účinkovali Alfred Cvan, Zuzana Jurigová-Kapráliková, Laco Kerata a Martin Kaprálik. Všetky odvysielané povesti nájdete aj na webe Rádia Slovensko v rubrike Bola raz jedna povesť a novú časť vysiela vždy aj Rádio Junior. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas v roku 2026.

0: dos, cuatro, hit it.
1: Donkey.
2: Put some donkey, y'all.

0: Slovenský rozhlas uvádza čítanie na pokračovanie z knihy Stanislava Rakúsa Mačacia krajina. A iní obyvatelia. Kto druhému jamu kope, sám do nej padne.
1: Kocúr Beníček rád kopal druhým jamu. Z času na čas ho zachvátila taká neodolateľná túžba vykopať niekomu jamu, že sa nevedel dočkať večera, keď stíchne pouličný ruch a on bude môcť nerušene kopať jamu vyhliadnutej obeti. Vezme rýľ, lopatu, popľuje si labky a s chuťou sa dá do roboty. Kope rýchlo a šikovne, aby ho nikto nezbadal. Svoju prácu preruší len vtedy, keď ho pochytí smiech pri predstave, ako vyhliadnutá obeť padá do jamy. Jedného dňa si Beníček povedal, že musí stoj čo stoj vykopať jamu mačke Kripolíne. Lebo ak si ju niekto z obyvateľov mačacej krajiny naozaj zaslúži, je to predovšetkým chudá, jedovatá mačka Kripolína, ktorá do Beníčka večne zabrdala. Len čo ho zbadala, už na ňo pred celou ulicou pokrikovala, že jej nedbanlivou chôdzou ošpliechal novú a veľmi peknú ružovú sukňu, že ho videla nastupovať do električky s odtrhnutým gombíkom, že mu v spánku píska v nose, čím ruší nočný pokoj. A keď raz k tomu všetkému pripojila mocným, hrubým hlasom, že vraj po večeroch jedáva červíky, bol si Beníček na čistom, že mačku Kripolínu jama neminie. Nevedel iba, kde jej jamu vykopať, lebo pred svojím domom mala betónový chodník. Napokon sa rozhodol, že jamu vykope pred domom Chňapkovcov, ktorí bývali až na Brezovej ulici. Kripolína bola u Chňapkovcov častým hosťom, lebo Chňapkovci sa neprestajne hádali a hádavosť bola aj jej najväčšou záľubou. Ich telefónne číslo poznala na spameť, hoci kedy zavolala, či by sa k ním nemohla prísť trochu hádať. Chňapkovci vždy s radosťou privolili, veď boli práve vo veľkej hádke a tešili sa, že s Kripolíniným príchodom sa hádka ešte zväčší. Kripolína sa vedela hádať o čokoľvek a preto sa ani nemusela telefonicky vyzvedať, o čo sa Chňapkovci hádajú a ako sa na hádku pripraviť. Už sa ani nepamätala, kedy sa začala hádať prvý raz, možno ešte v ranom detstve, alebo až potom, keď zistila, že má mocný, hrubý hlas, ktorým hocikoho v hádke prekričí. Isté však bolo, že sa vedela pohotovo zapojiť aj do najťažšej hádky. Kocúr Beníček patril k obyvateľom, čo sa často zdržiavali na Brezovej ulici, aby sa mohli z dlhej chvíle potešiť hádkou u Chňapkovcov. Títo pravidelní poslucháči hádok si v duchu pochvaľovali, že Chňapkovci sa spolu s Kripolínou hádajú veľmi hlasno a zreteľne, že dobre vyslovujú jednotlivé samohlásky i spoluhlásky a preto počúvajúci nemusí napínať uši. Môže si pri hádke pokojne priasť a tváriť sa, ako by ho hádka vôbec nezaujímala. Beníček, ako stály poslucháč hádok, poznal tak dobré hlasy Chňapkovcov, že sa mohol v telefonickom rozhovore s Kripolínou predstaviť ako najstarší Chňapko a pozvať ju na pomoc v hádke. Podarilo sa mu dokonale napodobniť Chňapkov hlas. Chvíľami si nebol ani sám istý, či to telefonuje on, alebo najstarší Chňapko. Kripolína sa pozvaniu veľmi zaradovala. Obliekla si šaty s divokými farbami, aby nimi mohla v prípade potreby vyvolať novú hádku a rýchlou chôdzou sa vybrala ku Chňapkovcom. Tento raz jej neprekážalo ani to, že sa bude musieť hádať po šepky, lebo Beníček zavolal neskoro a Chňapkovci po 10. hodine vždy hádku stíšili, ba dakedy, keď sa im zazdalo, že cez okno zazreli mačacieho policajta Bubuka, ktorý dozeral na nočný pokoj, hádali sa iba očami. Kripolína dúfala, že Chňapkovci sa dnes večer očami hádať nebudú, lebo taká hádka bola pre ňu veľmi namáhavá a ľahko mohla po nej zostať škúľavá. Keď vošla ku Chňapkovcom, Beníček opustil svoj úkryt a dal sa do práce. Všetko si dobre premyslel a preto začal kopať jamu hneď za bránou. Predpokladal, že Kripolína bude od Chňapkovcov vychádzať chrbtom, lebo mala vo zvyku ešte aj v bráne sa hádať. a aj keby nevychádzala chrbtom, premýšľal Beníček pri kopaní, jamu nezbadá, veď je taká namyslená na svoju hádavosť, že pri chôdzi jednostaj drží nos hore a pod nohy sa vôbec nepozerá. Beníček veselo hlbil jamu a vôbec netušil, že ho v skrytosti pozoruje kocúr Uliáš, známy bitkár, ktorý iba pred chvíľou vyšiel z mačacej krčmy a úporne uvažoval, s kým takým by sa mohol v tejto neskorej večernej hodine pobiť. Pohľad na Beníčka ho tak potešil, že musel vynaložiť veľké úsilie, aby nezačal od radosti spievať. Konečne vie, kto kope pred mačacími obydliami jamy. Natiahol si na labky boxerské rukavice, ktoré nosieval stále so sebou, a vyčkal, pokým Beníček neskončí svoju prácu. Až keď sa nič netušiaci Beníček oprášil od hliny a spokojný s peknou, hlbokou jamou vykročil domov, prišla Uliášova chvíľa. Postavil sa Beníčkovi do cesty a dal mu oňuchať boxerskú rukavicu. Nečakaná boxerská vôňa Beníčka tak vyľakala, až sa mu zatmilo v očiach. V sebaobrane začal ustupovať. Od strachu celkom zabudol na jamu a v zápätí do nej padol. To Uliáša načisto upokojilo. Potrestala ho jama, pomyslel si. A keď v diaľke zbadal policajta Bubuka, ktorý mu dal neraz pokutu, stiahol si boxerské rukavice a rýchlo sa pobral domov. Len čo sa poudieraný Beníček vyštveral z jamy a krivkajúc urobil pár krokov, oslovil ho prísnym hlasom policajt Bubuk. Okamžite ho začal vyšetrovať. Otvoril si svoj policajný zápisník, vzal si policajnú ceruzku a spustil paľbu otázok. Pri každej otázke hodilo Beníčka dozadu. Keď sa ho Bubuk napokon spýtal, prečo kopal na ulici jamu, Beníček pocítil, že znova padá do hĺbky. Pri Beníčkovom páde Bubukovi zaraz zmeklo jeho policajné srdce a preto ani nedal previnilcovi pokutu. Iba mu prikázal jamu zahrabať. A tak mačka Kripolína obišla dobre. U Chňapkovcov strávila celú noc. Tento raz vznikla hádka z jej príchodu. Chňapkovci tvrdili, že ju vôbec nepozývali, kým ona vravela, že na vlastné uši počula, ako ju najstarší Chňapko telefonicky volá na návštevu. Chňapkovci povedali, že azda ani vlastné uši nemá, keď hovorí také výmysly. Kripolína na to odvetila, že ak ona nemá vlastné uši, potom sú všetci Chňapkovci slepí a nemajú ani nosy. Ak oni nemajú nosy, vyhlásili Chňapkovci po krátkej rodinnej porade, ona má pod nosom namiesto fúzov obyčajné nitky z bavlny. Tým sa skončila ich prvá hádka. Zvíťazili v nej Chňapkovci, lebo najväčšou urážkou v mačacej krajine je, keď sa niekomu podarí urobiť si posmech z cudzích fúzov. Za to v poslednej hádke zvíťazila Kripolína, lebo zistila, že prší. Bolo to už na úsvite. Aby mohla vzniknúť škriepka, Chňapkovci museli tvrdiť, že neprší. Žmurkli na seba a rýchlo zaspali. To bola ich jediná záchrana. Inak by im nezostávalo nič iné, len výjsť na Kripolínin návrh von a na vlastných bundách sa presvedčiť, že prší. Kripolína opustila Chňapkovcov s pocitom víťazstva. Bola taká hrdá na svoju výhru v poslednej hádke, že nos držala hore, ako len mohla. A hoci si vôbec nevidela pod nohy, do jamy nepadla, veď ju musel Beníček zahrabať. Po chvíli však začala kýchať, pretože jej do nosa poriadne napršalo. A kýchala aj potom, keď vyšlo slnko a ona nastúpila do ranného autobusu s úmyslom vyvolať v ňom hádku. To sa jej nepodarilo, lebo cestujúci sa dobre vyspali a mali výbornú náladu. Najlepšiu náladu mal šofér, ktorý cestujúcich obveseľoval spevom a žartmi. Keďže sa s Kripolínou nikto nechcel hádať, začala sa škriepiť sama so sebou, čo vyvolalo vo veselom, dobre vyspatom autobuse smiech. Zahambená a kýchajúca Kripolína vystúpila na najbližšej zastávke. Keby ju tam bol uvidel kocúr Beníček, pod istým by bol z jej výzoru usúdil, že predsa len spadla do nejakej jamy, ktorú si azda aj ona sama vykopala. No kocúr Beníček Kripolínu nevidel. Práve telefonoval doktorovi Muftifarskému, aby ho prišiel ošetriť. Nebolo mu všetko jedno. Utešovalo ho iba predsavzatie, že už nikdy nikomu jamu kopať nebude. Dobre vedel, že znova by do nej padol sám.

0: o vzornom sprievodcovi Kebenkovi.
1: Kocúr Kebenko bol vzorným sprievodcom. Kontrola cestovných lístkov mu nerobila nejaké ťažkosti. Veď za správne a usilovné dierkovanie lístkov dostal od mačacej železnice nielen verejné železničné poďakovanie, ale aj cestovný poriadok v koženom obale a dve obrázkové knižky. Kebenko mal veľké sprievodcovské nadanie. Na lístkoch vedel spraviť také krásne dierky, že niektorí cestujúci si ich odložili na pamiatku. No kocúr Kebenko sa neuspokojil iba s kontrolou cestovných lístkov. Chcel byť vo vlaku užitočný aj inak. Nikdy neoddychoval v sprievodcovskom kútiku. Namiesto oddychu spríjemňoval cestujúcim dlhé chvíle a pomáhal im v cestovaní. Vždy vedel, čo spraviť, aby sa vo vlaku zlepšila nálada. Ak niekto spozoroval, že mu príbuzný pri rozlúčke natrhli ucho, Kebenko bez váhania otvoril lekárničku a ucho mu ošetril. Zablateného cestujúceho zasa ochotne okefoval. Nespokojencovi, čo sa sťažoval na mimoriadnu dĺžku mačacej krajiny, poradil, aby si trochu zdriemol alebo zapriadol. Vďačne pomáhal aj lúštiteľom krížoviek a pohotovo odpovedal na rozličné dopravné otázky. Mačky, ktoré sa viezli vo vlaku prvý raz v živote, sa ho zvyčajne spytovali, ako treba postupovať pri správnom cestovaní. Najdôležitejšie je, odpovedal Kebenko, nevykláňať sa z okien. Ostatné už príde samo. Mačkám sa veľmi zapáčila takáto odpoveď. Dôverne zažmurkali zelenými očami a vzdychli si od uspokojenia. Cesta im bude odteraz ľahko ubiehať. Otvoria si kabelku a ponúkajú Kebenka nejakou pochúťkou. On jemne zaďakuje, v službe zásadne nejedáva, pridrža sa služobných predpisov. Ešte sa ukloní a už sa aj zberá ďalej.

Najdlhšie pobudne vždy v oddelení pre mačky s deťmi. Tam je jeho pomoc najpotrebnejšia. Dobre vie, aké sú niektoré deti. Cesta ich spočiatku veľmi zaujíma, na všetko sa vypitujú, no zrazu sa začnú mrviť a z ničoho nič si zažiadajú čosi zvláštne. Napríklad buchty s trojmarhuľovým lekvárom. Márne im rodičia dávajú buchty s obyčajným lekvárom. Zbytočne im vysvetľujú, že trojmarhuľový lekvár nejestvuje. Oni trvajú na svojom a každý buchtový lekvár sa im zdá jednomarhuľový. Kebenko príde v pravý čas. Odvedie pozornosť detí z trojmarhuľového lekváru na čosi úplne iné. Povie im dajakú železničiarskú rozprávku, začne žartovne prevracať oči alebo napodobňovať známeho mačacieho šaša Mitafaja. A zrazu sa vytratí. Mačatá sa budú mať o čom zhovárať až do zajtrajšieho večera. Takú radosť ako sprievodca im spravilo len to, keď vlak vošiel do tunela. A trojmarhuľový lekvár, na ten si už ani nespomenú. Veď ako by si naň aj mohli spomínať, keď sa musia pod chvíľou chytať za brucha od smiechu. Len čo Kebenko opustí oddelenie pre mačky s deťmi, venuje sa zamračeným cestujúcim. Na niektorých stačí žmurknúť, iným k dobrej nálade dopomôže iba pochvala. A na pochvalu sa vždy niečo nájde. Pekné, lahodné sedenie, nejaká drobnosť v oblečení, dĺžka fúzov, badakedy aj celkový vzhľad s jemným nosom a prekrásnou farbou srsti. Stačí povedať pár pochvalných viet a zamračení cestujúci sa zmenia na nepoznanie. Najprv sa nebadane pozrú do zrkadla a potom začnú rozprávať veselé historky zo života. Nikto by už nezastavil ich výrečnosť. Taký bol kocúr Kebenko. Vzorný vo všetkom. Od čistej železničiarskej uniformy až po správanie. A predsa sa našli cestujúci, ktorí sprievodcu Kebenka nemali v obľube. Boli to čierni pasažieri. Volali sa tak preto, lebo cestovali na čierno. Ani na im neprišlo kúpiť si na stanici cestovný lístok. Chceli sa prevážať po mačacej krajine zadarmo. Čierni pasažieri sa sprievodcovi vyhýbali ako len mohli. Potulovali sa vo vlaku, hoci kde sa obchali a skrývali. Svedomitým sprievodcom pre nich šedivela, ba aj vypadávala srst na hlave. Čierneho pasažiera, za ktorého je sprievodca pred železnicou zodpovedný, bolo dakedy ťažké odhaliť. Veď taký pasažier používa rozličné triky. Keď už nemá iné východisko, predstiera tvrdý spánok. Sprievodca musí na jeho prebúdzanie vynaložiť všetko svoje sprievodcovské umenie. Najprv cestujúceho vyzýva, aby ukázal lístok. Potom mu stisne nos. Ak ho má mäkký, hneď zistí, čo je to za vtáčika. Začne ho potľapkávať. No, čierny pasažier sa zobudiť nedá. Častým cestovaním na čierno sa v predstieraní spánku veľmi zdokonalil. Ak ide o menej skúseného čierneho pasažiera, môže sprievodcovi pomôcť aj lesť. Tak ja už idem, vážený cestujúci, povie, aby čierneho pasažiera zmiatol, ba ešte aj vrzne dvermi, no potichučky sa vracia, sadne si oproti pasažierovi a cestujúcim dá labkou znamenie, aby ho neprezradili. Neskúsený čierny pasažier otvorí oči a v tom ho sprievodca prichytí. Skúsený čierny pasažier sa prichytiť nedá, lebo aj v tých najprižmúrenejších očiach si nechá maličkú škáročku, cez ktorú všetko vidí. Na takého jedinca už nemôže ísť sprievodca po dobrodky, ale po zlotky. Niekedy pomôže iba to, že mu pritisne dierkovačom nosné dierky, aby nemohol dýchať a predstierať spánok. V zápätí sprievodca vymáha pokutu. Je to veľmi ťažká práca. Čierny pasažier vyhlási, že nejaké peniaze nevlastní, je vraj veľmi chudobný. A pritom má na sebe šaty podľa najnovšej módy, bielu košeľu a tú najdrahšiu kravatu. Tomu neprekáže, aby sa tváril ubiedene. Chce sprievodcu silou, mocou obmekčiť. Predstiera rozličné choroby, skrúca sa a trasie od bolesti, ktorú nikdy nepociťoval. Hoci pred nástupom do vlaku jedol samé vyberané jedlá, vystrúha takú grimasu, akú vídať iba na tvári nešťastlivcov, čo práve zomierajú od hladu. No, sprievodca zostane neoblomný. Vie veľmi dobre,
že má pred sebou podvodníka. Čierny pasažier zbadá sprievodcovú neoblomnosť a spraví ešte posledný, rozhodujúci trik. Ten spočíva v tom, že mu začne nadskakovať srsť nad okom. Cestujúci až zhýknú pri pohľade na takú zvláštnu chorobu. Lenže sprievodcu to nepomýli. Dával dobrý pozor, keď na železničiarskej škole preberali čierne pasažierstvo a najzákladnejšie druhy podvodov. V podobnej situácii hneď premýšľa, ako na najbližšej stanici čierneho pasažiera z vlaku čo najlepšie vysadiť. Vymáhať pokutu je proti tomu maličkosť. Na menšej stanici stojí vlak iba 2 minúty. Čierny pasažier sa chytí zubami dajakej tyče alebo držadla a hotovo. Tie 2 minúty to vydrží, aj keby mal prísť o polovicu zubov. Najskúsenejší čierni pasažieri si nosia so sebou aj rozličné čierno-pasažierske predmety, medzi ktorými je veľmi obľúbené lepidlo. Pasažier sa pred najbližšou stanicou prilepí o sedadlo a nikto ním ani nepohne. Iba na konci cesty použije odlepovač. Už sa stala aj taká nemilá vec, že čierny pasažier prilepil o stenu vozňa sprievodcu a v najväčšom pohodlí docestoval do svojej stanice. Iní čierni pasažieri sa zasa nechajú pokojne vysadiť, ba ešte na rozlúčku podávajú sprievodcovi lapku. Netrvá dlho a sprievodca sa musí chytiť za srdce. Ani vlastným očiam neverí, keď vo vlaku pred sebou zbadá vysadeného pasažiera. Ako sa to stalo? Jednoducho. Pasažier jednými dvermi vystúpil a druhými zasa nastúpil. Vzorného sprievodcu Kebenka najväčšmi mrzí to, že sa pre čiernych pasažierov nemôže venovať ostatným cestujúcim tak, ako by chcel. Pasažiera, ktorý sa uspí tabletkou, treba budiť i niekoľko hodín. Ak má za svoje služby dvoch, troch takých prefíkaných cestujúcich, vracia sa domov veľmi unavený. Pri myšlienke na nich ho ešte aj nohy začnú oveľa väčšmi bolieť ako inokedy. Vo vlaku ani chvíľu nesedel a hlavu mal za každým v prievane, keď prechádzal otvorenou plošinkou medzi vozňami. Teraz mu v nej nepríjemne hučí. Mohlo by sa zdať, že Kebenko si chce po službe od železnice a sprievodcovstva poriadne oddýchnuť. A naozaj, aj sám si povie, že dnes dá železnici pokoj a ľahne si do postele. No dlho to bez železnice nevydrží. Musí sa ňou zaoberať aj po práci, lebo sprievodcovstvo nie je pre ňoho iba zamestnaním, ale aj najväčšou záľubou. Jasné. Už sedí v železničiarskej knižnici. Určite si číta niečo železničiarske. Za najzaujímavejšie pokladá cestovné poriadky. Koľko ich on už poprečitoval. Dozvedá sa z nich, ako sa cestovalo v mačacej krajine za starých čias i v nedávnej minulosti. Nájde v nich všetko, čo potrebuje vedieť o radostiach a starostiach cestujúcich i sprievodcov. Po cestovných poriadkoch sa pustí zasa do čohosi iného. Napríklad do knihy o nezodpovedných pasažieroch, ktorých najobľúbenejšou zábavou je sťahovať záchrannú brzdu. A čo robí Kebenko, keď nečíta? Zájde si na stanicu a pozoruje, ako cestujúci nastupujú do vlaku. Už sa teší na zajtrajšiu službu.

0: ako sa skúpy kocúr Penecír chválil svojou sporivosťou.
1: Najskúpejším obyvateľom Škridlicovej ulice bol kocúr Penecír. Vlastne kocúr C, lebo si dal úradne zmeniť dlhšie priezvisko Penecír na kratšie priezvisko C, aby pri podpise ušetril čo najviac atramentu. Napriek tejto zmene ho nikto nevolal inak ako Penecír. Darmo vysvetľoval obyvateľom ulice, že od 18. januára nie je nejakým Penecírom, ale kocúrom C. Akí sú tí obyvatelia hlúpi, pozeral pohrdlivo na okolo idúcich. Koľko času by ušetrili v ústach, keby namiesto dlhého Penecír vyslovovali kratulinké C? No obyvateľom sa meno Penecíra ľahko obracalo na jazyku a okrem toho si mysleli, že Penecírovi jeho priezvisko dobre pristane k celkovému výzoru. Kocúr Penecír bol skúpy neprestajne, vodne i v noci, za pekného i daždivého počasia. Prvá jeho ranná myšlienka patrila tomu, ako čo najsporivejšie prežiť deň. Aby ušetril vodu, rozhodol sa, že sa nebude umývať. Stačí, keď sa poriadne oblíže. A v zápätí si zasa povedal, že urobí všetko, aby si zabudol umyť zuby. Tak najlepšie ušetrí zubnú pastu. Ak mu príde na um čistota zubov, rýchlo si privolá do hlavy nejakú inú, odbočujúcu myšlienku, ktorá nemá so zubami nič spoločné. Namiesto celých raňajok zje iba polovicu. A potom už môže s dobrým, sporivým pocitom odísť do práce. Pracuje v sporiteľni. Do poludnia usmerňuje návštevníkov, čo sú v sporiteľni prvý raz, aby nezablúdili, do niečoho nevrazili alebo nevošli do takej miestnosti, v ktorej nemajú čo hľadať. Za svoje usmerňovanie očakáva nejakú drobnú peňažnú odmenu. Väčšina návštevníkov však na miesto drobnej peňažnej odmeny na Penecíra zasičí. V takej chvíli ho upokojí iba myšlienka, že si dnes opäť zabudol umyť zuby. Popoludní pracuje ako upratovač. Prezlečie sa do upratovačských šiat, vezme metlu a celú sporiteľňu zametá v nádeji, že sa mu pošťastí nájsť nejaké spadnuté peniaze. Doteraz sa mu to ešte nepodarilo. Peniaze hľadá aj po odchode zo sporiteľne, keď sa vyberie do ulíc. Dôkladne prezerá chodníky, či nezbadá stratený peniaz, prípadne dajakú väčšiu, alebo hoci len menšiu drahocennosť. Nič také nevidí. A preto začne hromžiť na neprederavené mačacie vrecká a peňaženky. Na to sa vyberie za obyvateľom, o ktorom podľa výzoru predpokladá, že by mohol niečo stratiť. Je to obyvateľ, čo vypil veľa mačacieho vína. V skutočnosti však taký obyvateľ už nemá čo stratiť. Tacká sa po ulici s prázdnymi vreckami a chvíľami rumácga, že ho doma čaká výprask. Penecír nechá hľadanie hľadaním. Radšej si pozrie televízny program U Bubuňovcov. Tým si zlepší náladu. Bubuňovci si na rozdiel od iných obyvateľov Škridlicovej ulice nezastierali večer obloky, lebo si kúpili krásny bledomodrý nábytok. Výborne im pristal k bielej srsti, ktorou sa všetci Bubuňovci vyznačovali. Chceli Škridlicovej ulici ukázať, ako si s bielou srsťou, oblečený iba v bielých županoch, pekne sedia v bledomodrých kreslách a hľadia s uspokojením na televízny program. A keď sa im zachce, ľahko si pri televízii pospia, pretože v bledomodrých kreslách sa príjemne podriemkáva, pochrapkáva a spí. Bledomodrý nábytok si kúpili aj preto, aby najzávistlivejšiemu obyvateľovi ulice kocúrovi Zuzáňovi dali príležitosť k čo najväčšej závisti. Zdalo sa im, že Zuzáň pri pohľade na ich nový nábytok veľmi zbledomodrel. To bol dôkaz, že sa im dobre podarilo vyvolať závistlivcovú závisť. Mali z toho veľkú radosť, lebo v závidených kreslách sa im o mnoho lepšie hovelo, ako v kreslách nezávidených. Pri tom všetkom si aj Penecír prišiel na svoje. Vyliezol na strom a pozeral si televízny program. Obraz bolo vidieť dobre, veď Bubuňovci si každý deň nádherne vyčistili okná, aby ich Zuzáň a ostatní obyvatelia ulice jasne videli. Iba zvuk Penecír takmer nepočul, lebo aj cez tie najčistejšie okná preniká slabo. No Penecír si z toho nič nerobil. Od radosti, že vidí program zadarmo, bez míňania vlastnej elektriny, si zvuk k obrazu ľahko domyslel. Horšie bolo, keď začal skákať obraz. A nikto z bubuňovcov ho nenapravil. Všetci už tu ho spali v bledomodrých kreslách. Penecír zliezol zo stromu a pobral sa domov, lebo vedel, že bubuňovci sa prebudia až dakedy po programe a obraz sám od seba skákať neprestane. Po ceste nazrel škáročkou zastretého okna do Zuzáňovej izby. V neveľkej miestnosti zbadal Zuzáňa, ako sa dusí od závisti a v prestávkach medzi dusením farbí svoj nábytok na bledomodro. Toho zamrzelo. Pevne si zaumienil, že aj on musí vyvolať závistlivcovú závisť. Pozve ho na návštevu a ukáže mu, čo všetko usporil. Keď to Zuzáň uvidí, bude ho treba ratovať pred zadusením, pomyslel si Penecír a náhlivo šiel domov, aby sa pred spánkom potešil ušetrenými vecami, ktoré už onedlho vyrazia Zuzáňovi dých. Viacerými ušetrenými vecami sa nadchýnal iba vo svojich predstavách, lebo ich priamo nevidel. Pri pohľade na elektrickú zásuvku sa kochal predstavou nepoužitého prúdu a uvažoval, ako taká elektrina vyzerá a čo práve za zásuvkou robí. Tešilo ho, že ju nepohlcuje chamtivec varič, ktorý od svojej nenásytnosti vždy celý očervenie a hocičo pripáli. A ešte väčšmi ho tešilo, že ju nehlce chladnička. Tá sa za elektrinu odvďačuje chladom. A chladu je dosť aj zadarmo. Stačí v zime otvoriť okná, povedal si Penecír a uprel zrak na vodovod, v ktorom spala ušetrená voda. Bola ticho, iba sem tam zabublala zo svojho vodového sna.

Počúvali ste 7. časť čítania na pokračovanie z knihy Stanislava Rakúsa Mačacia krajina. Čítala Dana Košická. Redakčne pripravila Hana Rodová, zvuková spolupráca Peter Krajčovič, hudba Juraj Vajo, réžia Peter Vilhan. Slovenský rozhlas pre rozhlas a televíziu Slovenska 2011.

0: Rozhlas a Televízia Slovenska uvádza pôvodnú rozhlasovú hru Viliama Klimáčka Osem uší.
1: Poviem vám o mojich ušiach. Sú veľmi veľké. Predstavte si, že vetrík strapatí trávu ako vlasy. Tráva šuchoce, hýbe sa, on fúka, ale jednu vec rozhýbať nedokáže. Nech fúka, jak fúka. Nepočuli ste? Veď hovorím, tá vec sa nehýbe a preto je tichá. Je to lopúch. Alebo si predstavte... Správne. Slon. Teda, neviem, či správne. Slona som nikdy nevidel, iba v knihe. Píše sa rok 1938 a v Bratislave slony nežijú. Zatiaľ. Možno raz. Počkáme si. No a tento... Viete kto? Má obrovské uši. Plachty. Väčšie ako zmrzlinárov slnečník. Keby nimi zamával, možno by odletel. Presne tak vyzerajú moje uši. Čo si medzi lopuchom a sloním uchom. Vždy, ak môžem, nosím čiapku, ale niekedy to nejde. Noste v lete čiapku, budú sa vám posmievať. Ako by nestačilo, že vám na hlave rastú lopuchy. Ale má to jednu výhodu. Výborne počujem. To je sused, Ujo Weissman. Jazdí na červenej aerovke. Teda, viac ju opravuje, ako na nej jazdí. Fiakry si ho za to nemajú radi.
2: Hamuj, zavidú kone!
1: Ja ho mám rád, lebo má koloniál a v ňom fantastické karamelky. Vždy, keď si našetrím pár halierov, idem si ich kúpiť.
2: Podaj by sa vypočilo na tej smradľavej mašine! Hido!
1: Patigalsky ho nemá rád. U Weissmana si kupuje len kyslé uhorky, lebo sú najlepšie v Bratislave. Ale možno keby si kupoval karamelky, by ho mal... radšej? Neviem, Batigalsky si rád vypije. Často na kozliku zaspí a kôň ho sám dovedie domov. Potom počuť, ako jeho manželka kričí. A to si radšej zapchám uši. Nie je dobré všetko počuť. Bývajú vedľa nás za stenou. A možno aj preto otec kúpil tú vec.
3: Petrík, prekvapenie.
1: Čo si doniesol?
3: Keď ti poviem, nebude to prekvapenie. Pomôž mi odbalovať.
1: Telefunken?
3: Rádioprijímač. Zapojíme ho do zásuvky.
1: Svieti.
3: Toto sú slúchadlá. Daj si ich na uši.
1: To je krása. Ako by mi hrali v hlave. Teraz sa už môžu hádať, koľko chcú.
4: Zdravíčko.
5: Dobrý deň.
4: Vyšujeme. Ako sa máte?
1: Odvtedy k nám začali chodiť ľudia. Otcovi kamaráti. Hovorili si rádiokoncesionári. Poskladali sa na ten rádioprijímač. Otec dal najviac, preto je u nás. Chodia pár dní do týždňa počúvať. V strede stolíka, na čipkovanej dečke, stojí rozsvietený telefunken. Pozerá na nich svojim okom a vedú z neho drôty so slúchadlami. Šesť ľudí si ich nasadí na uši a počúvajú. Svetelné oko hľadí ako malá, spokojná chobotnica, tenučké chápadlá má položené na ich hlavách a oni pokyvujú a tvária sa strašne vážne. To je na dospelých divné, že sa vždy tvária strašne vážne. A že počúvajú rádiožurnál. Keby počúvali hudbu, František Krištof Veselý by im hneď zlepšil náladu. Ale oni nie. Počúvajú radšej politiku. Všade sa strašne kričí. To je problém sveta, že sa prestalo hovoriť a začalo sa kričať. A rádio môže robiť, čo chce. Môže vysielať krásnu hudbu, aj pesničky, prostonárodné rozprávky, aj pekné básne. Ale keď niekto kričí, už nič iné nepočuť. Dnes, keď sa v nejakej krajine začne kričať, roznesie sa to rádiom do celého sveta. Rádio je strašne rýchle. Predtým trvalo, kým sa taký krik dostal až k nám. Bolo treba napísať o tom do novín, noviny vytlačiť a potom ich predať, kúpiť, prečítať. A dnes stačí len zapnúť telefunken.
3: Toho nemusíme počuť.
1: To je čo?
3: V rádiu majú prestávku. Nemôžu stále hovoriť, veď by zachrypli.
1: Keď budem veľký, budem v rozhlase hrať na klavíri prestávky. To by som dokázal, mám šikovné prsty. Krásne povolanie, sedieť v štúdiu a hrať dookola to isté. A možno by mi dovolili aj vymýšľať. Možno raz zložím nejakú pesničku. Horí?
3: To je len cvičenie, letecký poplach. Písali v novinách. Skúšajú sirény.
1: Otec, bude vojna?
3: Československo má najlepšie pevnosti na svete. Stavali ich podľa Mažinotovej línie a tá je neporaziteľná. Sudety sú chránené bunkrami. Tadiaľ Nemci neprejdú. Aj za Bratislavou máme bunkre.
1: Videl som v Petržalke. Boli sme s chalami na bicykloch a v poli stála pevnosť a vedľa nej vojak s puškou. Mal bodák.
3: Vieš, veci sa niekedy dejú ináč, než by sme chceli. Ale myslím, že ak Hitler zaútočí, pár týždňov sa ubránime a zatiaľ nám prídu Francúzi a Angličania na pomoc.
1: Ale Francúzom a Angličanom sa nechcelo chodiť tak ďaleko. A preto išli len kúsok, do Mníchova. Kde s Hitlerom podpísali dohodu, že si môže nabrúsiť nožík a odrezať si z Československa, koľko len chce. A on si odrezal nemecké pohraničie. Tak sme prišli o bunkre, ktoré boli zrazu k ničomu, a aj o spojencov, ktorí nás vymenili za chvíľu pokoja. Asi boli tiež k ničomu. Mal z toho byť večný mier, ale večnosť trvala len pár mesiacov. V Bratislave už neboli najhlučnejšie električky, ani auta, a aj rovka pána Weissmana už vôbec nie. Asi na nej prestal jazdiť, lebo som ho už mesiac nevidel. Kone si oddychli len na chvíľu, lebo najhlučnejšie zrazu boli čižmy. Trochu som sa ich bál, ale len trochu. Vymyslel som ako na to. Stačí si rýchlo zakrývať a odkrývať uši. Takto. A čoho ste sa báli, je zrazu smiešne.
2: Odiel! Spievať!
5: Veta rúbaj do krve, nebude to potrvé.
3: Peter, čo si robíš s ušami?
1: Kvákanie.
3: Aké kvákanie?
1: Rýchlo si zakrývaj uši ako ja.
3: Nemám na hlúposti čas, Peter. Peter, počúvaj ma.
1: Vieš, kto pochodoval vpredu? Bačigalský. On už nie je fiakrista.
3: Zatvor oblok.
1: Prečo má čiernu uniformu?
3: Teraz je gardista.
1: Mne sa tá uniforma páči. Ty nebudeš gardista? Čo som urobil? Prečo si ma udrel?
3: Prepáč, stratil som nervy.
1: Keby žila mama, toto nikdy nedovolí.
3: Peter! Peter!
1: Pán Weissman. Pán Weissman?
6: Čo by si rád?
1: Pán Bačigalský.
6: Hovor mi, veliteľ.
1: Hľadám pána Weissmana.
6: Nie je tu.
1: A pani Weissmanová?
6: Čo od nich chceš?
1: Karamelky. Mám na 4.
6: Šikovný chlapec. Páči sa ti moja uniforma?
1: Páči.
6: Berieme aj mladých.
1: Spýtam sa otca.
6: Bol legionár, čo?
1: Je hrdina. Bojová.
6: Na nesprávnej strane. Ty musíš mať rozum. Treba si vybrať správnu stranu. Tu máš 6 karameliek.
1: Ale mám len na 4.
6: To je dar od Hlinkovej gardy. A drobné si nechaj. Je to zadarmo.
1: Pánovi Weissmanovi budú chýbať.
6: Tomu už nič nebude chýbať. Židov sme odviezli preč, do Poľska. Postavia si tam domy a budú pracovať. A o ich majetok sa postaráme.
1: To je rádio pána Weissmana.
6: Ja si ho beriem. Si otravný ako tvoj otec. Obchod teraz patrí mne aj s rádiom. Arizoval som ho. Zober si karamelky a vypadni.
7: Od toho dňa Bratislava stmavla. Všade som videl len čierne uniformy. Bola vojna a hralo sa stále viac hudby. Ľudia chodili tancovať, aby zabudli. Vyhrávalo sa v kaviarniach, ale najviac v rádiu. Hrali ako o život. Zdalo sa mi, že čím je na svete horšie, tým viac hudby sa hrá. Ale možno si len vymýšľam, lebo mám veľké uši. Hudba bola dobrá, ale vždy, keď začali vétery rečniť o mocnom nemeckom národe ako o našom priateľovi, otec okamžite vypínal rádio. Ten, kto dal odviesť pána Weissmana, nemôže byť náš priateľ. Ani moji susedia, ktorí sa už nevedeli dočkať, kedy Weissmanovcov odvezú, aby im mohli zobrať nábytok. Pred rokom si našetrili na postele z orechového dreva a zrazu vidím, ako ich ktosi na vozíku vezie preč. A ďalší sa ťahali o periny. Ľudia sú divní. A koloniál sa strašne zhoršil. Bol špinavý, v kútoch boli pavúčiny, lebo pani Bačigalskej sa nechcelo upratovať. A nemala už ani tie výborné karamelky, len akési kyslé cukríky, na ktoré sa lepili muchy a prach.
3: Peter, zastri okno a zatvor dvere do kuchyne.
1: Zase ideš počúvať. Vraj za to zatvárajú do väzenia.
3: Opri vanku už o záves. Nech ho dobre pritlačí.
1: To nepomôže. Ak má niekto lopuchy ako ja, počuje nás aj cez vankúš.
3: Nemudruj a dones mi stoličku.
1: Londýn?
3: Nie. Bystrica. U nás sa čosi deje. Chlapi hovorili.
8: Celou silou podporovali vlastiverné slovenské vojsko.
7: Na druhý deň sme s otcom sedeli vo vlaku do Banskej Bystrice. Vagóny boli plné ľudí, ktorí počuli to isté vysielanie ako my. Keby nemali rádio, ostali by doma. Lebo noviny o povstaní nepísali. A keď písať začali, bolo veľmi ťažké dostať sa na stredné Slovensko. Lebo na cestách boli hliadky. Všetci vo vlaku boli veľmi vzrušení a chystali sa bojovať proti Nemcom. Môj otec tiež. Bol som na ňo hrdý, ale bál som sa. Viem, že v Légii zažil hrozné veci, aj keď o nich nikdy nehovoril. Prvé roky vraj kričal zo spánku. Ale to som ešte nebol na svete. Sedel som vo vagóne a pozeral sa, ako za oknami ubieha krajina. Toto bol posledný vlak, ktorý pustili z Bratislavy. Otec ma zaviezol k detkovi do Telgártu a potom ma objal a povedal, že sa vráti. Otočil sa, ale v očiach mal slzy. Vtedy som ho druhýkrát v živote videl plakať. Prvý raz, keď zomrela mama, a potom teraz. U detka bolo fajn, len mi chýbalo naše rádio. Tak som sa túlal horou a počúval som lesnú hudbu. Predstavoval som si, že vtáci sú muzikanti a ja ich dirigujem. Budem dirigentom v rozhlase. Hrať na klavíri cez prestávku sa mi už nechce. Lepšie je dirigovať. Zatiaľ len síkorky a vrabce, sem tam nejakú vranu, ale musím trénovať. Zdvíham vedrá s vodou a nosím ich detkovi, aj keď vodu nepotrebuje. Posilňujem ruky. Taký dirigent musí strašne rýchlo mávať. Narobí sa. Potrebuje silné ruky. Takže, idem dirigovať. Raz, dva. Hráme! Lesný orchester! Nahlas! No!
3: Peter!
1: Otec, ty si prišiel?
3: Musíš ihneď so mnou. Nemci sem idú s tankami.
1: Idem pre detka.
3: Už je neskoro.
1: Nesmieme ho tam nechať.
3: Peter, už mu nepomôžeme.
1: To nie sú Nemci. To sú gardisti.
3: Pohotovostní oddiel Hlinkovej gardy sú horší ako Nemci.
1: Strieľajú do našich susedov.
3: Bež za mnou. Nezastavuj sa.

0: všade naťahali telefónne káble. Dokonca aj k nám domov. Na stenu zavesili skrinku z bakelitu, na nej jeden gombík a v skrinke jeden program. To je ten rozhlas po drôte. Pustia doň, čo sami chcú. Ale niekedy hrajú fajn. Najradšej mám, keď dávajú Schuberta. Nebýva to často, ale vždy sa zasnívam. Sama som ho hrávala. Potom mi zobrali klavír. Že vykorisťovatelia pracujúceho ľudu nesmú mať klavír. Otec mal cez vojnu krajčírsku dielňu a dva šijacie stroje. No ale po 48. otcovi zobrali stroje aj dielňu a ešte ho aj na rok zavreli, že je vykorisťovateľ. A potom som sa zamilovala. S Jožom sme sa kamarátili od detstva. Naše rodiny mali vedľa seba vinohrady. Jožo mi občas pomohol s okopávaním a ja som zase chodila na jeho zápasy. Hral basketbal. Veľmi sa mi páčilo, že lieta s loptou jak taký anjel. Ani sa nedotýkal zeme a skoro vždy dal kúš. Chodila som k ním počúvať rádio, keď dávali športové prenosy. Tak zo Solidarity. A on počúval so mnou koncerty. Zo Solidarity. Vlastne z lásky. Lebo ani neviem ako, a boli sme zamilovaní. Jožo sa nikdy netajil, že chce študovať na Evanjelickej bohosloveckej fakulte. A keď to povedal na gymnáziu, zmaturoval zo všetkých predmetov na štvorky. Hoci bol čistý jednotkár. Vedela som, že klavír ma nepustia študovať, a tak som sa prihlásila na filozofickú fakultu. Ale keď sa dozvedeli, že chodím s budúcim farárom a že si ho chcem vziať, na školu ma neprijali. Spolužiačku, ktorej otec bol cez vojnu veliteľ Hlinkovej gardy, tu prijali, ale ja som nemala šancu. Bežala som domov. Otec bol v práci, robil rozvážku uhlia. Tak potrestali bývalého krajčíra, čo vykorisťoval dva šiacie stroje. Nechcela som, aby ma niekto počul plakať. A tak som zapla rádio po drôte. Dávali hru pre mládež.
1: Pane, že ste tu. Všetci ďaleko od rodičov na tomto ostrove. Iba ja.
0: Milovala som ten hlas. Emil Filo. Vtedy som nevedela, že už nie je dieťa a že len tak šikovne pracuje s hlasom. Započúvala som sa do príbehu chlapcov, ktorí stroskotali, keď ich zahnala búrka na ostrov, kde prežili 2 roky prázdnin. A vtedy som to pochopila. Boh mi dal 2 roky prázdnin, aby som sa pozbierala. S Jožom sme sa zobrali. On študoval v Bratislave a ja som sa tam prihlásila do vojenskej nemocnice ako laborantka. Vnútri bol hrozný zápach. Nie, to je slabé slovo. Bol tam strašný smrad. To, čo húči, je digestor. Má pachy odsávať, ale neodsáva nič. Dokonca sa mi zdá, že smrad zosilňuje. Nehanbím sa povedať, kde robím. Je to močové laboratórium a zo mňa sa stala laborantka, dievča, ktoré pláva na biednej lodičke uprostred divnej doby, ktorá trestá deti nepriateľov štátu tak, že z nich robí stroskotancov. Pracovala som a z rozhlasu po drôte som počúvala hudbu, správy aj hry pre mládež. Hudba ma nadchýnala, hry bavili, ale zo správ som mala zimom riavky. Svet bol napätý ako strúna, ktorá už praskne. Jožo medzi tým doštudoval a chystalo sa jeho vysvetenie. To bola veľká slávnosť. Piekli sa kurčatá, voňali koláče, lebo sa mala zísť celá rodina. A keď som pomáhala svokre v kuchyni, práve volali z ministerstva, že má ísť za poveraníkom pre veci cirkevné.
2: Vítajte, vítajte.

0: Ajte. Čítam vo vašich materiáloch, že vaši rodičia majú vinohrad? Tak potom ste z roľníckej rodiny, skoro ako proletár, však?
1: Jožo odvetil, že okopávať vinič je síce riadna drina, ale ako proletár sa necíti, lebo študoval bohosloveckú fakultu. No a takto sa chvíľu bavili, ako keby sa poznali odjak živa.
0: Po vysvetení vás pošleme do jednej dediny za Nitrou. Sú tam odbojní farníci. Potrebujeme, aby ste nás pravidelne informovali, aké sú v cirkvi nálady.
1: Jožo mal dobrú výchovu, ale v tej chvíli v ňom vykypela zlosť ako voda v hrnci a na povereníka sa rozkričal, že on nikoho udávať nebude.
0: Aký ste prudký, súdruh. No tak. Čítali ste Červené víno? Čítali však? No, veď ste z toho kraja. Tam sú vinohradníci riadni zúrvalci. No, príďte o týždeň a potom si pohovoríme.
1: Lenže môj muž hneď povedal, že nepríde, lebo nebude farár udavač a... Nedostal súhlas na vysvetenie a musel okamžite nastúpiť na povinnú vojenskú službu.
2: Vojáci! Vpravo v bok! Pochodom vchod! Spievať!
3: Přes spáleniště, přes krvavé řeky, pluk za plukem jde, neochvějně dál.
1: Odkrútil si 2 roky a mal ísť domov, ale vypukla kubánska kríza. Už ste aj zabudli, čo to bolo, však? Kvôli nej sa skoro začala 3. svetová vojna. Rusi rozmiestnili na Kube atómové rakety, ktoré za pár minút môžu doletieť na americké územie. Všetkých zachvátila panika. Ľudia otvárali staré bunkre z vojny, vynášali z nich haraburdie, lebo sa báli, že ich znova budú potrebovať. U Svokrovcov sme počúvali všetky svetové stanice, ktoré sme dokázali naladiť. Skoro nič nebolo rozumieť. Naša vláda okolo Československa postavila silné rušičky, aby sme nemohli počúvať správy zo sveta. Vlastne nám zakázali počúvať pravdu. Pravda si vybrala 2 roky prázdnin. Vlastne oveľa viac. Medzi nami boli rovnakí ľudia ako na celom svete. Zbabelci, aj slušní ľudia, provokatéri, aj vystrašení. Takí, čo naletie na každú hlúposť, no aj tí, čo premýšľajú. S útržkou správ v zahraničnom rozhlase, medzi riadkami novín, spašovaných časopisov a od tých, ktorých známi mali známych na dôležitých miestach, sme si pomaly skladali neúplný obraz pravdy. Mal veľa dier, ale jedno bolo isté. Vo vzduchu naozaj visela 3. svetová vojna. Všetci sme žili ďalej, ako by sa nič nedialo. Čo sme mali robiť? Ja som nazbierala odvahu a podala si prihlášku na vysokú školu. Dostala som z vojenskej nemocnice skvelý posudok, že som politicky spoľahlivá a zriadeniu oddaná. Nečudo, veď som ho písala sama. Šéfovi sa nechcelo a len to podpísal. Ale je pravda, že som 5 rokov poctivo drela ako laborantka a tak som sa nakoniec stala študentkou filozofickej fakulty. Kvôli kubánskej kríze všetkým vojakom o rok predĺžili službu, okrem tých, čo prijali na vysokú. Jožo poslal prihlášky na všetky školy na Slovensku. Bolo mu jedno, či pôjde študovať fyziku, chémiu, matematiku, hutníctvo, len nech sa dostane z armády. Ale žiadna odpoveď neprichádzala. Veď kto by chcel prijať nevysveteného farára? Odpísali mu len z Vysokej školy múzických umení. Nerozmýšľal veľa a tak sa jedného dňa vyštafírovaný vo vychádzkovej uniforme vybral na prijímacie skúšky do Bratislavy. V komisii sedel výkvet slovenského herectva. Pán Bucký, pán Chudík a mnoho ďalších. Jozef urobil dojem. Mal výborný hlas, veď sa roky pripravoval na kázne, aby ho bolo dobre počuť. A tak ho prijali na VŠMU a môj muž, nevysvetený farár, sa zo dňa na deň stal hercom. A doštudoval to. Viete, akú rolu si zahral na škole? Kapitána Nema z tajúplného ostrova. Ani svet sa celkom nezbláznil. Rusi odviezli z Kuby svoje rakety. Tretia svetová bola zažehnaná. Nám sa narodil syn. A moje dlhé prázdniny sa definitívne skončili.

0: Poviem vám, ako som dostal najväčšie za ucho v živote. Práve sme si s manželkou kúpili chladničku Kalex na splátky. August 1968 je veľmi horúci. Potraviny sa hneď pokazia. V Československu sa nenakupuje. V Československu sa zháňa. Keď zoženiete meso, musíte sa oň riadne postarať. Bez chladničky ho rovno môžete vyhodiť. Moja žena je majster v konzervovaní a tiež rada zavára. V Petržalke máme vedľa marhulových sadov malú záhradku. Baví ma tam chodiť. Vyzerá to tam ako na dedine. Jediné, čo ma nebaví, sú komáre. Vraj nám záhrady čoskoro zoberú. A tu bude sídlisko. Neviem, či si niekto spomenie, že v Petržalke kedysi všetko voňalo. Po marhuliach. Jari, ktorá začala tento rok, hovoria Pražská jar, ale je to aj Bratislavská či Košická jar. Československo sa začína meniť. Toto je moje hobby. Autokľúče, špeciálna sada. Švagor mi ju doviezol zo západného Nemecka. Keby som sa nestaral o motor, nemal by som na čom chodiť do práce. Mám Škodu 1000 MB, ktorú sme prekrstili na 1000 malých bolestí. Mám ju rád. Mercedes to nie je. Nie je to ani Fiat. O Citroene ani nehovorím. Ale je to našich 1000 malých bolestí. Ako naša krajina. A my si ich vyriešime sami. 68. rok je rok nádejí. Všeličo sa zlepšuje, otvárajú sa staré prípady, riešia justičné omily. Nespravodlivo odsúdení sa vracajú z väzenia a v rozhlase aj v novinách prestala cenzúra. Celé Československo dýcha voľnejšie a bolesti je menej. Už iba 999. Ale vážne. Máme strach, či to vydrží. Každý rozhovor sa dnes zvrtne na jedinú otázku. Prídu? Neprídu? Nechajú nás samých vyriešiť si svoje veci. Vždy, keď na Zochovej zaparkujem, pozriem sa na hrad. Je smutný s tými prázdnymi oknami. Vraj pracujú na jeho záchrane. Rozhlasová budova je už pre nás malá. Prerobili ju z bývalej školy. Pracujem ako zvukový technik. Baví ma to. Keď zacítim vôňu štúdia, mám zimomriavky. Vždy začínam s znelkou. Túto mám najradšej. To je poobedná znelka. Televízia síce vyhrala večery, no dovtedy ľudia počúvajú rozhlas. A po obede pozor zákrutu. Počúvajú aj takí, čo jak žijú, nesedeli za volantom. No, ale dnes mám nočnú, celkom iné vysielanie. Takže nasadím kotúč s páskou. Skontrolujem pult, či je všetko v poriadku, pozdravím sa s hlásateľom a dám si kávu. Zalievanú mletú štandardku a veľa mlieka. Smejú sa mi, že som Angličan. Ale ty si mlieko lejú do čaju, nie? Máme prepojiť na Prahu? Mimoriadne správy?
1: Dne 20. srpna 1968, kolem 23. hodiny, prekročila vojska Sovietského svazu.
0: O chvíľu aj na Zochovej zastavil tank s bielým pásom na pancieri. Otočil hlaveň do našich okien. Hneď za ním prišli nákladné autá. Do rozhlasu vnikli ruskí vojaci a zastavili vysielanie. Nevedia, čo majú robiť, tak len vyťahujú káble z prístrojov. Rozstrieľali káblovú hlavu. Velí im major Jegorov, aspoň sa tak predstavil. Po rusky vieme všetci, učíme sa od prvej triedy. Pýtame sa ho, prečo prišli, a on povie, že potlačiť kontrarevolúciu. Zatiaľ sa pred rozhlasom zhromažďujú ľudia. Tak sa Jegorova pýtame, či niekde vidí zbrane. Ľudia boli strašne rozčúlení. Ženy plakali, muži nadávali. Nikto nechápal, prečo nás okupujú. Zatiaľ sa redaktori bavia s majorom, pomáham s technikmi vynášať prenosové zariadenie. Vzadu, oknami cez dvor, si ho podávame do mojej MBčky. Už vtedy sme chápali, že rádio nesmie mlčať. Zatiaľ sa na Zochovej zhromaždil obrovský dav. Zo strechy auta k ním hovoril riaditeľ rozhlasu Sarvaš, aj spisovateľ Dominik Tatárka. Snažili sa ich upokojiť, ale v tom hluku nič nie je počuť. Kto si konečne dal do okna reproduktor a oni cez mikrofón oslovili ľudí. Musíme vysielať. Musíme informovať. Tak z náhradnej budovy na Vajnorskej ulici začal ráno o 10:00 vysielať Slobodný československý rozhlas.
2: Žiadame všetkých redaktorov, učiteľov, osvetových pracovníkov, nech sa v týchto pohnutých časoch nachádzajú kdekoľvek.
0: Ale budova mala vysoké antény a vojaci nás rýchlo zamerali. Ledva sme stihli ujsť. Presunuli sme sa k Rači, na kopec Ahoj, kde bola neskolaudovaná telefónna ústredňa a z nej sme vysielali rozhlasom po drôte. Bez antén. Oveľa lepšie skrytý. Pripájali sme sa cez telefónne linky do každej domácnosti, úradu, školy, továrne, kde mali rozhlas po drôte. A ten bol skoro všade. Šli sme len cez čísla, ktoré začínali pred voľbou a kúmala armáda alebo nemocnice, aby nás nevypli. Začali sme štafetovo vysielať. Chvíľu my, potom iné štúdio, pripojila sa Banská Bystrica. Bumerang lietal po celom Slovensku. No, častokrát sa už kolegovia nepripojili, lebo ich zamerali a našli. Okupanti nechápali, ako je možné, že rozhlas vysiela, keď techniku rozstrieľali. Redaktori pracovali dňom aj nocou. Na písacích strojoch pripravovali najnovšie správy a posielali ich do vysielania. Privážali ich často aj sanitky, aby sme neboli nápadní. Kopec na Ahoj bol málo frekventovaný a bolo len otázkou času, kedy si niekto všimne, že tam chodí podozrivo veľa aut. Pred pol rokom daroval rozhlas konzervatóriu staršiu vysielaciu techniku, aby študenti mali štúdio. Teraz sme aspoň mali odkiaľ vysielať. Boli sme ukrytí uprostred bratislavského starého mesta. A keby nás našli, dalo sa uísť cez františkánsku záhradu. Aj kostolník slúbil, že nás pustí cez jezuitský kostol. Mali sme štúdio. Síce so staršou aparatúrou, ale s obrovskou zbierkou gramoplatní. Na štvrtom poschodí boli klavíry, pod ktorými sme spávali. Kto si doviedol aj zahraničný televízny štáb. Hovorili sme s nimi rukami, nohami. Niekto vedel nemecky, niekto trochu anglicky. Prosili sme ich, aby nás nefilmovali, že budeme mať nepríjemnosti a oni samozrejme, že nás budú brať od chrbta. Občas som chodieval do búdky zavolať žene, že som v poriadku. Takmer sa zbláznila od strachu, či žijem. Koncom augusta v krajine znova obnovili cenzúru a o pár dní nám opäť dovolili vysielať z rozhlasovej budovy. Aparatúru sme rýchlo opravili, no všetko už bolo ináč. Nesmeli sme hovoriť žiadne burcujúce vyhlásenia. Hrala hudba ako predtým, pravidelné relácie išli ako predtým, ale všetci sme cítili, že nič už nebude ako predtým. Ahoj. Čo sa deje?
3: Bol si v televízii.
0: Ja? Kde?
3: Na Viedni. Ako vysielate z tajného štúdia.
0: Veď nás brali od chrbta.
3: Videla som ťa, aj ostatných. Fajčili ste jak taký kouboj, šermovali rukami.
0: Nič sa nestane, nemaj strach. V rozhlase je veľa slušných ľudí. Aj vonku, na uliciach, videla si to? Všetci držíme spolu.
3: Áno? A dokedy?
4: Pozor, zákruta!
5: Prosím ťa, môžeš?
0: Moment, súdruh vedúci, pustím hudbu. Čo sa deje?
5: Mali sme tu v rozhlase schôdzu komunistickej strany. Výboru vadí, že si robil ilegálne vysielanie.
0: Nebol som sám.
5: Urobia z teba exemplárny prípad. Chcú ťa vyhodiť z práce.
0: No, možno sa uchytím ako automechanik.
5: Miro, neblbni, toto je vážne. Volali tajní, či chodíš do práce. Ja na tvojom mieste, ešte sú otvorené hranice. Ja by som odišiel.
3: Ahoj.
0: Marta, mám čosi dôležité.
3: A ja? Nevidíš?
0: Toto je naozaj dôležité.
3: Aj toto. Darím ti večeru.
0: Hovoril som so šéfom. Radí nám, aby sme odišli.
3: Kam odišli?
0: Za hranice.
3: Za hranice? Prečo?
0: Možno ma zavrú. Musíme odísť. Bude to len na krátko.
3: Na krátko?
0: Na pár mesiacov.
3: Na pár mesiacov.
0: Celú noc sme nosili do MBčky veci. Potom sme zavolali niekoľkým kamarátom len tak, ako sa majú. Nikomu sme nič nepovedali, ale myslím, že to pochopili všetci. Ráno o 6:00 som naštartoval 1000 malých bolestí a o pol hodinu sme bez problémov prešli hranice. Vo Viedni sme išli do ORF, do rakúskeho rozhlasu, ktorý nezištne pomáhal kolegom z Československa. Dali nám peniaze na prvé dni a aj provizorné ubytovanie. Vždy som chcel vidieť Viedeň, ale keď som chodil po jej uliciach, nemal som z toho žiadnu radosť. Keď sme si ľahli spať, dlho sme ležali s otvorenými očami. Boli sme v novom svete. Z chodby znela vzrušená slovenčina, čeština a my sme zrazu boli utečenci. Vtedy mi napadlo, že v zásuvke mám zamknuté pásy na zajtrajšie vysielanie. Nemôžem to šéfovi urobiť, vždy bol ku mne slušný. Manželka si myslela, že som sa zbláznil. Bože, raz nebude, pozor, zákruta. Plakala. Ale nakoniec pochopila, že iný nebudem. Skoro ráno som sadol do svojej MBčky a znova som bol v Československu.
6: Súdruh vedúci, kľúče od môjho stola. Sú tam pásy, na dnes.
5: Miro, hľadali ťa tajní.
0: A ukázal mi čerstvé noviny. Bola v nich moja fotka a titulok. Organizátor protištátneho vysielania emigroval medzi svojich. Podal som mu kľúče a rýchlo som vypadol. Motor naskočil na prvý ráz, ale nešiel som hneď na colnicu. Išiel som zaplatiť poslednú splátku za chladničku. Chápte, nechcel som utekať ako zlodej. Až v aute som si uvedomil, že dnes mám Kristove roky. Mám 33. Môj život sa síce láme, ale nekončí. Aký bude, neviem. Ale vybral som si ho dobrovoľne. V Rakúsku hneď za rampou som na chvíľu zastal, akože si pretiahnuť chrbát. Ale bolo to len preto, aby som sa ešte raz pozrel na hrad a na Bratislavu. Netušil som, že ju uvidím až o 20 rokov.

0: Poviem vám o ušiach môjho syna. Keď sa narodil, boli maličké ako dva slimáčiky. Také zakrútené ako lúpenie, ktoré sa chystajú rozviť. Ale toto by som mu nemohla povedať. Urazil by sa, že už nie je dieťa. A to naozaj nie je. Veď má 18. Hoci stále v ňom niekde ten malý chlapec, ktorému rozkvitli uši, je. Môj syn cíti hudbu. Neviem, po kom získal sluch, po mne nie, ale manželov detko bol kapelník dychovky. Ale to synovi nesmiem povedať, lebo dychovka mu pripomína pivo a jaternice. A on má rád rock'n'roll. Hrá na klavíra, na gitaru, no najviac ho bavia bubny. Nedeľné rána sme milovali. Vliezol do našej postele, s manželom sme sa posnuli a v strede mu urobili teplý peliešok. A všetci sme z rádia počúvali rozprávku.
1: Dnes vám chcem porozprávať príbehy chlapca.
0: Televízia mala v roku 1970 len dva kanály a nevysielala toľko kreslených rozprávok ako neskôr. Deti ešte dokázali sústredene počúvať rádio. Slová v nich prskali ako malé ohňostroje a zapaľovali fantáziu. Čo iné než krajiny zvukov si napriviedli k hudbe? Dobre viem, že to boli najmä Rolling Stones. Počúval ich kde len mohol. Tranzistor mal prilepený k uchu, až som musela zakričať, že ohluchne. Tak ho potom kládol na radiátor a potrubie sa stávalo veľkou anténou a hudba hrala lepšie. Ale to bolo až v 7, 8 rokoch veku. Predtým sa jeho predstavivosť sítila nedeľnými rozprávkami v rodičovskej posteli. Obaja si na to s manželom pamätáme, ale nehovoríme to nahlas, aby sme nezaplašili tú prchavú spomienku na detstvo, ktoré sa mení na chlapčenstvo a potom na dospelosť. Vlastne sa ani nedá vypovedať, že vlastný syn nás potrebuje čoraz menej. Naša sušiareň sa zmenila na rock'n'rollovú skúšobňu a naše parádne rádio stereo Rosíny sa stalo zosilňovačom. Najprv si do neho zapojil elektrickú gitaru Jolana, ktorú dostal na narodeniny. Všade sa už hralo drsne a stále viac nahlas. Pri vešaní plachiet v sušiarni som sa dozvedela, že to je punk a že melodické pesničky sú preč a že dnes sa v hudbe kričí a nadáva, lebo svet si nič iné nezaslúži. Vtedy už mal kamaráta, ktorý si zobral jeho gitaru, lebo on sa rozhodol, že bez bubnov to nie je ono a že na ne zahrá sám. A začal ich po kúskoch vláčiť do sušiarne a po týždni, keď som šla zavesiť naškrobené obliečky, som ich uvidela. Dalo mi dosť práce nezasmiať sa. Ale všetky matky sveta vám potvrdia, že umenie zachovať si vážnu tvár pre deťmi v nás vypestovala evolúcia, aby sme našich potomkov nebrzdili v nápadoch, ktoré sú spočiatku hrozné, ale nakoniec z nich môže niečo byť. Tie bicie vyzerali divne. Najkrajší bol malý bubon s perleťovým vzorom na boku. Trochu doškrabaný, lebo vraj na ňom hrávali pionieri pri nástupoch, keď vlajka šla na stožiari hore. Ten s hlbokým zvukom, o tom najisto viem, že ho má aj dychovka, a spýtala som sa, či mu nevadí, že má bubon, čo hrá k pivu a jaterniciam. Ale on sa uškrnul, že záleží na tom, ako na ňom hráš. A uvidieť ďalšiu vec bicej súpravy, odborne nazývanú kotol, chcelo obrovskú dávku materinskej tolerancie. V sušiarni košiarni stála valcovitá krabica z papiera, pôvodne od pracieho prášku s plastovým vrchnákom, ktorá sa nečakane zmenila na bubnovú blanu, a už som vedela, kam zmizol náš Persil, na čierno dovezený z Rakúska. A mal aj činel. Bol prasknutý a zavesený na klinci, zatlčenom do hokejky z takzvaného športového obdobia, ktoré u neho trvalo jednu zimu, zrovna keď v televízore boli majstrovstvá. Lenže tolerantná matka nehreší. Tolerantná matka mlčí a najtolerantnejšia matka chváli. Chváli, že dieťa je tvorivé, hoci aj so škatuľou od prášku, ale zároveň má strach, kam ho tá tvorivosť dovedie.
2: Tie bubny si dobre vymyslel.
3: Mhm.
2: Zvuk sa ti páči?
3: Mhm.
2: To máš len na skúšky, že?
3: Mhm.
2: Nebudeš sa s tým ukazovať. Raz budeš mať naozajstné, neboj sa. Dobre, dobre, idem.
0: To bol štandardný dialóg matka, odrastajúci syn. Kvetnatá matka a jednoslabičný syn. Matky sa vedia tešiť aj z mála, lebo stále dúfajú, že to ich deti prejde, netušiac, či nevojdú do ešte horšej fázy. Naše stanice už syna nezaujímali. Riadili sa normami, koľko percent musí hrať hudba z priateľených socialistických krajín a koľko tá zo západu. A najoficiálnejší štátny denník sa volal po zvláštnej substancii, ktorú naše noviny obsahovali len minimálne. Pravda. Po augustovej okupácii nastúpili dlhé a nudné roky, ktoré šušťali frázami a ktorým prischol názov normalizácia. Ale bola to skôr nenormalizácia. Ja som prišla o miesto v úrade, pretože som pri previerkach nepovedala, že tanky v 68. boli bratskou pomocou, ale že to bola okupácia. Tak som sa stala upratovačkou v jednom výskumnom ústave. Bola som hlúpa, nezodpovedná. Bola som krkavčia matka. Môj syn sa preto nedostal na gymnázium, lebo to bola výberová škola a tie sú len pre deti spoľahlivých občanov, ktorí si nechajú bratsky pomáhať. Musel ísť na elektrotechnické učilisko a chvíľu som sa aj bála, že ma preto nebude mať rád. Ale našiel si svoju hudbu, ktorá mu naplnila život. A snáď si ešte pamätal, že som ho vždy podporovala. Vtedy v nedeľnej posteli s rannou rozprávkou to s ním bolo jednoduché. Máte pocit, že to tak bude navždy. Do 6 rokov je to s deťmi jednoduché. Ale potom príde škola a zrkadlo menom kolektív. Všade okolo nás bol prevrátený svet. Ináč sa hovorilo doma a ináč v škole a v práci. Pred malými deťmi si rodičia dávali pozor, čo povedia, aby to náhodou nezopakovali v škole. Učila som syna, aby si nechal zvnútra hlavy narásť nové uši. Vnútorné uši. Nimi budeš počuť hudbu, hovorila som mu. Aj slová, ktoré sú skryté hlboko pod hlukom, ako ryby pod vrstvou ľadu. V hĺbke plávajú odjak živa, ale stojí to námahu počuť ich. Preto nám vyrástli vnútorné uši. Vonkajšími počúvame balast a šum. A vnútornými za ním hľadáme významy. Veľa nám toho uniklo. Boli sme ochudobnení, o novinky vo všetkých oboroch ľudskej činnosti. Cez železnú oponu sa k nám ťažko dostávala nielen hudba, zakázané knihy a nové umenie, ale aj myšlienky, filozofia, poznanie. Všetok ten čerstvý vietor zo sveta, ktorý sa síce tiež podkýnal ako my, ale mohol verejne korigovať svoje chyby a potom o nich vyslať správu. Toto všetko sme nemohli počuť. Museli sme si to domýšľať vnútornými ušami. Všetci sme cítili, že napätie rastie a čosi sa musí stať. Para unikala z deravého kotla menom Československá socialistická republika všetkými dierami. A nikto sme netušili, že ventil vyrazia študenti a medzi nimi aj môj syn. Bol vtedy v Prahe, lebo tam študovala jeho frajerka. Prosím.
4: Mami? To si ty, mami?
0: Čo sa deje? Si v Prahe?
4: Mami, zbili nás.
0: Preboha, kto?
4: Policajti.
0: Čo ste robili?
4: Nič. Bol to pokojný pochod k Medzinárodnému dňu študentov. Išli sme cez mesto k Václaváku. Policajný kordon nás zovrel, že sme nemohli dýchať. Dievčatá omdlievali. Marcela mi musela vyliesť na ramena, aby to vydržala.
0: Je v poriadku?
4: Je, neboj sa. Potom nám prehradili cestu. Mohli sme ujsť len cez jedinú uličku a tam nás bili po hlave, po nohách, po chrbte každého chlapcov aj dievčatá.
0: Aj dievčatá?
4: My sme nič nerobili. Len sme spievali hymnu a išli mestom. Mlátili nás. Všade na dlažbe bola krv, topánky, roztrhané šaty. Niektorí odpadli a ostali ležať. Natočili to. Už to vraj niekde dávajú. Zapni si televízor.
0: U nás pôjde Angelika.
4: Musím končiť. Ahoj, mami.
0: Dávaj si pozor.
4: Jasné.
0: Mám ťa rada. Potom mi dala kamarátka vyhlásenie, naklepané na tenučkom papieri. Vznikla verejnosť proti násiliu. Dlho som nerozmýšľala a tak som to ja, upratovačka vo výskumnom ústave, ktorá sa už nechcela pozerať, ako naša vláda bije naše deti, na chodbe prečítala. Väčšina inžinierov a laborantov to mlčky počúvala. Len šéf a zástupca rýchlo odišli. Žiadame, aby sa vláda dištancovala od brutálneho násilia 17. novembra 1989 a aby boli vinníci potrestaní. Žiadame odstúpenie všetkých predstaviteľov vlády a komunistickej strany, priamo zodpovedných za eskaláciu násilia. Chceme viesť dialog. Žiadame stretnutie s predsedom vlády Slovenskej socialistickej republiky. Žiadame okamžitý priestor v tlači aj v televízii. Všetky fungujú z našej práce a z našich daní. Vyzývame všetkých členov komunistickej strany, aby neodkladne zaujali jasný postoj k súčasnej politickej situácii. Myslím, že v mnohých mestách sa čítali podobné vyhlásenia a ľudia urobili zo svojich tiel malý rozhlas, ktorý sa ladil na vlny, o ktorých sme ešte netušili, kam nás privedú. Ale vedeli sme, že po 10 rokoch nehybnosti bude len na nás, aká bude budúcnosť. Začali sa mítingy na námestiach a my sme si tam v mnohotisícovom dave mohli všimnúť, keby sme neboli zaujatí atmosférou slobody, zaujímavých ľudí okolo seba. Napríklad chlapca s veľkými ušami, ktorý sa s nimi hrá tak, že si ich zakrýva a odkrýva. Mohli sme si všimnúť aj mladú laborantku a jej muža vo vojenskej uniforme. Zvonia kľúčmi a tlieskajú.
5: Prosím, vytvorte koridor.
0: A na pódiu prehovorí aj bývalý redaktor nášho rozhlasu, ktorý sa vracia po 20 rokoch do vlasti a hovorí, že sa treba tešiť zo slobody, ale dávať aj pozor na jej zákruty, aby nám zase nezmizla. Myslím, že vtedy tomu nikto nerozumel. Mali sme pocit, že u nás bude už len dobré. A kde si v dave? Stojí aj môj syn s kapelou. Neviem kde. Nebude preca stáť vedľa mami. To je trápne, aby pankáč bol pri mame. Ale hlavné je, že tu niekde stojí. A tak ako ja cíti tú silnú elektrinu sršiacu z davu. Elektrinu nádeje. A nabíja sa ňou na budúce roky, ktoré vôbec nebudú jednoduché. Nabíja ako batéria.
6: Nech mi nehovoria, že mám vravieť hlasno, čo včera tichým rozbíjali ústa. Nech mi nevravia, že už v tom majú jasno, tí, čo s veľkou slávou a za naše dane objavili krústa.
7: Dnes 20. na 1968, kolem 23. hodiny, prekročila vojska sovietského.

0: Milé deti, dnes sme pre vás pripravili jeden z príbehov z knižiek anglickej spisovateľky Beatrix Potterovej. Je to rozprávka o Hermíne Kačkalúžovej. Rozprávať vám budem ja, Táňa Pauhofová. Videli ste už niekedy krdel kačiatok so sliepkou, ktorá ich vysedela? Je to neobyčajne milý pohľad. Nuž ale vypočujte si príbeh o Hermíne Kačkalúžovej, ktorá bola veľmi roztrpčená, lebo gazdina ju nikdy nenechala vysedieť si vlastné vajíčka, ale vždy ich zverila sliepke. Hermínina švagrina Rebeka Kačkalúžová ochotne prenechala sedenie na vajíčkach niekomu inému. Sedieť na vajíčkach celý mesiac? Na to ja nemám trpezlivosť, vyhlasovala. A obávam sa, drahá Hermína, že ani ty by si to nevydržala. Nechala by si vajíčka zachladnúť, ver mi. Chcem si vysedieť vajíčka. Svoje vlastné vajíčka si chcem vysedieť sama, kvákala stále dokola Hermína Kačkalúžová. Niekoľkokrát sa pokúsila svoje vajíčka ukryť, ale vždy ich niekto našiel a zobral. Hermína bola zúfalá. Rozhodla sa, že si urobí hniezdo niekde ďaleko od gazdovstva. V jedno pekné jarné popoludnie Hermína Kačkalúžová odišla z dvora a vybrala sa po chodníku, čo viedol na vršok. Na hlave mala modrý čepiec a cez plecia mala prehodený plét. Keď vykráčala na samý vrch, uvidela odtiaľ les, ktorý bol dosť ďaleko a určite tam nájde pokojné a bezpečné miesto pre hniezdo. Hermína Kačkalúžová nebola zvyknutá lietať. Rozbehla sa do ústrmým kopcom, rozpriahla krídla spolu s plédom a vrhla sa do vzduchu. Štart bol trochu ťažký, ale keď dosiahla patričnú výšku, letela nádherne. Vznášala sa nad vrcholkami stromov a v tom uvidela uprostred lesa čistinku, zo všetkých strán chránenú hustým porastom. Hermína ťažko pristála na lúčke, hneď sa aj po nej začala prechádzať kolísavým krokom a hľadať najlepšie miesto na hniezdo. Opodiaľ uvidela peň, obkolesený vysokými ružovými náprstníkmi. To by bolo niečo pre mňa, povedala si v duchu Hermína Kačkalúžová. Lenže na jej veľké prekvapenie na pni kto si sedel. Sedel tam elegantne oblečený pán a čítal noviny. Mal čierne špicaté uši a ryšavé fúzy. Kvak, kvak, ozvala sa Hermína a naklonila hlavu nabok. Kvak! Elegantný pán zdvihol oči od novín a zvedavo na Hermínu pozrel. Nebodaj ste zablúdili, milostivá pani? Opýtal sa. Mal huňatý chvost, na ktorom si sedel, lebo peň bol trochu vlhký. Hermíne sa ten pán zdal byť veľmi milý, ba až očarujúci. Hneď mu vyrozprávala, že vôbec nezablúdila, ale prišla sem hľadať vhodné miesto na hniezdo.
1: Ach tak, no ale toto...
0: Usmiel sa elegantný pán s ryšavými fúzmi a so záujmom si Hermínu prezeral. Poskladal noviny a odložil ich do vrecka kabáta. Hermína mu ďalej vykladala o svojich trápeniach a sťažovala sa na protivnú sliepku.
1: Zaujímavé, zaujímavé,
0: pokyvoval hlavou ryšavý pán.
1: Rád by som tú hydinu stretol a naučil ju, že sa má starať o svoje veci.
2: Kvak, kvak,
0: spokojne pritakala Hermína.
1: A s hniezdom si nerobte starosti, milostivá pani. V kôlni mám niekoľko vriec plných peria a budete tam mať úplný pokoj.
3: Nie, vôbec ma to nebude obťažovať, milostivá pani. Môžete sa tam pokojne nasťahovať, kedy len chcete.
0: Ukláňal sa pán s ryšavým chvostom. A už aj Hermínu viedol k drevenej chatrči, zastrčenej medzi vysokými náprstníkmi. Chatrč vyzerala pochmúrne. Bola postavená z konárov a hliny a na slamenej streche mala dve na sebe stojace prevrátené deravé vedrá namiesto komína.
1: Toto je moje letné sídlo,
0: vravel ten milý pán.
1: Môj brloch, chcem povedať, moje zimné sídlo nie je také pohodlné.
0: Za chatrčou bola polorozpadnutá šopa, postavená zo starých debničiek. Elegantný pán otvoril dvere a pozval Hermínu dovnútra. Šopa bola plná peria. Bolo tam dosť dusno, ale celkom útulne. Hermína sa chvíľu čudovala, odkiaľ sa asi vzalo také množstvo peria. Ale v zápätí sa už nadchýnala, aké je tam všetko mekučké a pohodlné. Je to vynikajúce miesto na založenie hniezda. Keď vyšla zo šopy, našla ryšavého pána sedieť na hrubej klade a čítať noviny. Vlastne sa len tváril, že číta, lebo v skutočnosti pozoroval každý Hermínin pohyb. Zdvorilo zaľutoval, že sa Hermína musí na noc vrátiť domov. Sľúbil, že sa o všetko postará a teší sa, že zajtra zas príde. Spomenul aj to, ako má rád vajíčka a kačiatka a aký je veľmi hrdý, že môže v kôlni prichýliť budúcu kačaciu rodinku.

0: Hermína Kačkalužová chodila do svojho tajného hniezda každé popoludnie a znášala doň vajíčka. Spolu 9. Boli to krásne veľké vajíčka bielej farby so zelenkavým odtieňom. Domáci pán si ich s obdivom prezeral a keď tam Hermína nebola, so záľubou ich obracal a prepočítaval. Jedného dňa Hermína oznámila, že od zajtra začína sedieť na vajíčkach. Prinesiem si sem za vrecko zrna, aby som sa nemusela vzdialovať z hniezda a aby vajíčka nezachvadli. Kvák? Milostivá pani, na čo by ste sa naťahovali s vrecom? Ja vám zrno dám. Ale ešte kým začnete sedieť na vajíčkach, rád by som vás pozval na slávnostný obed. Mohol by som vás poprosiť, aby ste od vás zo záhrady priniesli bylinky? Potreboval by som šalviu, tymián, metu, dve cibule a petržlen. O ostatné sa postarám sám, povedal pohostinný pán so širokým úsmevom. Hermína bola ľahkoverná. Podozrenie v nej neprebudila ani šalvia a cibuľa. Bezstarostne išla do záhrady nazbierať všetky bylinky, ktoré od nej pýtal ryšavý pán a ktoré sa používajú pri pečení kačice. Potom ešte zašla do kuchyne a z košíka vzala dve cibule. Vo dverách stretla psa Koliu.
1: Čo budeš robiť s tou cibuľou? A prečo každé popoludne kam si odchádzaš?
0: Vypytoval sa. Hermína sa strážneho psa Koliu trochu bála a tak mu všetko pravdivo vyrozprávala. Pes Kolia počúval s vážnou tvárou, len pri opise elegantného a zdvorilého pána s ryšavými fúzmi urobil grimasu. Na záver sa ešte opýtal, ktorým smerom sa ide do toho lesa a kde presne sa v ňom nachádza chatrč s kôľňou. Hneď na to pes Kolia vybehol z dvora a ponáhľal sa do dediny. Vyhľadal tam dvoch kamarátov, foxteriérov, čo bývali u mesiara.

0: Pred obedom sa Hermína s batôžkom, s bylinkami a cibuľou vybrala posledný raz na kopec. Preletela ponad les a pristála rovno pred domom milého ryšavého pána. Sedel na pni, vetril a nepokojne sa obzeral na všetky strany. Len čo Hermínu uvidel, priskočil k nej.
1: Keď si prezriete hniezdo, príďte za mnou do domu. Dajte mi už tie bylinky a hýbte sa,
0: povedal hrubo. Hermína ho nikdy nepočula takto rozprávať. Bola nepríjemne prekvapená a začala sa cítiť ako si stiesnenie. Keď si v kôlni prezerala hniezdo, začula vonku kroky a hlasné ňuchanie pri dverách. V zápätí sa dvere zabuchli a kto si ich zamkol? Hermína sa začala báť. O chvíľu na to sa ozval strašný húriavok. Štekot, vrčanie, zavíjanie, piskot a kňučanie. A odvtedy tam už nikdy nikto lišiaka s ryšavými fúzmi nevidel. Pes Kolia otvoril dvere na kôlni a Hermínu vyslobodil. Jeho priatelia foxteriéri vbehli dnu a na nešťastie zhltli všetky vajíčka z hniezda skôr, než ich mohli zastaviť. Kolia mal dohryzené ucho a foxteriéri krívali. Napokon sa šťastne vrátili domov aj so zachránenou Hermínou, ktorá oplakávala svoje vajíčka. V júni Hermína znova zniesla krásne veľké vajíčka a tentoraz jej dovolili, aby ich vysedela. No kačiatka sa vyliahli iba zo štyroch. Hermína vyhlasovala, že je to kvôli podráždeným nervom. V skutočnosti však jednoducho nemala dosť trpezlivosti. Nedokázala mesiac obsedieť na jednom mieste.

Milé deti, vypočuli ste si rozprávku o Hermíne Kačkalužovej z knižky anglickej spisovateľky Beatrix Potterovej. Rozprávala vám Táňa Pauhofová. Dramaturgia Beata Panáková. Hudobná dramaturgia Katarína Bielčiková. Zvuk Peter Daniška. Réžia Táňa Tadlánková. Pre RTVS vyrobil Slovenský rozhlas v Bratislave v roku 2014.

0: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza Rozprávky pre Amora. Napísala Olinka Orfea Feldeková, rozpráva Olga Belešová.
1: Bol raz jeden malý psík, ešte menší, ako som bola ja. Býval to môj dôverník, neprezradil nikdy moje tajomstvá. Prísne strážil hranicu mojich dvier, mňa si vážil, mal silný charakter. Krásne bolo s Amorom, tak sa volal môj malý kamarát.

psík Amor, ako každé bystré dieťa, používal svoju veľkú inteligenciu aj na lotroviny. Hoci netrpel u nás hladom, dohrízol otcovi všetky topánky. Keď niekto zazvonil, robieval veľký hurhaj, ako sa na strážcu patrí, ale niekedy si zažartoval a nechal vojsť aj celkom cudzieho človeka bez toho, aby čo len brechol. Vynahradil si to potom, keď niekto od nás odchádzal, išiel sa ubrechať a nechcel hostia za nejakú cenu pustiť z domu. Aj môj brat, ktorý rád šéfoval mne aj sestrám, mal Amora v zuboch. Amor mu v tom šéfovaní bránil. Vždy si povedal svoj názor a vždy, keď mi prišiel dávať rady do života, vyháňal ho z mojej izby. Najhoršie to však bolo v zime, keď sa Amorovi nechcelo ísť na záchod von do mrazu a pocikával a pokakával nám koberec. Aj pre tento jeho zlozvyk som mala pochopenie. Veď ani mne by sa nechcelo ísť na záchod niekde do zimy. A prečo boli vymyslené bytové záchody len pre mačky? Prečo nie aj pre psov? To teda je dosť nefér. Lenže nedalo sa nič robiť. Bytové záchody pre psov neexistovali a tak som chodila s handrou v Amorových šľapajach a čistila som to a utierala. No aj tak mama jedného dňa povedala. Nech ešte raz niečo vyvedie a pôjde preč. Povedala to tak vážne, že ma až zamrazilo. Bolo by to možné? Veď sme si Amora už všetci obľúbili. Od tej chvíle som sa od neho ani nehla a striehla som, či niekde niečo nevyviedol, aby som to včas dala do poriadku. Aj keď niekto zazvonil, prvá som bežala otvárať bránku, aby zvonenie bolo čo najkratšie a aby Amor narobil čo najmenší rozruch. No nech som striehla ako chcela, ani tak som nezabránila najhoršiemu. Jedného dňa Amor zase čosi vyviedol a mama povedala: pôjde na oravu. A aby ma obalamutila, že chce pre Amora len to najlepšie, ešte dodala: tam je čerstvý vzduch, príroda, tam mu bude dobre. A ešte dodala: aj starej mame bude s ním veselšie. Stará mama bola už dlhší čas u nás a chystala sa práve presídliť zas na čas domov, nuž mala som uznať, že aj toto je vo veci, aby tam, na tej orave, nebola sama v dome. Ale hádam si, mama nemyslela, že sa zbláznim od šťastia, keď budem vedieť, že Amor obveseľuje starú mamu a že je v prírode a na čerstvom vzduchu. Pre mňa to boli všetko slabé argumenty, pretože nič z toho nemohlo nahradiť naše priateľstvo. Čerstvý vzduch? Na to sa Amor mohol vybodnúť. A ja takisto. Prosíkala som, nariekala, ale nepomáhalo nič. Amora uvidíš cez prázdniny, celé 2 mesiace budete v lete spolu, nemusíš byť smutná. To ma malo uspokojiť. A tak som zase raz mala ten hrozný pocit, že nerozhodujem o ničom na svete. Nikdy nemám šancu zvíťaziť. Nie nikoho, kto by ma podporil, kto by mi vyšiel v ústrety, kto by mi pomohol, som bezmocná. Áno,

Ja chápem, že za morom bude starej mame na Orave v dome veselšie. Keby sa to dalo, ochotne by som odišla na Oravu za morom obveseľovať starú mamu aj ja. Lenže to sa nedá. Ja musím chodiť do školy. Amor bude doma tam a ja musím byť doma tu. Oboch nás čaká hrozné roztrhnutie. Prečo teda, keď ja chápem druhých, nikto sa neusiluje pochopiť mňa? Keby ma chápali, keby chápali náš vzťah, nikdy by toto mne a Amorovi nemohli urobiť. Naozaj si nikto nevšimne, aká som z toho strašne smutná? Darmo som bola strašne smutná. Naozaj si to nikto nevšimol. Stará mama sa už začínala baliť. Nadišiel deň, keď mala aj za morom odísť po obednejším autobusom na Oravu. Videla som, že je to nezvratné. Nuž ráno, pred odchodom do školy, som zmenila taktiku a na oko som sa s tým akože zmierila. Lenže keď som odchádzala, odniesla som si nenápadne, tak aby to nezbadali naši, v školskej taške aj Amora. V škole som sa dohodla s kamarátkou Ajou Dolnákovou, že vezme Amora na jeden deň k sebe. Ubezpečila ma, že všetko pôjde hladko. Jej rodičia nebudú proti Amorovej návšteve nič namietať. Keď som sa vrátila zo školy, zastihla som našich, ako práve všetci vykrikovali: Amor, kde si? Všetci ho už od rána hľadali. A Amora nikde. Pomôž hľadať aj ty, vyzvala ma mama. Musíme ho nájsť, starej mame ide o hodinu autobus. Aj ostatní sa pridali k mame a vyzývali ma, aby som hľadala. Teba poslúchne. Keď bude počuť teba, určite príde. Nuž začala som ho aj ja vehementne hľadať. Najhlasnejšie zo všetkých som vykrikovala: Amor, kde si? Amor, poď sem! Ale pravda, že bez úspechu. Čas pokročil a starú mamu musel otec odviezť na autobus bez Amora. Keď sa Amor neukázal ani do večera, ani do ďalšieho rána, všetci boli presvedčení, že sa beznádejne stratil. Iba ja som vedela, čo je vo veci. A keď som sa vracala v ďalší deň zo školy, už som si zase niesla v taške Amora domov. Ale nešla som rovno domov. Najprv som nenápadne obišla náš dom, preliezla som plot z ulice do susednej záhrady a z tej, cez ďalší plot, som prehodila Amora do našej. Potom som zase preliezla na ulicu, chvíľu som sa poprechádzala a po chvíli som zazvonila pri našej bránke. Vítal ma radostný krik celej rodiny. Predstav si, Amor je už doma. Práve pred chvíľou sa vrátil. Nie, vykrikla som aj ja. Vážne, no to je super. Objavil sa z ničoho nič v záhrade. Asi bol na návšteve niekde u susedov, vysvetľoval mi otec. A mama bedákala. Ach, to je smola, že sa objavil až teraz, keď je už stará mama preč. Bude jej na Orave bez neho smutno. Chápala som, že starej mame môže byť bez Amora smutno. Ale prečo potom odchádzala? Mohla byť ešte u nás. A keby nebolo smutno jej, bolo by smutno zase mne. Hlavne, že sa našiel, povedala Ľubka. Aj Anička a Katka volali. Áno, hlavne, že sa vôbec našiel. Aj ja som znova nadšene zvolala. Áno, to je super. Len otec nič nehovoril. Iba na mňa pozrel, usmial sa a zrazu žmurkol. Prečo žmurkol? Bolo mu, hádam, moje nadšenie podozrivé. Možno ani on netušil nič a žmurkol iba preto, že mu vletela do oka nejaká muška. Jediný, kto ma mohol prezradiť, bol Amor. Veselo sa mi motal okolo nôh a brechal. Rozprával mi, ako sa mal na návšteve a chválil ma za to, ako šikovne som to vymyslela. Z celej rodiny som mu, našťastie, rozumela iba ja.

To bola štvrtá rozprávka pre Amora, ktorú napísala Olinka Orfea Feldeková. Rozprávala Olga Belešová. Dramaturgia Beata Panáková, hudobná dramaturgia Katarína Bielčiková, majster zvuku Stanislav Kaclík, réžia Milena Lukáčová. Rozhlas a televízia Slovenska 2017.

0: Slovenský rozhlas uvádza rozprávkový seriál Jána Navrátila Čím čarujú vrabce? Rozpráva Kamil Mikulčík. Druhá časť Čím čária čím?
1: Keď dozreli čerešne májovky, na strome sa zišli maškrtníci. Pochutnávali si a od radosti vyspevovali. Na čerešňu prišiel maj, chceš čerešne, tak ich maj. Začínajú vrabčie hody, len tú slávu nezmeškaj. Májovky sú naj. Čvirikali jedna radosť. Vôbec sa nedalo rozoznať, ktorí vrabčiaci sú rodení a ktorí vrabčiaci sú premenení. Otec Geňo, povolaním píšťalkár, a syn Luco, povolaním školák, sa totiž dnes po obede jedným kliknutím čimpingom stali vrabcami. Spolu s ostatnými veselo oberali čerešne. Kúsok pod Geňom a Lucom sa činili dvaja čulí oberači. Ten na tenšej halúske mal na hlave baretku z vysušenej čerešňovej šťavy. Vyzeral ako ďatlobrabec. Druhý bol od čerešňových kvapôčok celý strakatý ako klaunovrabec. S plnými zobáčikmi sa rozprávali.
2: Majovky sú vynikajúce,
1: pochvaľoval si klaunovrabec.
3: Aj srdcovky sú dobré, ale dozrievajú až v júni,
1: doložil ďatlovrabec.
3: V niektorej nájdeš už aj červíčka. Mňam, to je pochúťka.
2: Červík, nečervík, nad májovky niet,
4: tvrdil strakáč.
2: Lebo sú prvé. Dobre to ľudia pre nás vymysleli. Najskôr dozrievajú májovky, potom srdcovky, po nich višne, slivky, hrozno. Teším sa, že sa mám stále na čo tešiť.
3: Vďaka ľuďom žijeme v blahobite,
1: pochvaľuje si ďatlobrabec.
2: My za to ľuďom spievame,
1: pripomenul strakáč. Luco ich sledoval so zatajeným dýchom. Iné je, keď počúva vrabce ako chlapec, iné ako vrabec. Teraz vrabcom rozumel a bol z nich celý preč. Geňo bol zasa príjemne prekvapený z vrabca syna. Spokojne sa usmieval. Čerešne zobal opatrne, kôstky nechával visieť na stopkách, aby nemusel po návrate domov zametať chodník. No keďže ešte stále nevyrástol z chlapčenských nohavíc, ako tvrdí mama Žofia, jednu kôstku figliarsky strelil do strakáča.
2: Jau, neblázni, čík!
1: Čipčal trafený vrabec.
2: Skoro si ma omračil, až mi cvenčí v ušiach.
3: Sníva sa ti, braček,
1: bránil sa ďatlovrabec.
3: Som o teba meter, kilometer ďaleko. Ako som ťa mohol omráčiť?
2: Strelil si do mňa kôstku.
3: Ja?
2: A kto teda?
1: V tom trafila čerešňová kôstka aj ďatlovrabca.
3: Au, čím ťa rára, hrom to páral.
1: Zdvihnú oči a tam dvaja hodovníci, ktorých dovtedy v čimčárii nestretli.
3: To oni!
1: Domorodcom zrazu prestalo cvenčať v ušiach a prebudila sa v nich vrabčia povaha.
5: Cudzincov sa patrí privítať, šepká strakatý, aby sa im u nás páčilo. Čerešní dosť, kamarátov málo.
3: Tak ich privítajme.
5: Ja začnem a ty...
1: Zrazu sa mu čosi nepozdáva.
5: Čviri, biri, harakiri, a sú to vôbec vrabce? Čo ak sú iba zamaskovaní? Vyskúšajme ich.
1: Rázne rozhodol strakatý a poď ho k neznámym.
2: Rýchlo povedzte, ktorý vták má na chvoste abecedu. Vrabec.
1: Čviriká bez rozmýšľania smelší cudzinec a sype abecedu vrabecedu ako z deravého vreca.
2: A?
1: Aha. B. Bubu. C. Cilink. D. Domov. F. Frnk.
3: Stop, stop!
1: Teraz už domorodci o cudzincoch nepochybovali.
2: Ste rozum chvosty ako my. Nemusíš recitovať celý vrabčí šlabikár, kamarát. Zoderieš si zobák a čím budeš potom zobať čerešne?
5: Čím budem, tým budem, za to hladný nebudem,
1: odvetil smelší cudzinec.
2: A teraz sa predvedte vy.
6: Uhádite, koľko krokov spraví vrabec za 5 rokov, keď si hľadá vtáčí sop?
1: Domorodci pohotovo odpovedali.
6: Ani jeden vrabec kacká, je to jasné ako facka, vrabec kacká, hopy hop.
2: Správne, prikývol cudzinec. Aj vy ste rozum chvosty.
1: Je na čase, aby sme sa zoznámili.
2: Ja som pak.
1: Nedočkavo predbehol všetkých strakatý.
3: A ja čik,
1: pokračoval ďatlovrabec, pagov brat.
2: Teší ma,
1: čvirikal smelší cudzinec.
2: Ja som Geňo.
1: A toto je Luco, predstavil aj syna.
2: Geňo a Luco?
1: Čudoval sa pak.
2: Tak sa volajú naši susedia z prízemia. Geňo je otec a Luco je chlapec. Sú to síce iba rozumhlavy, ale dá sa s nimi. Horšie, že nemajú krídla, chudáci. Ale na čo vám to čvirikáme? Vy ste ich poznáte.
1: Nepoznáme iného Geňa okrem mňa, čvirikal otec. Ani iného chlapca Luca, Luciána, Lucifera nepoznáme.
3: Sa čudujem.
1: Čik potriasol chvostom.
3: Píšťalkárov pozná každý. Veľký Geňo vyrezáva z dreva píšťalky, keď zahrá, ako by čím čaroval našinec. Aj chlapec už vie na píšťalke cvrlíkať. Odkiaľ ste, že ich nepoznáte?
2: No, predsa odtiaľ.
1: Suverén Geňo zrazu hapkal. Kým vymýšľal, odkiaľ prileteli, Luco zjedol veľkú čerešňu, kôstku dočista vybielil, vyhodil do výšky a odrazil ju chvostom ako pingpongovú loptičku. Geňo odrazil kôstku späť k Lucovi. Ten znova jemu. Pingpong, pingpong, hrali pingpong, až kým Lucovi trafila kôstka na miesto raketky čelo. Alebo ťukla do čela Geňovi? Vyzeralo to akoby obom naraz. A zrazu sa im obi dvom v hlavách rozsvietilo.
6: My sme majstri pingpongu, prišli sme sem z Hongkongu, tam hrávame pingpong, nezdolal nás King Kong Pong.
1: Pak a Čik boli s odpoveďou spokojní a pak ďobol Geňa do čela.
2: Vitajte u nás, majstri sveta.
1: Čik ďobol Luca do krídla.
3: Buďte naši kamaráti.
2: A vy naši.
1: Geňo ďobol oboch na oplátku do chrbta.
3: Štuch, pich, prnk, čuk.
1: Lebo vrabce utužujú priateľstvo tak, že sa šteklia. Až z nich lieta kol dokola páperie.
0: Vypočuli ste si druhú časť rozprávkového seriálu Jána Navrátila, čím čarujú vrabce. Rozhlasová úprava a dramaturgia Beata Panáková. Rozprával Kamil Mikulčík. Majster zvuku Daniel Galovič, hudobná dramaturgia Rudolf Pepucha, hudobné improvizácie Richard Pepucha a Martina Pepuchová, produkcia Jan Tomandl, réžia Veronika Repčík. Slovenský rozhlas 2025.

0: Slovenský rozhlas uvádza rozprávku Konstantina Paustovského Teplý chlieb. Rozpráva Helena Geregová.
1: Raz, keď cez dedinu Briešky prechádzali vojaci, veliteľ oddielu nechal mlynárovi Pankrátovi vo dvore vraného konia so zranenou nohou a putoval so svojim vojskom ďalej. Pankrát tátoša vyliečil a ten mu potom v mlyne trpezlivo vozil hlinu, hnoj a žrde, pomáhal mlynárovi opravovať hať. Pankrát nedokázal konia uživiť a ten začal chodiť žobrať po cudzích dvoroch. Postojí, zaerdží, drgne hlavou do vrátok a pozrime, že prinesú mu repnej vňate či suchého chleba. Po dedine sa hovorilo, že kôň ničí, alebo presnejšie obecný, a každý sa cítil povinný ho nakrmiť. V Brieškoch žil so svojou babkou chlapček Filka, ktorého prezývali Bodajťa. Filka bol mlčanlivý, nedôverčivý a jeho obľúbeným výrazom bolo Bodajťa. Ak ho susedovie chlapec zavolal, aby sa šli prejsť na chodúľoch alebo aby išli pohľadať hríby, Filka odpovedal namrzeným hlasom. Bodajťa, hľadaj si sám! Keď ho babka karhala za neprívetivosť, Filka sa odvrátil a zamrmlal. Bodajťa, daj mi pokoj! Jedného zimného sivého dňa ranený kôň zabúchal hlavou na bránku Filkovej babky. Babka nebola doma. Filka sedel za stolom a žul kúsok chleba nahusto posypaného soľou. Neochotne vstal a vyšiel za bráničku. Koník prestúpil z nohy na nohu a natiahol sa za chlebom.
2: Bodajťa, diablisko!
1: Okríkol Filka koňa a z pagruky ho udrel po pysku. Potom šmaril chlieb ďaleko do sypkého snehu a zakričal.
2: Tam máš svoj chlieb, len choď a pekne si ho vyhrab spod snehu. No, len choď!
1: Koníkovi sa z oka skotúľala slza. Žalostne a ťahavo zaerdžal a šibol chvostom. V zápätí v holých stromoch, v plotoch a komínoch zavil a zahvízdal ostrý vietor. Ten rozvíril sneh a zafúkal ho Filkovi do hrdla. Filka sa rýchlo zvrtol späť domov, ale dookola zúrila fujavica a tak mu oslepovala oči, že sotva našiel verandu. Z okolitých polí sa čoraz vyššie dvíhali stĺpy sypkého snehu, valili sa na dedinu, vírili a navzájom sa predbiehali. Filka nakoniec vbehol do chalupy a pribuchol dvere.
2: Bodajťa!
1: Započúval sa, ako metelica zavíjala ani bez rozumu. Ale cez jej rev počul tenké a krátke plieskanie, aké vydáva konský chvost, keď sa ním rozhnevaný kôň švihá po bokoch. Po pár dňoch babka so slzami v očiach povedala Filkovi, že iste pozamrzali aj studne a teraz ich zaručene čaká smrť. Vody nie to, múka sa už všetkým minula a mlyn teraz pracovať nemôže, lebo rieka zamrzla po samé dno.
3: Pred 100 rokmi stihol náš kraj taký istý ľúty mráz, vravela babka. Zahubil vtáky a lesy i záhrady vymrzli do koreňa. Ani po 10 rokoch stromy nezakvitli a tráva sa nezazelenala. Naša zem zostala holá a vyhýbala sa jej všetka zver.
2: No prečo udrel taký mráz? Spýtal sa Filka.
3: Od ľudskej zloby, odvetila babka. Cez našu dedinu šiel starý, chromý tulák a v jednej chalupe poprosil o chlieb. Gazda
1: Zlý sedliak, lenivec a krikľuň mu dal iba kus suchej kvorky. Ani mu ju nepodal do rúk, ale šmaril mu ju na zem. Tulák sa po ňu s bolesťou zohol a vidí, že to ani nie je chlieb, ale samá zelená pleseň, samý jed. Vtedy ten tulák zahvízdal a v zápätí sa zachumelilo. Nad dedinou zakrúžila metelica, postrhala strechy a potom udrel krutý mráz. Babka vzdychla. Ani teraz to nebude inak. Určite sa v Brieškoch objavil zlý človek, grobian, a vykonal zlý skutok. Preto je tu mráz.
4: A ako sa to dá odčiniť? Pípne Filka. Celý sa trasie od zimy a strachu.
1: To vie len mlynár Pankrát. Je to múdry starec, učený. Jeho sa treba opýtať. Ale či sa dá teraz v takej krutej zime zájsť do mlyna? Hneď ti krv v žilách stuhne.
0: Keď babka na lavici zaspala, Filka zliezol z pece, vzal si kožúšok a zamieril k mlynu. Povetrie bodalo Filku do hrude. Bežať už nevládal, iba sťažka kráčal a kapce sa mu zabárali do snehu. Napokon však zaklopal na okienko Pankratovej chalupy. Vtedy v šope zaerčal ranený kôň a kopol kopytom. Filka zastonal a od strachu si kvokol. Pankrát otvoril dvere, schmatol chlapca za golier a vtiahol ho do chalupy.
3: Sadni si k peci, povedal. Rozprávaj, ak si nezamrzol.
0: Filka fňukajúc rozpovedal Pankrátovi, ako urazil raneného koňa a ako preto udreli v dedine mrazy.
3: Prestaň rumázgať,
0: prísne povedal Pankrát.
3: Naplač to ste všetci majstri, lenže aký je z toho úžitok? Mlyn si stojí ako na veky začarovaný. Nie to ani vody, ani múky. A nik nevie, čo si s tým počať.
4: A čo by som mal urobiť, deduško Pankrát?
0: Fňukal Filka.
3: Vymyslieť niečo proti tomu mrazu. Potom nebudeš pred ľuďmi vinný. Ani pred raneným koňom. Budeš mať čistý štít a každý ti odpustí. Jasné?
4: Jasné,
0: odvetil sklesnutým hlasom Filka.
3: No tak rozmýšľaj. Dám ti na to hodinu a pol.

0: A tak Filka sedel na lavici, vrtel sa a tuho rozmýšľal. Keď vypršal jeho čas, spustil.
1: Deduško Pankrát, na svitaní pozháňam všetky deti z dediny. Zoberieme sochory, železné tyče a sekery a budeme sekať ľad na potoku pri mlyne, kým sa neprebúrame až k vode a kým nepotečie na koleso. Keď voda začne tiecť, ty spustíš mlyn. Potom budeme mať múky a všetci budú zachránení.
0: Dedovi Pankrátovi sa Filkov nápad pozdával. A chlapec sa hneď za svitania pustil do roboty. Nie len deti, ale všetci, čo mohli, mu pomáhali sekerami rozbíjať ľad pri mlyne. A nikto si v tom zápale nevšimol, že popoludní medzi sivými vrbami zadul teplý, rovnomerný vietor. Všimli si to, až keď zo striech začali padať cencúle a s cvengotom sa rozbíjali. K večeru ľad pukol, prúd ho odniesol a do mlynskej struhy sa s hukotom dovalila voda. Staré koleso zavrzgalo a pomaly sa pohlo. Potom sa rozkrútilo rýchlejšie a celý starý mlyn sa zatriasol. S klepotom a škrípaním začal mlieť. Pankrát sypal zrno a s podžarnovou sa do vriec valila teplá múka. Ženy si do nej zabárali premrznuté ruky a smiali sa. O chvíľu už z múky miesili husté, sladké cesto. V noci sa dedinou niesla taká vôňa teplého chleba, že aj líšky vyliezli zo svojich dier. Na druhý deň ráno, keď už po mraze a fujavici nebolo ani stopy, prišiel Filka aj s kamarátmi k mlynu. Vytiahol bochník čerstvého chleba a najmenší z chlapcov Nikolka držal solničku s hrubou žltou soľou. Pankrát vyšiel na priedomie a spýtal sa.
2: Čože vás sem priviedlo? Vári ste ma prišli ponúknuť chlebom a soľou?
1: Ale čo by? Zakričali chlapci. Vám dáme iný chlieb. Tento je preraneného koňa. Od Filku. Chceme ich uzmieriť.
2: No už čože? Povedal Pankrát. Nie len človeku sa treba ospravedlniť. Hneď vám ho privediem v celej kráse.
0: Pankrát otvoril dvere šopy a vypustil koňa. Ten vyšiel, natiahol krk a keď zacítil vôňu čerstvého chleba, zaerdžal. Filka rozlomil peceň, posolil ho a podal koňovi. No ten si chlieb nevzal. Rozpačito pohrabal kopytami a zaspätkoval do šopy. Zľakol sa Filku. A vtedy sa Filka pred celou dedinou nahlas rozplakal. Medzi chlapcami nastal šum, ale hneď i ustal, pretože Pankrát koňa potľapkal po šii a povedal.
2: Neľakaj sa, koník. Filka je dobrý chlapec. Netreba ho urážať. Zober si chlieb a pomer sa s ním.
0: Kôň pokýval hlavou, zamyslel sa, potom opatrne natiahol krk a nakoniec si mäkkými gambami zobral chlieb z Filkových rúk. Zjedol jeden kúsok, oňuchal chlapca a zobral si aj druhý. Filka sa usmieval cez slzy a kôň prežúval chlieb a frkal. Keď zjedol celý bochník, položil si hlavu na Filkovo plece, vzdychol si a od sýtosti a spokojnosti zatvoril oči.

Rozprávku Konstantína Paustovského preložil a pre rozhlas upravil Štefan Tymko. Rozprávala Helena Geregová. Zvuková spolupráca William Chovanec. Hudobná spolupráca Matej Haas. Réžia Viktor Lukáč. Dramaturgia Beata Panáková. Vyrobil Slovenský rozhlas pre rozhlas za televíziu Slovenska v roku 2012.

0: Rádio Junior. Vysielanie pre predškoláčávov. Predškolákov. O chvíľu ulovíme striebornú rybku. Teda medenú rybku. Joj, detská vrecká, aká je to rybka? Harmonika ešte neprišla, ja ju tu čakám a to správne olovo, vlastne slovo mi nie a nie zísť na rúm, na úm.
1: Už som tu, breptíček, čo ti nezišlo na úm? Kebyže na rúm, to by si musel byť pirát, ale my ideme teraz len pozorovať zlatú rybku.
0: Zlatá! To je ono. Nevedel som si spomenúť.
1: Tak už vieš, no a do rozprávkového paneláku sa za tou zlatou rybkou vypravíme.
0: A nie, vyplavíme.
1: No, možno tak alebo onak, ale vypravíme sa za ňou s autorom Radkom Bachratým a rozprávačkou Zuzkou Kronerovou.
0: Žbonk.
1: Breptík žbonkol, lebo v našom a vašom rádiu práve prebieha týždeň zvukov vôd a to je aj vynikajúci čas na hľadanie zlatej rybky.

0: Janko sa už v rozprávkovom paneláku cíti ako doma. Vrátnik v kvietkovanej košeli je pre ňoho starý dobrý známy. Zdravia ho aj rozprávkové bytosti, pozývajú k sebe na návštevu, delia sa s ním o svoje radosti. Dnešný deň mal rozprávkový panelák starosti. Vrátnik v kvietkovanej uniforme chodil pred domom s natiahnutou rukou a volal: cíp, cíp, cíp, pošta, pošta, pošta, cíp, cíp, cíp, pošta, pošta, pošta. Janko také volanie ešte nikdy nepočul, tak sa spýtal, koho vrátnik volá. Vrátnik vzdychol a povedal: uletel poštový holub. Janko vyzvedal ďalej, ale vrátnik sa musel venovať lákaniu holuba. Našťastie vyšiel z brány rozprávkového domu udatný rytier Boleslav a vrátnika vystriedal. Ten potom Jankovi vysvetlil, že poštový holub je veľkou vzácnosťou a okrem toho patrí do krdľa popoluškyných holubov. To sú náramné holuby. Vedia triediť hrach od šošovice, klince od skrutiek, zrno od pliev, dokážu vyzbierať dážďovky v tráve, vedia stepovať, repovať a jeden z nich sa ešte zaoberá doručovaním listov. To je ten poštový. Uletel. Popoluška potrebuje doručiť list svojmu priateľovi Petrovi Panovi, ktorý býva veľmi ďaleko a teraz nemá ako. Chúďa, od rána smúti, všetci sa jej snažia pomôcť, ale holuba nie to. Janko, choď ju trochu rozveseliť, býva hneď na druhom poschodí, na schodoch dávaj pozor, predposledný je natretý smolou, povedal vrátnik v kvietkovanej uniforme a zas sa pridal k udatnému rytierovi Boleslavovi. Cíp, cíp, cíp, pošta, pošta, pošta, cíp, cíp, cíp. Janko vybehol po schodoch, dal si pozor na schod natretý smolou a zazvonil pri popoluškyných dverách. Popoluška otvorila, Janko sa predstavil a ona sa usmiala. Počula som už o tebe, Janko, poď ďalej. Popoluška mala malý byt, iba 1+1, ale pekný, uprataný. V predsieni pekne zoradené črievičky, na poličkách v izbe orechové škrupinky, na okne niekoľko krmidielok pre holubov. Popoluška ponúkla Jankovi oriešky a tichým hlasom vysvetľovala, ako veľmi potrebuje poštového holuba. Už o týždeň bude na streche rozprávkového paneláku bál a spolu s princom chcú pozvať aj Petra Pana. Princ je teraz na jazdeckom kurze za 7 horami, 7 dolinami a nemôže jej pomôcť. Janko premýšľal, chrúmal oriešky, ale kde by sa mohol zatúlať jeden poštový holub? To teda Janko nevedel. Vedel, ale kto by mohol pomôcť? Predsa dedo vševedo. Hneď to aj potešenie povedal Popoluške, ale tá len mávla rukou. Už sa ho pýtala, ale dedo vševedo nevedel. Povedal iba, že sa oňho nemusí báť. Popoluška by sa ale najradšej oňho nebála, ak by jej sedel na ramene. Na okienko zaklopali ostatné holuby. Popoluška ich pozvala dnu a jej kamaráti začali vymenúvať, koho všetkého sa na poštového holuba pýtali. Vtáka ohniváka, vtáka nožiara, múdrej sovy, škaredého káčatka, krásnej labute, slávika so zlatom v hrdle, 7 havranov, sliepočky a ešte aj jednej zhovorčivej lietajúcej metly. Ale nik poštového holuba nevidel. Popoluška vytiahla list, pozvánku na bál pre Petra Pana a ako sa na ňu pozerala, začala plakať, až sa na pozvánke urobila machuľa. Tak hneď zas plakať prestala. Už mi neostáva nič iné, iba ju dať do fľaše a hodiť do mora. Ale pri fľašovej pošte nik nevie, kedy bude doručená. Bez Petra Pana nebude bál poriadnym rozprávkovým bálom. A keď sa vráti môj princ z jazdeckého kurzu, bude tiež smutný, lebo sa na Petra Pana tešil. Hrávajú spolu haldu a... A Popoluška sa rozplakala. Z pozvánky ostala nečitateľná machuľa a mohla písať novú. Veru, aj rozprávkové bytosti musia plakať s mierou. Holuby Popolušku utešovali, sušili, mávali okolo nej krídlami a Janko sa išiel na chvíľu prejsť. Toľko smútku bolo na ňo priveľa. Kráčal po schodoch vyššie a vyššie. Na siedmom stretol červenú čiapočku. Tá už vedela, čo sa stalo a išla hľadať holuba s vlkom. Ten ho možno niekde vyňuchá. Na deviatom stretol Janko pána bystrozrakého, ktorý si mohol oči vyočiť, ale holuba nevidel. Na 13. to rozvoniavalo. Tam boli kráľovské kuchyne a práve išiel okolo kuchár s misou plnou pečených rýb. Vzácny pocestný, nechceš ochutnať, prihovoril sa Jankovi a ten neodmietol. S plným žalúdkom sa lepšie premýšľa a hľadá. Kuchár potom misu upravil, aby si pán kráľ nič nevšimol, zaželal pocestnému Jankovi šťastnú cestu a len tak cez plece prehodil. A teraz buď statočný, lebo porozumieš reči zvierat. Janko vyvalil oči, dobehol kuchára a chcel sa uistiť, či naozaj zjedol rybu, po ktorej porozumie reči zvierat. Áno, je to ona, prisvedčil kuchár. Pánu kráľovi upečiem raz za mesiac. On nemá chuť počúvať stále zvieracie reči. Jedna ryba, to je asi hodina. Koľko účinkuje, vypočuj si sám. Janko poďakoval a kráčal po schodoch vyššie a vyššie. O chvíľu počul tenký hlások.
1: Bračekovci, neobhrízajte elektroinštaláciu. Chcete, aby vás potriaslo?
0: Janko sa poobzeral a všimol si vrabce na stene. To sa už ale k nemu blížil iný hlas.
1: Bzz, pozor, letím, ja som to najväčšie lietadlo. Bzz, bzz, pozor.
0: To bola tučná mucha. A to už počul.
1: Myšky, vzadu nezaostávame, už sme mali byť na mačacom bále.
0: A okolo prepochodoval zástup myšiek. Na môj veru, tá hodina aj bude stačiť, pomyslel si Janko a zistil, že je na najvrchnejšom poschodí. Všade boli porozhadzované noty, nietivu, bola tam strojovňa spievajúceho výťahu. Hneď vedľa boli dvere, na ktorých bolo napísané na strechu. Janko zaváhal. Dobre vedel, že na strechu paneláku sa nesmie chodiť, lebo je to nebezpečné. Tomu rodičia niekoľkokrát pripomínali. Ale rozprávkový panelák môže byť výnimkou, povedal si Janko a dvere otvoril. To teda bola poriadne výnimočná strecha. Na streche rozprávkového paneláku bola rajská záhrada. Rozkvitnuté jablone, zurčiaci vodopád, zelená tráva, ale aj nápisy. Ak nie si rozprávková bytosť, nepribližuj sa k okraju. Janko sa teda nepribližoval, ale sa nadchýnal. V záhrade boli kreslá, lavičky a medzi konármi rozkvitnutých stromov aj malé húpacie siete, v ktorých sa mohli vyvaľovať vtáčiky. A z jednej takej sieťky počuje.
1: Hrdlička moja milovaná, tak rád som s tebou, ale už ma všetci bračekovci hľadajú. Iste ma Popoluška potrebuje.
0: A druhý hlások hovorí.
1: Holúbok môj milený, ale ja som tvoja jediná. Len sa ty schovaj pod moje krídelka, keď ťa zas budú hľadať. Ale nemal by som, nemal by si.
0: A to teda mal, povedal prísne Janko a obom povedal, čo si myslí. Nech sa majú radi, ale nech nezabúdajú aj na iných, čo ich majú radi už dávno a potrebujú ich. Celý dom hľadá holuba a ten si tu hrkúta. Janko urobil poriadok raz, dva a holub len tak letel za Popoluškou. Hrdlička sa najskôr urazila, ale potom sa Jankovi aj všetkým ospravedlnila. A Janko? A Janko sa pozrel na hodinky a veľmi rýchlo utekal domov. Pre jedného zamilovaného holuba by sa o ňo už báli milujúci rodičia. Ale stihol to. A v ten večer zaspal raz, dva, tak ako vy.

0: Vypočuli ste si 9. časť zo seriálu Rozprávkový panelák.
1: Pánko či Olianko? Aha, vlastne Janko a Zlatá rybka.
0: Presne tak. Seriál napísal Radek Bachratý, dramaturgia Katarína Revalová, hudobná dramaturgia Lígia Vojtková a zvuk Ľuboš Klásek a Jozef Dobák. Režírovala Ria Paldiová a rozprávala Zuzana Kronerová.
1: Vyrobil Slovenský rozhlas v bloku Harmonika. Dačo si sa mi tu pomýlila v scenárii? V akom bloku? Jaj, aha, v roku, no tak, v roku 2001...

0: Prosím pekne, hlási sa váš známy kôň, ktorý vie rozprávať a najradšej rozpráva rozprávky. Celú mladosť som prežil na lúke za našim domom. Raz sa tak pokojne pasiem, obhrízam trávičku a vravím si, ako pekne rastie a ako dobre chutí, keď tu zrazu sa mi tesne pred nosom zjavilo malinké, namosúrené čudo, hnedozelené s dlhými tykadlami. Vyrastali mu z hlavy a veľkým oblúkom sa klenuli až k jeho zadným nohám. A tie boli také dlhočízne, že by to zvieratko pripomínalo žabu, keby nebolo pripomínalo koňa. Chcel som sa ho spýtať, ako sa volá, no pomyslel som si, že asi nerozumie človečej reči. A tak som potom radšej zajerďal po našom. Ale to som nemal robiť. Zvieratko sa zľaklo, zaštrngalo krydelkami, mocne sa odrazilo zadnými nohami a vznieslo sa až nad moju hlavu. Potom sa nechalo vetrom odviať až na okraj lesa, kde stál starý peň zarastený machom. Podišiel som k nemu a vravím. Prepáč, nechcel som ťa vystrašiť.
1: Ja sa ťa nebojím. Ja sa na teba hnebám.
0: Či veríte alebo nie, ja som sa vtedy toho malinkého zľakol. Nevedel som, čo mám robiť. Neprišlo mi na um nič lepšie, ako sa ukloniť a povedať Dobrý deň, ja som kôň.
1: No to predsa viem, čiže ja som kôň.
0: Zaškvrčal ten konský škriatok. Vyskočil pol metra do výšky a zasa dosadol na peň. Tyže si kôň? Prvý raz vidím zeleného koňa. A zdá sa mi, že máš akosi veľa nôh? Na mňa sa pozri, ja som kôň. Ty budeš skôr nejaká čudesná mucha. My kone sa príliš nekamarátime s muchami, lebo na nás sadajú a štípu a musíme ich jednostajú zháňať chvostom. Videlo sa mi, že malá oblúdka od zlosti tmavne a zasa bledne, celá sa trasie a celí zuby. Aj mi jej bolo ľúto, že sa tak hnevá. Ale nevedel som, ako ju upokojiť a tak som sa znova pustil do svojej desiatej, teda do čerstvej trávičky, okorenenej niekoľkými sedmi kráskami.
1: Nejedz tú trávu,
0: zapišťal na mňa lučný koník.
1: Si veľký, všetku nám ju zješ.
0: No mal som sa s ním škriepiť. Radšej som slúbil, že nebudem jesť, iba sa prechádzať.
1: Ani nápad,
0: zapišťal ten krpánik.
1: Keď sa tu budeš prechádzať, rošňapeš mojich poddaných.
0: Ty máš poddaných? Ale nehovor. A ty sú ešte menší ako ty, alebo taký istý? V tom sa stalo niečo neuveriteľné. Ten piadí koník na mňa zreval takým mocným hlasom, že som mu hneď uveril.
1: Ja som kráľ!
0: V tej chvíli nevyzeral malinký, ale ozrutný a videlo sa mi, že rozpetými krídlami zatienil slnko. Jeho tenké, dlhé telo sa ligotalo ako rytierské brnenie. Veľké oči mal poskladané z množstva malých očičiek.
1: Vyskoč!
0: Zahrmel na mňa. A ja som naozaj vyskočil, ani som nevedel ako. Alebo to bol vietor? Krútila sa mi hlava a cítil som sa, ako keby ma niekto bol obrátil hore nohami. Aj niečo burácalo ako hrom a zdá sa aj blízkalo, čo ja viem. No, veď počúvajte. Kto sa mi to vysmieva? Kto ma straší búrkou? Búrka je taký veľký drak, čo dupoce nohami a mláti chvostom a z desiatich hlav púšťa blesky. Mamka ma vždy ubezpečovala, že hromu sa netreba báť, iba bleskov. A tie sú ďaleko. Ale čo keď sa priblížia?
2: Čože? Nerozumel som. Ach tak, mám sa ospravedlniť kráľovi lúčnych koníkov.
0: No áno, áno, samozrejme, hneď to bude.
3: Vážený pán kráľ, ja sa vám ospravedlňujem. Povedal som, že ste mucha, ale to nie je pravda. Vy nie ste mucha, iba tak vyzeráte. Totiž, nie, pardon, práve že tak nevyzeráte, ale ste...

0: Ale kdeže, nie ste mucha, ste kôň, kráľ. Ja už neviem, čo hovorím. Zastavte tú búrku, pekne prosím, pán kráľ. No sláva, už zasa stojím na vlastných nohách. Ale som sa bál. A čo sa to vlastne stalo? Kde je pán kráľ? Vážený pán kráľ všetkých lučných koníkov, koľko ich je na svete. Stojí tu na pníčku a pozerá sa na mňa, ako keby som bol dačo na zjedenie. Nie je veľký. To sa mi hádam iba zamarilo, ale vidím ho lepšie ako predtým. Najmä jeho tisíce malinkých očičiek, ktoré žiaria ako drahokami. Dosť pekný kráľ, musím uznať. A vyzerá teraz oveľa spokojnejší ako pred búrkou.
1: Tak čo? Už veríš, že ma poslúchajú lúčne koníky, keď aj vietor plní moje želania?
0: Počuli ste, ako sa vyťahuje? Vraj tá búrka bola na jeho želanie. No verili by ste? A možno, že aj bola. Keď som ho poprosil, aby zastavil búrku, búrka prestala. Alebo to bola náhoda? Kto sa v tom má vyznať?

0: 5 rozprávok o koňoch pre vás, aj pre Nahlas, napísal Pavel Bielín.
1: Pre Rozhlas Breptík, pre Rozhlas.
0: V roku 1997 ich v réžii Mileny Lukáčovej nahral Augustus. Ako? Počkaj, to je asi z nejakého iného výbehu. Jaj, pardon, nie Augustus, ale Julius Satinský.
1: No, podľa mňa sa ti to pletie kvôli júlu a augustu, asi aj preto, že práve teraz s týmito prázdninovými mesiacmi aj s tými koníkmi bežíme. No a zabudli by sme, že rozprávku aj tentokrát dramaturgicky pripravila Beata Panáková.

0: Rádio Junior. Práve vysielame pre predškolákov.
1: Vysielanie pre predškolákov.
2: Krátka rozprávka.
3: Michal Legíň, Kedy stromy spievajú, časť tretia, húsenica. Zo škovrančieho hniezda bol utešený výhľad. Jeho obyvatelia sa radi pozerali na lesnú čistinku. Neďaleké vrcholce stromov sa postupne zvažovali do doliny. Znel odtiaľ spev veľkej vtáčej rodiny. Les hral každú chvíľu inými farbami. Ráno sa všetko zelenalo v ostrom slnku, večer dostali stromy mäkký nádych zapadajúcich lúčov. Oblaky putovali po oblohe ako stádo baránkov, ktoré sa sfarbilo do oranžova, inokedy zas do ružova. Iba ak bolo zamračené, večer prichádzal v tmavých farbách. Aj dnes škovránok pozoroval čistinku. Tešil sa z lesného pokoja a premýšľal nad tým, čo prinesie nový deň. Chrum, chrum! Zaznelo celkom neďaleko. Najskôr opatrne, s prestávkou, no potom sa to ozvalo znovu a istejšie. Chrum, chrum, chrum! Začul to aj škovránok a divil sa, kto sem prišiel raňajkovať. Na halúske kúsok nad ním sedelo malé, podlhovasté čudo. Dubový list obhrízalo s takou chuťou, až sa mu hýbali všetky dlhé chlpky na tele. Dokonca si ani nevšimlo, že si vedľa prisadol škovránok. Najskôr sa chvíľu prizeral, ale dlho nevydržal. Zrazu to čudo schmatol do zobáka. Mňam, to bude pochúťka pre celú rodinu.
4: Au, čo to robíš?
3: Zakričalo divné stvorenie, až sa škovránok zľakol.
4: Pusti ma, nie som jedlá húsenica.
3: Veru, že by s tými chlopkami škovránkovi ani nezbehla dolu hrdlom. Šteklila by ho v bruchu a to on nerád. No aj tak sa nášmu spevavcovi zbiehali slinky pri pohľade na jej žlté telíčko posiate čiernymi bodkami.
5: Prepáč, ale vyzeráš celkom chutne, ospravedlnilo sa vtáča.
4: Dobre, že si ma nezjedol, potešila sa húsenica. Dochrúmem ešte posledný list a môžem sa zakukliť. Konečne sa zo mňa stane motýľ.
3: V zápätí sa zavesila dolu hlavou a omotávala sa tenkou nitkou, ako by si šila spací vak. Škovránkovi pred očami rástla motýlia kukla. Už len schovať hlavičku.
4: Dobrú noc!
3: To boli posledné húsenicine slová. Škovránok sa ešte chvíľu nedokázal spamätať z prazvláštneho zážitku.
4: Kde si sa túlal, mužíček?
3: Zvolala pani Škovránková, keď sa pán domáci vrátil do hniezda. Ten jej hneď rozpovedal, čo zažil. Spoločne sa čudovali, aké všakovaké tvory žijú na stromoch. Ako to, že keď sa niekto zakuklí, premení sa na iného tvora? Vtáky sa vôbec nekúklia. Nepotrebujú, aby sa z nich stal niekto iný. Byť škovránkom je predsa fajn. Vyliahnú sa z vajíčka a hotovo. A ako to, že niekomu chutia listy?
4: Brrr!
3: Aj mnohé ďalšie odpovede by vtáčence rady boli dostali. Ale už ich prerušil pán Dub.
5: Teší ma, že som pohostil húsenicu.
3: Ak jej moje listy chutili, viem, že sú zdravé. Nepotrebujem lekára. Môžem všetkým dávať kyslík, aby ste mali čo dýchať. Okrem toho, moje listy poskytujú tieň mnohým tvorom. Veď komu by sa v lete chcelo sedieť na horúcom slnku?
4: Dobre, ale čo tá húsenica?
3: Stále na ňu myslel škovránok.
5: Niektoré vtáky zjedia aj takú so štetinkami,
3: múdro zašepkal Dub.
5: Je to kolobeh života. Občas aj húsenica môže byť užitočná. Slúži ako potrava pre vtáky, poda ktoré húsenice sa stihnú zakukliť a premenia sa na krásne motýle. Lietajú po lúke, opeľujú kvety a robia nám všetkým radosť.
3: Pri týchto slovách sa škovránky zamysleli. Aké zaujímavé je byť súčasťou kolobehu života.
5: Ani si pritom nevšimli, ako sa zvečerilo. Zakrátko celý les zahalila noc. Ráno už bola tá prazvláštna kukla prázdna. Neďaleká čistinka sa hemžila pestrými farbami motýlých krídel. Koľko takých húseníc sa premenilo na motýle? A kedy? Nikto nevie.
1: Ja som sa znovu naježil, osviežil na výlete za pozdravkom.
6: Za kým?
1: Za škovránkom. Čo nepožuješ? Vyčisti si uši.
6: No, neviem, či to bolo úplne mojimi ušami. Ale máš pravdu, vždy sa obaje radi zastavíme na čaj v korune starého stromu, kde žijú škovránkovci a kde sú všelijaké letné zvuky. Ale do tohto príbehu nás musel kto si pozvať.
1: Kto si? Kto ho uzmyslel? Vlastne vymyslel.
6: A to bol Michal Legíň. No a on vám ho aj vyrozprával a pomáhala mu v tom režisérka Veronika Martinková, dramaturgička Zuzana Kolmosová, aj majster zvuku Andrej Klimič.
1: Alebo Kiki.
6: Tak, a rozprávka mala premiéru v roku 2023.

0: Radio Junior.
1: Môj svet fantázie.
2: Radio Junior, môj kvet hortenzie.
3: Detičky, prepeličky, chlebíčky, chcete sa vybrať na jednu osminu? Teda hostinu?
4: Lebo my vás tam môžeme vziať dokonca na chrbte modrého vtáka. A na všetko bude dozerať jeden...
3: Pajac!
4: Ale nie, zajac. Títo dvaja sa totiž priatelia, iba že sa medzi nimi čosi stane.
3: Čo?
4: No, musíš nám pustiť rozprávku z Východnej Afriky. Druhú časť z druhej série príbehov, ktoré pre rozhlas upravila Mariana Kóňová.

Za dávnych čias zajac a modrý vták sa priatelili. Väčšinou pospolu prežívali deň od svitu do mrku. Keď sa začalo zmrákať, modrý vták odlietal nocovať do príbytku na stromoch. Tu sa priúčal čarovaniu a šamanským kúskom. Zavčas ráno sa vracal späť k zajacovi. Jedného dňa modrý vták riekol zajacovi, že chce pripraviť kus pola na sejbu kukurice. Požiadal svojho priateľa, či by neprivolal niekoľkých svojich priateľov a známych, aby pomohli pripraviť pôdu na siatie. Zajac súhlasil a razom pobehal svojich bližších i vzdialenejších známych. Títo súhlasili, že prídu pomôcť hneď na druhý deň. Modrý vták sa rozhodol prichystať pre nich po práci hostinu. Nahotovil hojne pitia a mnoho jedla. Nasledujúce ráno ich doviedol na pole, ktoré mali obrobiť. Neďaleko od pola na dobré miesto podonášal nápoje a jedlo v krčahoch, hrncoch a miskách. Keď všetko poukladal na podložky, jedla sa mu zdalo pre toľký národ málo. Rozhodol sa nahotoviť ešte viac. Zajac mal na všetko dozerať, aby sa nikto nedotkol pitia a jedla pred dovršením práce. Tiež mu nakázal, aby poukazoval, kde a ako pokopať pôdu a dozrel na náležitú robotu. Modrý vták vedel, že zajac je dobrý priateľ, ale nie až úplne dôveryhodný. Prvnež odišiel, vybral si čarami, ktoré ovládal, jedno oko a položil ho na podložku k nápoju. Zajac obchádzal pole, ako bolo treba, ukazoval, kde a ako robiť. Potom šiel k miestu, kde bolo naskladané jedlo a pitie. Kradmo sa poobzeral dookola a nevidel nikoho. Povedal si, potiahnem si z tohoto banánového piva a vezmem si mesa z tohoto hrnca. Keď skúsil zdvihnúť krčach a vziať si ho, oko vtáka sa pustilo do kriku. Ki, ki, ki, ki, ki, ki, nechaj, nechaj, modrý vták nariadil, že sa nikto nemá dotýkať tohoto pokrmu. Zajac sa poobzeral dookola, ale nikoho nezazrel. Pokúšal sa znova uchopiť džbán, ale počul to isté. Potom odpratal všetky kamene, odložil i doštičky prikrývajúce nádoby a naokolo odstránil všetky rastliny. Myslel si, že ten krik urobili tieto veci. Znova skúsil chytiť krčach a znova počul. Ki, ki, ki, ki, ki, ki, nechaj, nechaj, modrý vták nariadil, že sa nikto nemá dotýkať tohoto pokrmu. Zajac bol zmetený a nevedel, čo sa deje. Vrátil sa modrý vták, zobral oko z podložky a vložil si ho späť. Zajac sa díval s otvorenými ústami. Nechcel som, aby niekto kradol banánové pivo a potravu pred dovršením práce, preto som tam položil oko, povedal modrý vták. Nepovedal však, že oko si vyňal čarami. Po práci všetci prišli k jedlu a pitiu, nerušene a v zhode hodovali a uspokojení sa porozchádzali domov. Skôr než uplynul týždeň od práce na poli modrého vtáka, zajac sa tiež rozhodol pokopať svoje pole. Požiadal vtáka, aby zavolal svojich priateľov a známych na prácu. Na druhý deň ráno prišli všetci požiadaní a zajac ich zaviedol na svoje pole. Doniesol aj jedlo a pitie. Potom požiadal svoju ženu, aby mu vybrala jedno oko, lebo chcel urobiť tak, ako to spravil modrý vták. Nerob to, bude to bolestivé a prídeš o oko, povedala mu žena. Keď to mohol urobiť modrý vták, môžem aj ja, odvetil. Nie je to múdre a rozvážne. Čo keď modrý vták to dokázal nejakými čarami, odpovedala žena. Ja to chcem, tak to urob, odsekol zajac. Zajac v bolesti a s opuchnutou tvárou vzal vybraté oko a položil ho ku krčahu, ako to spravil vták. Poučil ho, aby zakričalo ki-ki-ki, ki-ki-ki, keď sa modrý vták dotkne banánového piva. Potom odišiel preč. Modrý vták bol tiež poriadne prefíkaný. Len čo sa zajac vzdialil, prišiel vták so svojimi známymi a jedli a pili, koľko vládali. Po hodoch odišli na pole. Oko nič nezakričalo
a ani nepovedalo. Zajac sa vrátil a našiel spúšť. Veľa banánového piva odpitého a hodne jedla zjedeného. Našiel oko a dohováral mu. Jedlo a pitie nestrážilo. Potom sa ho snažil vložiť späť na svoje miesto, ale nešlo to. Pretože po práci nezostalo dosť jedla a pitia, všetci reptali a hundrali. Odišli nespokojní a mrzutí. Takto zajac svojou ľahkomyselnosťou a tvrdohlavosťou stratil jedno oko a modrý vták pre porušenie priateľského nažívania stratil všetky čary a doteraz musí poletovať bez priateľa.

0: Seriál rozprávok z východnej Afriky pre rozhlas napísala Mariana Kóňová, rozprával Peter Rúfus, hudobná spolupráca Katarína Bielčiková, zvukový majster Peter Daniška, réžia Ivan Predmerský.
1: Ale harmonika, a ja som tu, veď si mi skoro žiadne slova neštekala. Teda nenechala.
0: Joj, prepáč, ja som si to ani neuvedomila. Nech sa páči, mikrofón je tvoj.
1: Mikrofón? Kde je? Aha, tu. No, takže. Príbeh dramaturgicky pripravila Beata Panáková a derniéra, vlastne naopak, premiéra bola v roku 2008 a potvoro.
0: Prosím?
1: Že a hotovo.

A teraz už konečne choďte spať. Naše vysielanie sa síce nekončí, ale už je neskoro. Už vysielame pre deti protinožcov. Čo je? Nerozumeli ste? Jaj, nerozumeli ste, kto sú protinožci. Toto slovo som si naozaj nevymyslel. Protinožci žijú na opačnej strane zemegrule. Takže kým u nás je večer, oni majú ešte len ráno. Chrápete? Chápete? Vlastne, chápte a potom aj chrápte. Bobrú noc.

0: Radio Junior. Najkrajšie pravzorky prikryli uši. Najkrajšie rozprávky pre vaše uši.
1: Slovenský rozhlas uvádza 10. rozprávku o analfabete negramotnej od autora Jána Uličianského.

Dá sa predpokladať, že aj vy ste sa už niekedy v živote snažili vypátrať nejakú záhadu. Napríklad, kam sa podeli vaše okuliare, to sa stáva obyčajne dospelým. Alebo, kam odkráčala jedna z ponožiek, keď sa ráno obliekate a vy ju nedokážete nájsť. Vtedy obyčajne hrozí, že zmeškáte do školy a pritom ste si istí, že ste večer obe ponožky naraz hodili na stoličku. No a ráno? Záhada. Je tam iba jedna. Traja pátrači z príbehov, ktoré napísal Robert Arthur, však neriešili takéto každodenné hlúposti. Okuliare si človek obyčajne nájde na vlastnej hlave, zdvihnuté na čele. Ponožky sa najradšej schovávajú do papúč či pod vankúše. Pravda, stalo sa i to, že sa jedna zatúlaná ponožka po dlhom hľadaní našla v knihe Pipi dlhá pančucha. Slúžila tam ako záložka na strane 113. Pipi dlhú pančuchu však teraz necháme na pokoji, ako sa ukáže, nie na dlho. A vrátime sa k trom pátračom.

Naša beta analfabeta, vymknutá v knižnici, sa s nimi stretla v prítmí povalí. Všetci vieme, že na povale sa nesmú skladovať haraburdy, najmä kvôli tomu, aby tam nebodaj nevypukol požiar. Preto aj povala knižnice v knihovanoch nad Váhom viac menej vyhovovala prísnym protipožiarnym predpisom a nenachádzalo sa na nej nič horľavé. Bolo tam uložených iba zo pár vyradených plechových skríň, malý stolík pod písací stroj, tiež kovový, a niekoľko plechových škatúľ, do ktorých sa voľakedy ukladali kartotečné lístky. Tie už boli teraz na nič, pretože, ako je známe, všetky knihy, ktoré sú v knižnici, sú evidované v počítači. Pre tých, ktorí by hádam nevedeli, čo znamená slovo evidovať, pomôžeme slovíčkom zaznamenať, zapísať či zaznačiť. No najzaujímavejšou vyradenou vecou, ktorá bola uložená na povale, bol starý trezor. Nikto nevie, čo také vzácne doň voľakedy schovávali. Jedno je však isté, že bez toho, aby sme tušili, aké číslice treba zvoliť pokrútením štyroch veľkých kovových gombičiek, aby sa dvere otvorili, sa to asi ani nikdy nedozvieme. No a z týchto vecí si naši traja pátrači zariadili na povale knižnice perfektnú detektívnu kanceláriu. Keď teda Jupiter Jones podal Bete analfabete malú vizitku, na ktorej bolo napísané "Traja pátrači, vypátrame všetko", vyzeralo to, že to myslia seriózne a že Beta analfabeta sa na nich môže s dôverou obrátiť. Pravda, ak by mala problém s nejakou nevyriešenou záhadou. A mala? Samozrejme, že áno. Beta analfabeta sa rozhliadla dookola. Bolo zrejmé, že hľadá niečo, na čo by sa mohla posadiť. Peter jej zdvorilo ponúkol plechové vedro, ktoré sa, kto vie prečo, tiež povaľovalo na povale. Bob si všimol jej nedôverčivý pohľad, postavil ho hore dnom a povedal so spravedlením: "Prepáč, nič lepšie na sedenie tu nie je. Keby sme boli v našom hlavnom stane, ktorého popis zaiste poznáš z knižky, posadili by sme ťa hoci aj do kresla." Beta analfabeta si zahryzla do pier, váhavo si sadla na plechové vedro a zverila sa trom pátračom so svojimi záhadami. Poprvé, kam sa podela jej reťazka s kľúčmi, MP3 prehrávačom a príveskom v tvare lebky? Po druhé, vedeli by jej chlapci zistiť adresu, na ktorej býva jej otec? No a tá tretia záhada, ktorú by Beta analfabeta rada vyriešila, je: prečo ju každý, s kým sa stretne, núti čítať, aj keď ju to vôbec nebaví?

0: Bob sa na Betu analfabetu prekvapene pozrel. Teba naozaj nebaví čítať knihy? Ja trávim v knižnici každú voľnú chvíľu. Jupiter Jones však Boba prerušil. Páni, myslím, že kauzy sa majú riešiť postupne, tak ako nám ich tuto klientka nastolila. Beta analfabeta skoro spadla zo svojej stoličky, teda z toho plechového vedra, na ktoré ju chlapci posadili. Aká som tia kauza a čo za klientka a vy ste potom čo? Peter iba vzdychol.
1: No vidíš, to máš z toho, že nečítaš dobrodružnú literatúru. Inak by ti bolo jasné, že keď si sa na nás obrátila s problémom, ktorý my máme vyriešiť, stávaš sa našou klientkou.
0: Jupiter začal byť nervózny. Bolo na ňom vidieť, že ho tá nesčítaná, strapatá baba vytáča.
2: Kedy si ten prívesok mala naposledy?
0: Obrátil sa na ňu s priamou otázkou. Beta analfabeta zneistela. Všetko, čo sa udialo od chvíle, keď váhavo vstúpila do budovy knižnice, bolo také neuveriteľné, že si netrúfala povedať, či je v spoločnosti knižných hrdinov 3 dni, 3 hodiny alebo iba 3 minúty. Odpovedala teda vyhýbavo.
3: Neviem presne, ale určite som ho mala predtým, ako sme sa začali baviť s Pipi dlhou pančuchou.
0: Jupiter a Peter sa na seba udivene pozreli.
2: To je nejaká tvoja priateľka?
0: Spýtal sa Jupiter a už si jej odpoveď chcel zapísať do malého notesa.
4: Analfabeta pokrčila ramenami.
3: Tvrdila, že áno, ale ja sa radšej kamarátim s chalanmi.
0: Jupiter a Peter sa na seba pozreli ešte významnejšie, ale Bob to všetko uviedol na správnu mieru.
2: Tak aby ste vedeli, tá Pipi, to je literárna postava, výtvor známej švédskej spisovateľky Astrid Lindgrenovej. Pipi je dokonca staršia ako my a čudujem sa, že ju nepoznáte. Máme ju aj u nás v knižnici.
0: Analfabeta sa víťazoslávne usmiala a nespisovne z nej vyhrklo.
2: Takže není som tá najblbšia z vás, čo?
0: Jupiter sa nafúkol.
1: Dobre vieš, že sa orientujem predovšetkým na dobrodružnú literatúru a nie na rozprávky pre malé deti.
0: Peter videl, že sa schyľuje k nejakému nedorozumeniu, preto sa hneď spýtal.
1: Predpokladám, že tú knihu majú aj v tejto knižnici, je to tak?
0: Analfabeta prikývla.
2: Jasné, a hneď niekoľko výtlačkov. A keď sa tu všetky naraz začali predvádzať, to teda bola halus.
0: Jupiter sa s prekvapením zadíval na Betu.
1: Ty sa teda vyjadruješ?
0: Tentoraz to bol Bob, ktorý prišiel na geniálny nápad.
2: Navrhujem, aby sme zišli dole, do oddelenia detskej literatúry a pozorne si prezreli všetky exempláre tej knihy.
0: Jupiter Jones súhlasil, aj keď by bol radšej, keby to bolo zišlo na umiemu. Kým schádzali dolu po požiarnom rebríku, svietiac si pritom baterkami, Peter kládol Bete analfabete doplňujúce otázky.
1: Okrem tej Pipi, prišla si do kontaktu s niekým iným z tej knižky?
0: Beta povedala.
2: Pán Nilsson, bez neho sa Pipi nikam nepohne.
0: Bob pochopil, že Peter sa chce ešte niečo spýtať, preto ho predbehol.
2: To je predsa jej opička.
0: Jupiter Jones zahundral.
1: To by mohla byť stopa.
0: Keď už boli dole v detskom oddelení, Beta analfabeta ich zaviedla k regálom, na ktorých boli uložené všetky knihy od Astrid Lindgrenovej. Jupiter vzal všetky výtlačky knihy Pipi dlhá pančucha a odniesol ich na veľký výpožičný stôl.
1: Tak, a naša porovnávacia metóda sa môže začať.
2: Čože?
0: Nechápala Beta analfabeta. Jupiter sa zatváril na dôležitého a pokračoval.
1: Mám dôvodné podozrenie, že ten tvoj stratený prívesok a pán Nilsson spolu súvisia. Je dosť možné, že ho musíme hľadať na niektorej z ilustrácií tej knihy.
2: Ako si to predstavuješ?
1: Nechápal Bob.
5: Je to predsa jasné, rozrečnil sa Peter. Rozložíme si knihy, budeme listovať stranu po strane a porovnávať ich.
0: Aha, pochopila aj analfabeta. To bude akože nájdi 10 odlišností na obrázku.
1: Presne tak, prisvedčil Jupiter. Iba s tým rozdielom, že budeme hľadať jednu jedinú odlišnosť na všetkých ilustráciách, vo všetkých výtlačkoch, čo sú tu.
0: A tak sa pustili do hľadania. Listovali stranu po strane, pozorne si prezerali všetky obrázky, samozrejme predovšetkým tie, na ktorých bola malá opička. Nič! Odrazu Jupiter Jones zvolal.
1: Páni, mám to! Všimnite si stranu 97!
2: Kapitolu Pipi navštívia zlodeji?
0: Opýtal sa Bob a horúčkovito prevracal stránky.
1: Presne tak, prikývol Jupiter. Na celostránkovej ilustrácii vľavo hore je náš pán Nilsson. Vidíte ho?
5: Áno.
2: Áno,
0: povedali Peter aj Bob odrazu.
1: Ale ja tam tie svoje kľúče nevidím,
0: nechápala Beta analfabeta. Jupiter Jones sa uškrnul.
1: Samozrejme, že nie, pretože tá tvoja reťaz je iba na jednom jedinom výtlačku, na tom, ktorý mám v rukách ja. To znamená, že páchateľom je naozaj tá opica.
0: No dobre, zamyslela sa Beta analfabeta. Ako prinútime pána Nilsona, aby mi to všetko vrátil? Nie som si istá, či sa s ním chcem znovu stretnúť.
1: To už nechaj na nás,
0: povedali traja pátrači a zatvárili sa náramne záhadne. Tak na tú ich pátraciu akciu si radi počkáme, hoci aj týždeň.

Desiatú rozprávku z knižnice od autora Jána Puličianského vám porozprávala Zuzana Krónerová. Zvuk Stanislav Kaclík, hudobná dramaturgia Roman Žiaran, dramaturgia a réžia Beata Panáková. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2010.

0: Junior.
1: Rádio, s ktorým spoznávam svet.
2: Rádio, v ktorom som kazí svet.
3: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
4: Slovenský rozhlas si tento rok pripomína krásne jubileum. Uplynulo 100 rokov, odkedy pravidelne vysielame pre svojich poslucháčov z Bratislavy. 3. augusta 1926 zazneli z budovy na Vajanského nábreží tieto slová. Tu Rádiožurnál Bratislava. Uplynulých 40 rokov pre vás už vysielame z budovy obrátenej pyramídy na Mýtnej ulici a takmer 16 rokov už aj z Rádia Junior. Ale bez vás, našich poslucháčov, by rozhlas ani nemohol existovať a tak vám chceme vašu priazeň vrátiť a pootvoriť vám dvere do našej rozhlasovej rodiny. Poďte ju s nami bližšie spoznať. V programe Hrdinkovia vám vždy raz do mesiaca ponúkneme rozhovory s rozhlasovými osobnosťami, ktoré pomáhajú vyrábať rozhlasový program pre deti, ale i dospelých, pretože všetci dospelí boli kedysi deťmi a z detí raz budú dospelí. Mali sme tu už hercov, dramaturgov, zvukových majstrov, režisérov, redaktorov, moderátorov i hudobníkov a dnes si predstavíme ďalšiu špeciálnu rozhlasovú profesiu. Volám sa Lucia Šaráková a rozprávať sa budem s vedúcou výrobného štábu alebo skrátene produkčnou Petrou Kasanovou, ktorá tiež patrí medzi našich rozhlasových hrdinkov.
2: Hrdinkovia. O meských aj ospalých muminoch so zmrzlinami. O detských aj dospelých hrdinoch medzi nami.
4: Takže Peti, vítam ťa netradične za mikrofónom. Ako sa cítiš?
5: Ďakujem pekne, Luci. Ahoj. No, jemne s trémou.
4: Je to tvoja premiéra?
5: Akože už som absolvovala pár, mimochodom veď spolu sme pracovali na Lakyho mestečku, to bola moja premiéra, jedného teda z tých netopierov, ale takýto rozhovor som teda ešte neabsolvovala, takže áno, som v strese.
4: Lakyho mestečko, kto by nevedel, bola prvá rozhlasová hra Rádia Junior, taká autorská, kde sme sa všetci podieľali na takých maličkých postavičkách, ktoré sme si nahrali, takže bola tam aj Petra, aj v role produkčnej, ale aj v role hlasu prvýkrát. Peťa je človek, ktorý je podľa mňa v rozhlase stále. Buď si vybavuje veci vo svojej kancelárii, alebo dohliada na nahrávanie v štúdiu, stále telefonuje. Keď skončí jeden telefón, hneď je zvoní druhý, väčšinou ju stretnete práve s mobilom pri uchu, alebo pri tlačiarni, kde tlačí kopu papierov, teda scenárov, z ktorých potom čítajú herci za mikrofónom. A ak máte pozorné ucho, tak v zahláseniach rozprávok aj na Juniore ste už mohli zachytiť, že okrem režiséra, zvukára či účinkujúcich hercov sa najnovšie ohlasuje aj, kto mal na starosti produkciu. Je to práca, ktorú nevidno, je skrytá v pozadí, ale bez nej by to nešlo. Peti, vysvetli nám, čo všetko taká produkcia vlastne obnáša.
5: Produkčná, teda vedúca výrobného štábu, má na starosti vlastne tam úplne prvotný kontakt medzi hercami. Ono to prebieha tak, že do výroby príde nejaký scenár, napríklad rozprávková hra, prideli sa výrobný štáb, to znamená režisér, zvukový majster, produkčný. Väčšinou produkcia, alebo teda ja, keď hovorím za seba, sa stretneme s režisérom, sadneme si k tomu, bavíme sa o obsadení, obvolám si tých hercov, snažím sa nájsť nejaký vzájomný termín, ktorý by vyhovoval vlastne všetkým podľa toho, ako ich potrebujeme mať v štúdiu na nahrávaní. Občas je to naozaj veľmi náročné, hlavne keď máte väčší počet postav. Ja za tie 3 roky, ktoré som v rozhlase, som sa podielala na rozhlasovej hre, v ktorej sme mali 47 postav. To bol naozaj, že Tetris, skladačka, malé kognitívne cvičenie. Mm-hmm. Veľmi náročné je to miestami, ale aj veľmi zaujímavé.
4: Ono, keď sa nahráva nejaký program, voláme to výroba,

0: To všetko sa na také výrobe podieľa. Ty si už spomínala, že režisér, herci, nejaký hudobný dramaturg, nejaký dramaturg, ktorý vyberá text. Za všetkých týchto ľudí musíš rozmýšľať, dať im svoj termín a vlastne oni na to môžu aj zabudnúť, ale ty nikdy?
1: Mne sa to nestalo, chvála Bohu. Všetko si píšem do kalendára, či už doma, alebo v práci, to mám na stole. Keby bolo vidieť v túto chvíľu môj stôl, tak je zahltený milión lístkami a papierikami, ktoré si postupne krčím a odfajkávam si to podľa toho, čo už mám za sebou a pribúdajú zase nové, čo mám pred sebou. Ale áno, stáva sa občas, hlavne v prípade hercov, že ráno nechodí, volám a buď zaspal, neberie telefón, zabudne na termín. Čiže vznikajú občas aj také stresujúco, mierne humorné situácie. Alebo nedávno sa nám stalo, že herec prišiel na miesto 8. júna, týmto zdravím Jurka Predmerského.
0: A ono sa to nezdá, ale vlastne na jednom hercovi potom stojí výroba a vlastne všetci, celý ten tím musí čakať alebo zmeniť svoje termíny, kedy príde nahrávať, alebo ako to
1: ono,
0: je?
1: Ono, väčšinou, chvála Bohu, sa podarí toho. Väčšinou je to prípad, že zaspí a nezabudne, čiže počkáme na neho samozrejme. V prípade, že herec zabudne, to sa mi stalo nie tak dávno, len bolo to o jedincovi, o jednom jedinom hercovi, mm-hmm, ktorý prišiel nahrávať verše, takže sme len ten termín presunuli na ďalší deň.
0: Koľko krokov ty musíš rozmýšľať dopredu?
1: Uj, veľmi veľa. Ja rozmýšľam nielen koľko krokov, ale ja rozmýšľam v podstate v mojej hlave, ja už robím o pár týždňov, ja už robím v túto chvíľu vlastne s augustovými termínmi, už som niekde okolo 27. augusta vo svojej hlave.
0: Mm-hmm. Je to vlastne aj kvôli storočnici, že sa teraz vyrába viac, že?
1: Áno, áno, momentálne máme dosť hektické obdobie, pretože ako si spomenula, sa chystá storočnica, s ňou spojené rôzne projekty, či už pre deti. Zaujímavé budú songy, ktoré vlastne u nás, pokiaľ viem, sa v rozhlase ešte nerobili a mnoho rozhlasových seriálov sa chystá, čiže myslím, že je to zaujímavé a tým pádom aj je veľký nápor na výrobu, áno.
0: Takže darmo je leto a prázdniny, my tu v rozhlase zarezávame a ty o to viac. Ináč, ja by som sa tak chcela pozrieť do toho tvojho mobilu, ty to tam musíš mať prepchaté známymi tvárami a hlasmi, že?
1: No áno, však vlastne do rozhlasu chodia len teda tie známe tváre, či už menej alebo aj viac, ale mnohí teda aj takých, ktorých poznajú vlastne poslucháči aj z televíznych seriálov a teda z tej televíznej sesterskej, rozhlasovo-sesterskej dimenzie.
0: Je to aj o vzťahoch? Ste aj kamaráti? Lepšie sa ti pracuje, keď teda asi ste kamaráti a viete si v tom telefóne povedať a sľúbiť, že môžem, kvôli tebe to urobím, mám tam síce nejakú inú prácu, povie ten herec, ale že si to ty, tak prídem ti to nahrať?
1: Áno, áno, toto je veľmi veľká výhoda, že s mnohými mám vlastne aj súkromne veľmi dobré vzťahy, že sa stretávame teda aj súkromne a vedia mi tým pádom urobiť aj ústupky, respektíve sú ochotní si poprehadzovať nejaké svoje časové možnosti, prehodnotiť a ďalšiu prácu, aby mi teda vyšli v ústrety a aby sme vedeli nejak zladiť ten termín.
0: Mm-hmm. Čo je taká nočná mora produkčného?
1: Práve to zaspatie, že prídete ráno do práce a proste z 8 hercov tam zrazu máte 6 alebo 7. Neberie vám telefón v tú chvíľu, nereaguje na správy, neviete, čo sa deje, príde, nepríde. Toto je asi to najhoršie, čo sa môže stať. A druhé najhoršie je, keď vám už herec po zladení termínu, ktorý máte zladený 2 týždne, zrazu volá a vidím to meno na displeji, tak už viem, že to nevešti nič dobré, že sa muselo niečo stať.
0: Mm-hmm. Ono, my tu hovoríme o tých termínoch, deti si to možno nemusia vedieť, predstaviť, ale taký herec je asi veľmi vyťažená osobnosť, že on má taký ten diár, ktorý má zaplnený možno aj mesiace dopredu a nájsť správny termín, to je kumšt.
1: Určite áno a hlavne u nich je to veľmi pohyblivé. Mne herec dá termín, že môžem, ja neviem, zajtra aj na pozajtra a o, ja neviem, pol hodinu to už nemusí platiť. Mm-hmm. Čiže ja musím konať aj veľmi efektívne, veľmi rýchlo sa snažiť tie termíny dať dokopy, pretože sa môže stať, že oni mi ich síce dali, ale v tú chvíľu už vlastne na druhý deň už to už nebude platiť.
2: Hrdinkovia. Hrdinský podcast Rádia Junior.
0: Ty si známa tým, že veľmi prežívaš jednotlivé tie výroby, veľmi ti na nich záleží, fyzicky tam sedíš a pozeráš, ako tí herci pracujú, dokumentuješ si ich, fotíš, nakrúcaš a ďalej to vlastne posúvaš, tieto informácie zo zákulisia a fotky a obrazový materiál, aj aby to videli ľudia, že ako sa to celé vyrába. Máš nejaké také zážitky z takého nahrávania? Ako to tam vyzerá?
1: Je to veľmi individuálne a hlavne je to aj od vlastne témy a obsahu toho textu, že čo sa nahráva. Keď je to rozprávková hra, tak je tam aj kopec randy a breptov a proste menia tie hlasy tí herci, že častokrát ich veľmi dobre poznám, ale keby ich nevidím, tak ani neviem, že vlastne on to nahráva, že to povedal ten daný herec. A iné je to, keď sa robí nejaká vážnejšia téma, ako teraz napríklad chystáme k storočnici, nebudem prezrádzať viacej, ale to je veľmi emočné miestami aj pre hercov, aj pre režisérov, aj pre celý tým, že častokrát potom ešte vlastne tá téma, ktorá sa nahrávala, rozoberáme ešte aj po nahrávaní, že vlastne ako to v tej dobe mohlo byť, keď napríklad bola téma koncentračných táborov a podobne.
0: Mm-hmm. My sme na Juniore hlavne o rozprávkach, o hrách pre deti a produkcii pre detského poslucháča. Máš rada takéto výroby? Tešíš sa na rozprávky?
1: Milujem. Áno, áno, určite veľmi. Ja som v podstate na rozhlase, na rádiu vyrastala. Moji rodičia doteraz to je prvé, čo spravia, že ráno vstanú, zapnú rádiu a vlastne vypínajú až večer, keď sa ide spať, a takto si to pamätám aj z detstva. U nás nikdy nebolo ticho, to rádio išlo non-stop a počúvali sa rozprávky alebo LP platne s rozprávkami, po prípade Beatlesovky a podobne. A z detstva si tak pamätám nedelný obed, keď mamina varievala a v tej dobe buď Králikovci alebo Bielikovci bývali, neviem teraz, ktorých z nich to bol, to sú vlastne predskokani dnešného rodinného seriálu Život s vôňou vanilky.
0: To je taký nekonečný dlhý seriál.
1: Áno, už 11
0: seriál.
1: Či 12 rokov myslím, že ide. Takže to si tak z detstva pamätám aj Pozor zákrutá a podobne. Čiže áno, mne ten rozhlas bol v podstate určitým spôsobom, alebo teda to audio, ten zvuk veľmi blízky.
0: A nejaká rozprávka, rozprávkový hrdina alebo rozprávkový motív, ktorý ti tak utkvel, alebo máš rada, máš na neho slabosť?
1: Ja som osobne veľmi milovala Pipilu dlhú pančuchu a rozprávku Ľadová kráľovna ako dieťa. Tu som počúvala na LP platni proste do koliečka, ten Kain a Gerda, keď sa dostali k tej Ľadovej kráľovnej, proste to sú za mňa teda doteraz moje také top 2, by som povedala, hrdinky, hrdinovia.
0: Bolo u teba jasné už v detstve, že sa budeš uberať takou nejakou dráhou, kde bude treba takéto zručnosti alebo schopnosti, že organizovať ľudí, dávať dokopy tým, robiť ten management. Zrejme to je aj dosť stresujúca práca, nie každý by ju vydržal robiť. Si taká povaha, že niekto to má rád. Tie termíny a postíhať to a zmení sa niečo a musím zareagovať.
1: Nikdy som nemala pocit, že toto v sebe mám, priznám sa. Som energický človek, čiže vždy som všetko možné robila, to je pravda, ale že budem pracovať takto s termínmi, to mi prišlo vždy také nezáživné, ale tým, že to nie je len o termínoch, ale o samotnom tom procese vlastne tej výroby až do toho vlastne samotného diela, ktorý počujú potom poslucháči, či už detičky alebo dospelí v tom rozhlase, a to je na tomto najzaujímavejšie, čo môže byť. Ale chcela som tým povedať, že nikdy to nebolo tak, že viem, mám presnú predstavu, čo chcem, čomu sa chcem venovať, v akej oblasti chcem pracovať, keď som bola dieťa, to nie.
0: Aké vlastnosti by mala mať produkčná, produkčný?
1: Fúha. Hlavne mať počítač, taký malý počítač v hlave, lebo akože neviete si predstaviť, ale je to naozaj taký produkčný, keď ide na obed, tak ja asi hodinu a pol obedujem, pretože stretnete redaktora, stretnete herca, stretnete režiséra, každý od vás niečo chce, s každým niečo riešite, do toho vám niekto volá, čiže určite musí byť taká nejaká flexibilita, možno dobrá pamäť, alebo minimálne nejaký organizačný systém musíte mať uchovaný, lebo bez neho to nejde. No a podľa mňa vás to musí aj baviť, lebo čisto len kebyže sa bavíme o tých termínoch, tak to je samé o sebe veľmi nezaživné, musí vás to baviť. Keď sa dá, tak sa zúčastňujem aj tých nahrávaní a užívam si to. A strašne by som si želala zažiť aj ten postprodukčný proces vlastne mixovania.
0: Ale že žiaľ, všetko nahrá, áno, dáva áno, sa to dokopy.
1: Lebo toto som ja nikdy nevidela tých mojich kolegov, ako to oni v tej réžii potom vlastne už tú samotnú nahrávku slova dávajú dokopy a ozvučujú to tými zvukmi a rôznymi hudbou, podfarbujú. Čiže toto si veľmi prajem zažiť, ale nemám na to čas. popri svojej ostatnej práci.
0: Využívaš tieto svoje manažerské schopnosti, tú kalkulačku v hlave aj v živote? Pomáha ti to? Taká tá praktickosť.
1: Ja si myslím, že áno. Zistila som takto počas vlastne toho môjho pôsobenia, ako sa venujem produkcii, lebo predtým som robila televíznu, teraz robím rozhlasovú, ale vďaka týmto skúsenostiam svojim som si vlastne uvedomila, že ja tu používam dosť aj vo svojom živote. Bežnom. Áno.
0: Môžeš porovnávať trebárs tú televíznu a rozhlasovú prácu? V čom sú špecifika tej rozhlasovej? Čom je to iné od telky?
1: Táto rozhlasová je pre mňa taká príjemnejšia veľmi. Predsa len navnímavam veci, ktoré som dovtedy nenavnímala. Hlavne tie zvuky. Človek, keď pozerá televízor, tak je upriamený najmä na tú vizuálnu stránku, to, čo vidí, že nevníma až natoľko ten zvuk. Kdežto v rozhlase človek v podstate vníma len tú zvukovú stránku a v hlave vám môže bežať predstava toho deja celého, vlastne už ako si ju každý postaví, tak to má, že človek zapája aj tú fantáziu vo veľkej miere a to je na tom veľmi príjemné a pekné, si myslím.
0: Takže začala si využívať viac uši.
1: Áno. Tak, presne, doslovne.
0: V rozprávkovej hre Lakieho mestečko si sa sama postavila za mikrofón. Stáva sa ti to ešte? Mala si také príležitosti? Alebo túžiš potom, že aj viac by si si postala za tým mikrofónom byť hlasom nejakej postavy, postavičky?
1: Nie je to nejaká moja vízia byť hlasom, pretože vôbec to nie je také jednoduché, ako to pôsobí navonok, že ten herec sa postaví pre ten mikrofón a len rozpráva. Je to veľmi náročné, podľa mňa ešte náročnejšie ako divadelné alebo televízne, hej, herectvo, pretože tu musíte vlastne pracovať len s hlasom a do toho hlasu musíte dávať všetky vlastne svoje emócie. Takže okrem netopierika v Lakieho mestečku som si ešte teda mala možnosť ďaká nášmu režisérovi vyskúšať v rozprávkovej hre Šťastné a mačacie, ktorá napokon ešte aj vyhrala teraz na festivale v Piešťanoch. Som bola jednou z tých troch mačiatok.
0: Na zázračnom
1: Zázračnom oriešku v Piešťanoch, áno. Mm-hmm. Takže mačiatko a potom myslím, že asi v dvoch, troch epizódnych postavičkách v tom našom rodinnom seriáli Život s vôňou vanilky.
0: A ako sa to stalo, že si sa teda ocitla na tej druhej strane mikrofónu? Neprišla herečka?
1: Tak nejak to vzniklo spontánne, že režisér ma oslovil, že máme tu 2-3 repliky, že zavolať herca na 2-3 repliky nejakého dobrého, že je to trošku také, no, že neskúsiš ty, však hlas máš nejaký dobrý, však nejak to dáme. No a asi to vyšlo, že sme to teda tak nejak dali.
0: A pamätáš si napríklad na toho netopierika, na tú repliku, čo si to hovorila?
1: Teraz mali nejaké pazvuky, nepamätám si to presne, však to je myslím, že už koľko, 2 roky, 2,5. No, viem, že nejaké pazvuky sme tam, ale niečo sme aj hovorili, sa mi zdá nejaké slovička, ale fakt, že už si to nepamätám, nie.
0: Nehambíš sa ani pazvuky dať zo seba von, to je už také vyššie herectvo.
1: No, je to vyššie herectvo, ono sa to zdá, že možno jednoduchšie práve, že nejaké pazvuky, ale podľa mňa je to veľmi ťažké práve, že.
0: Na čom momentálne pracuješ, na čo sa môžeme tešiť, čo je už tak čerstvo dokončené, čo budeme počuť aj na juniore, daj nejaké také tipy, na čo môžu deti čakať.
1: V tomto roku sme už stihli dokončiť Intromena, jednu z častí, ktorá by mala mať teda v premiéru v blízkej dobe.
0: To je rozhlasová hra pre deti, a už tuším tretia časť, že?
1: Áno, presne tak.
0: O takej skupinke superhrdinov vlastne z bratislavského sídliska.
1: Presne tak. Máme pred sebou vlastne troch kamošov, tiež už myslím, že štvrtá časť toto bude, ale to ešte nemáme k dispozícii ani scenár, ale tento rok teda sa môžete na to tešiť. A nedávno sme nahrávali rozhlasovú hru pre deti a mládež. To bolo veľmi zábavné a milé nahrávanie. Výborný text od Williama Klimáčka, čiže to veľmi odporúčam. Zatiaľ je to len nahraté, ešte to neprešlo tým postprodukčným procesom.
0: Má to už názov?
1: Návrat velikána sa to volá.
2: Hrdinkovia. Hrdinský podcast Rádia Junior.
0: Majú herci maniere? Že si vymýšľajú, že sa handrkujú, že vieš už dopredu, že fú, toto bude ťažký oriešok, nadýchnem sa, idem mu zavolať a skúsim to nejak.
1: No, tí, ktorí chodia teda do rozhlasu, čo ich je teda dosť veľa, tých slovenských hercov, tak si myslím, že oni sa niektorí chodili už do DRDD, to znamená do detskej dramatickej rozhlasovej družiny, čiže mnohí sem chodili naozaj u tú útleho veku. Taká Božidara Turzonovová, keď som s ňou nahrávala pred asi 2 alebo 3 mesiacmi, si zaspomínala, keď vošla do rozhlasu, že vlastne ona vstúpila prvýkrát do rozhlasu vo svojich 10 rokoch.
0: Mm-hmm.
1: Takže oni nemajú maniere, oni ten rozhlas berú ako niečo veľmi prirodzené, im blízke, tým, že sem už toľké roky chodia a myslím, že sem chodia veľmi radi.
0: Mm-hmm. S staráš sa napríklad aj o ich nejako, aby mali vodu, aby mali nejaké pohodlie, aj iné činnosti alebo iné služby vykonávaš?
1: Toto ani veľmi nie, lebo oni už vedia, že keď bude nahrávanie nejak dlhšie trvať, že je na pár hodín, tak oni už vedia, že proste automaticky si prinesú fľašu s vodou, aby sa mohli napiť trochu, keď im vyschne v krku alebo podobne, a vedia, že tu máme bufet, lebo keď je, ja neviem, 4-5 hodinové nahrávanie, tak samozrejme, že aj ten žalúdok sa začne ozývať a mikrofón je veľmi citlivý, tak nám to naberá, tak si musíme spraviť pauzu, povedať, dobre, ideme sa najesť, kto potrebujete, napijeme sa a potom po pauze sa pokračuje.
0: Ty pracuješ aj s deťmi?
1: Áno, vlastne áno, sú pri tých rozprávkových hrách alebo pri rozhlasových hrách pre deti a mládež, ale aj pre dospelých občas teda potrebujeme využiť aj detských hercov, a to väčšinou robievam s tými detičkami ja.
0: Čo si myslíš, vedeli by sa zrealizovať taká výroba rozhlasovej hry bez produkcie? Keby zo dňa na deň si teda ty zaspala, nemohla prísť čokoľvek, ako by to vyzeralo?
1: Ja osobne si myslím, že produkčne, aj keď je teda taká šedá myška neviditeľná, je v podstate dosť dôležitý človek, pretože nie jeden môj kolega mi povedal, či už režisér, alebo zvukár, alebo ktokoľvek iný, že ja by som túto tvoju prácu nemohla robiť.
0: V čom je to najťažšie?
1: Najťažšie je asi dať dokopy tie termíny hercov. Tým, že v dnešnej dobe sú maximálne vyťažení a veľmi rozlietaní od divadiel cez točenia seriálov, audioknihy, rozhlas a všelijaké reklamné šoty a podobne, sú naozaj zanepráznení, tak práve tie termíny sú asi to najťažšie nejak ich zlepiť a vyskladať.
0: A je ťažké presvedčiť herca popri tom všetkom, čo robí, aby prišiel pracovať do rozhlasu? Je pre nich dôležité vlastne fungovanie v rozhlase? Je rozhlas dôležitý ešte v dnešnej dobe aj podľa teba?
1: Podľa mňa je dôležitý a začína mať taký pocit, že ľudia čím ďalej, tým viacej práve, že začínajú viac počúvať ako pozerať. Ja osobne mám vo svojom okolí známych, ktorí dokonca ani nie sú vlastníkmi televízora. Ja osobne ho napríklad doma mám, ale už 3 roky ho nepozerám takisto. A aj keď si pozriem, koľko počutí majú tie rozhlasové hry, tak to sú 100 000. Čiže myslím si, že tí ľudia ako keby sa vracali viacej k tomu audiu, k tým ušiam. Čo mňa samozrejme veľmi teší aj na všetkých v rozhlase.
0: Ty sama si poslucháčka rozhlasu? Máš niečo obľúbené, čo počúvaš?
1: Akurát v aute mám stále zapnuté Rádio Slovensko teda, ja konkrétne. Doma takmer vôbec, ale to bude tým, že doma sa takmer nezdržím.
0: Si stále tu a riešiš termíny. Ešte spomínaš si na nejakú takú situáciu, čo bola asi najťažšia? Ty si spomínala tých 47 členov nejakej výroby. Bolo to najťažšie, čím si prešla, alebo ešte bolo niečo také, že fakt, že si hovorila, že fú, toto keď dokončíme, budem rada.
1: Tak toto som si pomyslela pri viacerých výrobách, hlavne pri tých, kde je veľmi veľa postav, ale táto výroba s tými 47 postavami, to si pamätám, to je nezabudnutelné, volalo sa to Strom života. To bolo asi to najťažšie. Paradoxne, to celé vlastne ako keby bola dobrá konštelácia hviezd, že mi to išlo veľmi ľahko sklobiť, asi za 3 dní som to mala vyskladané, čo som bola sama veľmi prekvapená.
0: Len tam sa nesmie nič zrušiť, nikto si nesmie zavolať.
1: Áno, to je presne to, že kedy človek vlastne si vydýchne až po tom nahrávaní.
0: A zvykneš pri takýchto veľkých produkciách, kde treba veľké obsadenie, využívať hercov napríklad, ktorí vedia vylúdiť aj 5 hlasov, že vie meniť hlasy, a tak to si pomôžeš?
1: Za toho trojročného môjho pôsobenia sme to tak urobili prvýkrát teraz, že sme vlastne 2 postavy ako keby sklbili do jedného herca. Inak väčšinou sa volá na každú postavu jeden herec.
0: Tak ďakujem veľmi pekne za to, že to robíš, za to, že to pre nás robíš, že si našla odvahu postaviť sa aj takto za mikrofón a trošku nám osvetliť, čo sa deje v zákulisí rozhlasu, ako to celé vzniká a bez čoho by to nevzniklo. Tak prajem málo stresu a veľa radosti z tejto práce a aj si popri tej príprave 100-ročnicových programov trošku oddychni teraz v lete.
1: Ďakujem veľmi pekne, Luci. Chystám sa, už od piatka ma v rozhlase nenájdete na pár dní.
0: No dúfam, že nám to tu nepadne na hlavu.
1: Ale na mobile som stále.
0: Fakt? Nevypínaš ani v lete?
1: Nie, ani v noci, ani v lete, pretože ja už to mám také nejaké, aj tí herci ma poznajú, že keď im skončí predstavenie o 10:00, tak 22:15 mi píše alebo volá. oni vedia, že si to môžu dovoliť pri mne a mne to zase nejakým spôsobom neprekáže. Ja vlastne fungujem 24/7.
0: A spíš dobre? Nebudíš sa na to, že nejaký termín si zabudla alebo že ťa mozog alarmuje, že voľačo tam nie je pokryté? Ako má?
1: Občas sa stane hlavne pri takých väčších výrobách, ako sme teraz vlastne tiež k storočnici nahrávali 8-dielný seriál, ktorý sme nahrávali 2 mesiace. Mne sa teda v noci nezvykne nejak veľmi snívať, ale tie 2 mesiace boli také napnuté a napäté, lebo sme mali určitý deadline, dokedy sme to museli stihnúť. A proste tam človek musel riešiť záchodu, že už sme mali dohodnuté termíny nahrávania 3. časti a 4. do toho prišla 5. tak rýchlo obvolala všetkých hercov. Prišiel mi scenár, rýchlo, už keď tu budeš, nahráme rýchlo aj túto 5. časť a proste tam človek musel čarovať, fakt niekedy. A toto bola asi jediná výroba, pri ktorej sa mi v noci snívalo aj o termínoch, že mi niekto neprišiel, alebo niekto ochorel, alebo sa niečo udialo a proste som sa ráno zobudila, že fú, dobre, bol to len sen.
0: Vlastne mne ešte teraz posledná vec napadla, že ty popri tom, že máš v podstate dosť veľa roboty, jednu si aj tak pridávaš dobrovoľne. Peťka, okrem toho, že tlačí stohy papiera a scenárov pre tých hercov, z ktorých oni potom čítajú tie svoje úlohy, tak ona každému jednému hercovi na ten scenár nakreslí vlastnoručne nejaký obrázok, ktorý buď hovorí o tej hre, alebo o tom hercovi. Proste každý vie, že tento scenár je od Peťky, ktorý pripravila, a takto ich čaká potom dole na vrátnici, kde si tieto scenáre zoberú. Je to také niečo milé, také personalizované, je to pre toho človeka konkrétne, že mu to musí urobiť aj dobrý deň.
1: Tak ja som odjakživa už ako dieťa veľmi rada kreslila. A asi mi to teda ostalo doteraz. A ako som prišla do rozhlasu, tak práve to letné obdobie je také, herci majú divadelné prázdniny a tie 2 mesiace sú vlastne jediný čas, kedy oni môžu dovolenkovať počas roka. Tým, že ja som mala viacej času, tak som si tak povedala, že tak ja im niečo nakreslím na ten scenár. Možno ich to poteší, mňa to baví zase. A tým to vlastne sa celé začalo tým letom, keď som sem nastúpila a nejak sa to tak vlastne udomácnilo, že v podstate vždy, keď mám čas, tak aj nielen ako hercom, ale aj nášmu týmu, režisérovi, zvukárovi, aj hudobnému dramaturgovi, každý jeden si tam nájde nejakú kresbu osobnú.
0: A máš na to spätnú väzbu od nich?
1: Mám, je to veľmi milé, lebo mnohí si to berú domov a si to odkladajú a dokonca Tanička Pauhofová mi hovorila, ona má normálne Šanón si to zakladá, Juri Hrčka si to tiež beráva domov aj od nás, niektorí moji kolegovia, takže mňa to teší, ich to teší, tak ako je to veľmi príjemné.
0: Myslím, že to len dokladuje tvoj vzťah k tvojej práci, tak ja som rada, že tu máme v rozhlase ľudí, ktorí žijú prácou, ktorú majú radi. Ďakujem ti za to, že robíš to, čo robíš a vydrž s nami čo najdlhšie, teda bez nejakej újmy stresovej. Ďakujem, Peti.
1: Ja ďakujem, Luci, veľmi pekne.
2: Hrdinkovia. O meských aj ospalých muminoch so zmrzlinami. O detských aj dospelých hrdinoch medzi nami.
0: V programe Hrdinkovia, ktorým si pripomíname 100 rokov vysielania Slovenského rozhlasu, sme dnes privítali vedúcu výrobného štábu Petru Kasanovú. Volám sa Lucia Šaráková a nového rozhlasového hrdinka či hrdinku vám predstavím už o mesiac. Za zvukovú spoluprácu ďakujem Davidovi Krajčímu a Andrejovi Klimičovi. Vyrobila STVR v roku 2026.
2: Slovenský rozhlas, storočie s vami.

节目。

0: Rádio Junior.
1: Rádio, s ktorým spoznávam svet.
2: Pretože celé leto žijeme hlukmi, vlastne zvukmi, ale veď to môžu byť aj hluky. No, tak Harmonika a Lucka pre vás pripravili týždeň pukov z hôd.
3: No a Brebtík nám pomáhal hlavne v tých brbtoch. Týždeň zvukov vôd sme pripravili.
2: Tak som to myslel. No a v tom týždni sa ocitneme aj pri blatnej, striebornej, pri zlatej rieke.
3: To zlato ti nejako nejde dnes na jazyk, napriek tomu, že ho tvoji príbuzní permoníci z baní majú tak radi. Aj pri zlatej rybke si sa dnes zabrptal, aj pri kráľovi zlatej rieky od Johna Ruskina.
2: Vidíš? Teda počuješ? To veru neviem, že lečo, teda prečo budem fénovať.
3: Trénuj a zatiaľ nám teda pustí tú rozprávkovú hru. Kráľa zlatej rieky odporúčame počúvať tým z vás, ktorí a ktoré už mali 8 rokov. Mala totiž premiéru už dosť dávno. Decká, a vy ste už počuli meno John Ruskin? Že nie?
2: Ja ráno, teda áno. V Anglicku ho pozná úplne každý a aj tam mám príbuzných.
3: Tak asi vieš aj to, Brebtík, že kedysi dávno v Anglicku, ktoré sa nazývalo viktoriánskym...
2: Podľa kráľovnej Amálie, teda Viktórie...
3: Žil aj tento pán spisovateľ, ale nebol len spisovateľom. Vedel aj maľovať a rád si zafilozofoval, teda tak zarozmýšľal. Rozprávku Kráľ zlatej rieky napísal pre 12-ročné dievčatko Effie Grayovú. Príbeh hovorí o troch bratoch. Dvaja z nich, Hans a Schwarz, sa zaujímajú len o to, čo im môže priniesť majetok. Svojou zlobou tak zobudia severozápadný vietor a ten...
2: Už neprezrádzaj!
3: Dobre. Máš pravdu. Veď všetko ostatné sa už dozviete v rozprávkovej hre, ktorú prerozhlas zdramatizoval, teda do dialógov a rozhovorov postav a zvukov prepísal Stanislav Valentín. Ešte vám ale predsa len prezradíme, ak by Brebtík dovolíš, že pôvodne sa tento príbeh Johna Ruskina odohráva v rakúskom Štajersku. Časť tohto nádherného kraja zahubili dvaja čierni bratia v príbehu svojou chamtivosťou.
2: A táto hra je staršia. Vznikla v rozhlase už dávno. Preto znie trochu inak, než ako ste v našom vymysielaní zvyknutí, milé posluchacháčky a posluchacháči.
3: A rozprávku sme zaradili aj do nášho storočnicového cyklu. V ňom vám každý týždeň púšťame dva príbehy, ktoré podľa nás patria k tým najkrajším alebo najvýnimočnejším, alebo majú nejaké ďalšie naj. Tak skúste aj túto rozprávkovú hru.

Je na svete krajina, ktorú ľudia nazvali krajinou pokladov. Nikde na svete nenájdeš podobnú, kde by rástli klasy také ťažké, tráva taká vysoká, jablká také červené, hrozno také sladké ako tu, v tejto rozprávkovej krajine.

ale najväčším pôvabom tejto krajiny bola rieka. Vyvierala vysoko v horách a cestou nadol priodela sa najskvostnejším hávom zlatistého vzhľadu, ktorý jej požičali jasné lúče večne usmiatého slnka. Preto ju ľudia nazvali Zlatou riekou.

Ale tam, tam na zákrutě, stojí dom Čiernych bratov. Tu zlatý les Grieky trochu pohasína, ale nevyhasne celkom. Mierne vlny sa nahnevane vzodmú, no nevystúpia z brehov a nezaplavia bahnom celý kraj. Prečo? Lebo Čierni bratia, Švarc a Hans, sú zlí a ukrutní a nemajú nikoho radi, ani svojho najmladšieho brata, malého Gluka. Majú radi iba seba a svoje bohatstvo.

0: Teraz môže prísť hoci i potopa. Naše sýpky sú plné obilia a komory plné mesa a chleba. Bol to pre nás úrodný rok. Hoci ako počúvam, za vrchami panuje hlad.
1: Ľudia nemajú čo do úst položiť.
0: Nemajú. Nejedia kamene týchto brál a pijú vodu zlatej rieky. Nech sa priodejú vetrom.
1: Nevrav tak, brat môj. I vietor plače nad utrpením ľudí, čo blúdia krajom a hľadajú trocha obživy.
0: Vietor že plače? Malý blázon, vietor sa smeje. Vietor je bezcitný a preto sa im vysmieva.
1: Počuješ? Počuješ, brat môj? Vietor sa vzpiera, vraví, že nie, nie, nemáš pravdu.
0: Čuž, kľuk. Radšej sa postaraj, aby si do nášho návratu upiekol meso na dnešný obed.
1: A kam odchádzate, bratia?
0: Do toho ťa nič.
1: Viem. Honobiť peniaze. Teraz, keď všade panuje taká hrozná bieda.
0: Papľuch, mlč!
1: Nehnevaj sa, braček, nehnevaj sa. Ale ľutujem tých nešťastníkov. Som taký istý, ako naša nebohá mať. Ako nebohá mať, Švarc.
0: Vravil som ti, o svoje veci sa staraj!
1: Švarc!
2: Naozaj, dnes by som ťa nevedel udrieť. Tie oči máš ako nebohá mať. Odráža sa v nich, ako to len nazvať, svit slnka i jas zlatej rieky. Krása údolia pokladov a jar, keď rozkvitnú lúky.
3: A možno tú krásu predať? Možno jas zlatej rieky obrátiť na peniaze? Švarc, Švarc, ja ťa nepoznávam.
0: Máš pravdu, brat. Čo nemožno obrátiť na peniaze, nemá pre nás na tomto svete ceny.
3: Vydajme sa teda na cestu za obchodmi.
1: Veď prší, prší, búrka je.
3: Nech besne výchor, stromy nech vietor zráža.
0: Nám to neprekáža. A ty priprav meso a obed. A ak by ťa to, čo mu vo svojej hlúposti vravíš súcit, zviedlo, že by si za našej neprítomnosti pustil niekoho do domu, prichystaj si chrbát.
4: O tom ti neumálime.

0: Убогі браття, вжди ти істі, вжди ровнакі. Ака низка чірна мусібіть вашень, ктора й жені до бурки зганять пенєзі. Чірні браття. Пекне се смажи. Требало би го обратити. Так. На околі нік нема ні кусок сухого хлеба. А мої браття будуть мати такий великий кус меса. Що ти уж болі ту? То не є можне. Kto ma volá?
1: Už ma vnú.
0: Veď nikoho nevidím. Ako si sa mi chvejú kolena.
1: A mne sa chvie od zimy celé telo. Otvor!
0: Mám, nemám, mám. Pravda, že mám. Ako som len mohol zaváhať, keď môžem niekomu preukázať dobro. Ó.
2: Tak. Uma máš. Kam ma posadíš?
0: Sníva sa mi. Pýtaš sa, kam ťa posadím? Kam chceš, môj milý host?
2: Sadnem si k ohňu. A čím ma nakrmíš?
0: Nakrmím.
2: Váhaš? Ponúknem sa sám.
0: Nie, nie. To je meso pre mojich bratov.
2: Ach, tak.
0: Ale spomínam si, práve dnes mi bratia chceli dať kúsok mesa. Vezmi si môj diel.
2: Ďakujem ti, Gluk. Ďakujem. Čo sa robí?
0: Ach, bratia sa vrátili.
3: Do paroma, Gluk, zaspal si.
4: Koho to máš?
0: Už je zle.
2: Neboj sa.
4: Hans, rýchlo, poď sa pozrieť, akého červenonoseho zázraka si náš braček priviedol na návštevu.
5: Zázrak, nezázrak, v našom dome nemá čo hľadať.
4: Kým my vonku mokneme, on sa zohrieva pri našom ohni.
5: A je naše meso.
3: Marš von!
2: To vravíš mne?
5: A komu inému? Naša izba nie je krčma.
4: A náš brat nemá právo sem nikoho vpúšťať.
5: Von, lebo udriem!
4: Kam si to mieril, brat?
5: Mieril a netrafil. Palica sa mi vyšmykla z rúk.
4: A odletela do kúta.
5: Nech si ktokoľvek, i tak ťa vyhodím.
0: Neubližuj mu, Hans!
2: Nechaj. Mne nik nemôže ublížiť.
5: Nik? Veď uvidíš.
2: Nik.
5: Tu máš. Pánik!
4: Čo sa ti stalo, brat?
5: On? To on? V tom sú čary!
2: V tom nie sú čary. V tom je spravodlivosť.
5: Povedz, kto si? Ty, čo si mi ublížil?
2: Moje meno vpísala všemocná príroda vo všetky štyri strany sveta. Prinášam dážď i ničivé sucho. Som dobrodením i kliatbou. Som kráľ vetrov.
0: Kráľ vetrov, odi!

Odídem a nikdy sa nevrátí. Nikdy viac nepohladí svieži vánok nivy údolia pokladov. Nikdy nezúrodní zem, po ktorej kráčali nohy čiernych bratov. V kamennú púšť sa obráti toto pole a každá živá bytosť sa mu vyhne až do chvíle, kedy súcit obrodí ľudské srdce.

0: spustla a zosmutnila najkrásnejšia krajina. Záplavy vôd zničili kvitnúce sady. A potom obdobie sucha strhalo zelený háv polí. Vietor nezavanul v týchto končinách a oživujúce vody zlatej rieky ako by sa prepádali do hlbín večne smednej zeme. Všade púšť, mŕtva, nehostinná púšť. Bez vody, bez vetra, bez nádeje. V tomto ovzduší, akoby sa srdcia čiernych bratov pomaly premieniali na kameň. Neklíčil v nich ani jediný opravdivý ľudský cit. Všade rástla iba burina zloby, chamtivosti a neskrotnej túžby po peniazoch.
1: Nie, nie sme ešte celkom stratení v tomto prekliatom svete, Hans. Mám nápad, dobrý nápad, ktorý nám vráti staré zlaté časy.
2: Myslíš?
1: Veru, hej. Ešte potečie zlato prúdom cez naše ruky. Pravé rídze zlato, Hans. Takto, pozri, tak.
2: Bieda ti pomiatla rozum, brat. Zlato nikdy asi...
1: A veru, hej, brat. Trocha vtipu a bude to. Zlatý prúd potečie do našich vrecák.
2: Ale ako? Ako?
1: Nepamätáš sa na časy, ako sme kedysi tavili zlato. Primiešavali doň meď a falšované ďalej predávali.
2: No a?
1: Budeme falšovať a predávať zlato i naďalej.
2: Ale naše zásoby zlata sa už dávno minuli.
1: A predsa neminuli? Ostali po nich stopy.
2: Kde?
1: U nás. V tomto dome.
2: Pod touto strechou nenájdeš štipku zlata.
1: A glukov zlatý tanier.
2: Vidíš, na ten som... celkom zabudol.
1: Lebo ten Galgan skrýl.
2: A vieš, kde je?
1: Ja by som niečo nevedel. Vypátral som, kde je. Pozri. Tu je zlato. Zlato, ktoré nás postaví na nohy. Budeme opäť bohatí, že sa nám nik nevyrovná.
2: Čudná podobizeň na ňom. Človek s dlhou bradou a s prenikavým pohľadom. Strach z neho sála.
1: Vari sa neľakáš. Raduj sa, máme zlato. Rozstavíme ho, primiešame medi a z jedného kúska zlata urobíme dva.
2: Výborná myšlienka. Prilož na oheň.
1: Ano.
2: Nech svoje dielo završíme.
1: A. Tak.

0: počuješ? Ten zvuk.
1: Aha.
0: Už sa zlato topí.
2: A gluk o ničom nevie.
0: To je ohromné. Ešte by sa rozreval a ja by som zase musel dať poza uši.
1: Hej, v tom si

0: keby som vedel, či je to hlas a hudba. Znie, ako keď voda šumí v zlatej rieke.
1: Kruh, vysloboď ma.
0: Koho mám vyslobodiť? Kde?
1: Mňa vysloboď.
0: Nuž, nech sa deje čokoľvek.

0: Vyslobodil si ma. Ako sa ti odmením?
1: Kto ste, pane?
0: Nepoznávaš ma?
1: Ten pohľad. Áno, áno, poznávam. Podoba človeka zo zlatého taniera po mojej matke.
0: Áno, priateľ môj, podoba človeka i kráľa.
1: Kráľa?
0: Áno, som kráľ Zlatej rieky. Pred dávnymi vekmi iný, mocnejší kráľ prepadol moje sídlo, premohol ma a zaklial do podoby taniera. Vlny Zlatej rieky ma vyhodili na breh. Našla ma tvoja mať a po smrti ma zanechala tebe, najmilšiemu synovi. Oheň roztopil moje okovy a tvoja ruka mi otvorila cestu do sveta. Ďakujem ti.
1: Neverím vlastným očiam.
0: Neklamú ťa. Ale prvnež sa vrátim do svojej ríše, chcem vyplniť jedno tvoje želanie. Vyslov ho. Chceš zlato?
1: Ktoré zotročilo mojich bratov? Nie, nie.
0: Majetok a slávu?
1: Nikdy som po nich netúžil.
0: Čo chceš teda, vrav?
1: Chcem, aby sa vrátil život do tohto mŕtvého kraja. Chcem, aby sa zazeleniali háje a nad obrobeným poľom nech zaznie vtáčí spev. Nech sa vyschnuté koryto Zlatej rieky zase naplní vodou života. To chcem, kráľ.
0: Opovrhol si pokladmi, po ktorých baží ľudské srdce a zatúžil si po tom, čo má väčšiu cenu ako zlato. Dobre teda. Prezradím ti tajomstvo Zlatej rieky.

je v lidských silách premeniť tento mrtvý kraj na kvitnúcu záhradu. Prúd zlatej rieky vytriskne novou silou z hlbín zeme, ak človek čistého srdca a pevnej vôle poputuje k prameňu vysoko v horách a vleje doň tri kvapky kryštálovo čistej vody. Spiace toky zlatej rieky prebudia sa k novému životu a pre toho, kto sa odvážil sňať z nich viacročnú kliatbu, premenia sa v rídze zlato. Glúk,

Nie odchádzaj! Nie odchádzaj! Kam si odišiel? Kde sa podiel kráľ z môjho tania?

0: serios la tom tanieri.
1: Bratia.
2: Čo si zasa vyviedol, vrav?
0: Kde je zlato?
1: Ja neviem.
0: Nevie. On nevie.

0: Je, kde sa podelo zlato, ktoré nám malo vrátiť bohatstvo. Tak povieš,
1: Poviem všetko. Len mi neublíž.
2: Čo, vrav?
0: Ha?
1: Zmizol.
0: Netáraj.
2: Udri ho, brat.
1: Nie, nebij. V zlatom tanieri bol zakliatý kráľ zlatej rieky. A prezradil mi, že ak sa niekto vyberie k jej prameniu a vleje doň 3 kvapky čistej vody, tomu sa premenia vody zlatej rieky.
2: Čo?
1: Vrídze zlato.
0: Klameš?
1: Nie, neklamem, bratia. Pravím čistú pravdu. Ja som toho kráľa skutočne videl.
0: Nemožné.
3: Čo ak kľuk predsa pravdu hovoril?

tri kvapky vody, ako to len povedal ten chlapec. Kto naleje do pramene zlatej rieky tri kvapky vody, tomu sa premenia vody rieky na ríce zlato. Áno, tak to povedal. Pôjdem.

Hans, Hans, ten spí. Nezobudím ho. S nikým sa nechcem deliť o bohatstvo Zlatej rieky. Ani s vlastným bratom nie.

Čo skoro bude svitať. Keď slnko vystúpi nad hory, budem pri pramení. Vlejem doň 3 kvapky vody a pri nohách mi potečie rídze zlato. Čo? 3 kvapky vody i liter, 2. Ak za to potečie zlato do mojich dlaní.

0: všade. Púšť, nič iné, len púšť. More červeného piesku a skál. Aspoň kvapôčku vody. Vody, vody.
1: Aj mne.
0: Čo? Vari, s tebou sa mám deliť o trošku vody. Psia mršina, ideš, nezdržuj. No je tu máš, na. Psisko mizerné. Ja a deliť sa o vodu, vzácnu vodu v tejto púšti, radšej ju sám vypijem. Ale prečo sa tak obloha zrazu zachmúrila? Musím prísť k prameňu skôr, ako bude búrka.

0: Keď sa potom nad ránom zdvihli hmly a vysoké štíty hôr zružoveli v jase brieždenia, prvé lúče slnka zvedavo pohľadili čierny balvan, týčiaci sa nad prameňom zlatej rieky. Vlny vôd sa popri ňom strmhlav rútili do doliny. Na ich hladine odrážala sa podoba čierneho kameňa, ktorá bola celkom taká ako Švarcova tvár. Na druhý deň vybral sa na tú istú cestu prostredný brat a tiež tak pochodil ako Švarc. Telo mu stúhlo v čierny kameň a nikdy sa domov nevrátil.
1: Kam len odišli bratia? Podľahli vari s vodom zlata a odišli k prameňu zlatej rieky? Nečistý oheň horel v ich mysliach, duše sa im kúpala v bezmedznej túžbe za peniazmi. Teraz možno trpia za svoju ľahkomyselnosť. Nie, nemôžem tu zostať. Musím sa vybrať za nimi. Čo ak práve v tejto chvíli potrebujú moju pomoc?

Och, psíček, malý psíček, kde sa tu berieš v tejto pustatine? A ja som si myslel, že tu ani vtáčka letáčka nestretnem. Aha, ty si smedný, smedný si však. Na, tu máš napísa. Voda ťa osvieží, budeš veselšie brechať.

0: stojíš pri prameni zlatej rieky. Voda, ktorú doň vliali tvoji bratia, nebola čistá. Poškvrnila ju ich chamtivosť a lakomosť. Preto som ich potrestal. Tam stoja ako dve čierne skaly.
1: Bratia moji!
0: Neľutuj ich. Nezaslúžia si to. Stihol ich spravodlivý trest. A ty, Gluk, odtrhni teraz te bielko trávy, na ktorom ešte neobsla ranná rosa. Tvoj čin bude tebe odmenou a iným vyslobodením.

0: Je to hotové zlato, zlatej rieky. Rozkvitnú naše polia, zem vydá úrodu. Som taký šťastný.
1: Stane sa, ako vravíš. Voda zlatej rieky stane sa zlatom pre tento kraj.
0: Ďakujem. Ďakujem za všetkých ľudí nášho kraja.
1: Tá vďaka patrí tebe, Gluk. Choď teraz domov a žij šťastne.

0: Tak to bola rozprávková hra Kráľ zlatej rieky, ktorú sme zaradili medzi 100 najvýnimočnejších príbehov z rozhlasového archívu, a to preto, že je to hra podľa príbehu slávneho anglického spisovateľa a umelca Johna Ruskina, ktorý žil už kedysi dávno v Anglicku.
1: Príbeh potom pre rozhlas zdramatizoval Valentín Stanislav, či vlastne naopak Stanislav Valentín, a on ten príbeh aj preložil do slovenčiny.
0: Veru tak. V rozprávkovej hre Kráľ zlatej rieky účinkovali Eva Čunderlíková, Ctibor Filčík, Elo Romančík, Anton Mrvečka, Alois Kramár, Ján Jamnický, Gejza Slameň, Izabela Šimečková a Ján Hrušovský. Týchto hercov vy azda ani nepoznáte, ale Breptík si ich napríklad pamätá. Režiu mal Otto Varečka, hudbu zložil Miroslav Brož a majstrami zvuku boli Alexander Haveta a Jozef Bajtek.
1: No a premiéra v odhlase, v rozhlase, bola v roku 1962.

0: Počúvate Rádio Junior. Najkrajšie rozprávky pre vaše uši.
1: Slovenský rozhlas uvádza prvú časť rozprávkového seriálu Jána Milčáka Oblačný starec. Účinkujú Vladimír Kobielský a deti z rozhlasovej dramatickej družiny.

0: Bude nám rozprávať?
1: Nebude.
2: Bude. Čo by? Má hlavu v oblakoch, zamyslený.
0: Rozmýšľa, čo nám bude rozprávať?
2: Že by? Tak teda ticho. Počúvajme.
3: Na ceste ležalo zabudnuté vajíčko. Skrývalo tajomstvo. Bolo smutné, nik si ho nevšimol. Na vajíčku praskla škrupina. Možno od žialu, možno preto, že sa to malo stať. Bola jar. Z vajíčka vyleteli dvaja ľudkovia. Jeden zvedavý a jeden bojazlivý. Malý motýl je krídla. Posaďme sa k vajíčku, povedal bojazlivý človečik.
4: Ešteže čo? Vyleďme k oblohe,
3: povedal zvedavý človečik. Zatrepotali krídlami a vyleteli. Let sa im tak zapáčil, že stúpali vždy vyššie a vyššie. Všetko pod nimi bolo malé, malilinké ako oni dvaja. Iba teraz im napadlo, že hoci letia spolu, ani nevedia, ako sa volajú. Vo vajíčku bola tma. Nikdy sa nerozprávali. Ako sa voláš? Spýtal sa zvedavý človečik.
4: Somo. A ty?
5: Nolo.
4: Máš pekné meno.
3: Povedali si a podali si ruky. V tej chvíli prestali letieť. Začali klesať. Zistili, že musia neprestajne mávať krídlami.
4: Nezdá sa ti, že letíme pomaly?
3: Spýtal sa zvedavý človečik.
4: Vieš letieť rýchlejšie?
3: Ozval sa bojazlivý človečik.
4: Myslím, že viem,
3: povedal zvedavý človečik. Pred nimi sa belelo niečo veľké, oveľa väčšie ako vajíčko.
6: Vidíš to?
3: Spýtal sa zvedavý človečik.
4: Vidím,
3: prikývol bojazlivý človečik.
4: Som nedočkavý, neviem, čo to môže byť,
3: zvolal zvedavý človečik. Pridali, rýchlo sa približovali k bielemu oblaku. Keď boli celkom blízko, zistili, že je naozaj veľký. Sedel na ňom starec. Mal spustené nohy, čítal z hrubej knihy. Z oblaku visela kotva. Starec mal biele vlasy a dlhú, riedku bradu. Aj oblek, ktorý nosil, bol biely. Preto ho zbadali tak neskoro.
6: Oblačný starec,
3: zvolal bojazlivý človečik.
4: Dostal si strach?
3: Spýtal sa zvedavý človečik.
5: Nie, to nie,
3: klamal bojazlivý človečik. Starec im priateľsky zakýval. Somo a Nolo si prisadli k starcovi. Oblak bol mäkký, sedeli ako v perine. Starec si naslenil prst, obrátil stranu v knihe.
4: Čo to čítate?
3: Spýtal sa zvedavý človečik. Oblačný starec neodpovedal. Usilovne listoval v knihe. Prevrátil stranu, v knihe sa objavil obrázok vtáčika.
6: Vedel som to,
3: hundral si popod nos oblačný starec.
6: Dnes nepočujem sedmohláska, priletí až v máji.
4: Až v máji?
3: Ľutoval starca bojazlivý človečik.
4: Býva tak ďaleko?
3: Spýtal sa zvedavý človečik.
6: Vráti sa z výletu. Vtáčiky v zime dovolenkujú v ďalekých krajinách.
3: Oblačný starec si poškriabal riedku bradu. Nemohol uveriť, že Somo a Nolo nevedia nič o dlhých jesenných a jarných letoch sťahovavých vtákov. Neprestal listovať v knihe. Bola taká veľká, že iba s námahou ju udržal na kolenách.
4: Nevieme čítať,
3: ozval sa bojazlivý človečik.
6: Naučíte sa to, povedal oblačný starec.
3: Zvedavý človečik zatrepotal krídlami, sadol si na otvorenú stranu v knihe. Zahliadol písmenká v dlhých radoch. Starec po nich pomaly pohyboval prstom. Pomyslel si, že ich chce nežne pohľadiť.
6: Tu je to, zvolal oblačný starec. Iba v rozprávkovej knihe nájdete všetko o vtáčikoch.
4: Preto je kniha taká hrubá?
3: Spýtal sa zvedavý človečik.
6: Preto je taká múdra,
3: odpovedal oblačný starec.
6: Somo a Nolo ničomu nerozumeli. Je to pravda. Na jar spievajú vtáčiky najkrajšie,
3: pokyvoval hlavou oblačný starec. Oblak stál nad veľkým lesklým jazerom. Z vrchu sa Nolovi a Somovi videlo ako oválne vreckové zrkadielko. Slnko v ňom vyzeralo ako malá medená minca a oblak ako chuchvalec cukrovej vaty.
4: Niekto stratil zrkadlo, ozval sa Nolo. Bol taký neopatrný? Čudoval sa Somo.
6: To pod nami je jazero, poučal človiečikov oblačný starec.
1: Somo a Nolo nechápavo krútili hlavami.
6: V noci sa v ňom kúpe mesiac a vodne slnko, povedal oblačný starec.
7: My sa nechceme kúpať, zmokli by nám krídla, povedal bojazlivý človieček.
3: Oblačný starec sa dobrosrdečne zasmial. Pomyslel si, že Somo a Nolo sa v mnohých veciach nevyznajú. Nevedel, že iba dnes praskla škrupina na vajíčku, v ktorom bývali.
6: Prileteli vtáčiky, síkorky, stehlíky, trasochvosty, penice, kúdelníčky, posadali oblačnému starcovi na dlhú bradu. Neurobili to prvý raz, ustavične švitorili. Somo a Nolo počúvali vtáčikov s otvorenými ústami. Tak veľmi sa im páčil vtáči spev. Keď sa vtáčí koncert skončil, oblačný starec zatlieskal. A to nemal urobiť. Vtáčiky odleteli.
2: Psst, netlieskajte. To ešte nie je koniec. Prečo vtáčiky odleteli?
6: Jedno, staj na to, zabudnem. Na vtáčích koncertoch sa netlieska. Oblačný starec zdvihol kotvu. Oblak sa pohol a odnášal ho vánok.
4: Všimol si to?
6: Spýtal sa zvedavý človiečik.
7: Odnáša nás vietor, zvýskol bojazlivý človiečik.
3: Oblačný starec vybral z pláteného vreca vlajku.
6: Vstýčil ju. Bolo na nej veľkými modrými písmenami napísané Oblačná výprava. A dole malými písmenami krasopisne dopísané Oblačný starec. Vlajka bola utkaná z ľahkého mesačného plátna, trepotala sa vo vánku, ale zašera bolo na nej vidno iba veľké modré písmená. Somo sa pridržiaval starcovho kabáta, kýval krídlami, ale nechystal sa odletieť. Oblak sa vznášal nad lúkami so žltými hlávkami pod beľou, nad lesmi, v ktorých medzi machom vykukovali snežienky, nad stromami, na ktorých sa otvárali púčiky. Oblačný starec si spokojne hladil dlhú, riedku bradu.

0: teraz je koniec.
1: Zatlieskame?
2: Radšej nie. Ja by som chcel vedieť, kam ich odnesie vietor.
1: Ozaj kam?
0: To musí byť skvelá vec, taká oblačná výprava.
1: A ten oblačný starec.
3: Nech o ňom ešte rozpráva.
0: Áno, nech rozpráva.
4: Áno, rozprávaj.
5: Dobre, ale až na budúce.

V rozprávke zo seriálu Jána Milčáka Oblačný starec účinkovali Vladimír Kobielský a deti z rozhlasovej dramatickej družiny. Autor hudby Vyťazoslav Kubička. Zvuková spolupráca Eva Irmanová. Hudobná dramaturgia Katarína Bielčiková. Réžia Milena Lukáčová. Dramaturgicky pripravila Beata Panáková. Vyrobené v Slovenskom rozhlase v roku 2009.

0: Slovenský rozhlas uvádza legendy lakandónskych indiánov.
1: Volám sa Sakkech, bielý jeleň. Bývam ďaleko od vás, na druhej strane zeme. Moja babička vravievala, že žijeme v samom strede sveta. A dozvedel som sa od nej aj mnoho iného. Keď sa v pralese zvečerilo, posadila si ma na kolená a rozprávala. Vtedy stíchla blízka rieka, ba aj vietor prestal vystrájať. Všetky príbehy babičky Chabil som si zapamätal. Pamätám si ich tak dobre, že dnes ich môžem rozprávať rovnako ako ona. Dnes vám poviem príbeh o bohovi smrti a vernom psovi. V dávnych dobách žil na zemi lakandónec, ktorý ustavične trápil svojho psa. Nedával mu ani jesť, ani piť. Chudák pes bol už len kosť a koža. Jeho pán bol nielen skúpy, ale aj krutý. Náročky vždy jedol psovi pred nosom, až kým nezačal zúfalo zavíjať od hladu. A potom mu hrozil: "Ty psisko odporné, zajtra ťa zabijem!" V tú istú noc sa k lakandóncovmu domu priblížil boh smrti Kisin. Poprosil psa, aby mu dovolil vstúpiť do domu. Ale pes začal štekať a tým Kisinovi zabránil, aby vošiel dnu. Kisin mu dohováral: "Ty úbohý pes, tvoj pán ťa bije, nedáva ti jesť a ty mi nedovolíš vstúpiť do jeho domu?" Pes neprestal štekať a odháňať Kisina od dverí. "Dovol mi vstúpiť, iba tvojho pána postraším. Zaslúži si to," prehováral ho Kisin. Pes ho napriek všetkému nepustil dnu. Mal vznešené srdce a nedovolil, aby ublížil jeho pánovi, aj keby si to zaslúžil. Na druhý deň sa lakandónec zobudil skoro ráno. Priblížil sa k psovi a jedovato na ňo zasičal. "Spomínaš si, čo som ti včera povedal? Dnes ťa zabijem." Len čo to dopovedal, uštedril psovi zo pár kopancov. Lakandónec sa najedol, psovi nič neponúkol, len sa na ňo oboril. "Už ťa nechcem viac vidieť. Teraz ťa budem biť dovtedy, kým nezomrieš." Vzal obrovskú palicu, zahnal sa a už šiel psa udrieť, keď v tom ho prišiel navštíviť brat a spýtal sa ho: "Čo robíš tomu psovi?" Muž síce prestal psa biť, ale potichu mu pohrozil: "Veď počkaj, čo bude zajtra?" V noci sa opäť pred lakandóncovým domom zjavil Kisin. Pes začal najprv zlostne štekať, ale po chvíli sa utíšil. Keďže bol nahnevaný na svojho pána, už ho nechcel ďalej chrániť a preto povedal Kisinovi: "Máš voľnú cestu." Kisin vstúpil do domu a na smrť vydesil lakandónca, ktorý začal kričať: pomôž mi, pes môj, kde si, pomôž mi!" Ale pes si ho nevšímal. Kisin na svitaní opustil dom a muž od toľkého ľaku ochorel. Ráno nariekal:
2: "Ja určite zomriem, pes môj, prečo si mi nepomohol?"
1: Ale v tej chvíli si spomenul, ako sa k nemu správal. Pochopil, prečo ho pes neochránil. Horko ťažko vstal, zarezal sliepku, uvaril ju a celú ju ponúkol psovi. Pes sa konečne najedol do sýtosti. V noci sa Kisin opäť vrátil a hovorí psovi: "Dovol mi vstúpiť, nech dokončím, čo som včera začal." Ale pes mu odpovedal: nedovolím ti vstúpiť. A začal štekať. Kysin sa ho spýtal: čo musím urobiť, aby si ma nechal vojsť do domu? Budeš musieť spočítať všetky chlpy na mojom tele, odvetil mu pes. Tak teda Kysin začal počítať. Rátal chlpy jeden po druhom. Keď už bol skoro pri čísle 700, pes sa otriasol a Kysin musel začať znovu. Keď potom opäť dosiahol veľké číslo, pes sa poškrabal a Kysin sa znovu pomýlil. Prečo to robíš? Sťažoval sa. Mám veľa blh. Musím sa škrabať, odpovedal pes. A tak Kysin znova už po tretí raz začal počítať. Všetko sa však zopakovalo a Kysin sa opäť pomýlil. Nesplnil si úlohu? Nevieš počítať, povedal pes Kysinovi a pohrízol ho. Kysin vykríkol a dal sa na útek. Pes sa pustil za ním, dobehol ho a zahryzol mu do chvosta. Kysin znovu vykríkol a vzal nohy na plecia. Potom sa už nikdy viac nevrátil do Lakandóncovho domu. Lakandónec sa v tú noc zobudil a počul všetko, čo sa vonku dialo. Odvtedy sa začalo psa starať. Dával mu jesť a už nikdy mu neublížil. Naopak, Kysin sa od toho dňa bojí psov. A všetci Lakandónci považujú psov za svojich priateľov. A vedia, že ak im budú ubližovať, Kysin sa môže kedykoľvek vrátiť do ich obydlí. Tak sa skončila jedna z rozprávok mojej babičky, lakandónskej indiánky menom Chabil. Keď dorozprávala, vietor sa rozbehol po poliach a tam vystrájal, až kým nezaspal. Aj rieka znovu prudko vyrazila vpred, pretože taká je jej úloha. Musí sa uberať svojou cestou vodne v noci. Prales pomaly pohladila tma. A tak stíchol a uložil sa na spánok.
0: Legendy lakandónskych indiánov rozprával Peter Rufus. Na svojich cestách po Mexiku zozbieral a z lakandončiny do španielčiny prepísal profesor Milan Kováč. Do slovenčiny preložila Lucia Veselská. Pre rozhlas upravila Veronika Dianišková. Hudobná dramaturgia Ludmila Hodulíková, majster zvuku Táňa Horvátová, dramaturgia Beata Panáková, réžia Laco Kerata. Pre RTVS vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2015.

0: Rádio Junior. Rádio, s ktorým spoznávam svet.
1: Mark Twain, Dobrodružstva Huckleberryho Fina. Preklad Otakar Kořínek. Číta Stano Král.

Vzal som vrece s múkou a dovliekol som ho k zátočinke. Rozhrnul som vrbinu a naložil ho do kanoe. Potom som urobil takisto s pôltom slaniny a potom s demižónom whisky. Vzal som všetku kávu a cukor, čo sme mali. Vzal som všetko strelivo a kúdel. Vzal som putňu a naberačku, vzal som hrnček a plechový pohár, vzal som starú pílu a dve hune, vzal som panvicu a hrniec na varenie kávy, vzal som šnúry na ryby, vzal som zápalky, vzal som ešte kopu iných vecí. Bral som všetko, čo malo akú takú cenu. Chatu som dokonale vyraboval. Bol by som chceli sekeru, lenže sme mali iba jednu, čo bola pri narúbanom dreve a tú som brať nechcel, lebo som dobre vedel, prečo. Nakoniec som za šku a bol som hotový. O toľkého vláčenia bola zem okolo diery v brvne rozrytá. Posypal som ju hlinou, ktorá zakryla hrbolce i piliny a všetko som zahladil, ako som najlepšie vedel. Potom som vložil na miesto vypílený kus a podložil som ho dvoma kameňmi a jedným ho priprel, lebo brvno v tých miestach nedosahovalo až na zem. Keby ste boli stáli 3 kroky od neho a nevedeli, že je prepílené, vôbec by ste si to nevšimli. A navyše, bolo to zozadu chaty, takže sa tam nikto nemal prečo motať. Od chaty až

dláška iba tvrdo udupaná hlina. Potom som vzal staré vrece a nakládol doň veľkých skál, toľko, koľko som vládal odvliecť. A začal som ho ťahať od svine k dverám a odtiaľ cez les až k rieke, tam som ho hodil do vody a len čľuplo a nebolo ho. Na prvý pohľad vidieť, že tu niekto ťahal čosi po zemi. Bodaj by tu bol Tom Sawyer, vravím si. Istotne by ho to zaujímalo a všeličo by ešte nádherne vylepšil. Pri podobných dobrodružstvách sa nikto nevedel tak blisnúť ako on. Nakoniec som si vytrhol chumáč vlasov, poriadne som zakrvavil sekeru, vlasy som prilepil na obuch a sekeru pohodil do kúta. Potom som vzal svinu a pod kabátom som si ju pevne pritisol k telu, aby nekvapkala krv. A takto som ju odniesol kus od chaty a hodil do vody. V tom som si ešte na čosi zmyslel. Zašiel som do kanoe po vrece múky a tú starú pílu a obidvoje som odniesol do chaty. Vrece som postavil tam, kde stávalo a pílou som ho na dne natrhol, lebo sme nemali ani vidličky, ani nože. Tatko vystačil pri varení so svojím nožom. Potom som odnesol vrece cez trávu a vrbie asi 100 krokov k plitkému jazeru, ktoré bolo asi 5 míľ široké a plné šašiny a istotne aj kačíc, keď bol ich čas. Z jazera vytekal na druhej strane potôčik, či skôr len taká mokrať, ktorá sa ťahala dlhé míle ani neviem kam, ale do rieky nie. Múka sa trúsila tenučkou čiarou až k jazeru. Podhodil som tam i tatkovú oslu, aby to vyzeralo, že ju tam niekto náhodou vytratil. Na to som podviazal dieru vo vreci, aby sa z neho netrúsilo a odniesol som ho aj s pílou naspäť do kanoe. To už sa stmievalo a preto som splavil kanoe kus po rieke pod vrby, ktoré prevísali nad breh a čakal som, kým vyjde mesiac. Kanoe som priviazal k vrbe, trocha som si zajedol a potom som si ľahol na dno a fajčil som a robil plány čo ďalej. Najprv pôjdu po stope toho vreca s kameňmi na breh, uvažoval som, a budú hľadať moje telo v rieke. Potom sa vyberú po múčnej stope k jazeru a prečešú potok, ktorý z neho vyteká, aby chytili lupičov, ktorí ma zabili a odniesli veci. Rieku budú prehľadávať len kvôli mojej mŕtvole. To ich čoskoro omrzí a nechajú ma tak. Výborne. Budem sa môcť zastaviť, kde sa mi zachce. Najlepšie bude na Jacksonovom ostrove. Dobre ho poznám a nikto na nikdy nezablúdi. Odtiaľ si môžem v noci hocikedy zaveslovať do mesta. Potichučky sa tam rozhliadnuť a zohnať si, čo potrebujem. Teda na Jacksonov ostrov. Bol utiahaný ako kôň a ani som sa nenazdal a spal som. Keď som sa prebudil, chvíľu som nevedel, kde som. Sadol som si a trocha ustráchane som sa obzeral. Zrazu som si spomenul. Rieka vyzerala míle a míle široká. Mesiac svietil tak jasne, že sa dali porátať všetky drevá a brvná, čierne a tiché, ktoré nehlučne nášalo stovky metrov od brehu. Panovalo hrobové ticho a zo všetkého dýchala neskorá hodina. Bolo ju vo všetkom cítiť. Iste rozumiete, ako to myslím. Výstižnejšie slová neviem nájsť. S chuti som si zazýval a povystieral sa a práve som chcel odraziť od brehu, keď sa ku mne doniesli ponad vodu akési zvuky. Natrčil som uši. Onedlho som ich spoznal. Bolo to tlmené, pravidelné vrzganie, aké vydávajú v noci veslá zasadené do vidlíc. Vykukol som spoza vrbia a naozaj. V diaľke na vode plával čln. Ešte sa nedalo rozoznať, koľký v ňom sedia. Blížil sa. A keď bol zarovno mňa, vidím, že v ňom sedí iba jeden chlap. Nebodaj tatko, hovorím si. Už len ten mi tu chýbal. Čln prešiel po prúde kúsok poniže mňa, skrútol sa do tichej vody pod brehom a vracal sa popri mne tak blízko, že stačilo natiahnuť ruku s puškou, aby som sa ho dotkol. Na môj pravdu, tatko! A triezvy! Podľa toho, ako zaberal veslami. Nestrácal som čas. V nasledujúcej chvíli som letel dolu prúdom v tieni brehu, tichučko, ale rýchlo. Prešiel som tak

0: to 2,5 míle a potom som zavesloval asi 1/4 míle od brehu, lebo onedlho malo prísť prístavisko na prievoze, kde by ma mohli zbadať a zastaviť. Nasmeroval som si to medzi unášané drevo, ľahol som si na dno a dal sa niesť prúdom. Takto som v pohode ležal, pofajčieval a díval som sa na nebo bez jediného obláčika. Neverili by ste, aké je hlboké, keď ležíte na chrbte a dívate sa naň za mesačného svitu. Dovtedy som si to nikdy nevšimol. A ako ďaleko v takú noc počuť? Počul som hlasy z prístaviska. A nielen počul, ale aj rozumel každúčké slovo. Jeden povedal, že dni sa predlžujú a noci krátia. Druhý odpovedal, že akurát dnešná podľa neho nie je krátka. A potom sa rozosmiali a tento zopakoval a rozosmiali sa znova. Na to zobli tretieho a z rehotom mu to vyrozprávali. Ale ten sa nesmial, iba im čosi odsekol a zahundral, aby mu dali pokoj. Ten prvý dodal, že to musí povedať doma svojej starej, vraj si na tom zgustne, a ešte dodal, že toto je nič proti tomu, čo povravel za mladí. Potom sa ktorý si z nich ozval, že onedlho budú 3 hodiny a že dúfa, že svitanie na seba nedá čakať ešte týždeň. Potom sa hovor vzdialoval a už som nerozumel slovám. Počul som iba vzdialenú vravu a každú chvíľu smiech. Ale už sa to zdalo strašne ďaleko. Bol som už kusisko od prievozu. Sadol som si a predo mnou asi 2,5 míle dolu prúdom bol Jacksonov ostrov. Celý hustolesnený a trčal z prostriedka rieky. Veľký, temný a mohutný ako neosvetlený parník. Po pličine na hornom konci ani stopy. Všetko bolo pod vodou. Onedlho som bol pri ňom. Preletel som popri hornom konci ako strela. Prúd bol taký dravý. A potom som sa dostal do tíšiny a pristál som smerom od Illinoisského brehu. Kanoe som ukryl v hlbokom záreze v brehu, o ktorom som vedel. Musel som sa dodrať vrbovými konármi a keď som kanoe priviazal, zvonku ho nikto na svete nemohol objaviť. Išiel som si sadnúť na vyvrátený peň na výbežku a pozoroval som obrovskú rieku. Čierne plaviace sa drevá a mestečko vzdialené 3 míle, kde žmúrkalo zo pár svetiel. Zhora sa blížila obludná plť. Bola ešte asi míľu odo mňa a uprostred mala lampáš. Šinula si to dolu prúdom a keď bola zarovno mňa, počul som:
1: "Hej, zadné veslá, na pravobok s ňou!"
0: Počul som to tak jasne, ako keby ten chlap stál pri mne. Nebo začínalo sivieť a tak som zašiel do lesa a ľahol som si, aby som si pred raňajkami trochu zdriemol. Keď som sa prebudil, slnko stálo tak vysoko, že muselo byť 8 preč. Ležal som si v tráve v príjemnom chládku, rozmýšľal som o všetkom možnom a cítil som sa oddýchnutý a bolo mi celkom dobre a ľahko. Cez koruny, kde tu presvítalo slnko, ale väčšinou ma obklopovali samé veľké stromy, takže dolu vládlo šero. Zem bola ako pavá od svetla, ktoré sa dralo lístím a tie pehy sa z času na čas pohýbali, z čoho som vedel, že mierne pofukuje. Na konári sedel párik veveričiek a kamarátsky mi čosi rapotal. Zmáhala ma taká príjemná malátnosť, že sa mi vôbec nechcelo vstať a urobiť si raňajky. Znova na mňa prišli driemoty, ale tu sa mi zrazu zazdalo, že zhora z rieky počujem hlboké, dunivé bum. Nadvihnem sa na lakti a počúvam. O chvíľu znova. Vyskočil som a bežím na breh, kde som opatrne vyzeral spomedzi lístia a v diaľke nad vodou vidím kúdol dymu. Asi v miesta, kde je prievoz. A dolu prúdom pláva prievozný parníček obsypaný ľuďmi. Už som vedel, čo znamená bum. Z boku parníčka sa vyvalil biely dym. Strieľajú z dela nad vodou, aby moja mŕtvola vyplávala na hladinu. Poriadne mi škrkalo v bruchu, ale oheň som nemohol rozložiť, aby náhodou nezbadali dym. Ďalej som teda sedel a pozoroval chuchvalce dymu a počúval výstrely. Rieka tu bola míľu široká a za letného rána ako vždy nádherná, takže sa mi celkom príjemne sledovalo, ako sa pachtia za mojimi ostatkami. Len keby nie toho hladu. No, v tom som si spomenul, že na vodu púšťajú pecne chleba s ortuťou, ktoré plávajú k utopencovi a pri ňom zastanú. Musím dávať pozor, hovorím si, a keď okolo nejaký popláva, veru pri mne zastane. Prebehol som na Illinoisský breh, či mi tam nebude žičiť šťastie, a stalo sa. Práve sa niesol ku mne pecnisko ako svet a skoro sa mi ho podarilo zachytiť dlhou palicou, lenže sa mi pošmykla noha a peceň bol preč. Vybral som si samozrejme miesto, kde je prúd k brehu najbližšie, natoľko som sa už vyznal. Onedlho sa priblížil druhý a tento raz mi to vyšlo. Vytrhol som z neho zátku a vytriasol tú štipku ortuti a s chuťou som to zahryzol. Bol to bielučký pánsky chlieb od pekára. Až sa tak rozplýval na jazyku. Nie je taký neslaný, nemastný domáci pagáč z kukuričnej múky. Vyhliadol som si v húšti na brehu šikovné miestečko, sadol som si na peň a jedol som chlieb, pozoroval parníček a bolo mi prenáramne dobré. A v tom mi voľačo zišlo na um. Vdova, pastor alebo voľakto iný sa istotne modlili, aby sa ten peceň ku mne dostal. A hľa, je tu, pri mne. Z toho vidieť, že na tom niečo bude. Teda niečo na tom bude, ale len vtedy, keď sa modlí niekto taký ako vdova alebo pastor, ale nie ja. Pri takých ako je to nezaberá. Treba na to poriadnych ľudí. Zapálil som si fajku a dobre dlho som si pobavkal, pričom som nespúšťal oči z parníčka. Voľne ho unášal prúd a tak som predpokladal, že uvidím, kto všetko je na palube. Lebo sa dostane celkom blízko, do miest, kade plával chlieb. Keď bol bližšie, zahasil som fajku a utekal k brehu, kde som vylovil chlieb a ľahol som si za vyvrátený peň na neveľkej čistinke. Pomedzi rásochy som mal dobrý výhľad. Netrvalo dlho a prúd ho zaniesol tak blízko, že by boli mohli spustiť mostík a výjsť na breh. Boli na ňom skoro všetci. Tatko, cuca Thatcher, Becky Thatcherová, Joe Harper, Tom Sawyer, jeho teta Polly, Sid, Mary a mnohí iní. Rozprávali jeden cez druhého o vražde, ale kapitán ich prerušil. Teraz oči na stopky. Prúd je tu veľmi blízko brehu. Možno ho vyplavilo a zaplietlo do porastu. Aspoň dúfam. Ja som teda nedúfal. Všetko sa nahrnulo na jednu stranu k zábradliu. Skoro sa mi dívali do tváre. A nik ani nemukol a išli si oči vyočiť. Mal som ich ako na dlani. Ale oni ma nemohli vidieť. Potom kapitán zahlaholil. Všetko uspiť! A delo mi rovno pod nosom tak zadunelo, že mi skoro uši roztrhlo a od dymu som skoro oslepol a myslel som, že je po mne. Keby bolo bývalo nabité, mŕtvolu, ktorú hľadali, by boli mali. No, chvála Bohu, nič sa mi nestalo. Parníček plával ďalej a zmizol za výbežkom ostrova. Každú chvíľu zadunelo, ale čoraz ďalej a ďalej a po hodine som už nič nepočul. Ostrov bol 3 míle dlhý. Myslel som, že sa dostali na dolný koniec a prestali hľadať. Ale nie. Oboplávali ho a plnou parou sa pustili hore prúdom po misurskej strane a zase každú chvíľu strieľali. Prebehol som na tú stranu a díval som sa. Keď sa dostali k hornému koncu, prestali strieľať, zamierili k misurskému brehu a odtiaľ rovno domov. Vedel som, že je dobre. Nikto iný ma už hľadať nebude. Povynášal som si z kanoe veci a v hustom lese som si urobil pekný tábor. Z húní som si postavil prístrešok, čosi ako stan, aby mi dáž nezmáčal majetok. Chytil som sumca a pílou som ho vyvrhol a zvečera som rozložil oheň a pripravil si jedlo. Potom som nahodil šnúru s háčikom, aby sa mi niečo chytilo na raňajky. Keď sa zotmelo, sadol som s fajkou k ohňu a bolo mi náramne. Onedlho mi však začalo byť trocha smutno. A tak som sa zdvihol a odišiel som na breh a počúval som šplachot vody a rátal hviezdy, drevá na vode a plte a potom som išiel spať. Keď vám je smutno, nie je lepšieho spôsobu ako zabiť čas. Smútok takto dlho nevydrží a raz dva prejde. Takto to šlo 3 dni a 3 noci. Stále rovnako, bez najmenšej zmeny. Na 4. deň som sa však vybral na prieskum ostrova. Bol som jeho pánom. Celý mi tak rečeno patril. A preto som ho chcel čo najlepšie spoznať. No hlavne som chcel zabiť čas. Našiel som kopu jahôd, červených a chutnučkých. Dozrievajúce zno, zelené maliny a začínali sa ukazovať aj ostružiny. Časom sa to všetko zíde, vravel som si. Zatúlal som sa do lesov tak hlboko, že som už nemohol byť ďaleko od dolného konca ostrova. Vzal som si pušku, ale nič som nezastrelil. Mal som ju iba na obranu a povedal som si, že si niečo zastrelím až blízko tábora. A v tej chvíli som skoro stúpil na poriadného háda. Rýchlo sa odplazil trávou a kvetmi a ja som sa pustil za ním, lebo som ho chcel zastreliť. Ako tak bežím, zrazu som húpol rovno do ohniska, z ktorého sa ešte dymilo. Srdce mi skočilo až do hrdla. Na nič som už nezvedavý, a len som rýchlo zaistil pušku a čo najtichšie a najrýchlejšie som uháňal preč. V každom hustejšom kroví som sa zastavil a počúval. No dýchčal som tak sťažka, že som okrem seba nič nepočul. Znova som sa odkradol o kus ďalej a načúval. Tak to šlo stále. Keď som zbadal peň, myslel som si, že je to človek. Keď som skočil na konárik a ten pukol, mal som pocit, ako keby mi niekto pretrhol dych a mne ostala iba polovica, a to ešte tá menšia. Do tábora som sa vrátil s malou dušičkou. Do smiechu mi teda nebolo. Povedal som si však, že nie je času na zmetkovanie a tak som rýchlo odpratal všetky veci do kanoe, aby boli z dohľadu. Zahasil som oheň a popol rozhádzal, aby to vyzeralo ako dávno opustené táborisko a vyškriabal som sa na strom. Presedel som na ňom tuším 2 hodiny, ale nič som nevidel, nič som nepočul. Len sa mi zdalo, že vidím a počujem 1000 vecí. Nemohol som trtore večne, tak som zliezol dolu. No držal som sa v húšti a stále som sa mal na pozore. Pod zub som mal iba bobule a čo zostalo od raňajok. Keď sa zvečerilo, bol som už hladný ako vlk. Počkal som teda, kým nebude poriadna tma a ešte pred východom mesiaca som prevesloval na Illinoisský breh, asi 1/4 míle. Zašiel som do lesa a pripravil som si na ohni večeru a práve som si vravel, že tu zostanem na noc, keď počujem klopity klop, klopity klop. Kone? Hovorím si. A hneď za tým hlasy. Čo najrýchlejšie som všetko nahádzal do kanoe a odplazil som sa naspäť zistiť, čo je vo veci. Netrvalo dlho a začul som mužský hlas.
1: Keď nájdeme dobré miesto, utáboríme sa tu. Kone sú celé uštvané. Poobzeráme sa tu.
0: Dlhšie som nečakal a rýchlo, tichučko som vesloval preč. Kanoe som priviazal na starom mieste a rozhodol som sa, že v ňom prespím. Boh vie, koľko toho nenaspal. Ako si mi nedalo. Hlavou mi stále krúžili myšlienky. Vždy, keď som sa strhol zo spánku, mal som pocit, že ma niekto drží za krk. Spánok mi vôbec neurobil dobre. Takto to ďalej nejde, hovorím si nakoniec. Musím zistiť, kto je to so mnou na ostrove. Musím, aj keby čerti z neba padali. Hneď mi bolo lepšie. Vzal som veslo a na krok na dva som sa odrazil od brehu a dal sa unášať prúdom v jeho tieni. Svietil mesiac a mimo tôní bolo vidno skoro ako vo dne. Takto opatrne som sa plavil asi hodinu a všetko bolo tiché ako skaly a ponorené do spánku. To už som bol skoro na dolnom konci ostrova. Zvihol sa ľahučký, šelestivý vánok, čo bola známka, že noc sa chýli ku koncu. Zabral som veslom a prirazil k brehu. Vzal som pušku a prebehol som na okraj lesa. Sadol som si na peň a díval som sa cez lístie na vodu. Videl som, že mesiac končí svoju stráž a na rieku sa začína znášať príkrou tmy. O chvíľu som však zbadal nad vrcholcami stromov svetlý pás a vedel som, že sa rozhodnieva. Vzal som tedačku a obozretne som sa vydal do končín, kde som natrafil na ohnisko. Cestou som každú chvíľu postál a načúval, ale nemal som šťastie, stále som to miesto nemohol nájsť. Zrazu som však zazrel v diaľke medzi stromami mihotanie ohňa. Ostražito, pomaličky som sa k nemu pustil. Keď som sa prikradol do jeho blízkosti, na zemi som zbadal chlapa. Odľaku som skoro poskladal. Chlap mal hlavu obalenú huňou a mal ju položenú skoro v ohni. Sadol som si za kríčie 3 kroky od neho a nespúšťal som z neho oči. Úsvit medzičasom zosyval. Chlap o chvíľu zazýval, pretiahol sa a zhodil z hlavy huňu a bol vám to Jim slečny Watsonovej. Viete si predstaviť, ako mi od radosti poskočilo srdce. Hej, Jim, zvolal som a ukázal som sa mu. Vyskočil ako podstrelený a vytreštil na mňa oči. Potom sa hodil na kolená, zopol ruky a vyjachtal. Nie, nie, neubližuj mi, jak žijú som nič nespravil duchovi. Vždy som mal rád mŕtvych a vždy som im slúžil. Vráca zas do vody, skade si vyšiel a prosím nič nesprav Jimovi, ktorý ťa mal vždy rád. Rýchle som ho presvedčil, že nie som mŕtvy. Bol som strašne rád, že je tu so mnou. Už som nebol taký opustený. Povedal som, že sa nebojím, že by v meste prezradil, kde som. Rozprával som, rozprával, ale on len sedel a hľadel na mňa, ani slova nepovedal. Nakoniec vravím. Už je svetlo, naraňajkujme sa, rozlož oheň. Načože nám bude oheň? Pies jahody a šelijaké zeliny? Ale ty máš pušku, čo? Potom si môžeme zohnať volačo lepšie ako jahody. Jahody a zeliny, vravím, na tom žiješ? No, na čomže inšom? No, a ako dlho si na ostrove? Od toho večera, čo ta zamordovali. Čo? Celý ten čas? Na môj dušu. A to si jedol celý čas len to hnusobstvo? Veru, nič inšie. Veď musíš byť nasmrť vyhladnutý. Aj som. Spucoval bych aj kona. A ty si tu ako dlho? Tiež od toho večera, čo ma zabili. Ale čo? A ty si na čom žil? Ale máš pušku, aha. To je dobre, to je dobre. Hýbaj volačo odstreliť a ja rozložím oheň.

Počúvali ste dobrodružstva Huckleberryho Fina od Marka Twaina. Preklad Otakar Kořínek, čítal Stano Král, zvuk Peter Daniška, réžia Karol Horvát. V spolupráci s agentúrou Via Productions vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2010.

0: Rádio Junior. Dobrodružstva na pokračovanie.
1: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza rozhlasovú hru Viliama Klimáčka Argonauti. Scénická hudba Rudolf Pepucha. Réžia Táňa Tadlánková.
2: Volajú ma slepý veštec. Nemôžem vidieť, čo sa okolo mňa deje, no dokážem počuť, čo sa ešte len stane. Počujem, ako chrabrí muži spustia na vodu najrýchlejšiu loď sveta, zvanú Argo. Počujem.
3: Strašný boj svetie posádka.
2: Ale počujem aj nehu a lásku.
3: Eros má ľahké, no mocné krídla. Znáša sa po celom svete.
2: To všetko počujem, no nikdy neuvidím. Pretože mocní bohovia ma oslepili za trest, lebo som vyzrádzal priveľa.
4: Čo si taký zachmúrený, veštec?
5: Počúvam, čo hovorí vietor, kráľ môj.
4: A vieš, čo hovorí moje brúcho?
5: Nemal by si sa vysmievať z vetra, Pelias.
4: Na čo ťa živím? Chcem od teba poriadnu veštbu. Nie táranie do vetra.
5: Chceš počuť veštbu, kráľ? Dávaj si pozor na mladíka, ktorý príde do tvojho paláca len s jednou črievicou na nohe. Pripraví ťa o trón aj o život.
4: Víno! Kto by sa takého blázna bál?
6: Chcem hovoriť s kráľom Peliasom.
5: Veždba sa naplňa ako tvoj pohár.
4: Tu som, cudzinec. Ja, vládca tohto ostrova. Prečo máš len jednu črievicu?
6: Keď som sa brodil riečným bahnom, stratil som ju na dne.
4: Čo chceš? Ako je možné, že som ťa nikdy nevidel medzi mojimi poddanými?
6: Pred mnohými rokmi som mal za hradbami tvojho paláca falošný pohreb. V skutočnosti som vyrastal ukrytý v lesoch, aby ma nikto nepripravil o život. Tam ma skryl môj otec. Aison.
4: Aison? Môj brat?
6: Ktorého si lsťou pripravil o trón a namiesto neho vládneš proti právu. Som jeho syn. Jason.
5: Prehovoril vietor dosť zreteľne, kráľ môj?
4: Poraď mi, veštec.
5: Neviem radiť. Iba počujem, čo sa stane.
4: Tak vrav, prikazujem ti.
5: Zavíjaj, kňuč. Prozako bezmocné štenia.
4: Čo si to dovoluješ, koža prašivá? Ale možno to nie je zlá rada.
7: Prichádzaš práve včas, Jason. Vitaj, si krv mojej krvi. Už ďalej nevládzem sedieť na tróne a rád ti ho prenechám. No najprv musíš sňať starú kliatbu z tohto domu.
6: Akú kliatbu?
7: Náš rod je zaťažený dávno vinou, vyhnaním kráľovských detí Frixa a Helé. Boli to brat a sestra a odleteli na čarovnom baranovi do Kolchidy. No Helé sa cestou utopila. Frik sa prijal kráľ Aetas a on mu z vďaky obetoval svojho barana. Jeho zlaté rúno je priklincované na starom dube a dňom i nocou ho stráží obrovský netvor. náš rod nespočinie v pokoji, kým sa zlaté rúno nevráti na tento ostrov. Choď, Jason, prines ho. Nech sa bohovia utišia. A ja ti odovzdám trón.
6: Prijímam tvoju úlohu. Postavím loď, zoženiem posádku a vyberiem sa do Kolchidy po zlaté rúno.
7: Nech sú ti bohovia na pomoci, chlapče. A nech ťa utopia v morských víroch a strašných hlbinách. Zhyň a nikdy sa nevracaj.

0: Takú loď dosiaľ nikdy nikto nepostavil. Vidím ju nosom. Vonia živicou. Vidím ju jazykom. Chutí morskou soľou. A vidím ju ušami. Jej paluba len pred chvíľou bola hustým lesom. Musí to byť prekrásna, pevná a predsa ľahká loď.
1: Druhovia moji, najchrabrejší muži, akých zrodila naša grécka zem. Som hrdý na túto posádku. 50 najlepších mužov si sadne k 50 veslám lode Argo. A Argo značí rýchla. Poplávame pod ochranou bohov.
2: Slávam mocným bohom.
1: Teraz by sme si mali spomedzi seba vyvoliť toho, kto nás povedie. V našej družine nie je mocnejší a odvážnejší muž než Herakles. Staň sa našim vodcom.
3: Vážim si tvoj návrh, Jason, ale nemôžem ho prijať. Kto by si viac zaslúžil stáť na našom čele než ten, kto sa podujal na túto cestu? Kto sa odhodlal priniesť do Grécka zlaté rúno a kto nikdy nezapochyboval, že v strašných hlbinách mora nedriemu len tajomné príšery, ale aj bohovia ovládajúci vietor a vlny, nápomocní našej plavbe. Vhodnejší vodca lode Argo než udatný Jason nie je.
1: Prijímam túto zodpovednosť. Ďakujem ti za dôveru, veľký Herakles. Veľký nielen odvahou, ale aj telom. Preto sme ti vyhradili miesto uprostred lode, aby si nás neprevážil na žiadnu stranu. My ostatní si miesta pri veslách vylosujeme. Ešte posledná noc na pevnom brehu. Teraz vykonajme obetu bohom a rozlúčme sa s blízkymi.
3: Takú slávu ako dnes Iolk ešte žiadny prístav nezažil. A teraz ochutnajme víno. Morskej vody budeme mať cestou dosť. A ty, Orfeus, nám na rozlúčku zahraj.
4: Moja líra sa nevie dočkať.
0: Prečo si smutný, Jason?
1: Ty cítiš, čo sa skrýva pod môjim úsmevom, veštec? Povedz mi, čo nás čaká. Vrátime sa so zlatým rúnom.
0: Cestou narazíte na hrozné nástrahy, neľútosný boj a mnohé nebezpečia. Áno, prinesieš zlaté rúno, Jason. Ale niektorí tvoji druhovia sa nevrátia.
2: Nástrahy, boj, nebezpečie, smrť. Smrť.
4: To je temná veštba.
0: Preto bohovia poslali na cestu aj teba, Orfeus. V ríši ľudí nie je zdatnejší hudobník. A títo chrabrí muži ťa budú veľmi potrebovať, keď ich mysle zahalí tma.
3: Prichádza kráľ. Nepáči sa mi ten jeho úsmev.
1: Dal som sľub. A dodržím ho.
5: Jason, odchádzaš ako bojovník. No nezabudni, že ak splníš moju úlohu, vrátiš sa ako kráľ. Chrabrí Argonauti, nech sú vám bohovia nápomocní.
1: Prečo mu neverím ani slovo?
0: Lebo máš hudobné ucho, Orfeus. Začuješ každý falošný tón.
1: Vrátim sa z Kolchidy so zlatým rúnom a zasadnem na trón, ktorý mi patrí. Počítaj svoje dni, Pelias.
5: Bude ich 1000x1000, lebo ty sa už nevrátiš. Jason, trón bude môj!

0: Máme priaznivý vietor. Mocní bohovia, veďte nás správnym smerom.
1: Plavíme sa tak rýchlo, že ani čajky nám nestačia.
0: A keby si vesloval aj ty, Herakles, nestačil by nám ani najrýchlejší delfín.
1: Vietor nás ženie k veľkému ostrovu.
2: Ostrov Lemnos.
1: Odpočinieme si a naberieme zásoby jason. No, možno nás na miesto privítania čaká boj.
0: Na pobreží sú samé ženy. A hrozia nám mečmi a kopiami.
2: Pred rokmi sa tam odohrala hrozná vec. Ženy z Lemnosu rozhnevali bohov. Málo uctievali Afroditu a ona ich potrestala tým, že sa ich muži zriekli a priviezli si zďaleka iné ženy. Žiarlivé manželky ich aj mužov jednej noci povraždili a odvtedy na Lemnose vládnu len sami. Každú loď podozrievajú, že sa im prichádza pomstiť za mŕtvych.
3: Sestry, pripravme sa na boj. Loď plná mužov pristála pri našom brehu.
4: Zahynú.
5: Zadržte!
3: Počkajte, sestry. Tí muži nemajú v rukách zbrane. A na breh vystúpil jeden z nich a tiež nie je ozbrojený. Je prekrásny.
5: Odvážne ženy z Lemnosu. Neprišli sme s vami bojovať. Plavíme sa do Kolchidy po zlaté rúno. A radi by sme si na vašom ostrove doplnili zásoby. Prichádzame v miery. Som Jason. A toto sú Argonauti.
3: Máme im veriť. Možno nám týmto bohovia ponúkajú zmierenie. Dokedy ešte vydržíme brániť naše hradby? Ako dlho dokážeme sami obrábať polia? Chýbajú nám mužské ruky. Chopme sa tejto príležitosti a dajme cudzincom nielen jedlo a pitie, ale celé mesto. Nech sa nám stanú oporou.
4: Áno.
3: Rozumiem správne, sestry, že chcete znova prijať mužov na náš ostrov.
4: Chceme!
6: Toto sa páči aj mojej líre. Ideme!
7: Ty ostávaš, Herakles?
1: Niekto musí strážiť loď Orfeus. Choď a dávaj si pozor, aby sa nežné holubičky nepremenili na krvilačné orlice.
6: To by moja líra takto nehrala. Cíti, že ju čaká šťastie a mier. Hej, ženy z Lemnosu, túto pieseň venujem vášmu ostrovu.

0: Moje komnaty sú aj tvoje, vznešený Jason.
1: Ďakujem za pohostinnosť, kráľovná Hypsipyle. Už týždeň hodujeme na tvojom dvore.
0: Poď do môjho náručia, Jason.

0: Jason, Argonauti, takto si slávu nezískate. Preto sme prišli, aby sme jedli a pili a zabávali sa. Myslíte si, že zlaté rúno nám samé spadne do náručia? Jednajte ako hrdinovia a nie ako bezmocné bábky žien. Čaká nás ďaleká cesta.
1: Keby nie teba, udatný Herakles, zostarneme v objatí krásnych žien. Síce šťastný, no naveky prekliaty, lebo sme nesplnili vôľu bohov. A tá je priniesť zlaté rúno.
2: Keď mužovi zahrá pri nohách vietor, už ho nič nezastaví. Keby si sa niekedy chcel vrátiť na môj ostrov, Jason, rada ti odovzdám trón, aby si mu vládol. Až budeš ďaleko od nás, spomeň si niekedy na ženy, ktoré boli dlho smutné, potom chvíľu veselé a ktoré nakoniec znova zahalil temný mrak žiaľu.
1: Ponechajme bohom. Nech sami rozhodnú, či sa sem ešte niekedy vrátim. Ďakujeme za všetko, Ypsipile.

0: Mnoho týždňov už Argonautov unáša more. Dni bez vetria striedajú dni rýchlej plavby. Počujem rýchlosť. Počujem pokoj. Počujem búrku. Aj keď blesk sa iba chystá narodiť v dlani mocných bohov. A počujem nebezpečenstvo.
1: Nebezpečenstvo. Nebezpečenstvo. Kormidelník, otoč loď! Skoro nás privalila skala.
2: Hodil ju ten obor, ktorý stojí vysoko nad útesom.
1: A nie je sám. Kormidlo ostro doľava. Musíme im uniknúť. Myslím, že chcú zahradiť úžinu, aby sme nemohli uniknúť a potom nás pozabíjajú ako divú zver.
2: Rozhodne nebudem večerou pre šesťrukých obrov. Podajte mi lúk!
1: Jedného si zasiahol Herakles. Máva rukami ako pavúk a padá do mora.
2: O chvíľu bude úžina plná takýchto pavúkov.
3: Keby som mal tvoju silu, Herakles.
2: Každý v niečom vynikáme. Ty o tomto boji určite zložíš pieseň. To bol posledný. Rýchlo preč z pohrebiska obrov.
3: Oho, nie. Herakles zabral tak, že polámal veslo.
2: Na najbližšom ostrove si urobím nové.
0: Ale Heraklovi nebolo nové veslo dopriaté. Na ostrove Mísia, kde sme pristáli, nešťastne zahynul jeden z Argonautov, spanilý Hylos. Keď sa chcel napiť riečnej vody, jedna z víl sa do ňoho zamilovala. Vystriehla chvíľu, keď sa mladíkova tvár dotkla hladiny a stiahla ho k sebe. Herakles dlho prečesával celý ostrov a nevšimol si priaznivý vietor, ktorý náhle poslal Argo na more. Len v poslednej chvíli stihla Jasonova družina nastúpiť a až ďaleko na mori si všimli, že chýbajú dvaja z nich.
1: Herakles!
4: Čo budeme bez Herakla robiť? Bez jeho sily sme stratení.
1: Vietor nás prirýchlo dostal od brehu.
4: A nehodí sa ti to, Jason? Nie si rád, že si sa zbavil najmocnejšieho z najmocnejších a teraz si ty ostal najväčším hrdinom na palube?
5: Jason sa zbavil Herakla.
1: Druhovia moji, nespravodlivo ma obviňujete. Herakla som mal radšej než vlastného brata.
0: Argonauti, bola to vôľa bohov. Spanilý Hylos nezahynul, ale stal sa manželom riečnej víly v jej obrovskej ríši. A s Heraklom majú bohovia väčšie plány, než je cesta za Zlatým rúnom. Je mu súdené stať sa najslávnejším hrdinom Grécka.
4: Chcem sa ti ospravedlniť, Jason. Nespravodlivo sme ťa obvinili.
5: Nespravodlivosť.
1: Odpúšťam vám, druhovia moji. Aj keď ma to ranilo. Ale teraz musíme byť opäť svorní kvôli Zlatému rúnu.

0: Orfeus, tvoja pieseň je veľmi smutná. Keby som nevedel, že všetko závisí od rozhodnutia bohov, povedal by som, že túto hrozbu si vyvolal ty.
1: Akú hrozbu myslíš?
2: Dve obrovské skaly, ktoré trieskajú o seba a rozdrvia každú loď, aj keby bola zo železa.
0: Simplegády, je to jediná cesta do Kolchidy.
3: Tadiaľ sa nedá preplávať.
2: Udatní Argonauti, teraz ako nikdy predtým musíte veriť bohom, ktorí nás chránia.
3: Dosiaľ ešte nejaká loď nepreplávala Simplegádami.
0: Na dvoch skalách závisí, či niekedy donesiem zlaté rúno a posadím sa na trón, ktorý mi právoplatne patrí.
4: Verbožstvá, Jason. Myslia na nás.
5: Bohovia nás chránia.
2: Spomínaš si, ako si do Peliasovho paláca vošiel s jednou črievicou? Prečo si druhú stratil?
0: Cestou do paláca som stretol úbohú starenu. Nevedela sa dostať na druhú stranu rieky, tak som ju preniesol. Hlboko som sa vtedy zaboril do bahna a stratil som črievicu.
2: Tá starena bola bohyňa Héra.
0: Héra.
2: Skúšala tvoje dobré srdce, Jason. A teraz vyskúša našu odvahu a pritom nás bude chrániť.
3: Tie skaly sú ako brána do podsvetia. Otvoria sa pomaly, no zavrú sa rýchlo, ako žmurknutie kamenného oka. Priatelia, to sa nám nepodarí.
0: Sme pod ochranou Héry.
2: Vypustite holubicu medzi skaly. Ak preletí, prejde aj naša loď. Ak ju skaly zabijú,

0: prešla holubica, musíme aj my! Spoľahnite sa na vôľu bohov!
1: Haha, prešli sme! Skaly roztrvili len ozdobu na kormidle. Skaly sa znova otvorili a stoja! Nehýbu sa!
2: Tak znela stará veštba. Ak niekto prepláva simplegárdami, ostanú otvorené na veky.
1: Mrzí ma, priatelia, že riskujete svoje životy. Keď mi Pelias prikázal ísť na túto výpravu, mal som odmietnúť. Teraz žijem v stálych obavách o vaše životy. Neviem, či to nie je privysoká cena za kráľovský trón.
3: Celá posádka stojí verne za tebou, Jason. Tvoj cieľ je aj našim cieľom. Spolu doplávame do Kolchidy.

0: mori je stroskotanec.
1: Hoďte mu lano.
0: Vytiahneme ťa.
2: Ďakujem. Ďakujem vám, cudzinci.
1: Čo ťa priviedlo sem na pokraj života a smrti?
2: Volám sa Argos. Môj otec, Phrixos, raz veľmi dávno odletel na zlatom baranovi do Kolchidy. Kráľovi Aetovi sa zapáčil a dal mu za ženu svoju dcéru.
1: Ten Phrixos, ktorý aj so sestrou Helé preletel more, aby unikli pomste macochy?
2: Ale malá Helé sa utopila. Môj otec Phrixos ma pred smrťou zaprisahal, že sa mám vydať na cestu do jeho občiny. V Grécku mu ostal veľký majetok, ktorý teraz patrí mne. Poslúchol som ho, ale cestou naša loď stroskotala.
1: Drahý Argos, teraz ťa veľmi prekvapím. My dvaja sme príbuzní. Naši dedovia boli bratmi. Som Jason a vediem výpravu najlepších mužov Grécka ku kráľovi Aietovi, aby nám vydal zlaté rúno z barana, ktorý zachránil tvojho otca. Môžeš ísť s nami a potom, ak chceš, ťa vezmeme do nášho mesta, kde nájdeš aj stopy svojho rodu.
2: Jason, musím ťa varovať. Aietas je nemilosrdný. Po dobrom vám rúno nevydá. Veď ho aj dal strážiť hroznému netvorovi.
1: Argonauti majú v srdciach viac odvahy, než si vieš predstaviť, Argos. Oddychni si, najed sa a spoľahni sa na vôľu bohov.
3: A Jasonovú múdrosť neurobí nič, čím by ohrozil životy našej výpravy.
4: A predsa. A predsa. Počujem oheň.
5: Oheň.
4: Počujem krv.
5: Krv.
4: Ale počujem aj nehu a lásku.
5: Láska.
4: A počujem ešte čosi, čo nesmiem. Nesmiem vyzradiť.
5: Smrť.
1: Tam, pred nami.
0: Zem na obzore.
4: Kolchida.
2: Sme v ústí rieky. Neďaleko je už kráľovo sídlo.
1: Pripravte si zbrane a ostaňte na lodi. Ja s Phrixovým synom pôjdeme do paláca.
3: Budeme na vás čakať, Jason. Nech bohovia ochraňujú vaše kroky.

0: Aká divná krajina. Zahaľuje nás oblak bielej mly.
1: To som ešte na Kolchide nevidel. Zázrak.
2: Bohyňa Héra ťa obklopila neviditeľným oblakom, aby si nepozorovaný mohol prejsť do kráľovho paláca. A chystá sa ti pomôcť. Maličký, neposlušný Eros vystrelil šíp podľa priania svojej matky Afrodity, ktorá pomáha Here.

0: Miluje sa do teba žena, ktorá ti pomôže a ktorej spaľujúca vášeň prikáže zradiť svoju rodinu. Tvoje poslanie sa vydarí, Jason. Lebo takto počujem ja, slepý veštec.
1: Obrovský palác. Aké mohutné stĺpy. Kto je to krásne dievča pri studni, Arkos?
2: Medea, kňažka bohyne Hekaty. Je to mocná čarodejnica, tá by vedela, ako získať zlaté rúno. Ale je to kráľová dcéra. Neviem, či sa odváži vzoprieť otcovej vôli.
1: Oblak sa rozplýva. Už nás neukrýva nič.
3: Argos, čo tu robíš? Kde je tvoja loď? A koho vedieš so sebou?
1: Som Jason, vznešená Medea.
3: Aký je krásny ten cudzinec. Neviem, čo sa to stalo. Telo mám v jednom plameni. Tá choroba má meno Jason.
1: Princezná Medea, tvoja priazeň ma dojíma a zavezuje. Dovoľ, aby som predstúpil pred tvojho otca.
3: Mám u teba strach, pôvabný cudzinec.
4: Prichádza kráľ.
5: Prečo si sa vrátil, Argos? Čo zmarilo tvoju cestu? A kto je ten muž s tebou?
4: Veľký Aetas. Strašná búrka rozbila našu loď, len čo sme odplávali. Mňa zachránila posádka tohto udatného muža. Volá sa Jason a prichádza z ďalekého Grécka, ako môj otec Phrixos.
1: Mocný Aetas, priplával som na lodi Argo s výkvetom najväčších hrdinov Grécka a chcem ťa požiadať, aby si nám vydal zlaté rúno. Ale prajem si, aby sa to stalo podľa tvojej vôle. Za tvoj dar ťa chcem dôstojne odmeniť. Z otcovej strany sme príbuzní a prichádzam k tebe ako priateľ.
5: Môže sa nazývať priateľom ten, kto ma chce okradnúť o najcennejší poklad? Ty, Argos, brat sa mi z očí. Spolčil si sa s lúpežníkmi a osnoval tento hanebný zločin. Neverím, že tvoja loď stroskotala. Všetko je to zrada. Keby ste vy dvaja do paláca neprišli ako hostia, dal by som vám vyrezať jazyky, aby ste už nikdy nemohli poškvrniť tieto miesta lživým táraním.
1: Slavný Aetas, nechcem sa zmocniť tvojho drónu. Chcem len priviesť rúno Phrixovho barana tam, kam patrí. Keď nám ho vydáš, tvoja sláva sa rozšíri po všetkých ostrovoch.
5: Dobre, cudzinec. Môžeš si zlaté rúno odviesť. Ale len pod podmienkou, že splníš jednu skúšku.
1: Som pripravený.
3: O bohovia, cítim, že jeho život sa skončí.
5: Musíš urobiť prácu, ktorú dokážem spraviť iba ja. Trúfaš si?
1: Trúfam, kráľa.
3: Pomôžem mu. Zachránim ho.
5: Zapriahneš kovových bíkov, ktorým z nozdier šľahajú plamene do kovového pluhu a zorieš pole za hradbami mesta. Potom do brázdy zaseješ dračie zuby, z ktorých vyklíčia železní vojaci. Musíš ich v zápäti pobiť, lebo oni zabijú teba. Nechcem od teba nič iné, len to, čo dokážem ja sám. Máš na to deň.
1: Podstúpim tvoju skúšku, Aetas. Ale prisahaj, že potom mi zlaté rúno vydáš.
5: Priprav sa na smrť, cudzinec.
4: Kráľ odišiel. No skúška, čo ti uložil, Jason?
1: Je hodná Herakla, viem, Argos. Ale musím splniť úlohu, na ktorú som sa podujal.
4: Medea neodišla.
1: Je prekrásna.
3: Sľuby treba plniť, odvážny Jason. To ťa ctí. Iba skutoční muži príjmu úlohu môjho otca. Ale neznamená to, že hrdinovia pri tom musia zomrieť. Pomôžem ti.
1: Prečo to robíš, urodzená Medea?
3: Od prvých chvíľ, ako som ťa uvidela, mi na tebe záleží. Nedokážem si predstaviť, že by si viac nebol. A že by ťa krutá skúška môjho otca pripravila o život. Svet bez teba by bol smutným miestom, v ktorom by som už nechcela žiť. Namiešam ti masť zo zázračných bylín.
1: Ale tým sa vzoprieš otcovej vôli, Medea.
3: Moja láska k tebe je silnejšia než všetko ostatné.
5: Prijal som ich predka Frixa, keď priletel na Zlatom baranovi. Dal som mu za ženu svoju dcéru, lebo si to želali bohovia. Ale s týmito lupičmi nebudem mať zľutovanie. A zajtra zahynie aj ten ich vodca, lebo moju úlohu nedokáže splniť žiaden smrťaník.
1: Je tu niekto?
3: Čakám ťa, Jason.
1: Prečo sa predo mnou červenáš, Medea? Prišiel som sám. Stojíme v chráme, na posvetnom mieste, kde sa nesmie hrešiť. Moje úmysly sú čisté. Ak mi pomôžeš, ja aj moji druhovia ťa budeme chváliť po celom Grécku.
3: Touto masťou si natri celé telo. Dostaneš obrovskú silu. Potri ňou svoj meč aj kopiu. Potom ti už neublížia ani zbrane vojakov, čo vyklíčia z dračích zubov. Takto nezraniteľný však budeš iba deň. Keď z dračích zubov vyrastú bojovníci, hoď medzi nich kameň a oni budú bojovať sami so sebou. Potom ich poľahky porazíš. Nezabudni na mňa, až sa vrátiš domov, do Grécka.
1: Moja otčina je krásna.
3: Ako rada by som sa tam niekedy pozrela.
1: Medea, do mojej vlasti prídeš nie ako milý hosť, ale ako moja milovaná žena. Našu lásku rozdelí až temná smrť.
0: Stane sa, ako počuli moje staré uši. Neha a láska síce príde k Jasonovi a Mede, no bude vykúpená strašným a krvavým bojom.
6: Smrť. Smrť.
5: Čas skúšky, pyšný cudzinec.
1: Som pripravený, kráľ. Celé telo mi vďaka zázračnej masti zalieva nezdolná sila. Cítim sa ako žrebec, ktorý vyrazí s jazdcom do krvavej bitky. A zároveň si pripadám ako ten jazdec na žrebcovi. Obaja sme jedno neporaziteľné telo.

0: Neverím, že to dokázal sám. To sa ešte žiadnemu smrťaníkovi nepodarilo. Do jedného pobil moju železnú armádu. Niekto mu pomohol. Musela to byť jedna z mojich dcér. Nik na svete neovláda také čary, iba oni. Chytím obidvoch vtáčkov naraz.
1: Môj otec chystá hroznú pomstu za to, že som ti pomohla, Jason.
2: Medea, všetci bohovia na Olympe sú svedkami, že splním, čo som ti sľúbil.
1: O chvíľu svitá. Máme málo času. Tam, uprostred lúky, je posvetný dub. A na ňom je pribité...
3: zlaté rúno. Najprv si musíme poradiť s netvorom, ktorý ho stráži. Tvoja masť už neúčinkuje, Medea. Neviem, či ho do svitania porazím.
1: Skúsim ho poraziť inak.

0: ako by privolávala samotného Hypnosa, boha spánku. Drakovi sa zatvorili oči. Zlaté rúno je naše. Rýchlo preč, kým sa neprebudí.
1: Nebude to také ľahké, drahý Jason.
0: A Jetová armáda je už blízko. More je naša jediná záchrana. Druhovia moji, zlaté rúno sme získali iba s pomocou tejto vznešenej princeznej. Vďačíme jej za veľa. Odvediem si Medeu domov a stane sa mojou ženou. Ale musíme ju statočne brániť, pretože Aietas nám svoj najcennejší poklad ani svoju dcéru len tak ľahko nenechá. Celé Grécko čaká, či nás bude sprevádzať hanba, alebo preň dobijeme slávu.
2: Čo som počul kedysi, stáva sa dnes. A čo sa deje dnes, počul som už dávno.
3: Musíte Médeu chytiť! Chcem ju živú, aby som ju mohol na výstrahu potrestať. Ak mi ju neprivediete, všetci zaplatíte svojimi hlavami.
1: Ja som, môj milý. Odrážajte kopie otcových vojsk a ja sa pokúsim vylákať môjho brata Apsyrta, ktorý vedie vojsko z Kolchidy. Poviem mu, že si ma uniesol proti mojej vôli a že mu vrátim zlaté rúno a potom ho môžeš zabiť. Bez vodcu rýchlo prehrajú.
2: A tak Médea z lásky k Jasonovi spáchá strašný hriech. Obetuje svojho brata.
4: Smrť. Smrť.
2: Jason jeho mŕtvolu zahrabáva do zeme.
4: Zrada.
2: Chce zo seba zmyť vinu.
4: Pomsta.
2: Ale on, aj Medea, už sú poškvrnení vraždou. A tu Erínie, strašné bohyne pomsty, nikdy neodpúšťajú.
4: Zrada, pomsta, smrť.
2: Nešťastná Médea, spáchali ste zločin. Čaká vás nešťastie. Musíte ho zo seba zmyť. Kým sa neočistíte, bude vás prenasledovať nešťastie. Celá plavba bude prekliatá.
1: To ja som na vine. Pohnevala som si bohov. Ale nevidela som inú cestu, ako pomôcť mužovi, ktorý mi je všetkým. Musela som spraviť, čo som spravila. Som pripravená niesť bremeno.
0: Obaja ho ponesieme, Médea. Teraz sme spojení láskou aj vinou.

0: To je nádherný spev. Otočte loď k ostrovu, odkiaľ ho počuť.
1: To sú sirény, Jason. Na poli ženy, na poli vtáci. Lákajú plavcov a kto im neodolá, zahynie.
2: Nesmiete.
0: Prekrásny spev.
3: Môj milý, nesmieš ich počúvať.
1: Nesmieme tam ísť.
2: Nesmiete.
1: Nesmieme.
2: Nesmiete.
1: Aj moja vôľa je čoraz slabšia. Prajem si, aby Argo pristála na tom brehu plnom spevu.
4: Ja sa chcem vrátiť domov.

0: Sirény stichli. Očarené počúvali Orfea.
1: Orfeus, priateľ môj, ako ti poďakujem? Keby nie tvojej hudby.
2: Čo to vlastne je?
3: To je Skylla. V mori sa ako kopká hadov zvíja jej 12 nôh.
2: Krúti 6 krkov.
4: A odporne šteká a kňučí rozďavený hrtan.
1: Zaberte to vesiel, Argonauti. Musíme sa dostať od tejto prekliatej Skylly.
3: Až k Charybde. To bohovia, ktorí sa na nás hnevajú, zosielajú na loď ďalšiu skúšku, lebo kto unikne Skylle?
4: Zhotne ho Charybda. Aj na Kolchide poznáme túto veštbu.
5: Všetkých čaká hrozná smrť. Kto unikne Skylle, zhotne ho Charybda.
1: Je v diaľke pred nami, celkom na hladine.
2: Obrovské ústa plné vody.
4: Hltá lode a rozdrvené ich vyvrhuje.
1: Obrovský vír. Stiahne nás na dno. Všetci k veslám. Kormidelník, doprava loď. Veslujte, veslujte. Kormidlo na opačnú stranu, zaberte.
2: Ako by nás nadvihla obrovská ruka a preniesla ponad vodnú priepasť.
3: Bohyňa Tetis a jej morské víly nám pomáhajú.
1: Toto bola veľká skúška lode. Argo je najslávnejší koráb Grécka.
2: Ale teraz potrebuje opravu.
1: Neďaleko je ostrov Fajákov. Tam pristaneme.
6: Vítajte na mojom ostrove, vznešení cudzinci. Ty si hrdinský Jason a ty mocná Médea?
7: Áno, kráľ Alkinos. Ale teraz ťa prichádzame žiadať o ochranu.
4: Prenasleduje ma vojsko môjho otca.
6: Na tomto ostrove ste v bezpečí, kým sa nerozhodnem, čo s vami. Urodzená Médea, vyslanci tvojho otca a Jéta mi hrozia veľkou a krvavou vojnou, ak ťa nevydám.
4: Všetkého som sa dopustila len pre dobro Grécka. Vy, Argonauti, sa vrátite domov. Ale ja som stratila rodičov aj vlasť. Nechcem utekať ako štvaná zver. Ochranu mám iba vo vás. Kam sa podela vaša odvaha, ak sa bojíte vojska, ktoré ma z Kolchidy prenasleduje až sem?
7: Svoj sľub nikdy neporuším, Médea. Ja aj moji druhovia ťa budeme chrániť do posledného muža. Múdry kráľ Alkinos, mne neprináleží ti radiť, ale spomeň si, prosím, na posvetné zákony pohostinnosti.
6: Odbiť Aieta nie je také ľahké. Je to mocný kráľ Kolchidy a jeho hnev je iskra, ktorá prenesie vojnový požiar aj do Grécka. Pokiaľ je Médea iba Jasonová milá, potom ju vydám otcovi. Ale ak je jeho manželkou, nikdy mu ju z náručia nevytrhnem. Ráno všetko rozhodnem.
0: Kráľ Alkinos ti poskytol noc, Jason. Je to naozaj láskavý a múdry kráľ. Musíš konať.
7: Viem, veštec. Vy, druhovia moji, hneď zapálte obeť bohom a pripravte svadobné veselie. Doneste najkrajšie kvety z lúk. Moja svadba s Médeou musí byť ešte pred svitaním.
5: Sláva Bohu!
4: Ďakujem ti, Jason. Zachoval si sa ako muž.
7: Ako tvoj muž. Nikdy by som neporušil sľub, ktorý som ti na Kolchide dal.

0: Vy, Argonauti, aj vy, vojaci z Kolchidy. Médea je už Jasonovou manželkou a preto ju na Kolchidu nevydám.
1: Je zachránená.
0: Vojaci z Kolchidy, buď príjmete moje rozhodnutie, alebo okamžite musíte odísť.
2: Skladajú zbrane.
1: Vzdávajú sa.
2: Nechcú sa vrátiť na Kolchidu. Môj otec by sa im strašne pomstil za to, že ma nepriviedli.
3: Prosia kráľa, aby ich prijal a oni sa mohli usadiť na vedľajšom ostrove.
0: Vojaci z Kolchidy, staňte sa mojimi susedmi. A vy, Jason a Médea, dokončite svoje poslanie.

0: druhovia moji. Šťastne sme priplávali až do nášho prístavu Iolku.
1: Víta nás celé mesto.
2: Teba vítajú, Jason.
0: A teba, moju manželku. Správa o našej svadbe nás už predbehla. A vám, druhovia moji, v paláci vystrojím veľkú hostinu a potom sa rozlúčime. Každý z vás má svoj domov a blízkych, ktorí sa o ňo strachovali. Zaslúžia si, aby sa potešili z vášho návratu.

0: On splnil si moje prianie?
1: Áno, Pelias. Prinášam ti zlaté rúno.
0: Je prekrásne.
1: Splnil som sľub. A teraz ty splň svoj. Odovzdaj trón tomu, komu patrí.
0: Kam sa tak ponáhľaš, chlapče? Oddychni si. Zabav sa so svojou krásnou ženou. Ozaj, navštívil si už otca?
1: Čudoval som sa, že ma nevítal na brehu.
0: Môj úbohý brat už nevládze vstať z postele. Príď mi povedať, ako sa má. A dotiaľ vymyslím, ako sa ťa zbavím.
2: Neverím Peliasovi, že vráti trón. Chystá zradu.
1: To by sa neodvážil.
2: Vraj chcel zatvoriť brány mesta, keď si sa vrátil. A snuje pomstu tvojmu otcovi.
1: Mám k tebe prosbu, Médea. Bola si na Kolchide kňažkou bohyne Hekaty. Vďačím ti za život a viem, aké zázraky dokážeš. Prosím, vezmi z môjho života niekoľko rokov a pridaj ich môjmu otcovi.
2: Rúhaš sa, muž môj. Toto by mocná Hekate nikdy nepripustila. Pokúsim sa však predlžiť vek tvojho otca vlastným umením.
1: Otec, priniesol som zlaté rúno a Pelias ti vráti trón.
2: Tvoj otec je veľmi slabý. Nevládze ani hovoriť. Čítam mu spier. Som na konci života, vraví. Musíš sa trónu ujať sám.
1: Otec, moja žena Médea ti pomôže, len jej musíš dôverovať. Hostina Argonautov sa už začína. Musím tam ísť a rozlúčiť sa s priateľmi. Ale o chvíľu sa vrátim, otec.
2: Stoj pri mne, Hekata. S tvojou pomocou obraciam toky riek. Zaháňam vietor. A duše mŕtvých vyvolávam z podsvetia. Teraz mi pomôž zahnať starobu a vrátiť mladý vek.
3: Počujem, ako Jasonova manželka varí nápoj mladosti. Počujem šepot bublín. Každá praská a hovorí mladosť, mladosť, mladosť. Mne to už žiadna nikdy nepovie. No Jasonov otec bude v dnešnú noc ten šťastný. Jason. Buď rád, že nevidíš, akou hroznou mocou vládne tvoja manželka. Mocou, ktorá vás raz od seba odsudzí. Ale teraz vlieva tvojmu otcovi do žil zázračný nápoj. Jeho novú krv. A zo starca je mladý muž.
1: Priatelia, nikdy vám nezabudnem, ako ste so mnou nastúpili na loď a zdieľali všetky strasti a nebezpečia. Zajtra sa vydáte do svojich domovov a po celom Grécku budete šíriť slávu cesty za zlatým rúnom. Nech nás spomienky na spoločne prežité činy sprevádzajú celý život.
4: Argonauti odídu a potom sa mu pomstím. Ale zatiaľ by ma jeho žena mohla spraviť mladým. Pošlem za ňou céry, im skôr uverí.
3: Vietor sa rozpráva s bohmi a tí vedia všetko. Vedia, že mocná Héra sa už dávno hnevá na Peliasa, lebo jej neprinášalo obete. A tak Héra prostredníctvom Médeji a Peliasových dcer ctibažného kráľa zaubí. Či sa mu to na začiatku, keď prichádzal k nemu mladík s jednou črievicou, nepovedal. Médea Peliasovi na pokyn bohov uvarí obyčajný nápoj. Nie zázračný. A céry sami mu pretnú hrdlo v nádeji, že nová krv mu prinesie mladosť.
5: Céry moje, čo to robíte?
3: A tak nie Medea, ale vlastné céry pripravia Peliasa o život.
6: Taká bola vôľa bohov.
3: Zomrel kráľ Pelias.
6: Zomrel kráľ Pelias. Nech žije kráľ Jason.
3: Nech žije kráľ Jason.

0: Nech bohovia sprevádzajú tvoje vládnutie po dlhé roky, muž môj.
1: Ďakujem, Medea. Ďakujem, milovaná manželka.
2: A tak sa končí príbeh, ktorý som nevidel. Ja, slepý veštec, som ho len počul. Počul som spievať smrť. Počul som spievať lásku. A počul som, ako láska Jasona a Medei rokmi vyjasne. No to je už celkom iný príbeh. A nakoniec ho odniesie vietor tak, ako odniesol všetko ostatné. Zlaté rúno, morské obrudy, aj skalných obrov. Aj všetky mocné mestá a kráľov starého Grécka. Aj hrstku chrabrých mladých mužov, ktorí dostali meno Argonauti.
3: Rozhlasovú hru Argonauti napísal William Klimáček. Autor scénickej hudby Rudolf Pepucha. V hlavných úlohách účinkovali Richard Autner ako Jason, Barbora Chlebcová ako Médea, Milan Bahul ako Herakles, Michal Jánoš ako Orfeus, Peter Sklár ako Veštec, Miroslava Drínová ako Hypsipilé, Jozef Vajda ako grécky kráľ Pelias, Juraj Predmerský ako kolchický kráľ Aetas. V ďalších úlohách Miroslav Trnavský, Branislav Deák, Ondrej Kaprálik, Michal Vrzala, Všemek Boublík, Natália Kajzerová, Bianka Bucková a Ivan Gogál. Dramaturgia Beata Panáková. Produkcia Ľudmila Sabová. Majster zvuku Ľubica Olšovská. Réžia Táňa Tadlánková. RTVS 2019.
4: Rádio Junior. Rádio, s ktorým spoznávam svet.
5: V najvzdialenejších

0: Slovenský rozhlas uvádza slovenskú ľudovú rozprávku Zápecník. Rozpráva Dušan Jamrich.
1: Bolo, nebolo, viac nebolo ako bolo. Bola raz dedina, dedina taká chudobná, že si i richtára, i zvonicu požičiavala. V chudobnej dedine najchudobnejšia bola vdova, čo mala troch synov a dcéru chovať a žitného poľa iba toľko, že ho hocikedy zásterou mohla prikryť pred mrazom a kamencom. Ale sa trápila, ako vedela, svoje deti rada mala a keď najstaršieho syna do sveta vystrájala, tak nariekala, ako by sa jej srdce zaraz išlo puknúť. Ani so stredným synom sa nelúčila ináč. A keď bol už na chotári, ešte ho aj odtiaľ naspäť volala. A keď bol už na druhom chotári, ešte sa vždy za ním dívala. I najmladšieho syna mala rada. A toho nebolo ani za čo, ani prečo. Lebo sa len na potvoru ukazoval. Už mu bolo na 12. rok, a z pece sa skoro ani nepohol, iba tak do sveta rástol a rástol, div nezrútil celý dom, keď sa na peci obracal. Matke bol žiaľ na neho pozrieť, ale radšej ho videla na peci, kde ho nevideli ľudia, nevšímali si ho ani bratia, ani sestra, lebo mal tento syn nepeknú obyčaj. Všetko popchal do seba, čo mu prišlo po